အဲ့ဒါခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဖြစ်ဗာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့သိလိုက်တာဒီတတိပညာနဲ့နေလို့သိတာနော်တတိပညာနဲ့မသိလို့ရှိရင်တွေးတော့ဉာဏ်စိတ်ကိုလိုချင်တာမလားဟုတ်လားလိုချင်တာဘယ်လိုတော့သွယ်လန်းနာကအာထုထာကဗာသစ္စာတော့သမုဒိယသစ္စာကြိုးစားရင်နောင်နာကဘာရမလဲဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့သက္ကုသောတာဂါနဇေဝကာယမနာလို့ခေါ်တဲ့ဓာရ6ပုံမှာတတိပညာနဲ့မဆောင်ရှောက်ရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကမလဲနိုင်ဘူးလားလဲနိုင်လားကဲကြည်စမ်းသူတော်ကောင်းတို့တည်းကျုပ်တို့ဝိပဿနာတရားအလုံးမလုံးလို့ရှိရင်မျိုးလုံးဘောကလည်းလဲနိုင်တယ်နားဘောနှာခေါင်းဘောရှားဘောကိုယ်ဘောမနှောဘောကလည်းလဲနိုင်တာပဲဟုတ်တယ်မလားကဲလဲတဲ့ချိန်နဲ့မလဲတဲ့ချိန်ဘယ်ကများတော့အဲ့ဒါတတိပညာနဲ့မနေလို့ဘောဒါကြောင့်တတိပညာနဲ့နေလို့ရှိရင်ပေါ်တတိနဲ့နေတော့ပေါ်ရာသိတယ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ပြစ်တာမြင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်တတိနဲ့နေတော့ဗါတယ်လေပေါ်ရာဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ဒါဖြင့်တတိပညာနဲ့နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတခြားမြင်တာလားဖြစ်ဖြစ်မြင်တာလားရှင်ဘုရားတပည့်တော်လေးဖြစ်ဖြစ်မြင်နေတယ်ဖေရဖြစ်ဖြစ်မြင်နေတယ်ဖေရဘယ်လိုရှုရမလဲဖေရမေးမနေနဲ့တတိပညာနဲ့ဒါနေ။ဘာနဲ့နေရမလဲ။ဒါပြတတိပညာနဲ့မနေဖြစ်ဖြစ်မြင်ပါမလား။တတိဆိုတာနဲ့တမာတိမဲ့ကေသုံးပါမပါဘူးလား။တမာဝယမတမာတတိတမာတမာတိမဟုတ်လား။ပညာဆိုတာနဲ့သူတော်ကောင်းတို့တမာဒိဋ္ဌိနဲ့တမာသင်္ကပ္ပမပါဘူးလား။အဲအဲ့ဒီလောကီမဲ့ကေတခြားလားအရှုဉဏ်တရားလား။ဒါရ6ပါးမှာဘယ်တော်ရကပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်တရားတွေကိုနောက်ကနစောင့်ပြီးတော့ကြည်လိုက်ရင်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်ပြက်ပါသစ္စာအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်တရားငါလားသူလားခန္ဓာလားခန္ဓာခန္ဓာလို့ပြီးတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားဒီခန္ဓာလေးဖြစ်လာတာမြင်လိုက်တော့တခြားစင်တာလားအုပ်စေရာဒိဋ္ဌိစင်တာလားနောက်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာလေးကမမြဲတာလဲမြင်လိုက်ရောသတ္တရာဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားကဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ချက်မြင်ရင်ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးပြုတ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်တစ်ချက်မြင်ရင်ဒါဆိုသက္ကာယဒိဋ္ဌိသတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေရဒိဋ္ဌိဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးဖြုတ်ခြင်းရင်ဗာမြင်ရမယ်ဖြစ်ဖြစ်မြင်မြင်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ကြည့်ရမယ်အဲတတိပညာနဲ့ကြည့်ဖို့ရဆိုကျွတ်တို့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုခန္ဓာမျိုးလို့သဘောထားပြီးတော့ကြည့်ရမှာပေါ့အဲလိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါဖြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်နဲ့မြင်နေလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတခြားဉာဏ်ရတာလားဝိပဿနာဉာဏ်ရတာလားအဲ့ဒါသာသနာတွင်တရားဒကာကြီးသမားကြီးတွေဘာတရားတယ်တော့ဒါနကသာသနာ့ဘတရားတယ်နော်။ဘာကြောင့်လဲ?ဘုရားမပွင့်ကလည်းဒါနတွေရှိတာပဲ။ကိုယ်စင်တို့သုံးလောကဒေါတာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်ဘုရားမဖြစ်ခင်အလောင်းတော်ဘဝကသူတော်ကောင်းတို့တည်းပါရမီတွေဖြည့်လာခဲ့တာ၊ယုံမင်းဘဝနဲ့ပါရမီဖြည့်လာခဲ့တာအဲ့ဒါတခြားလားဒါနတရားလား။နောက်သူတည်းသူကိုယ်သူကိုချင်းတရားကိုစောင့်ထိုင်တဲ့သီလကောမရှိဘူးလား။ဒါကြောင့်ဒါနသီလတရားသည်သာသနာ့ဘတရား။ပြောပါတရားလဲ။ဒါနောက်ဒီခါကြည့်လိုက်ဦးသူတော်ကောင်းတို့ဒီသမထတရားမေတ္တာပို့တဲ့ပရိစိတ်တဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါတခြားလားသာသနာ့ဘတရားလားတချို့သူတော်ကောင်းတို့ပရိစိတ်ထားလေးတွေရှိတယ်မဟုတ်လားပရိလေးကိုလေဒီလိုလေးစိတ်ကစိတ်ခါနဲ့ပါဇက်ကဆိုးလိုက်သေးတယ်တလုံးကိုလေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုတ်တယ်မလားဘယ်လိုအနိစ္စဒုက္ခနတ်ဆယ်ဦးစင်းမြတ်ကမင်းမယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာပရိမာရှိတာလားခန္ဓာမှာရှိတာတောက်စီလိမ့်စီလို့တယ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာဟုတ်တယ်မလားဘုရားမြတ်ကပရိစိတ်ထောက်ပြင်မပြောဘူးနော်ဘုံတော်တွေကိုသူတော်ကောင်းတို့တည်းပွားပြီးတော့ပရိစိတ်ရင်ရတယ်သို့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာပရိမာရှိတာလားခန္ဓာမှာရှိတာလားပရိမာသာရှိရဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီပရိစိတ်မနေနဲ့တော့မျိုးချပြီးတော့ဒါတောက်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသည်ပရိမာရှိတာလားခန္ဓာမှာလားအဲဒါဥစဉ်တို့မုံတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ထေရဝါဒကိုဖတ်ဖူးပါတယ်
မုံတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘာဆုံးမလဲဆိုတော့အိုးခွဲခွဲ့ကွဲပလင်းကွဲကြတဲ့အနေစာအလကားအနေစာတဲ့။ဘာကြောင့်လဲအရှင်မတွေသူတော်ကောင်းတို့ဒီမိဖို့ကြောင့်နဲ့မှအလုလုတဲ့အခါဇွန်လေးတွေပကံလေးတွေကွက်ခလဲဆိုကြသွားတာလေးတွေမရှိဘူးလား။အမေကြလိုက်တဲ့အခါကျသူတို့ကဟဲ့အနေစာကြောင်းတာမဟုတ်လား။အဲ့တော့မုံတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအလကားအနေစာတဲ့အိုးခွဲခွဲ့ကွဲတာအနေစာမဟုတ်ဘူးကွာတဲ့အနေစာကခန္ဓာမှာရှိတာတဲ့။ဟုတ်အနိစ္စဘာမှရှိတော့ကဲခန္ဓာကလည်းပဲဘယ်နှပါးရှိတယ်ငါးပြောစီဘယ်လိုတွေလဲရူပခန္ဓာဟောဒါပြဘူတံဘူတာတော့ပတ္တိတဲ့ငါးပါးလုံးကိုကြည့်စရာမလိုပါဘူးထင်ရှားတဲ့ဟာလေးတစ်ခုကြည့်လိုက်ရုံပါပဲတစ်ခုကြည့်လိုက်တဲ့နဲ့နောက်ကတရားတွေမပါဘူးလားပါလားကဲကြည့်လိုက်တော့ကလောကိမတ္တိလေးသာပညာလေးနဲ့ကြည့်လိုက်ရောကဲရုပ်တရားကြည့်လိုက်တော့ရုပ်တရားလေးကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဝေဒနာကြည့်လိုက်တော့ဝေဒနာကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပညာသင်္ခါရဝิญဉ်ကြည့်လိုက်တော့သူကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ကဲဖြစ်ဖြစ်ပါတည်းစာအဲ့ဒီလိုမြင်တာဒီတတိပညာနဲ့နေလို့ဘာနဲ့နေလို့တတိပညာနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်မမြင်အောင်လားဖြစ်ဖြစ်မြင်မြန်မာများရင်ဘာဖြစ်မလဲမုံမုံမှများရင်ဩဒါပြန်တတိပညာနဲ့နေရင်ပော့ပော့သေးသေးလေးများမအောင်မိလိုက်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်လဲမြင်နေဖြစ်ဖြစ်လဲမုံနေဖြစ်ဖြစ်လဲဆုံးဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဘုရားကပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူကနီးမှာမှားတာကတတိပညာနဲ့နေကြဘာနဲ့ဘာနေအဲ့ဒီတတိပညာကတရားမှရှိရမှာလားခန္ဓာမှရှိရမှာလားအခန္ဓာမှာတတိပညာလေးနဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာလေးကဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါပါဘာသစ္စာသိတဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်ကသိတာကနောင်ခန္ဓာမလာရာကသစ္စာလေးပါလဲဆိုင်အချင်းလဲသိတဲ့အတွေ့အကြုံ

0: လုံးသောတရားချစ်ခင်တရားစိတ်ကောင်းဝင်တရားကိုမြတ်တို့တရားကိုတန်ဖိုးထားတရားကိုလာရပြီးတော့အလူလာခံရတဲ့တရားနာပြည့်တော်ပေါင်းသူတော်ကောင်းများကိုယ်ဤကျမ်းစာချင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ
1: ။ဒီကနေ့17ရက်12လ2024ခုနှစ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလယ်ကူမြို့နယ်ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်း23မိုင်5ဖာလုံးမှာရှိတဲ့တစ္ဆာရွှေစီတောစခန်းရိပ်သာအတွင်းမှာဆွမ်းမရဆက်ကလှူဒါန်းကြရင်းဖြင့်ဘုံတို့အမြန်လမ်းအနေကြောင်းကိုလာတဲ့လမ်းခင်းတဲ့နေရာမှာလမ်းအလှူလှူဒါန်းခြင်းကိုအဓိကအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါဒီနေ့တရားနာကြတော့နော်ဒါလှူဒါန်းကြတဲ့ကုလိုရှင်တွေကတဂါယီဥအောင်ကျော်မိုးတဂမာယီဒေါ်ချိုဝိယီဝင်းမိသားစုတဲ့အဲ့တော့မိမိတို့ပြုလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာမှုကြည်နွမှုနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပို့ပြီးတော့နော်အရှိန်အဟုန်ကောင်းအောင်အနုမောဒနာတရားစကားကိုနာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုံကဝမ်းသာဖွယ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်အနုမောဒနာတရားစကားအနေနဲ့ပါဠိပြောခြင်းတော့ဆိုတော့လမ်းနဲ့ပတ်သက်တာလေးကိုပြောရမှာနော်လမ်းဆိုတာတဏှာရာကိုရောက်သွားစေတတ်တယ်တဏှာရာကိုရောက်သွားစေတတ်တဲ့အရာပေါ့နော်လမ်းရဲ့ဥတီချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘယ်ကိုရောက်သွားကြသလဲဆိုတာကတော့မတူနိုင်ဘူးပေါ့အခုဒီလမ်းကတော့ကျောင်းကိုကုသိုလ်ပြုဖို့လာကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှောက်မဲ့လမ်းဆိုတာဒီလမ်းပေါ်မှာရှောက်မဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဒီလမ်းပေါ်မှာသွားမဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာများသောအားဖြင့်ကောင်းမှုပြုဖို့သွားကြလာကြတာပဲဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလမ်းမျိုးလေးကိုကိုကလှူခွင့်ရလိုက်တာကိုစိတ်ထဲမှာဒီလမ်းပေါ်ရှောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်သွားပြုတဲ့လူတွေရတဲ့ကုသိုလ်တိုင်းကကိုနဲ့ပတ်သက်နေတယ်လို့ဒီလိုလေးလဲတွေးလို့မရဘူးလားရပါရဲ့ရနော်ဒါလေးကိုဥစွာစဉ်းစားပြီးတော့ဝမ်းသာစေခြင်းနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါလိုလမ်းလှူကိုလှူရတဲ့အတွေ့အကြုံဘုရားတပည့်တော်တို့လည်းပဲငြိမ်းအေးရာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့မဂ်ကင်၈ပါးတည်းဟုသောလမ်းကိုခရီးဆုံးသည့်အထိအောင်မြင်ပေါက်မြောက်သည့်အထိရှောင်းလန်းနိုင်မရစေလို့ဒီလိုလေးလည်းပဲမြင့်မားတဲ့ဆန္ဒရှိသေးခြင်းနဲ့နော်လမ်းနဲ့ဆက်ဆက်ဘုန်းတော်သစ္စာ၄ပါးထဲမှာနောက်ဆုံး၄ခုမြောက်သစ္စာပါတယ်တော့မဂ္ဂသစ္စာယေဇောဘုရားတော်ဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပရိပရာအရိယသစ္စာဆင်းရဲချုပ်ရာကိုရောက်စေတတ်တဲ့အကျင့်လမ်းစဉ်အဲ့ဒါကိုရှင်းသူတော်ဘာမြည်တွေကအတူချုပ်ကလေးမှတ်ရလွယ်အောင်မဂ္ဂသစ္စာလို့နာမည်လေးတက်တယ်မဂ္ဂဆိုတဲ့ပါဠိစကားကတိုက်ရိုက်အတိပဲလမ်းလို့အတိပဲရအဲ့ဒီလမ်းကတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါစာတမာကမ္မန္တတမာအာဇီဝတမာဝါယမတမာတတိတမာသမာဓိဆိုပြီးတော့အင်္ဂါရဲ့၈ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လမ်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ့်တက်စီကိုဆက်ရောက်သွားစေတတ်တဲ့လမ်းအဲ့ဒီလမ်းမှာအင်္ဂါ၈ပါးပါတယ်ဘယ်အင်္ဂါကောင်းဆောင်တော့ဆိုတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိကောင်းဆောင်တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာပြောရလဲအမှန်ကန်သိမြင်တာလူရင်းပြောရင်ဒီဘဝရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်အဲ့ဒီအနေဆသဘောကိုသိတာတမ္မာဒိဋ္ဌိအရှင်းအမြင့်ဆုံးတမ္မာဒိဋ္ဌိကတော့ဘဝရဲ့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသိတယ်လောဘရဲ့ဒုက္ခကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသိတယ်လောဘငြိမ်းရသည်ဒုက္ခငြိမ်းရပဲလို့တတိယမြောက်အမှန်တရားကိုသိတယ်မဂ်ကင်၈ပါးသည်ဒုက္ခငြိမ်းရသူဆက်ရောက်စေတဲ့လမ်းပဲလို့မဂ်ကင်၈ပါးရဲ့စွန့်ဤတတိကိုပြန်ပြီးတော့သိတယ်အဲ့ဒါတမ္မာဒိဋ္ဌိ ဒါပေမဲ့ဒါကအထွတ်အထိပ်တမာဒိဋ္ဌိရဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုသစ္စာလေးပါးကိုသိတဲ့တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အရင်ရှေးဖို့မှာဒီဘဝရဲ့ယုံနံရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့အမြဲတမ်းပျောက်ကွယ်လိုက်နေမှုအနိစ္စကိုမြင်ရအောင်ပဲအဲ့ဒါကိုမြင်မှသစ္စာလေးပါးကိုမြင်ပြောင်းလဲနေတဲ့အနိစ္စသဘောကိုမြင်ခြင်းသည်သစ္စာလေးပါးကိုမြင်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘာဝကိုမြင်တာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားသမဒိဋ္ဌိလို့နာမည်ပေးတယ်။တော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိတာမြင်တာလည်းသမဒိဋ္ဌိ။သူကတော့အခြေခံအကြဆုံးသမဒိဋ္ဌိ။အဲ့ဒီသမဒိဋ္ဌိကတော့ဘုရားမပွင့်တဲ့သာသနာ့ဘာအခါကာလမှာလည်းရနိုင်တယ်။သာသနာတွင်မှသာရနိုင်တဲ့သမဒိဋ္ဌိကအခုကျုပ်တို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေအမြဲတမ်းပြီးဆုံးပျောက်ွယ်လိုက်နေမှုကိုသိမြင်တဲ့တမာဒိဋ္ဌိဟုတ်လားအဲ့ဒီတမာဒိဋ္ဌိခေါင်းဆောင်တဲ့မဂ်ခင်၈ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ရဖုံဖုံတော်ကလမ်းလို့နားလည်ထားတယ်အဲ့ဒီလမ်းကဘယ်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့လမ်းတော့နော်ဒုက္ခနိရောဓစီကိုရောက်စေတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အတုံးလုံးသာသနာလေးထားလိုက်ဓမ္မစကြာထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုလေးသုံးတော့ဒုက္ခနိရောဓဂာမိနိပရိပဒာဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာစီကိုရောက်သွားစေတတ်တဲ့အကျင့်ဟုတ်လားအဲ့တော့မဂ်ရှင်ပါလန်းဟာဘယ်ကိုဆက်ရောက်စေတဲ့လမ်းလဲဆိုတော့ဒုက္ခငြိမ်းရာစီကိုဆက်ရောက်စေတဲ့လမ်းဒါဒုက္ခဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်တို့ဖြစ်တာကြိုက်လားငြိမ်းတော်တာကြိုက်လားငြိမ်းတော်တာကြိုက်ပါဘူးဟုတ်တယ်နော်ခက်တာကဒုက္ခမှမသိလို့ငြိမ်းတာကိုမကြိုက်ကြိုက်တဲ့စိတ်ကမပေါ်သေးဘူးကိုကိုကိုဒုက္ခဖြစ်နေမှမသိတဲ့အတွေ့အကြုံဒုက္ခငြိမ်းရင်လည်းဆိုတဲ့စိတ်ကမလာသေးဘူးလေးလေးနက်နက်မလာသေးဘူးအကယ်၍ယောဂါဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီယောဂါကိုဒုက္ခလို့ကျွတ်တို့ကတာမန်အဖြစ်ဘယ်လိုတော့နားလေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီယောဂါကိုမငြိမ်းချင်ဘူးလားငြိမ်းချင်ပါတခဏလေးတောင်ဘုံဘုံတို့မခံစားချင်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားယောဂါကြီးတော့တခဏလေးတောင်မခံစားချင်ဘူးနော်ယေရှုဘုရားကတကယ်ဉာဏ်မြင်စင်ကြဲသွားလို့ရှိရင်ခုဒီဖြစ်နေတဲ့ရုပ်စုရာယောဂါကြီးလို့ဟောတာ။ဝေဒနာဟာယောဂါလို့ဟောတာ။သင်ညာဟာယောဂါ၊သင်္ခါရဟာယောဂါ၊ဝိညာဉ်ဟာယောဂါ။အနှစ်ချုပ်ပြောရင်ယုံနာဟာယောဂါပဲ။ဘုန်းတို့ပါဂဏီတုတ်တန်ထဲမှာပါဂဏီပုံနာကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကနူနာယောဂါတဲ့နဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့တရားလေးလေးနက်နက်ဟောတာရှိတယ်။အဲ့လိုဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအာရောကျပရမလာဘနိဗ္ဗာန်ပရမန်ဒုက္ခစချီတဲ့ဂါထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရွတ်တယ်။အဲ့ဒီရွတ်တဲ့အချိန်မှာပါဂဏီပုံနာကြီးဟာဟာအံ့ဩစရာကောင်းတယ်တဲ့။သူတို့ပုံနာတွေရွတ်ဆိုတဲ့ဂါထာနဲ့တူးနေတယ်။သူတို့ကလည်းဆရာဆင်ဆက်အဲ့ဒီဂါထာလေးကိုရွတ်ဆိုကြတာရှိတယ်။အတိပ္ပယ်ကပြောတာတော့အာရောကျပရမလာဘလက်တကလက်ရချင်းတကရချင်းထဲမှာကျမကြီးကောင်းခြင်းကိုရရတာကောင်းဆုံးပဲ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ့်တာချမ်းသာဆုံးပဲ။အဲ့လိုအသေးပဲရှိတဲ့ဂါထာကိုမြတ်စွာဘုရားရွတ်တော့သူကလည်းသူတို့မှလည်းအဲ့ဒီဂါထာမျိုးရှိတယ်ပေါ့။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမင်းနားလေလားဆိုတော့နားလေပါတယ်တဲ့။တော့ကျမကြီးကင်းခြင်းတည်းရဲ့ကောင်းဆုံးလက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမင်းဘယ်လိုနားလေတော့ဆို။အခုတပည့်တော်ကျမ်းမာနေတယ်။ဘာယောဂမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်တပည့်တော်အကောင်းဆုံးလက်ကိုရထားတယ်ကိုဘာဒုက္ခမှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်ကငြင်းအေးနေတယ်ချမ်းသာနေတယ်လောလောဆယ်သူ့ကိုယ်သူဘလို့ထင်နေတာတော့ကျမ်းမာတယ်လို့လည်းထင်တယ်ချမ်းသာတယ်လို့လည်းထင်တယ်အတော့ရက်စွာဗျာမင်းတို့ကဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကအစဉ်အတန်ကြီးလမ်းလျှောက်တာနဲ့တူတယ်တဲ့ရှေ့တုန်းကသွားတဲ့လူရဲ့ခပုံးစားကိုဆွဲပြီးတော့နောက်ကလိုလိုက်တယ်အဲ့ဒီလူရဲ့ခပုံးစားကိုနောက်ကလည်းဆွဲလိုက်တယ်ရှေ့တုန်းကသွားတဲ့လူကမြင်လားဆိုတော့မမြင်ဘူး။နောက်ကလိုက်တဲ့လူကမြင်လားဆိုတော့လေမမြင်ဘူး။သွားခြင်းကသွားပြီးတော့အစင်အဆက်မင်းတို့လက်ခံထားတဲ့နားလည်မှုတွေကအကုန်လွဲနေတယ်တဲ့။တကယ်စင်စစ်ဒီဘဝဒီယုံနာဟာယောဂါတုံးကြီးတဲ့။ယောဂါလို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာရုပ်ကိုယ်သာလည်းယောဂါလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။နာမ်ကိုလည်းယောဂါလို့ခေါ်တာပဲ။ကျွတ်တို့နားလည်လားအဲ့ဒါကို။နားမလည်ဘူး။ကျွတ်တို့ကအော်ဟစ်နေရာမှာမအီမသာဖြစ်နေမှာအခမ်းရအလွန်ခက်နေမှာယောဂဖြစ်တယ်လို့သိတာဒီတိုင်းလေးနေတာထိုင်တာလေးဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုကျွတ်တို့ယောဂလို့ခံစားလို့ရသလားမရဘူးဒါပေမဲ့ တတိပဌံတရားကိုအားထုတ်လို့တကယ်တတိကောင်းလာပြီစိတ်အည်သွေးမြင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီရုပ်တံတွေဖြစ်နေရတာယောဂသဘောပဲဆိုတာကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့ရိပ်မိနိုင်တယ်။ကောင်းနေတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးတတ်တာနေတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးလို့သူနားလည်။ဟုတ်လား။ဘုံပြောတာကိုသဘောပေါက်လားမသိဘူး။အဲ့တော့ယောဂာဆိုတာရဲ့အပေါ်မှာနားလည်မှုအတိမ်အနက်ရှိတယ်ဆိုတာဘုန်းတို့သဘောပေါက်ရမယ်။ကျွတော့ဆေးရုံတရားမှာဆေးကန်းသွားရမှာယောဂာဖြစ်တယ်လို့နားလည်တာကိုဟုတ်လားတကယ်စင်စစ်အဲ့ဒါလို့ဟုတ်သလားမဟုတ်အမြဲတမ်းယောဂာဖြစ်နေတယ်။ဖခင်ကတော့ဘယ်လောက်ထိမြင်တုံးဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတခဏမျှနေကောင်းတယ်ကျမ်းပါတယ်လို့ပြောခဲ့မှရှင်ဒီလူဟာကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမသိလို့ပြောတာတဲ့။မိုက်မဲလို့ပြောတာ။ဒီဖြစ်နေတဲ့သဘာဝကြီးကတခဏလေးတောင်ကောင်းတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုမြင်သွားတာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါဘုန်းပြောရင်တာဘာတုံးဆိုတော့ဘုန်းတို့တွေဟာနော်ဒုက္ခនិရောဓဒုက္ခချုပ်ရာကိုနော်ဆ ਾਇ ရောက်ခြင်းတဲ့စိတ်ရှိရမယ်ဒုက္ခချုပ်ရာကိုဆ ਾਇ ရောက်ခြင်းတဲ့ဒုက္ခချုပ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ဖို့ဆိုရင်ဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုအရင်သိမှဒုက္ခချုပ်ခြင်းတဲ့စိတ်လာမှာနော်ဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမှမသိတဲ့လူဟာဒုက္ခချုပ်ရှင်တဲ့စိတ်လာမလားဆောသောကပြောလို့ယောဂဖြစ်နေတယ်လို့မှမသိတဲ့လူဟာယောဂပျောက်ရှင်တဲ့စိတ်ဘယ်လိုလုပ်ပေါ်မလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွတ်တူသိတဲ့ယောဂလည်းအကျဉ်းသားယောဂတွေပဲသိတာဒီတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ယောဂကိုမသိဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုအ ਨੇ ဆုံးတော့သိကျင်တဲ့စိတ်ကလေးတော့ပေါ်ပေါက်တဲ့နေလို့ဘုံဘဝထင်တယ်ဟုတ်လားအော်တို့အမျက်တနုကိုယ်ွယ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဘဝယောဂကြီးလို့ဟောခဲ့တာဘလို့တော့တို့နည်းနည်းလေးတော့ပဲနည်းနည်းလေးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရိမ့်မိအောင်လို့အောင်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးလေးတော့ဘုံဘဝပေါ်စီခြင်းနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းပြောနေတာပါတော့နော်မဂ်ကင်ရှင်းပါသည်အဲ့ဒီဒုက္ခនិရောဓနော်ဆင်းရဲချုပ်ရသည်ကိုတနည်းအားဖြင့်ယောဂတွေအကုန်လုံးကင်းပျောက်တဲ့စီကိုဘာလို့နေတော့ရောက်စီတဲ့လမ်းဥတီထားတဲ့လမ်းအခုလိုလမ်းလှူရတဲ့အတွေ့အကြုံအဲ့ဒီလိုအမြင့်မားဆုံးလမ်းကိုဘုရားတပည့်တော်တို့နော်ခကြီးရောက်အောင်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောပန်းတိုင်တည်းရောက်အောင်ရှောင်းလန်းနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ပြရစေလို့အဲ့လိုလေးဘုန်းဘုရားနော်ဒီကုသိုလ်ကိုဘာကြောင့်လုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကလေးကိုအဲ့ဒါလိုလေးလေးနက်နက်ကလေးရှိစေခြင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့ဘုန်းဘုရားအဲ့ဒီလမ်းလေးကိုဘလို့ရှောင်းမလဲဆိုတာလေးကိုပြောမယ်အဲလမ်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျဉ်းမြင့်တော့ဘုန်းဘုရားနော်သုံးမျိုးလောက်တော့နားလည်ထားသင့်တယ်လို့ထင်တယ်။ဒီလူလောကအယူမှာမြေပြင်ပေါ်မှာဖောက်ထားတဲ့လမ်းတွေအကြောင်းသိဖို့ရာဘာမှမခက်ပါဘူး။အဲ့ဒါတော့ခုခေတ်ဆို Google Map ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အကုန်သိတာလေ။အင်ဂျိုအင်ဂျာသွားတဲ့လမ်းအစားသိ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီလမ်းတွေအကြောင်းပြောမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ဘဝနဲ့ချီပြီးတော့လောကနဲ့ချီပြီးတော့နော်။ဘယ်အလုတ်ဟာဘယ်ကိုဘာကိုဖြစ်စေတတ်တယ်လဲ။ဘယ်အလုတ်ဟာဘာကိုဖြစ်စေတတ်တယ်လဲ။ဘယ်လမ်းဟာဘယ်ကိုရောက်စေတတ်တယ်လဲအလုတ်ကိုလမ်းလို့ပြောတာဖြစ်တာကိုရောက်တာလို့ပြောလိုက်တာတင်စားပြောတာနော်ဘယ်အလုတ်ဟာဘာကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ဟုတ်တယ်အလုတ်တိုင်းဟာတစ်ခုခုတော့တစ်ခုခုလုံရင်တစ်ခုခုတော့ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်တလမ်းလမ်းကိုရှောက်ရင်တော့တနေရာရာကိုတော့ရှောက်မယ်ဘယ်အလုတ်ဟာဘာကိုဖြစ်စေတတ်တယ်လဲဘယ်လမ်းဟာဘယ်ကိုရောက်စေတတ်တယ်လဲဘယ်ကိုရောက်စေတတ်တယ်လဲဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ကဒီဘဝတန်တရာအတွင်းမှာတော့ရောက်เสียရနေရာက၅နေရာရှိတယ်။အကျဉ်းမြင့်ခွဲ့ရင်တော့2နေရာပေါ့။ဒုက္ကဋိဒုက္ကဋိဟုတ်လား။ဒုက္ကဋိကောင်းတဲ့နေရာဒုက္ကဋိမကောင်းတဲ့နေရာ။ကောင်းတဲ့နေရာကတော့လူရှိမယ်။နတ်နဲ့ပြမနဲ့ပေါင်းထားတဲ့ဒေဝဆိုတဲ့ဒေဝဂတိရှိမယ်နော်။မနုဿဂတိရဲ့ဒေဝဂတိ။ဒါကတော့ဒီနေ့မှာတွေ့ရမယ်ပျက်စီးခြင်းသေဆုံးခြင်းအဲ့ဒီသေဆုံးခြင်းကိုဖြတ်တန်းပြီးတဲ့နောက်မှာဖုံဖုံတို့ရောက်ရမယ့်နေရာပေါ့ဟုတ်လားသေဆုံးခြင်းကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့ရောက်ရမယ့်နေရာဟာကောင်းတဲ့နေရာ2နေရာရှိတယ်လူအဖြစ်ရဲ့နတ်နဲ့မြမနဲ့ကိုတော့ပေါင်းပြောတယ်ဒေဝဂတိဟုတ်လားမကောင်းတဲ့နေရာတော့3နေရာတောင်ရှိတယ်သူကဒေဝမနုဿနိရိယနဲ့ပေတာတရိစ္ဆာန်လာရန်အရှိ၅ရန်သောဂတိဒေဝမနုဿကောင်းတဲ့ဂတိနိရိယနဲ့ပေတာတရိစ္ဆာန်ဟောနိရိယဆိုငရဲဘဝမှာအဆိုးဆုံးဘဝပေါ့နော်နိရိယပြီးတော့ပေတာနော်ပေတာဆိုတာပေတာလောကသားတချို့လည်းပဲဝိညာဉ်လောကသားဒီလိုပြောကြတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ရ ျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ထူခြားတဲ့ဆန်းကျယ်တဲ့ဘဝတွေကိုရနေတဲ့တတ္တဝါတွေကျုပ်တို့မမြင်နိုင်တဲ့တတ္တဝါတွေကသာနဲ့အပုံကြီးများတယ်ကျုပ်တို့မြင်နိုင်တာကလူနဲ့တိရစ္ဆာန်လောက်ပဲမြင်နိုင်တော့ဟုတ်လားနတ်ဒီမြမာတွေလည်းဒီမျက်စိနဲ့မြင်လို့မရပေတာလောကသားကိုလည်းဒီမျက်စိနဲ့မြင်လို့မရမျက်စိနဲ့မြင်လို့မရပဲနဲ့ရှိနေတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေလောကမှာအများကြီးရှိရနော်ကိုဉဏ်ကိုမတုံးစေနဲ့ဟုတ်လားနိရယရဲ့ပေတရဲ့ပြီးတော့ပါတော့တိရစ္ဆာန်အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်တော့ဒုဂတိခုနနတ်နဲ့လူနဲ့ကြတော့သူဂတိပေါ့ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်ရှိတတ်တဲ့လမ်းကိုဒါကောင်းတဲ့လမ်းပေါ့မကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်ရှိတတ်တဲ့လမ်းကိုကြတော့မကောင်းတဲ့လမ်းပေါ့အဲ့ဒါကိုကြံမြန်ဖြင့်မကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်ရှိတတ်တဲ့လမ်းကိုအောက်လမ်းကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်ရှိတတ်တဲ့လမ်းကိုအထက်လမ်းဒီလိုလေးဖုံဖုံတို့ရိုးရှင်းရှင်းနားလည်ထားတဲ့နေပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကလမ်းမျိုးစုံကိုတိတော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရား तू တိတာမြင်တာတွေကိုပြောခဲ့တာတွေရှိလမ်းမျိုးစုံကိုတိတယ်ဆိုတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဒီကောင်းတဲ့လမ်းနှစ်လမ်းရယ်မကောင်းတဲ့လမ်းသုံးလမ်းရယ်ဒါကိုဂတိ၅ပါးခေါ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်လမ်းတစ်လမ်းကျန်နေသေးတယ်အဲ့ဒီလမ်းတစ်လမ်းကဘာလဲဆိုတော့ဂတိဝိမုတ်တာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတဲ့လမ်းတနည်းအားဖြင့်ဒီကောင်းသောဘဝဆိုးသောဘဝတွေကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုဟုတ်လားအဲ့တော့လမ်းကအောက်လမ်းရယ်အထက်လမ်းရယ်လွမြောက်လန်းရဲ့လို့အကျဉ်းမြင်အဲ့လိုလေးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့မြတ်စွာဘုရားတော့အဲ့ဒီတည်းမှာဥပမာလေးနဲ့ရှင်းအောင်ပြောတယ်အကျဉ်းမြင်လေးဖုံဖုံပြောပြမယ်။ဟိုလူတစ်ယောက်ကအမြင့်အနေကြည့်နေတယ်။ဟာတကယ်ကိုနေပူကောင်းကြီးသေပြင်းကြီးပူကျက်နေတာပေါ်လဲနေပူအောက်ကလည်းတခါလဲသေရပူအဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့ဝန်ကြီးဆွေလေးလွယ်ပြီးတော့သူ့ဘယ်သွားနေတော့ဆိုတော့သူကသူတော့သူကဘယ်သွားနေတယ်လို့မသိဘူးဒီတိုင်းစွတ်ရွတ်ပြီးတော့သွားနေတယ်ဟိုအမြင့်အကြည့်တဲ့လူကမြင်နေတဲ့သူကဘယ်သွားနေတော့ဆိုတော့မိကြီးတွင်းစီကိုဥတီနေတဲ့သူရှောင်းနေတဲ့လမ်းအဲ့တော့ तू ကကြည်နေတယ်ဟာဒီလူဒီလမ်းကိုရှောင်းနေတယ်ဒီလမ်းကိုတော့မမိတ်မသုံးတာဒီတိုင်းသာဆက်သွားနေတော့သေချာပေါက်မိကြီးတွင်းနဲ့ကြာတော့မှာပဲလို့မြင်တယ်အဲ့ဒီလူကလည်းလမ်းကိုမပြောင်းဘူးဒီတိုင်းပဲမမိတ်မသုံးရှောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလမ်းလဲဆုံးရောမိကြီးတွင်းနဲ့ကြာသွားရောလေဖျားပေးတဲ့ဥမာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာပြောတာလဲဆိုတော့တချို့သရဝါတွေကငရဲကိုရောက်စီတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေတယ်အမကြီးတွင်းကိုကြမဲ့လမ်းတွေကိုသူသွားနေတယ်ပေါ့ငရဲရောက်စီတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်မြင်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီအမှုအကျင့်တာမပြောင်းဘူးဆိုတော့သွားမှာဒီလူသေးကြပေါ့ဟုတ်လားငရဲပြည်ကိုမကြီးတွင်းနဲ့ဥမာပေးတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲဘယ်ဥတီနေတုံးသူ့လမ်းဟာဆိုတော့မစင်တွင်းတွေကိုဥတီနေတယ်မစင်တွင်းဆိုတာအလိစ္ဆန်ဘွားကိုပြောတာဘာမှမစင်ကြယ်ဘူးသူတို့ကကောင်းတဲ့စင်ကြယ်တဲ့စိတ်အလွန်လွန်ဖြစ်ခဲ့တယ်ကြည်နိုင်ငယ်ချင်းနိုင်ရစားလောကပါနော်ဟုတ်လားပေတာလောကကြတော့မြတ်စွာဘုရားဗာနဲ့ဥမာပေးတော်ဆိုတော့ဟောအရိပ်ကျူးတို့ကျဲတဲ့ပဲရှိတယ်အပင်ခိုနားเสียမှာရှိဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒီကိုဥတီနေတာနေဘူးလေဘူးမြေဘူးအနေလာတာနားရမလားဆိုတော့မနားရဘူးရသော်ဖြင့်လူတွေတချို့သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုနော်ပေတာလောကကိုရောက်သွားကြတဲ့လူတွေတော်တော်များတာလေဘုဘုံတို့ဘလို့ပြောမှာတော့အချောင်းအကျိုးဆင်ခြင်ပြီးတော့ကြည်ရင်သိနိုင်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအလွန်မှအရေးအဝါသနေတဲ့တစ်ပင်အိုဒီကိုဥတီပြီးတော့သွားတယ်လို့ဘုရားအဲ့လိုမြင်တယ်အဲလူဘဝကိုကြံတော့သူကအရေးကောင်းတဲ့တစ်ပင်တတာကွင်းရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်လားလူဘဝကတော့အရေးကောင်းတဲ့တစ်ပင်ဒီကိုဥတီပြီးတော့သွားနေတယ်လို့ပြောတယ်အနတ်လောကကိုကြံတော့သူကပြတ်သက်ပုံပြတ်သက်ဆောင်ပေါ့သူပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အစ်မြင့်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုဥတီတဲ့အဲ့တော့ဒါကဥပမာ၅မျိုးပေါ့ဂတိ၅မျိုးပေါ့သုံးသောကပြောကြတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒုက္ခငြိမ်းရာအခုကျွတ်တို့ဒီဖြစ်နေတဲ့ယုံနာကဒုက္ခသဘောပေါ့နော်ကျွတ်တို့နားလဲတာနားမလဲတာကတစ်ပိုင်းပေါ့ဟုတ်လားကျွတ်တို့ကတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုနားလဲတာမဟုတ်ဘူးအပေါ်ယံတွေလောက်ကိုပဲဖုံဖုံတို့ကနားလဲတာပေါ့နော်နည်းနည်းဆိုင်ဆိုင်ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝကိုဖုံဖုံတို့ကနားလေနိုင်တဲ့အနေအထားတည်းရောက်အောင်စိတ်အရည်အသွေးကိုမမြင့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစိတ်ကအဲ့ဒါကိုနားမလဲသေးဘူးဒါပေမဲ့လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်တော့နားလေနိုင်တယ်ဟုတ်လားတို့ကျတော့နားမလဲသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝကိုဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုဒုက္ခလို့မသိဘူးတကယ်တမ်းကဒါတွေကဘာတွေတော့ဒုက္ခပဲသူအပေပုံကိုမပြောတော့နဲ့လူဘဝနတ်ဘဝလည်းဒုက္ခပဲတကယ်က ငိမ့်သွားမှအေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအငိမ့်တဲ့အေးတဲ့ကိုဒါတင်စားပြောတာပေါ့လေနော်ဒုက္ခဘဝမီးဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဟာနမီးငိမ့်သွားတဲ့သဘောမီးကပူတယ်မီးငိမ့်သွားတော့မပူဘူးပေါ့မပူတာဘောပဲအေးတယ်လို့တင်စားပြောလိုက်တဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငိမ့်တဲ့ကိုရစီတတ်တဲ့ရောက်စီတတ်တဲ့လမ်းတစ်ခုရှိသေးတယ်လူတယောက်ကအဲ့ဒီကိုဥတီလျှောက်တယ်အဲ့ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဥမာပြအောင်ဆိုတော့ तू ကနေဘူးမြည်ဘူးကနေလာဘယ်ဟုဥတီနေလာဆိုတော့ကြာမျိုး၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အရေးအဝါဒအလွန်ကောင်းတဲ့အေးတဲ့ရေကြည်တဲ့ရေချိုတဲ့ရေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ရေကန်ကြီးတွေကိုဥတီနေတယ်အဲ့ဒီကြာမှာကျွန်တော်အစာပြေပါနော်ဟုတ်လားကျွန်တော်ကခုကဘယ်တဲ့သွားဆိုအပူတဲ့သွားနေတယ်အဲ့တော့ကျွတ်ခန္ဓာကိုကပူတယ်ကျွတ်ခန္ဓာကိုကအညစ်အကြေးတွေများနေတယ်ကျွတ်မှာရေချိုးဖို့လိုမယ်အေးအေးတက်ရဖို့လိုအပ်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွတ်ရဲ့ဝန်ထဲမှာလည်းပဲလောဘနဲ့စားလောင်းနေတဲ့သဘောတွေရှိတယ်ရေတောက်လိုက်မှအစာပြေတယ်လို့မျိုးနော်အငိမ့်တက်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်နိုင်တဲ့အနေအထားတည်းရောက်အောင်တရားကိုသိအောင်လုပ်နိုင်မှဒီစိတ်ဟာအစာပြေမယ်အဲ့လောက်ထိနဲ့ဖုံးဖုံးတော့ဘယ်လိုအောင်လို့မြင်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာလန်းလဲလို့မေးရင်လွတ်မြောက်လန်းပေါ့ဒလန်းကဘဝနဲ့ချီပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှလန်းဖြစ်သွားတော့သုံးလန်းပေါ့နော်အောက်လန်းရဲ့အထက်လန်းရဲ့လွတ်မြောက်လန်းရဲ့အောက်လန်းကိုသုံးလန်းအထက်လန်းကိုနှစ်လန်းလွတ်မြောက်လန်းပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့6လန်းရှိမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဘုံဘုံတို့ဘယ်လန်းကိုရှောက်ဖို့အရေးကြီးဆုံးလဲလို့မေးရင်လွတ်မြောက်လန်းကိုရှောက်နိုင်ဖို့ကတော့အရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်လားလွတ်မြောက်လန်းကိုအချိန်နဲ့မျှမရှောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဈာကာလမှာဘုံဘုံတို့ကအထက်လန်းလေးတော့ရှောက်နိုင်ဖို့လိုမယ်ပေါ့အောင်လန်းကတော့တက်နိုင်တယ်မြတ်ဘာလို့ ਆ မှာတော့ရှောင်ရမယ်ပေါ့တော့ဒီလိုလန်းလှူရတဲ့တွေ့ကြအောင်ဖရာတပည့်တော်တို့ဟာအထက်လန်းကိုရှောင်နိုင်မရစေကောင်းမှုတွေများစွာပြုနိုင်မရစေစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတွေများစွာမွေးမြူနိုင်ပါရစေဒီလိုလေးဆန္ဒပြုရပါနော်ဒါတွေမကဘူးဒီဒုက္ခဘုံကနေပြီးတော့တော့လွတ်မြောက်မှုရသွားစေမယ်တော့အငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆက်ရောက်စေတဲ့အမြင့်မားဆုံးလန်းကိုလည်းပဲဖရာတပည့်တော်တို့ရှောင်နိုင်မရစေဒီလိုဆန္ဒလေးဘုံဘုံကရှိစေခြင်းဒီလမ်းဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့လွတ်မြောက်လမ်းတော့စင်ကြယ်မှုနိဗ္ဗာန်ဒီကိုရောက်သွားစေတဲ့လမ်းတော့ဒါလေး ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့လူလောကမှာအလွန်မှကြာဘူးနာဝများတဲ့ဒေသနာလေးတစ်ပုဒ်ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။သဗ္ဗေသင်္ခါရာအနိစ္စာယထာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗိန္တိဒုက္ခေအေတမေကောဝိတုဒ္ဓိယ80-80အရွယ်တွေဆိုရင်သူတို့ငယ်ငယ်ကနာမည်ကြီးတဲ့ရွှေမန်းတင်မောင်တချင်းရှိဒီကထာလေးကိုအခြေခံပဲရေးထားနော်သဗ္ဗေသင်္ခါရာအနိစ္စယထာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗိန္တိဒုက္ခေအေတမေကောဝိတုဒ္ဓိယစင်စင်လေးတူတဲ့ကထာသုံးပုဒ်ဆက်တိုက်ဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားသဗ္ဗေသင်္ခါရာဒုက္ခယထာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗိန္တိဒုက္ခေအေတမေကောဝိတုဒ္ဓိယသဗ္ဗေဓမ္မာအနတ္တာတိယထာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗိန္တိဒုက္ခေအေတမေကောဝိတုဒ္ဓိယဓမ္မပဒတယ်မှာမှတ်တမ်းတင်တာအဓိပ္ပာယ်လေးနည်းနည်းပြောရအောင်နော်လမ်းနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့သဗ္ဗေသင်္ခါရာအနိစ္စာအလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတွေဟာပြီးဆုံးလိုက်နေကြတယ်ပျောက်ကွယ်လိုက်နေကြတယ်ချုပ်ပျောက်လိုက်နေကြတယ်ဒါဘယ်လိုနားလည်မလို့အလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတွေဟာပြီးဆုံးချုပ်ပျောက်လိုက်နေကြတယ်တော့သင်္ခါရတရားဆိုတာဘာပြောဆိုဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့တရားကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ခုလေးတိုက်တယ်ဘောကဝါရွက်တည်းလည်းရှိတယ်ကျတော့နားလည်းကောင်းတယ်ဆိုရှေရှေရှေရှေဆိုအတန်လေးကြာဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာတာဘယ်သူမှလှုပ်ထတာမဟုတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခုဘုန်းကြီးကမိုက်ခရိုဖုန်းကြီးကင်ပြီးတော့ပြောနေတယ်အတန်ကအကျဲကြီးထွက်နေတယ်မဖြစ်တော့ကြားရတယ်ဖြစ်လာတာနော်အဲ့ဒီကြားမှုကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုနားလေတဲ့ဘာလာစကားဆိုတဲ့အခါကျတော့အတိပ္ပယ်တွေကိုအမျိုးမျိုးနားလည်မှုရှိသွားတာပေါ့မရှိဘူးလားအဲ့ဒီနားလည်မှုကိုခြေခံပြီးတော့စိတ်ထဲမှာခံစားရတဲ့ဝေဒနာတွေကလည်းအမျိုးမျိုးဖြစ်တာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီခံစားမှုကိုကြောင်းပြီးစိတ်ထဲကတုံ့ပြန်တာတွေကိုအမျိုးမျိုးဖြစ်တာမရှိဘူးလားရှိတယ်တုံ့ပြန်တယ်နော်အာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့ကအောက်လန်းသွားလို့ဘယ်ဖြစ်မလို့ထက်လန်းသွားမှဖြစ်မယ်လို့အတွေးမပေါ်ခဲ့ဘူးလားဘဝကဒုက္ခဆိုလို့ရှိရင်တော့လွတ်အောင်လုံးဝဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံညံထက်ညံအခြေခံပါမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီထိလဲရောက်သွားနိုင်ပေါ့အဲ့ဒါတွေဘာတွေလို့ဆိုအဲ့ဒါသင်္ခါရတွေဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာတာခဏနေရင်စားကြတောက်ကြမယ်နော်အဲ့တော့သင်္ခါရကအကျဉ်းမြန်ဖြစ်ရင် မြင်နေရတဲ့သဘောကြားနေရတဲ့သဘောအနံ့ရတဲ့သဘောစားသောက်ရတဲ့သဘောတွေးထရတဲ့သဘောတွေးကြံပြီးတဲ့သဘော6အုပ်စုပါနော်မြင်ကြားနံစားထိတွေးအဲ့ဒါကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဝမ်းသာတဲ့ဝမ်းနေတဲ့စားရှိတဲ့ခံစားမှုအုပ်စုကြီးအများကြီးပဲဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒီခံစားမှုတွေကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ကောင်းအောင်ကောင်းသလိုမကောင်းမကောင်းသလိုတုံ့ပြန်ကြတာတွေကိုမရှိဘူးလားဒါလက်တွေ့ဖြစ်နေတာပဲလေဒီဥစ္စာအဲ့ဒါဘာတွေတုံးဆိုတော့သင်္ခါရအဲ့ဒီသင်္ခါရတွေထဲမှာတဲ့ဘယ်သင်္ခါရမှတီမြဲနေတယ်ဒီတိုင်းဒီတိုင်းရက်နေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတွေကတနည်းအားဖြင့်သင်္ခါရတရားမှန်လို့ရှိရင်တော့ဘာလို့အနိစ္စပဲအနိစ္စဆိုတာဘာဖြစ်တော့ပြောင်းလဲနေတာချုပ်ပြောက်လိုက်နေတာပြောတာသောတတုံကကြောင်းလာတော့ကားစီးပြီးတော့လာခဲ့ကြမှာပါနော်လမ်းဘေးမှာမြင်ကွင်းတွေရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်နဲ့ထားခဲ့တာပဲမဟုတ်လားမြင်ကွင်းတွေကလေမြင်ကွင်းအစ်စ်အစ်စ်ကိုယူရင်းနဲ့မြင်ခဲ့သမျှမြင်ကွင်းတွေဟုတ်ကဲ့တော့ပါလက်ခဲ့တော့ရေးရင်းနဲ့ချန်ခဲ့တယ်။ဘွားရဲ့ဖြစ်စဉ်ကအဲ့ဒါနဲ့အရန်တူတာပဲနော်။အတွေ့အကြုံအသစ်ကိုအမြဲတမ်းဟုတ်ကဲ့တော့ယူနေတယ်။ပြီးရင်လည်းတွေ့ရယုံကြုံရယုံပဲအဲ့ဒါမရှိတော့။သောတော်ကတိလာယူတော့ကအခြေအနေရရအဖြစ်အပျက်မျိုးစုံတကယ်ရှိသေးလို့လား။ထာဝရပျောက်ကွယ်သွားပြီ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အခုဖြစ်နေတာလည်းပျောက်ကွယ်လိုက်နေစေပဲ။နောင်ဘာပဲဖြစ်မယ်ပြောပြောဖြစ်မယ့်အရာတွေကလည်းပျောက်ကွယ်သွားကြမယ့်အရာတွေကြီးပဲ။အဲ့လိုပဲဘဝကပျောက်ကွယ်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးဘသူပါဘဝပါဒါဘသူပါဘဝပါလို့ပြောเสียရတော့မချန်တဲ့အထိပျောက်ကွယ်သွားအခုတော့ဒီကိုကောင်ကြီးကဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒါဥကြော်ပဲမြင်တာနဲ့သိတယ်ပြောကြရတယ်ဆိုကြရတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာဒါဥကြော်ပဲလို့ပြောเสียဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတောင်တတကြီးတောင်ပျောက်သွားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ဘိုးတွေဘွားတွေရှိသေးလို့လားနော်စဉ်းစားကြည့်နော်ကြောက်ွယ်သွားမှာနော်အဲ့ဒါကိုပြောတာသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စ

0: ပေါ့နော်အကုန်လုံးဟာခြိုက်ခြိုက်မခြိုက်ခြိုက်ကောင်းကောင်းဆွဆွတွေ့ရယုံကြုံရယုံပဲတဟုန်းတို့ဖြတ်တန်းသွားတယ်ခုနကားပေါ်ကနေပေါ့ဘေးဝဲရာရှူဝင်းတွေကိုကြည့်တယ်ဒီလိုပါပဲရိတ်ရိတ်နဲ့ပြီးခဲ့တယ်အဲ့ဒါမှပြန်ကြည့်ချင်းလို့ရှိရင်နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်ရင်မြင်ရသေးတယ်အခုတကယ်ဖြစ်စင်ကနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်လို့တောင်မမြင်ရတော့ဘူးနှုတ်ဆက်ချိန်တောင်မရှိဘူးတောက်လျှောက်ပြီးရဟုတ်လားအဲ့လိုနဲ့ကျုပ်တို့လုံးဝပျောက်ွယ်သွားတဲ့အနေအထားကိုရောက်သွားအောင်ပါပဲဟုတ်လားဒီလိုဖြစ်စဉ်ကြီးကိုဘာပြောတာလဲ။သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စ။သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စယထာပညာယပတ္တိ။လုံးစုံသောပြုပြင်လို့ဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာတဲ့သင်္ခါရတရားတွေဟာမတီးမြဲကြဘူးတဲ့။အဲ့ဒါကိုယထာပညာယပတ္တိဉာဏ်ရှိလာတဲ့အခါမှာလူတစ်ယောက်ဟာမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်လာတယ်ဆိုကြပါစို့။ယထာပညာယပတ္တိ။ဘာရှိမှမြင်မှာတော့ဉာဏ်ရှိမှမြင်မှာနော်။အဉာဏ်ကတတိအားကောင်းမှရှိမှာတို့။သတိမရှိရင်ဉာဏ်မရှိဘူးဟုတ်လားဉာဏ်ရှိဖို့အတွက်သတိရှိရမယ်ခုဖြစ်နေတာကိုခုသိအဲဉာဏ်ရှိမယ်နော်အဲ့လိုဉာဏ်ရှိရင်ခုနကတော့အိဋ္ဌာကိုမြင်လာမယ်မြင်လာရင်ဘာဖြစ်မှာတော့တဲ့သဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌာယထာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗာန်တိဒုက္ခေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးကိုစိတ်ဟာငြင်းငွေ့တဲ့ဒါတွေကကျုပ်တို့လွယ်လွယ်ကူကူမရနိုင်တဲ့ဉာဏ်နေပေါ့နော်ဟုတ်လားဖြစ်နေရတာကြီးကိုငင်းငွေတယ်ရဖို့မလွယ်ဘူးအနိစ္စအမြင်တမ်းမရမှာအဲ့ဒီဉာဏ်ရပြီဆိုရင်မြင်ရတာကိုလည်းငင်းငွေတယ်ကြားရတာလည်းငင်းငွေတယ်စိတ်ထဲတွေးနေရတာလည်းငင်းငွေတယ်ခံစားနေရတာလည်းငင်းငွေတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတာတွေအကုန်လုံးကငင်းငွေစရာတွေကြီးလို့သူထင်လာမြင်လာတယ်ပြောရရင်ဘဝရဲ့ပုံမှာငင်းငွေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမှန်မြင်လို့ငင်းငွေတာအမှန်အပေါင်းဆိုအနိစ္စနော်ညီငွေတဲ့ညံကိုအနိစ္စကိုအမြင်မတန်ဘဲနဲ့မရနိုင်ဘူးဟုတ်လားအနိစ္စကိုအမြင်မတန်ဘဲနဲ့ညီငွေတဲ့ပြောနေတာအဲ့ဒါတော့သူနားမလဲလို့ရှောက်ပြောနေတာသူမဖြစ်ချင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုသူညီငွေတဲ့ပြောနေတာဟုတ်လားနော်နော်သူဖြစ်ချင်တဲ့ကိစ္စလေးဖြစ်ပြီဆိုတော့ညီငွေသေးလားဘယ်ညီငွေတော့တော့ဟုတ်လားအခုအနိစ္စကိုမြင်လို့ညီငွေတယ်ဆိုတာသူဖြစ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတာတွေအကုန်လုံးကအနိစ္စတူညီစွာပြောင်းလဲပြောက်ွယ်လိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ကိစ္စကမှသူ့စိတ်ကိုကျဉ်းနှမှုမရစေဘူးညီငွေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုညီငွေလာလို့ရှိရင်တဲ့အေသမကောဝိတုဒ္ဓိယအဲ့ဒါဟာအလွန်စင်ကြယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှိတတ်တဲ့လမ်းပဲတဲ့ဟာအေသမကောဝိတုဒ္ဓိယဧသဧသောဤယာတိဝိတုဒ္ဓိယာစင်ကြယ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့မကောလမ်းပဲတဲ့မကဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတွေ့ရနော်အပြန်ရွှတ်မယ်နော်ဒီကထာလေးကိုသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စယထာပညာယပတ္တိအထာနိဗ္ဗာန်တိဒုက္ခေဧသမကောဝိတုဒ္ဓိယာအကြောင်းတရားမျိုးစုံကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့သင်္ခါရတရားမှန်သမျှသည်မတည်မြဲကြဘူးဒါကိုသာညံနဲ့မြင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာဒီဒုက္ခဖြစ်စဉ်ကြီးရဲ့ပုံမှာငင်းငွေတယ်အဲ့ဒါဟာစင်ကြယ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတဲ့လမ်းပဲတဲ့အဲ့ဒီလမ်းလေးရှောင်နိုင်မရစေပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမှငြိမ်းအေးမှုတွေကိုဆက်ရောက်မှာနောက်မှရှိရင်တော့ကျွတ်ရဲ့စိတ်ကဖလေစားနေလို့သာကျွတ်ကဟိုဟာကောင်းတယ်ဒီဟာကောင်းတယ်ရှောက်ထင်တယ်ပြီးတော့လည်းပဲမျက်ရည်နဲ့အဆုံးသတ်ရမှာနော်တကယ်တမ်းကဒုက္ခသစ္စာတဘောလည်းထင်ရှားပါလေဘာနဲ့မှဖုံးကွယ်ထားလို့မရဘူးဘာနဲ့မှကာကွယ်လို့လည်းမရဘူးဟုတ်သူပိုက်ဆံဘလောက်ရှိရှိငိုရမှာပဲလေဘယ်ချိန်ကြတော့ငိုရမှာတော့ကိုမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာပြီဆိုငိုရမှာပါကိုမဖြစ်ချင်တာတွေလည်းဖြစ်မှာနော်ဖြစ်နေတာတွေကိုလည်းကိုကလည်းတကယ်ဖြစ်ချင်မှလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်မှာပါလေတော့နာရမယ်နော်ပြီးရင်သိရမယ်ပေါ့နော်သိမှုကတော့အကြီးဆုံးတရားဓမ္မတို့ဖုံဖုံတို့တတ်တော်ဘာတွေကိုနှိပ်ဆက်တဲ့နော်နှိပ်ဆက်တတ်တဲ့တရားပဲဒါကြောင့်သိခြင်းတရားဟာလောကကိုအမြဲနှိပ်ဆက်တယ်လို့ဖရားကတော့အဲ့လိုမြင်ပြတယ်ကျွတ်တော်ကမြင်တတ်တဲ့ညာအလွန်အားနေလို့မမြင်တာမြင်ခွင့်ရတော့တကယ့်ကိုထင်ထင်ရှားရှားပြက်ပြက်သားလာကြီးပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်လူဘဝရောက်တုန်းလေးကိုဆေးရုံတို့ဟိုတင်ញိုင်ကုန်တို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အမှန်တရားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအများကြီးတွေ့ထိပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လားဆေးရုံသွားကြည့်လိုက်ရှိသူမရှိသူဘာမှမခွဲခြားဘူးအကုန်ဒုက္ခရောက်နေတော့ဟုတ်လားတင်ញိုင်သွားကြည့်လိုက်အဲ့ဒီကြတော့မှပင်ကိုညံတာပါပဲဆိုလို့ရှင်တခါတည်းအမှန်တရားကိုလင်းသွားအောင်မြင်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတဒီလန်းလေးကိုဖုံဖုံတို့ကရှောက်မှဒီအခြေအနေဆိုးတွေကတကယ်တမ်းကလွတ်နိုင်မှာနော်အောက်လန်းကတော့ရောင်လို့တောင်းမရှောက်မိပြရစေနဲ့ဟုတ်လား အထက်လန်းလေးကြိုးစားပြီးတော့နောက်ရှောင်ပဲအထူးသဖြင့်တော့လွတ်မြောက်လန်းကိုအဓိကထားပြီးတော့ရှောင်နိုင်ပါရစေဒီအတွေးလေးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပါလေငင်းအေးမှုတွေကိုရောက်စေတဲ့လန်းဟာဒီဖြစ်စဉ်တွေရဲ့ပုံမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့မြင်ပြီးတော့ဒါရဲ့ပုံမှာညီးငွေပဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘုံဘုံတို့နော်စင်ကြယ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှိတဲ့လမ်းကိုရှောက်လန်းရရောက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဘုံဘုံတို့ကမြင်အောင်မလုပ်အောင်တို့ကြိုးစားရမယ်ပေါ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့နဲတဲ့ဒီအမှန်တရားကိုမြင်ရင်လည်းဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ကတတိအားကောင်းမှရမယ်နော်အဲ့ဒါကတော့ဘုံဘုံတို့မပြောလို့မရဘူးဟုတ်လားတတိအားကောင်းမှရမယ်တတိကိုထူထောင်ရမယ်ဒီမှာနေဒါကိုပဲသိနေဝင်လေထွက်လေဆိုရင်လည်းဝင်လေထွက်လေပေါ့ဟုတ်လားထင်ရှားရထင်ရှားရသိမယ်ဆိုရင်လည်းပြစ္ဆုတ်ပန်တိုင်းထင်ရှားရကိုသိနေအဲ့ဒါဘာလို့နေတာတော့တတိကိုထူထောင်နေတာပြစ္ဆုတ်ပန်တိုင်းအတိအမှပြုတ်ပြီးတော့နေတဲ့အလေချင်းကိုကြိုးစားတဲ့အခါမှာသတိအားကောင်းလာတော့သတိအားကောင်းတော့စိတ်ကအည်သွေးမြင့်လာတယ်ဘလို့မြင့်လာအောင်ဆိုဒီဖြစ်စဉ်တွေရဲ့သဘောကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရိမ့်မိလာနားလည်လာတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုနားလည်ရင်နားလည်သလောက်ဘုံဘုံတို့ရဲ့စိတ်ဟာဒီဘဝရဲ့ပုံမှာပြန်လဲတုံ့ပြန်မှုဟာမှန်ကန်လာတယ်ဘလို့တုံ့ပြန်တော့ညီးငွေ့စရာကြီးဒီသဘောဟုတ်လားအဲ့ဒီညီးငွေ့မှုအားကောင်းလို့ရှိရင်ဝိရဇ်စွဲ့မဲ့မှုကင်းတယ်ဆိုတော့မဲ့ညာဖြစ်ပေါ်လာတယ်အမေညာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဝိမုတ်တိစိတ်ဟာကိလေသာကနေလွတ်မြောက်တယ်ဒါကတော့နော်ဖခင်ဟောထားတဲ့ဒေသနာအစဉ်ကိုဘုံဘုံကပြောပြတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီလန်းလေးကိုရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပန်းတိုင်ကိုရှောက်လိုက်မယ်အခုဖြစ်နေတာတော့ဘာလို့ဒုက္ခပဲကျွတ်ပန်းတိုင်ထားမှာတော့ဘာလို့ဒုက္ခនិရောဓကိုပန်းတိုင်ထားမှာနော်အဲ့တော့ဒုက္ခនិရောဓစီကိုဆက်ရောက်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွတ်ဟာဝိကင်ရှင်ပါလန်းကိုရှောက်ရမယ်ပို့ပြီးတော့ဟိုနားလည်လို့တဲ့စကားနဲ့ပြောရမှာဆိုရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုနားလည်မှုရှိအောင်ကြိုးပမ်းရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအထူးသဖြင့်အနိစ္စကိုနားလည်အောင်ကြိုးရမ်းရမယ်အမြဲတမ်းမဖြစ်နေတော့ပြီးဆုံးလိုက်နေတယ်ချုပ်ပြောက်လိုက်နေတယ်ပြီးဆုံးရင်ချုပ်ပြောက်ရင်းနေပဲနောက်ဆုံးအပီးကြီးပြီးသွားလိမ့်မယ်ဒီသဘောလေးနော်ဘာမှနားမလည်စရာတော့မရှိဘူးနော်ဟုတ်လားဘွားနဲ့ခြီးပြီးတော့ပြောမှာဆိုရင်လမ်းကအလုံးဘယ်နှလမ်းတော့အောင်လန်းအထက်လန်းလွတ်မြောက်လန်းအောင်လန်းကို3လန်းခွဲမယ်အထက်လန်းကို2လန်းခွဲမယ်ဆိုတော့လန်း6လန်းဖြစ်သွားမှာနော်ဖရာသာသနာအဆုံးမနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအဓိကတော့လွတ်မြောက်လန်းကို6လန်းနိုင်ဖို့ကတော့အရေးကြီးဆုံးပဲဘာလို့ကျန်တဲ့လန်းတွေကဘယ်အချိန်လျှောက်လျှောက်တော့အချိန်မွေးလျှောက်လို့ရတယ်ဒီလန်းကဖရာပွင့်တော့တာလေ6လန်းနိုင်တဲ့လန်းဖရာမပွင့်ဘူးဆိုရင်ဒီလန်းကဖုံးလွှမ်းနေတယ်လမ်းကမရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးလမ်းကဘယ်လိုလုံးဆိုမထင်ရှားဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားငကရတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့ဟောထားတဲ့ရှိတဲ့စကားဆက်ပြီးတော့ရောက်သွားတယ်လူတယောက်ကတော့တော်တဲ့ကိုသွားနေတယ်တကယ်တော်ကြီးမြင်မဲ့တဲ့သွားရင်လည်းလမ်းဟောင်းကြီးတစ်ခုကိုတွေ့တယ်အဲ့လမ်းဟောင်းကြီးကိုလိုက်သွားတဲ့ခါကျတော့တစ်ချိန်လုံးကအလွန်ကိုစီကားခဲ့တဲ့မြို့ပြက်ကြီးတွေ့တယ်မြို့ကြီးတစ်ခုတွေ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဟာဒီနေရာလွန်ကောင်းတယ်တော့ကုန်းလုံးရှောက်ကြည့်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ပြန်ရောက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ဘရင်ကိုရှောက်တယ်အလွန်ကြီးကြီးတဲ့မြို့ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမြန်ပြင်ဆင်ပြီးတော့နေရမယ်ဆိုရင်ဒါလည်းအများကြီးကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုရင်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလမ်းကြီးကိုတိုင်သွားရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမြို့ကြီးရောက်သွားအဲ့ဒီမြို့ကြီးကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့နေကြရတယ်တဲ့ဒါဥပမာပေးတာဒီမဲခင်ရှင်ပါဆိုတာလမ်းဟောင်းနော်ရှေးဖျားအဆူဆူဖုံးနေအောင်ရှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းပေါ့နောက်လူတွေလောဘဒေါသအာကြီးလာတဲ့အခါမှာနော်ဒီအမှန်တရားကိုနားလည်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူနှဲပါတော့နောက်ဆုံးဒီဟာအကုန်လုံးဒီနီလန်းကစုပ်စမ်းမြုပ်စမ်းမြုပ်သွားပြီလမ်းကတော့မရှိတာမဟုတ်မသိကြတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲလုပ်တဲ့ခေါ်တာတော့သာသနာကွယ်တဲ့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်လားနောက်တမန်သမုဒ္ဒပေါ်လာတယ်အလုံးစုံကိုတည်တယ်ဒီလန်းကိုပြန်ပြီးတော့တွေ့တယ်သူအလန်းကိုတီးထွင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ရှိပြီးသားလမ်းကြီးကိုပြန်တွေ့တာဒီသဘောဟုတ်လားလမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားမဟုတ်အောင်ကြုံဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်လို့ဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့လွတ်မြောက်လန်းကိုရှောက်လန်းမိဖို့ရကအရေးကြီးဆုံးပဲရှောက်လန်းနိုင်တာမှာရှောက်လန်းနိုင်တာကတော့ဒကာတော်မတို့ရဲ့တာဝန်ပေါ့ဒါကတော့ကျွတော့ပြောရမယ့်တာဝန်ရှိတော့ပြောရတာပေါ့နော်ဒီလန်းကတော့ဘာတော့အရေးကြီးဆုံးရှောက်လန်းရမယ်လမ်းပဲကျန်တဲ့လန်းကတော့ဘယ်ချိန်ရှောက်ရှောက်ရှောက်လို့ရတယ်ဟုတ်လားရှောက်လဲရှောက်နေကြတာဘာပဲရှောက်မှန်းရှောက်လို့ရှောက်မှန်းသိတာနဲ့မသိတာပဲကွာတတိဆန်တွေလည်းမလုပ်နေကြတာတော့သူတို့လည်းလန်းရှောက်နေတာပဲလေတနေရာကတော့သူတို့လည်းရောက်ရောက်သွားမှာပဲဟုတ်လားကျုပ်တို့လည်းအခုနေရင်ထိုင်ရင်မလုပ်နေရတော့လမ်းရှောက်နေတာပဲတနေရာတော့ရှောက်မှာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘယ်နေရာရောက်ချင်တယ်လဲဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လမ်းရှောက်မလဲဆိုတော့ကျုပ်တို့ရွေးချယ်ဖို့မလိုဘူးလားအင်းဒီလိုလမ်းလေးကိုလှူရတဲ့အတွက်ကြောင့် နော်လွတ်မြောက်လန်းလို့ဆိုတဲ့အမျက်ဆုံးလန်းကိုရှောက်လန်းနိုင်မရစေဆိုတဲ့ဒီဆန္ဒလေးကလည်းပဲနော်အချို့ဘောတကားဆင့်ဆိုပမာစကားလို့ပေါ့နော်ကုသိုလ်ဘောကုသိုလ်ထက်ပြီးတော့ပုံလွှမ်းလိုက်တဲ့သဘောမျိုးလို့ဆိုနိုင်မို့လားဆိုနိုင်တယ်ဒါကြောင့်လွတ်မြောက်လန်းကိုရှောက်လန်းနိုင်ရတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းတော်ဆန္ဒပြုပြီးဒီကနေ့ပြုကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတို့ရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်ဖရာတပည့်တော်တို့ဒီမညံပုညမျက်နှိပ်ပံကိုလင်မြန်ထုတ်ချမျက်မှောက်ပြုရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတတိ
1: နိုင်ငံတကာနှစ်သက်ကူ2020ပြည့်နေဦးမင်္ဂလာအခါသမယ၌ရွှေကုန်တိုင်းထုကုဆေယုံကြီးတွင်ဆင်းခြင်းမပြုလို့အပ်သည်နေဦးမင်္ဂလာအလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနား၌ဟောကြားအပ်တော်တတိသမစဉ္ညအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ခုလိုနှစ်သက်နှစ်ပြောင်းနှစ်ဦးကာလမှာဆောက်ရှိလာတဲ့အချိန်ခါမှာအလုံးထူးသဖြင့်အာရုံစိုက်ရမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမှာတတိတရားနဲ့သမစဉ္ညတရားထူထောင်ပြီးနေရှင်ဘဝမှာတတိသမစဉ္ညနဲ့နေထိုင်အောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားအထောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမစကားတစ်ခုမှာတတောပိခဝေသမ္ပသာနောကာလံအကင်ခေယဒီတစ်ပိုက်လေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာ။တတောဆိုတာတတိရှိသူဖြစ်လျက်သမ္ပသာနောအတိညာရှိသူဖြစ်လျက်ကာလံအချိန်တစ်ခုကိုအကင်ခေရစောင့်ကြိုနေရမှာဖြစ်တယ်အမှတ်တမဲ့အချိန်ဘဝခရီးကိုဖြတ်တန်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာလှူရှားသွားလာတဲ့အချိန်မှာတတိနဲ့သမစဉ္ညာဒီနှစ်ခုတွဲဖက်ပြီးတော့နေစဉ်ဘဝမှာနေထိုင်ခြင်းဖြင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဒါကမ္မထာအထုတ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကမ္မထာအထုတ်တယ်ဆိုတာအဆင့်ဆင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်လူတွေရဲ့တဏ္ဍမှာအကျိုးပြုတဲ့အကောင်းဆုံးကုသိုလ်နှစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြပါအကောင်းဆုံးလို့ဆိုတာကောင်းတာတွေနောက်ကတတိကြီးလိုက်လာမှာဖြစ်လို့တခါတည်းရံမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ကောင်းတဲ့တရားတွေအတွက်ပထမဆုံးအစအရေးအကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်လို့အကောင်းတရားတွေရဲ့မဟုတ်ဘူးဒီထက်ဝင်သွားလိုက်လို့ရှင်အကောင်းတရားတွေကြီးပဲတွေ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအစဟာအကောင်းဆုံးအစလို့ပြောတာရရှိလာတဲ့ဟာတွေကဒီတဲ့ပို့ကောင်းနောက်ဆုံးမှာပိဋကတ်သုံးပုံနဲ့မှာအရေးကြီးဆုံးတရားတစ်ခုပြောပါလို့ဆိုရင်အပမဒဆိုတဲ့တတိတရားကိုပဲပြောချင်တာအပမဒဟာမြတ်စွာဘုရားဟောသမျှတရားတွေကိုအလုံးချုံငုံထားတယ်အပမဒါဆိုတဲ့တတိနဲ့ရိုးရိုးတတိနဲ့တဖန်ခွဲခြားလို့လည်းရပါသေးတယ်အပမဒါဆိုတဲ့တတိကြတော့ပမဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲပမဒါအပမဒါဒီစကားလုံးနှလုံးကဒီစနုနေနဲ့အတုနေပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ဆန့်ကျင်ပဲနဲ့ပြထားတဲ့စကားလုံးနှစ်ခုပမာဒဆိုတာကိုလက်ရှိအခြေအနေပေါ်မှာရှင်မှုနေတာရှင်မှုနေတာဆိုတာအာရနေတာကိုပြောတာလက်ရှိအခြေအနေတွေပေါ်မှာကျဉ်တ်နေတယ်ကျဉ်တ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုပဲအကောင်းဆုံးလို့ထင်ပြီးတော့နေတဲ့သဘောကပမာဒလို့ခေါ်တယ်များသောအားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တွေဘယ်ပေါ်မှာตาရနေတုံးဆိုတာလက်ရှိဘဝလေးပေါ်မှာနေလို့ထိုင်လို့လည်းအဆင်ပြေတယ်လုံးလိုက်ကန်လို့လည်းအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒီအဆင်ပြေတဲ့အနေအထားလေးပေါ်မှာကျဉ်တ်နေတာပဲကျဉ်တ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီတဲ့ကောင်းတာကိုမရှာတော့ဒီတဲ့ကောင်းတာမရှာ ခုချိန်นี่ဟာအရှင်ပြေးနေပြီဆိုပြီးတော့တရက်ကောင်းတော့မရှောင်းဒီပုံမှာလည်းပဲချိန်နိုင်ရမကရှင်မူးနေတယ်အဲ့ဒါကိုပမာဒလို့ခေါ်တယ်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ကုသကောင်းမှုတွေလှုပ်ဖို့စာစိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးတော့မရှိဘူးစိတ်ကူးမရှိဘူးမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါနေ့စဉ်လုံးနေကြအလုပ်လေးပေါ်မှာချိန်နှက်ပြီးတော့ငါလို့ဟာအောင်မြင်နေပြီဆိုအဲ့ဒီပေါ်မှာချိန်နှက်နေတာလေးပမာဒအကျောင်းစာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်းအယုံပေါ်မှာတာယာချိန်နှက်နေမှုနားနဲ့ကြားလို့တာယာတဲ့အတန်လေးတွေပေါ်မှာချိန်နှက်နေမှုနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရွှဲတဲ့ကိုကြိုက်တဲ့အနံ့လေးပေါ်မှာချိန်နှက်နေမှုလျာနဲ့လျေရသမှုလျာနဲ့ခံစားရတဲ့ရတအယုံလေးပေါ်မှာချိန်နှက်နေမှုခန္ဓာကိုယ်နဲ့အထီးတွေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးချိန်နှက်နေမှုဆိုရယ်အဲ့ဒီချိန်နှက်မှုတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတာကိုပမာဒလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့ဒီပမာဒကိုဘယ်သူမှဖယ်ရှားနိုင်တော့ဆိုရင်အပမာရဆိုတဲ့တတိတရားကမှဖယ်ရှားလို့ရတယ်အပမာရဆိုတဲ့တတိတရားကြတော့ငါအခုခြေနဲ့နေတာဘာနဲ့ခြေနဲ့နေတယ်လဲကိုယ့်ကိုယ်ချင်းငါဘဝဟာဒီတိုင်းရနေမှလားအခု2019နှစ်ဟာအကုန်ဆုံးသွားပြီ2020တက်ကိုရောက်လာတယ်အကုန်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာရှင်မောင်တော်65ရက်ကြီးကုံဆုံးသွားတာပဲအဲ့ဒီကုံဆုံးမှုတွေကပြန်ယူလို့ရလားဆိုပြန်ယူလို့မရဘူးအခုဒီနေ့ဟာ2020အစပြုလိုက်ပြီဆိုတာဒါလေးကိုတတိပြုလိုက်တဲ့အခါမှာဒီကိုယ့်ကိုစဉ်းစားစဉ်းစားရမှာ2019ခုနှစ်ကပါရင်းနဲ့အချိန်ကုန်လာပြီးတော့အခုဒီနေ့မှဗာနဲ့အချိန်ကုန်လေကိုယ့်ကိုစဉ်းရင်းတော့လက်ချည်ရဲ့ခါမှာရှေ့တစ်ခုထွက်လာ2019ခုနှစ်ခုနှစ်သာကုန်သွားတယ်နှစ်သာကုန်သွားတယ်ငါကတော့ဒီတိုင်းပဲဟိုလဲမို့သေးဘူးလောက်ကိုင်းနေလဲဆင်ပြေးနေတယ်အလုံးကျင်းနေဆရာလေးကြီးပဲတော့စိတ်ထဲထင်ကောင်းထင်တယ်ထင်မဲ့ပုံကိုလည်းရှိမှာပါနော်ခက်ခဲရှိတဲ့ပုံကိုလည်းရှိမှာပဲတော့စင်ပြေးနေတဲ့ပုံကိုတူကကုံသွားပြီပဲကိစ္စမရှိဘူးဒီလိုပဲတွေ့မှာပဲစင်မပြေတဲ့ပုံကိုတော့ဒီနှစ်မှငါပိုကောင်းမလုပ်မယ်ဆိုတဲ့နောက်ဆုံးမှမလုံးနိုင်ရင်လည်းဆူတောင်းတော့သူအတိုင်းအတာတစ်ခုမရသေးတဲ့လူကလူချင်းနဲ့ရတဲ့လူကတော့ကြောက်ကြတယ်ပေါ့ဆုံးရှုံးတော့မှကြောက်ကြတယ်အဲ့ဒီလူနေတော့အပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားဝင်လာတဲ့အခါမှာဖေဖက်ကိုအာယုဆက်ပြီးတော့ဆိုဟော2019ခုနှစ်တင်ကုန်သွားတာမဟုတ်ဘူးငါတတ်တော့မှရှိနေတယ်ရုပ်တရားတွေနံတရားတွေဒါရီအလည်းပဲ2365ရဲ့အတွင်းမှာများစွာပြောင်းလဲသွားပါလားရှုတရားပြောင်းလဲမှုကမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတယ်နံတရားတွေရဲ့ပြောင်းလဲမှုကြတော့မျက်စိနဲ့မြင်လို့မရစက္ကန့်အလိုက်ငါရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးကပြောင်းလဲနေတယ်လို့ငါခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့နံတရားတွေဟာလည်းပြောင်းလဲနေတယ်အဲ့တော့ပြောင်းလဲနေတဲ့အရာမှန်သမျှဝိပရိနာမဓမ္မဆိုပရိနာမဆိုတာပြောင်းလဲခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဓမ္မဆိုတာသဘောဝိပရိနာမဓမ္မပြောင်းလဲတဲ့သဘောရှေ့ကဝိဆိုတဲ့ prefix တစ်ကလုံးနဲ့ထည့်လိုက်တဲ့အခါကျအဆိုးဘက်ကိုပြောင်းလဲခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆုပ်ယုပ်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်လူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ဟာတနစ်ပို့ပြီးတော့ကြီးလာတဲ့အခါကျတိုးတက်သွားတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးသူအသက်ကတော့ကြီးလာတယ်သို့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အနေအထားတွေက ရှုရင်းတဲ့ဘက်ကိုရင်းရိုင်လာတာပဲဖြစ်တယ်။အဆောင်ဥတွေပါတယ်ဆိုလည်းပဲဟောင်းနှံတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလာကြတာပဲဖြစ်တယ်။တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်အဲ့ဒီသဘာဝတရားလေးကိုစိတ်ထဲမှာတစ်ခဏပဲဖြစ်စီတွေးမိလိုက်ပြီဆိုရင်တွေးမိလိုက်တဲ့အချိန်လေးဟာအပမာရဆိုတဲ့တတိလေးဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီအပမာရဆိုတဲ့တတိလေးဖြစ်လာတဲ့အခါနဲ့နောက်ကသမ္ပဇာနာဆိုရဲသမ္စင်ညာဆိုရဲအတိညာလေးကလည်းချက်ချင်းဝင်လာတယ်တတိနဲ့သမ္စင်ညာအမှန်ကန်စဉ်းစားလိုက်ရုံနဲ့ပဲတတိနဲ့ပညာဟာတွဲဖက်ပြီးကိုယ်ရင်ထဲရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအပမာရဆိုရဲတတိတရားလေးဝင်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပမာရဆိုရဲတရားဟာနောက်ဆုတ်သွားပြီဆေးတော့လိုက်လို့ယောဂရွေ့သွားတယ်လို့ပဲတစ်ချိန်တော့ဒါတွေကိုအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေခဲ့တဲ့အချိန်တွေမှာဖြစ်ပြတဲ့ရှင်းမှုမှုတွေကဒီချိန်လေးမှာရှင်းမှုစရာမရှိတော့ဘူးစိတ်နဲ့နေတာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့အပမာဒနဲ့ပမာဒကိုတောင်းလန့်ဖယ်ရှားလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါကိုပဲတည်ငင့ပဟာနာလို့ခေါ်တယ်တည်ငင့ဆိုတာဆရာအကြောင်းတရားလေးနဲ့အစိုးရကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားခြင်းပေါ့ဆေးဆိုရလဲတမျိုးနဲ့တောင်းရတာမဟုတ်ဒီဆေးရပါအတွက်ကာဝယ်တယ်ဟိုဆေးရပါအတွက်ကာဝယ်တယ်သူဖယ်ရှားရမယ့်အရာတောက်စီတဲ့ယောဂဝိရဏတွေကိုဆေးတမျိုးတည်းကမဟုတ်ဖယ်နဲ့ဆေးမျိုးစုံကယောဂအတိအသည့်အတွက်ကြောက်ခင်းစေတာလို့ပဲဒီအပမာရဆိုတဲ့တတိတရားလေးဝင်လိုက်တာ ਨੇ မိရိယရင်မူခြင်းဆိုတဲ့ပမာရနောက်ဆုတ်ပြီးဒီအချိန်လေးမှာပျောက်ကွယ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာရောက်လာတော့ဆိုဆင်ញင်တုံတရားလို့ခေါ်တယ်အတိညာလေးရောက်လာတယ်ဩ2019ခုနှစ်ကုန်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာကိင္ကနံတခုကုံဆုံးတာမဟုတ်ဘူးကိင္ကနံတခုကုံဆုံးတယ်လို့အပြင်းမို့တွေးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအများကြီးပဲတကယ်ကုံဆုံးတာကငါတဏ္ဍမှာရှိတဲ့ရှုတရားနံတရားတွေရဲ့ကုံဆုံးမှုမှတ်တမ်းကြီးတခုပါလားလို့ဒီအတိလေးဝင်လာလို့ရှင်သမ္ပဇာနာအမှန်ကန်ကိုသိလိုက်တဲ့ပညာလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ချင်းအဲ့တော့အမှန်ကန်သိလိုက်တဲ့အသိပညာဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တစ်ဖက်ကမသိဘူးတွေးဝေးနေတယ်အချိန်လေးကိုအမှန်မသိဘူးဆိုတော့မောဟကြောက်ွက်တော့ဗျာအတိတ်တွေကမှောင်းနေတဲ့အခန်းထဲမှာမီးထွန်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အလင်းရောက်တာအလင်းရောက်ခြင်းသည်သူ့ဘက်သူရောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အမှောင်ကိုလည်းပဲဖြောက်ပြီးသားဖြစ်တာအဲ့လိုပဲအသိဉာဏ်လေးရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်မသိဘူးဆိုတော့မောဟပျောက်သွားတာအဲ့ဒီအချိန်လေးဟာတမိုးရှိဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်လို့ဒီအသိဉာဏ်လေးကဘယ်သူကြောင့်ရောက်လာတော့ဆိုခုနကအပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားကြောင့်ရောက်လာနာဟိတတိဝိရိတာပညာနာမအဋ္ဌိစာပေရဲ့အစုံအမိတ်မှာတတိကိမဲ့ပြီးပညာဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါဘူးတဲ့တတိရှိမှပညာဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အတိတ်တွေကတတိကအာယုကိုယူပေးပြီးပညာကအမှန်ကန်သိတာပဲမနဲ့ကိုမျက်နှာဆုံပြီးတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းနေလို့ရှိရင်ကိုမျက်နှာမှာဘာရှိတယ်ဆိုတာမသိဘူးအသိမပေါ်မှန်ရှိရလိုက်လို့မှန်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့မျက်နှာရိပ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရှိတာမရှိတာအကုန်သိသွားအခြေအနေကိုအကုန်သိသွားအဲ့ဒါဥပမာနဲ့ဗာနဲ့တူတော့ဆယ်တတိကအာယုံကိုယူပေးလိုက်တယ်တတိကအာယုံကိုယူပေးလိုက်တာနဲ့မှန်ကမျက်နှာရည်ကိုယူပေးတာနဲ့တူတူပဲမြင်လိုက်တာနဲ့အသိပညာဖြစ်တာနဲ့တူတူပဲအဲ့တော့နှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးအလုံးလုံးတာနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတစ်ခုတည်းမဟုတ်တတိနဲ့ပညာတတိယအာယုံမဆိုင်ဘူးဆိုရင်ပညာလာလို့မရဘူးပညာမဖြစ်နိုင်ဘူး တတိမပါတဲ့ပညာဆိုတာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့တတိဟာအရေးကြီးဆုံးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာပညာဖြစ်ဖို့အတွက်လမ်းဖွင့်ပေးတာမို့။အပမဒိနဘိက္ခဝေတမ္ပါဒိဋ္ဌာအမတ်တမဲမနေဘဲနဲ့စုဆိုင်ဆင်ခြင်သုံးသပ်မှုတတိလို့ခေါ်တာ။အဲ့ဒီတတိဟာဝိရကသုံးပုံအဆုံးအမတွေအားလုံးကိုဒီတတိယနေပြီးအကုန်လုံးချုံငုံထားတယ်လို့လောကမှာလက်ရှိသတ္တဝါတွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကနေစပြီးဒီကနေ့အထိပေါ့ကုန်းသတ္တဝါတွေထဲမှာအကြီးဆုံးခြေရာဟာရှင်ခြေရာပဲဖြစ်တယ်ခြေရာသတ္တဝါတွေရဲ့ခြေရာအားလုံးဒီရှင်ခြေရာထဲမှာအကုန်ဝင်သွားတယ်ရှင်ချေရဟာအကြီးဆုံးလို့တို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါလိုပဲကုသိုလ်တရားတွေမှန်သမျှတတိထဲမှာအကုန်ဝင်သွားတယ်လို့တတိရှိရင်ကုသိုလ်တရားတွေအကုန်ရနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အထိပ္ပာယ်ပဲနော်အဲ့တတိရလားတတိရှိလားလို့ရှိရင်နောက်ကပညာလိုက်လားလို့ရတယ်လို့ဆိုလိုတာကုသိုလ်လုံးချင်လားအောင်ကိုကိုအမှတ်တမဲ့မနေအောင်လှုပ်ဆော်ပေးတာကတတိအဲ့ဒီလှုပ်ဆော်ပေးတဲ့အာယုံပေါ်မှာဆင်ញင်သုံးသပ်တာပညာလို့တတိနဲ့ပညာနှစ်ခုနဲ့အလုံးလုံးအားဘယ်လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်တတိနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုနဲ့သွားကြတာသွားတယ်တမန်လုံးဒီမှာလည်းပဲတတိနဲ့ပညာနဲ့နှစ်ခုနဲ့သွားပညာရဲ့တခုခနေ့ခေတ်မှာတမွေဝါညောင်းပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီပြင်ပညာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ခက်ခဲနေနေတဲ့ဆေးပညာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပညာရဲ့တေကိုသင်ယူတဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်နှစ်ချက်ကတတိနဲ့ပညာပဲဖြစ်တယ်တတိနဲ့ပညာဒါကြောင့်မို့စပေကျမ်းကမှဆိုထားတယ်လေဟာဒီနှစ်ခုအမြဲတမ်းတွဲဖက်ထားပြီးတော့ပညာပုပ္ပင်္ဂမာယတတိယပြင်စနဝါထာရဏသမထတာပညာပုပ္ပင်္ဂမာဆိုတာအသိပညာဥဆောင်နေတယ်ဥဆောင်နာတာရှိတယ်သူလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူပါတယ်လို့တဲ့ထိပဲလောက်ပဲပြောတယ်ပညာဥဆောင်နေတဲ့တတိနဲ့စကလုံးနေအကြောင်းအရာတွေကိုမမိတာဖြစ်တယ်တဲ့ဘာပညာတင့်တင့်အကြောင်းအရာတွေကိုမမိတယ်စကလုံးတွေကိုမမိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေနာယူနေတဲ့အခါမှာလည်းပဲစကလုံးတွေကိုမမိတယ်အကြောင်းအရာတွေကိုမမိတယ်အဲ့ဒီမှတ်မိခြင်းဟာတတိယလုပ်ငန်းပဲဖြစ်တယ်လူတွေကပြောတာတော့ငါကမှတ်ညံမကောင်းဘူးမှတ်ညံမကောင်းဘူးမှတ်တာညံမဟုတ်ဘူးမှန်တော့မှတ်တာတတိပဲတတိနဲ့တင်ညာလို့ခေါ်တာပေါ့သို့တော့တတိကိုဥဆောင်ပြီးပြောတာအာယုံစူးဆိုင်မှုလေးကိုဆိုလိုတယ်ပညာဥဆောင်တဲ့တတိနဲ့အကြောင်းအရာနဲ့စကလုံးတွေကိုမှတ်နိုင်စွာရှိကြတယ်တဲ့တတိပုပ္ပင်္ဂမာယပညာယအထဝါဘောရဏသမထတာအထဝါဘောရဏဆိုတာအနေဒိဗေကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုသင်ထားပြီးဒီအပေါ်ယန္တာသိပြီးအတွင်းကြကြမသိတာတွေလည်းအများကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လက်တွေ့အသိနိုင်တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့တတိပုပ္ပင်္ဂမာယပညာယတတိဥဆောင်လာတဲ့ပညာဖြင့်အထဝဘောရဏအထိဝေတွေကိုမမှန်ကန်ကန်သိရှိနာလေတယ်တတိနဲ့စကလုံးကိုမှတ်သားပြီးပညာနဲ့နဲ့တွေကိုသိတယ်သူတို့နှစ်ခုပေါင်းဆက်လုပ်ခြင်းအပြင်ကိုယ်ဟာပညာရှင်ဘဝရောက်တာဘယ်အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ်တတိနဲ့ပညာနှစ်ခုပေါင်းဆက်သွားတာပဲဖြစ်တယ်။တရားဓမ္မကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲ တတိနဲ့ပညာနှစ်ခုပေါင်းဆက်တယ်အဲ့ဒီမှာတတိဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးတဲ့ကတမ္မတတိနဲ့အရထင်းမှာတမ္မပြောတဲ့တတိနဲ့မတူတတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ definition define လောက်ထားရတော့မဂ္ဂင်၈ပါးတဲ့ရောက်တဲ့တမ္မတတိကြတော့ကိုလိုမဲ့လောကိစ္စတွေမှတ်ထားလို့ကိုသင်ထားတဲ့ပညာအတိမှတ်မိတာအဲ့ဒါတွေကိုမပြောတော့တော့သူကန္တနဲ့သူသွားတာသေပညာသင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဩသေပညာရက်တွေကိုမှတ်မိတာမှတ်မိတာပဲဖြစ်ရသေတို့ပညာရက်တွေကိုမှတ်မိတာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းပြီဆိုဆောင်ရွက်မှုကတော့အလားတူတယ်တရားလမ်းမြောက်ဘက်ကိုသွားပြီဆိုရင်ထိတတိကဘယ်မှာနေတဲ့တတိတုံးဆိုကိုယ်ခန္ဓာနဲ့မကင်းလွတ်တဲ့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်၄ချက်မြတ်စွာဘုရားပေးထားတယ်။ကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မ။ကာယဆိုတာအလုံးစုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတာတွေအလုံးကိုရုပ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆက်နေတာတွေအလုံးကိုကာယလို့သုံးလိုက်တာတင်ညာ။ထွက်လေဝင်လေကအစ။လူရဲ့လှုပ်ရှားမှုကအစ။အလုံးကိုကာယလို့သုံးတာ။ကာယဆိုတာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ body ပေါ့နော်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီး body body နဲ့ပတ်သက်တာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တယ်နေ့စဉ်လည်းလူတွေကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တော့စိုက်အာယုံစိုက်နေကြတာပဲလေအဲကိုယ်ခန္ဓာကလည်းပတ်သက်တယ်ဝေဒနာဆိုတာကြတော့စိတ်ခံစားမှုနဲ့ပတ်သက်တယ်နောက်တစ်ခါစိတ်တကြတော့စိတ်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တယ်စိတ်ရဲ့အခြေအနေတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဓမ္မဆိုတာကြတော့ကျန်တဲ့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တဘာဝတရားတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်အလုံးဓမ္မထဲမှာဆုထည့်လိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတတိလေးချင်းမှုတွေကာယနုပတနာဝေဒနာနုပတနာစိတ်တနုပတနာဓမ္မနုပတနာအဲ့ဒီပုံမှာတည်ရှိတဲ့တတိကိုတမ္မတတိလို့ခေါ်တာဒါအဲ့ဒီဘက်ကိုတည်ရှိရင်တမ္မတတိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုတည်ရှိတာမဟုတ်ဘူးတမ္မကုသလုပ်ဖို့လို့ဟောကုသကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုရင်အတိုင်းတာတစ်ခုရတတိရတဲ့တတိကမဂ္ဂင်ရှိပါရဲ့တတိတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့အကျိုးပြုတဲ့တတိလို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်တယ်ထီတတိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေမှာအကောင့်တစ်မျိုးတည်းပဲသုံးတယ်သူကအကောင့်ဘက်တစ်မျိုးတည်းပဲသုံးတယ်အကောင့်ဘက်ဆိုတာလူတွေပြောတာရှိတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်လည်းတတိရတာရှိသေးတယ်လေတတိယရတယ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုတော့တတိလာလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်စိတ်ရဲ့ဖြစ်မှုလို့ပဲသုံးတယ်သူမဟုတ်တာလုပ်ဖို့ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတယ်ကိုယ်လှုပ်ထားတဲ့ဟာအေးမဟုတ်တာလှုပ်ခြင်းနဲ့မှတ်သားထားတဲ့ဟာတတိယနေတယ်အဲ့ဒီတတိယမှုတွေဟာဒီသမာတတိတို့အမှန်ပြောတဲ့တတိထဲမှာမပါဘူးတတိစေတသိဆိုတဲ့ထဲမှာဒီထဲမှာလုံးဝမပါဘူးလို့ပြောတာဒါကြောင့်မို့တတိကိုအဘိဓမ္မာမှာကုသစိတ်နဲ့ရှင်းဖို့ရအပြင်ကုသစိတ်နဲ့လာသရံတို့လည်းကရိယာစိတ်တို့ကုသစိတ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဝိပဿစိတ်တို့မှသာရှင်းအကုသပိုင်းမှာဒီတတိဆိုမရှိဘူးလို့ပြောတာတမ္မတတိကြတော့ခုနပြောတဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မဆိုပုံမှာတော့ပြီးတော့တည်တယ်ဒါဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်တဖိုင်းလောက်ရတယ်ပေါ့နော်ကန့်တတ်ထားတယ်ပေါ့အထိပယ်တစ်ခုကန့်တတ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဥပဒေတွေထုတ်ပြန်တယ်ထုတ်ပြန်တဲ့အခါကျတော့ပထမဆုံးဥပဒေတွေတုံးထားတဲ့စကားလုံးတွေရဲ့အမိကိုကန့်တတ်ရတယ်သူကနိုင်ငံတော်ဆိုသည်မှာအဖွဲ့အစည်းဆိုသည်မှာဆိုတခြားဟာတွေနဲ့မရောအောင်လို့အခုလေ မြတ်စွာဘုရားတရားတော်အရာတမ္မာတတိဆိုသည်မှာဆိုတာဒါဒီဟာနဲ့ကန့်သက်တာသူအဲ့လိုကန့်သက်ချက်ကတော့ရှိရနော်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မအပေါ်မှာတတိရှိတယ်ဆိုတာကာယပေါ်မှာဘယ်လိုတတိရှိလို့ဆိုတော့ထွက်လိဝင်လေးလေးကိုမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းကာယပေါ်မှာတတိရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီခိုင်လေးတတိရှိတယ်နောက်သွားလာလှုပ်ရှားတဲ့ဣရိယာပုတ်လေးကိုအာယုံဆိုင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲသွားလာလှုပ်ရှားတဲ့ဣရိယာပုတ်မှာတတိရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတည့်မတည့်မှုတွေစဉ်ရင်သုံးသပ်မိတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီကာယပုတ်မှာတတိရှိတယ်လို့သူဆိုတယ်နောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောရင်ကာယရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိရှိနေလို့ရှိရင်ကာယ ानु ပัตနာ ानु ပัตနာဆိုတဲ့သဘောက contemplation ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးနဲ့ပြန်တဲ့အခါကျတတိနဲ့ပညာနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အမှန်ကန်ဆင်ញင်သုံးသပ်မှုလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရ concentration ဆိုတာအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာစူးစိုက်ထားတာပဲစုစည်းထားစိတ်တွေဖြစ်သမျှဒီအာယုန်ပေါ်မှာပဲစုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ concentrationသမာဓိလို့ခေါ်တယ်အခုအနုပတနာကြတော့တတိနဲ့ပညာကိုဝီရိယအပါဝင်ပေါ့ကြိုးစားမှုတွေလည်းပါတယ်တကယ်ကတော့စုဆိုင်နေတာတတိနဲ့ပညာပဲပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအနုပတနာဒါမို့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာ concentration နဲ့ contemplation ကိုရေးချည်တယ် contemplation ဆိုတာ analyze လုပ်နေတာသူကရှင်နေမှန်းနေကိုအကုန်သိအောင်တတိနဲ့ပညာနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လက်ထဲမှာဝင်ပြီးတဲ့အခါဓာတုဝိရသဘောတရားကိုလက်တွေ့စမ်းသပ်နေတယ်လို့ပဲအာရုံစိုက်နေတဲ့သဘောတရားတစ်ခုပဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်အဲ့တော့ကုသနာမှာရှိနေတဲ့ body နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်အဲ့စိုက်တာလေးပါလည်းများဆမင်းမွေးညင်းခြေသက်လက်သက်သွားအကြီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနေထားစိတ်ပညာနဲ့တမွေးတဲ့ပုံကိုလည်းခန္ဓာပိဒနာတပိကျမ်းထဲမှာဒါတွေတွေ့နေတာကိုယ်နေစင်နေအများလည်းပဲအလုံးကိုသိရှိနေတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီပေါ်မှာအာယုန်လေးတစ်ခု intention လေးတစ်ခုပြောင်းလိုက်တာနဲ့တရားတို့တရားများရဖို့ရအနေထားမျိုးဖြစ်သွားစေကုရဲဆိုတဲ့ intention နဲ့ or လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာမှအနှစ်သာရရှိတာမရှိပါလားအနှစ်သာရရဲ့တို့ဘာမှမရှိပါလားဒါနဲ့လူတွေဟာကိုယ်ကိုယ်မမနာရီဖြစ်နေကြတာပါလားလို့အသက်ရှင်မှုအပေါ်မှာဇီဝိတ္တမထအဲ့ရဲ့နုပြိုတဲ့အပေါ်မှာအာရောချမထ။အဲ့ရဲ့နုပြိုတဲ့အပေါ်မှာရုပ္ပနမထ။ငယ်သေးတယ်ဆိုရဲမှန်။ကျမ်းမာနေပြီဆိုရင်အာရောချမထ။အသက်ရှင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇီဝိတမထ။လူတွေမှာနုပြိုတော့လေမန်တက်တယ်။ကျမ်းမာရင်လည်းကျမ်းမာမှုအပေါ်မှာမန်တက်တယ်အသက်ရှင်နေရင်လည်းပဲအသက်ရှင်မှုအပေါ်မှာမန်တက်တယ်လို့မန်တက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မထဆိုတဲ့တရားသည်ပမထဖြစ်စီတာဖြစ်လို့မန်တက်မှုကနေပြီးတော့အမှန်သိမှုတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်ပြီးအာယုန်နေပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုကိုဖြစ်ပေါ်လာစေတယ်ဖြစ်ပေါ်လာစေတော့သူဟာငါငယ်သေးတယ်လုံနိုင်တယ်ငါကျမ်းမာတယ်လုံနိုင်တယ်ငါအသက်ရှင်တယ်လုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာငါဆိုတဲ့ငါနဲ့ငါအယီချင်းဆိုတဲ့အပေါ်မှာရှင်ကြည်အာကုန်မှုတွေဖြစ်ပြီးဘာလို့ရလို့လုံးမဲ့ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတွေဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီ စိတ်အခြေအနေတကူကအကောင်းဘက်ကိုပို့ရနေတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားစေတယ်မကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်လောဘဖြစ်စရာရှိရင်ဖြစ်လာလိုက်တယ်ဒေါသဖြစ်စရာရှိရင်ဖြစ်လာအကုသိုလ်တရားတွေအလုံးကိုလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့မထားဆိုတဲ့တရားအလုံးကိုလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မထဆိုတဲ့ပမာရတရားသည်အကုသိုလ်တရားတွေအလုံးကိုလမ်းဖွင့်ပေးပြီးအပမာရဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားကမှအပမာရဆိုတဲ့တတိတရားကမှကုသိုလ်ကိုလမ်းဖွင့်ပေးတာဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည်ရင်ရှုရင်ကနေပြီးအော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဟာဘာမှအနစ်သာရမရှိပါလားပေါင်းဆက်ထားလို့ရိုဘော့ဆိုတဲ့စိတ်ယုတ်လို့လှုပ်ရှားနေတာများတာဖြစ်တယ်တစားစီဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာဆွမ်းအားမှမရှိတော့ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဘာဆွမ်းအားမှမရှိပေါင်းဆက်ထားတဲ့အချိန်လေးမှာလှုပ်ရှားနေဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုချီးခြင်းအပြင်တဘာဝအစစ်မှန်ကိုသိရှိပြီးဒီပေါ်မှာတွေ့တာလူစိတ်တွေဓာတ်ကားတွေကိုလျှော့ချလိုက်နိုင်တာဟာကာယ ानु ပတနာရဲ့ဆွမ်းရည်တတိပဲလို့ပြောဆိုလို့လောကလူတွေတွေ့တာမှုကဘလို့အာကြည့်လဲကိုယ့်ကိုတွေ့တာချင်းကြောင့်သူတို့ဘာကိုတွေ့တာလားလဲဖြစ်လာတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့တာမှုကစားတယ်ပရမကိုယ့်ကိုတွေ့တာလဲနောက်ပြီးရင်သူများကိုတွေ့တာလဲနောက်ပြီးရင်တွေ့တာမှုတွေတိုးချဲ့သွားတယ်အဲ့ဒီလိုတတိလက်လွတ်သွားလို့ရှင်တွေ့တာမှုတွေတိုးချဲ့သွားပြီးဘာရီယာကိုယ့်ရင်ထဲမှာတိုးလာတော့ဆိုခဏပြောတဲ့ရှင်ထဲမှာတောကတွေညာလာတွေ့တာမှုရှိတဲ့နေရာတွေမှာအကုန်တောကလိုက်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေ့တိုင်းခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတောကဖြစ်တယ်ဒါအမှန်တိကိုပြောတာသို့သောအလွယ်တကူနဲ့တွေ့တာမှုကိုဖျောက်လို့ရလားဆိုမရဘူးတဖြည်းဖြည်းချင်းကိုယ်ဟာအချင်းချင်းထပ်ထပ်ဆင်းရင်းသုံးသပ်ပြီးတော့ချိန်နိုင်မှဒီတွေ့တာမှုကရော့တယ်ရော့လာမှာဖြစ်တယ်။နှုတ်ဆိုသူကအမှန်တမ်းမှထူထဲတဲ့အဆိုင်ခဲကြီးတစ်ခုတခါတခါနှလုံးသွင်းရတဲ့အခါမှာဆိုပါစို့ချင်းကြီးတွေနှစ်ပေါင်းများစွာတက်နေတဲ့ချီးယုတ်တုတစ်ခုကိုတခါလေးပွေုံနဲ့ဝင်းသွားအောင်သူမှမလုံနိုင်အချိန်ပေါင်းများစွာပွတ်တိုက်ပေးတဲ့အခါကျတော့မှသူကအယောင်ထွက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့လှုပ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်တခါတည်းနဲ့တော့မရသို့တော့ပုတ်တိုက်ပေးခြင်းဟာမပုတ်တိုက်ဖဲနေခြင်းနဲ့ဆိုင်လို့ရှိရင်တော့အကောင်းဘက်ကိုလှည့်လာကောင်းဘက်ကိုလှည့်လာဒါကြောင့်မို့လို့အပမရဆိုတဲ့တတိတရားထားပြီးတော့အကောင်းဘက်ကိုရောက်အောင်ဆင်ញင်စဉ်းစားသုံးသပ်ဆင်ញင်မှုတွေဟာကောင်းမြတ်တယ်လို့သူပြောတာအကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအဖြစ်ကြီးရောက်လာတာသူဖြစ်လာဝိရဏ ानु ပတနာဆိုတာကြတော့လူတွေမှာစိတ်ခံစားမှုရှိတယ်စိတ်ခံစားမှုဆိုတာဟာအဆင်ပြေတဲ့ဟာကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ကာယကဒုက္ခစေရသိကဒုက္ခနှစ်ခုရှိတယ်ကိုယ်အဆင်ပြေနေတဲ့အနေအထားလေးတစ်ခုပေါ်မှာတတ္တမှုဖြစ်လာတာပဲဒုက္ခယဝေဒနာယရာဂ ानु တိယ ानु တိတေတိဒုက္ခဝေဒနာလို့ဆိုရဲစိတ်ချမ်းသာမှုကိုယ်ချမ်းသာမှုအစဉ်ပြေမှုလေးဖြစ်လာလို့ရှင်သူ့ဘာသူဒီနေရာရင်ရသွားတာမဟုတ်ဘူးမစင်ကျင်တတ်လို့ရှင်သူရာဂ ानु တိယရဲ့တွေ့တာမှုလေးကနောက်ကလိုက်လာအမြင့်တွေ့သွားတာသူကဒုက္ခလာလို့ရှင်တွေ့တာမှုလောဘလေးဖြစ်လာအဲ့ဒါလေကတခါဖြစ်တာမဟုတ်အချိန်အချင်းဖြစ်တဲ့အခါအမြင့်တွေသွားအချိန်ချင်းဖြစ်တဲ့အခါကင်ဆာရောဂါလိုပဲအမြင့်တွေတွေသွားအတော်နဲ့လုံးလို့မရတော့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်ကျဉ်းနှံ့မှုတွေကတော့လိုက်အဲ့ဒါကိုဖယ်ရှားပြစ်ခြင်းဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့အချိန်လေးမှာနတ်တဏမှာအရှင်ပြေမှုကိုအကြောင်းပြု၍ခြေနှက်မှုလေးဖြစ်နေပါလားဆိုလေဘုဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘောတရားလေးကိုဆင်ញင်ပေးခြင်းအားဖြင့်ခုနအမြင့်တွယ်မှုဟန်တာထားနိုင်တယ် ။မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကအပြင်ဘက်ကဆေးတောက်ဆရာမလို့တော့အတွင်းထဲကစွမ်းအားနှစ်ခုပဲဆိုင်ပေးလိုက်တာပဲနော်။ဆိုင်ပေးဖို့ရကြတော့တတိနဲ့ပညာနဲ့ဆိုင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။အဲတော့စဉ်းစားဖို့လေးကနှမျိုးပဲ။ဒုက္ခဖြစ်ရင်ချိန်နဲ့တည်းနောက်ထပ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အနေထားတဲ့ကိုယ်ကစဉ်းစားအော်ဒီဒုက္ခဒါဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တာပဲဆင်းပြေတာပဲသူ့ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းခုနကအဆင်ပြေမှုလောက်တင်ကြည့်ပြီးတော့ရှစ်ဆက်မတွေးသည့်အတွက်ကြောင့်တွေ့တာမှုတွေမလားတော့တွေ့တာမှုတွေမလားနောက်တစ်ခုကတော့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာငါတဏ္ဍာမဖြစ်တာအခိုက်အတန့်လေးဖြစ်တာဒုက္ခဝေဒနာပြောင်းလဲသွားရင်ဒုက္ခဖြစ်တာပဲဒီလိုစိတ်ချမ်းသာမှုတွေဆိုတာငါမှထာဝရမဟုတ်ဘူးလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲခန္ဓာအသိဉာဏ်လေးဝင်လာသည့်အတွက်ကြောင့်အမြင့်မတွေ့နိုင်ညာရာခာချောင်းတော့ချောင်းတာပဲသူဝင်ပြီးတော့အမြင့်တွေ့လို့မရပြန်ဘာနဲ့ကတာတော့ဆိုညံ့နဲ့ကလိုက်တာခန္ဓာဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘောကိုတတိယပြပြီးတော့သမ္မာနာလို့ခေါ်တဲ့သမ္မစညာဆိုတဲ့အတိညာဏ်ကနေမမှန်ကန်ကန်ဆင်ញင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာရာဂဆိုဝင်မလာတော့ထို့တူပဲလူတွေကဒုက္ခကိုကြောက်တယ်တကယ်ရင်ဆံရတဲ့အခါမှာလည်းပဲဘာဖြစ်လဲဒုက္ခဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒုက္ခယဝေဒနာယပဋိက္ခနုတေယောနုတေတိဒုက္ခဖြစ်လာလို့ရှိရင်မခံနိုင်တဲ့ရင်ထဲကဒေါသဝင်လာတာလူဝဲရှိပြီဒုက္ခဖြစ်လာလို့ရှိရင်မခံနိုင်နဲ့
2: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်21ရက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောလူမိုက်နှင့်လူမိုက်ထက်ပိုမိုက်တော်သူတရားတော်
3: ဟုတ်ပါဟောတော်မူခဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာနည်းနည်းနားထောင်ရမယ်လူမိုက်တစ်မျိုးမှတ်ထားလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့လူတစ်မျိုးမှတ်ထားရလူမိုက်တစ်မျိုးလို့တင်နာမှာမှတ်ရနော်လူမိုက်တဲ့ပုံပြီးမိုက်တဲ့လူကဘယ်နှမျိုးရှိပါအေးရှေ့ဥစွာတင်နာဘက်ကလူမိုက်တစ်မျိုးလို့မှတ်အဲ့ဒီလူမိုက်တဲ့ပုံပြီးဒီကာလတစ်ခါပြန်ပြီးဒီကာလမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမျိုးလို့မှတ်ထားရအောင်ဘယ်နှမျိုးရှိပါ့။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေရှင်းအောင်ဒီယခုလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးကြီးကတရားနာနေကြတာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့နားနေကြတယ်ဆိုတာရှင်းလင်းပြီးဒီကာလနေတာပဲခန္ဓာငါးပါးနဲ့တရားနာနေကြခန္ဓာငါးပါးနဲ့တရားနာနေကြတော့တရားအတန်ပြောင်းတိုင်းတရားအတန်ကပြောင်းလိုက်တိုင်းဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကလည်းပြောင်းတရားအတန်ပြောင်းလိုက်တိုင်းခန္ဓာကပြောင်းတရားအတန်ပြောင်းတိုင်းခန္ဓာကပြောင်းတယ်လို့ဆိုတာဒကာကျေဒကာသစ်တို့မှတ်ရလိမ့်မယ်ပြောင်းမှုလေးပြောင်းပြောင်းမသွားဘူးကြားမှုလေးပြောင်းသွားတော့ကြားမှုလေးဟာကြားတဲ့စိတ်ကလေးပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီကြားတဲ့စိတ်ကလေးကပြောင်းသွားတော့ကြားတဲ့စိတ်ကလေးကဝิญညာနဲ့ခန္ဓာလို့မှတ်ထားတယ်ကြားစိတ်ကလေးကဗခန္ဓာဝิญညာနဲ့ခန္ဓာအတူကြီးတက်တက်ဖြစ်တာမဟုတ်တော့ဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာနဲ့တွဲတွဲပြီးဒီကလည်းနေတော့ဒီတရားလေးဟာနာမခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ကြားတယ်တော့ကြားရတဲ့ရုပ်ကလေးအခါမရှိဘဲနဲ့လည်းကြားပါလူတွေကြားတဲ့ကြားရတဲ့ရုပ်ကလေးကကမရုပ်ကလေးကပျက်စီးသွားတော့မကြားတော့ဩော်ဒါပြန်ဘုန်းကြီးကလူမိုင်းတို့ဒီကနေအတန်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါဒကာဓမ္မတွေကဩလူမိုင်းလို့ကြားကြတယ်တဲ့ကြားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ကြကြားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးလည်းပေါ်ဘူးလားလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိသေးတယ်လို့လည်းတခါဒုတိယရှင်းမပြောဘူးလား အဲ့ဒါလည်းမကြားလိုက်ဘူးကြားလိုက်တော့တရားဓမ္မတွေဒီဩဒီကနာကြီးဟာလူမိုက်ကြားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကတကကြွယ်တရားလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်လူမိုက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်လို့ဟောတာကလည်းကြားလိုက်ပြန်တော့အဲ့ဒါကလည်းတရားဒီကနာကြီးဟာတကသစ်တို့ခဏခဏကြီးရာယုတ်ကြည့်တော့တန်နဲ့တိုက်ပြီးဆုံးမဖြစ်ဘုရားခန္ဓာငါးပါးလဲပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြီးဒီကလာမကြဘူးလား မှန်ပါဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်အနိစ္စခန္ဓာနဲ့နားထောင်နေတာဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါ့မလဲ။မှန်ပါဘူး။လူမိုက်ကြတာကလည်းတကကြွတယောက်မှန်ပါဘူး။လူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်လို့ဟောတာကြားပြန်တာကလည
4: ်းမှ
3: န်ပါဘူး။တယောက်ဆိုတော့တကကြွခန္ဓာကလည်းလဲလဲပြီးဒီကလာမနေဘူးလားမှန
4: ်
3: ပါဘူး။ပထမလူမိုက်ကြတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကအနိစ္စနောက်လူမိုက်တဲ့မိုက်တယ်လို့ကြားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုမှန်ပါဘူး။ဩော်ဒါပြန်အနိစ္စခန္ဓာနဲ့တရားနာနေတယ်ဆိုတာအခုဖော်ပြောတော့သိပါတယ
4: ်
3: ။ဖော်ပြောတော့မသိဘူးလား။ဖော်ပြောတော့ဒီအရမတွေကသိကြတာ။ဩော်တရားနာနေရင်လည်းအဲခန္ဓာငါးပါးလဲလဲပြီးနာနေရတာပါလား။မှန်ပါဘူ
4: း
3: ။သဘောက
4: ျ။
3: ဘယ်လိုနာရကြပါလဲ
4: ။
3: ခန္ဓာငါးပါးပြောင်းလဲပြောင်းလဲပြီးဒီကလာနားနေကြရ။ဟောဒါဖြင့်အနိစ္စနဲ့တရားနာနေတာပေါ့ဗျာ
4: ။
3: ပထမနာရလဲအနိစ္စခန္ဓာငါးပါးဒုတိယနာရလဲအနိစ္စခန္ဓာငါးပါးနဲ့တရားနာနေတော့ဒါကိုလည်းအခုပေါ်ပြောလို့သာတရားဓမ္မတွေကသိလိုက်ကြပါတယ်။ပေါ်ပြောလို့သာသိလိုက်ကြပါတယ်ဟောမပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားတော်လည်းငါတယောက်ကနာနေဦးမှာပဲတရားတော်လည်းငါတောက်ရောက်ငါကငါပဲဟိဆိုတဲ့အိဗေဟာရောက
4: ်
3: မရောက်ဘူးလား အဲ့ကဲတော့ရောက်ပြီးဒီကံကနေတော့ဩဒီကံကငါးပါးကိုဒီကဲတော့တရားနာနေတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရိယာဘုကြောင်းမှာပဲခင်ဗျားတို့ကကြောင်းတယ်လို့သိနာပြောင်းနေတာကြားမှုခန္ဓာငါးပါးပြောင်းနေတာကိုခင်ဗျားတို့မသိလိုက်မသိလိုက်တော့ဩဒီကန္နာကြီးကိုအနိစ္စကန္နာကိုကြီးနဲ့တရားနာနေပါလားလို့သူဉာဏ်လေးကခန္ဓာမလှဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့မသိမှုနဲ့တရားနာနေတော့ဩဒါလူမိုက်တွေပဲလူမိုက်တွေပဲမသိမှုနဲ့နာနေဘယ်နဲ့ဆိုကြပါလူမိုက်လိုပဲဆိုရတော့မှာပဲဒီဥစ္စာဘယ်နဲ့ညီညာမသူ့ကိုပြန်မဆိုနိုင်တော့ဘူးမသိတာပါရောဝိဇ္ဇာမိုက်တာဘယ်လိုလုံးဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကမိုက်တယ
4: ်
3: ။မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကမိုက်တော့ဇေယျကမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိတယ်လို့နားနေတော့လူမိုက်တရားနာနေတယ
4: ်
3: ။ဆိုလိုက်မဆိုလိုက
4: ်
3: ။လူမိုက်တရားနာနေတယ်လို့ဆိုလိုက်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေကဦးတို့ဆွေးရလိုက်တဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကလူမိုက်တရားနာနေပြည့်။လူမိုက်တွေကတခြားမှနေတာတရားနာဖယားနာကတ်တာမဟုတ်ဘူး။တို့လူမိုက်ဆိုပြန်ပြီ။ဒကာကျော်တို့ကလည်းဒါကတည်းတော့ကလည်းနာကျင်နာကောင်းမှာပေါ့ဗျာ။တော့အိဗေကကူရှင်းပိုင်းကရှင်းနေပြီထားတဲ့တော့ဩဒါလေးမသိလိုက်လို့ရှင်းတဲ့အဝိဇ္ဇာမိုက်မှုပဲ
4: ။
3: မသိဘဲနဲ့နာနေတရားကမှန်နေတာပဲခန္ဓာလဲတာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့လုံ
4: း
3: ။အဝိဇ္ဇာဒီလိုတရားကမိုက်ချက်ဝင်နေတယ်ဆိုတာမသိကြဘူ
4: း
3: ။ခန္ဓာ၅ပါးကပထမခန္ဓာ၅ပါးကလည်းဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုကြားပြီးပြောက်သွားဒုတိယခန္ဓာ၅ပါးလားဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုပြီးကြားပြီးဒုက္ခရောက်ခေါ်တာ။ဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်လည်းသိလိုက်ကြလား။မသိလိုက်တော့ဘုရူတရားနာနေတာတော့မေးမနေဘူ
4: း
3: ။ဟာတခါကျော်ကံမှန်ပြောနေပြီးတော့ထင်ချင်းထင်းနေမှာ။အခုတော့တရားကြွက်ကြကြနဲ့အမှန်ကိုစိတ်ပြောလိုက်တော့တခါတက်တို့ပေါ်ရောပေါ့ဗျာ။အင်းတို့တရားနာနေတာမဲ့အဲဒုက္ခသစ္စာခဏခဏဥပရိနာမဒုက္ခသစ္စာကြီးခန္ဓာ၅ပါးစလုံးပျောက်ပြက်ပျောက်ပြက်သွားတာတို့မမြင်ဘူးမဆုံးနိုင်ဘူးလ
4: ား
3: မြင်ကြသေးရဲ့လ
4: ား
3: မမြင်တော့ဒီဥစ္စာတွေကလို့ရှင်ဘာပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုလို့ရှင်ဝိဇ္ဇာမိုက်ပြစ်ကြောင
4: ်း
3: ဒုက္ခအညာဏ်ကိုဗျဒုက္ခခဏခဏပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့အညာဏ်မသိဘဲနဲ့နာနေသဘောကျဒုက္ခသစ္စာကြီးကခဏခဏပေါက်ပြန်ပြည့်စင်းနေတာသိလိုက်ကြလား။ဩဒါဖြင့်တို့ကတော်တော်လိမ္မာပြီလို့တရားနာနေကြတာပဲဆိုတော့အလိမ္မာရှိ မရောက်သေးပါလားဆိုတော့ဘောလ
4: ား
3: ဘုရားလက်ထက်ကတရားနာတာကဒီလိုမှမဟုတ်ပဲဒေသနာဉာဏ်ဥတ္တရေနဉာဏ်ဥပရတဟောတိဒေသနာဉာဏ်ဥတ္တရေနဒေသနာဉာဏ်ကိုအစဉ်လျှောက်တဲ့ဖြင့်ဘုန်းကြီးကဟောလိုက်တဲ့ဒေသနာဉာဏ်ဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာအစဉ်လျှောက်ဉာဏ်ဥတ္တရတချက်သောတစ္ဆာကိုသိသောဉာဏ်ဒီဟောတိဖြစ်တခါတည်းသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ပေါ်ပေါ်သွားတယ်။ဒုက္ခနာဉာဏ်လဲပြလိုက်တာ။ဉာဏ်လဲပြလိုက်တော့အင်းဒုက္ခသစ္စာအင်းဥပရိနာမဒုက္ခသစ္စာဤတစ်ခုကြောက်ပြက်သောပြန်ပြီ။နောက်တစ်ခုကြောက်ပြက်သောပြန်။နောက်တစ်ခုကြောက်ပြက်သောပြန်ပြီလို့ဆိုတဲ့ဒီကနေ့တဟောရင်ဟောရင်ဒုက္ခသစ္စာဟောရင်ဟောရင်ဟိုကသစ္စာတွေသိတဲ့ဉာဏ်ကနောက်ကလိုက်လိုက်မနေဘူးလား
4: ။
3: အဲ့ဒီလိုဆိုတော့တရားပွဲဆုံးမဲ့ဆိုင်တဲ့ဖို့ဆိုင်တဲ့ဆိုတာတကပြဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်သဘောပါကြအဲ့ဒါဒီလိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘုရားတရားနာနေသုံးလို့မဲတဲ့ခါကြတော့အင်းတရားမှတ်မိအောင်နားနေရတယ်ဒါတော့မရှိနိုင်ဘူးခင်ဗျာတကကြမဆုံးနိုင်ဘူးလားတရားမှတ်သားနေရတယ်ဗျာဒါကြောင့်တပည့်တော်ချင်းဒီချိန်မှာပြန်မရှိနိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့ဩပုခ္ခန္ဓာသူဖြစ်ပြအနိစ္စဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမမြင်ပါပါရမမြင်ပဲကိုလို့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်သဘောပါရင
4: ်
3: ဒါဖြင့်အခုခန္ဓာကြီးရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မဒါလို့စိတ်စိတ်ကိုမလိုက်နိုင်တော့တရားမနာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွာလာလာလာနေလားထိုင်လားရောင်းလားဝယ်လားနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒုက္ခသစ္စာပေါင်းအချိန်ပေါင်းသိမ့်တန်းကုတွေဂရေပေါင်းများစွာပြောင်းများစွာလဲသူသိပါမသိတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမသိတာဘယ်လိုပါလိမ့်မလဲမိုက်ဆိုတာကလူကမိုက်တာလားဝိဇ္ဇာကမိုက်တာမသိဆိုတာလူကမသိတာလားဝိဇ္ဇာကမသိအဝိဇ္ဇာကမသိတာဆိုတဲ့ပြင်ဩဒါဖြင့်မိုက်နေတာပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သိချသွားအဲ့ဒီဒါကခိုက်စိတ်စိတ်ပြောတာပါစဉ်းစိတ်ခိုက်ရှင်းရှင်းနဲ့ပြောကြပါစို့ခိုက်ကျဲကျဲနဲ့ရှင်းရှင်းပြောကြပါစို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးခဏခဏဒုက္ခသစ္စာကြီးပေါက်ပြန်ပြစင်မှုအကျိန်ပေါင်းများစွာရှင်냐တော့လေသွားရလာရင်နေထိုင်ရေးကတပည့်တော်တို့မှရှုပ်လွန်းလို့ကိစ္စကြီးငယ်တွေကများလွန်းလို့ဒါတွေသတိကိုမထားနိုင်ဘူးခင်ဗျာလို့ဆိုတော့သတိသာမထားတယ်အတူနေတာပဲသတိတော့မထားဘူးတဲ့နေတော့ဒါဖြင့်အတူနေသတိမထားမိဆိုတာကတော့တကယ်ကျော်ရဲ့တရားစာစင်ကြင်လဲတာပဲမှတ်ရမှာဘယ်နဲ့မှတ်ရစင်ကြင်လဲတာပဲမှတ်ရမှာဘာအတူနေပြီးသတိမထားမိဘူးဆိုတော့ခင်ဗျခက်ကောက်ကောက်ပဲလို့စကားကိုသုံးမဲဆိုလို့ရှိရင်မဆိုးနိုင်ဘူးလားသဘောပါရင
4: ်
3: ဒါဖြင့်အဲ့ဒီအချိန်လိမ်မနေတဲ့အချိန်ကမိုက်နေတဲ့အချိန်လားလို့မဲလိုက်ပါအော်ဒါပြန်မိုက်နေတဲ့အချိန်ထားလိုက်ပါတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဖြစ်တရားတွေဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုမရှုမိမမှတ်မိမသိသိမိတဲ့အချိန်မှာဖြင့်အဲဒါလူမိုက်ချိန်ပဲလို့ဒကာကျော်ဒကာသစ်တို့မှတ်ထားတယ်ဒါလူမိုက်သိသွားပြီကိုယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှိပါရဲ့တန်းနဲ့မသိပဲနဲ့နေခြင်းဒီမသိမိုက်မိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မလွဲသောကြောင့်လူမိုက်သဘောကြဒါဖြင့်လူမိုက်တော့ရှင်းပါလူမိုက်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးဒါကြီးကိုမသိပဲနေတာဒီမသိပဲနေတာဒီလူမိုက်လို့ပဲမှတ်ပါခဏလေးလိုက်အဖြစ်ပြပြီးဒုက္ခရောက်နေတာမသိပဲနေတာပါပါလိုက်လူမိုက်ပဲဆိုတာပေါ်လာကြလူကမိုက်တာလားဝိဇ္ဇာကဝင်ပြီးဒီကာလနေလို့လူနဲ့တွေ့ပြီးခေါ်ရတယ်အမိုက်လားလို့မေးရမင်းပြောကြအဲဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာကမိုက်တာမှန်ပါပဲလူကတော့မမိုက်ပါဘူးသဘောကြလူကရှိမှမရှိပဲကိုလူကရှင်းတကယ်ရှိတာကဝိဇ္ဇာကတော့ရှိတယ
4: ်။
3: သူဝင်လာရင်မသိတော့ဘူး။မသိတော့သူကမိုက်တာပေါ့ဗျာ။အဲဒါကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးတဲ့မှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာတွေရှိနေတာကိုမကြည့်မိတဲ့အချိန်မှာလူမိုက်ဆိုလိုက်မယ
4: ်
3: ။လုံးဝမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြောဖို့ရတာမလိုဘူးပေါ့ဗျာ
4: ။
3: အဲ့ဒီ လူမိုက်တွေကလည်းဇင်ကိုခန္ဓာယခုရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးနေစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာကိုမသိရင်ဘာခေါ်ကြပါရှင်းမလို့ဒါပြန်လူမိုက်ကဒီပြောက်သေးပဲလားလို့မေးတော့မိုက်တဲ့ဘူမိုက်တဲ့လူရှိသေးတယ်လို့နော်အလကရုပပဒံမှာ

0: ိုက်နေတာကလည်းလူမိုက်နောက်တခါတရားမျိုးကိုပြန်လို့ခြင်းပါသေးတဲ့ဆိုတာကဘာဒါဖြင့်အခုမိုက်နေတာကတမိုက်နောက်တခါပြန်ပြီးတဲ့ကရာတရားကြီးကိုပြန်လို့ခြင်းတာကတမိုက်ဆိုတော့ငါဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူးဒီမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိမ့်များတယ်ရှင်းမလားအမလေးလူမိုက်မိုက်တဲ့ပုံမိုက်တယ်ဆိုတော့ဇာခံရတော့ယနေ့ခေါ်ခေါ်ချာချာသိပါဗလားသိပါပါဘုရားတရှိခန္ဓာကြီးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာကြီးမမြင်ပဲနဲ့နေတာကလည်းပါပါလိမ့်အဲ့ဒီလူမိုက်ကတခါဘုရားမြတ်စွာသံဃာကြီးကများဆက်ပြီးဒီကရခန္ဓာရင်းများဆက်ပြီးဒီကလားရကျင်သေးတယ်ယူကျင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဝိဇ္ဇာဒကရမတို့အနာကသံပြီးဒီကလားတောင်းတလိုက်ပြန်တဲ့ဝိဇ္ဇာဝိရှိပြီးတဏှာကတောင်းတလိုက်ပြန်တော့လေဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာပဲပြန်မရဘူးလေရအဲဒါဖြင့်အခုမသိတာကတမိုက်နောက်တခါပြန်မိုက်တာကအဲလူမိုက်တဲ့လူမိုက်လေလူမိုက်မိုက်တာတဲ့ကိုမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိသေးတယ်သဘောပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေလူမိုက်ကလူတွေမှာဖြစ်ပြီးဒီကလာအရေးဟာတော့ခင်းလူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာများတယ်ဆိုရမယ်ဆိုရိုက်သေသေးချာချာညာနဲ့စဉ်းစားမှဥပအောင်လို့ပေါ်လာမလို့မျက်မှောက်ပေါ်ပါတို့တော်များသောအပြင်သေချာစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဖြင့်တကယ်ကျွဲတို့တကယ်သိတို့ချိန်ကြည့်တာပေါ့ဗျာလူမိုက်ခင်များသလားလူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲများသလားဆိုတာခင်များတို့ရရဲရတဲ့မျိုးတွေမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တော့ပုံမူပိရိကရာသိနိုင်ဦးမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲပြောပြရမလို့ပါဘူးရှင်းမလားဘယ်ကြပဲကများမှဖြစ်အမလေးလွန်လာကြည့်လားလွန်လာကြည့်လားအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့လူမိုက်သံဃာရှိတယ်လို့ဆိုရက်ကဆိုရက်ဘူးလားကဲလူမိုက်ဘယ်ကစားအဝိဇ္ဇာကစားလူမိုက်ဘယ်မှာဆုံးအဝိဇ္ဇာမှာဆုံးလူမိုက်ဘယ်ကစားနောက်ကြတော့သောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနသာဆိုပြီးပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆုံးမှာမလာဘူးလားအဲ့ဒီသောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနသာဥပါယတအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာတော့သောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနသာဥပါယတဆိုတာဒီမသိလို့ဖြစ်တာလားသိလို့ဖြစ်တာလားမသိလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတဲ့အဝိဇ္ဇာကဘာလဲဧဝမေတ္တာကေဝလဒုက္ခခန္ဓာတသမှုရိယဟောတိဒီဘဝပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆုံးတော့လေအဝိဇ္ဇာနဲ့သူဆုံးမှန်ပါဗျာသူစတော့လားလေမှန်ပါဗျာဒီဘဝပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆုံးညာတော့မှန်ပါဗျာရောခက်ကုန်ပြီခက်သေးဘူးလားမှန်ပါဗျာဘာနဲ့စရပါဆုံးလို့မှန်ပါဗျာဒါကြကြောသွားပြီလားသွားလိမ့်ဘူးလားမှန်ပါဗျာပထမအစလည်းဝိဇ္ဇာနဲ့စတယ်အဆုံးမှလည်းအဝိဇ္ဇာနဲ့ဆုံးတယ်နောက်တစ်ခါပြန်စပြန်တော့ဒါဖြင့်ငါကတော့အမှောင်လဲဝေးအမှောင်လဲသေးလေဘယ်နဲ့ဆိုရဘယ်နဲ့မှမငင်းနဲ့တော့ဗျငင်းလွဲဦးမရှိမှာပဲဘယ်နဲ့ဆိုရအမှောင်လဲမွေးပြီးတော့ဆက်လိုက်ပါဦးများခင်ဗျားတို့ဝမ်းသာရအောင်အမှောင်လဲမွေးပြီးအမှောင်နဲ့နေလေသဘောကျပြီးတော့မှသေးတော့ဒါပြန်အမောင်လဲမွေမောင်လဲနေမောင်လဲပြေပေါ့အမောင်ကစပြီးဒီကလာအမောင်အလဲရောက်အမောင်လဲရောက်ပြီးအမောင်နဲ့ဆက်သိဒါပဲရောက်တော့သဘောပါကြဗလားအမလေးတကားကျဒီနေ့တရားကသိသိချာချာစဉ်းစားကြည့်မှလူမိုက်တဲ့လူမိုက်ရှိသေးတယ်ဆိုတာပေါ်လားပေါ်ဗလားအေးဥပ္ပါမေပေါ်ဗလားကဲဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ပြမမြင်လိုက်တမိုက်ကိုယ်မှန်ပါပါနောက်ခန္ဓာကြီးဖြစ်ပြမမြင်လို့တောင်းတာကလည်းမှန်ပါပါဆိုတော့ဒီတမိုက်တဲ့ဟိုတမိုက်ကိုယ်တယ်လို့ဆိုရင်တော့မှန်ပါပါဒါကြောင့်မသိတာကတမိုက်နင်နောက်မရရရောင်းလို့ယူတာကတမိုက်သဘောကျဒါပြန်လူမိုက်တဲ့လူမိုက်ရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲဟာဖြင့်ဧကံပေါ်တော့တာပဲမှန်ပါပါတကယ်ကြောကြံလုံးနဲ့ပြောနေတယ်လို့မောင်းခဲ့ပါနဲ့ခင်များတို့စဉ်းစားကြည့်ပါတော့အလကတုပမသုံးပါဒီတိုင်းဖခင်က လူမိုက်လေးဖြစ်တယ်ကွာလူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိတယ်မင်းတို့ဘယ်လိုစဉ်းစားမလို့ဆိုတော့ယန်းတွေကဟုတ်ပါတယ်ဗျာလူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိပါသေးတယ်လို့တာဝန်ကိုခံရကြတယ်တာဝန်ကိုခံရမခံရဘူးလားခံရဒါဖြင့်ဓမ္မတို့လူမိုက်ပဲကစား
1: ဝိညာဉ
0: ်လူမိုက်ပဲလို့နေ
1: ဝိညာဉ
0: ်လူမိုက်ပဲလို့သေ
1: ဝိညာဉ
0: ်အသွားပြီကောဝိညာဉ်ဆိုတာကအမောင်အတိတ်ကြတာကိုဆိုသည်တပည့
1: ်
0: ကြဒါကြောင့်သူမွေမွေတော့ကဘာနဲ့မွေနေတော့ဘာနဲ့နေသေတော့ဘယ်ထက်သေဂိုင်းဒါကကြောက်သွားပြီကြဘယ်တော့နေအောင်လိုက်အောင်ဆိုတဲ့တရားရောက်ဖရားရောက်တန်ခါရောက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေဥပါဝင်နေနေသဘောပါကြပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေပြောရဒီအဝိဇ္ဇပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏသုဘိကရဒုက္ခပရိဒုက္ခဒေါမနဥပါဒသံဝန်တိဧဝမေတ္တသကေဝလသဒုက္ခခန္ဓာသသမုဒိယဟောတိဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြီးဟာဒကာရမတွေသိတဲ့အတိုင်းတဲ့အဲဒီတိုင်းမှနေကြလို့ရှင်ဒုက္ခကြီးအဝိဇ္ဇာနဲ့စပြီးအဝိဇ္ဇာနဲ့အလယ်မှနေပြီးဒီကကအဝိဇ္ဇာနဲ့ဆုံးသွားကြတယ်
1: န
0: ောက်တခါစပြန်တော့ဘယ်ကနေစပြန
1: ်
0: မစားတာပေါ့ဗျာအာသဝသမှုတရားဝိညာသမှုတရားဆိုပြီးလာပြန်တာပဲမလာဘူးလားအဲ့ဒီကတော့လာပြန်တော့ဩတို့ဒီကလည်းသတိရှိရင်လက်ွယ်တန်းကောင်မိုးမောင်တိမ်တိုက်ဆိုတဲ့အဲမှာဒီထဲမှာပဲသမင်းစားဒီထဲမှာပဲအိမ်ဆောင်ပြုဒီထဲမှာပဲသိဒီလိုပဲမနေကြဘူ
1: း။
0: အဲနောက်ကမွေပြန်တယ်မောင်နဲ့မွေဒီမောင်နဲ့နေဒီမောင်နဲ့သေး။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားပါလို့တဲစီမကဖရဲတွေပွင့်သွားတာ။တပည့်တွေကဘာဖြစ်နေလို့ထုံးလို့မမေးနဲ့တော့ဖြေထွက်သွားပြီ
1: ။
0: မထွက်သေးဘူးလား
1: ။
0: ဒီပဲလို့ထွက်ပါလိမ့်မယ
1: ်
0: ။အမောင်နဲ့မွေဟင်းနောက်ကပြန်ဖြစ်ပြန်တော့အမောင်နဲ့ပဲပြန်ပြီးဖြစ်ပြန်တော့နေပြန်တော့အဲနောက်ကသေးပြန်တော့ဒါဖြင့်ပဲလုံးနဲ့မြပွန်းတဲ့ဘုရားဆိုလည်းမရေတွက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာပဲအဲ့ဒီမရေတွက်နိုင်တဲ့အဲမှာစိတ်တို့မပါတာဒီဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒကာရမတို့တဲ့ခொနဲ့ကအမောင်လဲကစဖြစ်အမောင်လဲနေလိုက်အမောင်လဲပဲသေးလိုက်ဒါဖြင့်အမောင်လဲမွေအမောင်လဲနေအမောင်လဲသေးလို့ပေါ့ဒါကြောင့်အလင်းအောင်ဘုရားတွေဘယ်လိုလဲခင်ဗျာလူသေးစိမကပွင့်ကြညာတော့လေကျွတ်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူ
1: း
0: ဆိုင်မှာသဘောပါကြဗလားဒီတခါလောလောရှင်းရင်ဖြင့်တခါတက်သွားဖို့ဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့စဉ်းစားကြပါတော့ဒီမောင်ဇက်ကလည်းအခုဖွင့်ပေးနေတာပဲဖွင့်ပေးနေတာပဲကဲဒါဖြင့်လူမိုက်တဲ့လူမိုက်မဖြစ်ကောင်းဘူးဆိုတာတော့ယနေ့တရားရှိကြတယ်ကပေါ်ပါမမိခန္ဓာကြီးဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာမတွေ့တာကဓမ္မိုက်တပည့်ကြဒါကြီးမတွေ့သေးကာလပတ်လုံးနဲ့ဒကာသစ္စာစဉ်းစားကြနောက်ဘဝတောင်းမှပဲတောင်းလို့ရှင်ဘယ်နဲ့ဆိုဓမ္မိုက်ပုံပြန်တာပဲဒါဖြင့်အရင်မိုက်တာတဲ့ပုံမိုက်တဲ့လူမိုက်လည်းရှိသေးတယ
1: ်
0: အရင်ကလက်ရှိခန္ဓာမသိတာကတခါမိုက်လက်မဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးပြန်တောင်းနေတာကဒါဖြင့်လူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိသေးတယ်ကွာဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုရားဟောတော်မူတာဖြင့်ယုံကြပါတော့ဗျာယုံတယ်မလ
1: ား
0: ယုံတယ်မင်းနော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒီဆရာဘုန်းကြီးကဒါအသားယူပြီးဒီကရာဘုရားပြောတာကိုအကျဲတွင်းချက်ထွင်ပြီးသုံးမရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ခင်ဗျားတို့ဒုတိယမှားချက်ပထမမှားချက်ကိုတော့ဘုန်းကြီးကပြန်ပေးတယ
1: ်
0: ပရမမားကျပြန်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခမည်းတော်ကအိမ်ရောက်ဘယ်ရောက်ရောက်ကျင်တဲ့စီရောက်ပြီးတကလာသွားတော့ဒုတိယမားကျလာမှာသိတ်ဆိုရင်သဘောက
1: ျ
0: ပရမမားကျပေါ်မှာဒုတိယမားကျကလိုက်သွားမှာအလွန်ဆိုးရင်ရတယ
1: ်
0: မဆိုးရင်ရဘူးလ
1: ား
0: ဟိုကျတော့သားအိမ်မှာလှဲ့လိုက်သမီးအိမ်မှာလှဲ့လိုက်ခမမအိမ်မှာဆက်လိုက်စီးပွားဥစ္စာရဏတွေကလှဲ့လိုက်ပြီးဆမဖြစ်ရောင်ထွက်ပြီးတကလာသွားတတ်တယ်အင်းဒါလေးနဲ့သွားရလာရနေရာမှာနိဗ္ဗာန်အတူတူဝင်ဖို့သို့ပြီးဒီကလာရောက်တတ
1: ်
0: မရောက်ပေဘူးလ
1: ား
0: ရောက်တော့ဘဝဒနာကမသိတော့အဝိဇ္ဇာကနေပြီးမသိအောင်လုပ်တော့ဒနာကရှူတောင်းပြလိုက် တောင်းပလိုက်တော့ဒုတိယအမိုက်ပိုးမလားပိုးပ
1: ါ
0: ဘူးငါကိုယ်ကကိုယ်ခန္ဓာမသိတာကဒုတိယဘဝကိုမသိလို့တောင်းရင်ပြန်လာအဲလူပိုက်တဲ့ဘုံမိုက်တာလည်းရှိသေးတယ်ကွာမရှိဘူးလားဘယ်ရမှာလဲနားရှိလို့ကြားရတာနော်ညာတော့ပြန်တကယ်သိလို့ဥပါအောင်လေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကနဲနာမှမဟုတ်ဘူးနော
1: ်
0: တကယ်ကြောပန်းနေတယ
1: ်
0: ညာတယ်လို့ပဲမဲခွဲကြည့်ရင်ဖြစ်သူ့ဘက်ကတော်များလိမ့
1: ်
0: ညာပဲဘူးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်လောကကြီးထဲမှာတကယ်ကြောတို့တကယ်သိတော့သုံးတယ်လူမိုက်ကတဲပေါ်တယ်မရမဒီတော့မသုံးသေးဘူးလူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာပေါ်လေရှင်းမလားဗားတဲ့တော့အဲလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာပေါ်တယ်ကွာဆိုရဲဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အမတန်ရေးကြီးတဲ့စကားဆိုတော့ပေါ်လာဘူးလ
1: ား
0: ဩဘုံဘွားတွေများတောင်းလာပြီးဒီကလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်လူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ဒုတိယရှင်းမိုက်တယ်လူမိုက်ပဲဆိုတော့ဥစ္စာပြန်ဘာမှသံသရာမရှိအောင်ရှင်းသွားမရှင်းရသေးဘူ
1: း
0: ခဏညကြကြဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဘဝမိုက်လဲဆိုသိနေရလို့ရှင်းဖြင့်လူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်တဲ့ဘဝလွတ်သွားလို့ရှင်းဖြင့်ဒီဘဝမှာလူမိုက်အဖြစ်မှလူလင်မှာဖြစ်တဲ့ရောက်ခဲ့ပြီးရှိတော့နောက်ပိုမိုက်ပါတယ်လည်းအကုန်သိမ်းသွားပူမိုက်မာတွေဘာဖြစ်သွားဒီဘုရားမသိရင်တော့နောက်ပူမိုက်မာတွေကဒုတက်လာအောင်မဲမလာဘူးလားအမေမိဘတွေကတတ်တော့သင်တော့လိုက်တည်းရမနေဘူးမနေဘူးဒါနေကမွေးတဲ့နဲ့သားနဲ့သမီးနင်းပြီးနင်းမြဲဟုတ်လားဒါရင်နေပြည်သားနေမဲ့လည်းလုံးမလုံးနင်းမဲ့တဲ့ဘုရားမှာပေါ့ဆိုပြီးဒါရင်တဲ့ဘုနင်းမဲ့ဥစ္စာတွေကလည်းနင်းတဲ့ဘုရားအကြောင်းကရည်ရွယ်ဆုံးတာကြတာကိုအမလေးအကြောင်းရည်ရက်တွေကလည်းဆုံးခြင်းလို့အကြောင်းကဆုံးတာလေလို့ပြောခြင်းပြောသေးတယ်ဒီဘုရားကိလေသာတွေတောင်းကြမှုကြောင့်လို့ဖြဲမပြောဘူ
1: း
0: ပြောရလားနောက်ဘုရားကအကြောင်းနဲ့နောက်ဘုရားကအကြောင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးညနောက်ဘုရားအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဘုရားအကြောင်းကအမှန်တမ်းမှနည်းပါတယ
1: ်
0: ကိလေသာတောင်းကြမှုကြောင့်တည်းကြည့်ရတာများပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါဘူ
1: း။
0: ကောင်းပြီဒါတွေသတ်ထားပါတော့ဒါဖြင့်ဒီနေ့တရားမှာကုဏယဝိရှိသွားပြီတကယ်ကြတကယ်သိရ။ဘာလို့ဘုန်းကြီးဆိုရင်ငရုံဆိုတာကရိပ်မိက
1: ြ။
0: ဖယားပါဆိုရင်လည
1: ်
0: းလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တာ
1: ။
0: သဘောကျ
1: ။
0: လူမိုက်တဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မနေ့ဖြစ်အောင်မှမိုက်ပြီးသားတွေလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တာလေခင်ဗျားတို့တော်ဆုံးခဲ့ပြီမဆုံးဘူးလ
1: ား
0: တကယ်ကျွဲမငင်းနဲ့တော့မသိခင်တုန်းကငကိုယ်ကလည်းခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာမသိတုန်းကတခါမှတ်ခဲ့နောက်ကြတော့သုံးနေကုန်တယ်အလူတန်းတွေပေးပြီးဒီကကအင်းလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့အလုပ်လည်းလုပ်ချင်လုပ်နေပြီတောင်းလိုက်သေးတယ်သူ့တွေပါတယ်ကမတောင်းဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်လဲလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်သွားတဲ့အလုပ်ကလည်းပါလိုက်သေ
1: း
0: တို့တော်ဒါတွေအသာထားပါတော့ပြင်မကောင်းစဉ်ပြင်ခဏနဲ့ပြင်လိုက်ရပါတယ်ဟိတကကိုသူကြီးကဘွားရင်းများဆိုတယ်လူမိုက်နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဘုရားပိုးမိုက်နိုင်သေးဘူ
1: း
0: ခင်ဗျာသိပြီလားငါကလည်းဘုရားများဆိုတန်လျာကလူမိုက်ကြည့်ပြအဲနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဘုရားကြတော့ပိုးမိုက်ပေမဲ့လည်းပြန်လိုက်ပြန်တော့လေဘယ်နဲ့လဲအနာဂတ်မိုက်တော့သေးတာပေါ့ဗျာအနာဂတ်တွေ့တာမိုက်သေးတော့ဇာမသိဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ပထမမဲ့မရသေးကာလပတ်လုံးလူမိုက်တဲ့ပိုးမိုက်လိုက်အောင်မိုက်ဆိုတာကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပြားရင်ပေးထားကြရှင်းမလားပထမမဲ့မှာမရလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါတွေလူမိုက်တဲ့ပူမိုက်လေဥမဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကသိချင်တယ
1: ်
0: ။ဒါဖြင့်ဒီမိုက်ဇက်ကိုဖြင့်ပထမမဲ့နဲ့ပဲသိမှသာဖြင့်ဒါနေရာကြတော့မှာပဲ
1: ။
0: ဒီမဲ့မှာမရသေးဘူးဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပြားရီပေးကြရင်ဘယ်လိုပေးကြမလဲ။လူမိုက်တဲ့ပူမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတို့ဖြစ်ရအောင်မဲ့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက
1: ်
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အခုတရားဟောနေတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ဟိုအင်းငါကကလူမိုက်ကိုလူလင်မှာဖျက်အောင်လုပ်နေပါလေင
1: ါ
0: ကကလူမိုက်ကို
1: လူလင်မှာဖျက်ပါဘ
0: ူးဒါကလူလင်မှာဖျက်တော့ဟို လူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ဇက်ကသိမ့်မတော်ဘူ
1: း
0: ခိုင်းတာဖြင့်တစ်ခါမိုက်တော့သိမ့်လို့ဖြစ်တယ်နော
1: ်
0: တစ်ခါမိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သိမ့်လို့မဖြစ်တော့ဖြစ်ပါမလ
1: ား
0: တစ်ခါမိုက်တော့တစ်ခါမိုက်ကြတော့သူအင်းတစ်ခါမှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လို့ဆင်းလို့တွေ့တယ
1: ်
0: အင်းနောက်တစ်ခါဆက်ပြီးဘုရားရင်ရင်ခံစားတွေပါရင်လည်းရှုပ်လာလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်အတော်ခဲရင်တော့မခဲရင်မလ
1: ား
0: ခဲတာဖြင့်အခုအာလုံတရားနာလာကြတယ်တရားဓမ္မတွေကိုတစ်ခါမိုက်ပြင်ဖို့ရရေးကိုတော့တာဝန်လေးယူပါတယ
1: ်
0: ရှင်းမလ
1: ား
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီတစ်ခါမိုက်ကိုပြင်ထားတာလေးကိုမပြောင်းမပြောင်းခင်ဗျားတို့ပြင်ထားကြမယ်ဆင်ထားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်တဲ့လောက်ဟာဖြင့်တို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကကိုနိုင်တယ
1: ်
0: မဲ့ညာဆိုတာကတော့ဖြင့်လုံးဝလူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်တဲ့အလုပ်ကိုပင်နည်းနဲ့မဆိုသူဖြတ်တော့ပြီးပြီလို့မှတ်ပါ
1: ဒ
0: ါပြန်အခုကျွတ်တရားဟောနေတာဖေကျုံးကဟောတာတုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့လူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်မှစိုးလို့ဟောနေတာဘုမတရားကွက်ပေါ်ပြီတော့လေခင်ဗျားရေးမိမလားအဲဘုန်းကြီးကနေတိုင်းဟောနေတာဖေကျုံးကပါလိမ့်မလို့ဆိုတာတော့ရေးမိကြဘယ်လိုပါလိမ့်ကအဲလူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်မှစိုးရင်လို့ဟောနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီဘဝလူလိမ္မာဖြစ်နေမိုက်တယ်ဆိုတာဝိဇ္ဇာလိမ္မာတယ်ဆိုတာသမာဓိရှိသဘောကြမိုက်တယ်ဆိုတာကအဲလူလိမ္မာဆိုတာကအဲအမိုက်ကိုသမာဓိရှိနဲ့ချက်တော့ပြလိုက်လို့ရှိရင်ဖြစ်တာအလိမ္မာတဲ့ဝင်သွားတော့တာပဲသမာဓိရှိဆိုတဲ့ကွာဒကာဓမ္မတို့ဘဝကိုမဖြတ်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်ံကိစ္စရိမေကောကိလေသာမာရဏောကိစ္စရိမေကောဆိုတော့တမာရိတိယမဲ့ခင်ဖြစ်နေတော့ဒုတိယအမိုက်ဖြတ်တယ်ဆိုတာကရေးမိဘူး။ဒါဖြင့်အင်္ဂုလိမာလာခိုးသူကြီးတရားဓမ္မတို့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးအမြန်လိုက်ပြီးဒီကလာတရားဟောတာဒီမိုက်တဲ့ပုံမိုက်မဲ့ဇက်ကြီးကိုတရားဓမ္မတို့တမ်းမြစ်တာပဲဆိုတာရေးမိဘူ
1: း
0: ။လူမိုက်စီဘုရားဘာလို့သွားတာတော့ဆိုတာကရေးမိဘူ
1: း။
0: ဘယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်သွားပါလိမ့်မိုက်တဲ့ပုံမိုက်မှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်အမေသတ်ပြီးလို့ရှိရင်သူရမ်းတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူ
1: း
0: ဒီနေ့ကအမေသတ်မယ်နေ့ကိုသဘောက
1: ျ
0: သူကဘာမိုက်နေတာကတော့မိုက်တဲ့သူလူသတ်မှုပဲရှိသေးတယ
1: ်
0: ပြန်ဆန္ဒနည်းကမပါသေးဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်မှာစိုးရမ်းတဲ့ခပြားခပြားသွားရရသဘောပါဒီမှာလည်းဒကာရမတွေတရားထုတ်ကြပါတရားထုတ်ကြပါလို့ပြောတာဒကာကျော်ယနေ့တော့ဇက်ွက်ပေါ်ပါဘူ
1: း
0: ဘယ်လိုပေါ်လာလူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်မှာစိုးရိမ်နေလို့ဟုတ်ပါလားဟောရတယ်ဆိုတော့ဒကာရမတို့အမတန်ရှင်းသွားပါပြီမရှင်းသေးဘူးလားဒီနေ့ဗာတရားဟောတော့ဆိုဒကာကျော်နာမည်တတ်တတ်ပါလားလူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်မဲ့အမိုက်ကသိနေတာပဲဟိတ
1: ်
0: ဆိုနိုင်က
1: ြ
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့မနေ့ကကြားနေတယ်ယမကကိုပဲပြန်ဆက်ကြပါစို့ပြန်ဆက်ကြပါစို့ယမကယံကဘာဖြစ်တယ်လို့မေးတဲ့အခါကြားလို့ရှင်းဖြင့်နဲ့ရန်တသေးရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးသူ့ရင်မူလာတယ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရားတော်မူလာသူသိပါရဲ့ရန်တသေးရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးအင်းဗာဒိဋ္ဌိပါလေအင်းဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိယူထားတယ်ရန်တသေးရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိယူထားတယ်ဩဒီဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဘယ်ကမြန်လာပါလိမ့်မလဲလို့ခင်ဗျားတို့မေးဖို့လိုလားနာသက်ကာယဒိဋ္ဌိဘုံမူခေနေဝဥပ္ပိသံတိဒွါတ္တိဒိဋ္ဌိယော62ပါးသောဒိဋ္ဌိတည်းဥပ္ပိသမာနဖြစ်ပုံကြသည်ရှိသောသက်ကာယဒိဋ္ဌိဘုံမူခေနေနဘကမူခေနေဝနားဆိုတဲ့သက်ကာယဒိဋ္ဌိအဥပ္ပိဝေသာလင်ဥပ္ပိသံတိဖြစ်ကုန်သက်ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်လာဒီဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကဘုရုကြောင့်ယမကမှာဖြစ်လာဆုံးဆိုရလက်တယ်ရှာလိုက်တော့သက်ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်လာရင်းနေပါလားကြည့်ပါလားတဲ့အဲယန္တာသေးတယ်ဆိုယန္တာလို့သူချင်းနေတယ်ခန္ဓာငါးပါးကိုသူယန္တာလို့လောက်ထားတာကိုကပဲစဉ်းစားကြည့်ပါလားတဲ့ဒီဥစ္စာတက္ကရာဒိဋ္ဌိကလောက်ထားတယ်
1: မှန်ပါဘ
0: ူးအတ္တရာဒိဋ္ဌိကလောက်ထားတယ်မှန်ပါဘူးအဲ့ဒီက ဘောပိရိကာလာယန္တာတယ်လို့ရှိရင်ဘာမှဖြစ်တော့ဘူးလို့သူယူတော့ဟုတ်ဥစ္စေရာတိတိပဲကူးမတော့ဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါယန္တာကိုယန္တာလို့ထင်နေတဲ့ကိုကခန္ဓာငါးပါးအနိစ္စတရားလို့သူမထင်ကြတဲ့ကအတ္တရိတိကရှိနေဘူးလ
1: ား
0: ရှိပါဘူးဒါဖြင့်အဲ့ဒီဥစ္စေရာတိတိကြီးတွန့်တက်ပြီးအညွန့်ထွက်လာလိုက်တာဟာအင်းဘ ᱹ ကြောင့်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ပေါ်သွားတယ
1: ်
0: တက္ကရာတိတိကြောင့်ရှင်းမလား တက္ကရာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိပူပြီးပွားလာသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာရမတို့မြဲကြပြီတဲ့အဲ့တော့ကိုဒီယမကဝေယသတိရှင်သာရိပုတ္တရာကသူတရားဟောနော်တရားဟောတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာငါးပါးပြတယ်ပိဋကကလဘယ်မလုံးယန္တာဘယ်မလုံးယန္တာဆိုပြီးခန္ဓာငါးပါးတွေပြလိုက်တယ်ခွန်လေဗျာပြလိုက်တော့ခန္ဓာငါးပါးရဲ့ယန္တာပါသေးတယ
1: ်
0: ဒါပေမဲ့ယန္တာမပါတာသိတော့နောက်တစ်ခါခန္ဓာငါးပါးကိုပြလိုက်တဲ့အခါတက္ကရာတိတိထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့လည်းမသင်ရှားဘူ
1: း
0: တက္ကရာခန္ဓာငါးပါးရဲ့ဖြစ်ပုံပြပုံလေးတွေအိဋ္ဌာလံအိဋ္ဌာလံပဲတော့ပြက်ကလေးတွေပြလိုက်ပြန်တဲ့အခါကျလည်းယန္တာလုံးလုံးပြောင်းသွားဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီယန္တာလုံးလုံးနဲ့ပြောင်းသွားပါရဲ့သူစိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိဆိုင်ခဲတက္ကရာတိတိဆိုင်ခဲရှိသေးရဲ့မရှိတော့ဘူးရန်တာမရှိတော့ပါဘူးကဏ္ဍငါးပါးအိဋ္ဌတရားသာရှိပါတော့တယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိကပါမတော့ဘူ
1: း
0: ပါသွားတဲ့ခါကျတော့မှသစ္စာခေါ်လိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာဒီတရားတွေဟာသိမှုပြမှုဟာဒုက္ခမေဝဥပ္ပဇ္ဇမာနဥပ္ပဇ္ဇတိဒုက္ခနိပ္ပဇ္ဇမာနနိပ္ပဇ္ဇတိဆိုတဲ့အတိုင်းဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာသာရှိပါတော့တယ်ဆိုတာသူသဘောကျမတော့ဘူ
1: း
0: ငန်းသဘောကျသွားတော့ဘာနဲ့တက္ကရီရပြုတ်ပြီးသစ္စာလည်းမြင်လိုက်တော့သောတာပန်မတည်လ
1: ား
0: မတည်ပါဘူး။ခန္ဓာရဲ့ဒါနဲ့သောတာပန်တည်တဲ့အခါကျတော့မေးလိုက်သောတာပန်တည်တော်ပြီဒကာဓမ္မတို့မတည်ပါဘူး။ဒါရဟောပြီးသားမို့အထူးအကျယ်မပြောဘူး။မတည
1: ်ပါဘူး။
0: သောတာပန်တည်ပြီးတော့သူတည်ရောက်မတည်ရောက်မေးတဲ့အခါလဲဒကာတက်တို့မှတ်မိပါလိမ့်မယ်မဲ့။အေးမင်းအခုဘယ်နဲ့နေတော့ယန္တာတည်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာမှဖြစ်တော့ဘူးဆိုရယ်ယူသေးရလားဆိုတော့တပည့်တော်ဒီရှင်ပြားကြီးတရားတွေရများဆိုတဲ့တရားတွေကိုသစ္စာလေးပါထိုးထွင်းပြီးသိရတဲ့တရားတွေနာရသောကြောင့်တပည့်တော်အေးအေးမရှိပါဘူးခင်ဗျာသူကဘာမှခံမလဲအဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လို့တောင်းခံဒါကြောင့်သောတာပန်ဒီရင်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပ
1: ါ
0: သောတာပန်ဒီရင
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပါတပည့်ရပြီသဂရာကန္နာကံယန္တာဖြစ်ခြင
1: ်း
0: တဏှာဖြုတ်ရမယ်လို့မနေ့ကလည်းအစီအစဉ်နဲ့ပြောခဲ့နော
1: ်
0: ကိုင်းဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားခြင်းကြောင့်သတိယူမရှိတော့ပါဘူးသစ္စာလေးပါသိပါပြီဗျာယန္တာသိရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရယ်အယူဖြောက်လိုက်ပါပြီဆိုတဲ့ကိုကဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီလို့သူပြောတယ
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိပြုတ်လို့သောတာပန်မတည်လား တည်တော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ဥစ္စာလုံလောက်အောင်တခါမဲလိုက်ပြန်တော့ကဲကွာတော့မင်းကတော့ဒီယူဖြောက်လိုက်ပြီဆိုတော့မင်းကိုတဲ့ယခုအချိန်များဘဲကယဟန်တွေကမင်းရင်တော့ကြောင်ညာထားတဲ့အတိုင်းရန်တာတည်လို့ရှိရင်ဘယ်များသွားသလုံးတော့မဲလို့ရှိရင်မင်းပဲနဲ့ဖြေမလို့ဆိုတော့ तू သစ္စာနဲ့ဖြေလ
1: ား
0: မဖြေဘူးလား
1: ဖ
0: ြေပါရဲ့ရန်တာရဲ့လို့မရှိပါဘူးလို့ဒီလိုမဖြေဘူ
1: း
0: ရန်တာရဲ့လို့မရှိဘူးလို့မဖြေဘူးမဖြေပါဘူးဘယ်လိုဖြေတယ်ဆိုတော့အရင်ခန္ဓာငါးပါးတရားအိဋ္ဌတရားသို့အိဋ္ဌတရားဒုက္ခပဲအဲ့ဒီအိဋ္ဌဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားကုံသွားပြီးဆုံးသွားပြီလို့တပည့်တော်ဖြေမှာပဲဒုက္ခကုံဆုံးသွားပြီလို့ဖြေမှာပဲဆိုတော့သဘောက
1: ျ
0: ဒုက္ခကအန္တံကရိတ္တိဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့ဒုက္ခဆုံးသွားပြီလို့သူဖြေတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: သဘောကျအင်းဒါဖြင့်သူသစ္စာမြင်လို့နိဗ္ဗာန်ဝင်တာပဲသစ္စာမြင်ပန်းနိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: တခြားလည်းနိဗ္ဗာန်ဝင်နိုင်ပါဘူ
1: း
0: သစ္စာမြင်မှနိဗ္ဗာန်ဝင်နိုင်တယ
1: ်
0: သဘောကျပြီနော်ကောင်းပြီဒါတွေကိုယ်ကမထုတ်တော့ပါဘူးသစ္စာမပါဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ဆိုမယုံပါနဲ့လို့ဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့သစ္စာတန်ရုပ်ကိုခဏခဏပဲမပြောဘူးလ
1: ား
0: မပြောပါဘူး။ငါမိုးမပါဘဲနဲ့အရှင်နေတည်ခဲ့တယ်ကွာဆိုရင်ယုံရမလားမယုံပါဘ
1: ူး။
0: တိုင်မပါဘဲနဲ့အရှင်နေအပေါ်မှာကျဲခဲ့တယ
1: ်
0: တိုင်နေတင်ခဲ့တယ
1: ်
0: အဲသစ္စာမပါဘဲနဲ့ငါသောတာပန်တည်ခဲ့တယ်ဆိုမယုံနဲ့ကွာအဲ့ဒီတိုင်မှလို့သစ္စာတန်ရုပ်များဖះကဟောထားလိုက
1: ်
0: သစ္စာရေးသစ္စာဆိုင်မှနိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ဆိုတော့ရှင်းသွားအခုဖြေတော့ဒီစံသစ္စာနဲ့ तू မဖြေဘူ
1: း
0: အဲဒုက္ခဆုံးသွားပြီလို့တပည့်တော်ဖြေမှာပါပဲတဲ့ယန္တာသေးပဲသွားတော့မင်းအဲအိဋ္ဌတရားဒုက္ခတရားအဲ့ဒီဒုက္ခတရားကုန်ပြီဆုံးသွားပြီလို့တပည့်တော်ဖြေမှာပဲဆိုတော့သာဓုသာဓုခေါ်တ လဲ
1: မှန်ပါ
0: ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာသာရုသာရုခေါ်လိုက်မှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာလည်းလေးသားစွာနဲ့မှတ်လိုက်စမ်းမှန်ပါဘူ
1: း
0: ဒုက္ခဆုံးသွားတာဘာခေါ်ရမှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးကောင်းပြီဒါကယမကသောတာပန်ဒီလိုဒုက္ခဆုံးတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့သူဖြေတာပဲဆိုတာသိကြပါလ
1: ား
0: ခင်ဗျားတို့ရတာလည်းပါဠိတော်ကိုကထုတ်လိုက်တော့ဒုက္ခခန္ဓာသနိရောဓဟောတိဆိုတာလည်းဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပဲခင်ဗျားတို့ရတာလည်းပါဠိတော်မရှိဘူးလ
1: ား
0: ဒုက္ခခန္ဓာသနိရ
1: ော
0: ဓဟောတိဒုက္ခခန္ဓာသဒုက္ခအစုနိရောဓချုပ်ခြင်းသည်ဟောတိနိဗ္ဗာန်ဖြေဒုက္ခချုပ်တာဘာခေါ်ကြအဲအဲ့ဒီလည်းမသေးကြဘူးလ
1: ား
0: အဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါပါလိမ့်မလို့ဒုက္ခချုပ်တာပဲဒုက္ခဆုံးသွားတာပဲဒုက္ခမရှိတာပဲတပည့်ကြ
1: ဩ
0: ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမျိုးကအနာပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအနာပြောက်မှုပါကလားတပည့်က
1: ြ
0: အနာပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီ
1: း
0: ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒုက္ခသိမှုကိုဆိုတာရှင်းမင်းနော
1: ်
0: ကဲနေရကြပါလေတဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမကျေနပ်တာနဲ့ဩငါရှင်နေရကြပြီကွာမင်းသောတာပန်တိပိဆက်လက်ပြီးကြလားယန္နာဖြစ်အောင်ရှင်းပြအောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဥပ္ပန်နဲ့ဆက်ပြီးဟောပြန
1: ်
0: ဒီနေ့ယန္နာဖြစ်အောင်ဟောမယ်ဆိုတဲ့တရားပဲယန္နာဖြစ်အောင်ဟောမယ်ကျန်တော့သူဥပမာလေးနဲ့ယမကနားထောင်စမ်းဟေးတဲ့ဥပမာနဲ့ဥမာလေးငါပြလူ900ယောက်ရှိတယ်ကွာတဲ့တထေသက2ယောက်သတ်မဲ့လူက900ယောက်ရှိတယ်တထေသက2ယောက်ကလည်း1ယောက်ကလိန်မာတယ်ကွာ1ယောက်ကတော့မိုက်တယ်ကွာလူ900ယောက်ကလည်းဒီတထေသက2ယောက်ကတော့သတ်မဲ့လူရည်ရည်ချက်ရှိတယ်အဲရည်ရည်ချက်ရှိတာကသတ်မဲ့လူ900ယောက်ကကြံနေတယ်တဲ့တို့ဒီကားလို့ရှင်ဒီတထေသက်စီသွားပြီးခါသွားပြီးဒီကားကဒီတဲ့အတင်းဝင်သတ်လို့ရှင်တော့မဖြစ်ပေဘူးသူစီမှာအတွင်းသားအဖြစ်နဲ့အတွင်းသူအတွင်းသားဖြစ်နဲ့သူ့လိုလိုက်သူ့ကြိုက်ကိုတို့ကပြုပြင်ပြီးဒီကရနေမှသာလဲသူဟာတို့ပြန်နိုးလာမယ်ခင်မင်းလာမယ်အဲမြန်နိုးခင်မင်းလို့ဓမ္မနဘွယ်တဲ့စားလို့အဲအတူအဲ့လိုအတူနေတဲ့ခါကျမှသတ်မယ်ဆိုရင်အချိန်မီဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးအတွင်းသူအတွင်းသားဖြစ်အောင်ငါတို့ပေါင်းသင်းမှာပဲဆိုပညာမရှိတဲ့တထေသရှိဝင်ပြီးဒီကရလူ9ယောက်ကခါထားလိုက်ရှင်သရေသာကျွန်တော်တို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ရှင်သရေသာကြီးညိုလေးစားဖြစ်လေတော့ကြောင့်အလိုရှိရဘူးလေခိုင်းဖို့အလိုရှိရကိုရွေးဆောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အရှင်နဲ့ပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်သရေသာကြီးကျွန်တော်တို့ဟာပြုစုခြင်းကိုလက်ခံပါဆိုတော့ပညာမရှိတဲ့တထေသကဩဟုတ်ထမရဲ့ဆိုပြီးလက်ခံလိုက်ပါတယ်သဘောကျလားပညာမရှိတဲ့တထေသကသူသား9ယောက်ကိုတတ်မလို့လာတာကိုအချော့ကောင်းတာနဲ့သူပြုစုမယ်လို့ပြောတာနဲ့ပဲလက်ခံလိုက်ပါတယ
1: ်
0: ။သဘောကျ?ခင်ဗျားတို့ဒကာကျွယ်ဆိုတဲ့ဝတ္တနေတိတကုသဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒကာသက်ဆိုတဲ့ဝတ္တနေတိတကုသဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ခန္ဓာ9ပါးကြီးနတ်ခန္ဓာ9ပါးကြီးရပါလို့ခင်ဗျားတို့ကုသဇဉ်အတောင်းနေတာ။သဘောကျ?မြမခန္ဓာ9ပါးကြီးရပါလို့ဘုရားရှင်အတန်းကဝတ္တနေတိတဘောဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကပေါ့ဗျာဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်းမရဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါအခါစားရောက်လာတယ်လို့မှတ်လိုက်သမ်းပ
1: ါ
0: တပည့်ကြအခါစားရောက်လာတယ်ပဲခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ရှင်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကခင်ဗျားတို့ကပဲတခါလေသူတို့ခန္ဓာ၅ပါးလဲခင်ဗျားတို့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကရပါရောကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုတခါလေယူဘက်ခန္ဓာကြီးကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကရေချုံမချုပေါ့ဗျာဝေဒနာခန္ဓာကြီးကိုလည်းကြိုက်တရားချက်ယူပေါ့ဗျာအဲပညာခန္ဓာကြီးကိုလည်းခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ရှင်နေရာတဲ့ဖြူနေကြောင်ကြားနေတဲ့တခါတလှအောင်ပအောင်သူ့မှတ်သားကောင်းအောင်ဆိုပြီးပေးရတင်္ဂရခန္ဓာစေနာကြီးကလည်းခင်ဗျားတို့ကသူ့သွားကျင်တယ်ရှင်အခုလိုက်ဖို့အဲဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကလေသူကပွဲသွားကျင်ပွဲလိုက်ဖို့တက်ရှင်သွားကျင်တက်ရှင်လိုက်ဖို့ဒီတင်္ဂရကသွားကျင်တာဘူးဗျအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကလိုက်ဖို့တော့ဩခန္ဓာ၅ပါးသူတက်ရပြားကသိပြီတဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာလည်းဤတိုင်းပေါ့ဗျာအင်းငါတို့ကိုယူရပြီယူရလို့ရှိရင်နေရာကြပြီဆိုပြီးကာလဒီခန္ဓာ၅ပါးကပဲဒကာရမတို့တောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆူတောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ်တာသဘောကျဒါဖြင့်ဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခန္ဓာ၅ပါးတောင်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာသူသား၅ယောက်ကိုကျွတ်တို့ဒီကားလို့ရှိရင်ဒီဘဝဖြင့်သိပြီးပါပြီမသိသေးခင်ကဘုမာတတ်မဲ့လူ၅ယောက်ကိုကျွတ်တို့အင်းမျောလင်းတောင်းတာဒီကလာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတူလား
2: ်
0: အဲ့ဒါယမကခေါ်လိုက်မင်းသူတန်5ယောက်กว่าနော်သူတန်5ယောက်ခန္ဓာ5ပါးသူတန်5ယောက်กว่าဆိုတော့ဝရကတော်နဲ့သူခေါ်ပါအနိစ္စတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်သင်္ကတတော်ဝရကတော်ဆိုပြီးဒီကရတရားဥစ္စာဒါမင်းသူသားယောက်ျားတွေကမင်းသတ်မဲ့ခန္ဓာ5ပါးကမင်းသတ်မဲ့ခန္ဓာ5ပါးကဆိုတော့ဒီနေ့ကလည်းကျေဟောပြီလို့နော
2: ်
0: ယူဘခန္ဓာကသတ်လိုက်တာတက်လျှောပြန်သတ်လိုက်တာပထူပြက်ပြီးသတ်လိုက်တာယူဘခန္ဓာကသတ်လိုက်တာအဝေနခန္ဓာကနေပြီးမှတခါတည်းသာလွန်ပြီးမှသိသွားတဲ့အခါမရှိဘူးလ
2: ား
0: အဲဒုက္ခဝေဒနာရောက်ပြီးသိသွားတာဗျာအင်းဒါဝေဒနာခန္ဓာအသိုက်တာသင်ညာခန္ဓာကနေဒီပြီးအစမှာအနေမားနဲ့များသင်ညာဥပ္ပန္နသကနေသတ်ချိုက်တာမရှိဘူးလ
2: ား
0: အင်းစေတနာဆိုတော့သင်္ခါရခန္ဓာကလည်းမသွားကောင်းနဲ့လမ်းနေများတိုက်တွန်းထုတ်လိုက်တော့ငါပြားလေမိမွေကြိုက်သေးကြအင်းစေတနာဆိုတော့သင်္ခါရခန္ဓာကသတ်လိုက
2: ်
0: ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကတခါတည်းစိတ်လို့မကြတော့တခါတည်းတချို့မှရေတဲ့ခုံလို့ဒီရက်ခုံချသေးကြပြီတွင်နဲ့ရှင်းသေးကြမရှိကြတာနူယူနောက်ပြီးတကလားရောအဲဒါစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့သူစိတ်သူမနိုင်လို့တရားချရဲဆိုတော့စိတ်ကတိုက
2: ်
0: ဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးသူသားယောက်ျားတရားกว่าသူသားယောက်ျားတရားกว่าဆိုပြီးခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ပြကြည့်ရှုခိုင
2: ်း
0: သဘောကြခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြကြည့်တာမင်းသူသားယောက်ျားတွေပဲမင်းသူသားယောက်ျားတွေပဲရှုစမ်းရှုစမ်းရှုစမ်းဝရကတော်ဝရကတော်နဲ့ရှုစမ်းกว่าမင်းသားမပုဂ္ဂိုလ်တွေမင်းသားမပုဂ္ဂိုလ်တွေမင်းကသားနိုင်သားမသားနိုင်မင်းဝေးအောင်ရှောင်းနိုင်ရှောင်းမရှောင်းနိုင်မင်းသားမှာပဲသဘောက
2: ျ
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရောက်ရမှာခင်ဗျားတို့သိခဲ့ရတာဒီကံမကောင်းအကြောင်းမသိလို့သိခဲ့ကြရတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကထင်က
2: ြ
0: မဟုတ်ပါဘူးကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရွှေဘုံဘုံမှာထိုင်သိဘယ်သူတက်လိုက်တာပဲခန္ဓာငါးပါးတဘာဝကတက်ချိုက်ဩခင်ဗျားတို့ကထက်လိုက်တာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအချို့သက်ကိုခင်ဗျားတို့ကဟိုမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံကုံလို့သိသွားရှာတယ်ခင်ဗျားတို့ကခံလိုက်တယ်ကံကုံလို့သိတာလားဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးဤတတ်မှုကြောင့်သိရတာဒါကြောင့်လေယာရသုတ်တွေမှာ၆ရည်တည်းမှာပေါ်လာတယ်ဒကာကျွေးရယာရကောင်မှာယာရဆိုတဲ့ယံကဒါလေးနည်းနည်းနားထောင်လိုက်တာပေါ့ဒါရင်လည်းလည်းယာရကအရှင်ဗျာပေမင်းပေမင်းလို့လောကကြီးတဲ့အတော်ပြောကြပါတယ်အဲ့ဒီပေမင်းတပည့်တော်သိကျင်တယ်ဗျာယာရယံကပေမင်းပေမင်းလို့လောကကြီးတဲ့ကစကားပြောကြဘူးလား အဲ့ဒီပေမင်းဆိုတဲ့တရားပေမင်းဆိုတာတပည့်တော်အလုံးသိကျင်တယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကယူပေယာရယူပေခေါ်ယာရမာတော်ယာရယာရကျယူပေယူပက္ခဏာနိုင်ဝါယူဘက္ခဏာတို့ဒီမာရောမင်းသူသားယောက်ျားဝါမင်းပေမင်းกว่าဝေဒနာမာရောဝေဒနာဝေဒက္ခဏာဒီမာရောမင်းပေမင်းกว่าသင်ညာမာရောသင်ညာသင်ရက္ခဏာဒီမာရောမင်းပေမင်းဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးမင်းပေမင်းกว่าမင်းလူသားယောက်ျားကြီ
2: း
0: မင်းသတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသူတို့ပဲกว่าသိချာမဟုတ်ဘူးလ
2: ား
0: အဲယာရတန်ယောက်ျားတို့ဒါရီခန္ဓာ၅ပါးပေမင်းတွေလို့ခေါ်လိုက်တဘာကြအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေဩဘုရင်များပေါင်းတင်ပြီးနေကြပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးကပဲမေးလိုက်ပါတယ်။ပြင်းင်း၅ရောင်နဲ့ဆိုကြပါလ
2: ား
0: ။ပြင်းင်း၅ရောင်နဲ့ပေါင်းတင်ပြီးဒီကလာမနေရဘူးလား။အင်းဘုရင်ကပေါင်းတင်နေရ
2: ။
0: ဩဒါဖြင့်ဘယ်တော့ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြာသင်မင်းလက်ချင်တဲ့ဝိညာဉ်ချုပ်ရပါမတော့လို့ဩရိယဓမ္မတို့မစွေနဲ့အချိန်ကြံတော့တယ
2: ်
0: ဘယ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ရချင
2: ်
0: အချိန်မှကြံတော့တယ်ဒီကားဓမ္မတို့ရတပည့်က
2: ြ
0: ဒီသင်မင်းကားရောက်ကြတာတတအတွင်းသူတွင်သားဖြစ်နေတော့ဖြင့်ရောက်နေတာဖြင့်ကြာပေါ့ဗျာကြာပြီဆိုတာဒီကားဓမ္မတို့ပြိဋိနေတဲ့အချိန်ကရှာပြီသူတို့ငါးယောက်ကလာပြီးဝတ်ဆင်းလာတာပဲဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ပြိဿရေနဲ့ထူတောင်းပြီးလူပြေရောက်ပါလေဆိုတဲ့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်လည်းရောက်ပါရောခொနဲ့ငါပင်မငါရောက်ပါလေရောက်လာတာမရောက်လာဘူးလ
2: ား
0: အင်းဒါဖြင့်တို့ဒီလူဘဝရတာဒီကံကောင်းကြောင်းသိမိတဲ့ခါလာရတာလားလို့မဲတဲ့ခါကျသင်မင်းနဲ့တွင်ကောင်းခြင်းအမလို့ရတာဘယ်လိုဆိုကြပါဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ခန္ဓာတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လုံးဝမကောင်းဘူးဆိုတာပေါ်လာပါဘူ
2: း
0: ။ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကခန္ဓာမှန်ကိုခဏကဗောဓိပင်နဲ့ရှုပလင်နဲ့သူအောင်မြင်အောင်ပါနော်။ အဲ့တော့ခန္ဓာမှာမအောင်သေးတော့ဒကာဓမ္မတို့ဝန်တော်လာပြီဒီကလာအဲအင်းမင်းမျိုးချာမှာသင်္နေကြီးပြိဋိဘံဆံသွားရဲ့မဆံရဘူးလားဘယ်နဲ့ကြောက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခန္ဓာမှာမောင်းလို့ဒါကြောင့်ယူပေမာရောဆိုတော့ယူဘက်ခန္ဓာမှန်ပဲกว่าသိမင်းပဲกว่าတပည့်ကြအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေယခုအတူတူနေကြရတာဘယ်လိုနေနဲ့နေကြပါလိမ့်မလဲလို့မေးထုတ်လိုက်ပါတယ်ဩဒါပြန်တပည့်တော်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကမထွက်နိုင်တဲ့ကာလပတ်လုံးဖြင့်ဒီသင်္မင်းငါးယောက်လည်းတွန်းမှာပဲတပည့်တော်ကောင်းစင်ပြီးထိုးအပ်ရမှာပဲတပည့်ကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တူလက်ယောက်ကြခင်ရရှိရဒါကြောင့်တဏှာကဟောနေတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ချင်ပါဘာဟောနေပါတဏှာကဟောနေတာဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ခင်ဗျားတို့ကဘဝနိကန္တိကတဏှာဆိုတာဘဝစတဲ့ကအရင်ရောက်လာဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုယ်မြတ်ကြီးကရာဟုလာဟောတယ်ညာဘဝရာကပရိသေဘဝသောတာနုတာရိမာရာရိယနုပန္နိနာယံမောသုတံဘုဒ္ဓောဆိုပြီးတော့ဘဝတဏှာကဆွဲထားလိုက်တော့သင်္မင်းငါးယောက်နဲ့ခွဲရမှာကိုခင်ဗျားတို့ကအတော်ဆွေးတခုသောဝေဒနာရရောက်လာသောဝိညာဉ်ချုပ်ရတော့မယ်လို့ဒီလူခန္ဓာငါးပါးကတတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကဲခန္ဓာငါးပါးနဲ့ခွဲရမှာဘူးဗျခင်ဗျားတို့ကကဲအသက်ဖိုးပေးပါမယ်မခွဲပြရရင်လည်းအင်းဘယ်သူလဲမခွဲကြင်လာပါလိမ့်ခန္ဓာငါးပါးဘာတရားလဲဩမသိရလည်းမခွဲကြင်ဘူးပေါ့ဗျာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်တွေသိကြတော့ရိယာယန္တာတွေကြတယ်ယနေ့ယန္တာဖြစ်ပြီယနေ့ခန္ဓာဝင်ကြီးနဲ့ခွဲကျင်တဲ့။တပည့်ရဘယ်နဲ့ကြောင့်ခွဲကျင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘုရားများဆိုတန်တရားကလည်းသူထမ်းပုတ်ခဲ့ရတယ်ကျွန်ကြီးကလည်းကျွန်သက်ရှိခဲ့။တတ်ခဲ့တဲ့ဘုရားတွေကလည်းသူတို့ကတတ်လို့သိခဲ့ရတဲ့ဘုရားကြီးပဲရှိတော့ဒီဒီကားဖြင့်သူတို့တတ်တာနောက်ဆုံးမိတတ်ခြင်းနဲ့အသေးခံပြီးဒီကလားထမ်းလည်းမနေခြင်းတော့ပါဘူးသူတို့လွတ်ရပဲနေခြင်းမရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကချက်ချင်းပေါ့တပည့်ကြကိုင်းကြပြင်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးခင်းစရာမင်းစရာတရားကသူသားယောက်ျားလားအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာငါးပါးအနိစ္စရှိပါဒုက္ခရှိပါအနတ္တကြိုက်ရင်လည်းရှိအနတ္တရှိဟုတ်လားသင်္ကတဓမ္မလည်းရှိခြင်းရှိတော့မှသူသားယောက်ျားတွေပဲလို့ဖြစ်ပြသူသားယောက်ျားတွေပဲဖြစ်ပြသူသားယောက်ျားတွေပဲဖြစ်ပြသူသားယောက်ျားတွေပဲလို့ရှုပြီးပေးလိုက်ဆံပါတပည့်ကြအင်းသူသားယောက်ျားတွေလည်းရှုလိုက်တော့အင်းသူသားယောက်ျားကဒုက္ခသစ္စာတပည့်ကြရှုတဲ့ဉာဏ်ကသူသားယောက်ျားခန္ဓာငါးပါးကအေးရှုတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာဆိုတော့အင်းမေဃသစ္စာဆိုတဲ့ကွာဒကာရမတွေသူသားယောက်ျားမှန်သိတဲ့အခါကျတော့ခင်သေးရလားမခင်တော့သမုဒိယသစ္စာကမသေးလားသမုဒိယသစ္စာကသေးပါတယ်ဒကာရမတော့မသေးပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူးဒါကြောင့်အထက်မဲ့လူကျင်တဲ့အခါကြလို့ရှင်ဖြင့်ရှုပုံပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသူသားယောက်ျားဒီလိုရှုမှသာလဲတဏှာသေးတယ်သူသားယောက်ျားဖြစ်ကိုလဲလဲပြောပါမှဒကာကျွဲတို့ဒကာသစ်တို့တဏှာသေးတယ်နမင်သေးပါဂိုင်းဒါဖြင့်ခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာကြီးခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်အသေးခံမိုက်တာပဲဘယ်လိုဆိုကြနောက်ဆုံးတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေခြင်းသေးလို့ဒီခန္ဓာကြီးယခုခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အသေးခံမိုက်တာနောက်ဆုံးတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါဖြင့်လောကကြီးထဲမှာဒကာကျော်ဒကာသစ်တို့ဥပအောင်လို့စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့ဗျာအသေးခံပြီးမိုက်တာရဲ့သေးခြင်းသေးလို့ဒီလူသေးခြင်းသေးလို့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေဒီနေ့ောက်ပဲများသဘောပါလားအသေးခံပြီးကြလားမသေးခြင်းသေးလို့အသေးခံပြီးမိုက်တာဒီကန္နာကြီးကိုအိုးခလုံးမတီးစွမကြီးပါခြင်းနဲ့ဒီကန္နာကြီးချိုးခြင်းနဲ့ဆိုချိုးပေးဒီဝေဒနာကခံစားခြင်းနဲ့ဆိုကြိုက်တာဝယ်ပေးဒီပညာကဒီရောင်လေးမှကြိုက်တယ်ဒီစင်းလေးမှကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပညာကြိုက်တာဝယ်ပေးတာဟုတ်ပါလားအဲဒီဖတ်တာဆိုတဲ့တရားကလည်းဒီနုနုမှာတွေ့ခြင်းနဲ့အဲဒီကြမ်းကြမ်းကြီးမိုးခြင်းမှုဆိုတဲ့ဖတ်တာဆိုတဲ့တရားကလည်းဒကာရမတို့သူ့လိုလိုက်ပြီးခင်ဗျားတို့ဝယ်ပေးနေလားမှန်ပါပါစိတ်ကလည်းဒီအမကြိုက်တယ်ဟိုအမကြိုက်ဘူးဆိုရင်စိတ်ကြိုက်ခင်ဗျားတို့လိုက်မနေရဘူးလားမှန်ပါပါအင်းခန္ဓာငါးပါးတဲပူဇော်ရဲပါလားလို့ဆိုတတ်မဆိုတတ်မှန်ပါပါပူဇော်ရပါတော့ဗျာတပည့်တို့ကသူသားမမသိတော့မိတ်ဆွေချင်းပြီးသူကြမ်းမှာမှနေရာကြမှာလို့တပည့်တို့ကရှင်းတယ်မှန်ပါပါကဲဒကာဓမ္မတွေ ဘယ်တော့ဖြစ်အောင်ဖောက်ပြန်ရက်တန်းနေတယ်ဆိုတာမပေါ်လာသေးဘူ
2: း
0: ရှင်းမလားဒါပြန်ခန္ဓာငါးပါးကိုသူစားရောက်ကြာမှန်သိတဲ့ဒီနေ့ကျတော့လော့ချောင်ချမ်းလားဒါကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဒီသူစားရောက်ကြာဆိုတော့ဒုက္ခတာပြိဏထောဒုက္ခတာဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ခန္ဓာပြိဏထောဝိတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတာမဖက်အမြဲနှိမ့်ဆက်နေတာပဲအဲဒီဘက်ခန္ဓာကြီးကလည်းငါရေချိုးပဲဦးမပြောဘူးလားအဲဝေဒနာခန္ဓာကသမေသာလာပြီပြောတယ်ဟိုယူဘခန္ဓာကရေချိုးခြင်းတုံးရှိလို့ဝေဒနာခန္ဓာသမေသာလာပြီဆိုတော့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကယုံနိုင်ကြမင်းမြင်သေးဘူ
2: း
0: သင်္ညခန္ဓာကကျုပ်သားတွေပြီးတော့ကြည့်ခြင်းတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လဲသိဖို့ပဲရှိတော့တယ
2: ်
0: ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကအကုန်မှုထမ်းနိုင်သေးရဲ့လ
2: ား
0: ယူဘခန္ဓာကရေချိုးခြင်းတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာကသမေသာလာပြီတဲ့ဟုတ်လားသင်္ညခန္ဓာကသားတွေပြီးတွေကိုတဲ့မမှမူတဲ့နေရာမှာတွားကြည့်ပြီးမှတ်ချင်ပါတယ်တပည့်ကြလားအဲဖတ်တာကဒီပူကြီးတော့မနေနိုင်ဘူးဒီလမ်းတော့ပြန်မသွားနိုင်ဘူးဒီမော်တော်ကားနဲ့မှသွားနိုင်တယ်ဖတ်တာကလည်းမြင်းမြန်းနဲ့မှသွားချင်တယ်
2: တ
0: ပည့်ကြအဲ့တော့ဒီခန္ဓာငါးပါးလို့ခင်ဗျားတို့လိုက်နိုင်မှာလောက်ပေမဲ့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်ဖြစ
2: ်
0: ခိုင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က9ယောက်ဆိုတော့ယခုလောကကြီးထဲမှာမဟုတ်သင်မင်းနဲ့ဟိုမနာသင်မင်းနဲ့နာမသေးသင်မင်းနဲ့သေခြင်းမြောက်ဖိုင်းနဲ့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသူတို့ငါးယောက်ဤဓာတ်ချက်ကြောင့်တရားတွေ့ခိုင်းထားလိုက်တာတခါလဲသဘင်ဖြူခြင်းမရောက်ဘဲနဲ့ဖြူရသွားကြည့်ခြင်းမရောက်ဘဲနဲ့ဟောက်လို့ခိုင်းချက်ပြင်းထန်တို့ဆိုလဲခင်ဗျားတို့ကယူနေတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမရှိဘူးလို့ရှင်းမလဲဆိုပြီးပြုံးများလုတ်ပေးနေလိုက်သေးတယ
2: ်
0: သူသားယောက်ျားတွေကိုပြုံးမွှင်နေတဲ့အခွန်များဆက်နေလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ဒါကပြစ်စုံပါမိုင
2: ်
0: နောက်တစ်ခါဆူတောင်းတော့ဘဲနဲ့မိုက်တဲ့မိုင်မဆိုးအောင်လ
2: ား
0: အခုပြုနိုင်စုနိုင်တာကလည်းမိုက်လို့တပည့်ကြနောက်ဆူတောင်းပြန်ပြီးဒီကလာယူပြန်လာကြတော့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ကစပြီးသားဒီကမိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုအခုဘုန်းကြီးကပေါ်ပြောခြင်းသူသားရဲ့ကြားရင်းနဲ့မနေလို့ဘူးသူသားရဲ့ကြားရင်းနဲ့မနေတော့ဘူးဆိုပြီးဒီကလာဒါဒုက္ခပေးနေတဲ့တရားတွေဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဒုက္ခသစ္စာတွေပဲလို့ရှုပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်နေဟူသေးဘူ
2: း
0: သူသားရဲ့ကြားဒုက္ခသစ္စာတွေကသူသားရဲ့ကြားဒုက္ခသစ္စာတွေကဖြစ်ဖြစ်နေနေမှရှုရုပ်ပြပြမြင်မြင်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်မြင်မြင်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်မြင်မြင်ရှုပါရှုလိုက်တော့ဖြစ်ဖြစ်ကဒုက္ခသစ္စာရှုတာကသေတာကသမှုရသစ္စာဆိုတော့တဏှာသေးတော့ဥပါဒံကံနဲ့မချုပ်လားကံချုပ်ကြတဲ့ကဇာတိဇရာမရဏလာသေးမလာတာပါသစ္စာအဲ့ဒါကနိရောဓသစ္စာဆိုတာသိပြီအဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာကိုနောက်ပါရမှာဖြစ်တော့ကြောင့်ယခုနိရောဓသစ္စာကိုပြစ္ဆုတ်ပံနိရောဓသစ္စာမရရအောင်ကြိုးစားပါပြစ္ဆုတ်ပံနိရောဓသစ္စာကိုမရလို့ရှိရင်နောက်တွေ့ရတဲ့နိရောဓသစ္စာကိုတကယ်ကြိုးမရဘူ
2: း
0: တပည့်ကြဘုရားခင်ကိုရမကြီးကပြိဋ္ဌိဗံစံဃာနည်းဟောထားတာများကြည့်ပါတန်ရုပ်ပါဠိတော်လေးမှာနော်တန်ရင်အာရဘလို့ဆိုတော့ငါတော့ဘာတဲ့ဘယ်လိုပဲပြရတည်းရဘယ်လိုပဲကြည်ရကြည်ရငါကိစ္စမရှိပါဘူးလေနိဗ္ဗာန်ငါမြင်ထားတယ
2: ်
0: သူရှင်ဆုံးပြောတဲ့ဇာတ်လားမရှင်မပြောတဲ့ဇာတ်လ
2: ား
0: အဲရှင်ဆုံးကဘာနိဗ္ဗာန်မြင်သားမှသေတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာရှင်ဆုံးမှမမြင်တဲ့ဘုရားနောက်မှရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတာမယုံမှန်နဲ့ဒါဖြင့်ဒီလိုရှိကြပဲတော့အင်းဒီခန္ဓာကြီးကသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာကိုချက်ချက်ရှုပေ
2: း
0: ဖြစ်ပြမြင်တိုင်းသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာကိုရှုပေးရှုလိုက်တဲ့အခါကျဒီဒီတရားကိုခမည်းတော်တွေကလည်းသူသားယောက်ျားမှန်သိတော့ခင်သေးတယ်မကင်းတော့မုံညာတက်တာပဲအဲသူနဲ့အတူတူမနေကြတာဟုတ်မလားလို့အဲလာတဲ့ခါကျတော့သူနဲ့အတူတူမနေကြဘူးဆိုတော့သူ့ပေါ်ခင်းနေတဲ့ဒနာတွေကခန္ဓာထဲမချုပ်ဘူးလ
2: ား
0: အဲချုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ရှိမှပဲဒီခန္ဓာပြောက်တာပဲသဘောကျခန္ဓာငါးပါးပြောက်မတော့ဘူးလားအဲဘယ်သူပြောက်တာပါလဲမလို့လို့မေးရင်သူသားယောက်ျားပြောက
2: ်
0: ဘယ်သူပြောက်တာတော့သူသားယောက်ျားပြောက်လို့ရှိရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်းသွားတာ။အော်မသေးရဆိုတာထားပါလား။သူသားယောက်ျားမရှိတဲ့နေရာ
2: ။
0: ပေါ်သေးဘူးလား
2: ။
0: မသေးရဆိုတာဘာပါလဲ
2: ။
0: အဲ့ဒါခန္ဓာငါးပါးသူသားယောက်ျားလို့သိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်မှာမသေးရသဘောက
2: ျ
0: ။သဘောကျ။အဲ့တော့မသေးရဆိုတာဒီခန္ဓာငါးပါးရှင်းမှတ်တာနဲ့သူ့ကိုမခင်တွေ့ရနဲ့တခါကျွဲတယ်တခါတက်တယ်ချုပ်သွားတယ
2: ်
0: ။ချုပ်သွားတဲ့ဒီနေရာကတော့ပင်အမြဲအပတ်ခံရတဲ့နေရာ
2: ။
0: အခုတော့ဒီနေရာတွေပဲရောက်ထုတ်သွားတော့ဩသတ်မှတ်လေးတွေမရှိတော့မသေးရဆိုတာဒီနေရာပါလားအရင်ကတော့သေးရဆိုတာဒီနေရာပါလား အရင်တော့သိရနော
2: ်
0: အခုတော့ဘာလဲတွေ့လဲအင်းသူတို့ချုပ်သွားတော့ဘာတွေ့အင်းဒါပြမသိရကနိဗ္ဗာန်မြင်တာကမိုက်ညာဟုတ်လားခင်တဲ့တရားတွေချုပ်သွားတာကသမုဒိယသေးတာဒါပြစ္ဆုပ္ပန်မှာကိုနိဗ္ဗာန်တွေ့အဲ့ဒီကတော့တွေ့တဲ့ခါကျဒီပုဂ္ဂိုလ်သုတေမနေသိနေလို့တဏှာလေးမျိုးစလုံးချုပ်သွားလို့ရှင်းရှင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီရင်လည်းကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်သွားမှာရှင်းမလားအဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တော့မှယမကကရမ်းတာဖြစ်တယ်သူသားရပြားဖြစ်နေသေချာဟောလိုက်တော့မှမသေးရသူမြောင်ကြည့်ပလိုက်အဲ့ဒီမှာရမ်းတာဖြစ်သွားတော့မှယမကဘယ်နဲ့နေတော့ဆိုတော့ရှင်ဗျာဒီဥစ္စာဆရာတော်သမားကောင်းတွေတွေ့ရတယ်တပိတော့ဖြင့်အာသောကုန်ခံရမ်းလာဖြစ်ပါပြီလို့သူကိုယ်ရင်လျှောက်ပါတယ
2: ်။
0: ဒါဖြင့်အထက်ခန်းမှာတဏှာသတ်တယ
2: ်။
0: သောတာပန်ဒီတုန်းကတော့အဲသောတာပန်ဒီရင်ဒိဋ္ဌိသာသရကံနာကံရမ်းတာဖြစ်ခြင်းတဏှာသတ်ပါဆိုတော့မသိကြဘူးလား
2: ။
0: ကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြတယ
3: ်။ဒီကတအဆုံးမှမြေတော်မူရန်အတွက်ရသော်ဘုရားအလျောက်တတော်မှန်တော့ဘုရားရှင်ကလည်းအကျဉ်းချက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးဝေဖန်ပြီးဟောကြားပြီးတော့မူပါတယ်။ဘယ်လိုဟောသလဲ။ဣဒ္ဓမန္နဝဧကိသောဣတိဝဂုရိသောဝါပါဏာတိပါတိဟောတိလုတ္တလောဟိတပါဏိဟဒပဟေတေနိဝိထောအတ္တယပန္နောပါဏဗုဒ္ဓေတုသောဒေနကမေနဧဝံသမတေနဧဝံသမတိနိနကာယတဗေဒပရမရဏအပယဒုက္ခေဝိနိပါဒနိရိယဥပပိစတိမနဝတကတော်သူဖလူနေဒေနဟိသို့သို့ဖြစ်ဖေဘမူကသူနာဟိနာကြဗေတော့သာတုကံကောမောယောတိသမနတိကရောဟိနှလုံးသွင်းပြီတော့ပါတိသမိငါဖျားဟောကြားပြတာသတ္တုံမပိဝေအံကဲဒီလိုသိနေနာပြီတော့ငါဖျားဟောမယ်နော်မနဝတကတော်သူဘလုံးနဲ့ဣဒ္ဓဤလောကနဲ့ဣကိသောအချုပ်သောအိဟိဝါမျိုးသမီးတိတော်လကောဘုရင်တော်ဝအမျိုးသားတိတော်လကောပဏ္ဏတိပါတိသူတကုတ္တလိရှိတိဟောတိဖြစ်လုံတော်ရစေကြံကြုတ်သောစိတ်ထားရှိတိဟောတိဖြစ်လောဟိတာပါဏိသွေးစွန်းတော်လက်အမြဲတမ်းရှိတိဟောတိဖြစ်သူတကုတ္တလိရှိတဲ့ရစေကြံကြုတ်တဲ့စိတ်ထားရှိနေပြန်တယ်သူလည်းကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကရဝရီရဲ့တွေးတွေနဲ့အများရန်လိမ့်ကြံပေးလိမ့်ပေးကြံပြီးတော့နေတယ်နော်တွေးစုံတော့လည်းအများရန်ရှိမာနဝတကတော်သူဘလုံးနဲ့ဣဒာဤလောကနဲ့ဣကိသောအချောသောအိသိဝအမျိုးသမီးတိတော်လကောင်ဝရီတော်ဝအမျိုးသားတိတော်လကောင်ပါဏတိပါတိသူတကောတလည်းရှိသည်ဟောသည်ဖြစ်လုံတော်ရစေကြံကြုံသောစိတ်ထားရှိသည်လောဤတပါဏိတွေးစုံတော့လည်းရှိသည်ဟဒပဟတိသဗ္ဗံရှင်စေခြင်းအမှုနှင့်ဤဝိထောတဝိဟိတိနေတိဟောတိဖြစ်ပါဏာဘူတေသူတတ္တဝါတို့အပေါ်၌အာတ္တယပန္နောကျင်နာသောစိတ်ထားမရှိသည်ဟောတိဖြစ်ပြဘာရီကိုတတ်ဖြတ်ဖို့ပုတ်ခတ်ဖို့ညှင်းပန်းဖို့နှိမ့်ဆက်ဖို့မှသူစိတ်ဓာတ်ကအမြဲတမ်းတဝင်တည်နေတယ်လောကမှာလူတွေကြည့်ပေါ့နော်သူတော်ဘာသိချင်းအောင်ပြောလိုက်ရဆိုလိုက်ရအားရကျင့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမရှိဘူးလားရှိသူတော်ဘာကိုညှင်းပန်းနေရတာနှိမ့်ဆက်နေရတာကိုပဲသိချင်းမှအင်မတန်အားရကျင့်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိကြပြန်လေအဲဒီလိုသူတော်ဘာတွေကိုတပ်ဖြတ်ဖို့ညှင်းပန်းဖို့နှိမ့်ဆက်ဖို့လုပ်ငန်းရတဲ့အပေါ်၌စိတ်ဓာတ်ကအမြဲတမ်းတဝင်တည်နေတယ်ကလေးဘုရားပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့ပဇင်းလေးတွေဖန်းပဇင်းဖင်ကြီးလေးတွေမှာကျိုးလေးကြီးခဲလေးဆိုပြီးလွတ်လိုက်ရမယ်ဆိုရင်သိချင်းမပဲနဲ့နေလေသူတို့ပြောကြဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတတဝါလေးတွေကိုဟိုအနဲ့လိုက်ပြီးပုတ်ဒီရနဲ့လိုက်ပုတ်ဒီရနဲ့လိုက်ပြီးခဲနဲ့ပြီးဒုံးနဲ့ရိုက်စက်လေးတွေဒီလိုပြုတ်လို့ရတာကိုသိချင်းမှအမတန်ကြီးလက်ကျအဲဒီလိုတတဝါလေးကိုနှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်အပေါ်နဲ့သိတတ်ကအမြဲတမ်းကိဝတ်ကြီးနေတယ်တချို့သားလိုက်တတ်တဲ့မုံဆိုးတွေကြီးပေါ့ဒီလိုမျိုးသုံးလုံငန်းရက်ဒီမကောင်းဘူးဆိုတာကိုဆရာသမားတွေကတော်တော်ကောင်းမိဖတွေကတော်တော်ကောင်းသုံးသင်ဆုံးမှအပြင်မဲ့လို့သူကဒီလုံငန်းခွင်အပေါ်၌သိတတ်ကအမြဲတမ်းကိန့်ဝတ်ပြီးတည်နေတယ်ဆိုရင်သူကဒီလုံငန်းရက်တွေကတားမြစ်ဖို့အမြဲတမ်းခက်ခဲနေတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲကိုသရဝတ္တုကကြည့်လိုက်တော့အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်သူများအတက်ကိုတတ်ရမှလိဝုံမလေးဘူးရှင်ကောင်တတ်လိုက်ရမှဝုံမလေးဘူးသူများအတင်းပြင်းပြောပြီးတော့ တယောက်ကောင်တယောက်တန်းချပြီးတန်းတဝက်မှလည်းဝမလေးတော့နော်အဲဒီတော့ရက်သက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်လက်သက်မှာပွေးတွေအများရန်စွန့်နေသူတို့မတွေကိုတက်ပြဖို့ညင်ပန်းဖို့နှိမ့်ဆက်ဖို့ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေမှာတက်ဝင်ကြည့်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိသူတို့မတွေပေါ်နေကျင်လာတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲသောဒေနာကမေနာဧဝံတမတေနာဧဝံတမတိနေနာကာတာဗေဒဗြဟ္မရဏအပ္ပယဒုက္ခတေဝိနိပါဒနိရိယဥပပိစတိသောထောပါဏာတိပါဒကံထူပြော၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယောဤသောတမတေနာပြည့်စုံ၍နေတော်ဝါပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုခြင်း၍ထာအပ်သောတမတေနာကောင်းစွာဆောက်တည်၍ထာအပ်သောဒေနာကမေနာထောအပ္ပဏာတိပါဒကံကြောင့်ဒေနာကမေနထောအကုသိုလ်ကံကြောင့်ကာယတကိုခန္ဓာဤဘေဒပြစီခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြချွေသေလွန်ဒီမှာလောကလနှင့်အပယံထန်သာဟူ၍မြင့်ဝဲမြမရှိသောဒုက္ခတေဤမကောင်းမှုပြုသောဒုစိတ်တမတို့ဤလာရောက်ရာဖြစ်သောဝိနိပါဒအလိုအတ္တသန္တာကျင့်လျက်ဖြိုဖျက်ပြုတ်ပွဲပျက်စီးလျက်ကြာရောက်ရာဖြစ်သောနိရိယမရသောဥပပိသတိကယောရပေ၏ပါဏာတိပါဒကံပါဏာတိပါဒကံဥဆောင်နေတဲ့သူတို့ဘာတွေကိုညှိပါနှိမ့်ဆက်တဲ့ကံဘဝရည်ပေါ်မှာကျင်လာတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိတဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံนี่အဲ့ဒီကံนี่ကိုဖြစ်ဖြစ်စုံစုံပြုကျင်ထားတဲ့ဖြစ်ဖြစ်စုံစုံဆောက်တည်ထားတဲ့လွန်ကျွတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးပြီးဒီမှာနောက်ကလည်းနဲ့ဆန်းသာဟူ၍မြုံဝဲမြမရှိတဲ့မကောင်းမှုပြုသူပြုကျင့်ဓမ္မတို့ရဲ့လက်ရောက်ရာဖြစ်တဲ့အလိုအတ္တဆန္ဒကျင့်လျက်ပြုပြည့်ပြုတ်ွက်ပြည့်စည်လျက်ကြာရောက်ရာဖြစ်တဲ့ငရဲကိုရောက်သွားတယ်။ငရဲဘလူးမမသွားခြင်းဘူး။သွားလို့တဲ့ဆန္ဒတက်တူးမှမရှိဘူး။အလိုအတ္တဆန္ဒတက်ငရဲသွားလို့တဲ့ဆန္ဒတက်မရှိပေမဲ့လို့ရောက်မသွားရဘူးလား။ရောက်သွားရ။ဘာကြောင့်လဲ။ဧဝံတမတေနဧဝံတမတေနဧဝံတမတေနဤတို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြည့်ပြည့်၍ထားသောယောတမတိနိနာဤသို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံကောင်းစွာဆောက်တည်၍ထားသောကံကြောင့်ပြည့်ပြည့်စုံစုံမိမိလွန်ကျွတ်ထားကြတဲ့အကုသိုလ်ကံပါဏိပါဒဥဆောင်နေတဲ့အကုသိုလ်ကံပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုကျင့်ထားတဲ့ဆောက်တည်ထားတဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာပစ္စည်းသည်ပြည်ဒီမှာနောက်ကလည်းငြင်းရောက်ရှိသွားပြီအကယ်၍ငြင်းမရောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲသို့မဟုတ်အကြောင်းမနာလို့ငြင်းကလွတ်လာပြီလွတ်လာပြီးတဲ့အချိန်ကဘာဖြစ်မလဲလူ့ဘဝကူလူလောကရောက်ရှိလာတဲ့အခါနော်နောဇေကာယတဗိဒ္ဓပရမရဏအပယံဒုက္ခတေဝိနိပါဒံနိရိယဥပပိစတိသံစီမနုဿတံအာဂိစတိယထာယထာပိစ္ဆာသယတိအဘယုကောဟောတိအဘယုကတောင်းတိကဧတမနဝပတိဘဒယတိတံပါဏိပါတိဟောတိလောသောလောဟိတပါဏိဟဒပဟတိနိဝေသောအာရိယပါဏောပါဏဘုဒ္ဓေတုမနဝတကံတော်သူဗလူလင်ကာထကိုခန္ဓာဤဘေဒပြစီခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြတွေ့သေလွန်သည်မှနောက်ကလ၌အဘယံချမ်းသာဟု၍မြင့်ဝဲပြမရှိသောဒုက္ခတေဤမကောင်းမှုပြုသူဒုစိတ်တမတို့ဤလာရောက်ရာဖြစ်သောဝိနိပါဒအလိုအတ္တသန္တာကင်းလျက်ဖြူဖျက်ပြုတ်ွက်ပြစီလျက်ကြာရောက်ရာဖြစ်သောနိရိယမရသောနောစေဥပပိစတိအကယ်၍မကယောင်းရသည်ဖြင့်ညာမရဲ့အကင်းရောက်မတော့ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲမနုတတန်လူအဖြစ်တို့ဝန္လူလောကတို့သတိအကိစ္စတိအကင်းရဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့သည်ပြညာအယထာယထာအခြင်းအခြင်းဘဝ၌ပိဿဇာယတိပရိသန္တိအဖြစ်တဖန်ဖြစ်ပေါ်၍လာရပေ၏တထာတထာတို့ပရိသန္တိအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်၍လာရ၏လူလောက၌အဘယုကောတို့သောအသက်ရှိသည်ဝတ္တတ္တို့သည်ဟောသည်ဖြစ်၏လူလောကအကြောင်းမနာလို့ရောက်ရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်နော်အကြောင်းကတော့လှတဲ့တော့လှတယ်မလှဘူးဆိုတော့ကတစ်ခါကပါဏလိပါဒကံဒီကလည်းလွန်ကျွတ်ထားလို့တော့နော်ငရဲမရောက်ဖဲနဲ့လူလောကအကြဲရောက်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ရောက်လျာဘဝမှာဘာဖြစ်လဲအသက်တူတယ်အဘယုကောဟောတိအသက်တူတယ်အဘယုကတောင်းနိကဧတမနာဝပฏิပဒယတိဓမ္မနာလိပါတိဟောတိလို့တော့လောဟိတပါဏိသတ္တပဟတိနိဝေသောအရိယပဏောပါဏဗုဒ္ဓေတုမာနဝံတကတောသုဘလူလင်ယောအကျဉ်တုလိပါဏနိပါတိသုတေကိုတ္တလိရှိတိဟောတိဖြစ်၏လုံသောရသကျမ်းကျုပ်သောစိတ်ထားရှိတိဟောတိဖြစ်၏လောဟိတပဏိသုဇွန်သောလက်ရှိတိသတ္တပဟတိတပ္ပျံဟင်တပ္ပျံဟင်စေခြင်းလုံငန်းရ၌နိဝေသောတဝင်း၍တည်နေသောစိတ်ထားရှိတိ ပါဏာဘူတင်တုတ္တဝါတို့အဘောနှင့်အတ္တယပန်သောကျင်နာခြင်းကင်းသောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဟောသည်ဖြစ်၏။ဤသာဤကဲ့သို့သောသို့တဲ့ကိုယ်တခြင်းအဆတ်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းရပြင်သင်သည်။အပ္ပယုကတောင်းတိကဒုသောအတ္တကိုဖြစ်စေတတ်သောပฏิပဒါကျင့်စဉ်သည်ဟောသည်ဖြစ်ပါ၏။အသက်တော်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကျင့်စဉ်ဟာပါလေသို့တဲ့ကိုယ်တခြင်းသရဘာတွေကိုတပ်ဖြတ်ငင်းပန်းနှိမ့်စေခြင်းဝိဇ္ဇံသောလက်ရှိခြင်းရဝါရီအပေါ်နဲ့ကျင်နာခြင်းကင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိခြင်းအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေဘာဖြစ်လဲအသက်တွန်းခြင်းအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အသက်တူရဟံလည်းအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိနေပါတယ်ဘာအကြောင်းလဲကံပဲနော်ကဲအသက်တူရအကြောင်းရှိတယ်လို့အသက်ရှိတာကြတော့အကြောင်းမရှိဘူးလားဆိုတော့အကြောင်းရှိပြန်တယ်ဣဒ္ဓဗန္နမန္နဝဣဂိသောဣတိဝါပုရိသောဝါပန္နတိပါဒံဗဟာယပန္နတိပါဒပတိဝိရတောဟောတိနိဟိတတံတောနိဟိတတထောလင်စီတရားပန္နောသဗ္ဗပန္နဗုဒ္ဓဟိတံဒုက္ကမိဝိဟရတိမန္နဝဒကတောသုဘလုံးဣဒ္ဓပန္နဣလောက၌ကဣဂိသောအချုပ်သောဣတိဝါမျိုးသမီးတိတော်၎င်းပုရိသောဝါအမျိုးသားတိတော်၎င်းပန္နတိပါဒံဒုက္ကကိုသခြင်းကိုဗဟာယပဲဆွင့်၍ပါဏိပါဏတုတ္တကောတချင်းမှပฏิပရတောကြောင့်ရှင်သည်ဟောကြည့်ဖြစ်၏နိဟိတဒံတော်ခြားထအပ်သည်သောဒုက္ခနှင့်ရှိခြင်းဖြစ်၏နိဟိတဒံတော်ခြားထအပ်သည်သောဒုက္ခရှိခြင်းဖြစ်၏နိဟိတတတော်ခြားထအပ်သည်သောတအားလည်းနှင့်လက်နှင့်ရှိခြင်းဖြစ်၏လိစီမကောင်းသောအကုသိုလ်ပြုစီရိုက်တို့၌ရှက်ကြောက်သောစိတ်ရှက်သောစိတ်ထားရှိခြင်းဖြစ်၏ဒီအပ္ပနောတတ္တဝါတို့အပေါ်၌တနာခြင်းတို့ရောက်ရှိခြင်းဖြစ်၏သဗ္ဗပါဏဗုဒ္ဓဟိတံဒုက္ခံပြေအလုံးစုံသောတ ত্ত্ব ဝါတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုအစဉ်ဆောင်ဆောင်ခြင်းကရုဏာတရားဖြင့်ပြည့်စုံသည့်ဖြစ်ပေဝိဟရတိနေတိုင်း၏ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြည့်လိုက်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူလောကမှာနေထိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာသူ့တဲ့ဘယ်တော့မှမတတ်ဘူးသူ့တဲ့သာချင်းဆိုတဲ့လုံငယ်ရက်ကိုသူကရှောင်ကျင်ထားတယ်ပဲဆုံးထားတယ်ဘုရားရှင်ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရချက်ဖြင့်ဒုက္ခဘယ်တော့မှမကင်ဘူးဒုက္ခအများရန်ချထားတယ်ဘုရားရှင်ကိုတက်ပြဖို့ညှဉ်းပန်းဖို့နှိမ့်ဆက်ဖို့ဆိုတဲ့ကြီးဝချက်ဖြင့်လက်နဲ့ကိုဘယ်တော့မှမကင်ဘူးလက်နဲ့ကိုအမြဲတမ်းချထားတယ်။ဘုရားရှင်အပေါ်၌ကျင်နာတနာတဲ့ကရုဏာနဲ့ကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်အမြဲရှိ။ဘုရားရှင်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလွတ်လပ်တောင့်တနေတဲ့အစဉ်တနာစောင့်ရှောက်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးအမြဲတမ်းရှိတယ်။တစ်ဖက်သားကအမြဲတမ်းကူညီဖို့အသက်မြဲ။တစ်ဖက်သားအပေါ်ကနေပြီးတော့မိမိကအမြဲထုတ်ယူဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူး။တခါသားအဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတော့မိမိကအမြဲတမ်းရွတ်ဆောင်ပေးလို့တဲ့စိတ်ထားရှိတယ်။နှိမ့်ရှင်ကြည့်စမ်းနော်။ဘယ်စိတ်ထားကမုံရက်တယ်။တခါသားမြင်ကြည့်ငကြနေတဲ့စိတ်ထားကတစ်ဖက်။တခါသားအပေါ်မှာခြင်းဒုက္ခမှာထုတ်ဆောင်ကဲတင်လို့တဲ့စိတ်ထားကတစ်ဖက်။အကျိုးစီးပွားကိုရွတ်ဆောင်ပေးလို့တဲ့စိတ်ထားကတစ်ဖက်။နှစ်ဖက်ရှိတယ်။ဘယ်စိတ်ထားကပိုကောင်းမလဲ။စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်။ခုချိန်ခါကမိမိတို့ကမလုပ်နေတာလေခုနကပြောသလိုပေါ့ကံစမ်းကြယ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုဟောနေတာနော်ကံစမ်းကြယ်လို့ရှိရင်ရဝါရီစမ်းကြယ်တယ်ဆိုတော့ဒီကံတရားစမ်းကြယ်အောင်ဘယ်သူကပြုပြင်ဖန်တီးပေးတယ်လို့မြင်တော့စိတ်ဓာတ်ကပြုပြင်ဖန်တီးပေးနေတာစိတ်ဓာတ်ဒီစမ်းကြယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရဝါရီကဘာဖြစ်လဲပြုလို့ဖန်တီးနေတဲ့ကံนี่စမ်းကြယ်သွားတယ်ကံนี่စမ်းကြယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးပေးတာလည်းစမ်းကြယ်သွားအကျိုးပေးခြင်းနဲ့တူညီမလားမတူညီတော့နော်မတူညီပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဟောထားပါနော်ဘိယဓာမိဘေကဝေရဇဂောဝါစိတ္တကာရဂောဝါရဇနာယဝါလက္ခယဝါဟလိတိယဝါနီလိယဝါမေသိထာယဝါသုပရိမတ်ဖြေဖလကေဝါပိဋိယဝါဒုဒ္ဒပတ္တိဝါအိဋ္ဌိရူပံဝါပုရိသရူပံဝါအဘိနေမိနေယတပင်္ဂါပိစင်ကေဤဘေကဝေစိတ္တယံတို့တရားသမီးဖြစ်သည်ဖြစ်ရနိုင်ခင်ပေါ်ရလောကဥပမာတိကာရဇဂောဝါသစ္ဆုပိုင်ရိုက်သမတိတော်၎င်းသိတ္တကာရဂောဝါပတိသိရင်ဆရာတိတော်၎င်းရဇနာယဝါဆွေရင်ဖြင့်တော်၎င်းလက္ခယဝါချိတ်ရင်ဖြင့်တော်၎င်းအလိတိယဝါနှင်းနှင်းဖြင့်တော်၎င်းဒီလီယဝါအညိုယောင်ဖြင့်တော်၎င်းမင်းသိထာယဝါညိုဝါရောပေါင်းမောင်းသောအယောင်ဖြင့်တော်၎င်းသုပရိမတ်ထေကောင်းစွာအပြည့်အပြည့်ပြုပြင်၍ထားတော်ဘလကေဝါပြင်းများထင်၌တော်၎င်းဣတိယဝနယံဘော၌တော်၎င်းဒုဒ္ဒပတ္တိဝပိကံကြဘော၌တော်၎င်းဣတိရူပံဝအမျိုးသမီးယောဂောတော်၎င်းပုရိသရူပံဝအမျိုးသားယောဂောတော်၎င်း သဗ္ဗင်္ဂပစ္စင်ကင်းအလုံးစုံသောကိုယ်ငါကြီးငယ်တို့ထင်ပြည့်စုံ၍နေသောအိဋ္ဌိရူပံဝအမျိုးသမီးယုတ်ကုန်ကိုယ်တော်၎င်းပုရိကရူပံဝအမျိုးသားယုတ်ကုန်ကိုယ်တော်၎င်းအဘိညာဉ်မီနေရဖန်စဉ်ရိုက်ချက်ရေးချက်လျာ၏ကျွမ်းကျင်တဲ့ခြေစိုးပိုင်းရိုက်သမားတဦးပေါ့ရတော့အဖြစ်

ရေးဆွဲနေတဲ့ရေးဆိုးပိုက်ရိုက်တမတော်မို့ပကြည်စီယာကကြွန့်ကျင်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲအမတန်အချိုးကျအစဉ်ပြေတဲ့အမျိုးသမီးရုပ်ပုံတော်မို့အမျိုးသားရုပ်ပုံကြီးဒီပကြည်ကကြတဲ့မှာပေါ်လာတယ်ရေးဆွဲလိုက်တဲ့ရေးဆိုးပိုက်ရိုက်တမတော်မို့ပကြည်စီယာကမကြွန့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲအမတန်အကြီးတန်အယုတ်ဆုံးနေတဲ့အမျိုးသမီးရုပ်ပုံသို့မဟုတ်အမျိုးသားရုပ်ပုံတွေဒီပကြီးကကြတဲ့မှာပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်တယ်ဒီပုံစံအတိုင်းနဲ့ခုအချိန်ခါမှာသရဝရီဟာပကြီးကကြကလေးတွေကိုယ်ပိုင်ပကြီးကကြကလေးတွေခုခါရင်းနေတဲ့အချိန်ပဲအဲ့ဒီမှာမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပကြီးကကြကလေးရေးပြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီပကြီးကကြတဲ့မှာမိမိကကြွန်းကြန်းကျင်ကျင်ရေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတန်နှပ်ပတ်ချုံးမွေးတဲ့အမျိုးသမီးရုပ်ပုံသို့မဟုတ်အမျိုးသားရုပ်ပုံပေါ်လာမယ်မကြွမ်းမကျင်မလိမ္မာမာပဲနဲ့သွားပြီးတော့ရေးဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းတာအမတန်အကြီးတန်အယုံဆုံးနေတဲ့ရုပ်ပုံတွေပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲခုမိမိတို့ကကံတွေကိုတည်ထောင်ဖန်ဆင်းနေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကံတွေကိုတည်ထောင်ဖန်ဆင်းနေတဲ့အချိန်ကာလမှာမိမိတို့ရဲ့တည်ထောင်ဖန်ဆင်းမှုကမကြွမ်းကျင်မလိမ္မာလို့စိတ်ဓာတ်တွေကအမတန်ညံ့ဖြစ်နေလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်ပေါ်လာမယ့်ပကြီးကကြတဲ့မှာပေါ်လာမယ့်ရုပ်ပုံတွေဘယ်လိုရုပ်ပုံဖြစ်လဲအမတန်အကြီးတန်အယုံဆုံးတဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ်လာနိုင်တယ်ကြောင်ကြောင်ကျင်ကျင်လင်းလင်းမာမာနဲ့မိမိတို့ကရေးဆွဲနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်မလဲအမတန်ချုံးမော်လှပ်ပနေတဲ့အမျိုးသမီးရုပ်ပုံသို့မဟုတ်အမျိုးသားရုပ်ပုံလေးကိုပေါ်လာနိုင်နေနော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲခုဒီမှာယဉ်ညာမျက်စိကန်းနေတဲ့အနဘာနာပုရုဇဉ်ငမိုင်သားဆိုတာရှိတယ်ပရမဉာဏ်ပညာမရှိဘူးယုတ်တရားတွေဟုတ်တယ်မှန်စွာမသိဘူးဉာဏ်တရားတွေကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာမသိဘူးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာမသိဘူးအကြောင်းတရားနဲ့တကွဒီဥဏ္ဏတို့ရဲ့အနိစ္စအကျက်ဒုက္ခအကျက်အနတ္တအကျက်ကိုဟုတ်တယ်မှဆိုတာမသိဘူး။အဲဒီလိုမသိတာတွေတဘုံကြီးထန်းထန်းနေတဲ့ဒီပုဒ်စဉ်ငါပိုင်သားကသူတီထောင်ပန်းသိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုသာသူတီထောင်ပန်းသိလို့ရမလဲ။ဧဝမေယောခောဘိကဝေအတုတဝါဘုဒ္ဓဇနောရူပိညေဝအဘိနိဗ္ဗာတေတောအဘိနိဗ္ဗာတေတိဝေရိညေညေဝတိညေညေဝတိခရေယေဝဝိညာဏိညေဝဝိညာဉ်ဤညေဝအပိနိဖတ်တ္တောအပိနိဖတ်တ္တိဘိက္ခွေခြေတယံတောဧဝမေဝခောဤဥပမအတုဒ္ဒနှင့်အတုတဝအာဂမတုဒ္ဒအဓိကမတုဒ္ဒဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအကြအမြင်ဘုဒ္ဓမရှိသောအာဂမတုဒ္ဒဆရာကသင်္တိပြောတာခန္ဓာရဏတတ္တိသာကျွန်ကျိုးဆက်ပိဋကသမုပ္ပါသဘောတရားခြင်းကိုသင်္တိအနိနဲ့မသိအဓိကမတုဒ္ဒဆရာကကျင့်ဤအနိနဲ့ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်ဖို့ပြီးမသိအဲ့အကြအမြင်ဘုဒ္ဓတမရှိဘူး။ရှင်းတော့ကတော့ဒီခန္ဓာရဏဓာတုဆိုကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေသိကြည့်ရင်အတွက်ဆရာဓမ္မထာမှာတော့ပြီးတော့သင်တဲ့အခါကုလိုဇာဝတိနဲ့မတင်ကြရအောင်။ဆရာဓမ္မကလည်းအလွတ်ချပေးတယ်။ဒီဘက်ကလည်းအလွတ်လိုက်ပြီးတော့ဆရာဆရာဓမ္မပြောတာကိုနားနဲ့နားထောင်ပြီးကြားတဲ့အခါကျမှသင်ယူရတယ်စနစ်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီဥစ္စာကတော့အကြတုဒ္ဒ။အဲ့ဒီအကြတုဒ္ဒအနေနဲ့သင်ပြီးတဲ့ဒီခန္ဓာရဏတတ္တိသာပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုသင်ပြီးအစဉ်ကနေပြီးတော့မိမိကတသက်တပြီးကျင့်သည့်အနေနဲ့သိအောင်ကြိုးစားတယ်။အရင်လိုကြိုးစားလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာတကယ်တမ်းလက်တွေ့အချင်းဒီခန္ဓာရဏတတ္တိသာပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုမိမိကကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ဖြင့်ဖို့သိပြီးဆိုရင်ဒါကိုအကြီးကမတုဒ္ဒလို့ခေါ်ပါတယ်။အရင်အာဂမတုဒ္ဒကိုတော့သင်ပြီးဖြစ်လို့အကြာအဓိကမတုဒ္ဒကိုတော့ကျင့်ပြီးဖြစ်လို့သူကအမြင်ဉာဏ်နဲ့မြင်လို့အမြင်ဆိုပြီးဒီလိုပါတတ်ပြန်တယ်။အဲ့ဒီအကြာနဲ့အမြင်နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဒီဘုဒ္ဓဆိုတဲ့သက္ကလုံကိုအကြာမြင်ဘုဒ္ဓရှိတော့ဆိုပြီးဒီလိုပါတတ်ပြန်ထားတယ်။ခုဒီနေရာမှာပြောမြန်ဖို့အတုဒ္ဒအဝါကြတော့အဲ့ဒီအကြာအမြင်ဘုဒ္ဓလုံးလုံးမရှိဘူးနော်။ဒါကြောင့်ဘိက္ခဝေစေတံယံတို့ဒီဝါမိဝါကောဤဥပမာအတုဒ္ဒနဲ့အတုဒ္ဒပါအာဂမတုဒ္ဒအဓိကမတုဒ္ဒဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအကြအမြင်ဘုဒ္ဓမရှိသောပုဒ္ဓဇနောပညာမျက်စိကံ့၍နေတဲ့အန္တဘာလပုဒ္ဓစေငမိုက်သာသည်အဘိနိဗ္ဗာန်တောဖြစ်စေခဲ့ပြီးဖြစ်တော်ဝါဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တော်ရူပိညေဝယုတ်တရားကိုသာလျင်အဘိနိဗ္ဗာန်တည်းဖြစ်စေနိုင်၏သူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တာဘာရီသာလုပ်နိုင်တယ်ယုတ်တရားကိုပဲသူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ဝိရိယညေဝဝိရဏတရားကိုသာလျှင်တင်ញည်ညေဝတင်ညာတရားကိုသာလျှင်သင်္ခါရညေဝဒိဋ္ဌိသင်္ခါရတရားစုတို့ကိုသာလျှင်ဝိညာဉ်ညေဝအတိတ်သိဝိညာဉ်တရားကိုသာလျှင်အဘိနိဗ္ဗာန်တင်တော်ဖြစ်စေခဲ့သည့်ရှိသောအဘိနိဗ္ဗာန်တည်ဖြစ်စေနိုင်၏သူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ယုတ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဝိရဏကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်တင်ညာကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်

ဒီနေ့သိသင်္ခါရတရားစုတွေကိုသာဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်အတိတ်ဝိညာဉ်ကိုသာသူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဒီတဲ့ပို့ပြီးသူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်သွန်အားရှိလားမရှိဘူးဘာကြောင့်ယောဝေနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ခြုံငင်းရာဖြစ်တဲ့အတ္တင်္ဂရတအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတယ်ဆိုတာကဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာသိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အရာသာဖြစ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အကြောင်းရင်းသမှုရိယတစ္ဆာကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အရာသာဖြစ်တယ်။ဒီဒုက္ခတစ္ဆာအမိရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသမှုရိယတစ္ဆာအမိရနေတဲ့အကြောင်းတရားဒီနှစ်ရလုံးတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အရာသာဖြစ်။မိမိကဒုက္ခတစ္ဆာအမိရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားလည်းမသိသမှုရိယတစ္ဆာအမိရတဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းဟိုတိုင်းမှန်စွာမသိအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေအနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်လေဟုတ်တယ်မှဆိုမသိအဲ့ဒီမသိတာတွေတပုံကြီးထမ်းထားတဲ့အတွက်ဉာဏ်မျက်စိကကန်းနေပြီဉာဏ်မျက်စိကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ရင်ဘာသာသူဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်ယုတ်တရားကိုဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်ဝေဒနာခံစားမှုတရားတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်မန္တမှုသင်္ချာတရားတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်ဝေဒနာဥဆောင်နေတဲ့စိတ္တိတ်သင်္ခါရစိတ္တိတ်သင်္ခါရတရားစုတွေကိုသာဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်အသည်းစေဝိညာဉ်တရားတွေကိုသာသူဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်။ဒါပေမဲ့လို့သူဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အပိုင်းမှဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီကြွမ်းကြမ်းကျင်ကျင်လင်းလင်းမာမာနဲ့မိမိကဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ရင်တော့အမတန်ချောမောလှပနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာမယ်။မကြွမ်းမကျင်မဲနဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဒီကုန်ကြီးထမ်းပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီအမတန်အကြီးတန်အယုတ်ဆုံးနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတယ်ကုကြည့်ပေါ့။ခန္ဓာကဒုလက္ခမဝိပင်္ဂသုတ္တမတစ်ဖက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပေါ့သုံးတဲ့ကိုတတ်လိရှိတဲ့သွေးသွန်းသောလက်ပြအများနဲ့ရှိတယ်။ဒါဝါရီအပေါ်မှာကျင်နာတနာမှုမရှိဘူး။ဒါကသူကြွန့်ကျင်တယ်ခေါ်မလား?မကြွန့်ကျင်ဘူးခေါ်မလား?မကြွန့်ကျင်ဘူး။ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်အောင်ရေးချယ်တဲ့နေရာမှာသူကကြွန့်ကျင်ဖို့မရှိဘူး။ကြွန့်ကျင်ဖို့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကငရဲရောက်မယ်။အကယ်၍ငရဲကိုမရောက်ဘူးသားဒီကံကအကျိုးပေးလို့လူ့ဘဝလူလောကရောက်လာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲအသက်တူတယ်ဘာကြောင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုတည်ထောင်ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့အခါကမိမိကကြွန့်ကြွန့်ကျင်ကျင်လင်းလင်းမာမာနဲ့တည်ထောင်ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်မကြွန့်မကျင်ပဲနဲ့မလိမ္မာမာနဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်အောင်တည်ထောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ဒါကြောင့်အသက်လက်တူကအသက်တူတဲ့အချိန်ကကြတော့မှမိမိကအသက်ရှင်းကျင်ပါလေဆိုပြီးထိုင်ငိုနေတော့လည်းရအောင်မလားမရနိုင်တော့ဘူးနော်နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တူကြတဲ့သူကနည်းနည်းကျွမ်းကျင်လာပြီကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဣဒ္ဓပနမန္တဝဧကေသောဣတိဝပုရိသောဝဘာနတိပါဏတိပါဒံပဟာယပါဏတိပါဒံပတိဝိရတောဟောတိနိဒတံတောနိဟိတတတောလိသိတယပန္တတပပာဏဘုဒ္ဓဟိတံဥက္ကမိဝိဟရတိမနဝတကတော်သူဘတို့လည်းဣဒ္ဓဤလောက၌ဣကင်သောအကျော်သောဣတိဝအမျိုးသမီးသည်သောလောကောဝရိတော်ဝအမျိုးသားသည်သောလောကောဗာဏတိပါဒံသူအတက်ကိုတာချင်းကိုပဟာယပဲစွန့်ချခဲ့၏ဗာဏတိပါဒံသူတက်ကိုတာချင်းမှပတိဝရတော်ကြောင့်ကျင်သည်ဟောခြင်းဖြစ်၏ဣဒ္ဓတံတော်ခြားထအပြီးသောဒုရှိသည်ဣဒ္ဓတံတော်ခြားထအပြီးသောဒါလည်းနေရှိသည်လေသည်မကောင်းမှုအကုသိုလ်သူစီတရားတို့၌ရှင်းရှင်းရှိသည်ယာပန္နောတတ္တဝါတို့အပေါ်၌ကျင်နာသနာဓာတ်သောစိတ်ထားရှိသည်သဗ္ဗပါဏာဘုဒ္ဓဟိတံဥက္ကမိတရဝအလုံးတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုအစဉ်တနာဆောင်ရှောက်သောကရုဏာနှင့်ရှင်သောစိတ်ထားရှိသည်ဖြစ်ပေဝိရတိနေထိုင်၏လောကမှာနေထိုင်မှုစနစ်ကလေးတွေတူတာမတူနေထိုင်မှုစနစ်မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးခြင်းကတူညီပါမလားတို့ညီဘူးဒါတတိထားကြအခုအချိန်ကဘာလုပ်နေရလဲပကြီကကြက်တွေရေးဆွဲနေတဲ့အချိန်နော်အဲ့ဒီပကြီကကြက်ရေးဆွဲနေတဲ့အချိန်ခါလေးမှာမိမိတို့ကကြွန့်ကျင်လိမ္မာမှုရှိဖို့သိပြီးတော့လိုအပ်နေတယ်ဗောတိနာကာမိနာအေဝံတမတိနာအေဝံတမတိနိနာကာသဗေဒပရမရဏဒုက္ကတိသက္ကံလောကဥပပိစတိသောထောပကောတိတိနာကာမိနာထောပန္နိပါဒကမ္မရှောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ယောဂီတို့သမတေနပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုခြင်း၍ထာသောအေဝံဤတို့သမတေနကောင်းစွာဆောက်တည်၍ထာသောဒေနာကမေနဒိုပန္နတိပါဒကမ္မကြောင့်ကျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ကာယတကုခန္ဓာဤဖိဒါပြည့်စုံခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြည့်ွယ်စေလွန်ဒီမနောက်ကလ၌ဒုက္ကတိကောင်းမွန်ပြုသူသစ္စာတမတို့၏လက်ရရာဖြစ်သော
တက္ကံလောကန္တပြည်လောကတို့ဥပပိစ္စတိကယောရပေ၏ကျွမ်းကျင်ခြင်းနှင့်လိလိမာမာနှင့်ပတိကတချက်ကိုရေးဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ရောက်သွားလဲနတ်ပြည်နတ်လောကရောက်ပြီးတော့နတ်သားသုံးဖို့နတ်သမီးသွားဖြစ်ရတယ်စဉ်းစားကြည့်လားငရဲရောက်ရတဲ့နဲ့နတ်ပြည်ရောက်ရတာဘယ်ရင်ကကောင်းလဲငရဲမှာကဒုက္ခနဲ့ခံရတဲ့အကြည့်တန်အယုတ်ဆုံးမှုလည်းရှိနတ်ပြည်နတ်လောကကြတော့ချမ်းသာဒုက္ခကိုလည်းအပြည့်အဝကံအားလျော်စွာခံစားနိုင်ခွင့်ရှိလူတို့ရဲ့ရုပ်ရည်သို့မဟုတ်မယေသားတို့ရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့နတ်ပြည်နတ်လောကနတ်သားနတ်သမီးတို့ရဲ့ရုပ်ရည်ကိုတိုက်တန်နှိုင်းစာကြည့်လိုက်တော့ဘယ်လိုနေမလဲအလုံးကြဘူးကြမှာပါနော်လူပြည်လူလောကမှာအကျော်ဆုံးဒုတိယတန်အကျော်ဆုံးအလှဆုံးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့သဏ္ဍာရကလျာဏီဒီပင်ရင်နတ်သမီးတွေနဲ့တိုက်တန်နှိုင်းစာကြည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်နေလဲအရေးကုန်ဆုတ်ထားတဲ့မြောက်အိုမကြီးနဲ့ဒူနေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါဘာကြောင့်ဒီလိုအမတန်ချောမွန်လှပနေတဲ့ရုပ်ပုံလေးတွေပေါ်လာရတယ်လေပကြီးကကြက်ကိုရေးသေးစေအချိန်ခါတုန်းကကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်လိမ့်လိမ့်မမလေးနဲ့ရေးသေးခဲ့နော်ပြီးတော့ခင်းနဲ့ကလေးတွေဘယ်လိုလုပ်အကြီးတန်အယုံဆိုးတာနဲ့အကြီးတန်အယုံမဆိုးတာဘယ်ရင်ကောင်းလဲအကြီးတန်အယုံဆိုးတာကကောင်းတာဟုတ်လားကြိုက်တာရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်နော်ဒီတော့ဘဝရဲ့ပုံမှန်ကျင့်တနာတဲ့စိတ်ထားသိမှုမြတ်ဘဝရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအမြဲတမ်းလှုပ်လှက်တုန်ကနေတယ်ဒီစိတ်ထားမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ဆန္ဒကြပါစေကောင်းရန်ဒုက္ခရောက်ကြပါစေနိဗ္ဗာန်ရရှိကြပါစေဒီစိတ်ထားမကောင်းဘူးလားဒီကောင်းတဲ့စိတ်ထားခဏခေတ္တတူးနဲ့တူတွေ့ရတယ်ကြုံရတယ်ဆုံရတယ်ရည်ရည်ကြုံနဲ့ဆုံးနဲ့ဘရဝအချင်းချင်းဒီသိက္ခာသာအမြဲရှိမယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်ဆိုတာပေါ်နိုင်မလားမပေါ်နိုင်တော့ဘူးသိက္ခာသိက္ခာနော်ဒါကြောင့်ဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပြည့်တင်ထားတဲ့ကံကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာပစ္စည်းဒီဒီမှာနောက်ကလတ်နဲ့ပြေရောက်မလဲလက်ပြီးလောကရောက်နေနောစီကရတဗေဒပရမရဏဒုက္ခတိသက္ခာလောကဥပပိစ္စတိသစီမနုဿတအခေစတိယတ္ထယထပိစ္ဆာသယတိဤကယုကဟောတိဤကယုကတံဝတိဤကဧတမနဝပရိပဒယတိတံပန္နတိပါတံဘာယပန္နတိပါတောပတိဝိရတောဟောတိနိဟိတတံတောနိဟိတတတောလေစီတရားပဏ္နောတဘပန္နဗုဒ္ဓဟိတလုကံမြေဝှေရတိကယတကုခဏယိပိတပျက်စီခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြကျွေးတယ်လို့ဤမှနောက်ကလ၌သုခတိတကလောကကောင်းဖို့ပြုသူသူကြိုက်တမတို့ရဲ့လာရောက်ရာဖြစ်တဲ့နတ်ပြည်နတ်လောကတို့နောစီဥပပိသတိအကြွေမကရောက်ခဲ့ရသည်ဖြင့်ညာမနုဿတံလူပြည်လူလောကသို့သစေအာဂိသတိအကြွေဆက်ရောက်လာခဲ့သည်ဖြင့်ညာယထယထအချင်းအချင်းဘုံဘဝ၌အချင်းအချင်းလူလောက၌အချင်းအချင်းအမျိုးအလွယ်၌ပိဇာဇာယတိပရိသဏိအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာရ၏တထတထထို့တို့အမျိုးအလွယ်၌ထို့တို့လူဘဝ၌ဒီကယုကောရှိသောအတ္တရှိသည်ဟောဒီဖြစ်ရပေ၏။ပန္နလိပတ္တကံကရှောင်ကျင်ခဲ့တယ်။ဘဝရင်းအပေါ်၌ကျင်နာတနာတဲ့စိတ်ထားရှိတယ်။အဲဒီကံကနေပြီးတော့သူကအသက်ရှင်းအောင်ကြီးထောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဖေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဘဝတယောက်အသက်ရှင်မှုနဲ့အသက်တုံမှုဒီဘာအပေါ်မှာမူတည်နေတယ်။ကံပေါ်မှာမူတည်နေတယ်။မနဝတ္တကာရသူဘာလို့လဲယတိတံပန္နတိပါဒအကျဉ်ပန္နတိပါဒအမှုကိုဘာဟယပဲဆုံး၍ပန္နတိပါဒသုတကုတ္တချင်းမယောပတိဝိရတောအကျဉ်ချောင်းခြင်းသည်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်နိဒတတံတော်ခြားထားအပြီးသောဒုရှိသည်နိဟိတတံခြားထားအပြီးသောဒါလည်းနေရှိသည်လိစီတရဝရအပေါ်၌လိစီမကောဘုအကုသိုလ်ဒုစိတ်တရားတို့အပေါ်၌ရှင်းခြင်းရှိသည်တရားပန်သောကျင်နာတနာသောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်သဗ္ဗပါဏဗုဒ္ဓဟိတံလူကံမိသရဝအလုံးတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရွဆောင်လေရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏သရဝအလုံးတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရွဆောင်လေရှိသည်ဖြစ်အဝိဇ္ဇရတိနေထိုင်၏မာနဝသက္ကရောသူပါလို့လေဧတပရိပဒအင်းကျင်းဝတ်ဤကဒီကယုကတောင်းတိကအသက်ရှိသောအသက်ကိုဖြစ်စေတတ်ပါပေ၏အသက်ရှင်မှုကိုဖြစ်စေတတ်တာကသို့အသက်ကိုတတ်ခြင်းမှာရှောင်ကျင်မှုသဘောတာဖြစ်နော်အဲ့တော့မိမိတို့ကအသက်ရှင်ကျင်နေသလိုရှိရင်သူ့အသက်ကိုတန်းချင်းမှရှောင်ကျင်ရမလားမရှောင်ကျင်ရဘူးလားရှောင်ကျင်ရမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသက်ကရာကနည်းနည်းလေးဘုဒ္ဓတာအဖြစ်ရှင်းပြထားပါနော်ကံနေမှာဥစဉ်တို့
ဒီလိုအပိုင်းမှာကြာရင်တော့ကံလေးမျိုးရှိတယ်ဥပပိလကကံဥပိစေရကကံသဏ္ဍကကံဥပထမကကံဆိုပြီးကံလေးမျိုးရှိဥပပိလကကံဆိုရကတော့ကပ်ပြီးမြင်ပနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ကံလေဥမကုသကံတစ်ခုကခုလိုလူ့ဘဝကိုပရိသန်နဲ့အကျိုးပေးနေပြီလူလာဖြစ်ပြီဆိုကြတော့ကုသကံတစ်ခုကြောင့်အဲ့ဒီအကျိုးပေးနေတဲ့ကံကိုအားနဲ့တော့အောင်ကပ်ပြီးမြင်ပနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ကံကိုဥပပိလကကံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကျိုးပေးနေတဲ့ကုသိုလ်ကံကိုအရှင်အဝါကြာတော့အောင်လုံလုံဖြတ်တော့ပြစ်လိုက်တဲ့ကံကိုတော့ဥပိ္ပစီရကကံလို့ခေါ်တယ်။ဘဝတစ်ခုကိုပရိသန်ဒီအကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့တည့်ရဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံကိုဇဏကကံလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဇဏကကံကိုအကောင်းအောင်အပိထုတ်ပါနေတဲ့ကံကိုတော့ဥပထံကကံလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသရဝရီအသက်တော်အောင်ဒီကံကဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးတယ်ဆိုတော့လည်းပတ်တယ်လို့အထက်ကရကဖွင့်ထားနော်။ဘလဝကမိနဟိနိဗ္ဗာန်ဘုဒ္ဓေဥပပိလကံအာကန္တဝအဋ္ဌတောဧဝတတိနာမ။အာကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံတစ်ခုကအကျိုးပေးခွင့်သာလို့လူ့ဘဝလူလောကမှာပြိသန်တဲ့အနေအဖြစ်လာရောက်ပြီးဖြစ်ရပြီ။ပြိသန်နေဒီနေလို့လူသားဖြစ်လာတဲ့ဒီတော်ဘာကိုယဉ်မနှိမ့်ခြင်းမဲ့ဥပပိလကကံကမပြောတော့လဲပြောသလိုပေါ့နော်။အဲ့ဒီကအဖြစ်လာပြောနေပြီဘယ်လိုလဲ။သဇဟံပထမတရံသံဃာနာတိဣဒံနိဗ္ဗာတိတောနိဗ္ဗာတိတောတရိယံငါသာအတေဒီခွင့်ရကြမယ်ဆိုရင်မြင့်ကောငါဘယ်တော့မှဒီလူလောကမှာဖြစ်ခွင့်ဘယ်တော့မှမပေးဘူးမပြောတော့လေဒီကံကပြောသလိုပဲလူလောကမှာဖြစ်ခွင့်မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါသာပထမသိခွင့်လာရပါစေငါမြင့်ကောလူလောကမှာဖြစ်ခွင့်မပေးဘူးဘယ်မှာသာဖြစ်ခွင့်ပေးမလဲသတုလူယေဝတံအပ္ပယေတုနိဗ္ဗာတပေးနိဗ္ဗာတပေးရန်အပင်လေးပုံမှာဇာတိနှစ်ကောင်ကဖြစ်အောင်လုပ်။အဲဒီလိုလာပြီးမပြောတော့လေပြောတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ဟောတုဒွန်ယန္တကတ္တစီနိဗ္ဗာတအဟံဥပပိလကံနာမတံပိလိတဝနိရောဇံနိယုတကတ္တံဂရိတံမိ။ညီလူလောကဖြစ်ရှင်နေဖြစ်စီတော့ထားလိုက်တော့ဒါပဲနဲ့ရင်းဗဏ္ဍာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်။နင်းကအာနဲ့တော့အောင်ငါကကပ်ပြီးတော့ရင်းပန်းနှိမ့်ချက်မယ်။အနှိမ့်မရှိအောင်ငါပြုတ်လိုက်မယ်လို့မပြောတော့လေပြောတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ဘာဖြစ်လဲ။ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တတပဒယတန္တာတိတံကရောတိ။အဲ့ဒီဥပပိလကကံကအကျိုးပေးဖို့ရန်ကပ်ပြီးမြင်မနှိမ့်ချက်နဲ့ကံကအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါအခွင့်သိတဲ့အချိန်ခါကနေစပြီးတော့မြင်မနှိမ့်ချက်တော့ပြီ။ဘယ်လိုဖြစ်မြင်မနှိမ့်ချက်တယ်လဲ။ပရိဒေယဥပနေတိဘောဂေဝိနာသေတိပရိဒေယဝေအန္တရဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုဥပနေတိကပ်၍ဆောင်ပေး၏။ဘောဂင်စီစဉ်ဥစ္စာတို့ကိုဝိညာသိတ္တိဖြင့်ရှင်းပြလိုက်၏ဒီဥပပိလကကံကနော်ဒီလူသားတအုပ်ကိုအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကြက်ရောက်လာအောင်သူကဒီထောင်ဖန်ဆင်းပေးတယ်ဒီစဉ်ဥစ္စာတွေကျက်စီးအောင်လဲဒီဥပပိလကကံကဒီထောင်ဖန်ဆင်းပေးနေတယ်ဒီကံကြီးစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီမကြီးတွေဒီကံကြီးတွေကောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားဒီကောင်းနော်သူကဒီကံကနေပြီးတော့ဒီထောင်ဖန်ဆင်းပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီညာချုံးမောပါလေသူကမှအဲချုံးမောတဲ့လမ်းမိမိတွားရင်အန္တရာယ်လာတဲ့ဒီတစ်ခါတော့လွတ်လောက်ရဲ့သူကတွားလိုက်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်သွားလဲမလွတ်ဖြစ်သွားဘာတွေမလွတ်ထားလဲသိပါပါဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဘုန်းကြီးဒီလောက်ပြောရင်တော့ပြိတ္တကကိုနားလည်လို့မဖြစ်ဘူးနော်ဒီတစ်ခါလွတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါတော်ပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအလူတော်အကြီးကျယ်လွတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးအာရပါရနဲ့ခဲပြီးတွားလိုက်တာမလွတ်ဖြစ်နေတယ်ဘယ်သူကနေမလွတ်အောင်ဒီထုံဖန်ဆင်းပေးလဲလေဥပပိရကကံကပ်ပြီးမြင်ပနှိမ့်ခြင်းမဲ့ကံကဒီထောင်ဆန်းခြင်းပေးတယ်အန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကိုကပ်ပြီးတော့လာပြီးတော့ထောင်ပေးတထဒါရဘယ်လိုဆောင်ပေးတယ်ဆိုတော့အစကရကနည်းနည်းလေးထပ်ခြင်းပြတထဒါရကသမန္တုကုသိယနိဗ္ဗာတကာလတော်ပတ္ထယမန္တုအတ္တတော်ဝဒုက္ခဝနာဟောတိတထဒုလူမီလူလောက၌ဒါရကသထောပန္နိပတကံထူပြောနေတဲ့ကလေးသူငယ်ဤမန္တုကုသိယအမိဝံတွင်၌နိဗ္ဗာတကာလတော်ပရိသန္တိတိနေယအချိန်ကာလမှပတ်ထရာဆက်၍မန္တုမိခင်အဖို့အတ္တတော်ဝတရားမှုဒီလီနာဟောတိမဖြစ်ပေဒုက္ခဝသန္တာဒုက္ခတိမူလိနာဟောတိမဖြစ်ပေခုနကဝိသန္တလက်ရှိတဲ့ကလေးသူ့တက်ကိုတတ်လင်ကြည့်တဲ့ကလေးသဝါရအဖို့နဲ့ရစ်စက်ကြံ့ကြုတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေတဲ့ဒီကလေးတူမယ်မိခင်တဦးရဲ့ဝမ်းကြံတဲ့မှာလာပြီးတော့ပြိတ္တံကြီးနေပြီအဲဒီလိုပြိတ္တံကြီးနေပြီဆိုရင်ဒီကလေးပြိတ္တံကြီးနေတဲ့အချိန်ကာလကစပြီးတော့
မိဘမိခင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာတာယာဝယ်ဘာမှမတွေ့တော့ဘူး။သံဃာဒုက္ခဆိုတာလည်းသူ့မှာမရှိတော့ဘူး။နော်။မာတာပိတုဏပိလာဝဥပိသတိမာတာပိတုဏမိဘသဘာတော်အပိလာဝရှင်ပန်နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဒုက္ခအမျိုးမျိုးတည်တာလည်းဥပိသတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏။မိဘတွေမှာဒီကလေးကိုရတဲ့ကစပြီးတော့အမတန်ရှင်ပန်နှိမ့်ဆက်တဲ့ဉာဏ်ချက်တွေလက္ခဏာခံရ။ဧဝံပရိဒိယဥပနေတိဧဝံဤသောလျင်ပရိဒိယဘေဥပအန္တရကေဘေဥပအန္တရကောဥပနေတိကပ်၍ဆောင်ဖို့ပေဤဥပပိရကကံကပ်ပြီးရှင်ပန်နေခြင်းနဲ့ကံကလာဆောင်ဖို့ပေးတာခုနကပရိဒိပါဒကံနော်တရားရင်ပေါ်မှာရက်စက်ကြံ့ကြုတ်ခဲ့တဲ့စိတ်ထားပဲအဲ့ဒီစိတ်ထားတွေကနေပြီးတော့အကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်တင်လာတော့ဂုံရနေတဲ့မိဘရှင်ဒီကိုပဲကပ်ပြီးတော့ရှင်ပန်နေခြင်းပြီးတော့ပေးနေတယ်ဒုက္ခအမျိုးမျိုးရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ကရကနာပန္နမတုကောသိဉ္စီနိဗ္ဗာဒကာလတော်ပဋ္ဌယကေဟိဘောဂဥဒကံဘတ်တဝလောနဝိယရာဇာတိနဝတိနနတ္တိကရကနာကလေသူငယ်ဤမတုကောသိဉ္စီနိဗ္ဗာန်ဝံကြတိုက်၌နိဗ္ဗာဒကာလတော်ဖြစ်ပေါ်ရာအချိန်ကကာလမှပဋ္ဌယသတ်၍ဂေဟိအိ၌ဘောဂရှိသောမြတ်စီစဉ်ဥစ္စာတို့သည်ဥဒကံဘတ်တဝရေသို့ရောက်ရှိ၍လောနဝိယသခဲ့သောငါဇာတိနာမင်းသာသောယံသူငါတန်တို့ဤဝတိနသွားအကြောင်းနတ္တန်ဒီပစ္စည်း၍သွားကြရကုန်၏ယေမီမင်းခိုသူမရှင်းမင်းတက်တဲ့အမွေခံသူဆိုတဲ့ဒီယံသူငါတန်တို့ကြောင့်ကြီးစဉ်ဥစ္စာတွေပျက်စီးသွားတယ်ရေထဲရောက်သွားတဲ့သာသီရေပြောက်သွားသလိုဒီကလေးသူငယ်ကွန်လွယ်လာရတဲ့အချိန်ခါကတက်ပြီးတော့မိဘတွေတန်တမ်းမှရှင့်နေတဲ့ကြီးစဉ်ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကြောက်ပြတ်ကုန်တယ်ကြောက်ဖို့တိတ်ဆောင်နော်ကဲနောက်တစ်ခုဂုံမန္တောဟနာတိညောခိရဏတိတိနွားတို့ထွက်နေတဲ့နွားမကြီးတွေတောင်မှလို့ရမဆင်းတော့ဘူးဒီကလေးကအကုသကကုသသွားကုန်ပြီနော်ဒူရတာကောနာစန္ဒဟုန်ဒီအမတန်ရဲရင်နေတဲ့နွားတွေဟာအမတန်ခိုင်းလို့ရှိလို့မကောင်းအောင်ကြမ်းကန်းကုန်ဒီအကုသကကြောင့်နော်ကာနာဟုန်ဒီနွားတွေမျက်စိကန်းကုန်တယ်ခုံစားဟုန်ဒီနွားတွေခြေကျိုးကုန်ရကမန္တလေးရောကပတ္တိနွားချံနေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နွားဒီမှာနွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂအမျိုးမျိုးတွေကြာရောက်လာတယ်ပြည့်စုံဖို့ဖြစ်လာတယ်။သာသာတယောဝသနနာကရွန်ဒီအိမ်မှာခိုင်းသိနေတဲ့ကျွန်းလေးဟာလဲဒီနိဗ္ဗာန်ဒီရဲ့စကားကိုနားမထောင်ကြတော့ဘူး။တအုံးကြောင့်အလုံးကုသသွားဖို့လို့နော်။နောက်တစ်ခုဝါပိတံတသနာဇယတိဒီကလေးကုန်ရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တိုင်ပြွတ်ထားတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့စကားတွေဟာလည်းအသီးမသီးတော့ဟောဖြစ်ကုန်ပြီ။ဂေဟာကတံဂေဟိအရိညာကတအရိညေနတတိအိမ်နဲ့ရောက်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းအိမ်မှာပျက်စီးသွားတယ်။ဒေါ်ရဲရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းဒေါ်ရဲမှာပဲအလုံးပျက်စီးကုန်ကြတယ်ဘိုးကိုင်းလို့ဘိုးထိုးလို့စသည်ဖြင့်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပျက်စီးကုန်တယ်။အနုပုဗ္ဗေနဂါတိသာဒနာအမတန်တုံလည်းပါဟောတိတပြေးပြေးနဲ့နောက်ဆုံးဒီမိဘနှစ်ပါးမှာဝမ်းဝါယုံတော်မှမနဲ့ကြာဖို့စက်တော့ရတဲ့အချက်အစီရောက်ရှိသွားတယ်နော်ဓမ္မပရိဟာရနာဟောတိဘုန်းကနေပါနေတဲ့ဒီကလေးသူငယ်ကြောင့်ဒီကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ့်ဆော့ဆော့ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိတော့ရှေ့တုန်းကတော့ဘုန်းကကြီးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုယ်ရပြီဆိုလို့ချင်းဒီကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ့်ဆော့ဆော့ပေးမဲ့အထွေရန်တွေဆိုတာသိတတ်ရှိတာဒါဘုန်းကအားသီလို့ဆိုပေါ်လာခဲ့တာပဲနော်ကိုယ်ဒီမှာကြတော့ဘုန်းကံကလည်းပါနေတော့ဒီကံကရှင်းပန်းနေစေထားတဲ့အတွက်ဒီကုံကိုဘေးကနေဝိုင်းစောင့်ရှောက်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မရှိတော့ဘူးဝိဇာဒကလေးမှတုထင်းများဖြစ်သည်ဒီဝိဇာဒကလေးကလေးသူငယ်မွေးဖွားရင်းလာရထိုချင်းကားကလာ၌မတုထင်းများမိခင်ရဲ့တို့ရဲ့ဒီသိစေသည့်ကြက်တော်ရွေသွားပေ၏ကလေးသူငယ်မွေးဖွားလာပြီစေမိခင်တို့မထွက်တော့ဘူးတို့ရဲ့အလုံးပြတ်သွားဟောကံမျိုးဘလောက်ဆန့်ကျင်လိမ့်မယ်နော်ရတဲ့ကောပရိဟာရအလဘံတော်ပိဋိတော်និရောဇမိယုတ်တော်ကတတော်ဟောဒီကလေးသူငယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ထိမ့်သိမ့်ကြောက်ကြောက်ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးလို့ရေကလည်းပြတ်သွားတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးတော့ဘာဖြစ်လဲခုခေတ်တော့ဘာလဲပြောကြတယ်ဒန်းတလုံးပြီးဆိုတာဟုတ်လားဦးစင်းဒန်းတလုံးဆိုလို့ပြောပြောနေတယ်နော်ပိန်ကတ်ပြီးတော့ခြောက်တော့စီအတန်းမရှိတဲ့ကလေးသူငယ်ဖြစ်သွားရတယ်နော်ဣဒံဥပပိရကကာမနာမဒါဟကပ်ပြီးညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ကံတကယ်သိအောင်တော့မလုပ်ဘူးနော်။ဒီကယုကနောက်တစ်ခုရောင်းညာဆန်းကြည့်လိုက်။ဒီကယုကကာမိနာပနာနိဗ္ဗာဒတောဥပ္ပစိတကကာမအာကန္တဝအာယုံစိန်တည်းဒီ
အသက်ရှင်ဖို့ရအတွက်အတိတ်ကကံလေးကပို့ပေးလိုက်လို့လူပြည်လူလောကတော့ရောက်လာမှန်းနေဒါပေမဲ့လို့နောက်ကဥပိ္ပေရကကံတစ်ခုကပေါ်လာပြန်နေဥပိ္ပေရကကံဆိုတာကလည်းတခြားဟာတော့မဟုတ်ဘူးခုနကအတိတ်ကသူတို့ဘက်ရဲ့အသက်တွေကိုတပ်ပြန်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ကံပဲအဲ့ဒီကံကရင်းကျက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာခုနကအကျိုးပေးနေတဲ့လူလောကလူဖြစ်အောင်လူခန္ဓာ၅ပါးရရှိအောင်အကျိုးပေးနေတဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကိုသူကကပ်ပြီးတော့ဖြတ်တော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကအသက်ရှင်စေတတ်တဲ့ကံခုအတိတ်ကလွန်ကျူးခဲ့တဲ့ဒီပဏ္ဏိပါဒကံကဥပိ္ပေရကကံအဲ့ဒီကံကအသက်ဒုစေတတ်တဲ့ကံအသက်ရှင်ရဲ့အသက်ရှင်စေတတ်တဲ့ကံရဲ့သွန်အားကိုအသက်ဒုစေတတ်တဲ့ဒီကံကလာပြီးတော့ဖြတ်တော့ပြစ်လိုက်တယ်ယထာယပုရိသောအထအထအထုသဘဂမနာကတ္တဝသရီရန်ခိပိယဓမိညာတနုတောဝိမုဒ္ဓမတံမုခရိဏပရိဒေဝတထေဝပါတိယရှင်ဥဒ္ဓဘလောက်ရှိတဲ့ခရီးတကူသွားတယ်ဆိုကြပါစို့နော်အဲလောက်ရှင်ဥဒ္ဓဘလောက်ခရီးကိုသွားနိုင်တဲ့မြားတဲ့ခြင်းကိုကျွမ်းကျင်တဲ့လေသမားတအုပ်ကပြစ်ပြီးတော့လွတ်လိုက်အဲဒီပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့မြားကိုနောက်ထပ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကမြားတစ်စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့အောက်ကိုကြတော့အောင်ပြစ်လွတ်လိုက်သလိုပဲနော်နောက်ထပ်တခါဒီမြားကိုဖောက်ပုံနဲ့ရိုက်ပြီးတော့အောက်ကိုကြတော့အောင်ထလိုက်သလိုပဲပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အသက်ကိုလည်းခုနကတင်းမုန်ကြီးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့တိုးသွားအောင်ပြုတ်လိုက်သလိုဒီကံကချက်ချင်းဖြတ်တော့ပလိုက်အဲ့ဒီလိုဖြတ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲ။ဒီရင်ဒီကာယုကကာမေနနိဗ္ဗာန်တ္တဥပ္ပစ္စတိကကာမအာယုံစိန်တည်းအသက်ရှင်နေတတ်တဲ့လူ့ဘဝရောက်ကြဖြစ်တဲ့ကံရဲ့သွားအလေးကိုဒီပဏ္ဏိပါဒကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အတိတ်ကတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဥပ္ပစ္စတိကကံကလာပြီးတော့တတန်းတုံအောင်ဖြတ်တော့ပေးလိုက်တယ်။ဘယ်လိုဖြတ်တော့ပေးတယ်လို့ပြီးတော့သောရဏအတ္တဝိပဝေတ္တိခိုးသားရမြတွေကိုသောတဲ့ကိုကြောက်အောင်သွသွင်းပေးလိုက်ကံကတီထောင်ခံနေပြီခေါ်သားတမန်ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဒီတော်ရင်သူသွားမယ်လန်ခီးပေါ့သူကတော်လန်ခီးတကုတ်ကိုဖြတ်တော့ပြီးသွားတော့မယ်သွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူသွားမယ်လန်ခီးမှာခေါ်သားတမန်ကြီးကစောင့်ဆိုင်နေအောင်ခေါ်သားတမန်ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဒီကံကလှုပ်ဆော်ပေးလိုက်ဖြစ်ပြီပေါ့နော်တမန်ကြီးကဟိုအလင်းဆောင်ပြီနောက်တစ်ခုဝါလာမိသောတကဩတာရေတိဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဒီခြင်းကမှဒီရေထဲကိုမရောက်ရောက်အောင်ရေထဲကိုမသိမြင်သိမြင်အောင်ဒီကံကပို့ဆောင်ပေးတယ်နော်ဘုန်းကြီးအစဉ်လေးစဉ်ခါတော့ကကလားဆိုတဲ့ကလေးသူငယ်လေးပြောပြခဲ့ဘူးလေသူကံဘယ်လိုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မပြတ်တတ်ဘူးနော်အစဉ်နဲ့တစ်ဖက်ကမှသုံးပါကျော်ဆိုတဲ့ကျွန်းတစ်ကျွန်းရှိတယ်အဲဒီကျွန်းကိုဒီချောင်းလေးတစ်ခုကိုဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့တော့ပြီးတော့လဲလို့ရတယ်သူရဲ့အမျိုးသမီးကိုသူကအဲ့ဒီလေတော်ကိုသွားပြန်အခါမှာဖြတ်ဖြတ်ပြီးကုသင်ကငါလွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝတုန်းကတဲ့ရင်းနှီးပြီးနေခဲ့တာဒီနေရာလေးပဲဆိုပြီးဒုက္ခနာခဏပြောပြမကြမ်းမီအချိန်ကျွတ်မှာပဲအဲ့ဒီနေရာလေးကိုသူဖြတ်ပြီးဖြတ်နေကြတယ်တနေ့တော့အဲ့ဒီနေရာကိုသူဖြတ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာရေကဒူးလောက်ပဲရှိဒူးလောက်ရှိတဲ့နေရာလေးမှာသူရင်းနှီးပြီးနေသွားတယ်ဒီနေရာကိုမစင်းစင်းပြီးအောင်ကံကတီးချောင်းဟန်ခြင်းပြေးလိုက်ဒူးလောက်ရှိတဲ့ကြီးသေးဖို့တော့မကောင်းဘူးဒါပြင်းနဲ့အဲ့ဒီနေရာကျတော့သူယုံလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့သူယုံမရဘူးလို့သိနိုင်တယ်လို့ပြောတော့သူ့နောက်မှာသူ့ရဲ့ရောက်ဖတ်ခေါ်မလားဒကာတယောက်ပါလာတယ်ဒကာတယောက်ကနောက်ကနေရက်ကြည့်နေတယ်သူကရှိရနေအရင်ကူးသွားတယ်အဲ့ဒီနေရာဒူးလောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်မှမသိဘူးဆိုပြီးတော့နောက်ကိုလှည့်ပြီးစကားပြောပြန်ဆုတ်လာခဲ့ဆိုတော့ပြန်လှုပ်လို့လည်းမရတော့ဘူးကျွန်တော်လှုပ်လို့မရဘူးလို့သူကနှမ်းတော့ပြောလိုက်တယ်ပြောပြီးလဲသွားတာပဲလဲသွားပြီးသူ့ကိုလိုက်ကြတယ်နှင်းရကြမှာတော့ကြည့်ဒါပဲနော်ဒီကပ်ဒီမြင်ပါနှိမ့်ဆက်ဖြတ်တော့တဲ့ကံတစ်ခုကဒီရေထဲကိုမဆင်းဆင်းအောင်ပို့ဆောင်ပေးနေတယ်ဉာဏ်တရံဝပန္နာသပရိတ္တယဌာနာဥပ္ပါနေတိဘေးအန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတစ်ခုကိုမရောက်ရောက်အောင်ဒီကံကပို့ဆောင်ပေးအဲ့ဒီလိုကံမျိုးကိုဥပိ္ပစေရကကံလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဥပိ္ပစေရကကံကိုပဲဥပကာရကကံလို့လည်းခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဘေးအန္တရာယ်မကြကြရောက်အောင်ဒီပဏ္ဏိပါဒကံကလက်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးနေတယ်နောက်တစ်ခုဇနကကံဆိုတာကတော့ပရိသန္တွေကိုတည့်ရဖြစ်စေတဲ့ကံမျိုးကိုဇနကကံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီဇနကကံကိုနောက်ထပ်အတိထုတ်ပတ်နေတဲ့ကံတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဥပ္ပသမ္မကကံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥပ္ပသမ္မကကံက
ဘယ်လိုအဘိဓမ္မာလဲလို့ပြီးတော့အဘဘောဂကုလာတိသူနိဗ္ဗာန်တဘောဂသမ္မာတိကရဏီနဥပသံကကမ္မဥပသံမကကမ္မနာမအာမိထောက်ပံနေဆိုတော့ကုလူလောကလူ့ဘဝရောက်လာတာကကုသိုလ်ကံရောက်တော့ဒီကံကိုအကောင့်အောင်သူကထောက်ပံပြီးအဲဒီလိုထောက်ပံပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်ကံကထောက်ပံပြီးတယ်လို့ပြောတော့အတိတ်ကကုသိုလ်ကံကိုကုသိုလ်ကံအချင်းချင်းပြန်ပြီးထောက်ပံပြီးထောက်ပံပြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအကြောင်းမလားလို့ဒီစဉ်ဥစ္စာမွဲတင်နေတဲ့မိဘနှစ်ပါးထံမှာတော့ပြိဋ္ဌာန်တွေနေရတယ်ပဲထားတော့အတိတ်ကသူတဲ့ကိုတတ်ချင်းအစရှိတဲ့ပန္နတိဘာဒကံဒီမှကြောင်းကျင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘဝရည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားဌာနကိုအမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘဝရည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလတ်တောင့်တတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်အဲ့ဒီကံလေးကလူဘဝမှာလူခန္ဓာကိုဖြစ်စေတဲ့ကံကိုအကောင်းသောအောင်သူကထောက်ပံ့ပေးလိုက်ဒီစဉ်ဥဒ္ဒံသင်ရဲ့နောပန်းနေတဲ့မိဘထံမှာတော့ပြီးပရိသတ်တွေနေရခြင်းမျိုးပါစေ။ဒီစဉ်ဥစ္စာတွေနဲ့ပြည့်စုံလာတဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်အောင်ဒီအဘိဓမ္မာနေတဲ့ဥပသမကကံကလှမ်းပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေး။သို့တဲ့ကိုမတ္တဖဲနဲ့ကြောင်းကျင်ခဲ့တဲ့စိတ်ထား။ဘုရားရှင်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင့်တခဲ့တဲ့စိတ်ထား။ဘုရားရှင်အပေါ်မှာစင်နာတနာတဲ့စိတ်ထား။အဲ့ဒီစိတ်ထားတွေကဒီစဉ်ဥစ္စာတွေချမ်းသာကြွယ်ဝလာအောင်ဝိုင်းပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးတယ်ဒီလိုဆိုရင်ပတ်စံဗနပြားကိုသိနေကြလားသိတဲ့ပြုပြင်ကြောင်းလဲပေးဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်ဘုရားတွေကိုညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်တဲ့သိထားနဲ့ဘုရားတွေကိုဉာဏ်သာပွားကရုဏာနဲ့ရှင်နေတဲ့သိထားကရင်ကပိုကောင်းတယ်ကရုဏာနဲ့ရှင်နေတဲ့သိကြတဲ့ကပိုပြီးတော့ကောင်းဘုရားတွေအကျိုးစီးပွားကိုလွန်လာတောင့်တနေတဲ့သိထားတွေကပိုကောင်းတယ်အဲဒီတော့ဒီကံလေးမျိုးရှိတဲ့အ내ကဤမေသူစလူသူပရိမာဏိတွေအကုသလနေဝခொနကဥပိစေရကကံနဲ့ဥပပိလကကံဥပိစေရကကံဆိုတဲ့ဒီကံနှစ်ခုကအကုသကံတွေပဲဇနကံကုသလပြီးအကုသလပြီးအပိထောက်ပံတည့်ရပရိကံတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ဇနကကံဆိုတာကတော့ကုသကံလည်းရှိတယ်အကုသကံလည်းရှိတယ်လူသားတွေအတွက်ကတော့ကုသကံပဲအဘေသာတော်ဝါးတွေအတွက်ကတော့အကုသကံပဲလက်တိပြမာတွေအတွက်လည်းကုသကံပါပဲနော်ဥပထံပကံကုသလမေဝအပိထောက်ပံနေတဲ့ဥပထံကကျန်စရာကကုသကံနာဖြစ်တယ်နော်ကထာပန္နတိပန္တကံမှာဥပိစိရကကံမင်းနာအဘယုကတောင်းတိကံဟောတိပန္နတိပန္တကံကခொနကကုသကံကနေပြီးတော့အကျိုးပေးနေခဲ့ရင်ဒီကုသကံကိုသူကဖြတ်တောက်တဲ့အနေနဲ့အသက်တို့စီတတ်ပန္နတိပါတိနာဝကတံကုသလကံမှာဩလာရနာဟောတိနောက်တစ်ခုထပ်ဖွင့်ပဏ္ဏိပါဠိနာသုတ္တကိုတည်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကတံပြုတ်တဲ့ကုသလကံမှာကုသိုလ်ကံဒီကအုံလာရန်ကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးများများတဲ့အကျိုးရှိဒီနာဟောဒီမရှိ။ဒါနပြုတာချင်းသူတယ်ခါ။ပဏ္ဏိပါဒကံကိုလွန်ကျူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒါနနဲ့ပဏ္ဏိပါဒကံကိုမလွန်ကျူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒါနဒီနှစ်ခုတိုက်တန်နှိုင်းစာကြည့်လိုက်။ပဏ္ဏိပါဒကံကိုလွန်ကျူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒါနဒီအစဉ်မမြင့်ဘူး။ပါဏိပါဒကိုလွန်ကျူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒါနသည်ကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးမြန်မြန်တဲ့အကျိုးကိုမပေးနိုင်ဘူးတဲ့နော်။ဟိုသင်္ခါရုပ္ပပတ္တိသုတ္တမဘုရားဟောထားပါနော်။ရဝတ္တုကအမတန်ချမ်းသာကြွယ်ဝနေတဲ့မင်းတည်းတည်းကြွယ်ရီပုံနာတည်းတည်းကြွယ်ရီဘာပတ္တိတည်းတည်းကြွယ်ရီကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အခါငါလည်းဒီလိုဖြစ်ရရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ထားလေးပေါ်လာတယ်။ဖြစ်စီရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြိုက်ကိုဆောက်ကြည့်ရင်ကောင်းဖို့ကုသိုလ်တွေဖြစ်အဲ့ဒီလိုပြုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီသောက်တည်ကြတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်ကျင်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်လွန်တဲ့သုတောင်းတောင်းတကြက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူမျောလင့်တောင်းတနေတဲ့မင်းတည်းတည်းကြွပုံနာတည်းတည်းကြွသာပတိတည်းတည်းကြွတို့ရဲ့အပေါင်းခေါ်ဖြစ်သူတင်းနေတော့ရောက်သွားတယ်။ဒါပြင်းနဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်သာရောက်တယ်လဲ။ဒင်းစံခောတိလဝတ္တဝတ္တမိနောတောတိလတာပင်စတိဘိခဝေတိလဝတ္တစိတောပဏိတိဝိတုဒ္ဒတာဧကခောထုတ်ခဲ့သောကယောယချင်းဒီလည်းပဲသီလဝတ္တသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဟံဃဖျာတိဝဒါမိဟောတော်မူ၏ဒုတိယလသသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဟံဃဖျာတိနောဝဒါမိဟောတော်မမူဒီလိုကယောယရတဲ့ဆန္ဒကြွဝတဲ့ဒီလိုဘဝတစ်ခုကိုကယောယရတဲ့ဆိုတာသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်ငါဖျားဟောပါတယ်သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါဖျားမဟောဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီကိုယ်ချစ်တတ်ရန်တော့ဝိသုဒ္ဒတသီလစင်ကြနေသည့်အတွက်ကြောင့်
သီလဝတ္တသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤသီတော်ပဏိတိစိတ်ရတောင်းတကြဟူသည်မြတ်ဤအိဇတိမချုဧကံပြေဆုံးတတ်ပေ၏သီလရင်စင်ကြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သီရတောင်းတကြမှန်သည်မြတ်ဤမချုဧကံပြေဆုံးတတ်တယ်လာတူပဲသူတို့မာရီဒါဝိနံယာမတုတိဒါနိမာနတတိပရနိမိတဟောတဟုတ်ဒီခေါ်တဲ့နတ်ပြေဆုံးတော့ရောက်လို့ခဲ့တယ်ဆိုရင်ယမကြီးရောက်လို့ခဲ့တယ်ဆိုရင်လေသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သီလတိဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးယုဇုပြုထောင်လိုက်တဲ့ကံတွေကသာလျင်ရောက်ရှိခြင်းနဲ့သွန်အားရှိတဲ့အကြောင်းဆက်ဟောထားပြီးတော့သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ကံနဲ့သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ကံဒီတူညီတဲ့အကျိုးရှိမလားမရှိဘူးဒါကြောင့်ပါဏဏီပါဠိနာတုတ်တကုသလင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကံတီထောင်ဖန်ဆင်းအပ်တဲ့ကုသလကံမှာကုသိုလ်ကံဒီအောလရံကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးများများတဲ့အကျိုးရှိတဲ့နာဟောဒီမဖြစ်နိုင်ဒီကယုဂပရိသန္တေဇနေတုံနတ်တဲ့ကိုဒီကယုဂပရိသန္တေအသက်ကြီးတဲ့ပရိသန္တေကိုဇနေတုံဖြစ်စေအံ့သောကနတ်တဲ့ကိုဒီမစွနိုင်ပါဏိပါဒလွန်ကျွနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်ဒီထောင်ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကံဒီအသက်ရှင်တဲ့ပရိသန္တေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့သွားအားမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မလိုရမလားပဏိပဒကံဒီကြောင်းကျင်ဖို့လိုတယ်ရူပကိုညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်လိုတဲ့သိထားလေးတွေပြုပြင်ကြောင်းလေးပြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အသက်ရှိတယ်ကောင်းတယ်လို့ခွန်ကြီးမပြောလိုပါဘူးနော်သို့သောမိမိကဘဝကိုလည်းဆုံးအောင်မလုပ်နိုင်သေးလို့မန္တရာခီးတကုတ်ကိုဆက်เสียရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့အသက်ဒိုရာနဲ့အသက်ရှိတာဗရင်ကတော့ကောင်းမလဲအသက်ရှိတာကကောင်းတယ်ကျမ်းမာရာနဲ့မကျမ်းမာရာဗရင်ကောင်းမလဲသမရာကောင်းဒါကိုပြောလို့ရမှာနော်ဘဝတစ်ခုခါသိကောင်းနေလို့ချီးမွမ်းနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဧဝံပါဏိပါတောအဘယုဂတံဝတ္တိကိုဟောတိဧဝံဤတို့ဖြင့်ပါဏိပါတောသူတကောတချင်းဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပါဏိပါတာကံဒီအဘယုဂတံဝတ္တိကိုအသက်ကြိုခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သည့်ဟောတိဖြစ်ပေ၏သူတကောတတဲ့ပါဏိပါတာကံကအသက်ကြိုစေတယ်ဆိုတာဒီလိုဒီပုံဒီနိလအဖြစ်အသက်တိုးနေတာပါဘာလို့လဲဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးတွေကြရအောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒီတဲ့ဥစ္စာတွေပြည့်စည်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတွေကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ပြင်းတဲ့နေရာကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒီလိုဆိုတာနေနေရာတော့တော့အန္တရာယ်နဲ့တွေ့အန္တရာယ်တွေ့အောင်ဒီကံကတီထောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ပေးတယ်ပရိသန္ဒီမေဝဝဏ္ဏီယမေတ္တဝအပ္ပယုကံကြောတိနောက်တနည်းပြောရင်တော့ပရိသန္ဒီမေဝပရိသန္ဒီကိုပြင်းဖြင့်ဏိယမေတ္တဝသမ္မယအပ္ပယုကံအသက်တောအောင်ကြောတိကုလိုပိတ္တဤပရိသန္ဒီအချိန်ခါကာလကြာကနေပြီးတော့အသက်တောအောင်ကိုတည်ထောင်ဖန်ဆင်းပေးလိုက်တယ်တချို့ဆိုကြည့်ပေါ့မွေးကလေးကမတမ်းမဆွန်းလေးတွေဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတယ်မွေးကလေးကနေပြီးတော့အနာရောဂါလေးတွေထူပြောလာတယ်အသက်ဒိုစီတက်တဲ့ကံကနေပြီးတော့အသက်ဒိုအောင်တီချောင်းဖန်ဆင်းပေးလိုက်အသက်ဒိုအောင်ပရိနန္ဒီကိုမျိုးစေဖြတ်ပေးလိုက်ရဲ့နော်ဒီနည်းအဖြင့်ပြောရင်တော့အမနာအနာရောဂါထူပြောနေတဲ့မိဘတွေထံမှာတွားပြီးတော့ပရိနန္ဒီကြီးရမိဘတွေရဲ့ယောဂတိဒီတာတိမှာကုသပြီမလားဘူးလားကုသကြတယ်ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်ဒါကံကနေပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးလိုက်သန္တိဌာနစိရဏယဝနိရိယနိဗ္ဗာန်တည်းပုပ္ပပရစိရဏဟိဘိဟုဒ္ဓနိနာအဘယုကောဟောတိနောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတက်ကိုတတ်တဲ့အချိန်ကမှတကယ်တမ်းတတ်ဖြတ်တဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သိစိရဏကိုသန္တိဌာနစိရဏလို့ခေါ်ပါတယ်တကယ်တတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ပြီးတတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သိစိရဏတွေပဲအဲ့ဒီသိစိရဏတွေကငရဲမှဖြစ်ပြီးမတတ်ခင်ခြေပိုင်းတတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာထပ်ပြီးတော့လေဒီအကုသိုလ်ကံတွေကိုအာရုံယူပြီးတော့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်။အဲဒီခြေပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေကြောင့်လည်းအသက်တိုးတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရအောင်နော်။ကဲအသက်တိုးတဲ့အပိုင်းပြီးတော့အသက်ရှည်တဲ့အပိုင်းကိုလည်းဘုရားကဟောထားတယ်အဲဒီမှာအသက်ရှည်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပရိဒါကံမေနပိနိဗ္ဗာန်တံဘုဒ္ဓေဣဒံပါဏိတိပါဒဝိရတိကမ္မအာကန္တဝအထာတောဧဝဝတ္တိနာမ။အာပြောနေတဲ့ကံတကုတ်ကြောင့်လူ့ဘဝမှာလာပြီးပြိတ္တန်ဒီနေရပြီပဲထားအောင်တော့အဲဒီလိုပရိဒါနေနေရတဲ့အချိန်ကမှဒီပန်းချိန်လုံးကမိမိကလူလောကရှိတဲ့အခါကသူ့အသက်ကိုတတ်ခြင်းမှရှောင်ကျင်ခဲ့။ရှောင်ကျင်လိုက်တဲ့ဒီပဏိတိပါဒကံကရှောင်ကျင်တဲ့ကုသိုလ်စေတနာလေးကအနဲ့အိမ့်ပဲသဘောအားဖြင့်ဒီလိုလာပြောပြနေတယ်ဘယ်လိုလဲ
သဇဟံပထမတရံဇာနိယနာတိဣဒံနိဗ္ဗတံတရိယယောလောကိယဝတ္တံနိဗ္ဗတပိယံအကြိမ်ငါသာရှင်းစွာသိခွင့်ရခဲ့မှာဆိုရင်သင်္ကောငါဒီလူပြည်လူလောကမှာဘယ်တော့မှဖြစ်ခွင့်မပေးဘူးနတ်ပြည်နတ်လောကမှာပဲသင်္ကောငါဖြစ်ခွင့်ပေးမယ်လို့မပြောတော့လေပြောသလိုဖြစ်ဟောတုဒွညတကတတိနိဗ္ဗာဒဟံဥပထံဘကကမ္မနာမထမ္မတေဂရိဂာမိကဲဖြစ်စီတော့သင်ဗဏ္ဍာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့နေရာမှာဖြစ်ပါသည်ငါဟာသင်ကိုအာကောင်းလာအောင်အပိထောက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့တိုင်းကြီးတိုင်းကမိဟာအဖြစ်နဲ့ကျေးဇူးပြုပေးသလိုဒီပန္နိဗ္ဗာဒဂံကရှောင်းကျင်ဖို့ဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေတနာကလည်းအသက်ရှင်တော့အောင်လာပြီးတော့အပိထောက်ပါဘယ်လိုအပိထောက်ပါလဲလို့မေးတော့ပရိသယနာတိတိဘောဂေဥပ္ပါဒေတိပရိသယံစည်းစိမ်ဥစ္စာကိုပရိသယံဘေးအန္တရကိုနာတိတိဖြစ်စီပြီဘောဂေစည်းစိမ်ဥစ္စာတို့ကိုဥပ္ပါဒေတိဖြစ်စေ၏ဘေးအန္တရတွေကိုပျက်စီးစေစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုဖြစ်စေတယ်ဘယ်လိုဖြစ်စေတယ်တတဒါရကတာမတုကိုသိယနိဖတကာလတော်ပဋ္ဌာယမန္တပိတုနာဒုက္ခမေဝတတမေဝဟောတိတထာထောလူပြည်လူလောက၌ဒါရကတာကလေးသူငယ်ဤမတုကုသညာမိခင်ဝံကြတိုင်း၌နိဗ္ဗာန်ကာလတော်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလမှာပတ်ထာယာဆက်၍မာနမိတုနာမိဘသာပတို့အားဒုက္ခမေဝချမ်းသာဒုက္ခသည်ဒါလင်ဟောတိဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏မာတာမိဝတာယဝေအာယုံအညွံ့ညို့သည်ဒါလင်ဟောတိဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏ဤကလေးသူငယ်မိခင်ဝံတိုင်းမှာပရိသန္တိတည်နေတဲ့အချိန်ကာလစပြီးမိဘနှစ်ပါးမှချမ်းသာဒုက္ခအညွံ့ညို့သာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါရပဲအာယုံနှစ်တဲ့ပဲမျက်လို့ပဲအာယုံအမျိုးမျိုးသားနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ယေတိပဂတိယမနုဿာမနုဿာပရိဒယဟောတိတေတဗိအပကိသန္တိ။ဘင်္ဂောပဂတိအပြည့်နှစ်ပါးနှိမ့်ဆက်နေတဲ့လူတွေမလူတွေအစရှိတဲ့ဝေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးတွေကအကုန်လုံးဘေးကျေပါတယ်။အမြဲတမ်းဒုက္ခပေးနေတဲ့လူတွေကဒုက္ခမပေးနိုင်တော့ဘူးဒီကလေးရဲ့ဘုံကံကြောင့်။အမြဲတမ်းဒုက္ခပေးနေတဲ့နတ်တွေဘလူတွေဟာလည်းဒုက္ခပိနေတယ်သွားအားမရှိတော့ဘူးဒီကလေးရဲ့ဘုံကံကြောင့်ဘာဘုံကံလဲသူ့တဲ့ကိုတတ်ခြင်းမှရှောင်ကျင်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့ဘုံကံကုသိုလ်ကံကိုပဲဘုံကံလို့ခေါ်တာပဲပုံရမယ်ဘုံကံဆိုတာကပုံရကောင်းမှုကုသိုလ်ပဲအဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့သွားအားကြောင့်ဒီအန္တရာယ်တွေအကုန်လုံးဖြစ်ရှင်သွားဧဝံပရိတ္တယနာတိတိဧဝံဤတော့ညပရိတ္တယံဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကိုနာတိတိဖြစ်ပြီးပေ၏ကိုရင်ငယ်ချင်းကိုရင်ဘွားတို့ကအတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုကိုရင်ဘွားမဟုတ်ဘူးလေကျောင်းသားဘွားခွန်ကြီးကျောင်းမှာဆုံးအုပ်ထမ်းတာလေတော့တစ်ခုမှသွားပြီးဆုံးအုပ်ထမ်းတယ်အဲဒီနေ့လေတော့မှတိမ်တယောက်ဆိုပြီးတော့ရှင်းခေကဘုန်းကြီးသူကြီးရှိသူကြီးကနေတိမ်တယောက်ဓာရီထုတ်တယ်နဲ့ထွက်ရမယ်ဆိုတော့အိမ်လေးဆင့်လိုက်တော့လူတွေအကုန်လုံးဓာရီထုတ်တယ်နဲ့ထွက်လာဒါနဲ့ဆုံးချက်တဲ့ဆုံးအမကြီးကိုဦးစင်းကျောင်းသားဘွားပေါ်လေမိကြီးတယ်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့အဲဟိုဘက်မှာတဲ့လူတယောက်ကိုတတ်သွားလို့တဲ့တတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလိုက်ကြည့်တော်နေရှာနေကြတယ်တော်နေရှာနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တိမ်တယောက်ကလည်းလူတွေဆင့်ပြီးတော့တော်နေပြီးတော့လိုက်ရှာတော့တော်လည်းသိမရှိတာဘူးလက်ခွင်းမယ်အဲ့ဒီလက်ခွင်းထဲမှာဒီလူကိုလိုက်ရှာတော့ရှာလို့မတွေ့ဘူးဒီကကြီးကလည်းဘုန်းကြီးနဲ့ရှင်းပါတယ်နောက်ပိုင်းသူနဲ့ဆုံးတော့မိကြီးတယ်ဘာလို့နေတယ်လဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီအချိန်ခါကမှလေတော့မှလေရရိတ်ရတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့ကောင်းရိုးရိုးရက်တင်ရှိရိုးရက်ကလေးကိုအထုံးကိုယ်တော်ထုံးပြီးတော့ပရိလိုသူကခွင်းလေးလှုပ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအထုံးကိုယ်တော်ကိုဂုံတော်ကိုယ်ပဲထိုင်ပြီးတော့သူကသိညာဓာရီတုတ်တင်တဲ့သူနာမှာလူတွေအကုန်လုံးဖြတ်သွားနေတယ်သူတကြောင်မှအဲ့ဒီလူတွေကသူ့မမြင်ဘူးသူကတော့ဒီလူတွေကိုအကုန်လုံးမြင်နေတယ်အဲ့ဒါပါလေဒါပဲအရင်ပြောနေတာကဒီဘောမှာသူပဏိပါဒကလွန်ကျူတာမှန်ပေမဲ့လို့အတိတ်ကသူကပဏိပါဒကံလေးကကြောင်ကျင်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံလေးရှိနေတယ်ဒီကုသိုလ်ကံလေးကသူ့ကိုအန္တရာယ်ပေးမဲ့ဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကိုဘေးရှင်းသွားအောင်ပို့ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်အန္တရာယ်ပေးမဲ့သတ္တဝါတွေကသူ့ကိုမမြင်ဘူး။သူကတည်းကအန္တရာယ်ပေးမဲ့သတ္တဝါတွေကိုမြင်နေတယ်နော်။ဓရကနာပန္နမတုကိုစိတ္တမေမတုကိုသိမိနိဗ္ဗာန်ကလတော်ပတ္ထာယကိဟေဘောဂနာပမနာနာဟောတိ။ဓရကနာကလင်းသူငယ်ဤမတုကိုသိမိနိဗ္ဗာန်ဝန်ချတိုက်၌နိဗ္ဗာန်ကာလတော်ပရိသတ်၏အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာရာအချိန်ကာလမှပဋ္ဌာယဆက်၍ဒီအိနေဘောဂဏံစီတဲ့ဥစ္စာတို့၏ပမာဏအတိုင်းသာပမာဏတိနာဟောတိမရှိပေ
ကလေးသူငယ်ကိုလွယ်တဲ့အချိန်ခါကစပြီးတော့မိဘရဲ့အိမ်မှာစည်းတဲ့ဥစ္စာရဲ့တို့တဲ့နာမှုအတိုင်းတာပမာဏသည်မရှိတော့ဘူးသိကြည့်ပါလားတဲ့မိဘရဲ့လောက်ခင်းကံကြီးနေသိအောင်မြင်လာမိဒီကုံမိရောပူရာတော့ပြီကိစ္စတော့ပြီဟံဗုဒ္ဓမာနာပုဗ္ဗိသန္တိမြောက်ထားတဲ့ရွှေအိုးငွေအိုးတွေဟာရှင်းနောက်ဝဲရအကုန်လုံးအိမ်ထဲကိုလှိမ့်ပြီးတော့ဝင်လာသလိုပေါ်လာကြတယ်နော်မန္တမိတ္တောပရိဟိသပိတတဏ္ဍာပိသမုခိဘောင်ကိသန္တိမိဘနှစ်ပါးတို့ကသူတို့ဘာဓမ္မရှိတုံးကအနှံထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိခုခေတ်အပြောနဲ့ပြောရင်တော့အတိုးချထားတဲ့ပစ္စည်းပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုမရဖြစ်နေရကနဲ့ခုဂရိကလေးသူငယ်ဘုန်းကံရှင်ကလေးသူငယ်တို့ကိုလွယ်တဲ့အချိန်ကကစပြီးတော့ဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေဟာမိဘရဲ့မျက်မှောက်ကိုအလွယ်တကူရောက်ရှိလာတယ်မပေးဘဲမနေနိုင်ကြတော့ပေးခြင်းနဲ့သိထားရင်ပေါ်လာတယ်။နောက်တစ်ခုဒီနူရောဘုခိရာဟွန်ဒီနွားမတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနို့တွေအများကြီးထွက်လာတယ်။ခေါဏဒုက္ခတိရာဟွန်ဒီနွားတွေကြည့်လိုက်ရင်နွားတွေရဲ့ကိုယ်ကျင်တရားကသိကောင်းလာတယ်ခိုင်းလို့ရှိလို့သိကောင်းလာတယ်။ဝဘာဌာနေတတ္တဟိသံပိစံဒီလေရောကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိုက်ကြိုးထားတဲ့လေကင်းတွေမှာစဘာတွေအတိဏ္ဏတွေကသိပြီးတော့အောင်မြင်လာတယ်။ဝတိယဝတ္တံမြုတ်တံတဝကလိကံဝဒိဏ္ဍနာအသောတိတတယမေဝအာရိတဝတင်းတိအတုပိထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေသို့မဟုတ်ခဏခိတ္တကြီးငှားထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေဟာလဲအတုချထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသို့မဟုတ်ကြီးငှားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလွယ်တကူနဲ့လာပြီးတော့ဖိကဒါနာအနယောတုဝကဟွန်တိအိမ်မှာတိုင်းစဉ်နေတဲ့ဂျွင်ယောက်ျားဂျွင်မိန်းမတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲရောသကသုသကကိုသိပြီးတော့နာထောင်ရတယ်ဒါကလေးဘုန်းကနော်နောက်တစ်ခုကာမန္တနာပရိဟယံတိအလုသမားတွေကြည့်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုတ်ခင်းကံကြီးမှာရေးသာခိုးနေတာမျိုးလုံးလုံးမရှိဘူးအလုကိုကြည့်ပြီးဘောဝါလုံးကြဒါရကောကဘတောပဋ္ဌာယပရိဟာရလဘတိကလေးသူငယ်ကိုယ်လွယ်တဲ့အချိန်ကကစပြီးဒီကိုယ်ကိုမပြည့်စုံအောင်ထိမ့်ထိမ့်စောင့်ရှောက်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကအမျိုးသမီးတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်ကောမာရိကဝဇ္ဇတန်ဤဟိတဝဟွန်တိကလေးသူငယ်ကို

2020ပြည်နှစ်နိုင်ငံတကာနှစ်သက်ကူနှစ်ဦးကာလအခါသမယမှစ၏ကဘာသူကဘာသားအားလုံးတရှိကျမ်းမှစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ကြပါစေဟုဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါれပြည်တော်စုပွားမြန်မာနိုင်ငံသားမျိုးနွယ်စုအားလုံးဟာချမ်းသာဒုက္ခကိုမျက်နှာကျပြီးငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်လူကြသူများဖြစ်ကြတယ်တို့ရတွင်ယနေ့တိုင်လူအင်ဆန္ဒအပြိဝမရရှိကြသေးသည်မှာတတိတံပစဉ္ညတရားအာနေနေခြင်းကြောင့်သာဖြစ်တယ်တတိတမစဉ္ညကိုတိုးမြင့်လေးခြင်းပြီးမလုံးသင်္နာကိုရှောင်လုံးသင်္နာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြရပါမယ်သို့မှသာမိမိတို့မြှော်လင့်ထားတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်မလုံးသင့်နာတွေလုံနေသည်မြလုံးသင့်နာတွေမလုံသေးသည်မြမိသူတူတယောက်မှချမ်းသာဒုက္ခကိုမရနိုင်ပါမလုံးသင့်နာတွေလုံနေသည်မြဆိုးချိုးနဲ့သာကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပြီးလုံးသင့်နာတွေကိုမလုံသေးသည်မြကောင်းကျိုးချမ်းသာကဝေးကွာနေမှာသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာနှစ်သက်ကူ2020ပြည့်နှစ်နှစ်ဦးကာလအစပြု၍တတိသမ္ပဇဉ္ညတရားလက်ကင်ထားကအတ္တအကျိုးပရအကျိုးနိုင်ငံအကျိုးပွားတိုးအောင်ဆောင်ရွက်ကြပါလို့မေတ္တာပြုတိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်။

တကြဏံသာဂိဝေမေယပေါင်းတို့ဤနန္ဒီဝတနောနှစ်သက်ရွှင်လန်းဝါမြောက်ခြင်းကိုအစင်မပြဖြစ်ထွန်းစေတတ်တို့ဘွားစေတတ်သည်တကြမုဏိအာဂန္တိကသာတိယပြမုဏိငါးပါးတို့ဤဥပ္ပံပရမေသုံးလူဆွေဖြစ်ပေသည်

မေဟိပိတရားချက်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်နေရသည်သင်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်လည်းပဲဇယံဘေးရန်ခပင်အောင်မြင်ခြင်းသည်ဟောတုမုတ်ချမသွေးဖြစ်ပါစေတည်း

1383ခုတဆောင်မုံလဇန်၄ရက်နေ့ပဲခူမြို့ဩတာမြို့သိချမ်းမြေရေမြိုင်ကျောင်း၌တွင်၌ဇေယျကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သည့်မဟာကထိန်တော်ကတိနာဒါနသင်္ကန်းအလူကထိန်ပွဲမှာဒီနေ့ဘုရားကျောင်းရဟန်းတော်မကြီးဒေါခင်စိုးကိုညီမှန်းပြီးတော့ဥတောင်တင်တဲ့သာသမီမြေတစုဘုရားကြီးမျိုးကမတ်တီလူတန်းပြီးတော့အလုံးချမ်းမြေမြန်ကျောင်းတိုင်မိခိုကြီးညိုကြတဲ့ဒကာဓမ္မပေါင်းတော်ကောင်းလို့စုပေါင်း၍လူတန်းအပ်သည်ကထိန်ရေစဲချဓမ္မသဘင်ဝဲအနုမောဒနာအဖြစ်ဟောကြားတော်မူအပ်သောတရားကောင်းစဉ်ဒီမြင်တွင်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်တဲ့တရားကောင်းစဉ်လေးကိုအမိပေးပါတယ်ပေးတိုင်းဒီမြင်ခွင့်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်တဲ့ဘာတရားဟောမှလဲဒီမြင်ခွင့်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်လို့အမိပေးထားတဲ့ဓမ္မကထာဒေသနာဒေသနာ

ေတ္တာပတ္တနာများပြုပြီးတော့ဒီနေ့ကထိန်ရေစဲချဓမ္မသဘင်တရားဝဲကိုဘုန်းကြီးတို့ခုချိန်ကစတဲ့ပြီးတော့ဖွင့်ပါလေလက်အုပ်ကလေးတွေအောက်ချထားပြီးတော့ကိုရေရှည်ထိုင်နိုင်မဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြင်ပြောင်းထိုင်လို့ဒီနေ့ဟောမယ့်တရားပရိသတ်ရေဒီမြင်ခွင့်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်တဲ့ဘာတရားဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပါရမီတော်ဖြည့်ရာကာလဇတ်ကြီး၁၀ဘွဲ့တယ်ဇတ်ကြီးဘယ်နှဘွဲ့ဆယ်ဘွဲ့ပါဗျာအဲ့ဒီဇတ်ကြီး၁၀ဘွဲ့မှာလေဝိတ္တန္တရာဇတ်တော်တဲ့အဲ့ဒါဘုရားလောင်းတော်ရဲ့နောက်ဆုံးပါရမီဖြည့်ရာကာလပဲအဲ့ဒီဝိတ္တန္တရာဇတ်တော်မှာဝိတ္တန္တရာမင်းကြီးဟာဆင်ပြူယတနာကိုလှူလိုက်တဲ့အခါကျတော့တိုက်သူပြည်သားတွေကဒီရှင်ပြူရတနာရှိရင်တိုင်းပြည်ဟာမိုးလေဝသမှန်ကန်တယ်။ဇာတိဥဒ္ဓုကောင်းတယ်လို့ဒီလိုအယူရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်ဘရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘရင်တိုင်းရှင်ဘရင်များဟာရှင်ပြူရတနာကိုအမြတ်တနိုးထားကြတယ်။အဲ့တော့တိုင်းပြည်နဲ့တကောကမင်းမှုမတ်တို့အမြတ်တနိုးထားသောဒီရှင်ပြူရတနာကို

အတိမဟာအောင်မြေမြို့နယ်မှာဝိသုဒ္ဓရုံတိုက်တဲ့ရွှေဇနိကာယဥပဩက္ကဋ္ဌမဟာနာယကတွဲဖက်ရွှေကျင်သာသနာပိုင်အကမဟာပဏိတအကမဟာကန္ဓဝါစကပဏိတမရိယာတတိဆရာတော်ဗရဏ္ဍမဏိတသီရိပြိယန္တအရှင်မြတ်ဤသတ္တော်80ဖြင့်မွေးနေ့အမတ်တရမင်္ဂလာပူဇာဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌မာလိမျိုးမဟာမြိုင်နှစ်ရက်ွက်ဥမြင့်စွာဒေါခင်မမိသားစုနှင့်စင်ငယ်မျိုးနှင့်အုံတုံရွာတပည့်အောင်ဓမ္မသစ္စာဆရာတော်နှင့်ဒါရကဒါရကမှများဤအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်တပေါင်းလာယာတိနှင့်သေဘုံစီရီပွဲတော်အကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပည့်သဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုဇုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာလိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပံကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရောတောတိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတယောနာထုံဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင့်တဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံယတတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးသာအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနိဆွေညင်းကြီးဟုစေတိထဝေငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူလို့ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းသို့ကတောဘဝဒါနံတိဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတတတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင့်တဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာသူရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

တပေါင်းလိုက်ရာသီနှစ်တဲဘုံစေဒီပွဲတော့ညမရိုးရဆနှစ်ရာသီနဲ့ညမရင်ကျေးမှုပွဲတော်တွေဟာဆက်ဆက်ပြီးတော့ရှေးရိုးစင်လာမြန်မာနိုင်ငံမှာဘုရားရင်ကျေးမှုနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ကျင်းပပြုလို့လေးရှိကြတယ်ထိုပွဲတော်ရာသီမှာသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်ရှင်တို့အတွက်မှတ်ရခြင်းဘုရားမြတ်စွာဘုရားခொနှစ်တ္တာကာလတိုင်းတော်ပြည်တော်နဲ့ခွဲခွာနေပြီးတဲ့နောက်ပထမဆုံးအချိန်

ရှင်ကလူတည်းမထေမြတ်ကဘာသာ60ဖြင့်ဖွဲ့ရဲတည်ကုန်းပြီးတော့ခยีလမ်းပန်းနဲ့ญาติဥဒုအခြေနေတို့ကိုရှင်ကျေးစွာတာယနာပြောပွဲစွာဖွဲ့ရဲလေရသော်ဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကိုပင့်လျောက်လို့ရသော်ဘုရားဟာတိုက်တော်ပြည်တော်ကိုပထမဆုံးချိန်ပြန်ဒီကြွားချီတာဟာလည်းပဲတပေါင်းလားအရာဒီပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ရှင်ကလူတိုင်းရဲ့ဂါထာ60ဆိုတာအလုံးမှတ်သားဖို့လည်းကောင်းတယ်ညမလူမျိုးတွေရဲ့စာပေထဲမှာလည်းပဲဂါထာ60ပြုတ်ဆိုပြီးညမစာပေဖြစ်ဖွဲ့တဲ့ဒီကုန်းထံလာလည်းရှိသောတာဂါရ60ဟာပျောက်ွယ်နေတဲ့သဘောရှိမဟာဗုဒ္ဓဝန္တထက္ကထာသတ္တသင်္ကာနာမှာပြန်ပြီးရိမ့်နှစ်တဲ့အခါကြတော့မှဂါရ60ပြည့်ပြည့်ဝဝအလုံးစုစုပေါင်း64ဂါထာဖြည့်ဆွပြီးတော့ဆိုင်းနှိပ်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရရှင်ကန်လူတိုင်းရဲ့လျှောက်ထားခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကာလူရာယီခြေရကာထာမှာ10ကာထာမြတာရှိ10ကာထာမြတဲ့ကလည်းပဲကာထာ60တင်ပါဝင်တာ2ကာထာသာပါပြီးကျန်တဲ့10ကာထာကကာထာ60ထဲမှာမပါဘဲနဲ့ဖြစ်နေတော့တော်ထူထူကျန်ကနေမှာအထွေထွေသာရထဒီပတိတီကာတို့လိုဟာမျိုးတတိမတ္တာဟိဂါထာဟိ60ပမာဏရှိတဲ့60အတိုင်းတာလောက်60လောက်ရှိတဲ့ဂါထာတွေတဲ့ရသော်ဘုရားကပိလုတိုင်းတော်ပြည်တော်သို့ကြွချီဝွင့်ရတဲ့ရှင်ကာလူတ္တရာဟာပင့်လျောက်တယ်ဆိုတာသဲလွန်စားမြဖော်ပြထားဖြစ်သောတော်ကထာ60ဟာပျောက်ွယ်နေရာကနေပြီးသဒ္ဒတန်ခန္ဓာကြတော့ထူထူမူတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ကာရ60အလုံးစုစုပေါင်း64ကထာ4ကထာကိုထက်မပြောတော့ဘဲနဲ့ကာရ60ဆိုတဲ့ကဏ္ဍနဲ့ပဲခေါ်လို့လွယ်ရအောင်ဒီလိုဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါလည်းအမှတ်တရဖြစ်เสียတပေါင်းလားယာတိရဲ့အမတ်တရားထဲမှာရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ပထမဆုံးအချိန်တိုင်းတော်ပြည်တော်တို့ပြန်လည်ကြွချီတဲ့ယာတိဟာလည်းတပေါင်းလားယာတိဖြစ်လို့တပေါင်းလားယာတိကိုယာတိဥတု၃မျိုးနဲ့ခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ကနေစပြီးဂိမ္မနွေဥတုလို့သူတို့ခေါ်ကြနွေဥတုဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့ခွဲပြတဲ့အခါကျတော့ဒီရာတိဥရုမျိုးကိုຫນွေဥရာတိလို့လည်းခေါ်ຫນွေဥရာတိမှာစပရင်ရာတိလို့လည်းဒီလိုခေါ်တယ်စပရင်ဆိုတာຫນွေလေးတွေဟာရစ်ခွေပြီးတော့အပေါ်အညွန့်လေးတွေတက်လာတဲ့သဘောຫນွေပင်လေးတွေအညွန့်တက်လာတယ်ဒီပင်နေမှာလဲရွယ်ဟောင်းနေကျွေလို့အဖူးအညွတ်ဖူးငုံတွေရွက်တဲ့နဲ့အတူတူကဖြစ်ပေါ်လာလို့အင်တာမတာယာလှပပြီးရွယ်ဟောင်းကျွေလို့ရွက်တဲ့ဝေစားဖြစ်တဲ့ญาติဥဒုလည်းဖြစ်တယ်ဒါကတော့ญาติဥဒုမှန်ကန်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတိုင်းပဲတွေ့ရပါဘမလူမျိုးတွေကတော့နေပူညာချမ်းဆိုပြီးတော့တပေါင်းလားကိုပြောကြတဲ့ပေါ့နော်သို့တော့ကောင်းတဲ့ญาติတခုလို့တော့လက်ခံထားကြလားဖြစ်ညီမရင်ကြည့်မှုနဲ့ဘုရားဘာသာတို့ရဲ့သမိုင်းကိုချစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှင်ကလူတရရဲ့ဂါရ60ပြုတ်နဲ့ရသော်ဘုရားကိုပင့်တဲ့ญาติဖြစ်လို့အလွန်တာတော့တာယာရှိတဲ့ญาติတခုဖြစ်မတားကြရဘုရားကိုကြင်ညိုလေးစားမြတ်လို့ကြတဲ့
မြန်မာလူမျိုးတွေအမှတ်တရဖြစ်စဉ်ဒီကနေ့ကစပြီးတော့ဒီလိုခါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကျော်ကမြတ်စွာဘုရားဟာတော့စကြဝဠာကနေပြီးတော့ကပိလဝနေပြီးတော့ဘက်ကိုတနေ့တရတဏာယုစနာနှုံးထားနဲ့အေးအေးတတကြွလန်းသွားတဲ့ယာလီမျိုးစတင်ခရီးထွက်တဲ့နေ့အဖြစ်မှတ်သားပြီးဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအနေနဲ့ပူဇော်မြတ်လို့เสียအမတ်တရဖြစ်เสียနေ့ရက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီလိုအမတ်တရနေ့ရက်ထူးခြားတဲ့နေ့ရက်မှာပဲတတော်80အရွယ်တို့ရောက်ပြီးရွှေကျင်းနိဂါယဥပဝဂ္ဂထမာနကအဖြစ်အသိဆက်ဆက်ရွေးကောက်တင်မြောက်ချင်းခံရသောမရိယာတထေဆရာတော်ဘုရားထူးခြားတဲ့အနေအထားတစ်ခုထုတ်ဖို့ပြောဆိုနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းဒီဆရာတော်ဘုရားရဲ့အရေးချင်းဆိုတာရည်ချင်းဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ကအကဲဖြတ်လို့ဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးရည်ချင်းဆိုဒီမှာတာကိဆာယပညာဝီရိတ္တပါလို့ဆိုတဲ့အဲဆွေးနွေးကြည့်ခြင်းဖြင့်ပညာရည်ချင်းကိုသိနိုင်တယ်ဆိုတာထိုဆရာတော်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားသာသနာအတွက်ဆောင်ရွက်မှုတွေဥဒံကြီးမာတဲ့အရေးချင်းတွေဆိုတာအမတ်တမဲ့နေတဲ့လူတွေကတော့သိကြမှာမဟုတ်ဘူးအမတ်တရကြီးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တာသရာတော်အတွက်တကယ်ရှေ့တိုင်းကနေပြီးရွရွချွန်ချွန်အသက်ဆုံးကြိုးစားတဲ့စိတ်ထက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ပဲလို့ပြောလို့ရကြည်မာလာတဲ့တဏိဌာန်နဲ့သာသနာအတွက်အလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်းပါးပေါင်းမြောင်များစွာဘာသာသာသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်းပါးပေါင်းဆောင်းပါးပေါင်းမြောင်များစွာရေးသားထားကိုယ်ဆောင်းထုတ်ဝေထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သစုတဲ့ဖတ်ခွင့်ရကြမှာဖြစ်ညီမလူမျိုးတွေစာဘတ်တွေအားနေကြသံဃာမြတ်ဖတ်ဖို့လိုတယ်အသိပညာတွေရှိဖို့အထောက်အဒီကနေ့မွေးနေ့ကျင်းပတဲ့အရှင်မြတ်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုအလွန်ကြီးမားတယ်သာသနာအတွက်ဘာသာအတွက်ရည်မြအလုံးလုံးတယ်ဆိုတာမှတ်တမ်းရှိတာရောမရှိတာလဲရောင်များစွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ငယ်စဉ်ကလေးကဒီဆရာတော်ရဲ့အရေးချင်းတွေကိုသိရှိအတူတကွာနေခဲ့ရတာဖြစ်တော့ကြောင့်အတွင်းသည့်အရှင်းသည့်လို့ပြောအပ်ခဲ့ဖြစ်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ချာနောင်တော်အရွယ်ဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့နောင်တော်နဲ့လည်းအလွန်ရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်နောင်တော်လိုခင်မင်လေးစားရတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်တယ်အေးနောင်တော်လူလေးစားရယုံကြမကဇာတိရွာချင်းကလည်းမနှမကမ်းမှရှိနေတယ်သူ့အကြောင်းကိုသိကိုအကြောင်းသူသိဆိုတာသိရှိခွင့်ရနေတဲ့ဆရာတော်လည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကြီးညိုလေးစားရတဲ့သာသနာအတွက်အလုပ်ကိုရွေ့ချင်ရင်စိတ်တက်ပင်ထန်စွာဆောင်ရွက်လေးရှိကြဆောင်ရွက်လေးရှိတော်မူတဲ့ဂုံတွေဟာထုတ်ဖို့ပြောကြလို့တော့ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အခုလို့ထူးခြားတဲ့နေ့ရက်မှာဖွားမျက်နှာဖြစ်တော့ကြောင့်လည်းပဲထူးခြားတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောတယ်ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲဒီနေ့ဒီရက်ဟာထူးခြားတယ်ဒီလိုသတ်မှတ်ရမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကပိလဝနေပြီးတော့သူစတင်ကြွတဲ့အချိန်စေတော်မျိုးတော်ရဲ့ကောင်းကျိုးဆောင်ရွက်ဖို့
်မြတ်စွာဘုရားလောကသားတွေအတွက်ကြိုးပမ်းအထောက်အမှုတစ်ခုအနေနဲ့ခရီးဒေသစာရီကြွချီတဲ့ရစ်ပိုင်းမှာလူလောကကိုရောက်ရှိလာတယ်လို့ဆိုတာထူးခြားတဲ့အမှတ်တရတစ်ခုဖြစ်တယ်ထို့ပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ12လရာသီလတိုင်းလတိုင်းဟာလည်းပဲရာသီပွဲတော်တွေနဲ့ပြည့်နေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရာသီပွဲတော်တွေဟာဘုရားယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာသာတရားနဲ့ဆက်နွယ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်မြန်မာယဉ်ကျေးမှုလို့ပဲခေါ်ဆိုရမယ့်အနေအထားရှိတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဘာသာတရားကိုးကွယ်မှုဟာတမန်အပေါ်ယံကိုးကွယ်မှုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သွေးရောသားရောကနေပြီးတော့ရသော်ဗျာရဲ့အဆုံးမနှလုံးသားရဲ့စိတ်ဝင်ပြီးတော့လူတွေဖို့ဟာခွဲခြားလို့မရအောင်ဘုရားယဉ်ကျေးမှုနဲ့မြတ်မယဉ်ကျေးမှုကတွဲဖက်ပြီးတော့နေတယ်သို့တော်လည်းယမယံခါခေပြောင်းသွားသည့်အခါကြောင့်စိတ်သဘောထားတွေပြောင်းလဲမှုဆိုတာတော့ကမ္ဘာနေရာမှာအနိစ္စသဘောတရားကြီးရဲ့မမြဲတဲ့တရုတ်ကိုပေါ်ခြင်းတာဖြစ်တစ်ချိန်လုံးကမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာတပေါင်းလာရာသီဆိုလို့ရှိရင်တဲဘုံစီဒီပွဲတော်ဆင်ကျင်းပလေးရှိကြတယ်ဒီနေ့ခေတ်တော့အတန်းကျဲကျဲလောင်လောင်မကြားရဘူးတပေါင်းလာမှာတဲဘုံစီဒီပွဲဆိုတော့တော့တပေါင်းပွဲတော်ဆိုပြီးတော့မိမိတို့စက်နယ်ရာပွဲတော်တွေကိုလောက်ကြတကူလားဆိုရင်တင်ညာပွဲတော်ရေတွင်ပွဲကဆုံလာဆိုရင်ညောင်ရေသုံးပွဲညောင်ရေသုံးပွဲတော်ဆိုတာဘာသာကိုယ်ခွေရာဘာသာတရားနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ကျင်းပတဲ့ပွဲနေုံလာဆိုရင်စာအမေးဖြင့်လုပ်တဲ့စာသဘင်ပွဲတော်နေုံလာမှာစာလေးမေးမြန်းလို့အောင်မန်းပန်ဆင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရွေးချယ်ပြီးတော့ရှင်ရဟန်းအဖြစ်သွတ်သွင်းချင်းမြောက်လို့ဝါဇုလပွဲတော်ကြတော့ပဇင်းတော်ခံဆိုတဲ့ပွဲတော်တွေလုပ်အတူတူဖြင့်မန္တလေးမြို့ဒီမင်းတရားကြီးလက်ထက်ကမန္တလေးမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆက်နေရာဒီပွဲတော်တွေနဲ့ချိတ်ညိတ်အောင်စီကားပြီးလူတွေဟာလက်အလိုက်ဘာသာရေးပွဲတော်များဖြစ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုနဲ့ကုသိုလ်ရယူပြီးတော့နေကြအပြောပတ်တသက်ရင်လို့တော့မဟုတ်တော့ဘာသာတရားတွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဆင်ကျင်းပဘာသာတရားကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ကျင်းပတဲ့ပွဲတော်တွေဟာတစ်ဖက်ကလည်းပျော်ရွှင်မှုကိုရပြီးတော့တစ်ဖက်ကလည်းပဲကုသိုလ်ကိုရရှိကြမှာဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့မလွတ်ကင်းတဲ့ဘာသာရေးပွဲတော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရင်ကလစဉ်ရှိခဲ့တယ်ဘော။ပြောရမယ်ဆိုရင်တကြံပွဲတော်ဒီပင်နေကုသိုလ်ရေးနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဆင်နွယ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။အပျော်သက်သက်မဟုတ်ဘူး။တကြံကာလမှာလူကြီးလူမတွေရေကြောတယ်၊ဖျားရေတက်ပယ်တယ်။လူကြီးတွေရေချိုးပေးတယ်။စသဖြင့်ရေကြောခြင်းရေတက်ပယ်ခြင်းရေကြောချင်းရေတပ်ပယ်ခြင်းကနေဆွတ်နယ်ပြီးတော့တဦးနဲ့တူမေတ္တာရိပ်ကူးကိုချီးဆဲတဲ့အနေနဲ့တပြေကကလေးတွေတဲ့ရေပက်ရတော့အခုတော့ပိုက်ကြီးတွေနဲ့ထိုးပက်တဲ့အစဉ်ရောအားမရလို့ထမင်းနော်ပုံပြက်ပန်းပြက်နောက်ပိုင်းကျတော့ဖြစ်လာရင်ကျေးတိမ်မွေးဆိုတပြေကနဲ့ရေပက်တဲ့အစဉ်လာတခုရေပိုက်ကြီးတွေနဲ့ထိုးပြီးတော့တစ်ဖက်သားမခံနိုင်တော့ပက်ထားအဖြစ်ရံပွဲဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပေါ်တာဆူလာအဲ့ဒါတွေဟာရေကျင်းမှုကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့အနေနဲ့ပြန်လေးကြည့်ပြင်ထိမ့်သိမ့်မှုကောင်းတယ်ပေါ့ရေကျင်းမှုဆိုတာတစ်ဖက်သားရဲ့အခွင့်အရေးကိုနားလည်တစ်ဖက်သားကိုစာနာထောက်ထားတတ်တဲ့စိတ်နေတော်တာကိုရေကျင်းမှုလို့ပြောအောင်ဖြစ်တယ်ရင်ကျေးမှုဆိုတာဝဆဆင်းရဲမှုကိုလည်းပဲရင်ကျေးမှုလို့သတ်မှတ်လို့မရဘူးသဘင်ပုံစံထားတာကိုလည်းရင်ကျေးမှုလို့သတ်မှတ်လို့မရဘူးအကယ်၍သာ
ကောင်းမွန်တာဆိုရင်ပုံစံကိုရင်ကျင်းမှုလို့တတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ကောင်းမှရောင်ပြောက်သွားတာကြောင့်ရင်ကျင်းမှုမရှိတော့ဘူးလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်နော်ရင်ကျင်းမှုပြတ်သွားပြီလို့ပြောနိုင်တယ်သို့တော့ဆိုရင်ထားတာဟာ hair style နာဖြစ်တယ်ဟောနော်ရင်ကျင်းမှုလို့ခေါ်လို့မရဘူးလူတွေရဲ့နှစ်ချက်တဲ့ပုံပန်းတဏ္ဍာန်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဆံမင်ကိုထားပိုင်권ရှိတာဖြစ်တော့ကြအသင်တဏ္ဍာန်လူဆိုတာလှခြင်းတော့လှမဲ့ပုံပန်းတဏ္ဍာန်တွေကိုခက်အလိုက်ပြုပြင်ပြီးတော့ဆံမင်တွေကိုထားလာလိုက်ကြတာဒီကနေ့ခက်မှာ hair style ဆိုတာအများကြီးဖြစ်လာနော်ငါကတော့တော့ရှိတဲ့မွေးရပါအနဲ့ရောင်လေးကိုမျက်မျက်နိုးနိုးနဲ့ပရုံရောင်ကေတာဆိုပြီးတော့ထိညာဒီကနေ့ခေတ်တော့ရွှေရောင်လေးကိုလည်းလိုချင်တယ်နော်နီးကြောင်ကြောင်အရောင်ကြီးကိုလည်းလိုချင်တယ်ချူတီကြောင်ကြားကိုလည်းလိုချင်တယ်ဆိုတော့ဒီခေါင်းပေါ်ကသဘင်တွေကလည်းချူတီကြောင်ကြားတွေများလာတဲ့အခါစိတ်တွေကလည်းချူတီကြောင်ကြားတွေများဖြစ်ကုန်မလားလို့တော့စိုးရိမ်ရရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ရင်ကျေးမှုလို့ဓာရီကိုခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရင်ကျေးမှုတွေတော့ပြတ်သွားပြီလို့လည်းပြောနိုင်တယ်။သို့သောဆရင်ဟာရင်ကျေးမှုလို့တတ်မှတ်လို့မဖြစ်ပါဘူး။အနုဘောဆိုလို့ရှိရင်ပကံခက်ကရောင်လုံးကြီးတွေနဲ့နေနေရမယ်။အဲ့ဒါကိုရင်ကျေးမှုလို့တတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ပကံခက်ကရောင်ကအင်းဝါခက်မှာမရှိတော့ဘူး။အင်းဝါခက်ကရောင်ကလည်းမန္တလေးခက်မှာမရှိတော့ဘူး။မန္တလေးခက်ကရောင်ကလည်းခဏိမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ရှင်ကျေးမှုတွေပျောက်ကွယ်သွားတယ်လို့သူပြောရမလို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဆပင်ဟာလည်းရှင်ကျေးမှုမဟုတ်သေးဘူး။ဒါဖြင့်အဝတ်အစားကိုရှင်ကျေးမှုလို့သတ်မှတ်မလားလို့ဆုံးလို့ရှင်။ရှင်ကျေးမှုကိုအဝတ်အစားလို့သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ပကံခက်ကအဝတ်ကိုပြန်ဝတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်။အေးပကံခက်ကဝတ်အစားစင်မှုတွေပျောက်ကွယ်သွားတော့အင်းဝါခက်ဝတ်အစားစင်မှုအင်းဝါခေဝဇာစင်မှုပျောက်ွယ်သွားတဲ့အခါမန္တလေးခေအမရပူရခေဆိုတဲ့ကုန်းမောင်ခေဆိုဝဇာစင်မှုတွေမျက်မှောက်ခေဝဇာစင်မှုထီအောင်ပြောင်းလဲလာလိုက်တာဘယ်ဟာကိုယဉ်ကျေးမှုလို့တတ်မှတ်ရမှာမသိတော့ပြောင်းလဲသွားပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ဝဇာစင်မှုကလည်းပဲခေအလိုက်စင်ညပြင်ရတာဖြစ်သွားကြောင်သူ့ကိုလည်းယဉ်ကျေးမှုလို့တတ်မှတ်လို့ဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲယဉ်ကျေးမှုလို့သတ်မှတ်လို့ရတာတော့ဘာလို့ဆိုရင်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့စိတ်လေသဘောသားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားတွေကိုယူသေးတယ်လေးစားတယ်လူကြီးသူမတွေကိုဦးစားပေးတယ်လူကြီးသူမတွေရဲ့ရှေ့သွားတဲ့အခါခေါင်းလေးငုံပြီးတော့သွားတယ်ခေါင်းလေးငုံသွားတယ်တစ်စုံတစ်ခုကိုပေးเสียရှိလို့ရှင်လက်ကလေးနှစ်ဖက်နဲ့တရုတ်တည်းပေးအဲ့ဒါကတော့ယဉ်ကျေးမှုအစ်စ်တယ်နော်ဒီနဲ့စစ်တာကတော့စိတ်သက်ပဲ။ကျန်တာတွေဘယ်လိုပဲပြောင်းပြောင်းကိုမူရနှုတ်မူရစိတ်တွေတဘောတာဆိုတာတွေမပြောင်းဘူးဆိုရင်ညမယဉ်ကျေးမှုတွေအပြည့်ဝရှိတယ်လို့ပြောမှာပဲ။ကျန်တာတွေကတော့လှခြင်းပခြင်းညတာကိုလုပ်မှာပဲ။လှအောင်ပအောင်နေတာလည်းပဲကောင်းမှာ။မျိုးစိုးရုပ်စိုးကြည်တံပဲဘယ်နိုင်ငံကလူတွေတုံးလို့ပြောခံရမှာပေါ့။အဲသို့တော်လည်းအဖေါ်အချုပ်ကတော့မတော်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါလို့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုတွေဟာပျောက်ွယ်မပျောက်ွယ်စေရအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်ရမှာဘယ်သူတွေတုံးဆိုမြန်မာတွေပဲဖြစ်တယ်ကိုယဉ်ကျေးမှုကကိုမထဲဘူးဆိုရင်ကိုဟာဘာလူမျိုးလဲလို့မေးစရာဖြစ်တာကိုလူမျိုးကိုမျက်နှာထပ်ရမယ်ကိုအမျိုးဘာသာသာသနာကိုမျက်နှာထပ်ဖို့မျက်နှာထပ်ရမယ်တံခိုးထားထပ်မြမပိသတိအတွက်ကြောင့်မြမစကားအဲ့ဒီလိုစကားမျိုးတွေကိုဒီကနေ့တက်တော်80အရွယ်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်မရရာတထေးဆရာတော်အမြဲတမ်းပြောလို့ရှိတယ်နော်ရက်ဆွဲတွေတောင်းမှပဲအင်္ဂလိပ်ရက်ဆွဲတတ်ရင်ပြောတယ်မြမရက်ဆွဲတတ်ရမယ်မြမကနန်းရေးရမယ်ဟုတ်တယ်ဆရာတော်ရဲ့ရှင်ကျေးမှုထိမ့်သိမ့်တဲ့စိတ်တက်အင်တာမတ်တံပိုးရှိတယ်လို့ပြော
တချို့ကြတော့ဂုံယူနေတလားမသိဘူးဗမာရက်မသိဘူးတဲ့ဗမာလမသိဘူးတဲ့နော်အင်္ဂလိပ်ရက်နဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လတော့သိတယ်ကိုကိုကိုငါဘာသူမှမသိတဲ့လူမျိုးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါဗမာကဗမာရက်မသိဘူးလို့ပြောစရာရှက်ရကောင်းမှမသိတော့ဘူးနော်ဗမာကအင်္ဂလိပ်ရှက်မသိလို့ရှင်ရှက်စရာရှိဘူးငါပမာလူမျိုးပဲလေငါအင်္ဂလိပ်မှာမဟုတ်တာပြောလို့ရတယ်ဘိဗမာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဗမာရယ်ဆွဲမသိဘူးဆိုမှချက်ဆရာကောင်းတာရှက်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကိုမရိယာတိဆရာတော်ကအမှန်တမ်းပြောတယ်နော်ဒါအလုံးမှန်ကန်နေမနေ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ကိုယ်ဗမာလူပြောရမှာမရှက်ရလေဘုရားဘာသာလို့ပြောရမှာမရှက်ရလေကိုကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းမြန်မာလူမျိုးဖြစ်တယ်မြန်မာစကားပြောပြီးပြီးပြင်းပြင်းပြောတတ်တယ်မြန်မာရယ်ဆွဲမြန်မာပြက်ကလေးပြီးပြီးပြင်းပြင်းမှတ်နိုင်တယ်သုံးသိမှတခြားရယ်ဆွဲတခြားကလည်းကိုသုံးမယ်ဗမာရယ်ဆွဲဟာအဓိကအေးမြန်မာလူမျိုးဟာအင်္ဂလိပ်စာမတတ်လို့ရှက်စရာမရှိဘူးဗမာစာမတတ်ဘူးဆိုမှရှက်ရမှာလေအင်္ဂလိပ်စာတတ်ရုံနဲ့လည်းအင်္ဂလိပ်လူမျိုးမဖြစ်ဘူးတခြားဘာသာစကားတတ်ရုံနဲ့လည်းတခြားလူမျိုးမဖြစ်ဘူးကိုဟာမြန်မာဟာမြန်မာပဲပေါ့အဲဒီစိတ်ဓာတ်တွေကိုရှင်းပန်းနေအောင်မရိယာတထေးဆရာအချိန်ချင်းလူငယ်လူရွယ်တွေကိုဆုံးမအော်တာပြေးလိမ့်ရှင်လူတွေကတစ်ခါတခါကိုယ့်ကိုဘာမှမသိပဲနဲ့ဖြစ်နေတတ်တယ်မရိယာသတိဆရာတော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဘလောက်ဒီမြင့်မားတယ်လေတဘာဝကိုမြင်ပြထိမ့်သိမ့်ရမလဲဆိုဆရာတော်ရဲ့အကြောင်းပေါ်မှာသွားကြည့်ရေးထားတယ်လို့ထင်တယ်မကြာခဏလည်းပဲပရိသတ်အလယ်မှာချပေးလက်ပြင်ကတော့ချခြင်းချနေပါတည်းဟာမွေးနေရဟန်းရဟန်းလိုနေမနေအပယ်သွားလိမ့်ပြီဆိုတာလေအဲ့ဒါအလွန်တူရှင်းပြီလူရင်းကိုပြောရဟန်းဖြစ်ရင်ရဟန်းလိုနေနော်လူလိုနေမနေအပယ်သွားမယ်ရဟန်းရဟန်းလိုနေမနေအပယ်သွားဆိုလိုတာကပြပြင်းမှုပေါ်ပြအဲ့တော့ဆရာတို့ဆိုလိုတာမြန်မာလူနေနော်ကလားလူမနေနဲ့အင်္ဂလိပ်လူမနေနဲ့တရုတ်လူမနေနဲ့ဟောမြန်မာလူနေလို့ဆိုအစ်တမဒီမှန်ကန်ပြီးတော့တူရှင်းလူရင်းရောက်တဲ့ဆုံးမဩဝါဒဆုံးမဒါဒီဆရာတော်ရဲ့ဆရာ့ဝါဒနာပွင့်လေယောတာမှုနဲ့အမျော်အမြင်ကြီးမားမှုပဲလို့ဒီလိုပြောဖြစ်တယ်။ဒါတွေကလူတိုင်းလူတိုင်းဟာတတိထားကြရမှာဖြစ်တယ်။ကိုယ်ကိုမိမိဘဝမိမိအနေထားကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းနေတတ်ဖို့ထိုင်တတ်ဖို့ဒါဟာသိအရေးကြီးတယ်လို့သူဆို။တချို့နိုင်ငံတွေဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်စာမရှိတော့ဘူး။ကိုယ်ပိုင်ကဏ္ဍမရှိတော့ဘူး။ကိုယ်ပိုင်ပြက်ကလေးမရှိတော့ဘူးကြောက်ခွင်သွားမြန်မာလူမျိုးတွေကကံကောင်းလို့ကိုယ်ပိုင်လအမြည်တွေရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်ကဏ္ဍတွေရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်ဂုဏ်နှစ်တွေရှိတယ်နော်အကုန်လုံးရှိမြန်မာမှာမရှိတာမရှိတော့အားလုံးကပြည်ပြည်စုံစုံရှိဒါတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဖို့ရတယ်လူတိုင်းလူတာဝန်ရှိတာတာဝန်သိတယ်ဒီတာဝန်ရှိတယ်အရာလေးသာဖြစ်တယ်။အေးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆက်နလအရာဒီပွဲတော်တွေမှာသူလာနဲ့သူပွဲတော်တွေကျင်းပခဲ့ကြတယ်။တချို့ဇာတိတွေမှာပွဲတဲ့ပွဲတော်တွေဟာရှင်သန်နေတော်လည်းပဲတပေါင်းလမှာကျင်းပလေးရှိတယ်တဲပုံစီဒီပွဲတော်ဆိုတာတဲပြီးတော့မကြရတော့အတန်တိမ်မြုပ်
အဲ့တော့တဲပုံစီဒီဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာလဲတဲပုံစီဒီယဉ်ကျေးမှုကဘယ်ဟာစလာလဲဘာကြောင့်ဒီပွဲတော်ကြီးကျင်းပလာရသလဲဆိုတာမြတ်သမီးရဲ့နောက်ခံအကြောင်းတစ်ခုကိုရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်လောက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုအခြေခံအကြောင်းတရားတစ်ခုမှတ်သားနိုင်ချေကြတယ်အပဒါနလို့ခေါ်တဲ့ပါဠိတော်ဣတိကသုံးခုထဲမှာရှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဇမယိုးရာထဲမှာရှာကြည့်ရင်တစ်မျိုးတွေ့နိုင်တော့ဣတိကသုံးခုနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုလိလထူပိယထေရအပဒါနာဆိုတယ်ပုလိနထူပိယပုလိနဆိုတာသဲထူပိယဆိုတာပုလိနထူပိယဆိုတာတဲပုံစေတီကိုပူဇော်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရပေါ့တဲပုံစေတီတည်ထားပြီးတော့ပူဇော်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တဦးဟာဂေါရဝဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်မှာလာရောက်ပြီးတော့ယန္တာအဖြစ်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆောင်ဝင်သွားလို့သူ့ရဲ့အတိတ်ဘဝဆက်ကြောင်းတွေကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ပြောထားတဲ့ပုလိနထူပိယထေရအပါဒံဆိုတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပါဒံကစကားရတဲ့ကိုတို့ချုပ်မှတ်သားလို့တဲပုံစီဒီပွဲတော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဓမ္မကောင်းနေဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားထက်တော်အခါကာလမှာမြို့သားတဦးဟာထူချားတဲ့ဒီသာသနာတော်ကိုကြီးညိုတဲ့သရတရားကောင်းတဲ့အသိပညာထက်မြက်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေငယ်ရွယ်စဉ်အခါကာလမှာပဲသာသနာပေါ်ဝင်ရောက်ပြီးတော့လာတာเนาะခုနှစ်နှစ်အရွယ်မှာပဲရဟန္တာဖြစ်သူရောက်ရှိပြီးတော့သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကခုနှစ်နှစ်အရွယ်ပင်ဖြစ်တော်လဲအရင်ချင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ခုနှစ်နှစ်သားကိုဥပတံပရမြင့်မြတ်တဲ့ရဟန်းဖြစ်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုယ်တော်တိုင်အရေးချင်းရအစင့်မြင့်ပေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တုံးဖြစ်တယ်ပေါ့ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ငယ်စဉ်အချိန်လေးမှာပဲအခုလိုထူးခြားတဲ့ရဟန္တာရဲ့ခွန်ကြီးတွေကိုရရှိရုံမြမကရှင်သာမဏေဘုရားနဲ့မကရဟန်းဖြစ်လို့သိမှပြုခြင်းခွင့်ပြုခြင်းကိုရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ဘယ်လိုကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တာတုံးဆိုတာသူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြောင်းပြီးတော့ပြောပြတယ်ဇာတ်လမ်းလေးပါပဲသူရဲ့အတိတ်ဘဝကသူကစထားတယ်ဖယားမပွင့်တဲ့ဈာကဘာတစ်ခုသူကဟိမဒါတောင်တန်းမှာယမကဆိုတယ်တောင်တန်းကြီးတစ်ခုရှိတယ်ယမကတောင်ဆိုတာရှိအဲ့ဒီယမကတောင်တန်းနာမှာယသိတဟုဖြစ်သင်္ကန်းကြောင်းတစ်ခုကိုဆောက်လုပ်ပြီးတော့တိရမိုးကြောင်းလေးဆောက်ပြီးအဲ့ဒီမှာတရားဓမ္မကိုကျင့်ကြံအထုတ်တယ်သူရဲ့ဉာဏ်ဓမ္မကတော့နာရဒလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အကျင့်သိက္ခာအလုံးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့တတိပရိသတ်ကလည်းပဲမြောက်ပြားစွာရှိတယ်တောင်းလေးရံကန်ရှိတဲ့တပည့်ပရိသတ်တွေခြံရံလို့သူ့ရဲ့တပည့်ခံပြီးတော့ကျင့်ကြံကြုပ်ကိုအထုတ်ပြီးတော့နေတာအဲ့လိုနေရင်ကနေပြီးဆရာကြီးလှုပ်နေတယ်ဒီယသိသူတော်စင်ယသိဆရာကြီးဟာသူ့ကိုသူကအကြီးကဲပဲဘုသူ့ကမှလေးစားစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကိုမမွေးဘူးအဲ့ဒါအတွေ့ယူစရာတစ်ခုပဲခဏိခေတ်မှာတော့အကြီးဆုံးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေအတွေ့အကြုံပေါ်ဖို့ဆိုတာအလွန်ခိုင်းရင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီယသိသူတော်စင်ဟာကြီးမြတ်တဲ့ဆရာတဆူလုံနေတဲ့ကစားသူ့စိတ်ထဲမှာဘာစဉ်းစားမိလာတော့ဆိုသဘောစနောမံပူစေတီအလုံးဟာငါ့ကိုပဲ
အလေးပေးပြီးတော့ရိုသေလေးစားပူဇော်နေကြတယ်နာဟံပူဇေမိကိဉ္စိအလုံးအသူတပည့်တွေဘဝကျင်ကလည်းပဲသူ့အောက်ကလူတွေဆိုအလုံးသူ့ကိုပဲလေးစားကြသူကတော့ဘသူ့ကိုမှလေးစားစရာမရှိအလုံးကတပည့်တွေကြီးဖြစ်ဘသူ့မှလေးစားစရာမရှိအဲ့ဒါလို့အနေထားမျိုးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူကစဉ်းစားလာတယ်ဟောအနာစရိယပစ္ဆာယောဝနေဝတံဥပေမဆရာတပည့်ဆရာမရှိပဲနဲ့သူများဝေသာဆုံးမသူ့ကိုဆုံးမတယ်လို့မရှိဘူးသူ့ထက်ကဆရာမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့ဆရာမရှိတဲ့ဘဝအထိမ့်သိမ့်သူ့မှာမရှိဘူးဆိုမရှိတော့ဥပတ္တမာနောယမံဂရုစိတ်တံဥပတ္ထေသောမေအာစရိယောနတ္တိဝနဝတောဏိရတကောငါကိုဆုဆုံးမောက်တယ်ငါရဲ့အကြီးအကဲဆရာမရှိပဲနေရတာတော်တဲ့မှာငါဘဝလဟတာဖြစ်တယ်လေးစားရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှာတယ်ဆိုရဲစိတ်ဓာတ်တကယ်သူတော်စင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲငါအသာဆုံးငါအကြီးဆုံးငါအတော်ဆုံးငါအတတ်ဆုံးဆိုရဲစိတ်ဓာတ်ကိုမမွေးဘူးငါလည်းမြင့်မြတ်ပြီးယုတ်တည်လေးစားရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားငါဆရာတင်ရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားစဉ်းစားဒီရသေးစဉ်းစားတာဘာမှမထူးဆန်းဘူး။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုတိုင်းကိုပါဒီအတွေးမျိုးတွေးထားတာ။ခွန်ကြီးတို့တွေတွေးဖို့လိုတဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရားကိုတိုင်းကိုပါဘုရားဖြစ်တို့ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူစဉ်းစားလောကကြီးမှာလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘဲနေတာမကောင်းဘူး။အဲ့တော့ငါလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်များရှိတလောကလုံးကိုကြည့်တယ်။ငါတဲ့သီလအားဖြင့်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊တမာတိအားဖြင့်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊ပညာအားဖြင့်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အရေးချင်းဟူသည်ဗျာငါတဲ့တန်းနေငါလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်။ဆိုတာတလောကလုံးစူးစမ်းရှာဖွေကြည့်လိုက်တဲ့အခါတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မထိုးထားပြီးတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မရှိဘူး။အလုံးဟာသီလတမာတိပညာဆိုတဲ့အရေးချင်းနေအားဖြင့်ရသော်ဗျာအောင်နေကြသူတွေတာရှိတယ်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မရှိဘူးတာလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဘယ်မှာရှိမလဲပေါ့အဲ့ဒါလို့မရှိတဲ့အခါမှာအေးလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘဲနေတာမကောင်းဘူးလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တူဘူးတော့ရှိရမယ်လို့စဉ်းစားတဲ့အခါဘာသွားတွေ့ငါတိတဲ့တရားအဲ့ဒီငါတိခဲ့တဲ့တရားငါထိုးတွင်းပြီးတော့တိတဲ့တရားအဲ့ဒီတရားကိုငါဆရာတင်ပြီးဆရာဖြစ်လေးစားမယ်လို့ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဓမ္မကိုဆရာဖြစ်အတိမတ်ပြုပြီးလေးစားပြီးနေခဲ့ပူတယ်ဒါဘုရားဘဝပါနော်အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒါစဉ်းစားတဲ့နေပေါ့ငါကိုဆုံးမမဲ့လူလူရှိကိုယ့်ကိုစဉ်းစားရငါလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသူရှိလေးစားရမယ်လေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘဲမနေတင်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလက်ဆော့ဘုရားကိုရောမြတ်တိကနေပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့လေးစားစရာမရှိတဲ့အခါဓမ္မကိုလေးပြုပြီးတော့နေတော်မူခဲ့တာဖြစ်တော့သုံးလောကထွတ်ထားသူ့ကိုဆုံးမမဲ့ဆရာသမားမရှိတော့လည်းပဲတရားဓမ္မကငါလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအာယကမေခဝေတိတံကရုံဘာဝတိယံတထာဘာဝတယောဝတိတံမိနာကောစီဂရဟိတတိအေးငါပူဇော်ပြီးတော့လေးစားရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားမယ်ပုဂ္ဂိုလ်မိပြုပြီးတော့ငါနေမယ်အဲ့ဒီလိုနေမှငါမှာကဲ့ရဲ့ဆရာလေးလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့လေးစားเสียရှာတဲ့အနေနဲ့သူကသူနေတဲ့ယမကတောင်တန်းကြီးမှာအနီးမှာအမတန်လှပတဲ့တဲတောင်ကုန်တဲ့မြစ်ပြင်ကြီးကြီးတစ်ခုရှိတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကမ်းပါကဆောင်းမနဲ့ဘူး။တဖြည်းဖြည်းပြေးဆင်းသွားတဲ့တဲတောင်ပြင်ကြီးရှိတယ်။မြစ်တစင်းရှုကင်းလာတဲ့မြစ်တစင်းမှာ
တဲတောင်မြင်ပေါ်ကအလွန်တန့်စင်နေတဲ့သဲတွေမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူပါလို့အဲ့ဒီတဲတောင်မြင်ကသဲတွေကိုသူကစုပြီးတော့စုစုချွန်ချွန်လေးစေရီတရံလောက်တယ်အမေရိကဆိုတဲ့မြစ်ကလေးအဲ့ဒီမြစ်အနီးပါရှိတဲ့မြစ်ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့တဲတောင်မြစ်တံဝုဒိတဝနာပုလိနာအကံပုလိနာစေတိယတဲတောင်မြင်ကသဲလေးတွေကိုကျုံးပြီးတော့တဲတောင်မြင်ပေါ်မှာပဲစေရီလေးတစုလုပ်တယ်စေရီတစုတဲတောင်မြင်ပေါ်ကစေရီမှာเนาะဘာထာပနာပစ္စည်းမှလည်းမပါဘူးတဲပုံကိုစုလိုက်တာเนาะတဲပုံကိုစုအေးဌာပနာပစ္စည်းဆိုတာဒီကနေ့ခင်ဗျားတော့ဇေဒီတဲတဲ့အခါလူတွေဌာပနာပစ္စည်းဆိုပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရုပ်ပွားတော်တွေလို့ဗောဓိပင်တို့စာပေရေးသားထားတဲ့ရွှေပြားငွေပြားဒီထက်ပါသရာတရားကောင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိတို့ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ယရနာတွေတို့ထက်သွင်းပြီးတော့ဌာပနာကြအဲ့ဒီလိုထက်သွင်းပြီးတော့ဌာပနာတာပူဇော်လိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲလုပ်တယ်လားသို့မဟုတ်ဘာရောအကျိုးရှိသလဲအကျိုးကိုမျှော်ကိုးကြတယ်ဘုရားဗုဒ္ဓမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံသားတွေကဘာမြင်လဲဌာပနာသွင်းတာကိုကြည့်ကြည့်အဖို့တန်တဲ့စိတ်တွေကြောက်တယ်ယရနာတွေကိုဒီစီစီတဲ့ထက်သွင်းပြလိုက်တာဘာမှအကျိုးမရှိဘူးလို့အတုံးမဝင်ဘူးပေါ့သူတို့အမြင်နဲ့ပြောတာအသုံးမဝင်ဘူးဒါဖြင့်သူတို့အသုံးမဝင်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားဘာသာတွေကရောဘယ်လိုရှင်းပြသူတို့ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီထဲမှာစိတ်ရှင်ယရနာတွေထည့်ပြီးတော့ဌာပနာတာလဲဌာပနာတာဆိုတာထိသွင်းတာဘာလို့ဌာပနာတာလဲမေးလို့ရှင်ဖြေတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့မေးလာလိုက်ပဲကိုယ့်အကူလေးပဲဘာအထိပယ်ရှိတယ်လဲအေးဖះကိုလှူတာပဲဆိုတော့အထိပယ်အပြင်ဘာအထိပယ်ရှိတယ်လဲနော်ဖះကိုလှူတာဒီပြန်ဟာနဲ့လဲလှူလို့ရတာဒါဘာအထိပယ်ရှိဘာကျိုးရှိကိုယ့်ရဲ့ယရနာတွေတန်ဖိုးရှိတဲ့ယရနာတွေကိုမြုပ်ပစ်လိုက်တာဘာကျိုးရှိဒီလိုမေးစရာကြီးဖြစ်လာရည်ရွယ်ချက်အစ်စ်ကိုနားလဲသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်ရသဗျာရဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်တွေကိုအနေနဲ့ရစေတီတွေမှာပရမအစရသဗျာရဲ့ထူပရသဗျာရဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုထက်သွင်းပြီးတော့တီထားကိုးွယ်တဲ့ဟာတွေကိုထူပလို့ခေါ်တယ်ပူဇော်တိုင်သောကြောင့်စေတီယာလို့လည်းခေါ်တယ်ထူပနဲ့စေတီယာထူပဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်များတစ်ဦးရဲ့ကျင့်ကြံခဲ့တဲ့ဓာတ်မွေတွေမွေတရီတွေကိုထည့်ပြီးတော့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဟာကိုထူပလို့ခေါ်တာကိုယ်ွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စေတရားလို့လည်းခေါ်နိုင်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်များတဦးရဲ့ကျင့်ကြံရတဲ့ဓာတ်တွေမပါဘဲနဲ့ကိုယ်ွယ်နေကြတာကြတော့ထူပလို့မခေါ်ဘူးလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတာရှိဘာစေတရားလို့ပဲခေါ်တယ်စေတီယနဲ့ထူပသို့တော်လည်းပဲဒီပင်ရခေမှာအဘိဓမ္မကျမ်းအဘိဓမ္မပရိပိကကျမ်းကိုတိကာအဖြစ်ရေးဖွင့်တဲ့အဘိဓမ္မပရိပိကတိကာကျမ်းကြီးကိုရေးခဲ့တဲ့စတုရေမဗလဆိုတဲ့အမတ်ကြီးကစေတီယနဲ့ထူပအထူးမုတ်ပါတာနဲ့မပါတာမုတ်ဥပါတာနဲ့မပါတာနဲ့ခွဲပြီးတော့မဟုတ်ရှိမရှိနဲ့သူကခွဲခြားပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကသူခေတ်ကတည်ထားတဲ့ဇီဒီမျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ရေးသားပုံပေါ်ပါတယ်တကယ်တော့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အတုံးကိုစာပေကျမ်းစာမှာလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ရဲ့ကျင့်ကြံရတဲ့ဓာတ်ထဲသွင်းပြီးတော့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဟာမှထူပကိုယ်ွယ်လို့လဲစေတရာလို့လဲခေါ်တဲ့ထေပွားလို့လဲခေါ်တဲ့သောသောအဲ့ဒီလိုကျင့်ကြံရတဲ့
ဓာတ်တော်မွေတော်ဆိုတာမပါပဲနဲ့အယိုးဓာတ်တွေမပါပဲနဲ့တက်တက်နတ်ကွန်းတို့လိုတစ်ပင်တို့လိုတောတို့တောင်တို့လိုနတ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ဝယ်တာမျိုးကြတော့စေတ္တရာလိုပဲခေါ်ရမယ်ထူပလိုမခေါ်ရဘူးစေတ္တရာနဲ့ထူပအဲ့ဒါလို့ဖွဲ့ပြချနာမှုရှိဒါကတဘာဝကိုကြည့်ပြီးတော့ခွဲရသဗျာရဲ့ဓာတ်တော်ထက်သွင်းပြီးတော့ပူဇော်တာမှန်လည်းရာထူပကြည့်ပဲကောထူပဖြစ်လို့ရှိရင်ပူဇော်လိုက်တော့ကြောင့်စေတ္တရာလို့လည်းခေါ်လိုက်တယ်ဆိုလိုတာကထူပလို့ခေါ်ရင်စေတ္တရာလည်းခေါ်လိုက်တယ်စေတ္တရာလို့ခေါ်တိုင်းထူပမခေါ်နိုင်ဘူးဒီလိုမှန်အဲ့တော့သို့တော်လည်းဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အသုံးတစ်ခုဟာအတိပ္ပယ်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေနောက်ပိုင်းမှာရုံလီလို့ခေါ်တဲ့သဘောအရဓာတ်တော်ငွေတော်မပါဘဲနဲ့ရသဗျာကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့တည်တဲ့သဲပုံတောင်မှပဲသဲပုလိနထူပလို့ဒီလိုခေါ်ထားပြန်တယ်ဒီမှာကြားနော်အဲ့တော့ထူပဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကမောင်မောင်မူမူကုံကလေးလို့ဖြစ်အောင်လို့စဘာပုံတို့လို့ခါမျိုးအပုံပုံပြီးတော့အမြင့်လှုပ်ထားတဲ့ဟာမျိုးအင်္ဂလိပ်လိုရေးတဲ့စာအုပ်တွေကျတော့စထူပလို့ခေါ်တယ်ပါဠိကထူပတက္ကဒအတုံးကစထူပအဲ့ဒီလိုမောင်မောင်မူမူစဘပုံတန်တန်လိုလိုဘောရင်ကဣချင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပိရမစ်ကြီးတွေလိုအဲ့ဒါမျိုးတွေထူပလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ကောင်းမှုတော်ဘုရားကြီးတို့လိုဒါမျိုးစတုပအဲ့တော့ခုသဲပုံစီတီလောက်တာလည်းပဲရသဘုရားရဲ့ခုံကြီးတွေကိုရှင်းမှတ်ပြီးတော့သဲတွေကိုစုပြီးတော့မောင်မောင်မူမူဖြစ်ပြီးအပုံပုံလိုက်တယ်အဲ့ဒါတန်ဝတ္တိယတဝါနာပုလိနာအကံပုလိနာစေတ္တယဟောပုလိနာထူပလို့လည်းခေါ်တယ်ပုလိနာစေတ္တယလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့သူကတဲဖို့စီတည်လိုက်တာသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာတော့ဆိုရေတိအဟေတုံတန်ဗုဒ္ဓဘဂဝန္တကရဏမုဏိတေတံဧတာတိသောထူပေါ်တဏိမိတ်တံကရောမဟာဂျာဘူးနာဝပဲဖြစ်စေနော်တမိုင်းကြောင်းဆိုတာလောကမှာပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးရှင်အောင်ဆင်လာနေနဲ့ဖျားပွင့်တဲ့အချိန်မဟုတ်ပေမဲ့လို့တမိုင်းကြောင်းလေးတွေကခြံရစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘဝရဲ့အဆုံးဘဝကိုအဆုံးသတ်သွားကြတဲ့တောင်ယူတဲ့ဉာဏ်ရှင်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးတွေဟာပွင့်ပေါ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပွင့်ပေါ်မှုတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တွေရဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်ဂိတ်ဝတ်ရာထူပဆိုတာဒါမျိုးပဲအဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးထူပဟောသူ့ရည်ရွယ်ချက်ကရသော်ဘုရားတွေရဲ့ထူပတွေရဲ့တံတန်လုပ်ပြီးတော့ပူဇော်အဲ့ထက်မဲ့ဌာပနာပစ္စည်းယရဏတွေထက်သွင်းတယ်ဆိုတာဘုရားဘာသာဝင်နေနေတယ်တစ်ဖက်ကမေးလာလို့ရှင်ဖြေစရာကပါတော့ဆိုရသော်ဘုရားရဲ့တတ်တော်မွေတော်တွေကိုစုပြီးတော့ဇေဒီတော်ရှိသမျှကနေပြီးတော့ရှင်မကတ္တဝါတို့ကအဇာတသာမင်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီဓာတုနိဌာနဆိုတာဓာတ်တော်တွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့ထားအဲ့ဓာတ်တော်တွေစုပြီးတော့ထားတဲ့အထဲမှာတံပိုးကြီးမှလာတဲ့ဗရမယတရုံကိုထည့်တာပူဇော်ပြီးတော့ထည့်တာပူဇော်ထည့်ထားပြီးတော့စာရန်ကဗာရေးထားလို့ဆိုလို့ရှိရင်နောင်ခါကာလမှာတဲ့ဒီစီတိယနိဒါနဓာတုနိဒါနအဆောင်အဝူယိုယွင်းပျက်စီးခဲ့လို့ရှိရင်ဆင်းရဲလွမ်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယင်တွေဟောဒီပရမယယရဏကိုရောက်ချပြီးတော့ဒီဓာတ်တော်တိုင်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်มาဆက်ဆံလာပါเนาะအဲ့ဒါဟာယရဏပစ္စည်းထက်သွင်းခြင်းရဲ့အတိတ်တစ်ခုပဲကြီးညိုလို့ထဲ့တာကတစ်ခုเนาะကြီးညိုတဲ့အပြင်ဘာထဲ့ထားတော့လဲအေးနောက်တစ်ချိန်ကျတော့သင်္ခါရသဘောတရားအရာစီးဒီဆိုတာယုံရင်ပြည့်ပြည့်သွားမှရှိတယ်အဲ့ဒီ
ယူရင်းသွားတဲ့စီရီတော်ကြီးမတတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာမပြင်းနိုင်ပါဆိုလို့ဒီထဲမှာပါလာတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ယန္တနာတွေကိုရောင်းချပြီးစီရီကိုအသိပြင်ပါလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ထည့်လာရတယ်ခုတော့ပူဇော်တယ်ဆိုတာလောက်သေးတယ်ဒီမဲ့ထည့်ကြတာတွေများလာတယ်ပေါ့သာမဏေကြီးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကအစစ်မှန်ဖြစ်လာတယ်အစိမ့်မှန်ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာပြောင်းပြောင်းသွားတယ်လေကြည့်လေလူတွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဆိုင်မှုရေးလေးရှိကြတယ်ဘယ်မျိုးဘယ်ရွာဘသူဘယ်ဝါကောင်းမှုဆိုတာလေးရေးလေးရှိတယ်ဟောအဲ့ဒီရေးတာကနောက်ပိုင်းကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုကုမ္ပဏီကြော်ညာတာဖြစ်လာနောက်ကိုကုမ္ပဏီတွေကိုကြော်ညာတာဖြစ်လာခွင်းကျောင်းတိုင်းနေပါလူမြင်တာတဲ့နေရာတွေမှာကြော်ညာမှုတွေဖြစ်လာတကယ်ကတော့ကောင်းမှုတတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲရှင်းတော့ကကောင်းမှုဆိုင်မှုတွေအောက်မှာနတ်လူသားတို့ခေါ်စေတော်ဆိုတာအမြဝေထားတာအဲ့တော့ဆိုင်မှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလို့ဆိုအေးသားစဉ်ကြီးစက်တို့အဖိုးတွေတို့အွားတွေတို့ဆွေမျိုးတွေတို့မဟုတ်မျိုးမတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတို့ဒေသကဘယ်သူပဲဝါနော်တို့လူမျိုးတွေကဘယ်သူပဲဝါဒါကိုဖြူထမ်းခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်နှုတ်ပေါ်သာဓုခွန်နေအောင်လို့နတ်လူသားတို့ခေါ်စေတော်ဆိုတာထည့်ရဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတန်းပြီးသာဓုခေါ်ကြပါဆိုတဲ့ပဋိဌာနကုသိုလ်အနေနဲ့လှုပ်တာနော်အေးလူတွေကခုခေတ်တော့တမျိုးခစ်ပြောင်းတာပဋိဌာနတို့ပတ္တနုမောဒနာတို့ဆိုတာနော်ခေတ်စကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ခုခေတ်ခေတ်စားနေတဲ့ Facebook ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့လား Facebook ထဲမှာပုံလေးတင်လိုက်ပြီးတော့မလုပ်တယ် share လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော် share လုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဋိဌာန်ကိုလုပ်ထားတဲ့အလုပ်တစ်ခုအများကို share လုပ်လိုက်အေးအဲ့ဒီထဲမှာသဘောကျတဲ့လူက like လုပ်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဝေါ်ဟာရအသစ်ဒီအင်္ဂလိပ်စကားတွေနဲ့ like ပြီးတော့သုံးတယ် share လုပ်တယ်တဲ့ like လုပ်တယ် share လုပ်တယ်ဆိုတာပဋိဌာန် like လုပ်တယ်ဆိုတာပတ္တနမောတယ်အဲ့ဒီသဘောပဲနော်သဘောကြတယ်တာရုဆိုတာသဘောကြတယ်လို့ပြောဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်အမတ်တမဲ့မလုံးအမတ်တရဖြစ်အောင်ကြိုးစားအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဓိပ္ပာယ်မသိဘဲနဲ့လုံနေတာဟာတကယ်ကိုဘာပြောလဲနမောနမဲ့နိုင်လွန်းနေပေါ့ကိုလုံနေတာတောင်ကိုအဓိပ္ပာယ်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်နမောနမဲ့နိုင်လွန်းအကြည့်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဌာပနာပစ္စည်းဘာကြောင့်ထဲတယ်သိရနော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဘာကြောင့်ကုသိုလ်ရှင်ဆိုင်မှုတတ်တယ်အထိပ္ပယ်သိရအထိပ္ပယ်ရှိရအေးအထိပ္ပယ်မသိတဲ့ဘာသာကြားတွေကလှုပ်လို့မေးတဲ့များတဲ့အခါမှာလည်းဖြေဆိုနိုင်ရဒါတို့ကဒီအထိပ္ပယ်နဲ့လှုပ်တာဆိုတာအင်မတန်မှမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေအထိပ္ပယ်ရှိတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ပဲဖြစ်ရဒါကြောင့်မလို့တဲပုံစီတွေအခုပူဇော်တဲ့ဒီခေတ်ခါသမယမြတ်မယဉ်ကျေးမှုအနေနဲ့လှုပ်တာလည်းပဲကြည့်ဖယားသခင်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့နော်တဲပုံစီတွေလေးကိုသူဘလောက်အစင်းမြက်လိုက်တော့ဂရိတဝပုလိနံထုပံသောဟောနံမပယိအဟံတဲပုံစီတွေလေးမူလသဲလေးတွေကိုစုပြီးတဲ့အခါသူ့ရဲ့အစွမ်းတကောနဲ့တဲပုံစီတွေကိုရွှေသဲတွေဖြစ်ဖန်တီးတယ်စိတ်แท้ကနေဖန်တီးပေးလိုက်တယ်ဖန်တီးပြီးတော့ဒီတောနကိန်ခိနပုပ္ဖာတိသာတိတိနိပုဇယိတကယ်ကိုရွှေပန်းကင်နေထောင်ပေါင်းများမနဲ့ခင်တထောင်နေလေတထောင်ညနေတထောင်အဲ့ဒီလိုသဲဖို့ရွှေရောင်တောက်နေတဲ့သဲဖို့ဇေဒီလေးကိုရှိပန်းကင်နေနဲ့မနေ့တစ်ချိန်နေ့လည်းတစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန်ဆိုတလေးတစားဟုဆိုတယ်။တာယပန္ဒနမတ္တာမိဝေဒစာတော်ကတင်စလီ။မနေ့ညနေပိုင်းမှာလည်းပူဇော်တယ်။မနေ့ပိုင်းမှာလည်းပဲရှိခိုးတယ်။တကယ်ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်။လက်ဥတချီချီနဲ့တန်မှုခဝိယတန်ဗုဒ္ဓဝန္ဒိန်ပုလိနစေတိယ။တကယ်ကိုတက်တော်ထေရှားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့မောက်မှာနေရတယ်လို့
ရသော်ဘုရားရဲ့ရှေ့မောက်မှာရောက်ရှိနေတယ်လို့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့တဲဘုံဇီရီကိုရှေ့ကိုဝါချတယ်ကြည့်တော့ဇီရီကိုကိုးွယ်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲအဲ့ဒီလိုတည်းသို့တော့ဒီကနေ့ခေတ်မှာဘုန်းကြီးတို့မြန်မာလူမျိုးအများစုဘုရားဘုံဆိုပြီးထွက်လေရှိကြဘုရားကျောင်းကနေသွားဇီရီတွေဖူးတကယ်ရောစီရီတော်တွေမှာမျက်မျက်လုံးလုံးရှ िख ိုးပြီးတော့တက်ထိတက်ရှိထင်ရှားဖះကိုလေးစားတဲ့အနေမျိုးနဲ့လှုပ်ပြီးတော့တကယ်လေးလေးစားစားလှုပ်ကြရလားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ဆန်းစစ်သူများကိုမကြည့်နဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြလားတခါတော့ကဘုန်းကြီးတို့မုံရွာတရားပွဲသွားဆူတော်မြေဖះတရားပွဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆူတော်မြေဖះကျောပွားဆင်းလို့တော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ရှ िख ိုးတယ်ကြတော့အဲ့ဒီဘုရားရှိမှနိုင်ငံသားတယောက်ထိုင်နေတာတွေ့ရကပ္ပထန်ထိုင်နေဘုန်းကြီးတော့သူ့ရှိနာဝင်ပြီးတော့ကြောတဲ့အခါမျက်စိဖွင့်ကြည့်ကုန်ရအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးမြင်တော့သူ့ကပ္ပထန်ထိုင်တာလေးကိုဖြတ်ပြီးလာပြီးတော့နှုတ်ဆက်တော့ဆက်ပြီးသူပါပြောတော့လို့ဆိုကျန်တဲ့ဘုရားဟုတ်တယ်သွားလာနေကြတာအဲ့ကသူကပါပြောတော့မြန်မာလူမျိုးတွေကတဲ့ဘုရားဟုတ်လာတဲ့အခါဘုရားရှိမှဘာဖြစ်လို့ဆူညံဆူညံစကားတွေပြောနေကြလဲတဲ့တချို့ကဝတ်တောင်မချနော်ဝတ်ချတဲ့လူကလည်းပေါက်စိန်ပေါက်မြန်မြန်ချပြီးတော့ပေါက်စိန်ပေါက်တယ်လို့ချထားတယ်နော်မြန်မြန်ဝှက်ချပြီးတော့ထသွားကြစကားတွေပြောတယ်အဲ့ဒါနိုင်ငံသားကမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်ကြလဲဘုရားဆိုတာအင်တာမယောသေးလေးလေးစားစားနဲ့ရှ िख ုံးဝှက်ချပြီးဘုရားကိုအာယုံပြုတ်ပြီးငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ပူဇော်ရမယ်အစားမဟုတ်ဘူးဘုရားရှိလာပြီးတော့ဝှက်စ်တန်းကြီးလေးဝန်လေးချပြီးတော့စကားတွေထိုင်ပြောတချို့ကျတော့ကြောပေးပြီးတော့ထိုင်နေလိုက်သေးတယ်နော်အဲ့ဒါလို့မြန်မာပြည်ရဲ့ဒီကနေ့ခေတ်ပြတ်သွားတဲ့အမှုရာတွေဟာတတော်ရရှာမြတ်စွာဘုရားကဲသို့လေးစားဖို့ဆိုတာဝေလာဝေးရုပ်ပွားဆင်းတို့တော့ကြောပေးပြီးတော့ပြောကျင်ရာစကားတွေပြောပြီးတော့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာများလာတာဟာပြိုရင်းပျက်စီးလာခြင်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်လေးလေးစားစားလောက်တတ်ဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးပြုပြင်စရာတွေမြောင်များစွာရှိတယ်ဟုတ်လားပြီလို့ကိုယ့်ကိုယ်ထင်လို့တော့မဖြစ်ဘူးရှိတဲဘုံစီတွေရှိရောက်တဲ့ဒီယသိသူတော်ရှင်ဟာနော်ဘလောက်လေးစားသလဲလို့ဆိုတာပြတံမုခာဝိယတံဗုဒ္ဓရသော်ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်မှာလို့ဝန္တီပုလိနစေတိယတဲဘုံစီတွေကိုမျက်စွာဘုရားရဲ့တတော်တရားမျက်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့မှောက်မှာလို့ပဲတယုတ်တသေးတလေးတစားသူဟာရှ िख ိုးဝှချတယ်ဆိုတာ။ဟော။အင်တန်မှအတူယူစရာကောင်း။ဖျားဘူးသွားတယ်ဆိုရင်လေဒီပုံစံမျိုးဖြစ်ဖို့လို။အိမ်မှာရှိတဲ့ကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့မိမိတို့အိမ်မှာရှိတဲ့ဖျားခန္ဓာကိုယ်တိုင်မှာလည်းပဲဒီလိုပဲလှုပ်တဲ့ပေါ့။ဓမ္မသဘာဝကြောက်တာပေါ့။လို့ဘူးဆိုရင်ဖြစ်ကြတာဆန်း။ဟော။ကုသိုလ်ရနေတာပေါ့။မလုတ်တတ်ရင်ကုသိုလ်ရနေမယောင်းတတ်မဝယ်ရရင်အမျက်နှဲတယ်လေညီမလူမျိုးတွေကမယောင်းတတ်မဝယ်တတ်ရင်အမျက်နှဲတယ်လို့ပဲကုသိုလ်မလုတ်တတ်ရင်လည်းပဲအရာနှဲမှာပဲရနှဲမှာပဲကြည်သူရဲ့စိတ်နေသဘောထားဟာဘလောက်ထူးခြားလဲလို့ဆိုရင်ယတာကိလေသာဇာယန္တိဝိတ္တကခေဟနေတိတာစိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်ထဲမှာပူလောင်စရာတွေကိလေသာတွေစိတ်ကိုနှိပ်စက်တဲ့အရာတွေလိုချင်တဲ့စိတ်ဟာလဲလောဘဟာလဲစိတ်ကိုနှိပ်စက်တာပဲဒေါသဟာလဲစိတ်ကိုနှိပ်စက်တာအမှန်မသိတာလဲစိတ်ကိုနှိပ်စက်တာအဲ့ဒီစိတ်ကိုပူလောင်စေတတ်နှိပ်စက်တတ်တဲ့အရာတွေဝိတက်ကခေဟနေတိတာကာမဂုဏ်အာယုံကိုမှီပြီးတော့တွေးနေတဲ့အတွေးတွေအဲ့ဒါတွေသူ့စိတ်ထဲမှာမတော်မတရားအတွေ့အကြုံဝင်လာပြီဆိုရင်တရာမိတုက္ကတံထုပံပစ္ဆဝေခာမိတံဝတိ
အဲ့ဒါလို့မကောင်းတဲ့အတွေးတွေကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းနဲ့အတွေးတွေဝင်လာတယ်

0: ကိုယ်အိမ်မှာကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ဖျားလေးကိုတတိယလိုက်ပါဖျားရှိမှာတော့တတ်မနေကြပါနဲ့လို့သူပြောတာပေါ့နော်တတိယလိုက်ပါကိုယ်ရှိမှာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာလိုက်တာနဲ့တတိယလိုက်တတိယလိုက်ပြီးတော့ခြေဥပနိတယဝိဟရံတထဝါဟံဝိနာယကကိလေသာသံဝတိယတိနာယုတံတဝမာရိကိုယ်ကိုစဉ်းစားတယ်နော်ရသော်ဘုရားကိုအမိပြုပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုပူဇော်နေပြီးတော့မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော်မလဲကိုယ့်ကိုငါမလုပ်သင့်ဘူးရသော်ဘုရားရှိမှတို့အိမ်မှာဘုရားကိုယ်ဝယ်ထားတယ်ဒီလိုဘုရားကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့အတိုင်းအော်ကြီးဟစ်ကျဲဆဲဆိုရံဖြစ်နေမတော်ဘူးဟောစဉ်းစားတာလေအဲ့လိုစဉ်းစားတယ်လို့ तू ကစဉ်းစားတာတဟအဝိဇိတေထုပေကာရဝံဟောတိမေတ္တအဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ပြိုင်နဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာဖျားပေါ်မှာရှက်ရွံ့လာတယ်ဈေးစားလာတယ်မလုပ်ဖြစ်တော့မပြောဖြစ်တော့ကုဝိတကေဝိနမေတိနာဂောကုကုတိတောယထအဲ့တော့နာဂောတုတ်တက်ဖြစ်တော်ရတာဆင်မြောင်ကြီးကိုချွန်းနဲ့အုပ်လိုက်တယ်လို့ဆင်မြောင်ကြီးကိုချွန်းနဲ့အုပ်လိုက်တယ်လို့ဒီအကြံစိုးတွေမကောင်းတဲ့အကြံတွေဟာလုံးဝရပ်တန့်သွားတယ်ဆင်ဟာဆိုးမဲ့ကြံတဲ့အချိန်မှာချွန်းနဲ့လယင်းကိုချိတ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်တဲ့အခါဆင်ကြီးဟာရှေ့ဆက်မလုံးရတော့တုတ်သွားစိတ်ဆင်ရိုင်းကိုချွန်းနဲ့အုပ်ဆိုတတိတိဟူသောချွန်းနဲ့အုပ်တာအခုလည်းပဲဖះကိုအာယုပြုတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းမကောင်းတဲ့အကြံစီတွေဟာလုံးဝပျောက်သွားပါတယ်လို့ဓာတုကိုယ်တိုင်လေ့လာခဲ့တာသိနေမှုဒီမှတ်သားစရာကောင်းတာပဲဘုန်းကြီးတို့တွေကျောင်းကံဖះမှာပဲဖြစ်စေအိမ်မှာပဲဖြစ်စေဘုရားရုပ်ဘွားတော်တွေတင်ထားကိုးကွယ်နေတဲ့အချိန်ဒီလိုအလေးနဲ့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကုသိုလ်တရားတွေဟာရှင်းရှင်းတန်တန်ဖြစ်ပွားပြီးတော့နေမှာသာဖြစ်တယ်။ဒါတွေဟာလက်တွေ့အနေနဲ့လိုက်တာကျင့်သုံးတတ်တဲ့အရာတွေပဲ။နော်။အဲဒီလိုလိုက်တာကျင့်သုံးခြင်းဟာကြံတဲ့အကျိုးတွေတော့ဘာတွေရတယ်ဆိုတာကိုအသာထားမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာသိကြတယ်။လုံးလုံးကြံကြံဖြစ်မဲ့အရာတွေတခုမှမဖြစ်တော့ဘူးမကောင်းတဲ့အကြံစီတွေဟာအလုံးရဆိုင်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီသဲပုံစီဒီပုံမှာအခုလိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့တဲ့ကုသကံအဲ့ဒီကံတရားရဲ့စွမ်းအားဟာဘလောက်ထိအောင်ကြိုးမိလောကလူတွေကတော့ပြောကြတယ်ပါရမီပါရမီနဲ့ကိုလုံးနေတာတွေကပါရမီမမြောက်ဘူးလေနော်ပါရမီမြောက်ခြင်းအိမ်မှာကိုးကွယ်ထားတဲ့ဘုရားစိတ်ထဲကနေပြီးတတော်တရားများစွာဘုရားကဲ့သို့လေးစားပြီးတော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာအကုသိုလ်မဖြစ်ရအောင်စိတ်ဆင်ရဲကိုချွန်းနဲ့အုပ်စွာလို့တတိတိဟူသောချွန်းနဲ့အုပ်စွာလို့ပဲကိုယ်ကိုတတိထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံကိုအာရုံပြုပြီးမဟုတ်တာတွေမပြောမိအောင်မဟုတ်တာတွေမတွေးမိအောင်မဟုတ်တာတွေမလုပ်မိအောင်ဒီလိုဆောင်ကျင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြအောင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲဒီလိုကုသကောင်းမှုတွေလုပ်တည်တဲ့ကြောင့်ပစ္စည်းမေဘဝေတံပတ္တိတုက္ကမူလေနစောရိတောတာဝတိယံပုရိသာတောမဟာတာလီတုအတ္တကေနောက်ဆုံးဘုရားရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တာဝတိမြို့မှာတကယ့်ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသကောင်းမှုတွေရဲ့စွမ်းအားကြောင့်တာဝတိမြို့မှာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မိသားစုတွေမှလာပြီးတော့ဖြစ်တယ်တဲ့နော်နောက်ဆုံးမှာလာဖြစ်တယ်တတ္တမတပိတမရှင်ဗုဒ္ဓသာတရဏံကတာဥဘောဒိဋ္ဌဝတာဣတိအနုဝတ္တံတိတာအမေကလည်းသရတရားရှိတယ်အဖေကလည်းသရတရားရှိတယ်သူ့အမေဖေတွေကတကယ်ကိုဘုရားဗတာဝင်သူတော်စင်နေတဲ့ရသော်ဘုရားကိုကိုးဝဲကြတယ်ဗုဒ္ဓသာတရဏံကတာဘုရားကိုကိုးဝဲစိတ်ကတ်တဲ့မိသားစုဥဘောဒိဋ္ဌဝတာဣတိတကယ်ကိုမှန်ကန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုသိရှိမြင်တွေ့ပြီးသားအရိယသူတော်စင်တွေဖြစ် အနုဝတ္တန္တိသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမလုံးဝလေးလေးစားစားလိုက်နာနေကြတယ်အဲ့လိုလိုက်နာပြီးတော့ဘာလို့ကြတော့ဆိုတော့ဘောဓိပပ္ပတိကံကရှာသွန်နတ်ထုပသွန်နတ်ထုပမကရယောသာယံပတ္တနမတံတိတကြဗုဒ္ဓတသံမူခမြတ်စွာဘုရားတတိထင်ရှားနေတာဒီမဲ့ကျောင်းတော်မှာဘုရားရှိနေတာတောင်အားမရဘူးဗောဓိပင်ကအခွန်လေးအခောက်ကလေးတွေပမာရီတော့ယူကြပါလေဘုရားငယ်ရဘုရားဘုရားတွေကအရွက်ကိုလူရက်ကောက်ကြပြီးတော့ဘယ်ကြောင်ညှက်ထားတယ်တော့မသိဘူးအဲ့ဒီကလားတွေကလည်းအဲ့ဒါရောင်းကောင်းတဲ့အခါကျတခြားရွက်တွေပါရောရောင်းနေတယ်နဲ့တူပါစီးပွားရေးဖြစ်နေကြည့်ဘောဓိရွက်တည်းမဟုတ်ဘူးဘောဓိပင်ကအခွန်ကလေးအပွေလေးကိုယူပြီးတော့တကယ့်ကိုစေတီပုံစံလေးလုပ်ပြီးတော့မနဲ့ရောညာရောအိမ်မှာကိုးဝယ်ထားပြီးတော့ရှိခိုးတယ်တဲ့ဥပောတ္ထံမိတိဝတိသွန်နတ်ထုပဝိနေဟရောဘုဒ္ဓတာဝဏ္ဏကိတ္တံတံတိယံမဝိတိတံသောဥပုံနေ့တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုအာယုပြုပြီးတော့အဲ့ဒီဘောဓိအခွန်အခောက်လေးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ထူပစေတီပုံစံလေးကိုရသော်ဘုရားရဲ့ခုံတော်ကျေးဇူးတော်တွေနဲ့ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပြီးတော့တညာလုံးမအိပ်မနေပူဇော်ကြတယ်တဲ့ဘုရားကဒီလောက်မျက်မျက်နှုံးနှုံးလှုပ်တယ်လို့ဆိုတာเนาะအဲ့ဒါတွေကိုတွေ့ပြီးတော့ဒီသူတော်စင်လေးဟာတစ်ချိန်လုံးကလည်းပဲသူ့မိသားစုကဘောဓိအခောက်ကလေးကိုဖျားစီဒီဖြစ်ထားပြီးတော့ကိုးွယ်ကြတာကိုချိပြီးတော့တဟဒိဋ္ဌဝနဟံထုပံတရိပုလိနစေတီယအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသူအတိတ်ဘဝတုန်းကတန်တရားမှာလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့တဲဘုံစေတီလေးကိုသွားညံထဲမှာသွားပေါ်တယ်နော်တဲဘုံစေတီလေးကိုသွားတွေ့တယ်အဲ့ဒီသဲပုံစေတီလေးကိုအာယုံပြုရင်းကနေပြီးတော့တမာရီတရားတွေရလာတော့အသိပညာတွေဝင်လာတယ်ဧကာသနေနိတိဒိဋ္ဌောရဟတ္တမပပုနေနောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီသဲပုံစေတီကိုကြီးညိုလေးစားတဲ့ကြီးညိုလေးစားပြီးအသိဉာဏ်နဲ့ပီတိတွေဖြစ်ပွားရမှာနေအသိဉာဏ်နဲ့ပီတိကိုဝိပဿနာရှုပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတောတဝံသံဃာကအနာကရဟန္တာဖြစ်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါပါရမီဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ယူတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါမှပါရမီပြည့်။အဲ့လူတွေကအပြင်းကိုအကြောင်းပြပြီးတော့တို့ကတော့ပါရမီမပြည့်သေးဘူးဆိုပြီးတော့ဘယ်တော့မှပြည့်လာမှာမများအောင်မိတ်နော်။ပါရမီမပြည့်သေးလို့ဆိုပြီးတော့မလှုပ်ဖဲနေတယ်။မလှုပ်ဖဲနေလေပိုဟောက်လေပဲ။နော်ပါရမီပြည့်ဖို့လေဝေးလေပဲအခုကြည့်ဒီလိုလှုပ်တာတဲ့အခုတို့ချောင်းဒီမျိုးသားလေးဟာဖះကိုအာယုံပြုတ်ပြီးနေလိုက်တာနဲ့စိတ်အစင်ကပီတိတွေလွှမ်းခြုံပြီးအဲ့ဒီပီတိရဲ့မမြဲတဲ့သဘောပီတိရဲ့သဘာဝနဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လည်းဖြစ်လိုက်ရောမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရသွားတယ်ဒီလိုဆိုတာနော်အဲ့ဒီမှာကဝေသမနောတံဝိရံဓမ္မသေနာပဋိဋ္ဌသအဲ့ဒီလိုယန်ဖြစ်ယန္တာလူဘဝနဲ့ပဲယန္တာဖြစ်လာတဲ့အခါဒီယန်ပြုဖို့ရာရှာမိလိုက်ပြီးရှင်ဓမ္မသေနာပဋိဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကိုတွေ့တော့အဂါရာနိခဝိတဝနာပပစ္စိန်တတတန်နိကရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အထမယံဝလိုက်တယ်တဲ့ဟောယန္တာဖြစ်သွားပြီးတော့ယံဝလိုက်တယ်ဇာတိယတတဝုတေနအရဟတမပ္ပပုနေဥပတံပါရိဘုဒ္ဓောခုဏမညာယသကုမအမြင်မျက်စိရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ဟာခုနှစ်နှစ်ရဲ့ယန္တာဖြစ်သူရောက်တဲ့သူ့ဘုရားကိုယ်တိုင်ကနေယဟန်ဖြစ်ခွင့်ပြုပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုတော့အလုံးကိုကျင့်တဲ့အားရစရာဒီအမျိုးကောင်းသားလေးရဲ့တဲခုံစေတီကိုပူဇော်တဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်တာနောက်ဆုံးမှာဒီကိလေသာစာပိတမရှာ ူရဲ့တဏ္ဍမရှိတဲ့ကိလေသာတွေအလုံးငြိမ်းသွားပြီ။အကုန်လုံးရှုမြိုက်ဖြစ်စည်းနိုင်လောက်ပြီ။အာတဝတရားတွေအလုံးကုန်သွားပြီ။နောက်ဆုံးမှအာတဝကင်းပြီးတော့လူငြိမ်းချမ်းသာတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝမှာနေထိုင်ရပြီ။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမရရဲ့အဆုံးအမတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံလိုက်နိုင်ရပြီလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာကြည်နုပြီးနောက်ဆုံးဥဒန်းကျူးနိုင်တဲ့အနေထားကတံဗုဒ္ဓတာသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုမလုံးဝလိုက်နာပြီးဖြစ်သွားပြီသာသနာပြုတယ်သာသနာပြုတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုယ်တိုင်လိုက်နာခြင်းသူတစ်ပါးကိုလိုက်နာစေခြင်းဆိုတာသာသနာပြုခြင်းပဲဖြစ်တယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကမလိုက်နာဘူးဆိုရင်သာသနာပြုရမရောက်ဘူးအေးဒါကြောင့်မို့လို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့တဲပုံစီဒီပွဲဟာအခုလိုပိဋကစာပေမှာလာတဲ့တဲပုံစီဒီကုသကောင်းမှုပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ရဲ့စန္ဒမူနာကိုယူပြီးတော့နော်သူ့ရဲ့လောကန်ဆောင်ရွက်ချက်တွေအတိုင်းလိုက်လာပြီးတော့စနစ်တကျဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျိုးကောင်းသားဒီခုနှစ်နှစ်အရွယ်မှာတွင်ရဟန္တာဖြစ်သူရောက်ရှိသလိုသေးပုံစီဒီပွဲကျင့်ပါခြင်းဖြင့်လည်းရဟန္တာဖြစ်သူရောက်ကြောင်းကုသိုလ်တရားတွေကိုစီးပူအထောက်ပြီးဖြစ်မှာပါဒါကြောင့်မို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့တပေါင်းလားရာသီနဲ့သေပုံစီဒီပွဲတော့ဟာခဏိပြောက်ွယ်နေတဲ့ဖြင့်အခုလိုထူးခြားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရပြီဆိုတာကိုတတိတာဝေကထားပြီးဒုတိယတွေဟာသေပုံစီဒီမလို့ရတော့လည်းပဲအိမ်မှာတိထားကိုွယ်ထားတဲ့ရုပ်ွားဆင်းမှုတော့တဲကုန်စီဒီကိုအလေးမြတ်ပြုတ်ပြီးတော့ကြီးညိုမျက်နှုတ်ပြီးမိမိတဏ္ဍာမှာမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမဖြစ်ရအောင်မကောင်းတဲ့အပြောဆိုတွေမပြောမိအောင်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်မိအောင်တို့တွေကျူးစာအာထောက်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီအတိတရားရပြီးတော့ရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားအတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။မေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာသေယံကွာ
1: သေယံကွာ
0: ချမ်းသာကြပါစေ။

သင်္ကမမနောတရတိတပိတံဘဝယန္တုသူကန္နကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပို့အမေတ္တာတဟူရောင်မြူပဝင်းဝေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တပိတံကျင့်မဲ့ဥသောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရတိမြင်များချူစင်အေတိလင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်စိတ်နှလုံးတည်ဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအိမြจิตာตาယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတိဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြပါန်တို့သည်ဖုံးလန်းတဝန္တာရွှင်မြူဝမုံလူးလျက်ချီနူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍သူကန္နကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပီတိတိဟုသောယနန်တို့သည်

ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2565ခုဩဇာနေ့1383ခုတစောင်းမုံလာပြီရော8ရက်2022ခုနှစ်17လပိုင်း26ရက်တောက်ကြနေ့ဥပုံနေ့ညာချမ်းခါကာလမှာဘုံတို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကူမြို့နယ်ရှင်မတင်ကျေးရွာတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်အတွင်းမှာဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြတဲ့တက္ကကြီးဥယီမဲတက္ကမကြီးဒေါ်စုဝါမိသားစုဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့ USA တဲ့ဒီမိသားစုတို့ရဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဥပုပ်တရားလေးနာယူကြည်ညိုကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေ့ဘုန်းဘုန်းတို့လိုင်းမောကနေတရားဓမ္မကိုနာယူကြည်ညိုနေကြတဲ့တရားနာပေးတဲ့ကောင်တော်တို့အတွက်ဘလို့တရားစကားမျိုးဘလို့အကြောင်းအရာမျိုးကိုပြောခြင်းတော့ဆိုတော့ကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ဆင်းရဲပင်ပန်းစွာယောဂဝေဒနာကိုခံစားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်နှလုံးသွင်းဖို့စဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့တရားတစ်ပုဒ်ပြောမယ်လို့လွန်ခဲ့တဲ့3-4နှစ်ကစပြီးတော့စိတ်ကူးပေါ်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ယောဂဝေဒနာနှိမ့်ဆက်လို့အိယာပေါ်မှာပင်ပင်ပန်းပန်းစင်စင်ရဲရဲဘဝခီးကြီးကိုဖြတ်တန်းနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်တတာခွင့်ရစေမဲ့အထောက်အကူပြုမဲ့အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့တရားဒေသနာတွေသူတို့အတွက်ဘုံဘုံတို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ယောဂတဲ့တွေကိုငါဘယ်လိုလေးပြောရရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုမကြာခဏစဉ်းစားမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီကနေ့ကျမကြီးမကောင်းကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ဘုံဘုံတို့ဟောခြင်းတဲ့တရားဒေသနာလေးဒီကနေ့ဟောပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တရားကောင်းစဉ်ကိုတော့မကျမ်းမာသူများအတွက်ဒီလိုလေးပေးခြင်းပါဟိုတလောကကျန်ရစ်သူများအတွက်ဆိုပြီးတော့သိဆုံးသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းစိတ်ထားတတ်ဖို့ဖြည့်တတ်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့စာအုပ်လေးတုပ်ထုတ်တာတည်းရှိအဲ့ဒါတရားအနေနဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းမဟောရသေးဘူးတစ်ချိန်ကြာရင်တော့ဟောရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပဲအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟိုဒီနေ့ဥပုဘ္ဗကထွက်ခွာသွားမည်သူများအတွက်ဆိုပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ဘဝမှာမဖြစ်မနေရင်ဆိုင်ကြရမယ်ဒီရင်တရားနဲ့ကျုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာဘလို့ရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းကြမလဲဆိုတာလေးကိုဘုံဘုံတို့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီကနေ့တရားကလည်းအဲ့ဒီတရားတွေရဲ့အဆက်လိုလည်းပဲပြောလို့ရမယ်ပေါ့မကျမ်းမာသူများအတွက်နော်အထူးသဖြင့်လူနာတွေနားထောင်ဖို့ပေါ့လူနာတွေအတွက်ရည်ရွယ်တယ်ဆိုတော့မနာသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေမာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်သူတို့နဲ့ဝမသက်ဆိုင်ဘူးလားဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုမနာသေးဘူးမာနေတယ်ဆိုတဲ့လူတွေလည်းပဲတစ်ချိန်ကြာရင်နာမှာပဲလေဒါဟာရှောင်လွဲလို့မရတဲ့ဘဝရဲ့ကြီးမားတဲ့ဒုက္ခပေါ့အဲ့တော့ဘယ်ချိန်နာမလဲဆိုတာတောင်ဘုံဘုံတို့သိခွင့်မရှိဘူးသိဆုံးခြင်းဟာအချိန်မရွေးတွေ့ရကြုံရနိုင်တယ်လို့ကျမကြီးဖောက်ပြန်ခြင်းလို့ဆိုရဲဒီနာခြင်းတရားလည်းပဲအချိန်မရွေးတွေ့နိုင်တာပဲဒါကြောင့်မင်းကွန်းဆိုတော်ဘုရားကြီးကမမျောလင်ပဲဖြုံးကနေဖောက်လွဲနာနိုင်ဤဒီလိုလေးကြီးတာဘုဘုံတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိပ်စက်မဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကိုပေးမဲ့ဖောက်ပြန်မှုကြီးကဘယ်ချိန်မှာငါဘလို့နှိပ်စက်မလဲဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့အထဲမှာဘလောက်ထိပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတာဘုံဘုံတို့မသိနိုင်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ငယ်ရသေးတဲ့လူတွေတချို့လည်းပဲအသက်မငယ်တော့ပေမဲ့လို့အသိဉာဏ်ငယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနော်နားလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုတောင်စိတ်ထဲမှာမထည့်မိကြတဲ့လူတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်စဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့အတွက်သူတို့အတွက်လည်းပဲဒီတရားကအများကြီးကျုံဝင်ပဲပေါ့နော်နာကျင်တရားဆိုတာအချိန်မရွေးရောက်လာနိုင်တယ်ငယ်သေးတယ်ဆိုပြီးတော့ရေဘူးရသဘောအဖြစ်တော့ငယ်သေးတဲ့လူတွေက
ကျက်မာတယ်ဆိုတော့နာကျင်တရားနဲ့သူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ဒီလိုထင်ကြတာ။ဦးနေရဖုံဖုံးစီကိုအသက်30ကျော်တကလေးတရားရောက်လာ။ပုံဆက်ဆက်ပြီးတော့တရားသဘောလေးတွေပြောတယ်။တွေ့တော့မှသူ့ဘဝအကြောင်းလေးကိုသိသိချာချာသိရတယ်နော်။အဲ့ဒါအသက်30အရွယ်မှာဟိုတားလေးတယောက်လည်းရှိတယ်။အိမ်တော်ကြီးကလည်းတတရာရာအစသာရာအဆင်ပြေတော့နော်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဖုံဖုံးတို့ဘိုင်းနာတယ်ဆိုပြီးတော့ပြုံးဝင်နေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆေးရုံတက်လိုက်တော့ဥမာကြီးကင်စားတယ်နောက်6လပြည့်မနေရတော့ဘူးပေါ့ဟောဘောကတခါတည်းပါဖြစ်သွားတော့ပြောင်းလွှဲရသွားတယ်เนาะအဲ့ဒါအဲ့ဒီဥကြီးကိုဖျက်ထားတာကိုဘုံဘုံဓာတ်ပုံပြတယ်နော်ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့တဘာဝဟာဒီလိုရှိတယ်ဆိုတာကိုလင်းတဲ့အမြင်တွေကိုပေးနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါအစာဟောင်းအိမ် 18 ကိုပြင်မဲ့ထုတ်ထားတယ်ဒါ30ရွယ်လေးနော်အဲ့ဒါအိရာပေါ်မှာ3ရက်တည်းမျောနေတယ်မေ့နေတယ်ဘာမှမသိဘူးတတိယလာတဲ့အခါကျတော့6လလောက်သူ့ memory ပျောက်နေတယ်မမှတ်မိဘူးအဲ့ဒီ6လဟိုဘက်ကဟာလောက်ပဲမှတ်မိတယ်သူဘာလို့ဒီနေ့ရောက်နေဘယ်နေရာလဲမသိဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနောက်တူတူပြောရပါစို့အဲအဲ့ဒါဖြတ်ထုတ်လိုက်တော့နည်းနည်းတက်တာရတယ်အဲ့ဒါတစ်နှစ်ခွဲလောက်နေတဲ့အခါကျတော့အသေးမှထပ်ပြီးတော့ကင်ဆာတွေ့အဖြစ်ရဲကောစားတော့သွေးကြောကပေါက်သွားတဲ့အခါကျတော့သွေးထဲမှာအဲ့ဒီကင်ဆာဆဲတွေပြန့်သွားတော့ဒီကိုယ်လုံးမှာဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေထားပေါ့အဲ့ဒီမှာအသေးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအကျိတ်ကဒီဘုံဘုံတို့အစာရင်ကိုသွားတဲ့အသေးရထုတ်တဲ့ဓာတ်ရည်တွေသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူကဖိထားတဲ့အခါကျတော့ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အဲ့ဒီအရည်တွေကအစာရင်ထဲမရောက်တော့ဘဲနဲ့ဓမ္မမုတ်တနီးနီးနဲ့ပေါ့လေဒီကိုယ်လုံးကိုပြန့်ပြီးတော့လူဒီကိုယ်လုံးဝါထိန်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုသူတို့ပိုက်ထဲဖို့ကြိုးစားတယ်။အကျိတ်ကဖိထားတော့ပိုက်ကထဲလို့မရဘူး။ထဲမရတော့ဘာလုပ်ရတော့။ဘိုက်ကိုနောက်တစ်ခါထပ်ဖောက်။အဲ့ဒီအရေးအိတ်ကိုအခုပြင်မဲ့မှာထုတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီအရေးကလေးဟိုတင်းနဲ့ဖုံဖုံကိုပြတယ်။အဲသူ့ဘိုက်တစ်ခုလုံးလည်းပဲဖုံဖုံတို့အင်ကြီးအစုပ်ကိုအချုပ်ဘလဘဖာယာဘလဘနဲ့လှုပ်ထားတယ်လို့ပဲရစရာကိုမရှိဘူး။ဒါအသက်30ပဲငငယ်ပဲရှိသေးတာပဲလေ။လူတိုင်းလူတိုင်းကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ဒီလိုစိုးရတဲ့လောကဓာတ်တွေနဲ့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ကြတာမထင်နဲ့ကြားတဲ့ကပဲတွေ့ကြကြုံကြတာအခုအလွန်စိတ်မကောင်းစရာသတင်းတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်ဆရာတော်ဥပိ္ပဇာတနော်12ပါးမြောက်တိပိတကဒရအလွန်တော်တဲ့အလွန်ကောင်းတဲ့ဘုဖုံးတို့စိတ်ထဲမှာအလွန်ကြည်ညိုရတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးပေါ့ဒါအခုအဆုတ်မကောင်းဘူးဗန်ကောက်ကိုလေရင်စင်းလုံးနဲ့သွားမယ်လို့ပြောတယ်။ဆူဆူဝါဝါမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ပဲဘုံဘုံတို့ဝိုင်းပြီးတော့ဆူတောင်းကြရမှာနော်။ဒါဒီတရားကိုနားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆရာတော်ဥပိ္ပဇာတအကြောင်းသိကြမှာပဲ။ဝိုင်းပြီးတော့မေတ္တာပို့ဖို့ပူဇင်တုတ်တွေရွတ်ဖို့နော်ဒါကိုဘုံဘုံကဒီတရားပြောရင်းနဲ့ပဲတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပြောခြင်းပါလေဟုတ်လား။အဲ့ဒါဘုံဘုံတို့လည်းသုံးနှစ်ပဲကြီးတယ်ဆရာတော်ဆိုအသက်အရင်ကြီးကြည့်သေးတာမဟုတ်အဲ့တော့အချိန်မရွေးဒီနာကျင်တရားဆိုတာတွေ့နိုင်ကြုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တွေ့လာကြုံလာတဲ့အခါမှာအဆင်ပြေပြေရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဖြတ်တိုင်းနိုင်ဖို့ဘုံဘုံတို့ကအများကြီးကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဒါဘဝမှာအရေးပါတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလို့သဘောပေါက်ရမယ်ဒါကြောင့်အိယာဘုံမှာအမြင့်ထန်တဲ့ယောဂဝေဒနာခံစားနေကြရတဲ့ယောဂသည်တွေအတွက်မျှတာဒီတရားကရှိရတာမဟုတ်မကျမ်းမာသူများအတွက်လို့ဆိုတော့လည်းပဲမကျမ်းမာမိသူများအတွက်လို့လည်းဆိုနိုင်တယ်မကျမ်းမာမိသူများဆိုတော့ကြံသေးလားမကျန်တော့အကုန်လုံးကမကျမ်းမာမဲ့သူတွေကြီးပဲအမှထူးတာမဟုတ်အရင်ဖြစ်တာနဲ့နောက်ဖြစ်တာပဲกว่าဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဒီတရားလေးကိုမကျမ်းမာတဲ့လူတွေရောကျမ်းမာနေသေးတဲ့တစ်ချိန်မှမကျမ်းမာမှဖြစ်ကြမဲ့ပုံကိုယ်တွေရောအကုန်လုံးဒါအလေးနဲ့ထားပြီးတော့နာယူကြည်ညိုရဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့တော့ယောဂဝိရဏနှိမ့်ဆက်လာတဲ့အခါမှာရင်မဆိုင်နိုင်လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေကပူလောင်ပြီးပင်ပန်းပြီးဆင်းရဲပြီးဟုတ်လားစိတ်တိုင်းမကြဖြစ်လာပြီးဒါကိုလက်မခံနိုင်ဘူးနဲ့ညှင်းဆန်နေတယ်ယုံကန်နေတယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးဆိုဘုရားအလွတ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဘယ်လိုဟောတော့ရှုနှစ်ချောင်းရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဟောတယ်။လက်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာရှုနှစ်ချောင်းမရှုရအောင်ဆူနှစ်ချောင်းဆူတဲ့ပုံကိုအညံသားမျိုးမဖြစ်အောင်ဘုံဘုံတော့အများကြီးကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားရမယ်
တန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာတန်လတုတ်တံဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်တန်လဆိုတာညောင်းပေါ့နော်ဆူပေါ့အဓိကကတော့ညောင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ဒီတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယောဂဝရဏဖြစ်လို့ဒုက္ခဝရဏတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နှစ်ယောက်ဘာကွာလဲလို့မိကွန်းထုတ်တယ်တော့ယန်းတော်တွေကမြတ်စွာဘုရားပဲဟောပြပါဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားအေးတဲ့ဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယောဂဖြစ်ပြီဝေဒနာပြင်းထန်နှိပ်စက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ငါမှဖြစ်ရလိမ့်ခြင်းဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဝန်းနေတယ်ကြည်ကွဲတယ်မကြည်မနှက်ဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ဒါကိုလက်ခံနိုင်မို့စိတ်ထဲမှာအကြီးအကျယ်ဒေါသနဲ့ပူရတယ်လောင်ရတယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုတစ်ချောင်းဆုတယ်ခဏနေတော့အဲ့ဒီဆုနာမှာပဲနောက်ထပ်ဆုတစ်ချောင်းထပ်ပြီးတော့ဆုသွားပြန်တယ်ဆုဘယ်နှချောင်းလုံးနှစ်ချောင်းဟုတ်လားတမယ်ဆိုပါပဲဆုနှစ်ချောင်းဆူတဲ့ပုံကိုအဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးအသေးစိတ်လေးပြောတာစိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းတယ်အသိဉာဏ်နဲ့တဲ့ပုံကဒီလိုယောဂဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ပုံမှာ तू ကဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဋိက္ခာနုတ္တယဂိမ့်နေဒေါသဖြစ်တယ်အယုတ်တက်တွေထပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တခါဒီဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီဒုက္ခဝေဒနာကထွက်မြောက်ရဖို့ तू ဟာကာမတုခကလွဲလို့ဘာမှမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာမတုခကိုလှမ်းပြီးတော့တန်တရည်တဲ့ဟောဒီစကားလေးကိုဘုံဘုံကကောင်းကောင်းနားလည်စေခြင်းယောဂနှိမ့်ဆက်လို့ဒုက္ခဖြစ်ပြီးဆိုရင် तू ဘာတန်တာကာမတုခကိုလှမ်းတန်တာတချိန်လုံးက तू တက်တက်တာလာလေးနေခဲ့တယ်ကောင်းကောင်းမုံမုံမြင်ခဲ့တယ်ကြားခဲ့တယ်စားခဲ့တယ်တောက်ခဲ့တယ်အဲ့လိုလိုဖြစ်တဲ့ချမ်းသာမျိုးကာမတုခခေါ်တာ哦သူ့မှာဆိုလိုတာကဒုက္ခဝေဒနာကထွက်မြောက်ရဖို့ကာမတုခကလွဲလို့တခြား तू မသိဆိုလိုတာကတရားချမ်းသာ तू မှာမရှိဘူးတရားချမ်းသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ तू မှာအတွေ့အကြုံမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဒုက္ခဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာကလွတ်မြောက်ရဘူးတရားချမ်းသာနဲ့အစာမထိုးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငကောက तू အတွေ့အကြုံရှိခဲ့ဘူးတဲ့ကာမတုခကိုပဲ तू ဘာလို့တော့လှမ်းပြီးတော့တန်တာဟောဒီသဘောလေးသိချမ်းသာတာဟုတ်လားအတော့ဘာဖြစ်တော့ယာကနုတရားဂိမ့်နေတဲ့ယောဂခံစားနေရရင်တန်တာပြီးတော့ယာကဖြစ်တယ်နော်တခါဒီယောဂခံစားနေရနေမယ်တခါတခါဥပေက္ခဝေဒနာလေးတွေဖြစ်တယ်ဒီဝေဒနာကြောင့်ဘာမှမသိဘူးဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဘလို့ချုပ်သွားလဲမသိဘူးအာရဝယ်လည်းမသိဘူးအပြစ်လည်းမသိဘူးထွက်မြောက်ရလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်တော့အဝိဇ္ဇာနုတ္တိယဂိမ့်နေတယ်ဘာပြောတာတော့အတိညာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယောဂဖြစ်ပြီဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ပဲနှပန်းလုံးနေတာအဲ့ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ဘဝအနေထားကဆိုးတဲ့ဘက်ကိုပဲဥတည်ပြီးတော့သွားနေတယ်တဲ့ဘဝတန်လျာကလွတ်မြောက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ယောဂဖြစ်လာတဲ့အခါမှာရင်ဆိုင်ပုံရင်ဆိုင်နေဆူနေဆောင်ဆူညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျအဲ့လိုမဟုတ်တဟာလောကရဲ့သဘောတဟာခန္ဓာရဲ့သဘာဝလို့သောသောတည်းအစကျွတင်ပြီးတော့နားလည်မှုရှိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာနော်ဒေါသမဖြစ်အောင်သူထိန်းနိုင်တယ်တိန်နိုင်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာကထွက်မြောက်ရဖို့ကာမတုခလောက်တင် तू သိတာမဟုတ်ဘူးတရားချမ်းသာကို तू သိတယ်ဒါကြောင့်တရားအသိနဲ့ तू ချမ်းချမ်းသာသာငြင်းငြင်းအေးအေးနေနိုင်ဒီဝေဒနာတွေရဲ့အကြောင်းကိုလည်းကောင်းကောင်းသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ယောဂဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ तू လောဘဒေါသမောဟနဲ့နှပန်းမလုံးရဘူးဧစီတီနေနေနေနေရဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းတို့ကောင်းတို့ယောဂဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆူနှချောင်းဆူတဲ့လူလိုမဖြစ်အောင်ဘုံဘုံတို့ကကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဘုံဘုံတို့ဗုဒ္ဓဘာသာအတိုင်းဝိုင်းမှာအလွန်မှတွင်ကျေတဲ့အလွန်မှလူတီများတဲ့အလွန်ဖိုးတန်တဲ့စကားတခုရှိအဲ့ဒါပါတော့ယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖရာဟောတာလားလေကိုနာတော်လည်းပဲစိတ်မနာစေနဲ့ဆိုတဲ့စကားဟုတ်လားဒါကလေ့ကျင့်ထားမှဘုံဘုံတို့မှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်လေ့လာထားမှစူးစမ်းထားမှသင်ယူထားမှအဲဒီသိတဲ့အသိကိုလည်းပဲကျင့်ဖန်များစွာလင့်ကျက်ထားမှကိုနာလာတဲ့အချိန်မှာစိတ်မနာအောင်သူနေတတ်မှာဒီစကားလေးကနကုလပိတာတကကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာသိရနော်အလွန်အသက်ကြီးရှင်တဲ့ဒီတကကြီးမြတ်စွာဘုရားကြီးရောက်တော့တပည့်တော်နောက်ဆုံးရွယ်ရောက်နေပြီနောက်ထပ်မြတ်စွာဘုရားကိုတွေ့ဖို့မတိကြတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့တပည့်တော်အတွက်အရှိသဖြင့်အကျိုးရှိမဲ့တရားစကားမိန့်ကြားတော်မူပါဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီစကားတော်လေးကိုအမိန့်ရှိတာတခါကြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီတိုင်းပဲဥတလုံးလိုပဲအရေးပါလေးနဲ့အုပ်ထတာဘာခိုင်မာမှုမှမရှိဘူးအမြဲတမ်းနာကျင်ခံခတ်နေတဲ့သဘောရှိဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးမျိုးနဲ့များကိုယ့်ကိုယ်ကိုတခဏလောက်မှကောင်းတယ်လို့ထင်နေမယ်မှတ်ထင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းတယ်လို့မြန်ပြောမိမယ်ဆိုရင်ဒါမိုက်မဲခြင်းကလို့တခြားအကြောင်းမရှိဘူးလို့ဟော
တခဏမြကောင်းနေလို့ပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါမိုက်မဲလို့ပဲလို့ပြောတယ်။ဒီစကားအဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီရုပ်ခန္ဓာကိုကြီးနာနေတော့လည်းပဲစိတ်မနာအောင်သင်နေရမယ်။အဲ့လိုဟောတော့ तू အလွန်သဘောကျပြီးတော့အဲ့ဒါအပြန်ခီးမှရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကိုဝင်တယ်။ဝင်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအော်မျက်နှာလေးကြည်လိုက်တာမြတ်စွာဘုရားနော်တရားအမြတ်ရင်နဲ့သုံးလောင်းလိုက်ပုံရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောလိုက်တယ်ကိုနာတော်လည်းပဲစိတ်မနာစီနင်းလို့ဒီလိုကြင့်ရမယ်လို့ဟောလိုက်တယ်အဲ့လိုဆိုတကားကြီးမမေးခဲ့ဘူးလားဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုလဲနာတယ်စိတ်လဲနာတယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုသာနာပြီးတော့စိတ်မနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲဒါကိုခွဲခွဲပြားပြားသိအောင်သင်မမေးခဲ့ဘူးလားဆိုဟာအဲ့လိုတော့ तू မမေးခဲ့ရအောင်အဲ့ဒါမထူပါဘူးရှင်ဘုရားပဲဟောပါအဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာပေးတယ်ကိုနာတော်လည်းပဲစိတ်မနာအောင်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတဲ့မိကွန်းရဲ့အဖြစ်ဒါမျိုးကိုတိတိကျကျမှတ်ရမယ်နော်အဲ့ဘုန်းကြီးဘုန်းဘွားလူရင်းလေးတွေကြီးပဲအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ဒီကနေ့ညတော့လူမမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့နော်ခိလာနာတုတ်တန်တော်တော်များများအနှစ်ချုပ်ကလေးတွေကြီးဆူပြီးတော့များများပြောပြမယ်လို့ထင်တယ်နော်အကျမ်းမမာဖြစ်နေတဲ့လူတွေအိယာတွေကနေပြီးတော့အနာယူတဲ့အခါမှာတိုက်ရိုက်အကျိုးရှိသေးခြင်းနဲ့စေတနာပေါ့ဟုတ်လားအခုရှင်သာရိပုတ္တရာပါတော့ကိုနာတော်လည်းပဲစိတ်မနာအောင်ဘလို့နေမလို့ဒီနီလန်းလေးကိုပေးတာလူပေးလေဆိုတော့ဒီရုပ်ဝေဒနာသင်္ချာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတဘာဝတရား၅ခုအစုဝေကြီး၅ခုဒါရဲ့ပုံမှာဒါဟာ၅ပဲဒါဟာ၅ဥစ္စာပဲလို့မှမှရွင်ရွင်ဆွဲလက်မှတ်ထင်ပဲဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်လဲနာတယ်စိတ်လဲနာတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့ယောဂဝေဒနာဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီရုပ်ဝေဒနာသင်္ချာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဒီတဘာဝတရားကြီးဒီအစုဝေကြီးကိုဒါဟာ၅မဟုတ်ဘူးဒါဟာ၅ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့မမကံကံတိမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုနာတော်လည်းပဲစိတ်မနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုဟောတာ။ဒါလူရင်းလေးကိုဘုံဘုံပြောတာဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာယောဂဝေဒနာနှိမ့်ဆက်လို့ဒုက္ခဝေဒနာခံစားရပြီဆိုရင်ဒီဒေသနာလေးကိုဘုံဘုံတို့အမှတ်ရပြီးတော့လိုက်နာနိုင်အောင်ကြိုတင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ထားရမယ်။ဒီအတွေ့အကြုံတွေတကယ်တမ်းဘဝဆိုတာအတွေ့အကြုံပဲလေ။ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်နေရတယ်ကြားနေရတယ်ခံစားနေရတယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကဘာတော့ငါမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဒါတဘာဝတရားပဲဒီအမြင်ကိုရှင်းအောင်ဘုန်းဘုန်းတို့ကကြိုတင်ပြီးတော့မလုပ်ထားရမလို့လေ့ကျင့်ထားရမယ်အဲ့လိုမလေ့ကျင့်ဘဲနဲ့အဟံရူပံမမရူပံရုပ်စုဝေယီကိုဒီယုတ်ကြီးဟာငါပဲဒီယုတ်ကြီးဟာငါဟာပဲလို့ထင်မယ်ရှင်တော့အဲ့ဒါကိုနာရတဲ့အထက်စိတ်နာမှုပါထပ်ပြီးတော့ဆောင်းသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဝေဒနာကိုလည်းပဲနော်အဟံဝေဒနာမမဝေဒနာဟောဒီစကလုံးလေးသုံးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာခန်းစားမှုဟာငါပဲခန်းစားမှုဟာငါဥစ္စာပဲဒါဆိုရင်တော့စိတ်ပါနာပါနော်အဲ့လိုမျိုးကိုးနာပြီးတော့စိတ်မနာအောင်ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုသဘာဝတရားမျှတာဖြစ်တယ်ဒါဟာငါမဟုတ်ဘူးဒါဟာငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီအမှန်တရားကိုစောစောတည်းကစပြီးတော့အမြင်ရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်ဘုံဘုံတို့မလုပ်ထားဖို့လို့တော့လေ့ကျင့်ဖို့လို့လေဒါကနီးမှန်လမ်းမှလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်ဒီအမြင်မှန်ကိုဘုံဘုံတို့ခိုင်ခိုင်မာမာရနိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ဒီလိုအမြင်မှန်နေရအောင်ဘယ်ပုံပဲနေဖုံဖုံတို့လေ့ကျင့်ကြမလဲစူးစမ်းကြမလဲအားထုတ်ကြမလဲဟုတ်လားဘယ်ပုံပဲနေစူးစမ်းမလို့အဲ့ဒါဖုံဖုံဒီကနေ့ညပြောချင်တာကနော်ခိရိမာနန္ဒတုတ်တန်နဲ့ခိလာနတုတ်တန်ဒီတုတ်တန်တစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့တင်ညာဆန္ဒပါးကိုအရင်ပြောချင်တယ်လေ့ကျင့်ထားကြဖို့ဟုတ်လားနော်အိယာပေါ်မှာနာကျင်တရားနှိမ့်ဆက်လို့ဆင်းရဲနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လည်းပဲအခုဦးဇင်းပြောမယ်ဒီတင်ညာဆန္ဒပါးဟာနားထောင်တာနဲ့ကိုပဲယောဂဝိရဏကိုတတ်တာစေတဲ့စိတ်ထဲမှာကောင်းမှုကိုဖြစ်ထွန်းစေတဲ့ဇာတ်တွေဖြစ်မယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဂိရိမာနန္ဒဆိုတဲ့ယဟန်မကျမ်းမာမာဖြစ်တော့ရှင်အနန္ဒကတနာလွန်းလို့မြတ်စွာဘုရားကိုတွားလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကြွပေးပါဘုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအနန္ဒတဲ့အဲ့ဒီဂိရိမာနန္ဒယဟန်ကိုအခုငါပြောမယ်တင်ညာ10မျိုးကိုမင်းဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းသူ့ကိုသွားပြောမယ်ဆိုရင် तू အဲ့ဒီတင်ညာဆယ်မျိုးကိုလည်းနားထောင်ပြီးတာနဲ့သူ့ရဲ့ယောဂဝိဒနာတွေကပျောက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့အာမခံချက်နဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်တင်ညာဘယ်နှမျိုးတော့ဆယ်မျိုးအဲ့ဒါရှင်အနန္ဒကညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှိတခဏချင်းပဲအဲ့ဒီတင်ညာဆယ်မျိုးကိုတင်ယူပြီးတော့အဲ့ဒီခရီးမန္တရယဟန်တွေကိုသွားပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒါလည်းနားပြီးတော့အဲ့ဒါယောဂတကယ်ပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီတင်ညာဆယ်မျိုးကိုမှတ်မယ်နော်နားယူယုံမြန့်ဖြင့်ယောဂဝိဒနာကိုတတ်တာပျောက်ကွင်းရရစေတဲ့အစွမ်းထက်တဲ့သဘာဝတရားလို့ယုံကြည်မှုနဲ့လည်းပဲဘုံဘုံတို့နာယူရမယ်ပေါ့ဟုတ်လား။တင်ညာဆင်မျိုးကဘာတွေလဲဆိုတော့အနိစ္စတင်ညာ
နတ္တတင်ညာအတုပတင်ညာအာရိနဝတင်ညာပဟာနတင်ညာဝိရာဂတင်ညာနိရောဓတင်ညာတပ္ပလောကီအနဘိတတတင်ညာတပ္ပသင်္ခါရိတုအနိစ္စာတင်ညာအာနာပါနတတိတင်ညာ၁၀မျိုးနည်းနည်းစီရှင်းပြမယ်နော်အနိစ္စာတင်ညာဆိုတာမတည်မြဲမှုကိုအမှတ်ရတာအနိစ္စာဆိုတာမမြဲတာတင်ညာဆိုတာအမှတ်ရတာနော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ဘယ်လိုရှင်းပြတော့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအစုဝေးကြီး၅ခုရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တောက်လျှောက်ပြောက်ကွယ်တဲ့သဘောနောက်ထပ်အကြောင်းရှိလို့ထပ်ပြီးတော့အသစ်ဖြစ်တယ်ပြောက်ကွယ်သွားတယ်ပြောနေတာကနှီးတယ်ဖြစ်စဉ်ကတလဆက်အသစ်တလဆက်ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းပြောက်ကွယ်သွားတယ်အဲ့ဒီမတည်ငြဲမှုကိုမြင်တယ်ဒါအနိစ္စတင်ကြပဲတဲ့နော်ဒီလောက်ပဲပုံပုံပြောနိုင်မယ်နော်ပြောစရာတွေကများတယ်ဟုတ်လားနောက်အနတ္တတင်ကြအနတ္တဆိုတာနအတ္တဟုတ်လားရိုးရိုးလေးပြောရရင်အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့မြင်တာအဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ဘယ်လိုသင်ပေးတော့ဒီအနတ္တတင်ကြနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမျက်စိနာနာလျာကိုရှိဟာငါမဟုတ်ဘူးဒါဟာအတ္တမဟုတ်ဘူးမြင်တတ်တဲ့သဘာဝကြားတတ်တဲ့သဘာဝပျက်စီးနေတဲ့သဘာဝမကောင်းတဲ့သဘာဝအနတ္တသဘာဝမျှတာဖြစ်တဲ့ဒါအတ္တမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တာဟာအနတ္တတင်ညာတဲ့နော်နောက်အတုပတင်ညာဟောအတုပတင်ညာကြတော့သိဖို့လွယ်တယ်နော်ပုံမှန်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့မတင်တယ်မှုမတန်ရှင်းမှုမစင်ကြယ်မှုအနှံ့မကောင်းမှုဒီသဘာဝကိုဆင်ခြင်တာဆံမင်းမွေးခြင်းခြေသည်လက်သည်သွားအည်အသားအကြောအယိုယိုတွင်ခြင်းသည်အညုတ်နှလုံးအသေးအမြည်အဖျင်းအဆုတ်ဥမဥသိင်စာသည်စာဟောင်းအုံနောက်တိကျတလိပ်ပြီသွေးချွေးအစီကဲမျက်ရည်အစီကြီးတွေနှက်အစေးကျင်ငယ်သုံးတဲ့ကုဋ္ဌာတအဲ့ဒါကိုကျွမ်းကျင်အောင်လေ့လာသင်ယူဘေကုထာတာပုံစံဘလို့ရှိတဲ့အယောင်ဘလို့ရှိတဲ့ဗေနာလေးမှာရှိတဲ့အကုန်လုံးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကြောင်းအသေးစိတ်ဘလို့ရမလို့သင်ယူရမယ်လေ့လာရမယ်သင်ယူလို့လေ့လာလို့သိပြီဆိုရင်ဒါကိုကြိမ်ဖန်များစွာဆင်ခြင်ရမယ်ကျွမ်းရှာဘွယ်တို့ရဲ့အစုဝေးများတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်မှန်ကိုခိုင်မာအောင်တည်ဆောက်ရမယ်အဲ့ဒါပါခေါ်တော့အတုပတင်ညာနောက်အာဒီနဝတင်ညာတဲ့အာဒီနဝဆိုတာအပြစ်ဘာရဲ့အပြစ်တုံးဆိုဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြစ်အာဒီနဝတင်ညာကိုများစွာဘယ်လိုလေးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပြတော့ဆိုတော့လူရင်းပြောရင်ခန္ဓာကိုယ်ဟာအနာတုံးကြီးပဲလို့ဆင်ကျင်တာအနာယောဂတုံးကြီးလို့ဆင်ကျင်တာမျက်စိကြည့်လိုက်ရင်လည်းမျက်စိကနာမယ်နားကြည့်ရင်လည်းနားကနာမယ်မနာနိုင်တဲ့အစိတ်အပိုင်းဟာစံချင်းမြင်တမြင်စာလေးလောက်တောင်မရှိဘူးနာနိုင်တဲ့ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အခါရခက်စီမဲ့အရာတွေကြီးပဲစုဝေးနေတာအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားဆင်ကျင်တာကိုခေါ်တော့အာဒီနဝတင်ညာတဲ့လေးခုရှိပြီနော်နောက်၅ခုမြောက်ဘာဟာနတင်ညာဆိုတာဘာပြောတာတော့မဟာနာဆိုတာပေရှားတာပေရှားခြင်းကိုအမှတ်ရတာဘာဘူအမှတ်ရဘာဘူပေတာကိုအမှတ်ရမှာတော့ကာမဝိတ္တပြဘာဒဝိတ္တဝိညာဝိတ္တလို့ဆိုတဲ့အတွေးဆိုးတွေရုပ်ညက်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဒါတွေဟာဆိုးရတဲ့အကျိုးဆက်ရှိတယ်ဒုက္ခကိုပဲဖြစ်စေတဲ့အကျိုးမဲ့စေတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နားလည်မှုနဲ့အဲ့ဒါတွေဖြစ်လာရင်လက်သက်မခံဘဲနဲ့ပေရှားဖို့ကြိုးစားတာကိုဘာဟာနာတင်ညာလို့ခေါ်တယ်ကာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးတာအကျဉ်းနဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးတာညှင်းဆဲလိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးတာဒါကိုပါခေါ်တော့ကာမဖြာပါဒဝိဟိတာဝိတ္တဆို၃မျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့အကုသိုလ်တရားအဲ့လိုယုံညံ့တာတွေကိုယ်စိတ်ထဲမှာမရှိစေရဘူးဖြစ်လာရင်တောက်လျှောက်ပဲရှားမယ်ဆိုတဲ့အမှန်ရမှုစူးစမ်းအထုတ်မှုကိုဒါပဟာနာတင်ညာဒါယောဂပြောင်းနိုင်တယ်လို့ပြောတာနော်သိချာစင်တာဟုတ်လားနောက်ဘုံဘုံတို့၆ခုမြောက်နဲ့ခုနှစ်ခုမြောက်တင်ညာနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ပြောမယ်အဲ့ဒါကဝိလာကတင်ညာနဲ့និရောဓတင်ညာအဲ့ဒါကဘာတော့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဟာမွန်မြတ်တဲ့ချမ်းသာတဲ့အဲ့ဒါလိုနိဗ္ဗာန်ရဲ့မွန်မြတ်ပုံချမ်းသာပုံကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်နဲ့သင်ကြရတဲ့ပုထုဇဉ်တရားအနေနဲ့နိဗ္ဗာန်မှာမရသေးဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုချမ်းသာတယ်လို့စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်မလို့စဉ်းစားကြည့်နော်မရသေးတော့လည်းပဲဒါရှားပြီးသားပုံကိုယ်တွေပြောထားတဲ့ဇာတ်ကိုမှီးပြီးတော့ဘုံဘုံတို့တွေယုံကြည်မှုနဲ့ဒါကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒါဟာမြင့်မြတ်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တယ်မြင့်မြတ်တဲ့အမှတ်အသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလည်းပဲဒါကောင်းမှုကြီးတစ်ခုလို့နားလည်ရမယ်။ဧတံတန္တံဧတံပဏိတံယတိတံတပ္ပသင်္ခါရသမထောတပ္ပုပတိပတိနိတ္တကောတနေ့ခရောဝိဒါကောနိရောဓောနိဗ္ဗာန်တံ။ဒါဆင်ញင်ပုံလေးမြတ်စွာဘုရားပြောပြတာဒါပါဠိလေးပါဘုံဘုံရွတ်ပြတယ်နော်။ဧတံတန္တံဧတံပဏိတံဒါလေးကငြိမ့်သက်လိုက်တာဒါလေးကမွန်မြတ်လိုက်တာဒါလေးဆိုတာဘာပြောတာတော့ယတိတံတပ္ပသင်္ခါရသမထောတပ္ပုပတိပတိနိတ္တကောတနေ့ခရောဝိဒါကောနိရောဓောနိဗ္ဗာန်တံ။သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ငြိမ့်ရာကိလေသာတရားတွေရဲ့ချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာ။နောက်ကိလေသာကုံရဒုက္ခချုပ်ရနိဗ္ဗာန်တရား။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဟာမွန်မြတ်တယ်ငြိမ့်သက်တယ်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အဖြစ်သင်္ခါရတရားဟာမမွန်မြတ်ဘူးမငြိမ်သက်ဘူးကြမ်းတမ်းတယ်ဆင်းရဲတယ်လို့ပြောရလဲရောက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့လူရင်းဘုံဘုံပြောမယ်နော်ဘဝခန္ဓာကဆင်းရဲတယ်ဘဝခန္ဓာကလွတ်မြောက်အောင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတယ်လို့မရသေးတော့လည်းပဲဒီလိုမျိုးဘုံဘုံတို့မှန်ကန်တဲ့အတိမှန်ကန်တဲ့ပရိယတိအမြင်ကိုအခြေခံပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်မယ်ဆိုရင်ဒါပါတော့ဝိဒါကတင်ညာဒီရောဒတင်ညာသူလည်းယောဂပျောက်စီတဲ့အမတ်တင်ညာတွေပဲနော်နောက်ပြီးတော့တပ်ပတ်

ေအနာပိတ္တတင်ညာဟောတပ္ပလောကီအနာပိတ္တတင်ညာဆိုတာဘာပြောရတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပုံမှာဒါဟာငါပဲငါဥစ္စာပဲဆိုတော့ဥပါဒံတရားနဲ့ဘုံဘုံတို့စွဲနေတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဥပါဒံနဲ့စွဲနေတဲ့အစွဲတွေကိုပယ်ဖြောက်ပြီးတော့နေတာကိုတပ္ပလောကီအနာပိတ္တတင်ညာလို့ခေါ်တယ်တဲ့အလုံးစုံသောလောကဟာပြောမှုဝေရာမရှိဘူးလို့မြင်လိုက်တာပေါ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မြင်တာတော့ဒါဟာငါပဲဒါဟာငါဥစ္စာပဲဆိုတဲ့မှားယွင်းတဲ့စွဲလမ်းမှတ်ထင်မှုတွေကိုဖယ်ဖြောက်ပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါတပ္ပလောကီအနာပိတ္တတင်ညာတယ်နောက်တပ္ပသင်္ခါရီတို့အနိစ္စသင်ညာတဲ့ကိုကုမြောက်ကတပ္ပသင်္ခါရီတို့အနိစ္စအလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတွေကိုအလိုမရှိဘူးဆိုတဲ့အမှတ်သင်ညာတယ်သူကတော့တော်တော်မြင့်သွားတယ်သူကဒီရုပ်တည်နေနေဖြစ်နေရတာကိုပဲစိတ်ထဲမှာဆက်ဆုပ်တယ်ယွန်းရှားတယ်ရှက်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်တဲ့ဒါဘုရားကိုယ်တိုင်ရှင်းပြတာဘုံတော်ကရုပ်တည်နေနေရဲ့အကြောင်းကိုမကောင်းမှမသိတဲ့အခါကျတော့ရုပ်တည်နေနေရဲ့ပုံမှာနော်အမျိုးမျိုးအထင်မှားပြီးတော့ဆွဲလန်းနေတာမမောနေတာတွေ့တာနေတာဒီမှားယွင်းမှုအပြည့်နဲ့နေနေတာနော်အဲ့ဒါကိုခြေဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီဟာတွေကကောင်းတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဒါတွေဖြစ်လာတာမကောင်းဘူးဒါတွေဖြစ်လာရှက်เสียဆက်ဆုပ်เสียလို့ဒီလိုမျိုးစဉ်းစားဆင်ခြင်တာကိုတပ္ပလောကီတပ္ပသင်္ခါရီသူအနိစ္စသင်ညာလို့ပြောတယ်တဲ့နောက်ဆယ်ခုမြောက်ကပါတော့အာနာပါနတတိဟုတ်လားအာနာပါနတတိကြတော့ရှင်းပြစရာမလိုပါဘူးနော်ဝင်လေထွက်လေကိုသိနေတာဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းသတိရှိနေတာစိတ်ကဘယ်နေရာမှာတွေးနေတာမဟုတ်ဒီဝင်လေထွက်လေပုံမှာပဲစိတ်ရှိနေတာဒါနားလေလွယ်ဖို့အတွက်ဘုံဘုံပြောလိုက်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါပါတော့တင်ညာချေမျိုးအဲ့ဒါတကယ်ပဲဂိရိမာနန္ဒယံဟာနာယူပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်လို့အမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်တော့ယောဂဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီတင်ညာချေမျိုးခုဘုံဘုံပြောတာလေးကိုနားထောင်နေရင်လည်းဒါအထုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်နော်အထိုင်လျောက်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲနောက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့တင်ညာက12မျိုးထိမှတ်သားရမယ်နောက်ထပ်ဟိုခိလန္ဒသုတ်တန်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကမကျမ်းပါတဲ့ယဟန်တပါမြတ်စွာဘုရားတိတော်မူလို့လူမမာသွားမေးတဲ့အနေနဲ့ကြွသွားတာခွေရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အခုငါပြောမဲ့ဒီတရား၅မျိုးကိုမကျမ်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိတ်ထဲမှာမစွန့်လွတ်ဘူးဆိုရင်မကျမ်းပါရင်မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီ၅မျိုးကိုအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုရင်လို့ဆိုလိုတာတော့ဒီ၅မျိုးကိုသူတို့မစွန့်လွတ်ဘူးဆိုရင်သူတို့ဟာယဟန်နာဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တိုင်တော့ဟောတာအဲ့ဒီတုတ်တန်ကြတော့အတရားပဲနှမျိုးတော့၅မျိုးအဲ့ဒီတရား၅မျိုးကဘာလို့ဆိုတော့နံပါတ်1အတုပတင်ညာခုနကတည်းကပြောတာလည်းပါသွားပြီနောက်နံပါတ်2အာဟာရပရိကူလတင်ညာကိုစားတော့နေတဲ့အာဟာရရဲ့ရွန်ရှာဆက်ဆုပ်ဖွယ်ကိုအမှတ်ရတာဒါမပါသေးဘူးသောတော်ကတင်ညာလည်းမှာနောက်နံပါတ်3တပ္ပလောကီအနာပိတ္တတင်ညာဟောဒါပါသွားပြီသောတော်ကဟုတ်လားနောက်နံပါတ်4တပ္ပသင်္ခါရေတုအနိစ္စတင်ညာအလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတွေကမတည်မြဲဘူးဆိုတဲ့အမှတ်အဲ့ဒါလည်းပါသွားပြီနော်နောက်မပါသေးတဲ့နံပါတ်5တင်ညာပါဆိုမရဏတင်ညာတဲ့ဟုတ်လားမရဏတင်ညာဆိုတာကတည်ဆုံးခြင်းကိုအမှတ်ရတာငါဟာတည်လူပါလားလို့အမှတ်ရတာဟိုတနေ့ကစောစောဘုံဘုံပြောတဲ့ယောဂတယ်လေးကပါပြောလို့ဆိုတော့ तू ကသိပ်တော့ကြာတော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတိသူ့မှာရှိရယ်လေအဲ့ဒီစိတ်ရှိတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ကမုံမြက်မှုနဲ့နှိဆက်တယ်ဘာလို့တော့ကြံဘာမှအရေးမပါပါဘူးကြံတာတွေကဟောသူ့အပေါ်မှာတော့စွစွဝါဆက်ဆံလာတာတွေသူ့အပေါ်မှာတော့ဒုက္ခပေးတာတွေကိုလည်းခွန့်လွတ်နိုင်ဖို့အလွန်လွယ်ကူတယ်လို့သူကပြောတယ်သူ့အကြောင်းလေးကိုလည်းဘုံကနောက်တစ်ချိန်တရားလေးနည်းနည်းတော့ဟောဖို့စိတ်ကူးရှိတယ်သူကတရားလေးတစ်ပုဒ်တောင်းထားတာလည်းရှိသေးတယ်ကိုကတရားတော့မဲ့လူတရားဆိုတော့ဘုံကခွန့်လွတ်ဖို့အရန်လွယ်တယ်တချို့အရေးဆိုလုတ်ပြီးတော့ခွန့်လွတ်စရာတောင်မလိုစီထဲမှာအလိုလိုပြေပြောက်သွားတယ်ဒါတရားရေးမပါဘူးရေးမကြည့်ပါဘူး तू နားလေဟုတ်လားဘုံတို့အဲ့လိုစိတ်မျိုးရားကျင်နေဆိုရင်ဘာလို့မလိုမရဏတင်ညာတင်းတရားကိုအမှတ်ရဖို့လို့တော့တင်ညာ12ပါးပြည့်စုံဖို့ဆိုရင်သောတော်ကတင်ညာ10ပါးထဲမှာဘာပေါင်းထည့်ရမှာတော့အာဟာရပရိကူလတင်ညာနဲ့မရဏတင်ညာပေါင်းထည့်ရတူရာစုလိုက်ရင်12မျိုးရတယ်ပေါ့နော်အာဟာရပရိကူလတင်ညာဆိုတာဘာတော့ကိုစားတောင်းနေတဲ့အစာဟာရရဲ့အစင်းစင်းရွန်ရှာဆက်စုပ်ပွဲအနေထားပြောင်းလဲသွားပုံကိုစဉ်းစားတာဟုတ်လားဝါလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ဒါမတင့်တယ်တော့ပြလို့အဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမင်းနေဝါရင်းနဲ့ပါဇက်ထဲကထွက်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီထမင်းမှာပဲဘာမှသိပြောင်းလဲနေတာမဘေးရလူတွေဘာဖြစ်တော့ယွန်းနေအသက်ကြီးတဲ့လူတွေအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ယွန်းနေနော်ဟုတ်လားနောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့အနေထားဒါကိုဘာလို့မလို့စဉ်းစားရဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့စိတ်တည်နော်ဆူးနေချောင်းမဆူးဖို့ကိုနာတော်လည်းပဲစိတ်မနာဖို့ရသော်ပဲဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဆန္ဒပါနော်အ
အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အခုပြောခဲ့တဲ့တင်ညာတရား

တွေကိုကျွမ်းကျင်အောင်ဘုံဘုံလို့မလုပ်တာမလို့လိကျင့်ထားရမယ်တင်ညာ72ပါးလိကျင့်ဖို့ဆိုရင်အစကနဥဘာလို့ဖို့လို့တော့တင်ယူထားဖို့လိုသေးတယ်နော်အခုဘာလုပ်နေတာလဲတင်ယူနေတာဘယ်တင်ညာကဘယ်လိုလုံးရတယ်ဘယ်ဟာကိုပြောတာဘာမှနားမလည်ကြရမရှိဘူးနော်ဆက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ဒီမကျမ်းပါတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုခြံမထားခဲ့တဲ့နဲ့မဖြစ်မနေပြောကိုပြောတဲ့နဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပါပါတော့ဘိုးရှင်တရားဘုရင်တရားရဲ့အစွမ်းအသက်တိဒါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းကြားဘူးတယ်။ရှင်မာကတ္တဗာရဲ့ရှင်မာမောက္ကလန်ရဲ့မကျမ်းမာမှာဖြစ်တော်မြတ်စွာဘုရားဒီဘုရင်ကိုသွားဟောတာ။ဘုရင်တရားတွေကကောင်းလိုက်တာလို့သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပီတိဖြစ်သွားတာနဲ့သူတို့ခံစားနေရတဲ့ယောဂဝိဒနာတခါလဲငြိမ့်သွားတယ်။သူကလည်းအလောက်ဆွမ်းရနော်။နောက်မြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်းလေးနာထတော့ရှင်စုံနာကိုခေါ်ပြီးတော့စိတ်သားစုံနာတင့်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာဘုရင်တရားကိုထင်စေလို့ဘုရင်တရားဟောခိုင်းတာ။အမြတ်စွာဘုရားနာနာလည်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအော်ဘုရင်တရားတွေကအလုံးကောင်းတာပဲမြတ်စွာဘုရားတန်တမှာပီတိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပီတိဖြစ်ပြီးဒီအချားမဲမှာမြတ်စွာဘုရားရောယောဂဝိဒနာလည်းကြောက်သွားတယ်ပိဟိနာဒေသအဘာရာတိဏ္ဏံပိမေတိနမဟေကတာကိရိတာဝပတ္တနုပတိဓမ္မတံအေဒီနာသစ္စာဝေဇိနာတတိတိဟောတုတပ္ပတာရွတ်နေတာရတယ်မဟုတ်လားဒီမထေမြတ်ဒီအရှင်မြတ်ကြီးသုံးပါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှင်မကတ္တမရဲ့ရှင်မမောက္ကလံသူတို့တန်တမှာဖြစ်တဲ့ယောဂတွေကဘုရင်တရားကိုလည်းနာပြီးတော့ကြောက်သွားတယ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်မဲ့ညံနဲ့တက်လိုက်တဲ့ကိလေသာဟာတဖန်ပြန်ပြီးတော့မဖြစ်တော့တယ်လို့သူတို့ယောဂါနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ဟုတ်လားဘုရင်မနှပါတော့ခုနှစ်ပါအဲ့ဒီဘုရင်ခုနှစ်ပါပါလေးတော့အချက်မင်းပြောမယ်နော်တတိပဌံတရားကိုပွားရင်ဘုရင်ခုနှစ်ပါဖြစ်တယ်ကို့ဖြစ်နေတာဘာလို့နာမည်မတက်တတ်တာပဲရှိတာဆိုကြပါစို့ဘုံဘုံတို့ဝင်လေထွက်လေကိုအာထုတ်နေတိနေတယ်ဒါမို့ခန္ဓာကိုယ်မှာထင်ရှားတဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုတဘာဝတရားကိုဘုံဘုံတို့သိနေတယ်ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးသိနေတယ်ဘာလောက်ကြံမှုမှမပါဘူးဘာပဲလိုက်မှုမှမရှိဘူးအမှန်တိုင်းလေးသိနေတယ်ဟုတ်လားလွယ်လွယ်လေးအဲ့ဒီလွယ်လွယ်လေးကိုမလုလုခက်နေတာဟုတ်လားသိနေတယ်အဲ့ဒီသိနေတဲ့အချိန်မှာဒီယုံနယ်ရဲ့ပုံမှာတတိရှိနေတဲ့သဘောလေးဟာအဲ့ဒါတတိတန်ဖို့ရှင်ပဲပထမဦးဆုံးဖို့ရှင်ပဲနော်ဒီသိနေတယ်ဆိုတာတတိရှိနေလို့သိနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီတတိဘာလို့ရှိနေတော့နော်အဲ့ဒီတတိဘာလို့ရှိနေတော့ဝရိယရှိလို့ဒီတတိလေးရှိအောင်ဘုံဘုံတို့လုပ်နေလို့အဲ့ဒါပါတော့ဝရိယတန်ဖိုးရှင်အစဉ်အတိုင်းဟောတာတော့တတိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖိုးရှင်ဟောတာဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုတာဒီကိုတိနေတဲ့ရုပ်နံတဘာဝဟာမတိမြဲမှုနော်မကောင်းမွန်မှုတန်ဖိုးမဲ့မှုတရားကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တာဟိုခွဲချမ်းဝေဖန်ကြည့်တာဒါပါလေလို့ပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ခွဲချမ်းဝေဖန်ကြည့်တာဓမ္မဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်ပညာပေါ့တရားကိုကောက်ရင်အဲ့ဒါဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖိုးရှင်ဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့ဒီသတိနဲ့ပညာဖြစ်အောင်ကိုကြိုးစားနေတဲ့အားစိုက်နေတဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့ဒါဝရိယတန်ဖိုးရှင်။အရေးကြီးဆုံးကသူတို့သုံးခုပဲ။သူတို့ကအလုံးလုံးနေတာ။နော်ဝရိယနဲ့သတိဖြစ်အောင်ပညာဖြစ်အောင်ကြိုးစားလို့သူတို့သုံးခုအလုံးလုံးနေတာဟုတ်လား။အဲ့လိုလုံးတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာနှစ်သက်မှုဆိုတာဖြစ်တယ်။ဒီအလုံးကိုလုံးလို့ရှင်နှစ်သက်မှုကဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်။ဘုံဆိုစိတ်ရဲ့ပူလောင်မှုနော်မငြိမ်းချမ်းမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ကိလေသာတွေဟာအထိုက်လျောက်နှဲပါသွားတာ။အဲ့ဒီတော့စိတ်ကဘာဖြစ်တော့ကျဉ်တ်တယ်နှစ်သက်တယ်အဲ့ဒါကိုပီတိတန်ဖိုးရှင်လို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်လားအဲ့ဒီပီတိဖြစ်လာရင်နောက်ဆက်တွေပါလိုက်လာတော့ပတ္တိနှလုံးစိမ်ဝန်ငြိမ်းအေးတယ်ကိုရောစေရောငြိမ်းအေးတယ်အဲ့လိုငြိမ်းအေးပြီဆိုရင်ချမ်းသာတဲ့အတွက်ကြောင့်တည်ငြိမ်မှုတမာတိရတယ်ဟောအဲ့ဒါပီတိတန်ဖိုးရှင်ပတ္တိတန်ဖိုးရှင်တည်ငြိမ်ပြီဆိုတော့တမာတိတန်ဖိုးရှင်ငြိမ်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေရဲ့ပုံမှာလေးလူရှုနိုင်တဲ့သဘောအညီအမျှထားနိုင်တဲ့သဘောဟာအလိုလျောက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုဥပိ္ပခတန်ဖိုးရှင်လို့ခေါ်တယ်အလွန်ကောင်းတယ်နော်ဒီဘုရင်ခုနှစ်ပါးဟုတ်လားဘာလို့ရင်ဖြစ်လဲတတိပဌံတရားအားထုတ်ရင်ဖြစ်တယ်ရှင်မန်ကိုသိချင်မှသိမယ်ဒါမှမဖြစ်နေတယ်တတိယဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ပညာရဲ့ကြိုးစားအထုံးမှုဆိုတဲ့ဝိရိယရဲ့နှစ်သက်မှုဆိုတဲ့ပီတိရဲ့ငြိမ်းအေးမှုဆိုတဲ့ပတ္တိရဲ့တည်ငြိမ်မှုဆိုတဲ့တမာတိရဲ့အညီအမျှထားပြီးတော့လိလူရှုနိုင်မှုဆိုတဲ့ဥပေက္ခတရားရဲ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုပြဘလို့ဟောတော့တတိမေမောက္ကလနာဘုရင်ကမယသမတ္တခါတာဘဝိတာဘူလိကတာဗိညာသမ္ဗောဓနိဗ္ဗာန်သမ္ဗောဓန္တိဒီတစ်ပိုက်ကိုရအောင်ကြက်ထားရင်အဲ့ဒီဘုရင်တော့ပါဠိတော်၃ပုဒ်လုံးအကုန်ရမယ်ဟုတ်လားတတိမေမောက္ကလနာဘုရင်ကမယသမတ္တခါတာဘဝိတာဘူလိကတာပညာသမ္ဗောဓနိဗ္ဗာန်သမ္ဗောဓန္တိစိတ္တမောက္ကလန်တဲ့ငါကောင်းကောင်းဟောထားတဲ့ဟောဒီဘုရင်ခုနှစ်ပါးတရားကိုပွားများမယ်ကျင့်ပါများစွာကိုယ်တန်တံမှာဖြစ်စေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီယုတ်ဒီနဲ့နေရာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမျှလာဖြစ်တယ်လို့သိမြင်ရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုရလိမ့်မယ်အပိညာယဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနောက်သမ္ဗောဓာယတစ္ဆာလေးပါးကိုမဉဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းပြီးတော့သိလိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်ယနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုတ်လိုက်မယ်။သုံးချက်ပြောရအောင်နော်။
အဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာဏယတံဝတ္တိညာဆင့်ဆင့်မြင့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောတာပဲဒီဘုဇဉ်ခုနှစ်ပါးကိုပွားများရင်အဲ့ဒါတပါးချင်းမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတာနော်အဲ့ဒီဘုဇဉ်ခုနှစ်ပါးကိုလည်းပဲဖုံဖုံတို့တွေရာနော်ယောဂဝိရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမလုပ်ထားရမှာတော့စွဲထားရမယ်တကယ်တမ်းပြောရရင်ခန္ဓာကိုယ်ဟာယောဂတုံကြီးတစ်ချိန်ချိန်မှာဖောက်ပြန်မှာအဲ့ဒီချိန်မှာအာကိုအာရာရှိဖို့အတွက်ဒီဘုဇဉ်တရားကိုစောစောတည်းကစသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများခြင်းအဖြစ်မလုပ်ထားဖို့လိုတော့ထူထောင်ထားဖို့လိုတယ်မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘာဝိတာဘဟုလိကတာဖြစ်အောင်လှုပ်ထားဖို့လိုတယ်ဘာဝိတာဆိုတာဘာပြောလဲများလောင်ပွားတာထက်ထက်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတာဒါသတိတွေထက်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပညာတွေထက်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်အဲ့လိုပဲဝရိယသတိဟုတ်လားပီတိပတ္တိသမာဓိဥပေက္ခာဒါတွေထက်ထက်ဖြစ်အောင်လုပ်တာကိုဘာဝိတာဘဟုလိကတာလို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲပုံမုံတို့မမမကျန်းဖြစ်နေတဲ့လူတွေရောမမမကျန်းဖြစ်လက်တဲ့လူတွေရောဘာလုပ်ကြမလဲအခုပြောခဲ့တဲ့သင်ညာ၁၂ပါးကျွမ်းကျင်အောင်သိကျထားရမယ်အခုပြောခဲ့တဲ့ဘုဇဉ်၇ပါးများလာအောင်ပွားထားကြရမယ်ဒါကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းပဲเนาะအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ဆက်ပြီးတော့ဒီမကျမ်းပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်အလွန်ပြောစရာကောင်းတဲ့တုတ်တန်လေးနှစ်ပုတ်ဘုံဘုံပြောမယ်နှစ်ပုတ်ဆိုတော့လည်းပဲတပုတ်စာလောက်ပဲရှိပါတယ်နည်းနည်းတူတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘုံဘုံတစ်ခါမှအဲ့ဒီတုတ်တန်လေးနှစ်ပုတ်မဟုတ်ဘူးလေဘူးအဲ့ဒါကဘုံဘုံတို့ဘယ်မှာတွေ့တုံးဆိုတော့တာလာယတနာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာသူ့လည်းပဲပထမကိလနာတုတ်တန်ဒုတိယကိလနာတုတ်တန်လို့အဲ့လိုမျိုးဆိုဗျာဟောထားတဲ့တရားကိုနာမည်ပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတုတ်တံမှာမျက်စွာဗျာကိုလာပြီးတော့ပြန်နေရလျှောက်မျက်စွာဗျာတဲ့မထင်ရှားတဲ့ရဟန်းငယ်လေးတပါးမကျမ်းမမာဖြစ်နေလို့မျက်စွာဗျာကြွတော်မူပါအဲ့တော့မျက်စွာဗျာရဲ့စိတ်ထဲမှာဩရဟန်းငယ်လေးဆိုပါလားမထင်မရှားဆိုပါလားဩကရုဏာဖြစ်လာတာပေါ့နော်အော်ငငယ်ရွယ်နဲ့ကျမကြီးဖောက်ပြန်တယ်ပြီးတော့ထင်ရှားကြော်ကြတဲ့ပုံကိုလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မြင်းစွာဖေကကြွသွားတယ်မထင်ရှားသောဆိုတဲ့စကားလေးငယ်သောဆိုတဲ့စကားလေးဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးတွေပါမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဒီသုတ်တန်ထဲမှာအဲ့ဒါကြွသွားတဲ့အခါကျတော့ဟောတော့ယန်းလေးကမြင်းစွာဖေကကြွလာတာမြင်တဲ့အခါကျတော့နေရာနဲ့ထပြီးတော့ဖဲပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြင်းစွာဖေကမတင်တော်ဘူးတင်ရမကျမ်းမမဖြစ်နေကွာကိုချမ်းသာတယ်လို့နေငါဒီမှာခင်းထားတဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့ဒီနေမှာငါထိုင်မယ်မြင်းစွာဖေကထိုင်ထိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုတော့ယောဂအခြေအနေတတ်တာရဲ့လားပြောရရင်ပုံမှန်ပြောရရင်အဲ့ဒီတိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားမတတ်တာဘူးဘုရားယောဂဝိရဏအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တင့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာနော်ဘယ်လိုများနှလုံးမသားမရမှုတွေရှိသလဲစိတ်မချမ်းသာတာဘာရှိလဲပေါ့လူမမာမေးပုံလေးနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်မှာနှလုံးမသားမရမှုတွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့ဒါဘာလို့စိတ်ဆင်းရဲနေရတာတော့မင်းမှာတီလကိုကျင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကိုကိုဆွဆွဲနေသလားဆိုလိုတာကတီလမဆင်းကျေလို့များကိုကိုကိုနောင်တနဲ့ပူးနေသလားလို့မေးတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တီလဆင်းကျေပါတယ်တဲ့တီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပည့်တော်ကိုတပည့်တော်ဆွဆွဲမှုမရှိပါဘူးတဲ့ဒီလိုပြောနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးနော်တီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပည့်တော်ဖြူစင်တဲ့တန်ရှင်းတယ်တီလဖြူစင်တန်ရှင်းမှလည်းကနေတီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကိုကိုမဆွမဆွဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းကစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေရတာတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီယဟန်လေးကဘာပြောလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာဟာတီလဖြူစင်ယုံမျှဟောတယ်လို့တပည့်တော်မသိဘူးတဲ့ဟောအဲ့တိုင်ပြောရနော်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောခဲ့တာတွေဟာတီလဖြူစင်ဖို့အတွက်ဟောခဲ့တာလို့တပည့်တော်မသိဘူးတဲ့ဟာအဲ့လိုဆိုရင်ငါတရားဟောခဲ့တာတွေဟာဘာအတွက်ဟောတာလို့မင်းကသိထားတာတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီယဟန်လေးကဘာလျှောက်တယ်ထင်တော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာတွေဟာယာကကင်းဖို့အတွက်ဟောခဲ့တာလို့တပည့်တော်သိထားလေတဲ့ဟောဒီဟာကိုဘုမောကကောင်းကောင်းနားလည်စေရင်နော်သောသောဝတင်ညာဆန္ဒပါဘုရင်ခုနှစ်ပါးပွားများတဲ့အခါမှာယောဂပြောက်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးနဲ့လောက်ရမှာမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားဖြစ်စီခြင်းတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေအားလုံးရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲယာကကင်းဖို့တဲ့အာယုန်ရဲ့ပုံမှာဆွဲမဲ့တဲ့ကာမယာကကာမအာယုန်ရဲ့ပုံမှာဆွဲမဲ့မှုကာမယာကဟုတ်လားဘဝရဲ့ပုံမှာဆွဲမဲ့မှုဘဝယာကဒီလိုຢາກဆိုတဲ့ဆွဲမဲ့မှုတွေကင်းဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောခဲ့တာလို့တပည့်တော်သိထားတယ်နားလည်ထားတယ်ဗျာတဲ့ဆိုလိုတာသူ့မှာຢາກမကင်းသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့စိတ်ထဲမှာຢາກကင်းကျင်နေရောဟာလည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါသူစိတ်မချမ်းသာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသာဓုခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်တဲ့ငါဟောခဲ့တဲ့တရားတွေဟာຢາກကင်းဖို့အတွက်ဟောခဲ့တာတိလန့်ဖြူစင်ဖို့အတွက်ဟောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့တော့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုလိုတာဒီနေရာမှာအဓိကနဲ့တာမင်ညာကိုဘုန်းဘုန်းတို့ခွဲပြီးတော့နားလည်ဖို့လို့လေ
မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတွေဟာအဓိကပါလေ။ရာဂကင်းဖို့အတွက်ဟောခဲ့တာ။အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုမေးတယ်။အေးအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီမှာစတရားဟောတယ်။ဒီမျက်စိဆိုတဲ့သဘောတရားသိတယ်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအကြောင်းကိုသိတာကိုပြောတာနော်။အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအကြောင်းကိုစပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဝေဖန်တာမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဆိုတဲ့ဒီအာယတန6ပါးအစု6စုကနေအဲ့ဒီရှုတော့ကနေချင့်ကပ်ပြီးတော့ဝေဖန်ပါခန္ဓာငါးပါးရှုတော့ကဝေဘာနာလည်းရှိတယ်နော်ယုတ်ဝေဒနာတင်ညာတင်ခါရဝိညာဉ်ဟုတ်လားအခုကပါတော့မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဒါလည်းပဲအစုအဝေးကြီးမနှခုတော့6ခုဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမျက်စိကစပြီးတော့မေးနော်စက္ကုံဝါနေစက္ကုံနေဆံဝါအာနေဆံဝါဒီအာနေဆံဘန်ဒီအချောင်းကနော်ဒီစကားလေးတွေအနတ္တလက္ခဏာတုံးပါမျက်စိကမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားလို့အမြဲပါဘူးဖေဟာဟောယမနာနေဆံဒုက္ခဝါတန်ဒုက္ခဝါဒီဒုက္ခဘန်ဒီဟောမမြဲတဲ့တရားရှင်ရလာချမ်းသာလာတခုချင်းစစ်တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားမမြဲဘူးဆိုမှတော့ဒါအကောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အရှင်ရဲတယ်ပေါ့ယမနာနိစ္စံဒုက္ခဝိရိနာမဓမ္မကလန္နုတံသမနုပတိတံဧတံမမဧသောဟမသမိဧသောမိအတ္တတိနောဟေတံပန္တိကြားရတယ်မို့လားဒီစကားလေးတွေအနတ္တလက္ခဏာတုတ်ပေါ့နော်မမြဲသောရှင်ရဲသောဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တတ်သောဒီမျက်စိကိုဒါဟာငါပဲဒါဟာငါဥစ္စာပဲဒါဟာငါအတ္တပဲလို့လွယ်လွယ်မာမာမှတ်ယူခြင်းကတင့်မမလားတဲ့မတင့်ပါဘူးပေါ့ဟောဒီဟာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖုံဖုံပြောမယ်နော်မျက်စိကိုအရင်ရှင်းတယ်ကိုယ့်ကိုအလုံးလုံးတဲ့ခါမှလည်းအဲ့လိုလေးလှုပ်ကြည့်ခန္ဓာကိုယ်6ပုံပုံပြီးတော့လှုပ်ကြည့်တပုံချင်းလှုပ်ကြည့်ဟုတ်လားမျက်စိကမမြဲဘူးမမြဲဘူးဆိုရင်ကောင်းလားအဆိုးလားအဆိုးပေါ့ဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဆင်းရဲပေါ့နော်မြဲလည်းမမြဲဘူးဆင်းလည်းဆင်းရဲတယ်ဖောက်လည်းဖောက်ပြန်လည်းဖြစ်တတ်တယ်ဆိုရင်ဒါကြီးကငါ့ဟာပဲဒါကြီးကငါ့ဥစ္စာပဲဒါငါ့အတ္တပဲလို့မှတ်ထင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဒါတဘာဝတရားတက်တက်လို့နားလေရမှာအဲ့ဒါ6မျိုးလုံးမြတ်စွာဘုရားအသေးစိတ်သူ့ကိုရှင်းပြတယ်အဲ့လိုရှင်းပြပြီးတော့ဒီလိုသာမှန်မှန်ကန်ကန်သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်လို့ဆိုတဲ့ဒီ6စုနဲ့စုဝေးထားတဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့အပေါ်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာညီငွေလိမ့်မယ်ဆွဲမမှုကင်းလိမ့်မယ်လူရင်းပြောရင်မညံဖုန်ညာရပြီနောက်ဆုံးရဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ငါလွတ်မြောက်သွားပြီနောက်ထပ်လှုပ်ရှားအလုပ်မရှိတော့ဘူးဟောဒီအထိသူဟာဆိုင်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုလဲဟောလိုက်ရောအဲ့ဒီယဟန်တော်လေးကသောတပတိမဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်အလင်းတက်ကိုရတယ်တဲ့ယောဂလည်းပျောက်သွားကုန်ရပါတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့ပထမကိလနာတုတ်တံပေါ့နော်နောက်ဒုတိယကိလနာတုတ်တံကြတော့သူကအဲ့လိုပဲယဟန်ငယ်လေးတပါးပဲအတူတူပဲပုံစံတူလေးပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားမထင်ရှားတဲ့ယဟန်ငယ်လေးတပါးမကျမ်းမှာဖြစ်တယ်လာပင်တော့ကြွားသွားတယ်အဲ့ဒါဟိုရောက်တဲ့ခါကျတော့စောစောအလိုပဲမေးတယ်တက်တာရလားမတက်တာဘူးဗျာတဏှိယမင်းဘာစိတ်မချမ်းသာရှိတော့မစိတ်မချမ်းသာမှုလည်းတော့အများကြီးပဲဘာဖြစ်လို့စိတ်မချမ်းသာတာတော့သီလပြည့်စည်လို့လားသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုဆွဆွဲနေလားမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ဘာကြောင့်တော့ဟောအဲ့ဒီမှာသူပြောတာလေးနည်းနည်းကွယ်လွယ်မှုရှိသောတော့ယဟန်လေးကတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာဟာယာကကင်းဖို့အတွက်ဟောတာလို့တပည့်တော်သိထားတယ်လို့ပြောခဲ့တာနော်အခုဒီယဟန်လေးကတော့ဘာပြောတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောခဲ့တာတဲ့ဥပါဒံကင်းဖို့အတွက်တရားဟောခဲ့တာလို့တပည့်တော်နားလည်ထားတယ်တဲ့အစွဲဥပါဒံနဲ့ဟုတ်လားအစွဲဥပါဒံဥပါဒံ၄မျိုးတောင်ရှိရနော်အဲ့ဒါလည်းပဲအသေးစိတ်ကလေးတရားတစ်ပုဒ်ဟောစရာကောင်းတယ်ဥပါဒံ၄ပါးဟုတ်လားမွေရနဲ့ဖားကိုကြိုက်ထားတယ်ဘလို့မှမလွတ်ဘူးအဲ့လိုပဲအာယုံစိတ်ကဖမ်းယူထားတာမလွတ်နိုင်ဘူးနော်ဥပါဒံရဲ့ဥပမာလေးကိုအဲ့လိုကျမ်းစာလေးထဲမှာပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဥပါဒံကင်းဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာလို့ပြီးတော့နားလည်ထားတယ်ဖျားအဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတာဓုခေါ်ပြီးတော့သောသောကဟောတယ်လို့ပဲနော်မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတည်းမှာတော့သူကဘာပို့သွားတယ်ဆိုတော့အောက်မနောဝိညာဉ်မနောတန်ဖတ်တဒီစိတ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့ခံစားမှုတွေအဲ့ဒါတွေကိုပါမြတ်စွာဘုရားအသေးစိတ်သူ့ကိုကြတော့ဟောတယ်အဲ့ဒီယဟန်လေးကတော့အဲ့ဒီလိုတရားလဲနာပြီးတော့သူကယဟန်နာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဒါတွေကဘာတွေတော့လူရင်းပြန်ပြီးတော့နောက်ရှုနေချောင်းမရှုဖို့ကိုနာတော့လည်းပဲစိတ်မနာဖို့အကုန်လုံးလူရင်းပြန်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာတွေ့ရတော့ဧတံမမဧသောဟမသမိဧသောမိအတ္တနောဟိတံပန္နေအဲ့ဒီအမြင်ရှိရနောက်ဧတံမမဧသောဟမသမိဧသောမိအတ္တဆိုတော့ဘာပြောရတော့ဒါဟာငါပဲဒါဟာငါဥစ္စာပဲဒါဟာငါအတ္တပဲလို့မှားယွင်းတဲ့မှတ်ထင်ဆွဲလန်းမှုတွေပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဘုံဘုံတို့မှတ်ထင်ဆွဲလန်းခြင်းကတင့်သလားမတင့်ဘူးနေတ္တမမနေသောဟာမသမိနမေသောအတ္တဟောဆန့်ကျင်ပဲနော်ဒီပါဠိလေးတွေကြားဖို့တယ်မို့လားဒါတွေကအလွန်အရေးပါတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွမ်းကျင်သင့်တယ်လို့ဘုန်းဘုန်းထင်တယ်ဟုတ်လားနေတ္တမမနေသောဟာမသမိနမေသောအတ္တဒါဟာ
ငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဒါဟာငါမဟုတ်ဘူးဒါဟာငါ

လောက်ရမရဘူးလားအဲ့ဒါပုံပုံစိတ်ထဲမှာဖြစ်စီခြင်းတာအဲ့ဒါမျိုးလေးပေါ့နှမကျဲမမအေးရတဲ့လဲနေတဲ့အနေထားမျိုးမှာအခုလိုတရားလေးနားရတယ်တရားနာရင်လည်း तू အလုပ်လုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပေါင်းများတဲ့အလုပ်ကို तू လုပ်ပြီးသားဖြစ်မလို့ထင်တယ်ဥမာစောစောပြောခဲ့တဲ့တင်ညာဆန်တဲ့မျိုးအသေးစိတ်ကလေးပေါ့အသေးစိတ်ပြောထားတဲ့တရားလေးတွေလည်းရှားဖွေးပြီးတော့နာသင့်တယ်ပေါ့တော့ပြောခဲ့တာတွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့အနှစ်ချုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေတွေ့ရမှာတော့နောက်ပြောခဲ့တာတွေအကုန်ပြန်ပြီးတော့နှစ်ချုပ်ကြည့်မယ်နော်မကြမ်းပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေနော်မကြမ်းပါနေတဲ့အချိန်မှာနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်စရာကောင်းတဲ့တရားတစ်ပုဒ်မကြမ်းပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ကြီးရည်ရွယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကြမ်းပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်လည်းပဲရည်ရွယ်တယ်ဘာကြောင့်လဲကြမ်းပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲတစ်ချိန်မှမဖြစ်ကြမှာတော့တေချာပေါက်ဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်ဟုတ်လားဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကိုယ်မှာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါစင်းစင်းရဲရဲရှင်ဆိုင်ကြရမယ်ကိုယ်လည်းနာတယ်စိတ်လည်းနာတယ်နော်ဆူနှချောင်းဆူတယ်ဒီစကလုံးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာထက်ခါတလဲလဲအမှတ်ရနေတဲ့တဲ့ဩငါတစ်ချိန်ကြာမှဆူနှချောင်းဆူတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုမရောက်အောင်နော်ကိုယ်လည်းနာစိတ်လည်းနာပင်ပန်းဆင်းရဲကြီးစွာအဲ့ဒီအချိန်မှာငွေကြီးရလဲအကူစရာမဟုတ်ဘူးနော်ဘေးမှာရှိနေတဲ့အတိုင်းဝန်လည်းအကူစရာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အကူတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေနိုင်မှပဲကိုယ့်အကူအဆင်ပြေမှာပဲလောကကြီးကတကယ်တမ်းကအလွန်မှဒဇိမ့်ဆန်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပရတော်ဒဇိမ့်ပြင်ပြင်ပဲလို့မြင်ရမယ်လို့ဘာဝနာတရားတစ်မျိုးအနေနဲ့တောင်းဟောရတယ်။ဘသူဘသူမှဘာမှတကယ်တမ်းကကုညီလို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ရတယ်ဆိုတာကအပေါ်ယံလေးပဲ။ဟုတ်လား။တကယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကကိုယ့်အကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့မှလင်းမှာနော်။အဲ့တော့ကိုယ့်အကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့ဖို့အတွက်ဘုံဘုံတို့ကအချင်းယူပြီးတော့မလေးကျင်ဘူးမလေးလာဘူးမတင်ယူဘူးဒါကိုဘုံဘုံတို့အလုပ်တစ်ခုအနေနဲ့မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှအားကိုးလောက်တဲ့အဆင့်ထိရောက်အောင်သူတော်ကောင်းတရားကိုသိတဲ့အသိဉာဏ်ဟာမရနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့ကလုတ်ကိုလုတ်ရမယ့်အလုပ်တစ်ခုဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့မလုပ်ကြရမလို့ကြိုးစားရမယ်။ဒါကြောင့်မကျမ်းမာတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်အဓိကရည်ရွယ်တယ်လို့ဆိုတော့လည်းပဲမကျမ်းမာဖြစ်လက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်လည်းပဲအဓိကရည်ရွယ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလား။ရတယ်။အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဘုံတို့တွေမလုပ်ကြရမလို့ကိရိမာနနာတုတ်တန်နဲ့ကိလနာတုတ်တန်တစ်ခုမှလာရှိတဲ့သင်ညာတွေပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်နှမျိုးရှိတော့12မျိုးအဲ့ဒါကိုဘာလုပ်ထားရမလဲလစ်ချက်ထားရမယ်လစ်လာထားရမယ်ကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ထားရမယ်အနေစာတင်ညာနတ္တတင်ညာအတုပတင်ညာအာရိနဝတင်ညာပဟာနာတင်ညာဝိရာဂတင်ညာဒီရောဓတင်ညာသဗ္ဗလောကိအနာပိတ္တတင်ညာသဗ္ဗသင်္ခါရိတုအနေစာတင်ညာအာနာပါနတတိ10မျိုးဟုတ်လားနောက်ဘုံဘုံတို့အာဟာရပရိကုလတင်ညာနဲ့မရဏတင်ညာနှစ်ပါးပေါင်းထည့်ရင်တင်ညာ10မျိုးဒါတွေကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကပြီးပြီးပြင်းပြင်းကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်နားလေအောင်အရင်သင်ယူပြီးတော့ဘာလုပ်ထားရမလဲလေ့ကျင့်ထားရမယ်။နော်ရည်ရွယ်ချက်ကပါလေ။ဘဝဒါပဲဆိုတဲ့အမြင်ပေါ့။မှန်မှန်ကန်ကန်ဒါတွေပဲဒီလိုဟာမျိုးတွေပဲလို့သိဖို့ဟုတ်တယ်မို့လား။အေးနောက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ပါဆက်ပြောတော့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးမပြောရင်မဖြစ်တဲ့ယောဂဝိရဏနဲ့ပတ်သက်ရင်မပြောရင်မဖြစ်တဲ့အရေးပါတဲ့ဒေသနာတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်။တတိပဌံတရားပေါင်းများခြင်းအဖြစ်မရနိုင်ဘူးလား။ရနိုင်တယ်။တတိယဓမ္မဝိစီယရဲ့ဝိရိယရဲ့ပီတိရဲ့ပတ္တိရဲ့တမာတိရဲ့ဥပေက္ခာရဲ့အော်ဘုရင်တရားတွေဟာတကယ်လွတ်မြောက်ကြောင်တရားတွေပါလားချမ်းသာကြောင်တရားတွေပါလားအသိဉာဏ်တိုးကြောင်တရားတွေပါလားလို့ဒီတရားရဲ့ပုံမှာပီတိဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပီတိကယောဂကိုကုစားနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိနေတယ်ဒါတာမန်ယောဂလောက်ဆိုရင်ပျောက်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါပြီးတော့ဘုန်းဘုရားဆက်ပြောတော့ရဟန်းတော်လေးနှစ်ပါးကြောင်ပြောတယ်နော်ယေရှုဘုရားတရားဟောခဲ့တာသီလစင်ကြယ်ဖို့အတွက်အဓိကဟောခဲ့တာလို့တပည့်တော်မသိဘူးဘလို့သိတော့ပထမတော့ရှားကကင်းဖို့အတွက်တရားဟောရတာလို့သူသိတယ်ဒုတိယလည်းပါဘာပြောတော့ဥပါဒံကင်းဖို့အတွက်တရားဟောရတာလို့သူသိတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအေးအဲ့လိုဆိုဟုတ်ပြီဆိုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို6ပုံပုံပြီးတော့ဟောလိုက်တယ်နော်မမြဲတဲ့တရားလားမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားဒါဆိုရင်ဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဆင်းရဲတဲ့တရားမမြဲသောဆင်းရဲသောဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တတ်သောတရားကိုဒါဟာငါပဲငါဥစ္စာပဲငါအတ္တပဲလို့လုတ်တဲ့သလားတဲ့မလုတ်တဲ့ဘူးတဲ့ဟောအကြောင်းအကျိုးဆိုင်အောင်ပြောတာနော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုလေဟောလိုက်ရောပထမရဟန်းတော်လေးကတောတပံဖြစ်တယ်ဒုတိယရဟန်းတော်လေးကယဟနာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါကိလနာတုတ်တန်နှစ်ပုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့လိုရင်းပြန်ပြီးတော့ချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကြီးရဲ့အကြောင်းကိုပဲရှုတော့မျိုးစုံကနေပြီးတော့အမှန်အကန်သိအောင်နားလည်အောင်ဘုံဘုံတို့ကြိုးစားကြဖို့နော်အဓိကကတော့တလုံးနဲ့ကောက်ချက်ဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့အနိစ္စလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဟုတ်လားကောင်းမွန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တွေ့ကြုံပဲဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စစက်ရဲ့ဝါးမျိုးချင်းကိုခါရတာပဲတောက်လျှောက်ပြောက်လိုက်နေတဲ့တရားပဲအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီအမြင်မှန်ကိုဘုံဘုံတို့ကျွမ်းကျင်တဲ့ကျွမ်းကျင်အောင်ကိုယ့်အကိုဘာလုပ်နေတော့လေ့ကျင့်နေဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားကျွမ်းကျင်တဲ့ကျွမ်းကျင်အောင်ဘလို့လေ့ကျင့်မလို့ပစ္စုပန်တိုင်းမှာစိတ်ကလေးကိုနားလည်နိုင်အောင်ကြိုးစားပစ္စုပန်တိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့တရားလေးတွေရဲ့အပေါ်မှာစိတ်ကိုနော်ချက်တည်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါနော်
စိတ်ကိုအတိတ်

0: ကိုလည်းပဲပြန်ပြီးတော့မကြံရစ်စီပဲနဲ့လဲထွက်မသွားစီပဲနဲ့အနာဂတ်ကိုကြိုးပြီးတော့ဆန္ဒဆော့ပြီးတော့ရောက်နေတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဖဲနဲ့အခုဘာဖြစ်နေလဲအခုဘာဖြစ်နေလဲအဲ့ဒီဖြစ်နေတာလေးရဲ့အပေါ်မှာစိတ်ကလေးနော်တိပြီးတော့နေတဲ့အလေးအချင်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့ကျွမ်းကျင်အောင်လေ့ကျင့်မယ်ဆိုလို့ချင်းဩဒီဖြစ်ချင်းတရားတကယ်ကိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းတောက်လျှောက်ပြောင်းနိုင်နေတဲ့တရားပါလားတကယ်ကအစ်စ်အစ်စ်နဲ့အစားထိုးပြီးတော့တောက်ဖြစ်နေတဲ့သဘောပါလားတော်ရှောင်ဖြစ်တော်ရှောင်ပြက်နေတဲ့သဘောပါလားလို့သိရင်အဲ့ဒါပါတော့အိဋ္ဌသင်ညာအိဋ္ဌအဲ့ဒီအိဋ္ဌတလုံးကိုသာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်စောစောကပြောခဲ့တဲ့နော်ဒါဟာငါပဲဒါဟာငါဥစ္စာပဲလို့ဆိုတဲ့မှားယွင်းတဲ့အမြင်တွေဟာမဖြစ်သွားမှာလို့နှဲပါရမှတစ်ဆင့်နောက်ဆုံးကြောက်ွက်သွားမှာအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်စူးနှစ်ချောင်းမစူးတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုရင်ကိုနာတော်လည်းပဲစိတ်မနာဘူးပေါ့အဲ့လိုမှဘုံဘုံတို့တွေကမှမှန်ကန်ကန်လေးလာတင်ရင်မူလည်းမရှိဘူးလေ့ကျင့်အထုမူလည်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့တွေ့လာတဲ့အချိန်မှာမဖြစ်မလို့မျက်နှာငယ်ရမှာပဲငိုရယူရမှာပဲနော်အဲ့ဒီအချိန်ကြာတော့မှဘုံဘုံတို့ရှာမယ်ဆိုရင်ထင်တယ်လောက်ကြီးလွယ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်ဟိုတနေ့ကထွက်ခေါက်သွားမိသူများအတွက်ဆိုတဲ့တရားထဲမှာတော့ဘုံဘုံပြောခဲ့တယ်လေဝိဘူးဆရာဘုရားကြီးကိုနော်တေဂာနိကြာမှာကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်အောင်လှုပ်ပြီးတော့အရှင်ပြည်ပြည်သေးသွားရင်ဟောအရှင်မပြည်ဘူးလားလို့မေးလို့ဆရာကြီးကနော်ထမင်းပဲချိန်စားလဲထမင်းပဲချိန်ချက်လဲဆိုတဲ့ဥပမာပေးတာမှတ်မိမလားမသိဘူးဟုတ်လားထမင်းဆိုတာမစားခင်ကစားကြက်အောင်ပြုတ်တာတော့ချက်တာလားစားမှချက်မယ်ဆိုလို့ရမလားမရဘူးနော်အဲ့တော့လိုအပ်လာမှရှာမယ်ဆိုရင်အရှင်ပြည်မှာမဟုတ်ဟုတ်လားတိုးတော့ဘုံဘုံတို့တွေကအမေကြီးမေ့ပြီးတော့နေကြတာများတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အများစုဟာအရှင်မပြေရတာပဲများတယ်ဒါဒီပြင်အရာတွေနဲ့ငွေကြေးနဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ပြည်လည်နိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကအဲ့ဒီကိစ္စတက္ကနဟုတ်လားအခုဘုံဘုံပြောနေတာပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ကြီးကျယ်တဲ့ပြဿနာကိုပြောနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီကြီးကျယ်တဲ့ပြဿနာကိုဘုံတို့ဘာလုပ်ရမလဲရှင်းဖို့အတွက်မှားယွင်းမှုတွေကိုဘာလုပ်ရမလဲရှင်းထုတ်နိုင်ရအောင်အခုပြောခဲ့တာတွေအကုန်လုံးကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်မှန်ကန်အောင်စူးစမ်းနေတာလို့ပြောလို့ရတယ်လို့မှားယွင်းမှုကိုတစတစနင်းနေနင်းနေသွားအောင်ဖယ်ပြစ်နေတာလို့လည်းပြောလို့မရဘူးလားအတရားထုတ်တယ်ဆိုတာအမှန်သိအောင်လုပ်နေရရောက်တယ်လို့အမှားသိတွေကိုလည်းဖဲပြစ်နေရရောက်တယ်အမှားတွေကိုဖယ်နေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရရောက်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားအဲ့ဒါကိုလည်းဘုံဘုံကနားလည်စေချင်တာဟုတ်လားဆိုကြပါစို့အဲတည်ခြင်းတရားကိုစဉ်းစားလို့ရှိရင်ငါအမြဲတမ်းရှင်သန်နေရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အထင်မှားကြီးကိုကဖယ်နေတာပဲလေအတုဘကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်သူ့ဘာတင့်နေတယ်ဆိုတဲ့အထင်မှားကိုဘုံဘုံတို့ဘာလုပ်နေရတော့ဖယ်နေတာပဲလေအနေစာကိုပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကိုအခိုင်အမြဲအမြဲတမ်းဒီတိုင်းမဲလို့ထင်နေတဲ့အမြင်မှားကြီးနေစာပေါ့နော်အဲ့ဒီအမြင်ကိုဖုံးလို့မလုပ်နဲ့ဘယ်နေရာရောက်တယ်ဆန့်ကျင်ဘက်လေးတွေတွေးတတ်ဖို့လိုတယ်နော်အမှန်ကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တာအမှားကိုဖယ်နေတာအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ဘဝမှာစိတ်တည်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအမှားကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲနေတာအဲ့တော့ဒီအမှန်ကိုသိအောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကဒီအမှားကိုဖယ်ရာရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမှားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲမှုကိုပါတခါတည်းဖယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်တရားသိလေလေယောဂဝရဏဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုကတိတာလေးလေးထင်ရှားလေးလေးပဲ तू အေးစေးသေးပဲတရားသိမသိဆိုတာဘုံဘုံတို့အဲ့ဒါယောဂဝိရဏနှိမ့်ဆက်တဲ့အချိန်မှာဒါမှတ်ကြောက်တင်မဲ့အနေထားတစ်ခုလို့ဘုံဘုံထင်တယ်နော်အထူးသဖြင့်တည်ခြင်းတရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတော့ပို့ပြီးတော့တိတာနိုင်တယ်ထင်ရှားနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့နာလာတဲ့အချိန်မှာမသေးကောင်ပုံလေးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကိုတောင်တနဲ့မပူလောင်ရလေအောင်မနာမီမမတည်မီအချင်းရှိတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဘုံတို့ဘာလို့ဖို့လို့တော့ကြိုးစားအထောက်ဖို့လို့လေဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဒါမချမ်းပါသူများအတွက်ဆိုပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ပြောလိုက်တာတော့တနာရီတော့ကြောသွားပြီထင်တယ်နော်အဲ့လိုဆိုလို့ချင်းဘုံဘုံတို့ဒီကနေ့နော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှန်ကန်သိမြင်နားလည်မှုရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်ချင်းဟာမချမ်းပါတဲ့အချိန်မှာချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ဖို့မှန်ကန်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရရောက်တယ်ဆိုတဲ့လိုရင်းအချက်ကလေးကိုမှတ်ပြီးတော့နော်ဒီကနေ့ကြိုးစားအထောက်ချားရတဲ့ဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတို့ရဲ့စွန့်တက်တဲ့ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုအမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုတ်ပြရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည
1: ်းဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2569နှစ်ကောဇာတက္ကရ1385ခုနှစ်ကြာသူလပြည့်ကျော်73ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ခရစ်နှစ်က9ရက်2024ခုနှစ်စင်ကူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်ကျွန်း၌မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဤဥပနိတ္တရာအတိုင်းဖွင့်လက်တော်ဝိပဿနာအလုပ်ပြီး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးစတုဒ္ဓမြောက်တဲ့နေ့နာနဲ့8နာရီ၌သစ္စာတရားတွေနဲ့ဝိပဿနာတရားတွေကျူးစားပွားများအားထုတ်နေကြတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းတို့အားအတ္တိတောပမတုတ်တံအစိတ်ကျင်းတဲ့မွေး ဥပမာကိုအခြေခံပြီးဟောကြားအပ်တော့တဲ့ပြေးပါတော့လားအိုလူသားပထမပိုင်းအလုတ်ပေးတရားတော်ဇီရန်ဒီဝေရာဂရထသူစိတ်သာသောသရီရန်ပိကရံဥပေတိတတင်္ဆာဓမောနာသရံဥပေတိတန်တာဟဝေတပိဘဝေတယံတိဧတိနာတစ္ဆေနာသူဝတိဟောတုသူစိတ်တာအလွန်တရားဆန်းကြစွာပြုလုပ်အပ်ကုန်သောရာဇရထာမင်းစီယထာတို့သည်ဇီရန်ဒီဆွေမြေယိုယွင်းအိုမင်းကြရလေကုန်ဤအထောထိုမတပါတိရံပိတူတူငါငါတို့ဤခန္ဓာသည်လည်းပဲဇရန်ဆွေမြေယိုယွင်းအိုမင်းရှင်တို့ဥပေတိကဲရောက်ရပါပေ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတံမင်းဆသူတော်ကောင်းတရားဒီကသရံဆွေမြေယိုယွင်းအိုမင်းချင်းတို့နာဥပေတိဘေသောအခါမှမကတ်ရောက်ပါကြီးတတမာထို့ကြောင့်တန်တာဖျားဆမြားလှတောင်းကောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်တပိသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုတပိသူဇယိုက်တရား10ပါးဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးဝိပဿနာတရားမတရားဖူတရားနိဗ္ဗာန်တရားဒီဟူသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေတယံတိနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်၏ဧတေနတစ္ဆေနဤဒေသနာတစ္ဆာစကားကြောင့်သူဝတိဟောတုတတဝါတွေချမ်းသာကြပါစေကုန်တည်းကုတရားစခန်းဝင်ပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကြီးကျိုးသက်ပွားများအားထုတ်နေတယ်တရားစခန်းမဝင်တဲ့အိမ်မာနေတဲ့အချိန်ခုတရားစခန်းကိုရတရားစခန်းဝင်လာတဲ့အချိန်ပေါ့ဘာကြီးกว่าလဲပေါ့သမင်းသာရလည်းအတူတူပဲပေါ့ရေချိုးပြရတယ်လည်းအတူတူပဲပေါ့ဘာကြီးกว่าလဲဆိုတော့တရားစခန်းဝင်လာတဲ့ယောဂီဟာအလုံးနှစ်ခုကိုဘာဖြစ်တာလဲပို့လို့ရတယ်သူတော်တို့မင်းမလုံနေတဲ့အလုံးကိုပြောရတာနော်အလုံးနှစ်ခုကိုပို့လို့ရတယ်တဲ့နံပါတ်1အလုံးကဘာအလုံးပါလဲတရားနာတဲ့အလုံးဒီလိုမလားသူတော်ကောင်းတို့နံပါတ်1အလုံးကဘာပါလဲတရားနာတဲ့အလုံးခုသူတော်ကောင်းတို့မနေ့ပိုင်းတစ်ချိန်နေ့ကပိုင်းတစ်ချိန်ညတစ်ချိန်သုံးချိန်ကတရားနာတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုပိုးလာတယ်မလားဒါရင်မကသေးဘူးသူတော်ကောင်းတို့နောက်တစ်ခုဖတ်လို့ရသေးတယ်အဲ့ဒီအလုံးကဘာပါလဲအန်တရားခံရတဲ့အလုံးတရားအထုတ်ရတဲ့အလုံးဒီလိုမလားစာရပြောတော့တရားနာတာကိုညာတပရိညာလို့တုံးတယ်ခုတရားအားထုတ်တာကြတော့တိရဏပရိညာဆိုပြီးတုံးတယ်ညာတပရိညာနဲ့တိရဏပရိညာအဲတော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါကအကြောင်းတရားဆိုရင်အကျိုးတရားကဘာဖြစ်မယ်ထင်လဲပဟာနာပရိညာမဉ္ဇဉ်ပုညာနိဗ္ဗာန်ဒါကအကျိုးတရားအိနှခုကအကြောင်းတရားအဲ့တော့အကြောင်းတရားကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ဆည်းမယ်ဆိုအကျိုးတရားပြည့်လွတ်ပါမလားမလွတ်ဘူးဟာဒါဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတာပေါ့မပြောသင့်ဘူးလားအဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘာနဲ့သွားရလဲဆိုတော့ညာနာဂမနာညာနဲ့သွားရတယ်ဒုံမြိုင်နဲ့သွားလို့လည်းမရဘူးကားနဲ့သွားလို့လည်းမရဘူးတဲ့ညာနဲ့သွားရတယ်ဆိုတော့ခုတရားနာတာဟာတုတ္တမယညာအဲ့ဒီမှာပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့စိန်နာမယညာလည်းပါတယ်ညာတပရိညာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာတုတ္တမယညာစိန်တမယညာအဲ့ဒါကဘာပရိညာညာတပရိညာသူတော်ကောင်းတို့စာထဲမှာရေးထားတယ်မီးကိုမင်းမကင်နဲ့မီးကင်ရင်ပူတယ်ဆိုကြပါလို့မီးကပူတယ်လို့မသိဘူးလားအဲ့ဒီအတိဟာစာဖတ်လို့သိတာမဟုတ်ဘူးလားသူတော်ကောင်းတို့နည်းနည်းလေးညံခိုက်တာနော်အဲစာထဲမှာမီးရမီးကိုမကင်နဲ့မီးပူတယ်ဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်မီးပူတယ်ဆိုကြပါလို့မီးပူတယ်လို့သိတယ်သူတော်ကတော့အဲ့ဒါစာဖတ်လို့သိတာတယ်လို့မလားအဲမီးဘုံကြီးကိုမြင်တဲ့အခါစဉ်းစားကြည့်လိုက်မီးကဟဲခင်းနေလို့လောင်ကျွမ်းနေတယ်မီးညွန်းကြီးကလည်းတက်နေတယ်ကင်ပူမှာပဲလို့သူတော်ကတွေးကြည့်လိုက်မထင်ရှားဘူးလားမထင်ရှားပါဘူးအဲအဲ့ဒီအတိရလည်းညာတပရိညာထဲပါတယ်သူတော်ကတို့သဘောပါရဲ့လားအဲတရိဓာတရိဓာသူတော်ကတို့စာဖတ်ပြီးသိတဲ့အတိတွေးပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့တိတဲ့အတိဟာဘယ်ပရိညာမှာပါလိမ့်ညာတပရိညာမှာအဲ့ဒီအတိတစ်ခုတည်းနဲ့မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရဖို့လွယ်ပါမလား မလွယ်ဘူးသူတို့ကောင်းတို့သို့တော်လည်းညာတာပြိညာကိုပယ်လို့ရပါမလားမရဘူးအကြောင်းနှစ်ခုထဲမှာသူကတစ်ခုပါနေတာဟုတ်ဗျတရားနာမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့တွေးလဲတွေးရမယ်စဉ်းစားရမှာပေါ့နှလုံးသွင်းရမှာပေါ့ဒါလို့ပြောချင်တာနော်သူတို့ကောင်းတို့ဒီအသိနဲ့ရင်ဘာဖြစ်တာလဲမလုံတော့ဘူးတဲ့တော့မိဘုံကြီးတွေ့ရဆိုကြပါစို့လက်ကိုထိုးထဲလိုက်ဘာဖြစ်မထင်လဲပူလာပေါ့သူလည်းပူလာသိတာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကောင်းတို့အာဆိုပြီးတော့អော်မှာပဲဒါလို့မလားအဲ့တော့ညာတပရိညာနဲ့သိတဲ့အသိဟာစာဖတ်ပြီးသိတဲ့အသိတွေးပြီးသိတဲ့အသိဟာအားလို့អော်ပါမလားអော်ပါဗျာအားလို့မអော်ဘူးเนาะသူတို့ကောင်းတို့ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့တေနာပရိညာအသိဟာမိဘုံကြီးကိုလက်ထဲထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကောင်းတို့អော်ကိုអော်မအမလေးပူလိုက်တာဒါမှမဟုတ်အားပေါ့ဗျာဒါလို့မလားအဲ့တော့သူတို့ကောင်းတို့ဒီအသိနှစ်ခုတစ်လုံးဟာပယ်လို့ရပါမလားမရဘူးအဲ့ဒီမှာပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့တွေးပြီးသိတဲ့အသိကိုအားအသိနဲ့မရောသေးတဲ့အဲ့လိုပြောတာသူတော်ကောင်းတို့အများအပြားကခိုင်ရင်နဲ့တွေးနေတာကိုတိရဏပရိညာလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းတတ်တယ်နော်သူတော်ကောင်းတို့။ဟောဖောင်းတာလေးပေါ်ပြီးပါပြီလား။ပျောက်သွားတာပဲ။ပိန်တာလေးပေါ်ပြီးပါပြီလား။ပျောက်သွားတာပဲ။အဲ့ဒါတွေးပြီးတိတာဖြစ်ပျက်ကအဲ့လိုတိတာမဟုတ်ဘူး။သဘောပါရဲ့လား။ဒါဆိုဘယ်လိုတိကြလဲဆိုတော့အားဆိုတိတာပေါ့။အဲ့လိုပဲပြောရမှာပဲ။တိချင်တော့ကိုယ့်ကိုအာထုတ်ကြည့်ပေါ့။ဟုတ်တယ်မလား။အဲအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါမိကိုပူတယ်လို့သိအောင်လဲတရားနာပါစဉ်းလဲစဉ်းစားပါပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မှတ်တဲ့အခါမှာအတွဲမှန်တယ်မြတ်ဘာဖြစ်တာလဲအရှုခံဖြစ်တယ်ဦးသိန်းတို့မှာတွဲတဲ့စိတ်မရှိဘူးလားအဲ့ဒီစိတ်ဟာဝိပဿနာဉာဏ်လေးမတ်တေဖူတွေကိုလှမ်းတွဲလို့မရဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးမတ်တေဖူတွေဆိုတာဦးသိန်းတို့မှာရှိတဲ့အတွဲနဲ့လက်လန်းမိတဲ့နယ်မှာဘာဖြစ်တာလဲရှိတာမဟုတ်ဘူးသဘောပါရဲ့လားအဲဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းတို့တရားလဲနာရမယ်။အဲပိဿုပန်တဲတဲကိုလည်းစူးစိုက်ပါဖြစ်ရတယ်။မှတ်ရမယ်။အဲလိုပိဿုပန်တဲတဲဘွားဘွားနံပါတ်လေးခေါ်ခေါ်ပြီးစူးစိုက်မှတ်တဲ့အခါမှာအတွဲမှန်တယ်မြတ်ဘာဖြစ်သွားပါလိမ့်။အရှုခံဖြစ်သွားတယ်။တဘောပါရဲ့လား။အဲအဲဒီလိုစူးစိုက်မှတ်ရမယ်တဲ့။ညာတပရိညာတိရဏပရိညာအကြောင်းပရိညာပဟာဏပရိညာအကျိုးပရိညာအဲတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကတရားနာတရားအားထုတ်တာဟာတဲ့။အမှန်သိဖို့ဆိုတဲ့သကလုံးလေးနဲ့တလတ်ပပလေးပြောသွားတယ်ဒီမှာတော့မညံဖူညံပေါ့ဗျာတရားနာတာတရားအထုတ်တာဟာဘာသိဖို့ပါလဲအမှန်သိဖို့အမှန်တရားတွေကိုသိဖို့တဲ့အမှန်တရားတွေကိုသိတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဒါသူတော်ကတော့စဉ်းစားရမယ်လေဟုတ်တယ်မလားအမှန်တရားတွေဆိုတာဘာလဲမဟုတ်တာကိုမဟုတ်တဲ့အတိုင်းသိဖို့ဟုတ်တာဟုဟုတ်တဲ့အတိုင်းသိဖို့သူတို့ကတော့တရားနာရတဲ့တရားအထုတ်ရမဟုတ်တာဟုမဟုတ်တဲ့အတိုင်းသိတာအမှန်သိတာပဲဟုတ်တာဟုဟုတ်တဲ့အတိုင်းသိတာဘာဖြစ်ပါလဲအမှန်သိတာပဲလောကမှာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးသူတို့ကတော့အဲ့ဒါအမှန်သိတာမလားဘာနဲ့ဘာပဲရှိလဲယုံနဲ့နာမဲရှိတယ်အဲ့တော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးဆိုတာမဟုတ်တာဟုမဟုတ်တဲ့အတိုင်းသိတာအဲ့ဒါအမှန်သိတာပဲမလားအယုတ်တဲ့နန်းနေပဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့အရှိကိုအရှိတိုင်းသိတာဒါလည်းအမှန်သိတာမလားဟာအဲ့ဒါဆိုရင်တရားမနာတရားအမထုတ်တဲ့ပုံကူကြီးလောကမှာအများကြီးပဲသူတော်လည်းသိနေတာတွေချွန်းနေတာပဲအများကြီးပဲသူတော်ကောင်းတို့ဒါလို့မလားဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တွေတရားနာတရားအမထုတ်ခင်မှာသိတာတွေမရှိဘူးလားဒါဆိုအဲ့ဒါတွေကိုအမှန်သိတယ်လို့ပြောလို့ရပါလားအမှန်သိနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဆိုအမှန်သိနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုဘာတွေကိုသိနေကြလဲအမှားသိနေတာတရားနာတရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမှန်သိဖို့အမှန်သိရဆိုတာမရှိတာကိုမရှိတဲ့အတိုင်းသိဖို့အရှိရာကိုရှိတဲ့အတိုင်းသိဖို့မဟုတ်တာကိုမဟုတ်တဲ့အတိုင်းသိဖို့ဟုတ်တာကိုဟုတ်တဲ့အတိုင်းသိဖို့ဒါဆိုတရားနာတရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအရှိကိုအရှိအတိုင်းမသိတော့ဘူးဟုတ်တာကိုဟုတ်တယ်လို့မသိတော့ဘူးတဲ့မဟုတ်တာကိုမဟုတ်ဘူးလို့မသိတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်တာကိုမဟုတ်ဘူးလို့သိတယ်မဟုတ်တာကိုဟုတ်တယ်လို့သိတယ်ပြောင်းပြန်နေဖြစ်နေတယ်လို့မလားဩမြတ်စွာဘုရားဂုံကျေးဇူးအမတန်ကြီးမားတာပဲသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားရည်နာမြတ်စွာဘုရားခိုင်းတဲ့အချိန်ကျိုးသားပွားများအားထုတ်တော့အမှားတရားနေတဖြည်းဖြည်းပါဖြစ်တာလေအမှန်တည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမှန်တရားတွေသိဖို့ရှင်းရှင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီအာတူဝီတောပမတုတ်တန်ကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီတုတ်တန်ဟာဥပမာလေးအများကြီးနဲ့တန်စာဆင်ထားတယ်ပေါ့အထူးသဖြင့်ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကိုထင်ရှားသိအောင်လို့ဟောကြားခဲ့တဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်အခါတစ်ခါမှဘယင်းကြီးဟာတိုင်းပြည်တပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်းရှိတယ် အသူအမတန်ဆိုရင်ကြီးတယ်ပေါ့လေအသူရဲ့ယာဓုကိုအတိုင်းသူပြည်သားတွေလူသူလည်းနဲ့စုယုံပြီးတော့အတိုက်ခတ်ပြီးတော့အသိမ့်ပိုက်မှာဟုဆိုရင်လည်းအတွက်တိုင်းပြည်အနှံအပြားမှာထောက်လန်းကြီးတွေထားရတာလေမင်းတို့တွေသွားတိုင်းပြည်အနှံအပြားကိုသွားအရင်မှလက်နဲ့လူသူစုယုံပြီးတော့ငါ့ကိုတော်လှန်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင်ငါ့ကိုချက်ချင်းသတင်းပို့တယ်ချက်ချင်းသတင်းပို့တယ်သူအဲ့လိုပြောတယ်သူချက်ချင်းသတင်းပို့ပြီးတော့အိပ်ပင်ကဘာလောက်တာလဲဆိုတော့သူ့မှာမွေကြီးလေးကောင်မွေးထားတယ်တဲ့မွေကြီးကအမတန်အစိတ်ပြင်းတယ်လေးကောင်ပေါ့တန်လောင်ချိုင်းထဲမှာမွေးထားတယ်အမတန်လည်းလိန်မာတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ထောင်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒီပုံကိုယ်အဖြစ်ရင်အဲဒါတင်မင်းကြီးကိုလက်နဲ့လူသူစုယုံပြီးတော့ဒါတော်လှန်ဖို့အတွက်လုပ်နေပါတယ်ဆိုရင်ဒါအိတ်ကောင်သွားပြီးစီးယုံနေပေါ့အမင်းဘင်းနန်းတော့မအလုပ်လုပ်ပါလားကွာအမင်းတခြားအလုပ်တွေလုပ်နေနဲ့ဟာမင်းလက်သာမင်းတော့တောင်ရတာစင်ကူဒေါ်လာ1000လောက်ရတယ်ဟုတ်တယ်လားမင်းလုပ်မလားဟာစင်ကူဒေါ်လာ1000လောက်ဆိုတော့လုပ်မှာပေါ့အခုတော့3-4တောင်ပဲရတော့ဒါ1000ရတယ်ဆိုနဲနဲ့ပတ်စံမှမဟုတ်ပဲအေးအဲ့ဒါတော့မကြံတဲ့လုပ်တွေလုပ်နေလာလာလိုက်ခဲ့လိုက်ခဲ့လို့ပြီးတော့ဒါဘင်းနန်းတော့ခေါ်လာတယ်ပေါ့ခေါ်လာခေါ်လာပဲနဲ့ဘီးနဲ့တွေ့ပြီးတယ်ဟာသူပါပဲအမင်းမွေသားကျွေးတဲ့လှုပ်လှုပ်မလားမွေရဲ့ဝေယဝတ်စာတွေမင်းလှုပ်ပေးမလားငါ့မှာအမတန်လိန်မာပြီးတော့ချစ်စရာတိတ်ကောင်းတဲ့မွေကြီးလေးကောင်ရှိတယ်မွေထားတယ်အမတန်လိန်မာတာပဲမင်းဒါတော့ယူဒေါ်လာ1000လောက်ယူမင်းအဲ့ဒါအိုးရိအိမ်ကြီးရောစားစရာတောက်စရာပါညာအဝယ်စားအကုန်ပေးမယ်အကုန်ထောက်ပံ့ပေးမယ်မင်းရိုးရိုးသေးသေးလေးလေးစားစားတာလှုပ်အမတန်လိန်မာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလှုပ်ပါမယ်ပေါ့လေအဲအဲ့လိုလှုပ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမွေထောင်အိမ်နဲ့လွတ်လိုက်နောက်တော့မွေကြီးကြိုက်တော့သူတည်သွားပေါ့လေအဲဆိုလိုတာလက်စားပြောက်ရှင်းလိုက်တာခေါ်ပြီးတန့်ပြင်းနေဟာဘယင်ရတိတ်ဆိုးတာပဲလို့ဒါတိုင်းလူပြည်သားတွေကလည်းပြောမှဆိုရင်လည်းအတွက်ဒီစနစ်ကလေးကို तू ကဖန်တီးတာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲထောက်လိုင်းရဲ့တူကဘယင်ကြီးအဲ့ဒါလမ်းအကြောင်းကြားတယ်တင်မင်းကြီးဘယ်ရွာဘယ်ရွာကအဲ့တော်သားတယောက်ဟာလူတွေလက်နဲ့တွေအဲ့ဒါစုယုံပြီးတော့အတင်မင်းကြီးရဲ့အာဏာကိုအတင်အာဏာရယူကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေပါတယ်အေးအဲ့ကောင်ငါရှိခေါ်လာခဲ့ကွာ तू မလိုက်ဘူးဆိုတဲ့မင်းဒါလုံးမလားမင်းပြောလိုက်ပေါ့မင်းပြောလိုက်အဲ့ဒါနဲ့ပြောလိုက်တော့ဟိုလည်းသဘောကျတာပေါ့လေဒေါ်လာ1000ကျော်နဲတာမှမဟုတ်တာဥရိအိတ်ဒီဘာတွေအကုန်လုံးနဲ့ရမယ်ဆိုတော့မြမပြီးပြန်ရင်ဒါအထုတ်ပိုက်ပြီးပြန်ယုံပဲမြမပြီးမှသူဒါတထဲဖြစ်ပြီပဲအဲ့ဒါသူရမှသူတထဲပေါ့ဗျာပြန်လာရင်အဲ့ဒါနဲ့ပဲလောဘခိုင်းစီတာနဲ့ပဲဘယင်းရှိရောက်လာတယ်အတင်လုံးမဲ့ဆိုတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်အေးအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါ1000ယူပေါ့ဥရိအိတ်နဲ့သူအကုန်လုံးစီစဉ်ပေးလိုက်ကဲသူ့ကိုမွေတွေလောင်ထားတဲ့လောင်ချိုင်းအိမ်ထဲကိုပို့လိုက်ဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကသူ့ကိုခေါ်သွားတယ်အဲမင်းနေလိုက်အနေရောညရောအဲ့ဒါမင်းဆောင်းရှောက်ရမယ်မွေးကြီးလေးကောင်ကဒါပဲဒီလေးကောင်ပဲဆိုပြီးတော့တန်ခေါင်းအင်းကြီးဆွဲဖွင့်လိုက်တယ်ဆွဲဖွင့်ပြီးမင်းဝင်သွားတော့ဒီညနေစားပြီးမင်းမွေးရရဲ့ဝေယဝိဆာကိုမင်းလှုပ်တော့မင်းလာတာယူပြီးပြီပေါ့တောင်းကြည့်အောင်လှုပ်တော့ဆိုပြီးတော့တကားပြန်ပိတ်လိုက်အဲ့ဒါနဲ့ပဲမွေးလောင်အင်းလေးကိုရောက်သွားတဲ့အဲ့ဒီတောသားဟာပထမတော့ကြောက်လို့လို့ဖြစ်နေတာပေါ့တကားဖွင့်တာပိတ်တန်ကြားတဲ့အခါကျတော့မွေးရရဟိုတောင်းဒီတောင်းဒီမှာအခွေလိုက်လေးတွေပုံနေတယ်တဲ့ကောင်းဒီပါလေထောင်ထက်ကြည့်တော့ငါတို့အစာမစားရအကြာပြီအဲ့ဒါဒီကောင်ကတော့ဒါငါတို့ကိုဟိုးတုံးကလူတွေလူပဲအရေးချိုးပေးထမင်းကျွေးပေးပေါ့ကောင်းဒီပါလေဖိပေးတနခါးပဲလိမ့်မင်းသွားဒီပါလေတိုက်ပေးမယ်ပုပ်ကူပဲပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဝေဝစားလုပ်ပေးမယ်ပုပ်ကူပဲဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာအားနဲ့လှုပ်နဲ့အဲ့ဒီဒေါ်သားရှိကိုလာတယ်တဲ့မွေဒီကောင်ကညာဘက်ခြေတော့ကိုပတ်ရတက်တကုံလုံးကိုပတ်ပတ်တက်ပြီးတော့လဲပင်းလောက်မှာပပင်းလေးထောင်ပြီးသူ့မျက်နှာကိုသေချာကြည့်နေတယ်နောက်တကောင်ကလည်းအဲ့ဒါအမီးနဲ့ညာဘက်ခြေတော်ကိုပိတ်ပက်ပက်ပက်ပြီးတော့ခါလောက်မှာအဲသူ့ကိုကြည့်နေတယ်တဲ့နောက်တကောင်ကလည်းဘယ်ဘက်ခြေတော်ကိုပိတ်ပက်ပက်ပက်တက်ပြီးတော့ပခုံးလေးလောက်မှာပပင်းလေးထောင်ပြီးသူ့ကိုကြည့်နေတယ်ပေါ့နောက်တကောင်ကလည်းဘယ်ဘက်ခြေတော်ကိုပက်ပက်တက်ပြီးတော့ခါလောက်မှာကြည့်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကတော့မျက်စိတွေမြင်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားလူကအလဲကောင်မှာမွေးရ၄ကောင်တယ်လို့မလားပထမတော့လန့်ဖြန့်သွားတယ်အဲ့ဒါလန့်ဖြန့်သွားပြီးတော့အိုးမွေးရလိမ့်မလားဆိုတာဟုတ်တာပဲဒါငါ့ကိုနှုတ်ဆက်တာပဲအမေပြုံးအောင်ပြုံးပြနေသေးတယ်ချစ်စရာပဲမြန်နိုးစရာပဲဆိုပြီးတော့မွေလေးတွေကိုခေါင်းလေးတွေပို့ပြီးတော့အဲ့ချိန်ကနေစပြီးတော့အဲ့မွေရဲ့ဝေယဝဆာတွေကိုတောက်လျှောက်လုတော့တာပဲတဲ့အဲသူအဲ့မယ်ဆိုလဲချော့ချဲသိပ်ပေးပေါ့မွေကြီးလေးကောင်အဲ့မယ်ဆိုလဲချော့ချဲသိပ်ပေးရေချိုးမယ်ဆိုလဲရေဒီပါလေးချော့ချဲပေးအဲအစာစားမယ်ဆိုလဲစာရီပါလေးကျွေးပေါ့စလိတ်တောက်ချင်တယ်ဆိုလဲစလိတ်ပါလေးတိုက်ကွန်ဆန်းချင်တယ်ဆိုလဲကွန်ဒီပါလေးကျွေးတရခါလည်းညင်းတယ်ဆိုလဲလိမ့်လက်ပေးပေါ့လေအဲ့လိုလှုပ်ချင်းလှုပ်ချင်းနဲ့မွေတွေဟာအမတန်ဟာအမတန်လိမ့်မာတာပဲသူ့ရဲ့သားတွေလိုလိုသမီးတွေလိုလိုနောက်ဆုံးသူ့လိုလိုဖြစ်လာတာမွေနဲ့သူနဲ့တဖြည်းဖြည်းတသားတည်းလိုဖြစ်လာတာအနေကြားလာတော့အဲ့ဒါကိုဘသူကဈာရရမနေနိုင်ဘူးလဲဆိုတော့ကိုသောတတ်ကမနေနိုင်ဘူးဒီတောသားတော့ဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲဒီလူကတော့ဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲဖွာခနဲ့ပေါ်လာအတင်လူသားအတင်လူလားမင်းပြုံးပြုံးပြုံးပြုံးနဲ့မင်းလှုပ်လာတာအဲ့မွေကြီးလေးကောင်ရဲ့ဝေယဝဆာကိုလှုပ်လာတာမင်းအနှစ်30 40 50 60 80အဲ့ဒါ80မင်းတို့ပြီမှာဆို60ဆိုပင်စင်ယူရမှာမင်းခုချိန်ကြီးပင်စင်မယူသေးဘူးဟုတ်တယ်မင်းမွေရဲဝေယဝဆာကိုမင်းတောက်လျှောက်မင်းလုံနေတာပဲဆိုတော့အမွေရဲအမတန်လိမ်မာတာပဲအတင်ကိုသောနဲ့က မင်းလိမ်မာတယ်မလုံးနဲ့လောလောဆယ်စိတ်ကောင်းဝင်နေတဲ့အချိန်မှာလောလောဆယ်စိတ်ကောင်းဝင်နေတဲ့အချိန်မှာသူတော်ကောင်းတို့ဥပမာတွေကိုပြောတာနော်အဲလောလောဆယ်စိတ်ကောင်းဝင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဟုတ်တာပေါ့မင်းမွေးစွန်းတာတလိုက်ဆန်မထင်မှန်ဖဲနဲ့ဖောက်ပြန်သွားတတ်တယ်တကောင်တိုက်အကုန်ဝမ်းကြိုက်တာမင်းသေးမှာအမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဖြစ်နိုင်တယ်မင်းတသေးချာချာကြည်စမ်းသူတို့လေမင်းတို့မင်းတသေးချာချာကြည်လိုက်စမ်းအရစ်သုံးရစ်ဆိုတာအစိတ်ပညာကိုပြနေတဲ့သင်္ကေတတွေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မင်းဒီမူရအမတန်အစိတ်ပြနေလေမင်းရောမင်းသေးသေးချာချာမှတ်စမ်းတို့ကောင်တို့ကြွရလမ်းနဲ့ချရမှတ်ရမလားအဲသေးသေးချာချာမှတ်မှအရစ်သုံးရစ်ကိုတွေ့မယ်ဟုတ်တယ်မလားခပ်ပေါ်ပေါ်မှတ်လို့ကတော့မွေပဲတွေ့မယ်ခြေတော်ပဲတွေ့မယ်ပြောတာတဘောပါရဲ့လားအဲမင်းသေးသေးချာချာကြည့်သေးသေးချာချာကြည့်အဲ့ဒါဟိုမှာအနိစ္စအရစ်ကြီးမင်းတွေ့လားဒုက္ခအရစ်ကြီးအနတ္တအရစ်ကြီးမင်းမတွေ့ဘူးလားသေချာကြည့်လိုက်တော့တို့ကောင်တို့မတွေ့နိုင်ဘူးလားသေချာမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့တွေ့မှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဟာဟာဟုတ်သားပဲအနှစ်၄၀ရှိနေပြီသူတို့နဲ့အတူတူနေလာတာတခါမှမတွေ့ဘူးဘူးဘယ်တွေ့ပေးမလဲသူတို့ကောင်တို့ငါလို့ထင်နေတာမလားခန္ဓာကိုပြောနေတာနော်သူတို့ကောင်တို့အဲခန္ဓာကိုမင်းငါလို့ထင်နေတာကိုအမှန်တမ်းမင်းပြောနေတယ်မင်းအဲ့ဒါကောင်းကောင်းစားလိုက်ကောင်းကောင်းတောက်လိုက်အဲ့ဒါမူရည်နဲ့ပဲလုံးထွေးပြီးမင်းပြောနေတာပဲအဲ့ဒါငါခုအချိန်ကြီးရောက်လာလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအမှန်ဆိုရင်မင်းအနိစ္စယကြီးဒုက္ခယကြီးအနတ္တယကြီးပြောရတာကွာစကားကြောရှည်တယ်မင်းမူရဲ့အနောက်ကိုကြည့်လိုက်တမ်းညောင်ရလို့ဘာလို့လို့ဆိုတာကြိုက်လိုက်တစ်ချက်တည်းသေတယ်ဆိုတာကိုပြောတာအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာပဲပေါ့ဗျာဒါလို့မလားအဲ့တော့သေချာမှတ်တော့နေသက်ဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာမသိနိုင်ဘူးလားအဲဟိုမှာတော့မသိသေးဘူးပေါ့ဗျာကိုယ်သောနာကသေချာပြောတော့အာဟုတ်တာပဲဆိုတော့မူရဲ့အိပ်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကတော့ဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲထွက်ပြေးရမှာပေါ့ထွက်ပြေးရဆိုတော့သူတို့ကတော့ရှုမှတ်နေတာကိုပြောရတာနော်ဒါကနောက်မှသူတို့အောင်တို့အကျေချဲ့ပြီးပြောမယ်ခုကဥပမာတွေကိုပဲပြောတော့မယ်သူတို့အောင်တို့အဲ့ဒါနဲ့ထွက်ပြေးရောထွက်ပြေးတဲ့အခါကျတော့ဘယင်းရဲ့အဆောင်ကဟာမွေဝရဝဆလုံးနေတဲ့ကောင်မရှိတော့ဘူးလားထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲဘယင်းချီကိုသွားပြီးတော့မွေဝရဝဆအနည်း350 60လုံးနေတဲ့ဟိုတော်သားအဲ့ဒီလူအဲ့ဒါထွက်ပြေးသွားပြီအဲ့တင်မင်းကြီးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟာဒုက္ခပဲဒီကောင်တော့လွတ်လို့မရဘူးဟာဒီကောင်တော့လင်းမာလားအရင်တော့ကလူတွေဟာဒီတန်လောင်းအိမ်ထဲမှာပဲအကုန်လုံးမွေကြိုက်လို့သေကုန်တာပဲဒီကောင်ဘလို့ဖြစ်ပါလဲဒါဒီကောင်ဘလို့ဖြစ်ရမလဲတရားနာတရားထုတ်တာဟုတ်ရတရားနာတရားထုတ်တာဟုတ်တယ်မလားအဲတရားနာတရားထုတ်လို့တရားအာမထုတ်တဲ့လူကလူတက်တော့လှင်းနေပြီလေသူတို့ကောင်တို့အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေမန်းကိုဒုက္ခပေးမဲ့ပုံကမှသိနေပြီမလားအဲအဲ့တော့ပြေးတာပေါ့ဗျပြေးတယ်ဆိုတာမှတ်တာဟုတ်ပြောနေတာနော်အဲ့ဒါဆိုတော့မဖြစ်ဘူးဒီကောင်သေမဖြစ်မှာနောက်ဆိုလွယ်တာမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့တော့မင်းမွေကြီးလေးကောင်ကိုအမိန်ပေးလိုက်အားငါပါလိုက်ခဲ့မယ်ကွာဆိုပြီးတော့တန်တော်အိမ်တဲ့ထက်သွားပြီးတော့အသင်မွေကြီးလေးကငါဘယင်မဲငါမင်းတို့အမိန်ပေးတယ်မင်းတို့ကနှစ်ပေါင်း350 60 90 80ဝရဝဆလုံးဆဲတဲ့လူသိတယ်မလားဟာသိပါတယ်အဲ့ဒါတဲ့မွေကြီးကခေါင်းညိတ်ဟာသိပါတယ်သိပါတယ်အေးအဲ့ကောင်ခွဲပြေးသွားပြီးငါမင်းတို့လိုက်တတ်တော့တွေးတဲ့နေရာမှာတတ်တော့ဆိုတော့ဘယင်ကအမိန်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့မွေကြီးလေးကောင်ကတန်တော်အိမ်ကနေထွက်ပြီးတော့အဲ့ထွက်ပြေးသွားတဲ့လူနောက်ကိုဘာဖြစ်လာလဲလိုက်နေပြီလုံးလုံးလုံးလုံးလုံးလုံးလုံးလုံးနဲ့လိုက်ပြေးတယ်ပေါ့သူတို့ကောင်တော့ပြေးတာကိုယ့်ရဲ့ပဲပြေးမယ်နဲ့တူတယ်အဲ့တရားကလည်းမဟုတ်ကြည့်ဘူးညအဲ့ဒါအဲ့ဒါနဲ့အမောတော်ကောင်နဲ့ပြေးတာပေါ့ဗျာသူတို့ကောင်တော့ဦးသင်းတို့ကလည်းစောင့်နေတော့ဉာဏ်မချောက်လို့ကလည်းမရဘူးလေဟုတ်တယ်မလားကြွားတယ်လမ်းနဲ့ခြားတယ်ကြွားတယ်လမ်းနဲ့ခြားတယ်သူတို့ကောင်တော့သေချာမှအမှန်နော်နောက်မှအသေးစိတ်သူတို့ကောင်တို့ရှင်းပြမယ်ဒါဥပမာတွေပြောရတာအားနဲ့တနည်းအားရောက်တော့တနင်္လာရောက်တော့သူတော်ကောင်တို့ထိုင်ခြင်းပြီးတော့ဇင်းညံချိန်ဆိုတော့ကိုเจ้าမှသွားတုံးလုံးလဲနေတာပေါ့ဗျာကိုเจ้าကိုပဲနဲ့ဟုတ်တယ်မလားတနင်္လာရောက်တော့တောသားမောလဲမောဒေယောသောဘာနဲ့ပြေးတော့သစ်ပင်လေးတွေ့တဲ့အခါကျတော့သစ်ပင်လေးတောက်ရုံလေးတွေ့တော့ရေလဲမြတ်တယ်မောလဲမောရေလေးတောက်ပြီးသစ်ပင်လေးကိုမီးပြီးတော့သူတော်ကောင်တို့မိန်နေတယ်တဲ့မမှတ်ဘူးမိန်နေတယ်ဟလာကိုเจ้าကိုပြန်ပြီးမိန်နေတယ်စောင်းပြောတာမဟုတ်တရားပြောတာနော်သူတော်ကောင်တို့အဲအဲ့ဒါနဲ့မိန်နေရောကိုเจ้าနာကမနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါအာဒီတော့ဒါတော့အဲ့ဒါမွေလေးကောင်လိုက်လိုက်တာ तू မမသိတာဟုတ်ဗျာလွတ်ပြီးထင်လိုက်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဖွားကနေပေါ်လာပြီးတော့အတင်းတူသားအတင်းတူသားဘာလုပ်နေတာလဲဒီနေ့ကောင်အဲ့ဒီဦးသိန်းနှစ်ပါးထိုင်တိုင်းလိုက်ဈေးညံလျှောက်ခိုင်းလိုက်ထိုင်တိုင်းလိုက်ဈေးညံလျှောက်ခိုင်းလိုက်နဲ့အဲ့ဒါဒီအချိန်လေးပဲအားတာဒါကြောင့်မို့သစ်ပင်အောင်မှမောင်းလဲမောရေလေးတောက်ပြီးမိန်နေတာကမင်းမမိန်နဲ့မိန်နေလို့မရဘူးမင်းတို့အန္တရာယ်ရှိတယ်ဟာဘာအန္တရာယ်လဲလွတ်နေပြီမဟုတ်ဘူးလားမလွတ်ဘူးမင်းတသက်ချာချာနားထောင်ကြည့်စမ်းသူတော်ကောင်တို့ဖောင်းနေပိနေဆိုတော့လှုပ်လှုပ်လို့မလားသူတော်ကောင်တို့ငွေကြီးတွေတိုက်လာပြီသူတော်ကောင်တို့ဟုတ်တယ်မလားမင်းတွေးတယ်မလားငွေကြီးတွေကမင်းနောက်ကိုတိုက်လာပြီအဲ့ဒါဟမ်မင်းနားထောင်ကြည့်နေနီးတော်နီးလာပြီလားလို့ချူချူချဲချဲနဲ့ပေါ့ဗျာဝင်နေထွက်တယ်ရတော့ချူချူချဲချဲငွေသားနေပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဖောင်းနေပိနေလှုပ်လှုပ်လို့ငွေကိုလုံးကြီးပေါ့အဲမင်းလိုက်လာပြီမင်းတွေးတယ်မလားကြားတယ်မလားဟာကြားတယ်မင်းမြန်မြန်ပြေး
2: ပြေးပါတော့လားအိုလူသားဒါလိုတိုက်တွန်းတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုတိုက်တွန်းပြီဆိုရင်တို့တော်တော်ဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲပြေးရမှာပေါ့ဗျာဒါလိုမလားရက်နဲ့လက်နဲ့ပြောနေတာပဲဘွေလိုက်လာပြီဆိုတာသူ့အတွက်ပြောတာမဟုတ်သူကကောင်းငင်ပေါ်မှာလေတို့ကောင်တို့ကိုသောနတ်ကအားမလားသူကလူပြီးသားသဘောပြောတာနော်တို့ကောင်တို့အဲသူ့အတွက်ပြောနေတာမလားမှန်လဲမှန်နေတာပဲလက်တွေ့ကြနေတာပဲဘူဝေသန်တဲ့မှာဆူညံနေတာလို့လို့လို့လို့ဆူဆူဆဲဆဲဆဲဒီလိုဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မလားမင်းကြိုက်မဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲတချို့ကြိုက်လို့သူတော်ကောင်းတို့အမလေးပါးဖြတ်ဖြတ်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဘူအဲပိုးထိတာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲသူတော်ကောင်းတို့အာဒါဆိုလက်ပြေးမယ်ဆိုပြီးကုန်းယုံထားပြေးတာပေါ့အဲတော့မမီဘူးလွတ်နေတာပေါ့ဗျာတစ်ရက်နှစ်ရက်သုံးရက်လေးရက်လွတ်နေတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်တယ်မလားလေးရက်ရှိသွားပြီအဲ့ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒါထောင်လိုင်းရဲ့လို့လမ်းမြအချင်းတွေဘလို့လဲဒီကောင်ကြွသွားပြီလားအာအတင်းမင်းကြီးမကြွသွားဘူးခုချိန်ကြီးပြေးနေတုန်းပဲငွေလေးတော့မမီဘူးလားအရင်လူတွေနဲ့မတူဘူးတော်တော်လှင်နေအဲ့ဒါတော်တော်လှင်နေအာဒါဆိုမဖြစ်ဘူးငါလက်မညွန့်လူတက်သမား၅ယောက်ကိုငါချီကိုဆင့်ခေါ်လိုက်ငါချီကိုလွတ်လိုက်ဆိုတော့ပစိုးကြီးကခေါင်းကြိုက်ပြီးထိုးကူးကြီးတွေနဲ့ကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းကြီးတွေပေါ့ဒလွတ်ကိုစီကင်ထားတဲ့လူတက်သမား၅ယောက်ကဘရင်အရှိကိုရောက်လာတယ်အမောင်တို့အမောင်တို့လွန်ခဲ့တဲ့ပြောင်းသူလင်းက60 80 80တုန်းကအဲ့ဒါမွေစာမွေရဲ့ဝေယဝိသမွေလေးကောင်ရဲ့ဝေယဝိသကိုလုံနေတဲ့ဟိုတော်သားမင်းသိတယ်မလားမင်းတို့သိတယ်မလားဟာသိတယ်အေးအဲ့ဒီကောင်လွတ်နေတယ်မွေလေးကောင်လည်းငါသူတို့နောက်ကိုလိုက်ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ခုချိန်ကြီးဒီကောင်မသေးသေးဘူးအဲ့တော့မင်းတို့လည်းတွေးတဲ့နေရာမှာငါ့ကိုပြန်တရင်မဖို့နေနဲ့မြပတ်တာတတ်ပြစ်လိုက်ရော့တယောက်ကိုဒေါ်လာ3သိန်းယူသွားဟုတ်တယ်မသတ်မှာသူတို့ဒေါ်လာ3သိန်း3သိန်းယူသွားဆိုတော့ဒေါ်လာရတာလည်းတသိန်းဆိုတော့အများကြီးငါကိုယ်တည်းကလည်းသူတို့ကတော့ဘင်းအမိတ်ကိုနာခံနေတဲ့လူသားသမားတွေဆိုတော့သူတို့ကတော့ရုပ်ခနဲ့ဆိုပြေးလိုက်တော့တာပဲဒါလိုမလားပြေးလိုက်သွားပြီသူတို့ကောင်တို့ပြေးလိုက်သွားတဲ့အခါပြေးတဲ့လူကဘယ်နှယောက်ပါလိမ့်တရားဦးသေးသူ့ကိုတတ်ဖို့လိုက်နေတာကမွေကြီးလေးကောင်ရဲ့လူသားသမား၅ယောက်ကလူသားသမား၅ယောက်ဆိုတာအမည်လေးပြောပြမှာခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာသူတို့ကောင်တို့အဲ့တော့သူတို့ကတော့မွေကြီးလေးကောင်လည်းလိုက်နေပြီတွေ့ရင်ကြိုက်မှာပဲကြိုက်တတ်ပြမှာပဲအဲသူတို့ကောင်တို့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းလိုက်နေပြီလူသားသမား၅ယောက်ကိုပြောနာနော်သူတို့ကောင်တို့အဲသူတို့ကလည်းဒလွတ်ကြိုက်ပြီးလိုက်နေပြီဒိအိမ်အောင်မပါဘူးသူတို့ကောင်တို့ချွင်ကြာမှာဆိုလို့ခုတ်ကန်ကြီးချွင်ကြာနေမှာဆိုလို့သူတို့ကောင်တို့အဲဒလွတ်ကြိုက်ပြီးလိုက်နေပြီအဲဟိုလာမော်တော်ကောင်နဲ့ပြေးပြေးပြေးပြေးပြေးအဲဆရာကလေးတွေ့တဲ့အခါကျတော့တုံးလုံးလှဲဥမှာပဲခါးရီကလည်းနာတယ်ပြုတ်တီတွေလိမ့်နာတယ်ဒီမှာအဆောင်တစ်ခုလုံးကမွန်းထွန်နေပြီပြေးရတာညားတာဟုတ်တယ်လေးရက်တောင်ပြေးလာတယ်ဆိုတော့အဲ့အကုန်လုံးကကြိုက်ခဲ့တယ်နေပြီအဇေယျကလေးတွေ့တဲ့အခါကျဇေယျကလေးမှတုံလုံးလှဲဦးမှာပဲခါလဲနာတယ်ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲတုံလုံးလေးရေလေးတောက်တုံလုံးလေးနှဲနေတဲ့အချိန်မှာကုသောနတ်ကတည်ဟာဒီကောင်ကွာသူမို့လို့တုံလုံးလှဲရတယ်မွေးမကြောက်ကင်းမကြောက်ဟုတ်တယ်မွေးမကြောက်ကင်းမကြောက်အဲ့ဒါမွေးကြီးလေးကောင်လိုက်လာတာလေဒီကောင်ကြည်စမ်းအဲ့ဒါမကြောက်ဘူးအဲ့ဒါလူတန်သမား၅ယောက်ထပ်လိုက်လာပြီဒါတော့ तू မသိသေးဘူးအတိပေးမှဖြစ်မယ်သူဖွားငနဲ့ပေါ်လာတယ်အတင်လူသားအတင်လူသားဆိုဟိုကလဲအိတ်ချင်မူးဘူးနဲ့ပေါ့ဗျာဒီချိန်လေးပဲနားရတာဒီချိန်လေးပဲခါဆန့်ရတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကောင်းတယ်မထောင်းတဲ့အပါကိစ္စရှိလို့လေဟာမင်းဘာလုပ်နေတာလဲဟာတနေကုန်ပြေးနေရတာမနေ့၄နေ့ခွဲရနေစပြေးရတာဟုတ်တယ်မလားအဲနေ့သုံးလေးစားပြီးတော့တော့ပဲဒီမှာစားရုံကအကြောင်းတော်ပြန်ရုံမရှိသေးတယ်တောင်းဟုတ်တယ်မလားဒါပြရပြန်ပြီပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီချိန်လေးပဲအဲ့ဒါည9နာရီလောက်ပဲနားရတာပါဒီစရာကင်းမှာတော့အကျော်လေးဆန့်လိုက်ပါဦးမယ်ရေလေးတောက်လိုက်ပါဦးမယ်ဟာကျော်ဆန့်မနေနဲ့ရေတောက်မနေနဲ့မင်းကြောဆမ်းမဲ့အချိန်မင်းမှမရှိဘူးတယ်မလားကြောဆမ်းဖို့မင်းမှအခွင့်အရေးမရှိဘူးရေငန့်ငန့်ဟုတ်တယ်မလားရေတောက်ဖို့လည်းမင်းမှအခွင့်အရေးမရှိဘူးတောက်ရှင်နဲ့မြန်မြန်တောက်မှတ်ပြီးတောက်ရမှာနော်တို့ကောင်တို့အဲမင်းမြန်မြန်တောက်မြန်မြန်တောက်မင်းတော့မှမွေကြီးလေးကောင်နဲ့မဟုတ်တော့ဘူးလူတသမား၅ယောက်ပါပါနေပြီဘယင်းကြီးကအဲ့ဒါဒေါ်လာ3သိန်းစီပေးလိုက်ပြီးတော့လူတသမား၅ယောက်ကတလူကိုသိကမ်းပြီးမင်းတော့မှလိုက်နေပြီမင်းနည်းနည်းနားထောင်ကြည့်လိုက်စမ်းဟဲ့ဟိုကောင်မမလဲဟိုကောင်မမလဲပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဟိုလူကိုတွေ့လားအဲ့ဟိုတော်သားဒီရောတော်ပါနဲ့ပြေးသွားနေတဲ့ဟိုတော်သားကိုတွေ့လာဘဲရွာပေါ့ဟာဒီနာပြေးသွားပါတယ်ဟာသူလိုက်ကြမယ်လိုက်ကြမယ်စသဖြင့်ပေါ့သူကခန္ဓာကိုယ်မှာသူတော်ကောင်းလို့ရာလေးတွေနာလေးတွေကြိုက်တာလေးတွေသူတော်ကောင်းလို့ပေါ်တယ်မလားလူသားသမား၅ယောက်ပဲသူတော်ကောင်းတို့ခံစားတာလေးမှတ်သားတာလေးတိုက်တွန်းနေတာလေးတွေတိတိနေတာလေးတွေဒါပဲမလားအဲ့ဒါပါပါလေးလူသားသမား၅ယောက်ပဲလိုက်လာပြီသူတော်ကောင်းတို့ငြိမ်နေနားတောင်းရင်တော့လူသားသမားတန်ကြာမှာပဲသူတော်ကောင်းတို့ဆူဆူဆူဆူဆူတယ်ပူတယ်နားရကျင်နေကြိုက်တယ်ခဲတယ်သူကဝေရณะခန္ဓာလူသားသမားပဲဒါလိုမလားအဲသူတို့ကောင်းတို့ဩငါနိုင်ကောင်းမလားမသိဘူးဆိုတာအဲ့ဒါသင်္ခါရခန္ဓာလူသားသမားပဲအဲ့ဒါစသဖြင့်ပေါ့ဗျာအလူသားသမားတွေမလားသူတို့ကောင်းတို့အဲအဲ့တော့မင်းကြားတယ်မလားဟာကြားတယ်အေးမင်းမနေနဲ့မင်းမင်းတော့မသေးမှာပဲအဲ့တော့မင်းပြေးပြေးဆိုပြီးတော့ပြေးပါတော့လားဩလူသားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကောင်းတို့ဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲပြေးရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသူတို့ကောင်းတို့ရှုမှတ်နေတယ်မလားအ အဲမှားရမှာပေါ့ပြေးရမှာပေါ့အန္တရာယ်တွေကအနောက်မှာအများကြီးပဲသူတော်ကောင်းတို့ဝေးကြီးလေးကောင်းရဲ့ဒုသတမ5ယောက်ကဲအဲအဲ့လိုပြေးပါများလာတဲ့အခါကျတော့အစားလည်းမစားကြီးရလည်းမတော့ကဟိုပင်တဲ့ကြီးဒီပင်တဲ့ကြီးအင်ဂျီနီယာပြေးပစိုးရီယာပြေးပေါ့ဗျာသူကလည်းပိန်ချုံးလာအဲ့လိုလာတော့အင်းဒီချောင်းလေးမှာတော့ဘာပဲပြောပြောငါခဏနားရင်ကောင်းမလားမသိဘူးပေါ့လေဒါလို့စဉ်းစားပြီးတော့ခဏလေးနားနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဘယင်ရနဲ့ထောင်လန်းရေးတို့မေးနေအချိန်ဒီဘလို့လဲဟာဒီကောင်အရင်လူနဲ့မတူဘူးအရင်လူတွေကမွေကြီးလေးကောင်နဲ့တင်ကြောပြတ်နေတာတော့တော်တော်နေတဲ့ကောင်ဆိုလူတော်သမား9ယောက်နဲ့တင်မွေကိစ္စပြီးနေတာဒီကောင်ကခုချိန်ကြီးလွတ်တုံးမယ်ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လွတ်နေတာလဲ तू ကမွေသံကိုနားထောင်တတ်တယ်မွေသံနားထောင်တတ်တဲ့အခါကျတော့ကြိုပြီးတော့ तू ကကြီးပွဲတွေပါတယ်နှစ်ဖက်ဖက်ပြီးတော့ဟာမွေလိုက်တာပြီးတော့ထထပြေးနေတဲ့သဘောပေါ့ဗျာဟိုမှာလူတော်သမား9ယောက်ကိုလည်း तू ကဒီမှာထောင်လန်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့နီးလန်နဲ့ထအပြေးနီးလန်နဲ့ထအပြေးဆိုတော့အော် तू အကမခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်လွတ်နေတာကိုဒါဆိုဒီလိုလောက်ကွာသူ့ရောက်ကိုမြင်မင်းသွားတော့ပြီးရတဲ့ तू နဲ့အမှန်ရင်းနေတဲ့သူ့ငွေချင်းကိုတွေ့အောင်ရှာသူ့ငွေချင်းကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြရော့ဒီကောင်မဲ့လောက်တဲ့ပတ်စံပေးလိုက်အမှန်ဒေါ်လာ100သိန်းလောက်ပေးလိုက်ဒီကောင်အဲ့ဒါပေးလိုက်ပေးပြီးတော့မင်းငွေချင်းသိတယ်မလားအသိတယ်အေးမင်းငွေချင်းငါနန်းတော့လာပြီးတော့မွေးရအစာကျွေးတယ်ကွာအဲ့ဒါမင်းငွေချင်းကလူသူလက်နဲ့တွေစုယုံပြီးတော့အဲ့ဒါငါ့ကိုတော်လှန်ဖို့လုပ်တယ်ငါ့ကိုတော်လှန်မယ်ဆိုငါဘယင်ပဲကွာငါမစစ်သားတွေအများကြီးရှိနေတာငါလည်းပြန်ပြီးတော့နှိမ်နှင်းရမှာပဲအဲ့လိုနှိမ်နှင်းပြီဆိုရင်နှစ်ဖက်သိမယ်စစ်ပွဲဖြစ်တာမကောင်းပါဘူးအေးချမ်းချမ်းပဲကောင်းပါတယ်အဲဒီလိုသူ့ပလီပလာတွေပြောအဲ့ဒီတော့တယောက်တည်တာနဲ့အများကြီးတည်တာပြင်ဘယ်ဟာကြိုက်တယ်ရွေးခိုင်းဟာအဲ့လိုရွေးခိုင်းလိုက်အဲ့ဒါဆိုတယောက်တည်းတည်တာဒါတင့်တော့တာအေးအဲ့ဒါဆိုမင်းငွေကြေးမင်းပြန်တတ်ပေးကွာသူ့မဲ့လောက်တဲ့ပတ်စံတွေပေးလိုက်ပေါ့မရအောင်စီးအောင်ဆိုတော့ပတ်စံတွေယူသွားပြီးတော့အဲ့ဒီထောက်လန်းကြီးရအဲ့သူ့ငွေချင်းကိုတွေးအောင်ရှာပေါ့သူနဲ့ပတ်စံရေးပြီးတဲ့ငွေချင်းကိုတွေးအောင်ရှာပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းတွေပြောပြမင်းငယ်ချင်းကွာမကြံသိမကြံနင်းတာဟိုအမတန်ကြံနေပေါ့အဲ့ဒါဘယ်ညာသိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါစစ်တပ်ကြီးနဲ့နှိမ်နေတဲ့ခါလူတွေအများကြီးတေးမယ်အဲ့တော့အများကြီးတေးတာနဲ့တယောက်တည်းတေးတာတယောက်တည်းတေးတာတော့တော်တာပေါ့ကွာမင်းငယ်ချင်းတော့မင်းငယ်ချင်းမှာပဲငါတို့လည်းမတန့်ချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလူတွေအများကြီးတေးမာနဲ့ဆိုင်တယောက်တည်းတေးတာကတော်သေးတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့တတ်ရတာပါမင်းတတ်ပေးပါမင်းကြတော့အကတ်ခံနေဩအဲ့ဒါဆိုလည်းတတ်ပေးမယ်လေဆိုပြီးတော့သူတို့ကောင်တို့အဲ့ဒေါ်လာ100သိန်းလောက်ယူပြီးတော့သူ့ငယ်ချင်းကလည်းသူ့သူတို့ကောင်တို့တွေးတဲ့နေရာမှာတတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဓမြောင်ကိုအခါနောက်မှာထိုးပြီးတော့အဲ့ဒါလိုက်လာပြီသူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့လိုက်လာပြီအဲ့ဒါလိုက်လာတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့သူ့ငယ်ချင်းကျတော့အကတ်ခံတယ်ဟာမင်းပိန်နေပါလားမငားနေတော့သူကဟာပိန်ရောက်နေမတကယ်မင်းဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမပြောချင်ပါဘူးကွာငါ့ကိုဒီမှာလိုက်ပြီးဒုက္ခပေးမဲ့လူအနောက်မှာလိုက်ရာလာလာလာငါချန်နေလာခဲ့ငါချန်နေရလုံယုံနေသူ့ငယ်ချင်းဆိုတော့ယုံတာဟုတ်ဗျဒါလိုမလားအဲအကတ်ခံနေတယ်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါအကတ်ခံနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲအကတ်ခံနေဆိုတော့အာယုံစွန်းနှိမ့်စွန်းလေးအကတ်ခံတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မဟာဘာမဆိုလို့အဲလူလူချင်းအကတ်ခံနေတယ်ပြောတာဟိုမွေးလေးလူသားသမား9ယောက်ကတော့အကတ်မခံဘူးလေသူတော်ကောင်းတို့သူတငယ်ချင်းကြတော့ယုံကြည်တယ်မလားဒါကြောင့်အကတ်ခံဟာမင်းတနာပါတော့ကွာမင်းပိန်ညောင်းနေတာပဲအဝိစားကြီးလည်းမင်းပြည့်ရဲထွက်တာဘယ်လိုဖြစ်နိုင်ငါမစားမတော့ရတာကောင်းကောင်းမစားရတာ၄ရက်ရှိသွားပြီတငယ်ချင်းအဲ့ဒါညနေသားလည်းမစားဘူးဟုတ်တယ်မလားရှစ်ပါးတိလာပဲပြစားလို့ရပါမလားမရဘူးပြေးလွားနေရတယ်သူတော်ကောင်းတို့ရှစ်ပါးတိလာဆောင်ပြီးမှတ်နေရတယ်မလားအချင်းချုပ်ကိုစပြောနေရင်နော်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါအားလုံးကဘာဖြစ်ပါလိမ့်ဥပမာတွေကြီးပဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲသူတော်ကောင်းတို့မင်းကိုးနိုင်ထိုးတော့မှာပါလားအဲ့ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒါမင်းတို့ငါစားကြတွေဝယ်မယ်ဒါမင်းငါ channel လိုက်ခဲ့ရဆိုပြီးတော့သူ့ channel သူ့ channel တဲလေးထဲမှာသူ့ကိုတိတ်ထားခဲ့တယ်မင်းအိတ်ပြောအောင်အိတ်ငါ channel အမတန်လုံးချုံတယ်မင်းဘာမှမဆိုရင်နဲ့မင်းအိတ်ပြောအောင်အိတ်ပေါ့ဟိုအိတ်ခါမှာသူတော်ကတော့ဒါနဲ့ထိုးတတ်မှာပေါ့လေသူ့ရည်ချက်ကအမင်းမဆက်ချက်လက်ချအိတ်မင်းတို့ငါလက်ဖက်တွေကော်ဖီတွေပါတယ်ဒီကြောက်ကိုတွေတော့ဝယ်လိုက်အောင်မယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါအသားလေးတော့ရှောင်းနေလိုက်တော့ရှောင်းတော့ဟိုကောင်ကငါတငယ်ချင်းချမ်းငါတငယ်ချင်းတော့ငါလုံးမမထင်ပါဘူးပေါ့ဘလို့မှစိတ်ထဲမှာဒါမထင်ဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ပဲတုံးလုံးလေးလှဲပြီးတော့အဲ့ဒါအိတ်နေလိုက်အေးမပြောတပြောမဖွားသူကိုသောနာကပေါ်လာပြန်အောင်တော်သေးရပါကိုသောနာရှိလို့ဟုတ်တယ်ဖွားကနေပေါ်လာပြန်အတင်လူသားတင်လူသားတင်ဘာလုပ်နေတာလဲဟာလာပြန်ပြီဟုတ်တယ်လာပြန်ပြီကောင်းကောင်းမနေရဘူးဟုတ်တယ်မလားကိုသောနာဆိုတော့ဦးစင်းတို့နှစ်ပါးပေါ့ဗျာသူတော်ကောင်းတို့အကျိုးအတွက်ကိုသူတော်ကောင်းတို့ပြောနေရတာငါဟမ်ဖွားကနေသူပေါ်လာပြန်ပြီဥက္ခရဟုတ်တယ်ဖွားကနေသူပေါ်လာပြန်ပြီဥနေခမဟုတ်တယ်မလားအဲအတင်လူသားအတင်လူသားအတင်ဘာလုပ်နေတာလဲဟာပေါ်လာပြန်ပြီအတားလေးရှောင်ပြီးတော့မတုံးလုံးလဲနေတယ်မင်းတုံးလုံးမလဲနေမင်းနံပါတ်မှာမင်းမရှိရင်ဒါမင်းတုံးလုံးလဲနေတာငါသိတယ်ဟုတ်တယ်ငါသိတယ်မင်းကောင်ညာလို့မရဘူးမင်းဘာအဲ့ဒါမှငါလိုက်လာတာမင်းဘာလုပ်နေလဲဟာပေါ်ပြန်မလို့ပါခင်ဗျာဟုတ်တယ် ပင်မလို့မတုံးလုံးလဲနေပါမတုံးလုံးမလဲနေရန်သူတွေကထတ်တိုးလာပြီတို့ကောင်တို့ရန်သူတွေတိုးမလာဘူးလားအဲရန်သူတွေတိုးလာပြီမွေကြီးလေးကောင်ကလည်းလိုက်နေပြီရှူးရှူးရှူးနဲ့လူသားသမား၅ယောက်ကလည်းလိုက်နေပြီအဲ့လေအဲ့နှစ်ခုတည်းပဲမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးမင်းတငယ်ချင်းသူယုံတယောက်ကလည်းလိုက်လာပြီအာမဖြစ်နိုင်ဘူးသူ့တဲမှာအခုကျွန်တော်အိတ်နေတာပဲကျွန်တော်အိတ်နေတာသူ့တဲမှာပဲအခုကျွန်တော်တို့လက်ဖက်တွေမုန်းနေသွားဝယ်တယ်ကျွန်တော်တော့သူတနာလို့မင်းငယ်လေးနဲ့အမလေးအဲ့ဒါမင်းလှည့်သားနေတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဟောမင်းကလက်တွေ့ပြမယ်။မင်းငယ်ချင်းအမုန်းနေပါလိမ့်နဲ့ပြန်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်မင်းပြေးဖက်လိုက်။ပြေးဖက်လိုက်ပြီးခါးကြောက်ဆန်းကြည့်လိုက်။မင်းဓမြောင်နဲ့ဓမြောင်ကိုဆန်းပြီးမင်းကိုတတ်မယ်ဆိုတာကိုမင်းလက်ခံမလား။အာဒါသူလက်ခံတယ်။ကျွန်တော်ကသူမုန်းနေပါလိမ့်သွားဝဲတာဓမြောင်ခါးကြောက်ထိုးလာစရာအကြောင်းမှမဟုတ်ဘူး။ဖွက်လာစရာအကြောင်းမှမရှိတာ။အဲဓမြောင်ဖွက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တတ်မလို့ဒါကျွန်တော်လက်ခံမယ်။အေးအဲ့ဒါဆိုမင်းပြေးဖက်ကြည့်လိုက်။အခါမသိမသားနဲ့မဆန်းကြည့်လိုက်ဟာမုံနေပါလာတော့တငငချင်းကဝမ်းသာလိုက်တာဆိုပြီးခါပြေးဆန်းကြည့်လိုက်မင်းအဓမြောင်ပါရင်ကတော့အဲ့ဒါမင်းအဲ့ဒါမင်းကိုတတ်မယ်လို့မင်းလက်ခံရင်မင်းဘာလို့ရမှာလဲပြေးရမှာပေါ့ဒါလို့မလားအဲ့ဒါနဲ့ပဲအိတ်ချင်အောင်ဆောင်နေတယ်တို့ကောင်တို့အဲသူတငငချင်းလက်ဖက်ရည်တွေကော်ဖီတွေအီကြာကွေးတွေယူရလာပြတငငချင်းထထထပြီးမှပြန်ကြောဆဆဆဆိုတော့ဟာငါဝမ်းသာလိုက်တာငါမစားရတာညနေစာမစားရလေးရချင်းနေပြီးတငငချင်းရေးစားရတာလည်းရှုမှတ်ပြီးစားရတဲ့ခါကျတော့မဝါဘူးဟာအစင်ရမပြေဘူးအဲ့တော့ငါပိန်ညောင်းနေတာမင်းကြီးမှပါလာတော့အမတန်ဝမ်းသာတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါညာဘက်လည်းနဲ့ခါးကိုပြည့်ဖက်ပြီးဘဘက်လည်းနဲ့အထုပ်ကိုယူတဲ့ခါကျတော့ဓမြောင်ဆမ်းမိပြီသူတော်ကောင်းတို့သူ့အတတ်မဲ့ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအင်းသေးကြသွားပြီအဲ့ဒါနဲ့စသိမ်းမွေးချင်းထားသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါနဲ့ပဲငငယ်ချင်းကငါဒီမှာဒါလေးစားပြီးငါခဏလေးနေလိုက်အောင်ပဲမင်းအိမ်ကိုခဏပြန်ပြီးငါဆလိတ်လေးတောက်ချင်လို့ဆလိတ်လေးပြန်ပြေးယူကွာအေးအေးဆိုပြီးတော့ဟိုကလည်းတကယ်မှတ်လို့ပဲသူ့လည်းပြန်လှည့်သားတာဟုတ်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ပဲသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါဒီကြိုးတွေပိုက်တော့မစားနိုင်တော့သူလည်းထွက်သွားတယ်တခါလေးတောက်ချေတင်ရတော့တာပဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲပြန်လဲပြန်တော့ဟိုကောင်ကအကြောင်းသိသွားပြီငါပြည့်ဖက်တာဓမြောင်ဆမ်းမိသွားတာကိုမဖြစ်ဘူးတိုင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့ဓမြောင်လက်မှာကင်ပြီးတတ်ဖို့လိုက်ပြီတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ပြေးတဲ့သူကဘာဖြစ်တာလဲတရားဦးသေးသူ့တတ်မဲ့သူကငွေကြီးလေးကောင်ရဲ့လူသားသမား၅ယောက်ကဲသူ့တငယ်ချင်း၁ယောက်ကဲတတ်မဲ့လူတွေကတော့တိုးတိုးလာပြီနော်သူတော်ကောင်းတို့ပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်ပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ပဲတော်တဲ့တောင်တွေကိုဖျက်ဆမ်းပြေးအဲ့ဒါဒံယာတွေရဖို့ပြစ်ပြစ်လဲအဲ့ဒါဒီလိုပဲကြိုးစားမှာပဲသူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်တယ်မလားနာနာနာနာနာတို့သီးခံမှမှာပဲသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်အိမ်မှာအေးဆေးနေရတော့သူတော်ဘယ်တက်တာပါမလဲလွတ်အောင်ပြေးနေရတာမလားအဲမိသွားရင်အန္တရာယ်ပိုဆိုးတယ်အိမ်မှာအေးဆေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအေးဆေးတဲ့အသေးခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်တယ်မလားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့နောက်မှာလူသားသမားတွေတပြုံတစ်ခေါင်းတတ်မှတ်ဖြတ်မှတ်မူရရောနိုင်နေတာသူတို့မသိဘူးမလားအဲမျက်ကန်းတစ်စိမ်မကြောက်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားမျက်ကန်းတစ်စိမ်မကြောက်ကိုယ်တော်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါတရားရည်နာတရားရည်အားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဘုသောနဲ့ကလာလာပြောတဲ့အခါကျတော့လူသားသမားတွေဝိုင်းဝိုင်းလဲနေတယ်နောက်မှတောက်ချောက်လိုက်နေတယ်ဆိုတာသိတော့သူတော်ကောင်းတို့ဖြည်းဖြည်းမပြေးတော့ဘူးလွတ်အောင်ညံ့ညံ့ပြေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါရေအားလည်းကအစားမစားရတာလည်းအတော်ကြာအဝတ်အစားတွေလည်းကလုံးဆုတ်ပြခလုတ်ကေပါရီတိုက်တော့ဒဏ်ရာတွေရပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့မထင်မှပဲတော်တယ်မှာအိမ်လေး၆လုံးကြွားတွေ့တယ်တဲ့အိမ်လေး၆လုံးအိမ်လေး၆လုံးဆိုဝမ်းသာသွားတယ်အိမ်ချင်းတော့လူရှိရမှာပဲပေါ့လေအဲ့ဒါဘာပဲပြောအိမ်ရှင်းလူရှိမှာပဲငါအားကိုးစရာတွေတော့ရှိမှာပဲဒီအိမ်၆လုံးမှာအဲ့ဒါငါအတွက်တော့ရေရှိမှာပဲငါအတွက်တော့အစားအစာရှိမှာပဲငါတန်ရာတွေကိုဆေးလုံးမှုဆေးတွေပါတွေတော့ရှိမှာပဲငါဝတ်စားတွေစုပ်ပြနေတာကိုဒါလဲမယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့အိမ်၃လုံးကိုတက်ကြည့်လိုက်တယ်တက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကောင်းတို့အဲ့ဒါမြို့ကြောင်ထဲဝင်လိုက်တော့လဲအဲ့ဒါသမီးဟိုဟင်းတို့အကုန်လုံးကွဲပြဲပြီးတော့ခါတယ်မှွေနှောက်ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်နေခရံတွေကအကုန်လုံးပြတ်တက်ကြကျန်းတွေကအကျိုးအပေါ်ကခေါင်းကိုးတွေလည်းအကုန်လုံးပြတ်တက်ပြီးတော့မိမိရဲ့အတွက်လိုအပ်ချက်ပေါ့မိမိရဲ့အားကိုးတရားဘာမှကိုရှာမရဘူးတဲ့အိမ်လုံးကိုမှွေနှောက်ရှာတော့ဘာမှရှာမရဘူးတဲ့ဩဒီအိမ်မှာတော့ဘာမှမရှိဘူးနဲ့တူတယ်နောက်တဲ့အိမ်တက်ကြည့်လို့လဲသူတော်ကတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲတဲ့ဘာမှအားကိုးတရားမရှိဘူးတဲ့သမီးနဲ့ဟင်းတွေလည်းမရှိအဲ့ဒါဥစ္စာလည်းမရှိရေလည်းမရှိအဲ့ဒါဆေးတွေပါတယ်လိမ့်လို့ဆေးတွေဝါတွေလည်းမရှိစသဖြင့်ပေါ့ဗျာတိမ်မိတိမ်တိမ်မိတိမ်တိမ်မိတိမ်အဲ့တက်တဲ့ခါကျတော့အိမ်၆လုံးကကုန်သွားတဲ့အားကိုးတရားဘာမှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဩငါဘွားဟာတကောင်ကြွက်ပဲအာကိုရမမရှိပဲကိုလုံးနဲ့ကိုကိုဝေဒနာနဲ့ကိုသူတော်ကောင်းတို့မှတ်နေရတာမလားအာမငယ်နဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်တယ်မလားသူလဲသူဒုက္ခနဲ့သူကိုလဲပုဒ်ဒုက္ခနဲ့ကိုဟုတ်တယ်အဆောင်ပြန်ရောက်လက်ကုပ်မေးကြည့်မင်းမှတ်တဲ့အခါမနာဘူးလားမျက်မှောင်ကြုံကြည့်ပြောလိုက်မနာတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့မိမိတယောက်ထဲမှာကွက်နာတာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးနာတာဒါလို့မလားအာအကုန်လုံးနာတာသူဒုက္ခနဲ့သူကိုဒုက္ခနဲ့ကိုပဲအဲ့တော့မိမိတယောက်ထဲမှာမဟုတ်ပဲဗျအတင်းလမ်းမှာဒါလို့မလားအဲအဲ့ဒါကိုမသိဘူးဩဘယ်မှာမှအကူစရာမရှိဘူးငါ့ဘဝတစ်ခေါင်ကျွတ်ပဲငါ့ကိုလည်းမသိဘူးမှဘာမှအာမပေးကြဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့အိမ်၆လုံးအလဲကောင်မှအဲ့ဒါစိတ်သက်တည်းကြာပြီးတော့ခြိပြက်လက်ပြပေါ့ဗျာအဆောင်ပြန်ရောက်ရင်ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံအတိုင်းပေါ့ခြိပြက်လက်ပြဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့ကိုတောင်းတကမနေနိုင်ဘူးဖွာကနေပေါ်လာဟာမင်းကခြိပြက်လက်ပြဖြစ်နေတယ်ဩမင်းကွာမကြောက်မလား အဲ့ဒါမင်းမကြောက်မလားမင်းပြေမင်းမြန်မြန်ထပြေးစမ်းခုအိတ်၆လုံးမှမင်းတို့အကုသရဘာမှမရှိဘူးမလားအကုန်လုံးပြက်စီးနေတယ်မလားအလုံးလုံးပြက်နေတာမဟုတ်ဘူးဓမြ၆ယောက်ကနေတိုင်းနေတိုင်းလာပြီးဒီ၆ဝင်စုရွာလေးကိုအမြင်နဲ့နှောက်ရှက်နေတာရာဓမြအကုန်ယူတာအဲ့ဒါဒါကြောင့်မို့မင်းအကုသရဒီမှာဘာမှမရှိဘူး၆ယောက်လုံးပြက်စီးနေတာအဲ့ဒါဓမြ၆ယောက်ကလက်ချက်တေချောင်းပဲအဲ့ဒါမင်းမကြခင်ဒီကောင်တွေရောက်လာတော့မယ်ဒီကောင်တွေကနေတိုင်းရောက်လာရောက်လာလို့ရှိရင်သူတို့ပိုင်နဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီ၆ယောက်စုရွာထဲမှာဟာလူသိမ်းဝင်နေပါလားဆိုမင်းတို့ပါတတ်သွားမယ်မင်းမြန်မြန်ပြေးမြန်မြန်ပြေးပြေးပါတော့လာဦးသူသားဆိုပြီးတော့ဟိုကောင်းငင်ကနေအကြည့်ကျဲပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့လူကောင်တို့ဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲပြေးရမှာပေါ့သူတို့ကောင်တို့ခြေတော်ဆင်းရင်လည်းမှတ်ပေါ်ဗျာလင်းသေးလေးလူရင်လည်းမှတ်ပေါ်ဗျာဟုတ်တယ်မလားအဲမှတ်မှာပဲအဲ့ဒါတော့တော့ပတ်ထပြေးတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဓမြ၆ယောက်ကရောက်လာတာနဲ့နှမ်းမြင်လိုက်တယ်ဟာငါတို့အမြဲတမ်းတောင်းညံနေတဲ့ရသမြအကုန်ယူနေတဲ့၆ယောက်သူရွာကိုဟိုကောင်ဘာဝင်ရှုပ်တာလဲဒီကောင်တခါမှမမြင်ဘူးပါဘူးဒီကောင်ဘယ်မြင်ဘူးမလဲအပြခုမှတရားနာတရားအားထုတ်တာဟုတ်တယ်မလားအဲဒီကောင်ဘာလာရှုပ်နေတာလဲဟဲ့အောင်တယ်ဟဲ့အောင်တယ်ဒီကောင်တော့လိုက်ပြီးတတ်ပြင်းမယ်ဒီကောင်ဘာလာရှုပ်တာလဲဆိုပြီးတော့ဓမြ၆ယောက်ကလည်းသူတို့ကောင်တို့လက်နဲ့ကိုယ်စီတိုင်ပြီးတော့စွန်းတော့ပြေးသွားတဲ့အဲ့ဒီဒေါသနာကိုလိုက်ပြီးတဲ့သူတို့ကောင်တို့ရန်သူတွေထက်တိုးလာပြန်ပြီသူတို့ကောင်တို့ရန်သူတွေအများကြီးတော့သူတို့ကောင်တို့အဲ့ဒါနဲ့ပြေးနဲ့ပြင်းနဲ့မြစ်ကြီးရဲ့ဒီဘက်ကမ်းကိုရောက်လာတယ်မြစ်ကြီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရေစီးရလဲဒါအတန်ပိုင်းလုံးကြီးကလည်းမတန်ကြီးတာပဲအင်းငါအနောက်မှာတော့အဲ့ဒါငါ့အတက်မဲ့ရန်သူတွေလိုက်လာတာတော့သိကြတယ်ဒီမြစ်ကြီးကိုဖြတ်ကူးမှငါလွတ်မှာပဲဟမ်ဒါပေမဲ့ဒီမြစ်ကူးဖို့ကဘာဖြစ်တာလဲမလွန်ရဘူးရေစီးရလဲသူတော်ကောင်တို့အမတန်တန်တယ်ဒါလို့မလားရေစီးရအမတန်တန်တယ်သူတော်ကောင်တို့အမှတ်လွတ်သွားတာနဲ့ငါကြားတယ်ဟုတ်တယ်မလားငါနာတယ်ဒါရေစီးတွေတန်နေတာမလားအဲဒိတ်ထောကစာလူသုံးတာပေါ့ဗျာယေကြီးရလဲမနန်တန်နဲ့တိုင်းလုံးကြီးရလဲမတန်ကြီးတယ်သူတော့ကောင်တလုံးဆိုဟာပြေးလာတော့ဒီအထိရောက်လာပြီဒါပေမဲ့ဒီပြည်ကြီးကိုငါဖြတ်ကူးဖို့ကတော့မလွယ်တော့ဘူးသေခြင်းနဲ့သေပြီတော့ဆိုပြီးတော့ပြစ်ကြသွားတယ်စိတ်သက်တည်ကြဆောင်းဆောင်ထိုင်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုရောနာကဖွာနေပေါ့လာအတင်လူသားတင်လူသားဘာလုံးနေတာလဲဟာဒီပြည်ကိုတော့မကူးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဟာဒီမြစ်ကိုဖြတ်ကူးပြီးဟိုဘက်ကမ်းကိုရောက်သွားတဲ့လူတွေလောကမှာအများကြီးရှိဦးတယ်သူတော်ကောင်တို့မရှိဘူးလားကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကျေးဇူးရှင်သဲငူဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့သူတော်ကောင်တို့ဒီမြစ်ကိုဖြတ်ကူးခဲ့ဦးတယ်နော်သူတော်ကောင်တို့အဲကျေးဇူးရှင်ဝေဦးဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကျေးဇူးရှင်ဆာတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့သူတော်ကောင်တို့အနှမ်းမဝေးသေးတဲ့ကာလမှာဒီမြစ်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဖြတ်ကူးသွားတဲ့ပုံပုံတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိဘူးလားအဲအမေရိကန်နိုင်ငံမှာတရားမှမကူးဘူးဟုတ်တယ်မလားအမေရိကန်လူမျိုးရဟန္တာဖြစ်တာကြားဘူးလားမကြဘူးပါဘူးကြစာတွေဖတ်ကြည့်ဦးအဲ့ဒါညမာလူမျိုးတွေဟိုဘက်ကမ်းရောက်သွားတာအများကြီးပဲသူတို့ကောင်းတို့ဒါလို့မလားအဲမင်းအဲ့ဒါဒီမြစ်ကိုအဲ့ဒါဒွန်းနဲ့ဖြတ်ကူးသွားပြီးဟိုဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့ပုံကိုညမာပြည်မှာအများကြီးရှိတယ်မင်းဘာဆက်တဲ့ကြနေတာလဲအဲ့ဒါမင်းကူးရမယ်မင်းကူးဖို့ကူးရမယ်မကူးလို့ရှင်မင်းအသေးခံမလားဒီဘက်ကမ်းမှာအသေးခံမလားဒါကိုဖြတ်ကူးရင်းနဲ့သေခြင်းသေးအဲ့ဒါဆိုင်ပြီးလို့သေသွားညက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲသူတို့ကောင်းတို့လက်ဆင်းပြီးအသေးခံတာဆိုင်ဒီမြစ်ကိုအဲ့ဒါကျိုးသားပြီးဖြတ်ကူးပြီးတော့ရုပ်လေသူတော်ကောင်းတို့ညက်တယ်ဒါလို့မလားမင်းတလုံးနှလုံးသွင်းရပါမင်းအမင်းခုမဟုတ်ဘူးမင်းကမြစ်ကြီးကြည့်ပြီးတော့မင်းစိတ်သက်တွေကြာပြီးတော့ကဲသေခြင်းနဲ့သေပါသေးတော့ဆိုတော့မင်းနှလုံးသွင်းနေမှားနေတယ်မင်းညံ့ထညံ့ညံ့ထမင်းဟိုမှာမှဒါတွေ့လားဒါယူဟိုမှာတောကြီးတွေ့လားသူကဝါးတွေဝင်ခုတ်အဲ့ဒါဝါခုတ်ဖောင်ဖွဲ့အဲ့ဒါလှော်တဲ့ဒီပါလေးပိတ်ပက်လုပ်ပြီးညံ့ညံ့ကူးတော့အနောက်မှာကမွေလေးကောင်းနေလဲမကတော့ဘူးလူတသမား၅ယောက်လဲမကတော့ဘူးအဲ့ဒါမင်းငယ်ချင်းလူယုံလဲမင်းတတ်ဖို့လိုက်လာပြီထတိုးလာတာကဓမြ၆ယောက်ကလည်းမင်းကိုတတ်ဖို့လိုက်လာပြီဓမြုံတစ်ခေါင်းကြီးအဲ့ဒါမင်းအန်ရရတအားများနေပြီနင်းနေနေပြီမင်းမြန်မြန်လှုပ်တော့မြန်မြန်ဖောင်ပြင်တော့ဆိုပြီးတော့လှုပ်တဲ့အခါကျတော့အမတန်အာတင်းပြီးတော့ပေါ့ဗျာအာတင်းပြီးတော့ဒါအကိုင်းဘောင်နေပါလိပိတ်ပဲကြိုက်ပြီးတော့တော်တဲ့ဝင်သွားဝါခုတ်ဝါသေးသေးလေးတွေခုတ်မင်းကဝါသေးသေးလေးဟောင်းတယ်မလားဝါသေးသေးလေးမင်းကခုတ်ပြီးပါလဲဒီနေ့ကိုကူးကိုမရဘူးအဲ့ဒါခုတ်တာလဲနှလုံးသုံးလုံးဝါသေးသေးလေးနှလုံးသုံးလုံးကတောင်းတောင်းဖောင်ကခိုင်မလားအခိုင်မှုဝါကြည့်မှခြေလုံးနဲ့မှမကင်ရှိပါဘူးပြောနေတာတော့ရောတို့အဲခြေလုံးပြည့်အောင်ခုတ်ဝါကြည့်ခုတ်အဲ့ဒါထိုးဝါးတွေပါလေအမအပေါ်မှာတင်သားလောတက်တွေပါလေတင်းသွားဝါသွင်းသွင်းလေးထားပြစ်ခဲ့လိုက်တော့အမဝါကြည့်နေကြောင်းခုတ်မှယောက်ထာနေတဲ့ဝါတွေအကြည့်အဲ့ဒါဒီခုတ်ခုတ်ခုတ်မှခြေလုံးပြည့်ပြီလားပြည့်ပြီဆိုဟိုထိတ်ဟိုဘက်ထိတ်ပဲထိတ်ဖောက်ဝါသွင်းသွင်းနဲ့အမဟိုတီလိုက်တီပြီးတော့ကျောင်းမှာနွယ်တွေချိန်နေရှိနေတာပဲချိန်ဒီပါလေခုတ်ခံရောင်တုတ်ချက်ဒီပါလေပိတ်ပဲရိုက်အဲ့ဒါသူတော်ကတော့ကိုသောနာကခိုင်းနေရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘုရားနာကကိုင်းနေရတဲ့ခါကျတော့အဲလှုပ်ပါမယ်လှုပ်ပါမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ပဲလှော်တက်တွေပါလှုပ်ပြီးညံ့ညံ့လှော်တော့ညံ့ညံ့လှော်တော့သူတော်ကောင်းတို့ဟိုကမှီလိုက်မလွယ်ဘူးလေသူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါနဲ့ပဲဟိုဘက်ကိုလှော်တဲ့ခါကျတော့ရေစီးတန်တော့တွင်ပါမလားမတွင်ဘူးတဲ့ရေစီးတန်တယ်အဲ့ဒါတချို့ကကျတော့လေဖောင်ပေါ်မှာဖုံးကပါလာသေးတယ်ဗျဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းတော်တော်ဆိုးတယ်ဟုတ်တယ်မလား အဲအဲ့ဒါမိမိခန္ဓာကဓမ္မယုံထဲမှာမိမိအတွေးတွေကအိမ်မှာဟုတ်တယ်မလားအဲလေးရဆိုတော့ကိုင်းနေရတယ်ကြာပြီဆိုတော့ဖုံးလေးတော့အဆောင်ပြန်ရအောင်ဆက်အောင်မပဲဆိုတော့သူ့ဖောင်ပေါ်မှာဖုံးပါလာတာကပြဿနာပဲသူတော်ကောင်းတို့ဒါလို့မလား तू ကတန်ရောစိန်မှာမပြတ်တာအဲ့ဒီဖုံးကိုသူတော်ကောင်းတို့မြစ်ထဲလွန်ပြလိုက်ရမယ်ဟုတ်တယ်မလား तू ဘာပဲပြောပြောဒီဖောင်ကိုအားပြုပြီးတော့ဒီခြေစည်းတန်နဲ့ဒီအန္တရာယ်တွေဒီအခက်အခဲတွေတိုင်းလုံးကြီးတွေဒီအခက်အခဲတွေကိုငါစူးစမ်းပြီးတော်မယ်ဆိုပြီးတော့ချက်ကြော်မယ်ဆိုပြီးစိတ်ကိုတစိတ်တည်းထားပြီးတော့ကြုံယုံလောရမှာဒါလို့မလားအဲကိုရောစိတ်ကတစိတ်တည်းမဟုတ်ဘူးသူတော်ကတော့အိမ်ရောသတိရတော့အိမ်စိတ်ဒကာကြီးရောသတိရတော့ဒကာကြီးစိတ်ကလေးရောသတိရတော့ကလေးစိတ်ကားရောသတိရတော့ကားစိတ်အလုတ်ကိုသတိရတော့အလုတ်စိတ်ဟုတ်မလားစိတ်ကြီးများဘူးလားအဲဗမာလဲလွန်မဲ့စိတ်ဟုတ်တယ်အဲစိတ်ကြီးအမတန်များနေတယ်သူတော်ကတော့ဒါလို့မလားအဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲကိုသောနာကတိုက်တုံးတာမင်းမြန်မြန်လို့အားရှိတဲ့လောက်လောရမယ်သူတော်ကတော့ဟုတ်တယ်မလားနေခင်းမဲ့လဲလောရမယ်ညာဘက်ကလောရမှာပဲသူတော်ကောင်းတို့ညာဘက်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရဲ့တသိစိတ်တိသပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတလို့ဟောတာနော်ဒါဖြစ်လို့ညာနိဗ္ဗာန်ရဲ့တသိစိတ်တိသပဲလို့ပြောရတယ်ဆိုတော့တိတ်စိတ်လို့သူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်တယ်မလားတိတ်စိတ်တဲ့ပဝန်းကျင်တိတ်ဆိတ်စိတ်မှာအာထုတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမာရိရလွယ်တယ်ဒါလို့မလားတမာရိရတဲ့အခါကျတော့အရှိမန်တရားတွေကိုမြန်မြန်မသိနိုင်ဘူးလားအသိနိုင်တယ်ဟိုဘက်ကမြန်မြန်ရောက်နိုင်တယ်နေခင်းဘက်လဲလောပါညာဘက်လဲလောပါဆွန်းဆိုင်လဲလောပါဟုတ်တယ်ရေတောင်ရင်လည်းလော်ပါဟုတ်တယ်မလားအဲကိုရဲ့လောက်လော်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်းဒီဘက်ကန်းကိုပြန်ရောက်သွားရင်တော့မလွယ်ဘူးသူတို့အောင်တော့ဟုတ်တယ်မလားဒါပဲမဲ့ဒီဘက်ကန်းမရောက်မှာပါကိုရဲ့တော့လော်ကြဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲကြုံယုံလော်တာအာတိမီလော်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘဝလော်လို့မရောက်လဲနောက်တစ်ဘဝလော်ရမှာပေါ့ဗျာဒါလို့မလားအဲနောက်တစ်ဘဝလော်လို့မရလဲနောက်တစ်ဘဝလော်ရမှာပေါ့သူတို့အောင်တို့လော်ပြဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအဲရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကမိုင်900ဝေးရဲဆိုကြပါသို့သူတို့အောင်တို့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်အရေးအကြီးဆုံးကဘာလုပ်ဖို့လဲ။လှော်ဖို့ပဲ။လှမ်းဖို့ပြောနေတာသူတို့ကောင်တို့။ညာလှမ်းလိုက်ဘယ်လှမ်းလိုက်အဲ့ဒါလှော်တာမလား။အဲအဲ့ဒါအဲ့တော့သူတို့ကောင်တို့ညာခြေထောက်လှမ်းလိုက်တယ်တဲ့။ရန်ကုန်နဲ့တပေဝေးပြီးတော့ဗာနဲ့တပေနီးပါလိုက်။အဲမန္တလေးနဲ့တပေနီးလာတယ်သူတို့ကောင်တို့ဒါလို့မလား။ကြွားတယ်မှတ်လိုက်တယ်ဆိုကြပါသူတို့ကောင်တို့ဒီဘက်ကန်းနဲ့တပေဝေးပြီးဟိုဘက်ကန်းနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲ။တပေနီးလာတယ်ဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းတို့မြဲလေလောက်ပါပဲသူတော်ကောင်းတို့ရေရင်ပြစ်သွားတဲ့ပုံကိုလည်းရှင်းနိုင်တာပေါ့ဗျာရှိရှိသူတော်ကောင်းတို့နောက်ဘွားမှာထလောမယ်ကဲမကောင်းဘူးလားမယောင်မချင်းလောမယ်သူတော်ကောင်းတို့မကောင်းဘူးလားအဲဒီတော့သာတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီတော့တည်းပဲကျုံယုံလောလိုက်တာဟိုဘကန်းရောက်သွားရောက်ပုံနဲ့ပြောပြပါအောင်မယ်နောက်မှပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့ဒါဟိုဘကန်းရောက်တော့မောတာပေါ့ပြန်လဲလှည့်ကြည့်လိုက်ကောမွေကြီးတွေဟူးနေရောက်လာဟိုကောင်းကရောက်သွားပြီလေဟိုကောင်းကရောက်သွားပြီတဲ့ဟိုဘကန်းလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဟိုဘကန်းရောက်သွားပြီဟာဒီကောင်ကအရင်လူတွေနဲ့မတူဘူးအရင်လူတွေနဲ့မတူတော်တော်လှင်တာပဲငါတို့တရင်ကိုကြိုးကြိုးကြိုးရနေတယ်အပြည့်ကလည်းအမတန်တန်တာပဲညံလည်းအမတန်အားကောင်းတာပဲဒီကောင်ကတော့ငါတို့မတက်နိုင်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပကြီးကြီးကိုချပြီးဆိတ်တက်ကြာသွားကြတယ်တိတ်မကြောက်သတ္တမငါကလည်းရောက်လာတယ်ဒါဟိုကောင်ပေါ်မှာလဲဟိုကောင်ပေါ်မှာလဲပေါ့ဒီဓာတ်ကြီးကန်ပြီးတော့အလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဟိုဘက်ကရောက်သွားတော့ဟာဒီမြင့်ကြီးတော့သူတို့လက်ကူးပြီးလိုက်နိုင်ပါမလားမလိုက်နိုင်ဘူးသူတို့ကောင်တို့လူသတ္တမလူသာတက်ရဲတာမြင့်မကူးရဲဘူးဒီမိမကူရဲဘူး तू ကမလိုက်ရဲဘူးပေါ့အာဒီကောင်တော့လွတ်သွားပြီတခြားလူတွေလည်းမတူဘူးပေါ့တခြားလူတွေကဒီမှာငါတို့တယောက်တက်လိုက်တာနဲ့တင်သေးနေတာခုဒီမှာတပြုံးတစ်ခေါင်းလိုက်တာတော့ဒီကောင်တော်တော်လှင်နေကောင်ပဲအဲ့ဒါဆိုပြီးတော့ဓာတ်တွေကိုလွတ်ချပြီးတော့စိတ်သက်ကြသွားကြတယ်တဲ့သူတငယ်ချင်းကလည်းရောက်လာတယ်တမောင်လေးကင်ပြီးတော့ဟိုကောင်ပမာလဲပေါ့လမ်းကျဲတော့ဟိုဘက်ရောက်သွားပြီဟိုဘက်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါငါဒီကောင်တက်ဖို့အခွင့်အရေးမရတော့ဘူးတဲ့ဇမ၆ယောက်ကလည်းထုံနီး၎င်းပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူတော်ကောင်တို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဟိုလူဒီဟိုဘကန်းရောက်သွားတဲ့အဲ့ဒေါသလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျသူ့အတတ်မဲ့လူတွေအကုန်လုံးလက်နဲ့တွေချအားသွားကြပြီသူတို့ကောင်းတို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ तू ချမ်းသာရမရပါဘူးလားဟိုဘကန်းကချမ်းသာတယ်ဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာတာလဲဆိုတော့အန္တရာယ်တွေနဲ့ဝေသွားလို့သူတို့ကောင်းတို့လက်ခံရလားဒါဆိုဟိုဘကန်းချမ်းသာတယ်ဒီဘကန်းကဘာဖြစ်တာလဲမချမ်းသာဘူးဘာဖြစ်လို့မချမ်းသာတာလဲဆိုတော့အန္တရာယ်တွေများလို့ဒါလို့မလားအန္တရာယ်တွေကိုသူတို့ကောင်းတို့ရေးကြည့်ရဝေကြီးလေးကောင်ရဲ့လူတသမား9ယောက်ကဲလူယုံ1ယောက်ကဲဓမ္မ6ယောက်ကဲအဲ့ဒီအန္တရာယ်တွေရှိနေတဲ့ဒီဘက်ကံဟာသူတော်ကောင်းတို့ငြိမ်းချမ်းပါမလားချမ်းသာပါမလားချမ်းသာပါဘူးဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ဟိုဘက်ကံကဒီအန္တရာယ်တွေမရှိတဲ့ကြောင့်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားဟိုဘက်ကံကိုရောက်ဖို့တော့မြစ်ကြီးရတော့သူတော်ကောင်းတို့လှိုင်းနေပြင်းထန်တဲ့ရေစည်းတန်တဲ့ကူးမှရောက်မှာတော့ဇွဲနဲ့ကူးတဲ့ပုံကမှရောက်မှာဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ကူးတဲ့ပုံကရောက်ပါမလားကျိုးသားပွားများအားထုတ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားဇာတာပေကွေမှာပမန္တထံမှာပစ္စဝိပ္ပတိတာရီနောဟူထ အယံဝမကန္တုသာသနေသာသွေနှလုံးပြော့ပြောင်းဟိုသူတော်ကောင်းတို့ဇာယတရှုကြကုန်လို့မှတ်ကြကုန်လို့ပွားများအားထုတ်ကြကုန်လို့မပမတ္ထမေမေလျော့လျော့ပေါ့ပေါ့ဆသမနေကြကုန်နဲ့ပိစာခွင်ကောင်းလွန်ပြီးတော့နောင်အခါကာလ၌ပိစာတရားညောင်းဆောင်လဲလျောင်းရာဖြစ်တော့နောင်အခါကာလ၌ဝိပတ္တိတာရိနောရှေယခင်အခါကအမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍ရှေယခင်ခါကမဉ္ဇဏ်ဘုညာနှွေးရသည့်အထိအမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသာရခြင်းသည်မာအဝုဒ္ဓမဖြစ်ကြစေကုန်လေအယံဤကဲ့သို့သတိပေးရခြင်းသည်အမအကံစုစုထွတ်ထားမြတ်စွာဘုရားတို့၏အနုသာသနီအဆုံးအမဖြစ်ပါပေ၏အနုသာသနီလုံးရင်နှုံးပြထုံအရာဖြင့်သုံးကြပါစေဆုံးမတော်မူချက်ပါပေသည်
3: ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုကောဇာတက္ကရ1389ခုပြာဒုလဇန်10ရက်ဒီဇင်ဘာ28ရက်2019ခုနှစ်မကွေးတိုင်းဒေတာကြီးအောင်လန်းမြို့နယ်ပြလို့ရွာပြလို့စံပြကြေးရွာရှင်းမျက်နာကျောင်းမုဂ္ဂဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစင်ပြန့်ပွားရေးအဖွဲ့အစည်း185တွင်143ကြိမ်မြောက်အဖြစ်ဓမ္မဒါနအလှရှင်များဖြစ်ကြသောအငိမ့်စာကျမ်းမာရေးမှုကြီးဥထွန်းခင်ဇနီးဒေါခင်ကြည်မိသားစုတို့ကဓမ္မဒါနအထုပြုကျင့်ပါတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲတဲ့ထိုဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲမှာဒီကနေ့28ရက်22လ2019ဗုဒ္ဓနေ့အယုံဆောင်အလုရှင်များဘိုးလွင်ဤမာနေနေဤတဲ့နေဆောင်အလုရှင်များဥတင်ခိုင်ဒေါ်ကလမညော့မိသားစုတို့ကလူတန်းချင်းစသည်အလုံးသောဓမ္မဒါနအလှရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့စုဆောင်စုပေါင်းပေးလူကြတဲ့143ကြိမ်မြောက်ဒီဇင်ဘာအထူးဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲရဲ့ဒုတိယညဒီကနေ့ညနေ9:00ရှင်မှာဟောကြားမည်ဖြစ်သောစိတ်ချမ်းသာကြောင့်နိလန်ကောင်တဲ့ဘာတရားတယ်လေဒီစိတ်ချမ်းသာကြောင့်နိလန်ကောင်ဆိုတဲ့တရားတော်မြတ်ကိုမဟောချခင်မနာချခင်မူလတရားတော်မြတ်၏တိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုအလုံးသောသူတော်ကောင်းတို့ရတဲ့နမောတာတာနဲ့ညီညာဖြားဖြားတုံးချင်းရွတ်ဆိုပြီးတော့ရှိခိုးလိုက်ကြမယ်နမောတာတာဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာတရားကောင်းစီနာမည်ကဘာတက်လဲเอสိတ်ชันตาจองนีลันกองเตตุรกองတို့ဒီတရားကဘယ်ကတရားလဲဆိုတော့မဟာဝက်ကပါဠိတော်မှာလာတဲ့သက်ကပညာတုတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောကြားပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားတော်မြတ်ကိုဟောကြားနေတဲ့အချိန်မှာအလုံးသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ရဲ့ကိုယ်ွယ်ရာဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်ရာဇဂျိုပြေမွန်ဝေလူဝံရွှေကြောင်းတော်မြတ်မှာရာပထလေးလီဖြင့်မြားညီရွှင်ပြုံးတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားမြတ်စွာဘယ်မှာတရင်သုံးရာဇဂျိုပြေမာတရင်သုံးနေတဲ့ဒီတော်သူတော်ကောင်းတို့ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကတခါတည်းရန်ကြောင်းတော်ထဲမှာတရင်သုံးလို့ရှိရင်ပရိသတ်၄ပါးလာရောက်စီကံကြတယ်ပရိသတ်၄ပါးတည်းလာရောက်ဖုံပြောကြတယ်ဆိုတော့အီအီလူလူ တတောင်တတနဲ့ဖလသမပတ်ဆိုတဲ့အတုမရှိနိဗ္ဗာန်ရှမ်းတာကိုအာယုံပြုပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေတော်မူလိုတဲ့အခါတောတောင်တွေကိုကြွားပြီးတော့တည်င်းသုံးတော်မူလို့ရှိပါတယ်ဘယ်ကိုကြွား

0: တဲ့တော့အရမှာမွေးလျော်တော်မူတယ်တဲ့အရှင်ဘုရားဒါဖြစ်ရင်မြတ်စွာဘုရားဘာလို့ဝယ်လို့ဝင်ကြောင်းတော်မှာကြောင်းထိုင်တယ်လဲတို့မေးစရာတော့ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ကြောင်းထိုင်လဲဆိုတော့အလုံးသောလူသူလေးပါးတို့ကိုချီးမြှောက်လိုတဲ့အတွက်တကယ်ပြောတာကတော့မြို့မှာပြောတာလားတောမှာပြောတာလားပုရုဇဉ်တွေနဲ့ဘုရားမြတ်စွာအရိယာတို့ရဲ့သဘောထားနဲ့သူတော်ကောင်းတို့တူညီတာလားဆန့်ကျင်ဘက်လားဘုရုဇဉ်သူသူငါငါသတ္တဝါတွေကသူတော်ကောင်းတို့လောဘတွေနဲ့ပြောတယ်ဒေါသတွေနဲ့ပြောတယ်မောဟတွေနဲ့ပြောတယ်ကိလေသာတွေနဲ့ပြောတယ်ကိလေသာကအေးဒါလပူဒါလသို့တော်လေလူတွေကတော့သူတော်ကောင်းတို့အပူမရှိရင်မနေတတ်ဘူးပူဒါတွေနဲ့လူတွေကပြောတယ်လူတွေကဘာနဲ့ပြောအရိယာသူတော်ကောင်းတွေကတော့ပြင်သူတော်ကောင်းတို့ပူရာတွေနဲ့မပြောဘူးအေဒါတွေနဲ့ကမှတားလင်းပြောတော်မူပါလေအေးတယ်ဆိုတော့အေးတဲ့အရတေတမအလွန်တရာငြိမ်းရတော်မူတယ်ဖလသမပတ်ဒုက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှမ်းသာကိုအာယုံပြုပြီးတော့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေတော့အရတေမှာမွေ့လျော်ပြောပိုက်တော်မူကြတယ်တဲ့အရိယာတွေကတော့ပူရာကိုမကြိုက်ဘူးငြိမ်းအေးဒါကိုမှကြိုက်တယ်ဘုရုဇင်တွေကတော့ငိမ့်အေးဒါကြိုက်သလားပူဒါဝေးကြိုက်သလားအရိယာသူတော်ကောင်းတွေကတော့ပြင်သူတော်ကောင်းတို့တတန်းပြီလူပြိဋ္ဌိဗ္ဗံသံဃာနိရယံအရိယာသူတော်ကောင်းတွေကပြောတော်မူကြတယ်ဘုရုဇင်တွေကတော့တတန်းပြီဒီကနိလေလေးတခြားလားဘူလောင်ကြတာလားအရိယာတွေရဲ့သဘောထားနဲ့ဘုရုဇင်တွေရဲ့သဘောထားအကွာကြီးကွာကြတယ်တဲ့မကွာဘူးလားကွာတာလားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဒီဝေလူဝံချွေကြောင်းတော်များမှာကင်းအောင်ဆံပြောမွေ့လျော်တော်မူပြီမေလို့လည်းပဲဘုရားမြတ်စွာသီသူတော်ကောင်းတို့ထိုးရစကြုံမြို့ရဲ့အချစ်စူးစူးအရမတဲ့တရက်ပင်တန်းပုံနာရွာဆိုတာရှိတယ်ဘာပုံနာရွာတယ်လေအော်တရက်ခြံကြီးတွေနဲ့စိမ့်စိမ့်ဆိုးဆိုးအင်မတန်မှနေပြောစရာတောရွာပေါ်အဲ့ဒီတောရွာကနေပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့မြောက်စုစုဘက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည်လိုက်မယ်ဆိုရင်ညို့ညို့မှိုင်းပြီးတော့တောင်တန်းပြပြလေးတစ်ခုပေါ့တောင်တန်းပြပြလေးတောတန်းပြပြလေးမြင်နေရတာဒီပြလို့ကနေဟိုဘက်ကန်းလို့နေမှာနော်သို့တော်လည်းအဲ့ဒီလိုဟိုဘက်ကန်းတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်အဲ့ဒီတရက်ပင်တန်းရွာကမြောက်စုစုကြည့်လိုက်လို့ချင်းတောင်တန်းပြပြလေးတတောင်ကိုမြင်ရတယ်အဲ့ဒီတောင်တန်းပြပြလေးကိုသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတောင်တန်းရဲ့ရှိုးမြောင်အတိုင်းတက်သွားရင်အဲ့ဒီရှိုးမြောင်အဆုံးနာလောက်မှာနဘဲပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိတဲ့ဘာပင်တော့သူတော်ကောင်းတော့မြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒီနဘဲပင်နားမှာတဘာဝတယံဇာတအလိုအလျောက်ဖြစ်နေတဲ့ကြောက်လှန်ကူကြီးတစ်ခုရှိတယ်လူသူနဲ့ဤသလားဝေးသလားဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသည်ထိုကြောက်လှန်ကူကြီးထက်ကိုသွားရောက်ပြီးတော့တဘာတဲ့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာဖလားသမပတ်ချမ်းသာကိုခံစားပြီးတော့နေတော်မူတဲ့အချိန်တဲ့သာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မနတ်တေကိုအစိုးရတဲ့တရားမင်းကြီးသည်သူတော်ကောင်းတို့တေဂာနိဖြစ်လာတယ်တရားမင်းကြီးဘာဖြစ်လာတေဂာနိဆိုတော့မပူမာလာပူမာလာသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းတော်တို့တွေလည်းပဲပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတေဂာနိပြောတာလားပူတာလားတရားမင်းကြီးဆိုတော့အေယာမကြီးမားတဲ့ဝေစယန္တာပြတ်တကြီးသာဝတိန်သာနတ်တို့ရဲ့ဘယင်စည်းစိမ်သူဓမ္မသူဇာတာသူနန္ဒာဇာတဲ့နတ်မိဖုရားတင်တဲ့တကွာမိဖုရားပေါင်းထောင်စီလို့ရှိတဲ့တရားမင်းတဲ့တရားနတ်စည်းစိမ်ထိုမိဖုရားတင်နဲ့ထိုစည်းစိမ်ချမ်းသာတဲ့နဲ့ခွဲခွာရတော့မယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့တရားမင်းကြီးဟာပြောနိုင်ပါမလားတရားမင်းကြီးကအရိယာဖြစ်သွားပြီလားပုထုဇဉ်ပဲရှိသေးတာလားဘုဒ္ဓဇင်တွေကဒေဂာနိလေဟူလေအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကဒီနေ့အရိယာဖြစ်ဒီနေ့ခန္ဓာဝဉ္စနိဗ္ဗာန်ဆန်းကျင်နေတဲ့ဒီခန္ဓာကြီး ဆောင်ရွက်ထားရတာပင်ပန်းလို့အလုရှုပ်လို့မတက်တာလို့ခန္ဓာဝန်ကိုထမ်းရတာအေယာမကြီးကျယ်တဲ့ဝန်ထုပ်ကြီးတထုပ်ထမ်းရပြီတကယ်သို့မြင့်မို့တောင်ကြီးကိုထမ်းထားရပြီတကယ်သို့သိပ်ပြီးတော့ညီငွေဆက်ဆုပ်တော်မူကြရှာတယ်တဲ့ခန္ဓာဝန်ကင်းပြီးတော့ခန္ဓာဝန်မရှိတဲ့ခန္ဓာဝန်ပြစ်ချတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသာလျင်သွားချင်ကြတယ်စံတော်မူချင်ကြတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတော့နော်မကွာဘူးလား ဘသူတွေနဲ့ပုထုဇဉ်နဲ့နော်သူတော်ကောင်းတို့နဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့အတော့ကိုကွာတယ်မကွာဘူးလားကွာတာလားအဲ့ဒါလို့ကွာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့တရားမင်းကြီးသည်ဘူးဆွေးနေပြီတဲ့ဒီတော့နတ်တေတေဂာနိနမိတ်၅မျိုးထင်တဲ့နမိတ်တွေဘယ်နှမျိုးထင်၅မျိုးထင်ပါတဲ့ဘာတွေလဲဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ညီငွေရွှေထွက်အစင်ပြဲညိုလျက်တန်စာပန်းဆိုကြည့်ရအောင်လိုက်ဆိုဘုံဘုံတိုင်ပြိမယ်သူတော်ကောင်းတို့ရပြီလားမရသေးရင်လိုက်ဆိုညီငွေရွှေထွက်အစင်ပြက်ညှိုးလျက်တန်စာပန
1: ်း
0: ဆိုကြည့်ရအောင
1: ်
0: ဘလို့ကတရားဓမ္မတွေတော်တော်ညံကောင်းတယ်တစ်ခေါက်လေးတိုင်ပြိယုံနဲ့မရဘူးလားရတာလားညံကောင်းတယ်တရားထုတ်ညံကောင်းဘာလို့ရမလဲကြံတို့ပဲတို့ရစ်ဆိုင်မနေနဲ့တရားလေးအာထုတ်ကြနော်အာမထုတ်ရမှာလားအာထုတ်ရမှာလားနံပါတ်1ညီငွေတဲ့တရားမင်းကြီးနတ်တရားသေဂာနိကာလနမိတ်5မျိုးပေါ်လာတဲ့နမိတ်ဘယ်နှမျိုးနံပါတ်1ဘာလဲညီငွေတဲ့နတ်ပြည်မှာနေရတာမပြောဘူးအရင်တုန်းကပြောလိုက်တာနတ်သမီးတွေနဲ့ကဂျိုကကွက်နတ်တိလုံးတွေကလည်းဒုရိယပင်စင်တန်တွေကအလွန်သားရတယ်တဲ့နတ်တို့ရဲ့ဂီတတွေတေဂာနိနတ်သားနတ်သမီးတွေနန္ဒဝံဥယျာဉ်ထဲရောက်သွားရင်တေရမေဥစ္စာမေ့သွားတယ်တဲ့ဒီလောက်တောင်ပြောဖို့ကောင်းဆိုပဲနတ်တေဒုက္ခံပဇာနာတိရေနတ်ပတန်တိနန္ဒနာအထကရာဆရာကြီးတွေအဖွင့်လူတွေပြောနေကြတာကွာတဲ့နတ်ပြည်မှာတာဝတိန်သာနတ်ပြည်ကိုမရောက်ဘူးလို့ပါတဲ့ရောက်ဖူးရင်လူတွေဒီအာယုံတွေနဲ့ပျော်မွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့တော်တော်ပျော်စရာကောင်းထင်တယ်နော်သူတော်ကောင်းတို့သွားမလဲခြင်းဘူးလားသုံးမြန်ကြီးစည်းလို့လေဒါပေမဲ့သူတွေတဏ္ဍပြူတာနတ်ပြည်တော့ရှာလို့မတွေ့သေးဘူးထင်တယ်နော်ကဲနံပါတ်1ပါလေညီးခွေတယ်နံပါတ်2ရွှေထွက်တယ်ရိုင်းကြကရွှေထွက်တယ်အရင်တော့တခါမှရွှေမထွက်ဘူးသေဂာနိကာလကြာရင်ထိုနတ်တွေသေဖို့အတွက်နမိတ်ထင်လာတယ်တသက်လုံးရွှေမထွက်တဲ့အဲ့ဒီသကြာမင်းဂျိုင်းကြကဘာဖြစ်လာရွှေထွက်လာတယ်ညီငွေရွှေထွက်အစင်းပြက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အယောင်အစင်းဟာငဘဝသိပ်ပြီးတော့ဝါဝင်းတောက်ပပြီးတော့အယောင်တွေတဖိတ်ဖိတ်တောက်နေတယ်အဲ့ဒီအယောင်တွေအကုန်လုံးညှို့မိန်ပြီးတော့အစင်းတွေဗာလေပြက်သွားတယ်ဘယ်နဲ့ချက်ညှို့လည်းရတန်စာပန်းတဲ့သူ့ရဲ့အဝတ်တန်စာလေးဖိတ်ဖိတ်တောက်ပြီးတော့အယောင်တွေတဖိတ်ဖိတ်တောက်နေတဲ့ဥစ္စာအကုန်လုံးညှို့ရော်သွားတယ်တဲ့အယောင်မတောက်တော့ဘူးနံပါတ်၄နောက်တစ်ခါနံပါတ်၅ကဘာလဲပန်းညှို့တယ်ပန်းဆင်ထားတဲ့ပန်းတွေဘာဖြစ်အဲ့ဒီနမိတ်၅မျိုးပေါ်လာတယ်ဆိုရင်နတ်ပြည်မှာထိုနတ်သားထိုနတ်သမီးတွေတခြားလားတည်ရပြီလား တည်တော့မယ်အဲ့ဒီနတ်သားအိုးပြီအဲ့ဒီနတ်သမီးအိုးပြီဒါပေမဲ့တချို့ကအဲ့ဒီနမိတ်ပေါ်တာမသိလိုက်ဘူးပြောနေတော့တည်သွားအဝိစီရောက်သွားဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့နတ်ပြည်မှာချွေးထွက်ရင်လည်းတည်တတ်တယ်မပြောရင်လည်းအစင်းတွေညှင်းနှွမ်းသွားရင်လည်းလူပြည်မှာမပြောရင်လည်းမတည်သေးဘူးမပြောရင်လဲညီငွေလို့ရှိရင်လဲမတည်သေးဘူးနော်ရွှေထွက်ရင်လဲအခန္ဓာကိုယ်အလုတ်လုတ်လို့ရွှေတွေတန်းနေနဲ့ပေးကြံနေလို့အယောင်အစင်းတွေ မွဲချောင်းနေရင်လဲသူပြေကနတ်ပြေထက်မသာဘူးလားသာတာလားအမေလေးဒကမကြီးတို့သာတယ်လူပြေကနတ်ပြေထက်မသာဘူးလားညင်ွယ်ရွှေထွက်အစင်ပြက်ညှို့လျက်တန်စာပန်းလူပြေမှာအဝဲစားတဲ့ညင်ပြီးမချော်ပဲနေလို့ရှိရင်လဲမသေးသေးပါဘူးနော်ဖုံးမုံတွေကသင်္ကန်းကတရောင်းတယ်ဖက်ရှင်လိုဖြစ်နေတော့လေဒီသင်္ကန်းကတလမချော်ပဲနေလဲဘယ်သူမှသိတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဖုံးကြီးတွေကလေအဲသူများနဲ့နိနိကကနေတာလည်းမဟုတ်ဆိုတော့ဖုံးကြီးကတမျိုးကောင်းတယ်နော်အစင်ပြဲလည်းကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်လားအဲဒီတော့အဲတန်းစားပန်းတွေကလည်းခုနကပန်းစင်ထားတဲ့ပန်းတွေကလည်းချလာညှို့လာတာလားအဲ့ဒီတရားမဲတည်တော့မယ်ဘာဖြစ်တာလဲတရားမဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့တတိဝရိယရှိတဲ့တရားမဲရှိဖြစ်တဲ့အတွက်သူသိတယ်ငါတည်တော့မယ်မပူဘူးလားပူတာလားပူလိုက်တာတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနာတဥပ္ပါယတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာလားဒီကနေ့ပူမှာပေါ့နတ်သမီးနဲ့ခွဲရမှာလေသူနတ်သမီးအငယ်ဆုံးသူရဲ့မိဖုရားနတ်သမီးကပါလေသူဇာတဲ့သူအရင်ရှစ်တယ်ဆိုပဲဟုတ်လားသူဇာလေနော်သူဇာကအသူရနတ်ပြည်ကလေစစ်တိုက်ပြီးတော့ယူထားရတာအဲ့နတ်သမီးကတွားတိုင်းလာတိုင်းသူနောက်ကပါတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူကတတိုင်းတပြည်ကကိုတာဝတိန်သာနတ်ပြည်ကမဟုတ်ဘူးတတိုင်းတပြည်ကယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရွာသားကိုသူတော်ကောင်းတို့စကပုံရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်တရွာသားဆိုတော့မျက်နှာနဲ့ငဲနေတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်သွားသွားကျမကိုမခေါ်ပဲမနေနဲ့တဲ့အမြဲခေါ်ပါဆိုတော့သူနဲ့ခွဲရမှာလေမပူဘူးလားပူတာလားအေးဒါပေမဲ့နတ်ပြည်မှာတေဂာဏိနတ်သားနတ်သမီးတွေကတေဂာဏိနတ်သားနတ်သမီးတွေကိုတေဂာဏိနတ်အိုနတ်ဖိုးတွေကိုသူတော်ကောင်းတို့လာမေးတဲ့အခါမှာတန်းစကားဖွင့်ကြတယ်တဲ့မှာတန်းစကားသုဂတိပုံသွားပါတဲ့ကောင်းသောလတ်လပ်ပါရအောင်ယူပါထိုကောင်းသောလတ်လပ်ကိုခိုင်မြဲအောင်လုပ်ပါတဲ့တုံးခုမာတဲ့တဲ့မာတန်းစကားဘယ်ကိုသွားပါအဲနတ်တွေမာတန်းထားတဲ့သုဂတိပုံဆိုတာလူပြည်ပြောတာတဲ့နတ်ပြည်မှာသူတော်ကောင်းတို့နတ်သားနတ်သမီးတွေဘလောက်ပဲပြောစရာကောင်းကောင်းကံအကျိုးပေးတွေကိုဘလောက်ပဲခံစားခံစားနတ်ပြည်မှာကုသိုလ်ပြုခွင့်မသာဘူးနတ်ပြည်မှာကုသိုလ်ပြုခွင့်ဥပုသ်ဆောင်ခွင့်လဲတရားစခန်းဝင်ဖို့လေဘယ်ဘုန်းကြီးနတ်ပြည်မှာသွားတရားစခန်းဖွင့်တယ်ပြောတာကြားဘူးလားဥပုသ်ဆောင်တာတောင်းမှလေနတ်သမီးတွေပေါ်တိပေါ်တဲ့နဲ့နေတော့ဥပုသ်တိရတယ်ကျူရောဒါကြောင့်မလို့နတ်ပြည်မှာဥပုသ်ဆောင်ခြင်းလို့မရဘူးလူပြည်မှာလာပြီးတော့တချို့အရင်တော့ကကြားမင်းတို့ပါတော့လူပြည်မှာလာပြီးဥပုသ်ဆောင်ရနော်ဒီတော့နတ်ပြည်မှာအင်မတန်ပျော်စရာပန့်စရာများတယ်တဲ့မများဘူးလားများလားသောတာပန်အဖြစ်နဲ့တော့ကောင်းတယ်အပယ်လည်းမကြတော့ဘူးသောတာပန်မဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်နတ်ပြည်မှာစိတ်ချလက်ချပြောလို့အရှင်ပြည်မှာမဟုတ်ဘူးထင်တယ်နော်အရှင်ပြည်မလားဘယ်လိုကဓမ္မကြီးတွေနတ်ပြည်သွားရင်လားမသွားရင်လည်းအောင်လူပြည်မှာတရားစခန်းဝင်အောင်သောတာပန်ဖြစ်အောင်အရင်ကျင့်ဗာဖြစ်အောင်ကျင့်ရမယ်အဲသောတာပန်ဖြစ်အောင်ကျင့်ရမယ်တဲ့။ဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့နတ်ပြည်မှာနတ်မမလာမေးတဲ့ဒီပြည်နတ်သားနတ်သမီးကသူဂတိပုံသွားပါဆိုဘယ်သွားခိုင်းတာ။လူပြည်သွားခိုင်းတယ်တဲ့လူပြည်သွားခိုင်းတယ်။ကောင်းသောလတ်လပ်ပါရအောင်ယူပါ။တရားတရားလက်ကင်ထားပါတဲ့။ဘာလက်ကင်ထားပါ။တရားတရားရှိမှလူလဲလူနိုင်တယ်။သီလလည်းစောင့်နိုင်တယ်တရားလည်းအားထုတ်နိုင်တယ်တရားတရားမရှိရင်ဒါနလည်းမပြုနိုင်ဘူးသီလလည်းမစောင့်တည်နိုင်ဘူးဥပုသ်လည်းမစောင့်နိုင်ဘူးဘာဝနာတည်းလည်းမရှိဖြန်းနိုင်ဘူးဘာမရှိလို့အဲအဲ့ဒီတရားတရားဆိုတဲ့လက်လဘကောင်းကိုရအောင်ယူထားပါတဲ့အဲ့ဒီတရားတရားကိုမညှို့နွမ်းပါစေနဲ့ခိုင်မြဲအောင်လုပ်ပါဘယ်နှချက်မှာလူတွေကမှလည်းဆိုတော့နတ်မမသွားမေးတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေကမှာတန်းစကားသုံးခွန်းဖွင့်ကြတယ်တဲ့လူပြည်မှာလူမမသွားမေးလို့ရှိရင်တော့ ဘလို့မှားကြတော့ကိုလူပြေကလူတယ်ဆိုတော့ကိုကမှားတန်းဖွင့်တာလေဗာလေပြော့ကြံပါအောင်ဘလို့မှားကြတော့လူမမာကအိယာဖြာကလေလဲနေပြီသေခာနီကိုရဲ့အငိတ်ကြီးကိုကဗာလေမစွန့်နိုင်ကိုရဲ့အငိတ်ကြီးကိုကမတုတ်တင်နိုင်ဘူးတန်းချင်းမလုံးနိုင်ဘူးဆိုတော့မနံဘူးလားနံတော့သွားကြည့်တော့အကြာရာကြည့်နိုင်လားမကြည့်နိုင်တော့နှာခေါင်းရှုံပြီးတော့တိုးတော်လဲမျက်နှာမှာပြုံးထားတယ်ပြုံးတာကမျက်နှာမှာအပြုံးပန်းတွေဝေလို့ရင်ထဲမှာပါလေဩဂလီဆန်နေတယ်ရင်ထဲမှာပါလေအပြင်လဲရောက်ရောပါလေစထွိထွိတယ်မထွိဘူးလားထွိရွန်စင်ကကောင်းလိုက်တာမကင်းရမကင်းကြောင်းမို့လို့သာသွားကြည့်ရတာရွန်စင်ကကောင်းလိုက်တာလူတွေလူမမမေးတာကတော့မာမောက်ပါတယ်မာမီခောက်ဆွဲထုတ်လားဟမ်မာမီခောက်ဆွဲထုတ်လို့ပဲတဲ့တယောက်ကပြောတယ်ဘာနဲ့တူလဲမာမီလားပါလေခောက်ဆွဲထုတ်ရှိတယ်မလားဘာခောက်ဆွဲတော့အဲမာမီခောက်ဆွဲထုတ်ယူတရားလာတယ်မလားအဲ့ဒီခောက်ဆွဲထုတ်နဲ့တူတယ်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီမာမီခောက်ဆွဲထုတ်မှာကြာတော့အပြင်မှာဟုတ်လားပဇွန်လုံးလဲမတို့ခနန်းလဲမတို့စားရှင်စပွဲအပြင်မှာတော့ထက်ထားလိုက်တာအထဲမှာဘာမှမတွေ့ရဘူးအပြင်မှာတော့အပြင်ပန်းလှတယ်အထဲမှာတော့လှလားမလှဘူးလားအပြင်တစ်မျိုးလူပြင်မှာလူပေါ်မှာသွားမိတဲ့လူတွေဒီတိုင်းပဲတဲ့မမီးခေါက်ဆွဲတော့နဲ့တဲတူတယ်ဆိုပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါတခြားလားအိုခြင်းဘေးလားတခြားလားနာခြင်းဘေးလားသိရတော့မယ်တဲ့ခန္ဓာရလို့ပေါ့နော်အဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတော်တရားမင်းနမိတ်ငါးမျိုးထင်ပြီးဆိုတော့သေကာနီဖြစ်နေတဲ့သူကတည်တဲ့အခါလဲပဲသူပဲကိုရောက်မယ်ဆိုတာသူအတိအကျသိရလားငရဲကြနိုင်တယ်အပြောပါများတယ်လို့ရှိရင်ငရဲကြနိုင်တယ်အဲဒီတော့သူသည်သေကာနီဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတန်ကိုသွားရောက်စိကမှာဖြစ်မယ်ဘုရားကတရားဟောရင်တော်ရဲ့တရားမဟောရင်ဒုက္ခဒါကြောင့်နတ်တွေအများကြီးစုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသူจุတန်းမဝင်ဘူးဆိုရင်တခြားနတ်သားနတ်သမီးတွေจุတန်းဝင်ဖို့အရေးကိုမြင်တော်မူလို့ဘုရားရှင်တရားဟောမှာပဲဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်နဲ့လည်းတားရင်နေမှုတော့မရှိဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ရင်းနှီးတာကပါလေပင်စတိခနတတဲ့ဘာနတအဲ့ဒါနဲ့ပင်စတိခနတကိုခေါ်ပြီးတော့နတ်တွေစုဝေးပြီးတော့ခါတိုင်းနတ်တွေဟာလူပြေလာရင်သကောင်းရန်ရှင်လာတဲ့ပဲရှင်လာတော့အခုတရားမင်းကသကောင်းရန်ရှင်မဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့နေတောင်မဝင်သေးဘူးတဲ့နေဝင်ဤတရောအချိန်မှာနေလုံးကဟိုဝေဒုဝေဒိကာယတောင်တန်းမှာမေးတင်နေဆဲပဲရှိသေးတယ်နေလုံးကြီးကနေပြီးတော့နေလုံးကြီးဝင်တော့မယ်ပေါ့နော်တနစ်တာပတ်လုံးလောကကိုအလုအကျွေးပြုပြီးတော့အလင်းရောင်နဲ့လှုပ်ကျွေးပြုပြီးတော့အနောက်ကိုရကျွန်းကိုယွန်းခာနိလူလူနေဝင်ကြီးဟာဝေဒိကာယတောင်တန်းရဲ့ထိပ်ဖြားမှာပေါ့မေတ္တင်ပြီးတော့နိနိရဲ့ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတရားမင်းကြီးနေတောင်မဝင်သေးဘူးသူတော်ကောင်းတို့တခြားလားဖျားဖို့ကိုလာကြတာလားတခြားကြောင်းလားတေဂာနိမို့လို့လားရေးကြီးတုတ်ပြနဲ့ပေါ့နော်နေတော်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးတို့တို့နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘေစတိခဏတကိုဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဖူးမြော်လိုကြောင်းရှောက်ပေးပါဆိုတော့ဘေစတိခဏတကစောင်းတီးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဆောင်သမ်းပေးလို့ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံကြရတယ်ပေါ့တို့တို့နဲ့ပြောရင်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးအန္လာပတန္လာပတရားမင်းကြီးနဲ့ပြောပြီးတော့တရားမင်းတဲ့တရားမင်းမှာလောက်ကင်စရာအလုပ်တယ်နတ်ပြည်မှာတိတ်များတယ်အဲ့ဒါတော့များပါလျက်ကဲနဲ့တရားမင်းလူပြေလာပြီးတော့ငါဖျားစီလာဖူးမြော်တာအတော်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားကအံလာပတန်လာပပြောပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြည့်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရား တပည့်တော်ကိုအခွင့်ပေးသနာတော်မူမယ်ဆိုရင်မုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုတပည့်တော်မေခွန်းတွေမေးခြင်းပါတယ်ဘုရားအရှင်ဘုရားမေခွန်းပြုမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်အမေးမေးခြင်းပါတယ်မေခွန်းမေးခြင်းပါတယ်တဲ့ဘာမေးခြင်းတော့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလူနာမြန်မသတ္တဝါအပေါင်းတို့အားယညူကင်းကင်းနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းကြပါれဘုရားဗာလေယညူချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းကြတယ်ယညူယံစကင်းကင်းနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းနဲ့လူတွေကြည့်ပဲတဲ့ဒါပဲမဲ့လို့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားယညူယံစကင်းကင်းနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းပါတော်လည်းပဲလူတွေကရန်ညူဖွဲ့နေကြတယ်ဖရာရန်ဖြစ်နေကြတယ်ဖရာတိုက်နေကြတယ်ဖရာတိုက်နေကြတယ်ခိုက်နေကြတယ်တတ်နေကြတယ်ဖြတ်နေကြတယ်ဒါတွေလူတွေမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ပြင်မဲ့ဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲတဲ့နောက်တကဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလူတွေစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းကင်းနဲ့နေလို့ရပါတယ်ဖရာသို့တော်လည်းပဲလူတွေခုစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကိုဆင်းရဲခြင်းပြည့်နှက်စွာနဲ့နေကြရပါတယ်ဖရာတကယ်နေခြင်းတာကစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းခြင်းကြရတယ်။တကယ်နေခြင်းတာကသို့တော်စိတ်ချမ်းသာကြရလား။အာနေတတူဝဆိုသလိုပြောလိုက်ဆိုလိုက်အခမ်းမတင်လိုက်စိတ်ဆင်းရဲလိုက်ကိုယ်ဆင်းရဲလိုက်နဲ့သူတော်ကောင်းတွေလူတွေဆန္ဒပြိဝတာလားပြောင်းပြန်ဖြစ်နေကြတာလား။ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလူတွေအမျက်တော်ချင်းကင်းပြီးတော့ရှမ်းရှမ်းသာသာနေလို့ကြပါတယ်ဘုရား။သို့တော်လူတွေအမျက်ထွက်နေကြတယ်ဘုရား၊ဆဲနေကြတယ်ဘုရား၊ဆုံနေကြတယ်ဘုရား၊ရိုင်းပြနေကြတယ်ဘုရား။အဲ့ဒါဘာကြောင့်ပါလဲတဲ့။ဘသူကမေးတာလဲ။မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့။အိဋ္ဌာမိစရိယနှစ်ပါးကြောင့်တဲ့။ဘာနှစ်ပါးကြောင့်ဣဒာပိသနဝတ္တံတိဣဒာပိစေရပိလိတာဣဒာပိသနဝတ္တံတိဣဒာမိစေရပိလိတာတာသမဩရိကမတိဟနေယုံတကဝေရိနောဘုရားကဣဒာပိသနဝတ္တံတိဣဒာမိစေရပိလိတာဣဒာမိစေရပိလိတာဣဒာမိစရိယတရားနှစ်ပါးကနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံကြရကုန်သောယေနရာအကျဉ်လူယောနှစ်ပါးတတဝမန္တမြတို့တိဣဒာတိပိစုတ်ပံလောကမှာ၎င်းပိစာတမလွန်လောကမှာ၎င်းနဝတံတိကြည်ပွားချမ်းသာကြောင်းတရားတွေကျူးပယ်ပျက်စီးနေကြလေကုန်၏မကြည်ပွားကြလေကုန်ဣဒာမိစရိယတရားနှစ်ပါးနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေတဲ့ဒီပိစုတ်ပံမှာလေရံဖြစ်နေကြတယ်တဲ့စိတ်ဆင်းရဲနေကြတယ်အမျက်ဒေါသတွေထွက်ရံဖြစ်နေကြတယ်တဲ့ဘာတရားတွေကြောင့်ဒီတော့အဲ့ဒီအိဒာမိစရိယတရားနှစ်ပါးကိုဖယ်ရှားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲတခြားလားယံညူကင်းသွားမလားတခြားလားစိတ်ချမ်းသာသွားမလားတခြားလားဒေါသအမျက်တွေကင်းရှင်းသွားမလားဘာဖြစ်ရင်တခြားလားစိတ်ချမ်းသာသွားမလားစိတ်ချမ်းသာကြောင်နိလန်ခေါင်ဘာကိုဖယ်ရမလဲအိဒာမိစရိယဆိုတာတခြားလားကိလေသာလားအိဒာမိစရိယဆိုတာကတခြားလားအကြောင်းတရားလားဩအမျက်ထွက်နေရတယ်စိတ်ဆင်းရဲနေကြတယ်ယံညိုးတယ်ဖွဲ့နေကြတယ်ဒုက္ခဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာကတခြားလားအကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားကိုဆွဲလို့အကျိုးတရားဖြစ်နေကြတယ်ကောင်းတဲ့အကျိုးလားဆိုးတဲ့အကျိုးလားအဲ့ဒီဆိုးတဲ့အကျိုးမဖြစ်ရှင်ဘူးဆိုရင်တခြားလားအကြောင်းသိရမလားအကြောင်းကဘာတရားအိဒ္ဓမိစရိယတရားတဲ့ဘာတရားလဲဒါကြောင့်မလို့ဣဒ္ဓတိပိစုတ်ဘံဘဝမှ၎င်းပိစာတမလွန်ဘဝမှ၎င်းယင်းနရာချင်းလူယောနဘသတ္တဝါအလုံးတို့ဒီနဝတန်ဒီကြီးပွားတို့တဲ့ချင်းမဖြစ်နိုင်ကြလေကုန်သတ္တမဒါကြောင့်မို့လို့တကဝေရီနောမိမိရဲ့ယန္တုသဘွယ်ဖြစ်တဲ့တို့အိဒာမိစရိယဆိုတဲ့တရားနှစ်ပါးကိုဟနေယုံချမ်းသာခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကောင်းစွာမတွေ့တပ်ဖြာနှိမ်နှင်းကြရလေကုန်သတည်း ဣတိဤသောဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသက်ခင်ဖျားခြင်းကိုရောမြတ်တီ

ကဲသူတော်ကောင်းတို့အိတာနဲ့မေစရိယာတဲ့ဘာနဲ့ပါအိတာတဲ့သူတော်ဘာကကိုယ့်ထက်သာသွားမှာကိုစိုးရင်တဲ့မနာလိုဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ထက်သာမှာကိုမမြင်ခြင်းဘူးစိုးရင်တဲ့မနာလိုဖြစ်တဲ့တခြားလားအိတာလားမေစရိယာကိုပြည့်စည်ကိုပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်တယ်မေစရိယာဆိုတာမေစရိယာဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ကိုရနေတဲ့လတ်လာပပြီးတော့ကိုကိုအများကလေးစားတဲ့တက်ကာရကိုထင်ပေါ်ကျော်စောနေတဲ့တိလောကဒီတရားတွေကိုတဲ့သူတော်ကောင်းတို့သူတစ်ပါးကိုမရစေခြင်းဘူးသူတစ်ပါးကိုဗာလဲမရအောင်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကွယ်ဝှက်တဲ့ဤနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာမဆိုးလုံနေတဲ့သဘောတရားတဲ့အဲ့ဒါဗာလဲမေစရိယအဲ့ဒါဗာလဲဩအိတာနဲ့မေစရိယအိတာကကိုပိုင်တဲ့ပြည်စီမဟုတ်ဘူးသူတစ်ပါးပိုင်တဲ့သူတစ်ပါးချမ်းသာတဲ့ပြည်စီနဲ့ဆက်ဆက်တယ်မေစရိယကကိုပိုင်တဲ့ကိုချမ်းသာတဲ့ကိုစည်းစိမ်နဲ့ပတ်သက်တယ်ကောင်းတဲ့တရားလားဆိုးတဲ့တရားလားကြောက်เสียကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားသူတစ်ပါးရဲ့စီးစိမ်ချမ်းသာကိုညူစုတတ်တာအိတ်တာဒီစီးစိမ်ချမ်းသာဂုံတဲ့အကျော်အစောဆတဲ့ဒါတွေဟာကိုကလွဲပြီးတော့သူတစ်ပါးတွေစီမာမဖြစ်စေခြင်းတဲ့သဘောကမေစရိယဒီအိတ်တာမေစရိယဆိုတဲ့တရားဟာတတ္တဝါတွေကိုသံသရာမှာတခြားလားဒုက္ခရောက်စေတဲ့တရားလားအိဒါကသူတစ်ပါးရဲ့ငโกကရပြီးရရှိပြီးဖြစ်တဲ့စီးစိမ်ချမ်းသာကိုမြင်တဲ့အခါကြားတဲ့အခါလုံးဝဝမ်းမသာနိုင်ဘူးလုံးဝမမြင်ခြင်းဘူးလုံးဝမကြားခြင်းဘူးအဲ့ဒါဘာသဘောအိဒါအဲ့ဒါဘာသဘောဩသူတော်ကောင်းတော့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်တိအောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်မှန်တိအောင်ကြိုးစားနိုင်တဲ့လူဟာလူလင်မာပဲပြင်ရရှိပဲဖြစ်တာဖြစ်မှန်းမသိဘူးဆိုရင်ဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတော့သူတစ်ပါးတို့ရဲ့စီးစိမ်ချမ်းသာကိုပြည့်စည်စေခြင်းနဲ့ဆုတ်ယုတ်သွားစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဘာသဘောလဲအိဒါဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလိုစီးစိမ်တဲ့အချမ်းရံတွေရသွားမယ်သူတစ်ပါးတွေရသွားမယ်လို့ပြောတဲ့ကြားရင်တောင်မှမခံနိုင်ဘူးအိဒါရဲ့သဘောကသူတစ်ပါးကိုယ့်ထက်ဂုံကြီးသွားမယ်ဆိုတာကိုလေကြားကျင်တာလားဝမ်းမြောက်တာလားဝမ်းမမြောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါတခြားလားအိတ်တာလားဩအိတ်တာဒီမုဒိတာနဲ့ဆန့်ကျင်ဖက်အိတ်တာဒီဘလူနဲ့ဆန့်ကျင်ဖက်မုဒိတာဆိုတာသူတို့ဘာတန်ត្រာဘဝဘဝကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့လို့သူ့မှာအဆင်ပြေတယ်ကြည်ပွားတယ်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါအမြင်တော့ဩသူကံတဲ့သူဘောသူကတန်ត្រာဘဝကကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တာကိုသူချမ်းသာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဝမ်းမြောက်တယ်အဲ့ဒါဗါလေမုဒိတာယမဇိုတရားဗတရားလေပရံပရကံကောင်းမသပြိပိဝါကုံသိသူစီစဉ်ကိုမမြင်နိုင်ကောင်းဆောင်မြောင်းမဲ့ရွယ်ကဲ့ရဲ့ညူစုချုပ်ချမှုမှတ်ယူအိတ်တာသဘောတည်းပရံပရသန္တရာဘဝဘဝကကံကောင်းထောင်းမှပြီးတော့သူ့မှာထိုကံဒီကြောင့်ထိုကံကအကျိုးပေးလို့ဂုံဒီစီစဉ်တယ်သူ့မှာရရှိနေတာကိုမမြင်နိုင်ဘူးစောင်းရောင်းတယ်မဲ့ရွယ်တယ်ကဲ့ရဲ့တယ်ညူစုတယ်ချုပ်ချတယ်ပါတယ်လေအိဒါပါတယ်လေဒုက္ခိတလည်းသတ္တဝါမြင်သောသူတော်စင်များဝမ်းမြောက်ညာမတ္တမုဒိတာသဘောတည်းသူတော်ကောင်းတွေကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးသူစည်းစိမ်နဲ့သူ့ဘဝနဲ့တင်းနေပြီးတော့အတိတ်သံသရာဘဝဘဝကသူ့မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုခဲ့လို့သူစည်းစိမ်ချမ်းသာနဲ့ဘဝအစဉ်ပြေနေတယ်ဝမ်းမြောက်เสียကောင်းလိုက်တာလို့ဝမ်းသာတယ်ပီတိဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတခြားလားသူတော်ကောင်းတယ်လားဘသူရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အိတာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဘသူရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သူတော်ကောင်းတို့ဒီအိတာဆိုတဲ့တရားဆိုဟာသံသရာခရီးလမ်းမှာတဘဝအောက်တဘဝယုံနေညှို့နွံ၆ခန်းသေးသိမ့်စေတတ်တဲ့အကျိုးကိုပေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်အကျိုးပေးမှာလားအကုသိုလ်အကျိုးပေးမှာလားဒီအိတ်တာမနာလိုဘူးတဲ့ဒီမနာလိုတဲ့အိတ်တာဟာအဖွဲအစည်းတွေမှာအသိအဖွဲတွေမှာ
ရက်တည်ရွာတွေမှာညင်ညွတ်ခြင်းကိုဖြိုခွေးဖြိုခွဲတတ်တဲ့တရားတဲ့။ဘာကိုဖြိုခွဲ?အဲ့ဒီအိဋ္ဌာရှိနေလို့ရှိရင်အဖွဲစီထဲမှာလည်းပဲမညင်ညွတ်နိုင်ဘူးတဲ့။မစီယုံနိုင်ဘူး။စုစုယုံယုံမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘဒုကြောင့်အိဋ္ဌာတဲ့တူနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်မညင်ညွတ်နိုင်ဘူးမတက်နိုင်ဘူး၊ကွဲပြားနေတယ်ဆိုတာဘာရှိလို့?ဣဒ္ဓာရှိရင်တက်နိုင်ဦးမလားဣဒ္ဓာရှိရင်ညီညွတ်နိုင်ဦးမလားဒါကြောင့်မလို့အဘိဓမ္မာမှာဣဒ္ဓာရဲ့သဘောကိုဘယ်လိုဖွင့်လဲဆိုတော့ဒီဣဒ္ဓာဟာသူတစ်ပါးအစည်းစိမ်ကိုညူစုစောင်းမြောင်မဲ့ရွယ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်တဲ့ဣဒ္ဓာနောက်သူတစ်ပါးအစည်းစိမ်ချမ်းသာနေတာကိုကြည်သောအဖြစ်ဝမ်းမမြောင်နိုင်ဘူးတဲ့စိတ်ထဲမှာမချမ်းသာဘူးအလိုလိုစိတ်ဆင်းရဲနေတယ်အဲ့ဒါဘာသဘောဣဒ္ဓာအဲ့ဒီသူတစ်ပါးအစည်းအဝေးကိုမမြင်ရှင်းဘူးမကြားရှင်းဘူးသူချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာမကြားရှင်းဘူးမမြင်ရှင်းဘူးအဲ့ဒါပါအိဒ္ဓာအိဒ္ဓာဆိုတာဘယ်သူနဲ့ဆက်ဆက်နေသူတစ်ပါးချမ်းသာတဲ့အစည်းအဝေးတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်တဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ပိဿုဗံမာယောသန္ဒရာမာယောတကယ့်ကိုကုသိုလ်တရားနဲ့ကြီးပွားချောင်းတယ်ကုသိုလ်တရားနဲ့ကြီးပွားမယ့်အရာတွေကိုရှိုးဖက်ဖြက်စီးလိုက်တာဘယ်သူကလဲကြောက်เสียရကောင်းတယ်သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားကြောက်เสียရကောင်းလားအေးမစ္စရိယဆိုတာတခြားလားဝန်တိုတဲ့သဘောလားဩဝန်တိုတဲ့သဘောဆိုတာကိုရရှိပြီးတဲ့စီစဉ်ကိုရထားတဲ့စီစဉ်အဲ့ဒီစီစဉ်ချမ်းသာသူတစ်ပါးတည်းနဲ့ဆက်ဆံတာမကြိုက်ဘူးသူတစ်ပါးတည်းကိုဝေပေးရမှာကိုလုံးဝမလိုချင်ဘူးပေးရမယ်ကမ်းရမယ်လှူရမယ်တန်းရမယ်ဟဲ့ဆိုရင်တီကောင်ကိုစားနဲ့တိုးပြီးတကယ်တူတဲ့ဘာကိုတွန့်သွားတယ်ကြောက်သွားတယ်လှန့်သွားတယ်စိုးရင်သွားတယ်ပူပန်သွားတယ်အဲ့ဒါဝမ်းထဲမှာဘာရှိနေပြီမေစရိယဘာရှိနေပြီမေစရိယဆိုတာသူတစ်ပါးအစည်းစိမ်နဲ့ပတ်သက်တာလားကိုယ်အစည်းစိမ်နဲ့ပတ်သက်တာလားအိသာဆိုတာကိုယ်အစည်းစိမ်နဲ့ပတ်သက်တာလားသူတစ်ပါးအစည်းစိမ်နဲ့ပတ်သက်တာလားဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီအိဋ္ဌမိစရိယဆိုတဲ့တရားကိုသတိမထားရမှလားသတိထားမှလားသတိထားမှကိုရပြီးသားပစ္စည်းတွေအပေါ်မှာလေဝန်တုံမှုတွေတဲ့အဲ့ဒါဆိုးတယ်တဲ့မဆိုးဘူးလားဆိုးလားဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီအိဋ္ဌမိစရိယတရားနှစ်ပန်းဖြစ်လာရင်တခြားလားသတိထားမှလားအေးသတိထားမယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒါဖြစ်မှန်သိရင်တခြားလားသူတော်ကောင်းလားဖြစ်မှန်သိရင်တခြားလားပယ်ရမှာလားပယ်ရမှာတခြားနဲ့ပယ်ရမှာလားသတိဝိရိယဉာဏ်တရားနဲ့ပယ်ရမှာဘာနဲ့ပယ်ရမှာဩသတိထားမယ်ဝိရိယနဲ့ပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဉာဏ်နဲ့ဖယ်ရှားရမယ်မောင်ရင်အဲ့လိုမပြောဘူးစမ်းလို့မဝင်ဘူးအလကားနေသူများကိုကြည်ရင်လည်းကိုဟာကိုစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲခေါင်းကိုက်သွေးတူးဘသူကနှိပ်စက်တာအိဒါမစ္စရိယတရားနှစ်ပါးမစားရမတောက်ရပဲနဲ့အလကားတက်တက်ကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲဘသူကနှိပ်စက်တာဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့သတိထားဘာလို့ရမလဲသတိထားဖယ်ရှားနိုင်ရင်တခြားလားစိတ်ချမ်းသာမလားသတိမထားလို့ဝရိယလည်းမရှိလို့ဉာဏ်လည်းမရှိလို့ဆိုရင်ဒီအိတ္တမစ္စရိယတွေဝမ်းတဲ့ဝင်ပြီးတော့ထင်တိုင်းကျဲပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့တထွေကိုနှိပ်စက်နေမှာဘသူကနှိပ်စက်နေမှာတခြားလားကျင်ညက်အောင်နှိပ်စက်မှာလားထောင်းတောင်းကြည်အောင်နှိပ်စက်မှာသူတော်ကောင်းတို့ကြောက်เสียရမကောင်းဘူးလားဒီမစ္စရိယဆိုတဲ့သဘောသဘာဝကိုဗိဓမ္မာမှာဘယ်လိုဖွင့်ပြလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှို့ဖွဲ့လျှို့ဝှက်ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်တဲ့ဘာလက္ခဏာရှိသူတော်ဘာတို့နဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အခါသူတော်ဘာတို့အလှခံတဲ့အခါတိမခံနိုင်ဘူးတဲ့ပါတယ်လေတိမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘာသဘောမေစရိယ
မပေးရှင်ဘူးမလူရှင်ဘူးမထက်ရှင်ဘူးတွန့်တိုနေတယ်ဘာသဘောသူများပြည့်စည်နေဆက်ဆက်တာလားကိုပြည့်စည်နေဆက်ဆက်တာလားဒီအိတ်တာနဲ့မစ္စရိယတရားနှစ်ပါးဒီအင်မတန်ဆုံးဝတယ်ဒီတရားနှစ်ပါးဒီတပေါင်းတည်းဖြစ်လည်းမရှိဘူးတဲ့အိတ်တာဖြစ်ရင်မစ္စရိယမဖြစ်ဘူးမစ္စရိယဖြစ်ရင်အိတ်တာမဖြစ်ဘူးတပေါင်းတည်းဖြစ်တာလားတခြားစီဖြစ်တာလားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့အဘိဓမ္မာဆရာတော်ကြီးတွေကယလတံယပိငါပစ္စည်းနဲ့အရှိဘွယ်ကမြားကျွဲသူတစ်ပါးမဖြစ်စေသားဟုဖြစ်ပွားတက်လျင်းဝန်တို့ချင်းမယွဲမေစရိယသဘောတည်းဆရာဘုရားကြီးတွေကလေယမိပစ္စည်းယပိပစ္စည်းအဲ့ဒီပစ္စည်းကျွဲဝမှုတွေအပေါ်မှာသူတစ်ပါးတွေနဲ့ဆက်ဆံမှာကိုလုံးဝမလိုလားဘူးတဲ့ဝန်တူတယ်အဲ့ဒါဘာသဘောမစ္စရိယသဘောတဲ့မစ္စရိယအမျိုးအစားကဝန်တူတဲ့အမျိုးအစားက၅မျိုးရှိတယ်ဗယ်နှမျိုးရှိနံပါတ်1အကြောင်းဘုန်းကြီးဆိုရင်အကြောင်းလူဆိုရင်အိမ်ယာအိမ်ဒီယာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်တူခြင်းနံပါတ်1ပါလေနေရာထိုင်ခြင်းပေါ့ဗျာနေရာထိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူခြင်းမစ္စရိယနံပါတ်2ကပါလေကိုယ်ဆွေမျိုးညာတကာမိသင်ငါနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူခြင်းနံပါတ်3ကလတ်လာဘာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူခြင်းနံပါတ်4ကအစင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူခြင်းနံပါတ်5ကဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူခြင်းလို့ဝန်တူခြင်းပဲနှစ်ချက်နံပါတ်1နေရာထိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူတယ်ဘုန်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်တဲ့သီလသမာဓိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာလို့ရှိရင်နေရာထိုင်ခြင်းကောင်းကောင်းမဖြစ်ရှင်ဘူးလာလို့ရှိရင်မြန်မြန်သွားစေခြင်းတယ်အဲ့ဒါဘာသဘောလူဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အိမ်ကိုကိုတို့ဆွေမျိုးတွေကကြီးခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေတခါတည်းလာလေတာကိုနေရာထိုင်ခင်းမပေးရှင်ဘူးမြန်မြန်သွားစေခြင်းတယ်တခြားလားမစ္စရိယလားနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူတာနံပါတ်2ဆွေမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူတာဘုန်းကြီးဆိုရင်ဒကာဒကမနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုဒကာဒကမသူများဆက်ဆံတာကိုမကြိုက်ဘူးသူများနဲ့ပတ်သက်သွားမှစိုးရိမ်တယ်အဲ့ဒါပါလေမစ္စရိယလူတွေဆိုလို့ရှိရင်တခါတခါလူတွေကဒီဘုန်းကြီးငါပဲကြည်ညိုရှင်တယ်ဒီဘုန်းကြီးငါပဲအသားပေးဆက်ဆံကျသူများဆက်ဆံတာကိုမကြိုက်ဘူးဘုန်းကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့လေကိုမိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်လို့ငါပဲခင်ကျသူများခင်တာကိုမားတယ်လေမစ္စရိယမရှိတတ်ဘူးလားရှိတတ်လားသတိထားတခြားလားသတိထားမလားကောင်းတဲ့သဘောလားမကောင်းတဲ့သဘောလားနံပါတ်3လာဘမစ္စရိယလတ်လာဘနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တိုးတာကိုပဲရခြင်းသူများကိုသူများကိုပေးမရခြင်းဘူးသူများရသွားမှာစိုးရင်လေဟုတ်လားကိုယ်ခွင့်ရကိုပဲရခြင်းအဲ့ဒါဗါလဲမစ္စရိယနံပါတ်၄ကဗါလဲအစင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တိုးတယ်ဗါလဲအစင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့ဝန်တိုးလဲကိုချောတယ်ဆိုမှကြိုက်တယ်သူများချောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကြိုက်ဘူးဗါလဲဈီးွက်လောက်တော့အဲ့တိုင်းလှတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာသဘောမစ္စရိယသူများလှတယ်ပြောရင်မဆိုင်ဘူးသူများတော်တယ်ပြောရင်မကြိုက်ဘူးကိုပဲတော်တယ်ကိုမိသားစုပဲတော်တယ်ကိုသားပဲတော်တယ်ကိုသမီးပဲတော်တယ်သူများတော်တယ်ကြပြောရင်အဲ့ဒါဘာသဘောသတိထားအင်မတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်တရားဆိုတာမှန်လို့ပဲတရားဆိုတာဘာလို့လဲမှန်တယ်ဆိုရင်စက်ကျင်ဆုံးမှားတယ်ဆိုရင်အမှန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတခြားလားတရားလားအင်မတန်ကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားနံပါတ်5ဓမ္မမိတ်စရိယာတဲ့မိမိတတ်ထားတဲ့မိမိသိထားတဲ့တရားတွေကိုသူများကိုမသိစေခြင်းဘူးသူများကိုမရစေခြင်းဘူးအဲတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တိုမှုတခြားလားမိတ်စရိယာလားမြတ်စွာဘုရားကိုရောင်များကြီးကခြေသားတို့တဲ့ဒီမိတ်စရိယာ5ပါးကိုမပယ်ဆွတ်နိုင်လို့ရှိရင်ပထမဇန်ချမ်းသာလည်းမရနိုင်ဘူးဒုတိယဇန်ချမ်းသာလည်းမရနိုင်ဘူးတတိယဇန်ချမ်းသာလည်းမရနိုင်ဘူးသရုတ်ဒဇန်လည်းဝင်စားလို့မရနိုင်ဘူးသောတာပတ္တိမဲ့သောတာပတ္တိဖို့လည်းမရနိုင်ဘူးသကရာဂါမိမဲ့သကရာဂါမိဖို့အနာဂါမိမဲ့အနာဂါမိဖို့အရဟတမဲ့အရဟတဖို့ဆိုတာလည်းမရနိုင်ဘူးတဲ့ဘာရှိလို့လဲအိတာမိစရိယရှိနေလို့ဘာရှိနေလို့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့အရာထဲမှာနေတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်တရားအားထုတ်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်အရှင်းရှင်းမနာလိုဝန်တုံမှုသဘောဟာဘာသဘောကောင်းတဲ့သဘောလားဆိုးတဲ့သဘောလား
အေးဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့အရင်အရေးကြီးတယ်ဒီအိဒ္ဓမေစရိယာဆိုတာအမလီကြံ့ကန့်ထဲမှာသူတော်ကောင်းတို့ဒီအိဒ္ဓမေစရိယာဖွင့်ဆိုချက်တည်းဟာအလွန်များပါတယ်ဗျမများဘူးလားများတာလားအေးအလွန်လဲမှတ်သားစရာကောင်းတယ်အလွန်လဲသတိထားစရာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလားကောင်းတာလားအေးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားရှောင်ကျင်ရမှာလားဖြစ်လာရင်ဖြစ်လာမှန်းမသိရမှာလားသိအောင်ကြိုးစားရမှာလားတော်သိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့တခြားလားဖယ်ရှားရမှာလားတခြားနဲ့ဖယ်ရှားရမှာလားညံနဲ့ဖယ်ရှားရမှာလားဒါကြောင့်မန္လေးစတော်ဘုရားကြီးကဝန်တွင်မကောင်းရှင်အပေါင်းကကိုကြောင့်ကိုကံကိုဘိမှန်ဟုအမှန်တစီရလာရှိကမိမိနေရာဝန်တို့စွာသာမိမိနေရာဝန်တို့စွာသာအာဝါတမေစေရာကံဘာဘာကြောင့်ဘဝအပြောင်းကပြိတ္တာဘလူညင်ညူယောနိဒုက္ခတိ၌တမိတရားဖြစ်တတ်စွာဤနေရာထိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့ဒီမိစရိယရှိဘဝပြောင်းပြီးတော့တည်ဆုံးတဲ့နောက်မှာပြိတ္တာဘလူပြိတ္တာတဲ့ဖြစ်တတ်တယ်နေရာထိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာတွေဖြစ်တတ်ဟမ်ဘလူဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဘလူဆိုတော့ကောင်းသေးလားအငိတ်ကြီးတွေစမ်းတော့သုံးဆောင်ပြီးလှဲ့လည်နေရတယ်တခြားလားဘလူလားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတော့၆ဆရာကောင်းတယ်ဒီမစ္စရိယအပြစ်တည်းဒါယကတပြည်သူထံလက်ကမကြည့်နိုင်လို့ဝန္ဒုကုလမစ္စရာပြင်ကြည်လာဒေါမနတုံဆတ်ဆတ်နဲ့ဥပြတဲ့ကျွေးပူထွေးနှလုံးမိအောင်ပွဲလျံတွေးစိမ့်အံ့ဤသူတော်ကောင်းတော့ဒီမစ္စရိယတရားအကြည့်လာပြီဆိုရင်လုံးဝမခံနိုင်တဲ့အတွက်ယင်ထဲမှာပွက်ပွက်ဆူးပြီးတော့သွေးစိမ့်တောင်အံ့ရတယ်တဲ့။ဘာတောင်အံ့ရတဲ့။ဘလူကနှိပ်စက်တာ။မစ္စရိယနှိပ်စက်တယ်ဆိုတာမသေးချဘူးလား။ဒါကြောင့်သေသွားရင်ဒီမစ္စရိယကစပကြီးမွေးတို့ပြိတ္တာတို့တဲ့။ဘလူကြီးတို့တဲ့ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့။ကောင်းလားမကောင်းဘူးလား။ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလား။နောက်တစ်ခုကဝန္ဒမိစရိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစင်းမှာဝန်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ယောဝါရူပသီလကျေစုသူဂုံထုကိုမနုညွတ်တာပရိယဖြင့်သူတတ်ဒီကိုမနာလိုကြဝန္ဒဓမ္မမိစေရာဖြင့်ဘဝဘဝဖြစ်သမျှဝဲမလအစင်ကိဧပညာသူတစ်ပါးလှတာမနာလိုသူတစ်ပါးတတ်တာကိုကိုယ်တတ်ထားတာကိုသူတစ်ပါးကိုမျှဝဲမပေးခြင်းဘူးတဲ့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လို့အစင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူတဲ့ပုံကိုယ်တွေတဲ့တန်ត្រာဘဝမှာသူတော်ကောင်းတို့အယုတ်လုံးဝချောလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့။ဘာမချောအယုတ်မချောရင်တခြားလားယုတ်ဆိုးမှာလားယုတ်ဆိုးကောင်းလားမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးအဲ့ဒါဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဖြစ်ရတန်ត្រာဘဝမှာဘာပညာမှသင်လို့မတတ်ဘူးတဲ့။ဒါတခြားအကျိုးဆက်လားမေစရိယအကျိုးဆက်လားအဝါသမေစရိမိအတိဖြင့်တောင်းညီပူဖြင့်မြေတွင်မြုပ်တင်းကော့ရွယ်လိန်အောင်သန်းအင်းငရဲ့အမြဲခံရနေရထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တန်ត្រာဘဝမှာသူတော်ကောင်းတို့အင်မတန်ညီညီပြောင်ပြောင်တောက်လောင်နေတဲ့ပူပြင်းလှတဲ့သန်းအင်း

တခြားလာဘမိစေရာကတန်လာဆက်ဆုံးနံခေါင်းချုပ်သည်ပင်ပုတ်နေရယငရဲ့ကြ၏သူတော်ကောင်းတို့လာဘမိစရိယပိုပဲရခြင်းနဲ့သူတော်ဘာမရခြင်းဘူးအထူးသဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေတတိထားမှာနော်ဘုန်းကြီးဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့တိုင်ကြီးကလက်လာဘတွေပါတယ်ညာတွေကိုပဲသုံးဆွဲတယ်သူများကိုသုံးဆွဲခွင့်မပေးဘူးမပြုဘူးခွင့်မပေးဘူးအဲ့ဒါအကြောက်စရာကောင်းတယ်တဲ့ဘင်ပုတ်ငရဲ့ဆိုရင်မစင်ငရဲ့မှာသွားပြီးတော့ခံရတတ်တယ်တဲ့မိတ်ဆရိယနောက်ဝဏ္ဏဒုံတော်ထင်ပေါ်မဲ့မောကျော်စောမဲ့ဟဲ့ချူတဲတက်စွာအစင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့တန္တရာဘုရားမှာထင်ပေါ်မှုကျော်စောမှုအင်မတန်မှနည်းလိမ့်မယ်မရှိဘူးတဲ့ဓမ္မမှမူပြဘူးငရဲ့ဓမ္မမှမူပြဘူးငရဲ့ချက်ဤတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆရိယတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပြဘူးငရဲ့မှာခံရတတ်တယ်တဲ့။ဘာငရဲမှာခံရတတ်။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီမိစရိယရှိနေလို့ချင်းဇာမက်ဖို့ရနိုင်ပါမလား။မလို့မှမရနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပိစုတ်ပံသံသရာနှစ်ဖြာသောဘဝတွေမှာတုတ်တဲ့ကြောင်ကြည့်ပွားကြောင်အညွန့်တလူလူတက်နေတဲ့အကျိုးပေးမဲ့ကောင်းကျိုးတရားတွေကိုချိုးဖက်ဖြက်စီးတတ်တာတခြားလားမိစရိယလား။ဒါကြောင့်မို့လို့အိတ်သာကိုမပါဘူးလား။ဒီအိတ်တမိတ်စရိယတရားနှစ်ပါးကိုသူတော်ကောင်းတို့ဒီကိုယ်တန်တန်မှာဖြစ်လာရင်ဖြစ်လာမှန်းမသိရမှာလားသိရမှာလားဟောသိရပြီးတော့ဒီတိုင်းထားရမှာလားတဲ့ညာနဲ့ဖယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာလားမကြိုးစားနိုင်ဘူးမဖယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်သူများဒုက္ခရောက်မလားကိုယ်ဒုက္ခရောက်မလားဟောဒီဘဝလေဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ဟောစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲတခါမှစိတ်ချမ်းသာမှုရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသန္တရာဘဝမှာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီအိတ်တမိတ်စရိယကအကျိုးပေးလာပြီဆိုရင်ချမ်းသာမှာလားဆင်းရဲမှာလားဒါကြောင့်ဆိုကြည့်အောင်အိတ်တမိတ်စရိနှစ်ပါးရှိပြည့်ပြီနှစ်လောကအိတ်တမိတ်စရိယနှစ်ပါးရှိဒီတရားနှစ်ပါးရင်ထဲဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပိစုတ်ပံလောကရောကိုယ်ဘဝအကျိုးပေးမယ်ကောင်းကျိုးတရားတွေသံသရာဘဝမှာအကျိုးပေးမယ်ကောင်းကျိုးတရားတွေလောကနှစ်ပါးမှာကောင်းကျိုးပေးမယ်အကျိုးတရားတွေဟာတခြားလားပျက်စီးမှာလားဆိုကြအောင်ထိုးကြောင့်တေချာထိုးနှစ်ဖြာပဲခွာကြလေပါမပဲခွာကခုနှောင်ပဒုက္ခတွေ့ကြမှာပဲခွာလောကခုနှောင်ပဒုက္ခချမ်းသာမှာဒီတရားနှစ်ပါးကိုမပယ်ခွာနိုင်လို့ရှိရင်မဖယ်ရှားနိုင်လို့ရှိရင်သံသရာခုဘဝနောက်ဘဝချမ်းသာမှာလားဆင်းရဲမှာလားဒီတရားနှစ်ပါးကိုဖယ်ရှားသုတ်တင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ခုဘဝနောက်ဘဝဆင်းရဲမှာလားချမ်းသာမှာလားဟောဒါကြောင့်မလို့ဒီအိတ်တမိတ်စရိယတရားနှစ်ပါးကြောင့်သကြမင်းရဲ့တဲ့လူတွေရန်ညိုကင်းကင်းနဲ့စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့အမျက်ထွက်ခြင်းကင်းလျက်နေနိုင်နေနိုင်ရအောင်မတတ်နိုင်ဘူးနေနိုင်ဖို့ဆိုတာမတတ်နိုင်ဘူးလူတွေကဗာလဲဆိုတော့သကြမင်းကြီးကပြောတယ်လေမေးတယ်ရှင်ဘုရားလူတွေရန်ညိုကင်းကင်းနဲ့နေရှင်ရတယ်စိတ်ရှင်ရင်ကင်းကင်းနဲ့နေရှင်ရတယ်အမျက်ထွက်ချင်းကင်းကင်းနဲ့လူတွေနေရှင်ရတယ်သို့တော့လူတွေရန်ညိုဖွဲ့နေကြတယ်ဗျာရန်ဖြစ်နေကြတယ်စိတ်ရှင်ရင်ချင်းကင်းကင်းကင်းချင်းစွာနဲ့နေနိုင်နေချင်ကြပါလေရကဲနဲ့စိတ်ရှင်ရင်နေကြတယ်ဗျာအမျက်ဒေါသကင်းကင်းနဲ့အမျက်ဒေါသမထွက်ဘဲနဲ့နေချင်ကြပါလေအမျက်ဒေါသနဲ့စိတ်ဆင်းရဲနေကြတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲအိတာမေစရိယတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဘာတရားနှစ်ပါးကြောင့်တခြားလားပူရောင်နေကြတာလားဘာတရားနှစ်ပါးဒီအိတာမေစရိယတရားနှစ်ပါးကြောင့်လူတွေပူရောင်နေကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီအိတာမေစရိယဒီတရားရှိရင်စိတ်မချမ်းသာဘူးကိုယ်မချမ်းသာဘူးစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲဖြစ်နေမယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ချမ်းသာခြင်းဘာကိုဖယ်ရမယ်။အဲဒီအိတ်တမိတ်စရိယတရားနှစ်ပါးကိုတခြားလားဖယ်ရမှာလား။ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒီအိတ်တမိတ်စရိယတရားနှစ်ပါးဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။တရားမင်းကမေးပြန်ပြီ။ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကချစ်တဲ့မုန်းတဲ့တရားနှစ်ပါးကြောင့်အိတ်တမိတ်စရိယဖြစ်တာ။ဘာတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဟုတ်လားချစ်တဲ့လူနဲ့မုန်းတဲ့လူချစ်ရင်ဟုတ်လားချစ်တဲ့လူကိုချစ်တဲ့လူကိုသူများနဲ့ဆက်ဆံတာမကြိုက်ဘူးမိတ်ဆရိယကိုမုန်းတဲ့လူပျက်စီးစေခြင်းလေအဲ့ဒါ
ူတော်ဆောင်ဒီတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲအိဒါမေစရိယဒီအိဒါမေစရိယတရားနှစ်ပါးဘာကြောင့်ဖြစ်အချစ်အမုန်းကြောင့်ချစ်တာလည်းမကောင်းဘူးမုန်းတာလည်းမကောင်းဘူးချစ်တာလည်းမုန်းတာလည်းချစ်တာမုန်းတာကတခြားလားအကြောင်းလားအိဒါမေစရိယဖြစ်ရတာကအကြောင်းကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပဋိစ္စအကျိုးကိုဘယ်လိုမှတ်မလဲအကြောင်းကြောင့်ဒါပရိစ္ဆာသုံးပါပဲခွက်ထဲမှာလဲတာလားပိတ်ကားထဲမှာလဲတာလားခန္ဓာထဲမှာလဲတာလားတရားကလည်းသတိထားနော်ကဲဒီတော့ချစ်တဲ့မုန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်တာအိဒါမစ္စရိယဖြစ်တာဒီချစ်တာမုန်းတာကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲဖရာတဲ့ဘယ်ကလာတာလဲစန္ဒကြောင့်တဲ့ဘာကြောင့်ကိုယ်စန္ဒပြည့်ရင်ချစ်တယ်ကိုယ်စန္ဒမပြည့်ရင်ဒီစန္ဒချစ်တဲ့စန္ဒမုန်းတဲ့ကိုယ်စန္ဒပြည့်ရင်ချစ်တယ်ကိုယ်စန္ဒမပြည့်ရင်မုန်းတယ်ဒီစန္ဒကြောင့်ဘာဖြစ်တာချစ်တာမုန်းတာဖြစ်တာချစ်တဲ့မုန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အိဒါမစ္စရိယဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီချစ်တာမုန်းတာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲဖေဟာဝိတက်ကြောင့်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဝိတက်ကြောင့်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့တွေးတယ်ပေါ့ဟုတ်လားစီကံမရှိဘဲနဲ့တွေးတယ်ဘယ်လိုတွေးလဲစီကံမရှိဘဲနဲ့အဲ့အတွေးကြောင့်အတွေးမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါလေဆန္ဒတွေဖြစ်တာအတွေးမှန်လို့လားမှားလို့လားအတွေးမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်ဆန္ဒကြောင့်ရှင်းရှင်းမုန်းခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီမှားယွင်းတဲ့ဒီအတွေးကြောင့်အတွေးကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲမြတ်စွာဘုရားဘယ်သူကမေးတာအဲ့ဒါပပင်စသင်ညာကြောင့်လေ။ဘာလဲ။ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။ဟောပပင်စသင်ညာဆိုတာတဏှာမာနာဒိဋ္ဌိ။ကြောက်ကြည့်အောင်။တဏှာဆိုတာတခြားလားလောဘလား။လောဘပါဗျာ။မာနဆိုတာတခြားလားကြွားတာလား။ကြွားပါဗျာ။ဒိဋ္ဌိဆိုတာငါဆွဲဆွဲတယ်။ဟုတ်လား။ကိုယ်ခန္ဓာမှာသူမြတ်ခန္ဓာဘောပါတခြားလားငါဆွဲဆွဲတာလားတခြားလားတက်ကာယဒိဋ္ဌိလားတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီအဆွဲအမှားပညာကြောင့်အဲ့ဒီဆွဲလိုက်မှု၃ခုကိုမှားတဲ့မှတ်တင်မှုသင်ညာတရားကြောင့်ထောက်လျှောက်ဗါလဲမိကိုကြွက်လျှောက်ဘယ်ထိရောက်သွားအိဒါမေစရိယအထိရောက်သွားတယ်တဲ့ဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဝေဒနာကြောင့်တဲ့ဘာကြောင့်လဲအရင်စစ်လိုက်တော့အမြေမြေကဆိုတော့ဝေဒနာဘယ်နှပါရှိဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပေက္ခဝေဒနာဒီဝေဒနာရှိနေသည်မတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိမဖြစ်ပါလားဖြစ်ပါလားအဲ့ဒီတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်မြတ်တခြားတခြားတရားတွေလည်းဆက်ကနာဘယ်ထိဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒီတော့ဒီအိဒ္ဓမစ္စရိယနောက်ဆုံးလုံးလုံးဖယ်ရှားခြင်းဘယ်တရားကိုဖယ်ရှားရမလဲဘယ်တရားဖယ်ရှားရမလဲဝေဒနာဟာဘာတိစ္ဆာဖယ်လို့မရဘူးဖြစ်ပြည့်ရှုရမယ်ဝေဒနာကိုဖြစ်ပြရှိရမယ်ဒုက္ခဝေဒနာမြဲလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘူးခင်ဗျာသူတော်ကောင်းတို့မနေ့ကဘရိတ်ဖတ်စားခဲ့တယ်နေ့လေကစားခဲ့တာတွေစားလို့ကောင်းတာတွေကြည့်လို့ကောင်းတာတွေဒုက္ခဝေဒနာကိုရှိသေးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာအခုထိုင်ခါစားတုန်းကထိုင်လို့ကောင်းတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုရှိသေးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာဒုက္ခဝေဒနာအစားမထုတ်ဘူးလားမထုတ်ပါဘူးဝေဒနာမြဲလားမမြဲပါဘူးခင်ဗျာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့အချိန်ဒုက္ခဝေဒနာမရှိဘူးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့အချိန်ဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာဖြစ်တဲ့အချိန်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒီဝေဒနာမြဲလားခန္ဓာရှိလို့ဝေဒနာဖြစ်တယ်ခန္ဓာကဇယနဲ့တူတယ်ဝေဒနာကဧည့်သည်နဲ့တူတယ်ခန္ဓာကဝေဒနာကခန္ဓာဇယရှိရင်ဝေဒနာဧည့်သည်ဘယ်နှပါလာတော့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာအကျဲချင်းရင်ဝေဒနာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာတွေမြဲလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘူးခင်ဗျာဝေဒနာမှန်တယ်မြတ်သစ္စာဖွဲ့တခြားလားမမြဲလို့လားမမြဲ
ဟောက်တွာအဘဝဒေနအနိစ္စံဟောက်တွာဝေဒနာတွေဖြစ်လာပြီးတော့မှအဘဝဒေနပြတ်သွားတဲ့အတွက်မရှိတဲ့သဘောကြောင့်အနိစ္စံအနိစ္စပါပဲသူတော်ကောင်းတို့ဝေဒနာဖြစ်ပေါ်ပြီးရင်ပြတ်တက်တဲ့သဘောရှိလို့တခြားလားအနိစ္စလားဘယဒေနာဒုက္ခဘယဒေနာကြောက်เสียဘီးရဲ့နဲ့နှိပ်စက်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာရှိတာဆင်းရဲတယ်ဝေဒနာရှိတာချမ်းသာလားဆင်းရဲလားအသာရကဒေနာအနတ္တာပြတ်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာထိုဝေဒနာရဲ့အခြေအလက်ရာဘာမှမကြံဘူးဘာမှအနစ်ကြံရတာမရှိဘူးဒါကြောင့်အနတ္တာဝေဒနာဟာအနေစာဒုက္ခအနတ္တာဝေဒနာဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဝေဒနာကိုမြင်လို့ရှိရင်တဏှာဖြစ်ပါဖြစ်ပါအောင်မလားမာနဖြစ်ပါအောင်မလားဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါအောင်မလားဟောတဏှာမာနဒိဋ္ဌိမဖြစ်ရင်တခြားလားပပိစတရားသေးတာလားပပိစတရားသေးရင်ဝိတ္တလည်းဝိတ္တသေးရင်သန္တာလည်းသန္တာသေးရင်ချစ်တာမုန်းတာလည်းချစ်တာမုန်းတာသေးရင်အိတ္တမစ္စရိယလည်းတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနေရမကြဘူးလားကဲဒါဖြင့်လက်စသပင်းရင်ကတခြားလားကလာတာလားဝေဒနာကလာတာလားအဲဒါလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဝေဒနာကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုဖို့ရန်အတွက်တရားမင်းကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဟောဖို့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတရားမင်းကြီးဒီခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်အောင်ရှုပြီးခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ကိုမုံသွားပြီးဆုံးသွားပြီးဆိုတော့တရားမင်းကြီးဖြစ်ဖြစ်အဆုံးမှာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပြီးသောတပန်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာသောတာပန်ဖြစ်ပြီဒါနဲ့တရားမင်းသိပြီသိပြီတော့တရားအသိပြန်ဖြစ်ပြီဘာပြန်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားတရားကိုနားလဲရတာဘုရားကိုဖုလိုက်ရတာတရားမင်းသိတံဖို့ကြည့်သွားတယ်ဣတိဝဒိဋ္ဌာမာနတာဒေဝဗုဒ္ဓတာမာနေတတော်ပုဏ္ဏရာယုဇာမေလတ္တံဧဝံဇာနာဟိမာရိတာဘုန်းတော်ကြည့်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကြည်ကျယ်လိုက်တာဒီနဘဲပင်လှိုင်ကူထဲမှာပဲဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကဒီတရားတော်မြတ်တွေကိုဟောကြားလိုက်တာတပည့်တော်ခန္ဓာမှာညာဆိုင်ရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြဆုံးပြီးတော့ဒီနေရာမှာပဲတပည့်တော်သောတာပန်ဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာပဲတပည့်တော်သိတယ်ဒီနေရာမှာပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်တရားယာထုကိုလည်းပြန်ရတယ်တရားမင်းလည်းတကြက်တိပေါ့ဖတ်တယ်တကြက်တိဟုတ်လားဒီကတရားဆက်

တကြတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားဘဲကတကြလဲတာဝတိန်သာနတ်ပြည်ကတကြဒါကြောင့်စီစဉ်ချမ်းသာအားကိုးရမလားတရားအားကိုးရမလားအေးတရားအားကိုးပြီးတော့တရားဓမ္မကိုနှလုံးသွင်းပွားများအားထုတ်ခြင်းဖြင့်တရားမင်းကြီးတို့ရတဲ့အဆင့်တန်းသောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိဖို့ကိုအ ਨੇ ဆုံးရနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘဝေနသရသုခိဘဝန္တုတေသဗ္ဗဓမ္မနုဘဝေနသရသုခိဘဝန္တုတေသဗ္ဗသံဃာနုဘဝေနသရသုခိဘဝန္တုတေသဗ္ဗမင်္ဂလံသဗ္ဗမင်္ဂလာနိကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာကျက်တည်းအပေါင်းတို့သည်တုံဆန်တုံမာကံတရားနာပရိသတ်နှင့်တကဝကဘာသူကဘာသဝေနယအပေါင်းတို့အားဘဝတုကောင်းစွာမတွေ့ဖြစ်ထွန်းကြပါစေသဗ္ဗဒေဝတာကောင်းမြတ်သောနတ်ဒေဝတာပေါင်းတို့ကအနုရကံတုကောင်းစွာဆောင်လျှောက်ကြပါစေသဗ္ဗဗုဒ္ဓသဗ္ဗဓမ္မသဗ္ဗသံဃာနုဘဝေနယရဏမြသုံးပါတို့ရဲ့ဂုံဤကိုယုံကြည်ကိုကိုရတဲ့ကောင်းမှုကံစေရဏတို့ရဲ့အနုဘောဟုံတကုဘုံတို့ကြောင့်ဒုံချံဒုံမာကံအလုံးစောတကာတကမတို့နဲ့ကဘာသူကဘာသာဝေနိယသတ္တဝါအများတို့အားတရာခခတိဒုက္ခီကိုလည်းချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့ချမ်းသာခြင်းအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြကုန်သည်ဘဝတုဘဝတုခုရောနောင်ပါပိစုံပံတန္တရာဝေဝိဟင်တခွေမတိမမောင်တဲ့ကင်းစေနေသည့်ဗမာယုံမြိုင်ကံအတွင်မှာတင်းတင်းလိုက်ငုံအပွင့်လန်းလာသည့်ဘရုံမှာရွှေကြပန်းဗမာရွှေလန်းစရာတဲ့နှစ်သက်စရာတဲ့မြတ်နိုးစရာတဲ့နဲ့ပြည့်လန်းရန်ပြီးတော့ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ထိရောက်ပြီးတော့ကောင်းစွာမသွေ

ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ကြီးဦးအောင်စိုးတော်မြင့်မြင့်ကြီးသားဦးအောင်စိုးဝင်သမီးဒေါ်နန်းမိုးမိုးအောင်မြေရဲဝင်းအောင်ကောင်းထက်အောင်မိသားစုတို့ဤအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်

တတဝါဤသံသာစီပါလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကော

အာမစွာနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တံလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရဏိယောစာအသက်ချေလဲအင်္ဂါ

ဟူသောကိုသရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ဖြင့်ခေရန်လက်ချေပြေလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မှခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါများယင်ဝဲတကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤ

သွားရှင်ကာလူတာကြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟာဘုရားယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ကြီးပွားတိုးတက်လာတာဖြစ်သောကြောင့်မြန်မာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဘုရားယဉ်ကျေးမှုဆိုတာခွဲမရတော့အောင်တွဲဖက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ထိအောင်ရှင်သန်နေတာဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလအလိုက်ဆောင်ရွက်လုပ်ကြရတဲ့ญาติပွဲတော်တွေဟာလည်းပဲဘုရားဘာသာဝင်တို့ရဲ့တလေးထုံတန်းစင်လာနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဘာသာတရားနဲ့ညှိနှွဲနေတဲ့ญาติပွဲတော်တွေသာဖြစ်တယ်ပေါ့တပေါင်းလဆိုတာတဲပုံစီရီပွဲလို့ရှင်းတော့ကတော့ကျင်းပါလေးရှိကြတယ်တဲပုံစီရီပွဲကိုတပေါင်းလမှာထူးထူးခြားခြားမြန်မာလူမျိုးတွေဟာစင်နှွဲကျင်းပပြီးတပေါင်းပွဲအဖြစ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတော့လေဒီနေ့တော့တဲပုံစီရီပွဲဆိုတာကြောက်တလောက်ဖြစ်သွားလာအလိုက်ญาติပွဲတွေဟာရှိပြီးတော့နေတယ်တကူဆိုလို့ရှိရင်တကြံပွဲကဆုံလို့ဆိုရင်ညောင်ရီသုံးပွဲနေုံလဆိုလို့ရှိရင်စာရေးတံပွဲနဲ့ဝါဆိုလဆိုရင်ပင်စင်တော်ခံပွဲလို့ဒီလိုญาติအလိုက်ဘာသာရေးဆိုင်ရာပွဲသဘင်တွေဟာလာပြည့်နေတိုင်းလို့လို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေမှာထွန်းကားပြီးမြန်မာတို့ရဲ့ဘိုးဘွားမိဘတွေဟာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့အခုတပေါင်းလာပြီနေ့ရောက်တော့မဲ့အချိန်မှာတပေါင်းလာရာသီဟာမြန်မာလူမျိုးတွေရှေ့ကဧရာဝတီမြစ်တဲတောင်ကုန်းတွေမှာတဲပုံစီတီပွဲဆိုပြီးတော့ဆင်ွဲကျင်းပါလိရှိကြတယ်ပေါ့ခဏိခေတော့ဒီဆင်လာဟာကြောက်တဲ့လောက်ဖြစ်နေတယ်တဲပုံစီရီပွဲတဲပုံစီရီညည်ရီကအမတန်မှငြိမ်သက်ပြီးတော့တဲတောင်ပြင်းနေပေါ်ထွန်းနေတဲ့အချိန်မှာသာမန်အပျော်တက်တက်မြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကုသိုလ်ရေးနဲ့တွဲဖက်ထားတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကအလွန်နှစ်သက်ဆိုင်အောင်ကောင်းအပျော်တက်တက်ဆိုတာကုသိုလ်မရဘဲနဲ့ပျော်ရရုံတက်တက်မျိုးသာဖြစ်နေပြီမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ပွဲသဘင်တွေကတော့အပျော်တက်တက်မြသာမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ဖက်ကဘာသာရေးနဲ့နှီးနွယ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုတွဲဖက်ထားတာဖြစ်လို့အလွန်ကိုထူးခြားတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပဲတခြားနိုင်ငံတွေမှာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲတော်ဆိုတာလာစဉ်လာတိုင်းရှိချင်မှရှိမယ်မြန်မာလူမျိုးတွေမှာတော့လာစဉ်လာတိုင်းဘာသာရေးနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ပွဲတွေနဲ့ဆက်နေရသည့်လုံလုံချင်းချင်းအုံမြစီကားတိုက်မြိုက်စွာဆင်ရင်ကျင်းပလေးရှိကြတာရှေးဟောင်းအနေနဲ့အောင်းမေပွဲဟာဖြစ်တယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာယဉ်ကျေးမှုရှေးဥစွာထွန်းကားတဲ့လူမျိုးလို့သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေအရဆိုရမယ်ပြူလူမျိုးတွေဆိုတာမြမရဲ့ပြူရင်ကျေးမှုတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုးမြစ်အညာမှာရှိတဲ့တကောင်းရင်ကျေးမှုရွှေကိုနားမှာရှိတဲ့ဟန်လင်းရင်ကျေးမှုနဲ့အဲ့ဒီကနေစုံဆင်းသွားလိုက်တာသရေခိတ္တရာပြူရင်ကျေးမှုဆိုတာလေအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျောက်ဆယ်နားမှာမက္ခရာမှာလည်းပဲပြူရင်ကျေးမှုဆိုတာလေဟိုနားတွေ့ဒီနားတွေ့မြမနိုင်ငံမှာပြူလူမျိုးလို့ဆိုတဲ့လူရင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတစ်ချိန်တုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခဲ့ကြပြီးအလုံးကိုရင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေတရုတ်ပြည်ကမှတ်တမ်းတွေထဲမှာပြူအနုပညာအဖွဲ့တရုတ်ပြည်ကိုသွားပြီးတော့ကပြဖြေပြောတယ်ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ဘာသာရေးနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ရင်ကြီးမှုတွေပြူလူမျိုးတွေဟာဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်လို့ပြုရင်ကျေးမှုဟာမြမရင်ကျေးမှုပဲဖြစ်ပါပြုလူမျိုးဆိုတာမြမလူမျိုးနဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါင်းဆက်သွားတာဖြစ်သောကြောင့်ပြုလူမျိုးရဲ့လို့ထုတ်ဖို့ပြောပြဖို့ရာ
ခက်ခဲသွားတော့ဒီကနေ့ခေတ်မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ပြူလူမျိုးတွေဟာရောနောပေါင်းဆက်သွားပြီးတစ်ချိန်တုန်းကတော့ညစီဒီဒီကြောက်စာပကံမှာရှိတဲ့ညစီဒီကြောက်စာ၄ဘာသာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်မြန်မာဘာသာပြူဘာသာပါဠိဘာသာမွန်ဘာသာလို့၄ဘာသာထိုးထားတာထောက်ထားအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပြူလူမျိုးတွေဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာထင်ရှားရှိခဲ့သေးတယ်လို့ဒီလိုဆိုရအောင်အဲ့ဒီပြူရင်ကျင်းမှုနဲ့မြန်မာရင်ကျင်းမှုတို့ဒလိထုံတန်းစင်လာဘုရားဘာသာတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုခြေခံပြီးတော့ပေါင်းဆက်သွားတာပေါင်းဆက်သွားလို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတလေထုံတန်းစင်လာဟာအလွန်ချစ်ခင်နှစ်သက်ဖွဲ့ရာကောင်းပြီးတော့ကဘာမှာယဉ်ကျေးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရလောက်အောင်တစ်ချိန်လုံးကရှိလာခဲ့ဘူးတဲ့ဟုတ်သို့တော့ခေတ်ကာလရဲ့ဝါမျိုးမှုအောက်မှာယဉ်ကျေးမှုတွေဟာတစားတစားပျောက်သွားတာဆိုတာတော့သင်္ခါရသဘောတရားအရဘယ်ဟာမှမတည်မြဲဘူးဆိုရင်နိယမသဘောအရတော့ပျောက်ကွယ်တယ်ဆိုတာတော့ဖြစ်ရမှာပဲဖြစ်တယ်နော်ကာလောကတ္တိဘူတာလိသဗ္ဗနေဝသဟာတနာအချိန်ဆိုတာဟာသရဝါဒီရဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးကိုမိမိအချိန်ဆိုတဲ့မိမိကိုယ်တိုင်နဲ့တကွအားလုံးကိုဝါမျိုးပစ်တယ်လို့ဆိုတာအချိန်တွေဟာဖြတ်ကျော်ပြီးတော့သွားတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့အတွေးခေါ်တွေဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်မှုတွေယဉ်ကျေးမှုတွေဟာလည်းပဲတစတစပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်သွားတယ်။တပံတခြားနိုင်ငံရခြားတိုင်းတစ်ပါးကဝင်လာတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ရောနောပေါင်းဆက်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်သွားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေရှိသလိုမိမိတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟာကြန့်ခိုင်ပြီးတော့အားလုံးအတွက်မှာဂုံရှိတရေရှိအနေအားဖြင့်ရှိနေတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေဟာလည်းပဲဒီကနေ့ထိရှိနေတော့မယ်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟာအလုံးလေးလံဆန်းစစ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာတရားကန့်ဆိုင်မှုတဝုနဲ့တူရှင်ရင်ကြည်ကြည်ရှိမှုခါလေးညွတ်လို့ခေါင်းလေးငုတ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်တတ်တဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့အလေးထားတွေဒီလိုမြန်မာလူမျိုးတွေဟာယဉ်ကျေးမှုတွေစိတ်နေသဘောထားတွေအနေနဲ့လူကြီးသူမတွေကိုလေးစားတယ်ကာရဝပြုတယ်ဆိုရင်ယဉ်ကျေးမှုတကယ်ယဉ်ကျေးမှုအစစ်တွေဖြစ်တာသို့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းပြီးတော့နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဝတ်ဆင်ထားတဲ့အဝတ်အစားတွေကလည်းအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့နော်ခင်းနဲ့လျော်ညီစွာ hair style လို့ပြောရမယ်ဆံပင်အနေထားပြောင်းတာအဝတ်အစားတွေပြောင်းတာဒါတွေကတော့တဘာဝတရားကြီးရပြောင်းလဲတာမို့ယဉ်ကျေးမှုကိုပြတ်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးယဉ်ကျေးမှုပြတ်တယ်ဆိုတာတကယ်လူကြီးသူမကိုယုံကြည်လေးစားခြင်းကုန်းညွတ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်တတ်ခြင်းကိုယ့်ရဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပေးတဲ့အခါဂါရဝနိဗ္ဗာန်တထားပြီးလက်နှစ်ဖက်နဲ့ပေးခြင်းဆိုကဘာမှာကြံတဲ့လူမျိုးတွေကထူးဆန်းတဲ့လူမျိုးအဖြစ်ရှုကြည့်ခြင်းကိုခံရတယ်ပေါ့မြန်မာတို့ရဲ့လေးစားမှုဟာဒီလိုရှိတယ်ဒီနောက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တခြားလူမျိုးတွေကကိုယ့်ရဲ့အသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တစုံတစ်ခုကိုညွန်ပြတဲ့အခါမှာခြေတော်ကြီးနဲ့ထိုးပြီးတော့ညွန်ပြတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကအဲ့ဒါမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးလက်နဲ့ညွန်ပြတာဒီပင်လင်းလက်ကလေးနှစ်ဖက်နဲ့နော်လက်ကလေးနှစ်ဖက်နဲ့ယူစရာရှိရင်လည်းလက်ကလေးနဲ့နှစ်ဖက်နဲ့ပေးစရာရှိလည်းလက်လေးနှစ်ဖက်နဲ့တလေးတစားလုပ်တယ်ဆိုရင်အထိတ်တယ်ကိုဖော်ပြအခုနောက်ပိုင်းမှာလက်နှစ်ဖက်ကတစ်ဖက်ကတူသွားပြီးတော့ထပ်ဆက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်လာနော်လက်တစ်ဖက်ကတကွေးထားပြီးတော့တစ်ဖက်ပဲရှေ့ရောက်တော့တယ်တစ်ဖက်ကနောက်ဆုတ်နေတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာတဲ့သဘောပေါ့နော်ပြောင်းလဲလာကြတယ်သို့တော်လည်းအနှစ်သာရရှိလာတဲ့ရှင်ကျင်းမှုတွေမပြောင်းပြက်ဖို့ကအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိနေသည်ဗျာကာလပတ်လုံးဒီလိမ္မာရင်ကျေးတဲ့မြန်မာရင်ကျေးမှုတွေဟာပျောက်ကွယ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာသာတရားနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့နေတဲ့ရင်ကျေးမှုတွေအလွန်ပဲမြန်မာရင်ကျေးမှုအဖြစ်ကဘာမှာရှင်သန်းနေဦးမှာဖြစ်ပါလေ။ဒီကနေ့တပေါင်းလရာသီရောက်လာပြီ
မြန်မာတို့ရဲ့ပြက်ကလေးအရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ဖြင့်ငါတပေါင်းလားပြည့်နေရောက်တော့မယ်တပေါင်းလားပြည့်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဆောင်းရာသီကုန်ဆုံးတဲ့နေ့တစ်နေ့ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဆောင်းရာသီကုန်ဆုံးပြီးတပေါင်းလားပြည့်ကျော်တရနေ့ကနေစပြီးຫນွေဥရာသီကိုရောက်ရှိတော့မှာဖြစ်ຫນွေဥရာသီຫນွေဥရာသီကဘယ်ထိအောင်သွားတော့ဆိုရင်ဝါဆိုလာပြည့်နေ့အထိရောက်သွားဝါဇုံလာပြီကျော်တရနေ့ကနေပြီးမိုးရသည်ဆိုတာပြန်ဆလိုက်မိုးရသည်ကတစောင်းမုံလာပြီနေ့မှာမိုးရသည်ကုံဆုံးလို့လာပြီကျော်တရနေ့ကနေဆိုပြီးဆောင်းရသည်လို့ဥဒု3လီ12ရာသည်လှဲ့လေပြီးတော့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုပွဲတော်တွေနဲ့အညီရာသည်ဥဒုတွေကလည်းပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့နေတာလက်ဖြင့်ကဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်းရာသီရဲ့ကုံဆုံးမဲ့နေ့ရောက်သွားပြီကုံဆုံးမဲ့နေ့ရောက်သွားလို့လာပြီးကျော်တရက်ရောက်တဲ့အခါမှာຫນွေဥရာသီဆိုတာကိုစပရင်လို့ခေါ်တဲ့ຫນွေဥရာသီဘိုင်းကိုရောက်ရှိပြီးတော့လာတော့မှဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီຫນွေဥရာသီကိုပဲဥရု6ပါးနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာဝတ္တန္တရာသီလို့လည်းစာပေကျမ်းကမှာဆိုလေးရှိတယ်ပေါ့တပေါင်းတကူမောသာကျူးတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေပုံမှန်မှတ်တမ်းတင်ထားကြတပေါင်းတကူရောက်လာလို့ရှိရင်တွေ့ဥရာသီလို့ဆိုပေမဲ့လို့မိုးမှာကောင်းငင်မှာမိုးသားတွေပေါ်လာတယ်တကူကဆုံမိုးတွေအောင်ကဆုံနေုံနော်နေုံမိုးသေးမြက်သားမွေးတို့မိုးရာသီလေးတွေပုံမှန်ရာသီဥတုမှန်းလာတဲ့အခါမှာအခုလိုရာသီဥရုတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာကြမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့တပေါင်းလအမှတ်တရတွေကိုစာပေကျမ်းကမှလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွန်ဆွတ်ဆရာနဲ့ခြင်နူးဆရာတွေ့ကြရမှာဖြစ်တယ်မြန်မာစာပေထဲမှာကာလူဒာယီဂါထာ60ပြုတ်ဆိုတဲ့မြမစာပေမှာကြပြာတွေဖွဲ့ပြီးတော့ဆိုခဲ့ဘူးတဲ့ရှင်ကာလူဒာယီဆိုတာဒီမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုကပိလဝတ်နေပြီးတော့သူကြွဖို့တပေါင်းလာပြီကျော်တပေါင်းလာပြီနေမှာဖွဲ့နှဲ့တီဆိုပြီးတော့ဖွဲ့နှဲ့ပြီးတော့ဒီသူစကားတွေဟာအင်တန်မဟိုတာယာနှစ်ချိုက်เสียရာသီရဲ့အတိတ်တွေကိုဖော်ကျူးထားတဲ့စကလုံးတွေနဲ့မြောက်စွာဘုရားကိုရှောက်ကြားခဲ့တာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတပေါင်းလတပေါင်းလရာသီနဲ့ကာလူဒာယီအမတ်တရဆိုတာပါဠိစာပေမှာလည်းပဲဖြစ်ဒီမှတ်တမ်းတင်ခြင်းကိုခံရတယ်မြန်မာစာပေထဲမှာလည်းပဲဂါထာ60ပြုတ်ဆိုပြီးတော့မြန်မာစာပေထဲမှာလည်းပဲရှေးကမြန်မာလူမျိုးတွေဟာလေ့လာခဲ့ကြပြီပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့တပေါင်းလာနဲ့လိုက်ဖက်ညီညွတ်တဲ့တပေါင်းလာရာသီနဲ့ရှင်ကာလူဒာကြီးအကြောင်းလေးကိုမှတ်သားကြဖို့ပေါ့နော်ဘောဓုတတခုအနေနဲ့ရရှိဖို့အတွက်မှတ်သားနာယူကြရဖို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဖွားတော်မူတဲ့အခါမှာဖွားဘက်တော်ခုနှစ်မျိုးဆိုပြီးတော့ပေါ်ထွန်းလာခဲ့တာရှိတယ်။ညမစာပေမှာတော့အတူကောက်ရေးထားတာအာဘောကာယဆံရွှေကံလို့အတူကောက်ပြောလေးရှိကြတယ်။အာဘောကာယဆံရွှေကံအာဆိုတာထေရကာရအထကရာယဆိုရင်အာရောဟဏိယဟဋ္ဌီစီးတော်စင်ကြီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်သို့သောတချို့ရဲ့ကောက်ယူချက်တွေကြအာကအာနန္ဒာဆိုတာကိုလည်းကောက်ယူနေရှိတယ်။နော်။ရှင်အာနန္ဒာကိုလည်းဖွားဘက်တော်ဖြစ်သတ်မှတ်ကြ။သို့သောဘုန်းကြီးတို့စိတ်ထဲမှာထင်မိတာတော့ရှင်အာနန္ဒာဟာရသော်ဘုရားနဲ့ဖွားဘက်တော်ဖြစ်တာတဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့ငယ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုရလို့ရှိရင်တော့ဘုရားကို25နှစ်ကာလပတ်လုံးပြုစုတာထောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကယ်၍သာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဖွားဘက်တော်ဆိုရင်
ဖះကလည်းတက်တော်80အာနန္ဒာကလည်းတက်တော်80ဆိုအဖိုးကြီးတယောက်ကအဖိုးကြီးတယောက်ကိုစောင်းရှောက်ဖို့ဆိုတာခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အာနန္ဒာဟာဖားဘက်တော်မဟုတ်ဘဲနဲ့ထေရကထာအထက်ကထာရဆိုရင်တော့အာနန္ဒာအစအာရောဟဏိယဟဋ္ဌိဖះအလောင်းတော်စီးတော်ဆင်ကြီးလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတာပေါ့နော်ဘောဆိုတာတော့ဘောဒီပင်ကာဆိုတာကအခုပြောမဲ့ကာလူဓာယီမထေကာလဥဓာယီအသားလေးညိုစိမ့်စိမ့်ရှိလို့ကာလဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ခေါ်ထားတာသူ့ရဲ့နာမည်အရင်းကဥဓာယီကာလဥဓာယီကနေပေါင်းပြီးတော့ကာလူဓာယီလို့ဒီလိုခေါ်ထားတာယဆိုတာတော့ယတောဒရာမိဗျာဆန်ဆိုတာတော့ဆန္နအမတ်ကံဆိုတာတော့ကနကမြင်းလို့ဖွားဘက်တော်ခုနှစ်ဦးထေရကထာထေကထာမှာတော့ဒီပုံစံနဲ့ဖော်ပြထားတယ်။သို့တော့တချို့တက္ကရာတွေမှာအာဆိုတာအနန္တာလို့ဒီလိုဆိုကြတယ်။စကားသုံးနှုန်းမှုတွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထောက်ထားလေးတစ်ခုပေါ့လေ။တေချာတဲ့ဟိုစာပေကျမ်းဂန်ရဲ့အထောက်ထားတေးသေးချာချာကြီးဆိုထားတာတွေမရှိတော့တွေးစားချက်အနေနဲ့ပြောရမယ်။ထောက်ထားတွေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ညီကိုဝမ်းခွဲတော်တဲ့မဟာနာမဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်အနည်းငယ်ကြီးတယ်မဟာနာမတာကိဝိမင်းကမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်အနည်းငယ်ကြီးတယ်ဆိုတာစာပေထဲမှာမှတ်တမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီမဟာနာမရဲ့ညီကအနုရုဒ္ဓအဲ့ဒီအနုရုဒ္ဓနဲ့ရှင်အနုရုဒ္ဓနဲ့ရှင်အနန္ဒာတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဟာပရိနိဗ္ဗာန်တုံးမှာတယ်မယ်ရှင်အနန္ဒာကရှင်နုရုဒ္ဓတလေးတစားသုံးနှုံးထားတာတွေရှိတယ်တလေးတစားသုံးနှုံးတယ်တကယ်တော့စာပေကျမ်းကမှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်အနန္ဒာနဲ့ရှင်နုရုဒ္ဓတို့ဟာဗျိုင်းတူသင်္ကန်းဝတ်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲတာဂဝိမင်းသား6ယောက်ရသော်ဘုရားနောက်လိုက်ပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်တဲ့ထဲမှာရှင်အနန္ဒာပါတယ်ရှင်နုရုဒ္ဓပါတယ်ရှင်ကိမိလရှင်ဗတ္တိယရှင်ပကုရှင်ဒေဝဒတ္တဆိုတာဒီပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာရှင်နုရုဒ္ဓနဲ့ရှင်အနန္ဒာတို့ဟာသာသနာပေါင်းဝင်ကြတာချင်းတူတူပဲလို့ဆိုတာတော့သိကြတယ်သို့တော့မဟာပရိနိဗ္ဗာန်တုံးမှာရှင်အနန္ဒာကရှင်နုရုဒ္ဓကိုသုံးလုံးခေါ်ဆိုတဲ့အခါမှာဗန္တိနုရုဒ္ဓဆိုတဲ့အတုံးလေးရှိတယ်ဗန္ဒေနုရုဒ္ဓဆိုလို့အကံရည်တာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဖွားဘက်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်နုရုဒ္ဓကရှာနာနာတဲ့ငယ်ရမှာဖြစ်တယ်နော်ငယ်ရမှာဖြစ်တော့ရှင်နုရုဒ္ဓကသာဗန္ဒေအနန္ဒလို့ဒီလိုပြောပွဲရရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မပြောဘဲနဲ့ရှာနာနာကတလေးတစားရှင်နုရုဒ္ဓကိုဗန္ဒေနုရုဒ္ဓလို့ဒီလိုပြောတာကိုထောက်မယ်ဆိုရင်ရှင်နုရုဒ္ဓတဲ့တောင်ရှင်အနန္ဒာကငယ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုနိုင်စရာအကြောင်းရှိတယ်ပေါ့နော်ညီကိုတော့ညီကိုတွေပဲဒါပဲအသက်အရွယ်ငယ်တယ်လို့ပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒီစာအထောက်ထားလေးတစ်ခုတော့ရှိအဲ့တော့ရှင်အနန္ဒာမထေရမြတ်စွာဘုရားကိုအယိတ်ပမာ25နှစ်ကြာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အနီးကပ်ပြုစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ငယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့တဘာဝကြမှာပဲငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြုစုတယ်ဖေးမတယ်ဆိုတာတဘာဝကြအဖိုးကြီးနှစ်ယောက်တယောက်တယောက်တွဲဖို့ဆိုတာနှစ်ယောက်စလုံးလဲနေပဲလို့လို့နော်အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းဖေးမဖို့ဆိုတာအလွန်ခက်နေလေတတူရတူဆိုတာဖေးမဖို့အလွန်ခက်ခဲတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကလည်းမှတ်သားစရာလေးတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်29နှစ်တိုးထွက်လာပြီတဲ့နောက်လက်လှယ်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေရှာလိုက်တာနီးမျိုးစုံဆရာမျိုးစုံရဲ့အကျင့်တွေနီးခံပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တာ6နှစ်နီးပါးကြာသွားတယ်6နှစ်နီးပါးကြာသွားတော့အဲ့ဒီခေပေါ်ကမ္မထန်းနီးတွေစနစ်လိုက်ပြီးတော့ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုတပလို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခရစရိယာတွေအကျင့်တွေကိုကျင့်လိုက်တကယ်ကိုထိတ်တန့်ရောက်သည့်ထိအောင်လမ်းဆုံးသည့်ထိအောင်ကျင့်တော်လဲပဲသူလိုချင်တဲ့အသိဉာဏ်မရရှိခဲ့
မရရှိတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ပိုင်နီးစနစ်တစ်ခုဖျားလောင်တွေ့ရှိသွားဒါကြောင့်မို့လို့တိယာအညောမဲ့ခေါ်ဘောဓာယငါသိခြင်းနဲ့မတရားနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ရှိဖို့ဆိုတာဟာဒီနီးတော့မဟုတ်တော့ဘူးတခြားနီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တိယာအညောမဲ့ခေါ်တခြားလမ်းမဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီနီးတွေတော့ငါစုံသွားပြီအဲ့ဒီခစ်မှာထင်ရှားနေတဲ့ကပ္ပထန်ကျင့်စဉ်တွေကိုကန်းကုံအောင်တန်းဆုံးအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တော့လေတရားဓမ္မမရရှိခဲ့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့မိမိကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဤစနစ်တစ်ခုမစ္စည်းမပฏิပဒါလို့ခေါ်တဲ့အလယ်အလတ်တန်းစင်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့လယ်လတ်တန်းစင်ဆိုဒီမှာချမ်းသာဒုက္ခကြီးခံစားတဲ့လမ်းစင်လည်းမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲဒုက္ခကြီးခံစားတဲ့တပတ်ကျင့်စဉ်ဒုက္ခရာချရိဒုက္ခရာစရိယအတ္တကိလေသာလမ်းစင်လည်းမဟုတ်ဘူးကာမဒုက္ခလိကနုယောကလမ်းစင်ဟာချမ်းသာတွေကြီးပဲခံစားပြီးတော့ဇင်ခံတဲ့အကျင့်အဲ့ဒီအကျင့်လည်းခစ်စားနေတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါအနာမခံရင်အတ္တမဆိုင်ရဘူးဆိုတဲ့စကားနဲ့အညီကိုယ့်ကိုယ်ဒုက္ခခံမှဒုက္ခဆိုတာရမှာဆိုတဲ့အတွေးခေါ်တွေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နှိပ်စက်ညှင်းဆဲပြီးတော့ကျင့်တဲ့အတ္တကိလေသာအကျင့်နေခစ်စားခဲ့တာအဲ့ဒီအကျင့်နဲ့လည်းပဲအလုံးမဖြစ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်မို့စဉ်းစားတာဒီချင်းစဉ်တစ်ခုကတော့အလုံးမဖြစ်ဘူးငါလိုချင်တဲ့အသိဉာဏ်မရအောင်အဲ့ဒီတော့ဒီချင်းစဉ်တစ်ခုနောက်ကိုမလိုက်ဘူးချင်းစဉ်တစ်ခုဆိုတာချမ်းသာကြီးခံစားတာကတစ်ခုဆင်းရဲကြီးခံစားတာကတစ်ခုအဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမလိုက်ဘဲနဲ့ခံစားတဲ့ချမ်းသာခံစားမယ်ဆင်းရဲခံသိရင်ခံမယ်ဆိုတဲ့ချင်းစဉ်ဟာမစ္စည်းမပြိပရာလို့ခေါ်တယ်တော့ကြကြတော့အလေလတ်လန်းစင်ဆိုဒီမှာချမ်းသာလဲမခံစားဘူးဆင်းရဲလဲမခံစားဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးသွားကောက်မိတတ်တယ်တချို့ကပြောတယ်လေကမ္မထထိုင်တာတောင်မှပဲပင်ပင်ပန်းပန်းမလုံးနဲ့အတ္တကိလေသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆိုလို့တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆင်းရဲခံတဲ့ရင်ခံချမ်းသာခံစားတဲ့ဟာကိုချမ်းသာခံစားလို့အဲ့ဒါကိုပဲမစ္စည်းမပฏิပဒအလေလတ်လန်းစင်လို့ဆိုတာနော်ဆင်းရဲလည်းမခံဘူးချမ်းသာလည်းမခံစားဘူးဆိုတဲ့လမ်းစဉ်ကိုအလယ်လတ်လမ်းစဉ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုသတိထားကြရအောင်အတ္တကိလေသာလမ်းစဉ်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကိုညှင်းဆဲပြီးတော့မခံသင့်တဲ့ဆင်းရဲတွေခံနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လမ်းမှာကာမတုခလိကနုယောဂဆိုတာအတိညာဉ်ကိုမဖြစ်စေနဲ့ပဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုခံပြီးတော့အတိညာဉ်တုံးသွောင်းအောင်ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုံခံစားတဲ့ဒုက္ခမျိုးတွေအဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးတွေခံနေခြင်းဖြင့်အတိညာဏ်တော့ဘာတစ်ခုမှမရဘူးခံစားတဲ့ချမ်းသာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ရသော်ဘုရားရဲ့မစ္စည်းမပฏิပဒါကျင့်စဉ်ကြတော့ကာမဒုက္ခကိုတော့မခံစားနဲ့ဇာနာဒုက္ခကိုတော့ခံစားနိုင်နေပေါ့လောကမှာကြည့်လေကာမဒုက္ခဆိုတာကတစ်မျိုးကာမဒုက္ခကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့ရလာတဲ့ဇာနာဒုက္ခဆိုတာတစ်မျိုးချမ်းသာဒုက္ခမှန်သမျှကိုမခံစားရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကမဟောဘူးကာမိတုကာမဒုက္ခလိကနုယောဂောလို့တင်ဟောတာကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုတော့ဆွတ်လွတ်ဒါတွေကိုမခံစားနဲ့သို့သောတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတော့ခံစားလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့အသိဉာဏ်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေနိုင်တဲ့ချမ်းသာကိုခံစားအတ္တကိလေသာနုယောဂဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းယုံမြတာဖြစ်ပြီးတော့ဘာမှအကျိုးမဖြစ်ထုံမဲ့နဲ့တက်တက်နှိပ်စက်တာမျိုးတွေတော့မလုပ်နဲ့သို့တော့ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ပြီးဆိုရင်အယိုးကြည်ကြည်အရေခန်းခန်းသွေးသားတွေပဲခန်းချောက်ခန်းချောက်မအောင်မမြင်ပင်ပြင်းချင်းနောက်အဆုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဇွဲလုံးလားနဲ့အားထုတ်ရတာမျိုးကြတော့ပင်ပန်းခံရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်လမ်းစဉ်မှာပြီဆိုရင်ချကုတ်ချခဲကြိုးစားအထောက်ရမယ်အဲ့ဒါလို့ဆွလို့တာအဲ့ဒါကိုမစ္စည်းမပฏิပဒါလို့ဒီလိုပြောတာနော်ရွေးချယ်လိုက်တယ်လေအရင်တော့ကတော့ရွေးချယ်မှုမပြုဘူးဆင်းရဲဒုက္ခခန်းကိုခံရမယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်ချမ်းသာဒုက္ခခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းချမ်းသာဒုက္ခခန်းကိုခံစားရမယ်ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်နဲ့လားရသော်ဘုရားကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာရွေးချယ်လိုက်တယ်ခံစားသင့်တဲ့ချမ်းသာခံစားမခံသင့်တဲ့မခံစားသင့်တဲ့ချမ်းသာမခံစားနဲ့ခံစားသင့်တဲ့ဒုက္ခ
ပင်မှန်ခံတဲ့ရင်ပင်မှန်ခံအပင်မှန်မခံတဲ့မဲနဲ့တော့မခံနဲ့လို့ဆိုလို့ရပေါ့အဲ့ဒီမေရှိမပฏิပဒါကိုပိုင်လမ်းစဉ်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်လိုက်တာ6နှစ်နိဗ္ဗာန်ကအချိန်လေးကုန်ဆုံးသွားတော့လဲပဲမေရှိမပฏิပဒါလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်တဲ့အခါအချိန်သိပ်မကြာလိုက်ဘူးသူလိုချင်တဲ့ရသော်ဗျာသူလိုချင်တဲ့တကယ်အမတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ6နှစ်မြကြာညောင်းပြီးတရားရှာတဲ့အဆင့်35နှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာလမ်းမှန်တွေ့ပြီးတော့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားဖြစ်သူရောက်ခဲ့တာလေအဲ့ဒါလို့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာမိမိရရှိထားတဲ့တရားဓမ္မကိုဖြန့်ဖြူးဖို့အတွက်ဤတိပတ္တနာမိဂရာဟုံတော်ကိုကြွသွားပြီးတော့ပင်စဝကီတွေကစဓမ္မစကြာတရားကိုဟောအဲ့ဒီဓမ္မစကြာတရားဟောပြီးတော့ဤတိပတ္တနာတော်မှာပါရဏတိဣတိဝေဒနာတော်မှာပထမဝါဆိုလိုက်တယ်ဝါကျွတ်တဲ့အခါမှာယဟန်တွေကိုအလုံးခရီးဒေသစာရီထွက်ဖို့တရားဓမ္မဟောပြောကြဖို့ရှင်းလင်းပြီးတော့တရားစစ်တရားမှန်တဲ့လူတွေရဲ့နှလုံးသားရောက်ရှိလာယဟန်တော်တွေကိုစစ်လွတ်ပြီးတော့ကိုတော်မြတ်ကိုယ်တိုင်ကဥရုဝေလတော်ဘက်ကိုပြန်ကြွလာခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဥရုဝေလတောဘက်ကိုပြန်ကြွလာလိုက်တာပြာသူလာပြီနေ့ထီအောင်ဥရုဝေလတောမှာယသိတထောင်ကိုစီယုံပြီးတော့တရားဓမ္မဟောပြောတာစီယုံလို့ယသိတထောင်ဟာအကျွတ်တရားရသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာရာဇဂျိုမြို့ဘက်ကိုခီးထွက်လာရာဇဂျိုမြို့ရောက်လာတယ်ရာဇဂျိုမြို့ရောက်တဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောဂလံအလောင်းတွေကလည်းရောက်ရှိပြီးတော့လာအဲ့ဒီလိုယသောဘုရားဟာဘုရားပြည့်တို့ရောက်ပြီးတော့ဣတိပတနာတော်ဆိုပြီးဝါကျွတ်တဲ့အချိန်ကနေခီးထွက်လာလိုက်တာဒါစကြုံမျိုးရောက်လာပြီအခုတပေါင်းလာရာသီတပေါင်းလာထီအောင်နော်ရောက်ရှိလာတစောင်းမုံနှရုံကနေစပြီးတော့တပေါင်းရာသီရောက်တဲ့အခါငါးလတာမြကြာမြောင်းသွားအဲ့တော့တနည်းနီးပါးကဆိုတော့ခုနှစ်နှစ်လောက်ကြာသွားတော့နန်းတော်ကကပိလိုမျိုးတော်ကထွက်လာခဲ့တာဒီတရားအထုတ်တာကတရားရှာပြီးတော့တရားအထုတ်နေတာက6နှစ်ဖျားဖြစ်ပြီးတော့တရားဓမ္မလဲလဲဟောနေတာကတစ်နှစ်နီးပါးဆိုတော့ခုနှစ်နှစ်လောက်ရှိသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကပိလိုမျိုးတော်ကသတင်းတွေရနေတယ်သုတ္တရဏမင်းကြီးကခွန်နှစ်တာမြတ်ခွဲခွာနေရတဲ့ဒီသာတော်သိဒ္ဓတမင်းသားတရားဓုတရားမြတ်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကဟိုးလေးတကြောဖြစ်တော့တွေ့ကျင်တယ်တွေ့ကျင်လို့ကပိလမျိုးတော်ကခေါင်းဆောင်နေခရီးသွားဖို့ခေါင်းဆောင်ဖို့ခေါင်းဆောင်တယောက်ခန့်ပြီးတော့နောက်ကလူတစ်ထောင်အပါခေါင်းဆောင်တယောက်ခန့်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားပင့်မှုဆေလွတ်လိုက်တယ်ဆယ်လွတ်လိုက်တာ6ယောက်ထီအောင်လွတ်ပြီးပြီမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတယ်ရာဇဂျိုမြို့မှာမြတ်စွာဘုရားရှိတယ်ဆိုတာသတင်းရတယ်ဒါကြောင့်မို့ရာဇဂျိုမြို့လွတ်လိုက်တာဘယ်သူမှလည်းအကြောင်းမပြန်ဘူးတဲ့ဘာလို့အကြောင်းမပြန်တော့ဆိုတော့ဘုရားစီရောက်တရားဓမ္မနားတဲ့အခါမှာယန္နာဖြစ်သွားကြအားလုံးယန္နာဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တခြားလူတွေသိမလုချင်တော့မလုချင်တော့အေးဆေးဆေးပဲသမဘောဝင်စားပြီးတော့အချိန်ကုန်သွားကြတယ်သုတ္တရဏမင်းကြီးကမှားကြတဲ့သတင်းကိုဘယ်သူမှမပြောကြတော့နော်မပြောတော့တိုင်းတော်ပြည်တော်ကသုတ္တရဏမင်းကြီးကလွတ်လိုက်တဲ့လူတွေကလည်းတယောက်မှပြန်မလာဘူးဘာသတင်းမှလည်းမကြားရလွတ်လိုက်တဲ့လူတွေဟာတသုတ်ပြီးတသုတ်ကြားတယ်ဆိုပြီးတော့ဆင်ငယ်လွတ်လိုက်တဲ့လူတွေကတယောက်မှပြန်မလာကြအားလုံးကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတရားဓုတရားမြတ်ရပြီးယဟန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာမိမိတို့တရားနှလုံးသွင်းနေရင်ဖြင့်အခြားကိစ္စကိုစိတ်မဝင်စားကြတော့ဘူးဒီလိုဖြစ်သွားအဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးရွေးချယ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာဒီကာလုဒ္ဓရေကတော့သိဒ္ဓတမင်းသားနဲ့ဖွားဖက်တော်လည်းဖြစ်တယ်ငယ်ငယ်တုန်းကကစားပေါ်ကစားဖက်လည်းဖြစ်တယ်ရင်လဲရင်နှီးတယ်ပေါ့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုယဉ်နေတာမဟုတ်ဘူ
လောကအနေနဲ့လေးစားရလို့ပဲဖြစ်စေဖယားအဖြစ်နဲ့လေးစားရလို့ပဲဖြစ်စေသူတို့ကိုယ်တိုင်ကရဟန္တာဖြစ်သွားလို့ဒီအေးအေးတက်တက်တာတာနေလိုတဲ့ဆန္ဒတွေကလွန်မိုးသွားလို့ပဲဖြစ်စေဘာတရင်မှမပေးပဲနေကြတော့ကာလူဒာကြီးကတော့ဒီလိုနေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကာလူဒာကြီးကိုခေါင်းဆောင်စေပြီးတော့နောက်လိုက်တထောင်နဲ့တခါလွတ်လိုက်တယ်လွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတပေါင်းလာဆန်းသောချိန်လောက်မှာကာလူဒာကြီးကဒီရာဇဂိုမြို့ကိုရောက်လာခဲ့ပေါ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေတာကိုသူဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူလည်းပဲအသိဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုသူလည်းနောက်လိုက်နောက်ပါတွေနဲ့အတူတူကရဟန္တာဖြစ်သွားရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်သူကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းအင်တာမရင်းနှီးတယ်လူဘဝတုန်းကသုတ္တရဏမင်းကြီးကလည်းပဲလွတ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကဘယ်သူမှအကြောင်းမပြန်တော့ဘယင်ကြီးသောကဖြစ်နေတာကိုလည်းသူစာနာတယ်ထောက်ထားတယ်ဒါကြောင့်မို့သူရောက်ပြီးတော့ခொနည်းရှင်းမြောက်တဲ့နေ့မှာတပေါင်းလာပြီကလည်းတပေါင်းလာပြီနေ့ကိုရောက်လာပြီးတော့ဆောင်းရာသီကလည်းကုံဆုံးသွားတယ်ဆောင်းရာသီကုံဆုံးသွားတော့ຫນွေဥရာသီရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါຫນွေဥရဲ့အလှပဂါထာ60ပြောမယ်ဆိုရင်ကြပြာပေါင်း60ဖွဲ့ဆိုပြီးတော့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကိုခရီးလမ်းပန်းရဲ့ချီးမွမ်းခန်းကိုဖွင့်ဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားတာဂါထာပေါင်း60ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဂါထာ60ကိုတော့ဘုန်းကြီးကခဏညမှာမဟောပါဘူးနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘောဓုရပြောရမယ်ဆိုရင်အနှစ်ချုပ်ကလေးတွေတော့ပါမယ်ဂါထာ60လို့ဆိုတာဟာသဗ္ဗေကျမ်းကမှာကိုနာဖော်ပြလိုက်ဒီနာဖော်ပြလိုက်တတ္ထိမတ္တာဟိဂါထာဟိ60မြာသောဂါထာတို့ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်လို့စာထဲမှာဒီလိုဆိုထားတော်လဲပဲကာလူဒာယီထေရဂါထာလို့ခေါ်တဲ့ရှင်ကာလူဒာယီရွတ်ဖတ်ခဲ့တဲ့ဂါထာတွေကတော့သူကိုယ်တိုင်ရွတ်ဆိုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဂါထာက10ဂါထာမြာသာဖော်ပြထားထေရဂါထာမှာ10ဂါထာပဲဖော်ပြတာအဲ့ဒီ10ဂါထာကိုပဲဒီကနေ့ညဟောပြမှာပါเนาะအဲ့တော့ဒီ10ဂါထာဆိုလိုက်တာလည်းဂါထာ60ရဲ့အနှစ်တွေဒီထဲမှာတော့ပါသွားပြီလားဖြစ်ပါကြပြာအနေနဲ့ရေးသားဖွဲ့နှဲ့ထားတာလေဒီထဲမှာလည်းပဲအရေးဖွဲ့ပြီးပါဒီ10ဂါထာထဲမှာဂါထာ60တဲ့က2ဂါထာပဲပါတယ်။ကြံတဲ့ဟာတွေကဂါထာ60ထဲမှာမပါတဲ့10ဂါထာပါဝင်နေတယ်ပေါ့။သို့တော်လည်းအတိတ်ဘယ်အနေနဲ့အလွန်ပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိလို့10ဂါထာကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ရှင်ကာလုဒ္ဒရာကြီးရဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကပိလဝုနေပြည်တော်သို့ကြွရောက်ဖို့ရာပင့်လျောက်တဲ့စာတန်းအနေနဲ့မှတ်သားထားကြဖို့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါပင့်လျောက်တာဟာญาติอาภิเษกပြောมั้ยสมมุติอะคุโลตะบองละญาติเว้ဖြစ်တယ်ဗောยัสสาพยาธิเกงกุรอเมกกปิโลโกสะติงขี้ถั่วตาตะบองละพี่จอตะเยนี่มาขี้ถั่วมาဖြစ်တယ်ดีเฉยมาရှင်กาลุฑาญาติตะบองละเยญาติโกฉิจูပြီးတော့ยัสสาพยาโกปิ่มุหยอดทาราဖြစ်တယ်ဗောအဲ့တော့ตะบองละเยญาติวุรุตายาบုံนี่เนี่ยปัดเสร็จပြီးတော့กาลุฑาญาติมเทกะမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တဲ့ဂါထာလေးတွေကဘာတွေတုံးဆိုအင်္ဂါရီနောဓာနိဓုမပဒန္တိမြတ်စွာဘုရားကိုတလိတ္တစာပဒန္တိဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဗန္တိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးပြုပြီးတော့ခေါ်တာအင်္ဂါရီနောဓာနိဓုမပဝန်းကျင်ကတစ်ပင်ကြီးရဲ့အခြေအနေကိုသူကရှင်းပြတဘောင်းလာရာဒီမှာရှိတဲ့တစ်ပင်ကြီးဘလူတုံးဆိုအင်္ဂါရီနောဓာနိဓုမပဒံတိဖလေတိနောဆရဏံဝိပဟာယတေအစ္စီမန္တောဝပပတယံတိတမယောမဟာဝီရအင်္ဂိရတာနံအဲ့ဒါလို့တမယောမဟာဝီရအင်္ဂိရတာနံဆို
ဒီဒီနေရာမှာအင်္ဂိရတနာဆိုတဲ့နေရာမှာအင်္ဂိရထာနာဘာဂိရထာနာဆိုတဲ့သကလုံးလေးရှိတယ်နော်တမယောမဟာဝီရဘာဂိရတနာမှာဘာဂိရထာနာလို့တာဂွေမင်းကြီးရဲ့ဒီရှေ့ပိုင်းဘယင်တူကဘာဂိရထလို့ခေါ်အဲ့ဒီဘာဂိရထမင်းကြီးရဲ့နေပြည်တော်တို့ကြွဖို့ရအရှင်ဘုရားအချိန်တန်ပါပြီဆိုတဲ့စကားလုံးနေနဲ့အဆုံးသတ်ပြီးတော့ဂါထာ60ချောင်းနဲ့လျှောက်ကြားခဲ့တာအဲ့တော့နံပါတ်1ဂါထာကတော့တိုက်ဆိုင်မှုရှိပေါ့ဒီဂါထာ60ထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်တဲ့ဂါထာလေးပဲအင်္ဂါရီနောဌာနိဓုမပဒံတိဖလေတိနောဆရဏံဝိပ္ပဟယတေအစ္စီမန္တောဝပပတယံတိတမယောမဟာဝီရဘာဂိရထာနာဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုသစ်ပင်နေဟာတဲ့ရွယ်ဟောင်းတွေကိုချွေလို့အသီးတွေပွင့်နေတီးတော့မဲ့အငုံအကင်းနေနဲ့တပင်လုံးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရွယ်ဟောင်းတွေချွေရက်သစ်တွေဝေးနေသည့်အတွက်ကြောင့်သစ်ပင်မှာရှိတဲ့ရွက်နုလေးတွေဟာရဲရဲမဲ့ပြီးတော့အလုံးကိုကြည်နူးစရာကောင်းနေပါပြီသူဆိုလိုတာတပင်းလေးတွေကြည့်လိုက်တာရွက်ဟောင်းတွေကျွေပြီးတော့ရက်သစ်တွေဝေးနေတယ်အဲ့ဒီရက်သစ်အနုကလေးတွေဟာနီနီတွေးတွေးနဲ့အလုံးကိုလှလို့မိချီကဲကလေးတွေလိုပဲအလုံးကိုတပင်းတိုင်းတပင်းတိုင်းကြည့်လိုက်လို့ရှင်အလှပါတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းပြီးတော့နေပါတယ်တောက်ပြောင်ပြီးတော့နေပါတယ်ဒီလိုအခါသမယမျိုးဟာကပိလုံးကိုနေပြီးတော့ကိုသွားဖို့ရအကောင်းဆုံးချိန်ဖြစ်ပါတယ်သူလျှောက်တာအဲ့ဒီလိုလျှောက်တာနော်ရသော်ဘုရားရဲ့အနိဘာမှာတငယ်ချင်းလဲတငယ်ချင်းရင်းလဲရင်းနေတယ်ဖွားဘက်တော်လဲဖွားဘက်တော်ဆိုငငယ်ဟာလဲပဲသူကတချင်းနေပါတွေဝါသနာပါခြင်းလဲပါမှာပေါ့နော်လူပဲလေအဲ့ဒါနဲ့ရှင်ကလူတန်ကြီးကအခုလို့ဖွဲ့ဝဲနေနေမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်ဒါတွေမကဘူးဆက်ပြီးတော့သူဘာတွေရှောက်တော့ဆိုဒုမာနိဖုံလာနိမနောရမာနိအဲ့ဒီသစ်ပင်တွေဟာရွက်နှုတ်ကလေးတွေတင်ထိုးနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တကယ်ကိုလှပတဲ့ပန်းမွင်လေးတွေလည်းပွင့်ကုန်ကြပြီတော်လန်တော်စခန်းမှာသစ်ပင်လေးတွေဟာအပွင့်နေလည်းပွင့်နေကြတယ်တမန္တတော်တပ္ပဋိတဘဝန္တိပန်းမွင်လေးတွေကပွင့်နေသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပန်းမွင်လေးတွေရဲ့အမွေးအနှံ့တွေဟာလည်းပဲတတော်လုံးချိန်လိုက်ပြီးတော့အလုံးကိုจีนูเวยาก้าวနေတဲ့အချိန်ခါဖြစ်နေပါပြီတဲ့ပတ္တံပဟာယဖလမာတတဏအေးတချို့ပင်နေဆိုရင်အရွက်တွေကိုအကုန်ချွေချပြီးတော့တပင်လုံးဟာအပွင့်နေကြီးပဲရှိနေတယ်ဟောမြန်မာပြည်မှာလည်းပဲဒီလိုပဲဒီပေါက်ပင်တို့ဘာတို့ဒီဥစ္စကားပန်းတို့ဆိုတာအရွက်တွေကိုချွေချလိုက်တယ်ချွေချပြီးတဲ့အခါမှာအပွင့်လေးတွေကစလာအရွက်မထိုးခင်အပွင့်လေးတွေကစလာအဲ့တော့တချို့ပင်တွေကအရွက်တွေကိုဖယ်ထားပြီးတော့အပွင့်လေးတွေနဲ့တရောလုံးတကန်းလုံးမှု့ကြိုင်ပြီးတော့နေနေတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့တမယောကာလောဤတော်ပကမနာယဝိရလေ။ဒီအချိန်မှာခྱི་ထွက်ဖို့သိတ်ခေါင်းတာပေါ့။ตายရနေတဲ့အချိန်လေးဖြစ်လို့အရှင်ဘုရားဒီအချိန်ခྱི་ထွက်ရင်သိတ်ခေါင်းမှာပဲ ਨੇ ။ရသော်ဘုရားကဒီရာသီဥရုကိုချီးမွမ်းပြီးတော့သူကဒီလိုရှောက်နေတာ။အဲ့ဒါလို့လျှောက်တဲ့စကားတွေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကလည်းအပါအယသူလျှောက်သမျှကိုနားထောင်ပြီးတော့နေတာနောက်တစ်ခါရာသီဥရုဟာဒီတစ်ပင်လေးတွေရဲ့အလှအပများတာမကဘူးတပေါလာရာသီဆိုတာမပူမအေးရဆောင်းရာသီကုံသွားတော့အေးကလည်းယောပါသွားပြီးနှွေရာသီပြင်းပြင်းကြီးမရောက်သေးတော့လဲမပူလွန်မှုပေါ့ဒါကြောင့်မို့တပေါလာရာသီဟာရာသီဥရုအနေနဲ့လည်းမပူလုံးမအေးလွန်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းခရီးသွားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ရှင်ကာလုဒ္ဒယမထေရမြတ်ကလို့လျှောက်တော်နေဝါတိတိတံတိတ်လည်းမအေးတော့ဘူးတဲ့နာတိအုံနံတိတ်လည်းမပူဘူးတဲ့ဒီရာသီဟာအခုချိန်မှာဒုက္ခဥဒုအတ္တနိယဗဒ္ဒံတိရှင်ပြားတဲ့ရာသီဥတုကခྱི་သွားလို့အကောင်းဆုံးရာသီဥတုပဲတိတ်ပူနေရင်လည်းချွေးတပြိုင်ပြိုင်နဲ့ကောင်းမှာမဟုတ်အေးနေလို့ရှင်လည်းအေးနဲ့လေတိုက်ပြီးတော့ခྱི་သွားလို့ကအဆင်မပြေဘူး
အခုတော့အေးလည်းမအေးဘူးပူလည်းမပူလုံးဘူးခီးသွားဖို့ရတိတ်ကိုကောင်းတဲ့ญาတိဥဒ္ဓတခုဖြစ်ပါတယ်ပတ္တန္တုတန္တာကိယကောလိယာသပစ္ဆာမုခံရောဟိနီယာတရန္တံအဲ့ဒီမှာတာဂိဝိမင်းကြီးရဲ့ရောဟိနီမြစ်ဆိုတာရှိတယ်တာဂိဝိမင်းနေနဲ့ကောလိယမင်းနေရဲ့နှစ်နိုင်ငံကြားကစီးတဲ့ရောဟိနီမြစ်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီရောဟိနီမြစ်ရဲ့အရှိတောင်ဘက်ကမ်းလောက်မှာရာဇဂျုံမျိုးကရှိတာရာဇဂျုံကရှိတယ်အဲ့ဒီကနေရာဇဂျုံကသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရောဟိနီမြစ်ကိုဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဖြတ်တဲ့အခါမှာအနောက်ဘက်ကမ်းကိုဖြတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လို့အေးတာဂိဝိနီကောလိယဆိုတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်ကြီးမေတော်ဘက်ကအမျိုးကကောလိယခမည်းတော်ဘက်ကအမျိုးကတာဂိယတာဂိယကောလိယမိဘက်ဖဘက်ဆွေတော်မျိုးတော်ကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားရောဟိနီမြစ်ကိုဖြတ်ကူးတာကိုဖူးမြော်ကြရမှာတဲ့သူတို့မြတ်စွာဘုရားကိုတွေ့ကျင်လို့အဲ့ဒီမြစ်ကဘာကနေစောင့်ကြိုနေကြပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်ကလူတိုင်းကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တာနော်ญาติวุรุก็မปูล้นมุไม่เอล้นมุคีทวลุอล้นโกก้าวเนอุรุဖြစ်တယ်เอริมาโรหิณีမြစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဖြတ်ကူးတဲ့အခါမှာဆွေတော်မျိုးတော်တွေကစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကြည်နေကြမှာပါလို့အဲ့ဒါလို့ဖွဲ့နှွဲပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒါလို့ပြောရုံနဲ့မကဘူးဆက်ပြီးတော့ဗာလျှောက်တော့ဆိုရင်အရှင်ဘုရားတဲ့อาตายะกัตติคิตံဒီတောင်သူလယ်သမားတွေဟာမျောလင်းချက်နဲ့လက်ထုံးနေကြမိမိတို့သီနံတွေကိုစိုက်ပြိုးရလာမဲ့အကျိုးမြတ်တွေကိုလိုချင်လို့မျောလင်းချက်နဲ့အလုံးလုံးနေကြမျောလင်းချက်နဲ့လေယာကိုင်းကျုံးမှုထုံးနေကြတယ်ဘီဇံအတ္တတာယဝပတိမျိုးစေ့တွေကိုလည်းမျောလင်းချက်နဲ့စိုက်ပြိုးနေကြတယ်သီနံတွေရဖို့မျောလင်းချက်နဲ့စိုက်ပြိုးပြီးတော့နေကြတယ်အာတာယဝဏိစာယန္တိကုံတွေတွေကလည်းပဲအကျိုးအမြတ်ရဖို့ဆိုတော့မျောလင်းချက်တွေနဲ့ခီးသွားပြီးတော့အယောင်းဝယ်တွေလှုပ်နေကြတယ်သမုဒ္ဒံဒနာဟာရကပင်လယ်ခီးကြီးကိုဖြတ်ကူးပြီးတော့စီးပွားဥစ္စာတွေနိုင်ငံရေးချမ်းတိုင်းတွင်းဝါတွေကိုသွားကြတယ်စီးပွားဥစ္စာကုံတွေတွေဟာရှာကြံပြီးတော့နေကြတယ်ယာယအာတာယတိဋ္ဌာမိတာမေအာတာသမိစ္ဆတုတပည့်တော်လည်းအရှင်ဘုရားနာအခုလိုရက်နေတာဟာအရှင်ဘုရားနာရောက်နေတာဟာချားမဟုတ်ဘူးတဲ့တပည့်တော်လည်းမျောလင်းချက်နဲ့ပြောနေတာပါတဲ့တပည့်တော်မျောလင်းချက်နဲ့ပြောနေတဲ့မျောလင်းချက်ကလေးတော့ပြည့်ဝပါရစေပါဟောတငယ်ချင်းလည်းတငယ်ချင်းဆိုတော့လေတပည့်တော်လည်းမျောလင်းချက်နဲ့ဒီနာရောက်နေတာတဲ့တပည့်တော်ရဲ့မျောလင်းချက်လေးလည်းပြည့်စုံပါရစေပါသူကသူ့မျောလင်းချက်ကဘာလို့ဆိုဖះကိုနေပြည်တော်ကြွဖို့ပြင်နေတာပဲဒါသူမျောလင်းချက်အဲ့ဒါလို့စကားကိုတွယ်ဝှက်ပြီးတော့ရှောက်ကြပြီးတဲ့အခါမှာဘာလျှောက်ပြန်တော့ဆိုလို့ရှင်ပုဏ္ဏပုဏ္ဏစေဝဝပန္တိဖိဇံအေးအရှင်ဘုရားတဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေဟာတခါတည်းစိုက်ပြိုးတာမဟုတ်ဘူးတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ထပ်တလဲလဲစိုက်ကြတယ်ပြိုးကြတယ်ပုဏ္ဏပုဏ္ဏကတ္တတိဘုနာပေါ်နံဝတ္တတိဒေဝရာဇာကောင်းကင်ကမိုးကြီးမိုးမင်းကြီးကလည်းပဲခဏခဏယွာတယ်ဗျာတဲ့မိုးဆိုတာအချိန်ချင်းယွာတယ်အချိန်ချင်းစိုက်ပျိုးထားတဲ့ပုံမှာမိုးကလည်းပဲအချိန်ချင်းယွာသွန်းချတယ်ဘုနာပေါ်နံခိတံကတန္တိကတ္တကလယ်သမားတွေကလည်းနှစ်စဉ်နှစ်စဉ်ခဏခဏထွန်ရက်ပြီးတော့စိုက်ပျိုးနေကြတယ်ဘုနာပေါ်နံထင်ညာမူပိတိရတ္ထတိုင်းတော်ပြည်တော်မှာလည်းပဲစဘာတွေဟာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကောက်ပဲတိနှံတွေကိုကြီးကြထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့နေကြရတယ်။တစ်နှစ်ထက်နဲ့အလုပ်မပြီးပါဘူးနှစ်စဉ်လုပ်နေကြရတာပါတဲ့။ပုဏ္ဏပုဏ္ဏယာစနကစရန္တိတရောင်းသားတွေကလည်းခဏခဏလာတောင်းနေတနေ့တခါတနေ့တခါလာတောင်းနေထွင်းစားချိန်ဆိုလာတောင်းကြပြီ။အချိန်ချင်းတောင်းကြ။ပုဏ္ဏပုဏ္ဏဒါနပတိတရန္တိအလူရှင်တွေကလည်းပဲခဏခဏလှူကြတယ်။လာတောင်းတိုင်းလှူလာတောင်းတိုင်းလှူတခါတည်းမဟုတ်ဘူးအချိန်ချင်းလှူကြတယ်။ပုဏ္ဏပုဏ္ဏဒါနပတိတတိတဝါအလူရှင်တွေကအချိန်ချင်းလှူဒါန်သည့်အတွက်ကြောင့်
ပုဏ္ဏပုဏ္ဏတက္ကမုပင်တိဌာနအချိန်ချိန်နတ်ပြည်ကိုရောက်ကုန်ကြပါတယ်သူလည်းအချိန်ချိန်အရှင်ဘုရားကိုတောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်ပြနော်ဝီရောဟဝေတတယုခံပုနေတိယတမိန်ကုလေဇာယတိဘူရိပညောမညာမဟန်တက္ကတိဒေဝဒေဝောတရားဟိဇာတော်မုဏိသစ္ဆာနာမောအရှင်ဘုရားဟာတကယ်ကိုမှန်ကန်တဲ့မျိုးရိုးကနေပြီးတော့အလွန်မှန်ကန်တဲ့ဒီအမည်နာမဘယ်တော့မှလွဲမမှုမရှိတဲ့အမည်နာမနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုံလဝိရိယရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမျိုးရိုးမှာကြီးမားတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့အရှင်ဘုရားအားလုံးကိုစွန့်ဆောင်နိုင်တယ်လို့သူယုံကြည်ပါတယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပါပြောတော့ဆိုသုတ်တော်တော်နာမပိတံမဟေတိနောဗုဒ္ဓတာမာတာပနာမာယာနာမယာဘောရိတတံပရိဟရိယကုသိတ်ကုသိတ်ကာယတဗေဒာတိတိဝံမိမောတိအရှင်ဘုရားရဲ့ခမည်းတော်ကြီးကတော့သုတ်တော်ရဏပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘုရားရဲ့မယ်တော်ကြီးကတော့မာယာဒေဝီဖြစ်ပါတယ်အရှင်ဘုရားကိုကိုလလွယ်ထားပြီးတဲ့အခါမှာသူဟာအခုအချိန်မှာတော့နတ်ပြည်မှာမွေးလျော်လေးရှိပါပြီနတ်ရွာဆံသွားပြပြီလို့တွေ့လို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့ပါဂောရမီကာလကတာဣတောစုတာကောရီဆိုတဲ့မေရောမာယာဟာမေရောကြီးဟာဒီဘဝကနေသုတီပြီးတော့ဒိဗေဟိကာမေဟိတမင်ဂီဘူတာနတ်ပြည်မှာနတ်ချမ်းသာတွေကိုခံစားလျက်ရှိနေပါပြီ။ပါမောရတိကာမကုဏိဟိပင်ဆိုင်ကာမဂုဏ်၅ပါးနဲ့သူဟာမွေ့လျော်ပျော်ပိုက်နှစ်ချိုင်နေတာ။ပရိဝါရိတာဒေဝကတိဟိဒေဟိနတ်ပြည်မှာချမ်းမြမ်းသာသာဆံစားပြီးတော့နေပါတယ်လို့အခုလို့လွမ်းဆွအောင်မွေးဝဲရနေပါပြောပြီးတော့ခပြီးတော်မင်းတရားကြီးကပင်လျောက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုရှောက်ကြားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုရှောက်ကြားတော့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဒီအခုချိန်ရာသီဥတုကောင်းပြီခပြီးတော်ကြီးရဲ့အမှားစကားတွေကိုလည်းကြားရပြီရာသီဥတုရဲ့တရားလှပမှုတွေကိုလည်းသိရပြီဆိုတဲ့အခါဒါဖြင့်ကာတုတ္တယီတို့ကပိလိကိုနေပြီးတော့သွားဖို့ခရီးထွက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ယူဇနာ60ရှိတဲ့ခရီးကိုတနေ့တယူဇနာနှုတ်နဲ့သွားလိုက်တာနှစ်လကြာတဲ့အခါကျတော့နေပြီးတော့ရောက်မှဖြစ်တယ်ပေါ့အဲဒီလိုတနေ့တယူဇနာတနေ့တယူဇနာနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာကုံရောင်ခရီးနဲ့ကြောင်းသွားတာအဲဒီလိုကြောင်းသွားတဲ့အခါမှာခမီးတော်မင်းတရားကြီးဝါမျက်ဝန္တာဖြစ်ရတဲ့အောင်ကာလူတန်ကြီးကမိမိရဲ့အစွမ်းတကူနဲ့တရင်ကြုံပြီးတော့ပို့တယ်မြတ်စွာဘုရားဒီကနေ့နော်တပေါင်းလာပြီးကျော်တရင်နေ့မှာရာဇဂျုံမျိုးကစပြီးတော့ထွက်လာပါပြီဘယ်စခန်းရောက်ပါပြီဆိုတာကိုနေ့စဉ် report လုပ်ခမီးတော်မင်းတရားကြီးစီသွားပြီးတော့ပြောတယ်ပြောတဲ့အခါမှာရုပ်တရက်သူကသွားတော့ကတော့အမတ်ကြီးကလူတားကြီးအနေနဲ့သွားတာဟုတ်ဘုရင်ကြီးကလွတ်လိုက်တော့ကအမတ်ကြီးကလူတားကြီးနဲ့သွားသတင်းသွားပို့တဲ့အခါကျတော့ရဟန်းတော်တစ်ပါးဖြစ်နေရဟန်းတော်တစ်ပါးဖြစ်နေတဲ့အခါခမည်းတော်မင်းတရားကြီးကသုတ်တော်ရဏမင်းတရားကြီးကမမှတ်မိဘူးသင်ဘယ်သူလဲလို့မေးတယ်ပေါ့နော်သူမြင်လိုက်တာနဲ့မေးတယ်အဲ့တော့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူကကာလူတားကြီးပါလို့မပြောဘူးသူပြောပုံလေးอ่ะจิเนาะသူก็ဘယ်လိုပြောတော့ဆိုဗုဒ္ဓတာပုတ်တော်မိအတ္တရှာတာဟိတောတိမခံနိုင်တဲ့အရာကိုတိခံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့သို့မဟုတ်ဒီသူတကာမထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့တာဝန်ဝတရားကြီးကိုထမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အင်္ဂိရတအပ္ပိမတတာဟိတောခန္ဓာကိုယ်ကပြူပြူပြက်ပြက်နဲ့အလုံးကိုရှုခြင်းစပွဲကောင်းပြီးတော့ဘယ်သူနဲ့မှတူညီမှုမရှိတဲ့
တာတိခုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့စိတ်ထက်ကြံ့ခိုင်မှုရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့သားတော်တစ်ပါးပါလို့သူကအဲ့လိုလျှောက်တယ်နော်သူဟာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သားတော်တစ်ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်ပိတုပိတာမရှံတုဝန်တိတက်ကအရှင်မင်းတရားကြီးဟာကျွန်ုပ်ဖာကမီးတော်ဗုဒ္ဓရဲ့အဖေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တဲ့နော်အဖေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အရှင်မင်းတရားကြီးကသူ့ရဲ့အဘိုးတော်ပါတယ်လို့သူလိုပြောလိုက်ဆိုလိုတာကသူဟာရဟန်းတော်တစ်ပါးဖြစ်သွားတော့ခါတိုင်းလူကာလုထာကြီးအမတ်ရဲ့သားမဟုတ်တော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားသားတော်ဖြစ်သွားပြီမြတ်စွာဘုရားသားတော်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဖာကမီးတော်ကြီးကသူ့ရဲ့အဘိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒီလူသူဟာကာလုထာကြီးပါလို့မပြောဘဲနဲ့ဖရာရဲ့သားတော်ပါလို့ဆိုပြီးတော့ရှောက်တယ်အဲ့ဒီလူရှောက်ပြီးတော့သစ္ဆေနာမေဂေါရမအယက်ကောတိတဲ့တကယ်အမှန်ကန်ပြောရမယ်လို့ရှင်အရှင်မင်းတရားကြီးဟာကျွန်ုပ်ရဲ့အဖိုးပါလို့ဒီလိုပြောလိုက်တာနော်အဖိုးပါလို့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီကြတော့မှသုတ္တရဏမင်းကြီးကလည်းမှတ်မိသွားတယ်မှတ်မိသွားတော့သူ့ကိုစွန်းကွန်းကပ်ပြီးတော့သုတ္တရဏမင်းကြီးလူတဲ့စွန်းကိုတပိတ်နဲ့ယူဆောင်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားကိုနေစဉ်နန်းတော်ကစွမ်းကိုနှစ်လတိတိနေ့စဉ်နေ့စဉ်တပိတ်နဲ့ယူဆောင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုစွန်းကတ်တာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကတပေါင်းလာပြီးရောတရနေ့ခရီးစဉ်ကနေစပြီးတော့သုတ္တရဏမင်းကြီးနန်းတော်ကနေပြီးတော့ပို့တဲ့လှူဒန်းတဲ့စွမ်းကိုကာလုရာကြီးရှင်ကာလုရာကြီးမထေရကတကိုးဖြင့်ဆောင်ယူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတလန်းလုံးတိစွမ်းကိုဆက်ကပ်ပြီးတော့သွားတာတဲ့အဲ့ဒီလိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ကာလုတ္တရာယိမထေရရဲ့ဂါထာတွေကိုထေရဂါထာကျမ်းဂန်မှာဒီလိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ကာလုတ္တရာယိရဲ့ဂါထာ60ပြို့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်တမယောမဟာဝီရအင်္ဂိရတနာဆိုတဲ့ဂါထာတွေဒီစကပိုက်နဲ့အဆုံးသတ်ထားပြီးတော့ဒီရှောက်ကြတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ကြတဲ့ဂါထာပေါင်း64ဂါထာရှိအဲ့ဒီ64ဂါထာတွေကတချို့ကိုဖော်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သုတ္တရဏောမုဏိဝရံအဘိဓသနာယအမိစ္ဆပုတ္တိတတတာအပေတိပလီနတ်တတိမဟာတာမုဏိနတမယောမဟာဝီရအင်္ဂိရတနာဒါကတိုက်ရဲလျှောက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရတယ်ပေါ့သုတ္တရဏမင်းကြီးဟာမြတ်ဖရာကိုဖူးတွေ့ခြင်းလို့အမတ်ဆယ်ဦးကိုခေါင်းဆောင်ထားပြီးတော့နောက်လိုက်နောက်ပါတွေနဲ့ရှင်ဖျားစီကိုဆစ်လွတ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ဆစ်လွတ်တာဆစ်လွတ်တာဖြစ်သောကြောင့်ဆယ်ဦးတိတိဆစ်လွတ်တာဖြစ်သောကြောင့်တမယောမဟာဝီရအင်္ဂိရတနာကြီးမားသောလုံလရှိတော်မူတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဖရာအခုအချိန်ခါဖြင့်နေပြည်တော်သို့ကြွဖို့အချိန်တန်ပါတယ်လို့ဒီစကားလေးတွေနဲ့ဆုံးသက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဂါထာ60ထဲမှာတော့60မြောက်ဂါထာမှာဒီလိုဆိုထားတယ်ပေါ့60တခုမြောက်ဂါထာမှာတော့နေဝပကတံပတ္တတိနေဝဝါစံသောကဘိဗုတံနရဝီရတိထံတောတိတုမိသမိနရာဓိပတံတမယောမဟာဝီရအင်္ဂိရတနာအခုလိုဘိုးပါရီအမတ်သား10ယောက်ကိုခေါင်းဆောင်စေပြီးတော့တဖွဲ့ပြီးတဖွဲ့တဖွဲ့ပြီးတဖွဲ့လွတ်တော်လဲပဲတဲ့နေဝကတံပတ္တတိတဲ့ဘယ်သူမှပြန်လာတာမတွေ့ရဘူးမင်းတရားကြီးစီဘယ်သူမှပြန်ပြီးတော့တဏှောဥဒ္ဒေနာမရှိဘူးနေဝဝါစံဘယ်သူမှလည်းတရင်မပုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့သောကဘိဗုဒံနရဝီရတိထအရှင်ဗျာတဲ့ခပြီးတော့မင်းကြီးဟာဘာတဲ့မှလည်းမရဘူးဘသူမှလည်းပြန်မလာဘူးဆိုတော့စိတ်တွေတားပူနေတယ်တဲ့ဟောမြတ်စွာဘုရားကြွပြခင်ဗျာတော်မင်းကြီးကစိတ်တွေတားပူနေတယ်တောတိတုမိဆာမိနရာဓိပတ္တာစိတ်ပူနေတဲ့ခင်ဗျာတော်မင်းတရားကြီးကိုစိတ်နှလုံးအေးချမ်းစေခြင်းနဲ့တဲ့ဒါကြောင့်မို့အရှင်ဘုရားတိုင်းတော်ပြည်တော်ကိုကြွဖို့အချိန်တန်ပါပြီလို့ဒီလို
လျှောက်တဲ့ဂါထာ60ခုမြောက်ဂါထာပဲဖြစ်တယ်ဗော။အဲဒီလိုကာလူတ္တရိထေရဂါထာမှာရှင်ကာလူတ္တရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကြောင့်ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာမိမိရဲ့တိုင်းတော်ပြည်တော်ကိုပြန်လည်ကြွချင်မှုဟာဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တော့ကြောင့်တပေါင်းလာရာသီနဲ့ကာလူတ္တရိဆိုတာဟာမြန်မာစာပေထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားရလို့ကာလူတ္တရိမထေမြတ်ရဲ့ဂါထာ60ပြုဆိုတာလေမြန်မာစာပေထဲမှာထင်ရှားတဲ့ပြုတ်ကဘောရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့အေးတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့တပေါင်းလာရာသီနဲ့ကာလူတ္တရိဆိုဒီမှာမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ရင်ကျေးမှုအမတ်တရသမိုင်းမှတ်တမ်းကြီးတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့ဒီအချိန်အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးတို့တွေဟာဒီလရာသီရောက်တိုင်းမြတ်စွာဘုရားတိုင်းတော်ပြီးတော့ပြန်ကြွတာဟာအခုလိုအချိန်နေနေနဲ့ပြန်ကြွပြီးတော့မိမိရဲ့ခဏနှစ်တည်းများကွဲကွာနေရတဲ့မိသားစုထံဆွေတော်မျိုးတော်ထံပြန်ရောက်ပြီးတော့အဆုံးမဩဝါဒတရား

0: မေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာ
1: ဘေ
0: းရန်ကွာ
1: ချ
0: မ်းသာကြပါစေ
1: တ
0: တဝါများစွာ
1: ဘ
0: ေးရန်ကွာ
1: ချ
0: မ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေးချမ
1: ်း
0: သုံးကားဖြံ
1: င
0: ြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေးချမ
1: ်း
0: သုံးကားဖြံ
1: င
0: ြိမ်းချမ်းကြပါစေ
1: သ
0: က်ရှိကြမ္မာ

ဥသင်္ကမမနောတရာတိတပ္ပိတံဘဝယန္တုဒုက္ခန္တကာမေတ္တာပုံနေဥသင်္ကမစုပေါင်းဘုအမေတ္တာတဟုရောင်ယူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တပ္ပိတံကျင့်မဲ့ဥသုံးလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာတိမြင်များဖြူစင်ဣတိလင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်းဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထောင်ရဤမြจิตာตายာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြပါန်းတို့သည်ဖုံးလန်းတဝန္တာရှင်မြို့ဝမုံလူလျက်จิตနုွယ်ကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခ

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတံမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်23ရက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမေဃဗြဟ္မစရိယအကျင့်နှင့်လူမိုက်လံဖြတ်ကြရန်တရားတော်
1: အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရာသင်္ခါရာပစ္စယဝိညာဏဆိုဝိညာဏယခုဘဝလို့မှတ်ပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကအတိတ်ဘဝလို့မှတ်ပါဒါဖြင့်အလုံးစုံဓမ္မတွေအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြင့်အဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိမှုသင်္ခါရဆိုတာပြုပြင်မှုအဲ့ဒီမသိမှုကအုပ်ချုပ်ပြီးပြုပြင်လိုက်တာနဲ့မသိမှုတရားကအုပ်ချုပ်တယ်အုပ်ချုပ်တော့လောက်ခံကကျိတော်အကုသို့နှစ်ခုကပြုပြင်လိုက်ပြုပြင်လိုက်လို့ဒကာဓမ္မတွေအစာဝိညာဉ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်သဘောကျဒါဖြင့်ဒီဝိညာဉ်လေးဟာလူမိုက်မှလည်းအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တာပဲဆိုတာမှတ်ထားတယ်။ဒါမျိုးကလည်းရောက်လာတာဝိညာဉ်ကအစပါပဲလို့မှတ်လိုက်စမ်းဝိညာဉ်ဆိုတာဒီကားလို့သင်္ခါရမလို့စာမုတ်ဝိညာဉ်ခေါ်နေတာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တာကိုဆိုတာဝိညာဉ်ဆိုတာဒီဝိညာဉ်တစ်ခုတည်းလို့မမှတ်ကြပါနဲ့အခုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးစပေါ်တာယခုဘဝမျိုးကောင်းနဲ့စပေါ်တာလို့မှတ်လိုက်တယ်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါတ ত্ত্ব အစဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကပြုပြင်လို့စွတ်စွတ်ဒီဘဝအမှုဝန်ကောင်းတဲ့အစဝေခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာတယ်လို့မှတ်ထားရတယ်။ဒါကုတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းဒီနှစ်ခုကစလို့ဒီဝိညာဉ်ပေါ်တာပဲ။ဘုရားနာနေမှာဂရိရှင်မှန်ပဲဟိန္ဒူဂျင်အစရှိသူတို့အမျိုးမျိုးပုံပုံနေတဲ့သူတို့လည်းဝိဇ္ဇာပစ္စည်း

0: ်
1: ပါဘုရား။တက်ခီးကြတော့မှန်ပါဘုရ
0: ား
1: ။လာဘုံမှာတော့မှန
0: ်ပါဘုရား။
1: လာဘုံမှာတူကြပါလေ။သွားရခရီးမှမတူဘူးဆိုတော့မနေ့ကလည်းရှင်းလင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်သာတရားဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစနှစ်ခုမှလည်းတူတူပဲ
0: ။
1: ဒီဘုရားရောက်တယ်အခုအနေလေးပြထားတယ်ခန္ဓာ၅ပါးမှာကောအတူတူပါပဲလို့တကယ်ကြွယ်ကသစ်တို့ဒီတိုင်းမှတ်ရပါဘူ
0: း
1: ။ထူးသေးရလား
0: ။
1: တကမထူးတာဒီဘဝရင်မပြကြပါဘူးဆိုဒီဘက်ကတင်းနံပါတ်2နံပါတ်ဒါရေဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်ဩဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြီးပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလ
0: ား
1: ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ပြီးတော့ဒီဓမ္မတွေရထားတဲ့ပါဠိတော်ကဝိညာဉ်ပြီးရင်ဒီနာနာယုလာမှာပဲ
0: ။
1: နာယုလာပြီးသလနာဆိုတဲ့သက္ကုတ္တရကာဏစီဘကာယမနာရောသာလနာပြည့်စရာဖတ်တာဆိုတော့ဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်တာပေါ့ဝေဒနာဆိုတော့ဝေဒနာ၃မျိုးလားဒုက္ခဒုက္ခဥပေက္ခပေါ့ဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီဘက်ကလူလိမ္မာမှာလည်းဒုက္ခဒုက္ခ၃မျိုးလားမှာပဲအလဲကဒီတိုင်းပေါ့ဗျာဒါဖြင့်ပြိဿုဘဝဘဝမှာလည်းဒဂရမတို့ဝိညာဉ်နာယုသလနာဖသဝေဒနာဆိုပြီးအတူတူပဲနေကြသေးတာမှန
0: ်
1: ပါဗျာသစ္စာဘဝမှာရောမှန်ပ
0: ါဗျ
1: ာအတိတ်ကလာအတိတ်ကကြောင်းမှာရောမှန်ပါဗျာသစ္စာကုငါးခုမှာရောမှန
0: ်ပါဗျာ
1: အတူတူပဲလို့ဆိုတော့ဘာမှထူးပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ဒီဘက်ကဟာကလူမိုက်ပြထားပါတော့ဒီဘက်ကလူလိမ္မာပြိဿသမုပ္ပါထားပါတော့အဲ့တော့ဒီအာလုံးကုတရားနာလာကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေပဋိစ္စသမုပ္ပါလို့ဆိုသဖြင့်ဩဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါပါလားဒုက္ခနာကတရားပါလားလို့မခွဲခြားလိုက်ပါနဲ့ဓာတိခန္ဓာပြောနေတယ်လို့ပဲမှတ်လိုက်ပ
0: ါ
1: ခန္ဓာကတရားပဋိစ္စသမုပ္ပါကတရားလို့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်ပါနဲ့ခိုင်းတာဖြင့်ဒီဘက်ကအခုတက်နံပါပြထားတဲ့ခြေပိုင်းကဟာကလူမိုက်မှာတော့ဘာဖြစ်သရုံဆိုတော့ဝေဒနာပြည့်เสียတဏ္ဏဥပါရံကံလာတယ်။သဘောကျ?တဏ္ဏဥပါရံကံလာတော့လူမိုက်မှာနောက်ဘဝဇာတိမလာဘူး။မှန်ပါဗျ
0: ာ။
1: ကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေလူမိုက်မှာအနာဂတ်ဟောရအနာဂတ်ပဲ။အနာဂတ်ဖြစ်ဖို့ပြည့်စုံပံဘဝကလှုပ်ထားတဲ့အကြောင်း၃ကြောင်းပေါ်တယ်။မှန
0: ်ပါဗျာ။
1: လူမိုက်မှာတော့အနာဂတ်အကြောင
0: ်
1: းတပည့်ကလူမိုက်မှာတော့ဘာပေါ်ပါလဲအနာဂတ်အကြောင်းသုံးကြောင်းပေါ်တယ်လို့မှတ်လိုက်ချင်လူလိမ္မာကြတော့ကိုတဲ့ဒီနာဂတ်အကြောင်းသုံးကြောင်းချုပ်တယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်တာပေါ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မှတ်ရပါလဲမတုံးဆိုတော့ဒီဝေဒနာသုံးပါးကိုလည်းသူဖြစ်ပြရှိဝေဒနာရှိကရှိတယ်ဒီဖတ်တဲ့သူရှုနိုင်တာပဲဆိုတာသဘောကျ။အဲသလရဏကသူရှုနိုင်တာပဲမဆိုနိုင်ဘူးလား။အဲနာယုတ်တွေကရှုနိုင်တာကြီးပဲဆိုတာသူမှတ်ထားလိုက်တာပေါ့။ဩသူကတော့ဖြင့်အနာဂတ်အကြောင်း၃ခုပြတ
0: ်
1: ။သဘောကျ။မိခင်၅ပါးဝင်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲ
0: ။
1: နာဂအကြောင်းသုံးခုပြတ်တယ်လို့ဩလူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာယနေ့ဆရာဘုန်းကြီးကမနေ့ကပြောကုန်လဲဓမျိုးပဲမှန်တာပဲဒီနေ့ကလည်းမှန်တာပဲလို့ပဲဒကာကျော်ဒကာသစ်တို့သုံးဖြတ်ချက်ချာမှန်ပါဗျာလူမိုက်မှာအနာဂအကြောင်းသုံးခုပေါ်တယ်တဏှာဥပါဒံကံပေါ်တယ
0: ်
1: သဘောကျလူလိမ္မာမှာအနာဂအကြောင်းသုံးခုချုပ်တယ်ဘဒုပေါ်ကောင်ဆိုတော့ဓမ္မစရိယမက္ကအကျင့်ပေါ်လာတယ
0: ်
1: ။ဝေဒနာနောက်ကနေပြီးကလာဓမ္မစရိယမက္ကအကျင့်ပေါ်လာတယ
0: ်
1: ။ဘောကြ။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့လူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်ဒီခန္ဓာဖြစ်တာချင်းတိစ္ဆုပံဘောမှာလဲတူကြပဲအနအတိတ်အကြောင်းတွေမှာလဲတူကြတာပဲဆိုတော့ဘယ်မှာသွားထူးတယ်ဆိုတာယနေ့ပေါ်သွားတယ
0: ်။
1: ဒီလိုဘာဘဝမှာပဲလူမိုက်မှာအနာဂတ်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းသုံးခုပေါ်လာတယ
0: ်
1: ။ဝေဒနာနောက်ကတဏှာဥပါဒံကံပေါ်တယ်။သဘောကျ?လူတွေမှာတော့ ဒီဝေဒနာသုံးခုနောက်ကနေမက်ဆိုတဲ့ဥပါဒနာမက်တို့လောကုတ္တရာမက်တို့ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာသောကြောင့်အနာကအကြောင်းသုံးခုချုပ်အနာရောအကြောင်းသုံးခုချုပ်တဲ့တွေအကျိုးဖြစ်တဲ့ဇာတိဒရမရဏတွေရောအကျိုးဖြစ်တဲ့ဇာတိဒရမရဏတွေလည်းချုပ်တယ်ဆိုတော့ဩလူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်တွေကားလို့ရှင်ဒဂါရမတို့အနာကအကြောင်းပေါ်လာနဲ့အနာကအကြောင်းချုပ်တာကွာတကူဒီလိုအထုမှတ်လိုက်ပါဦးကဲလူလိမ္မာလူမိုက်မှာတော့ဘာပေါ်ပါလိမ့်အနာကအကြောင်းသုံးခုပေါ်တော့အနာကအကျိုးဇာတိဒရမရဏဘယ်နဲ့နေလဲလာရမှာပဲဒဂါကျော်မလာပါနဲ့ဆိုလို့လူလိမ္မာမှာတော့ဖြင့်ဒဂါရမတို့အနာကအကြောင်းသုံးခုပေါ်ရဲမပေါ်သောကြောင့်အနာကအကျိုးဆိုတဲ့ဇာတိဒရမရဏလာရဲအင်းသူ့မှာဘယ်လိုလာလို့ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဒါလေးပေါ်လာမက္ကဗြဟ္မစရိယာကျင့်ပေါ်ဝိပဿနာအလုပ်ပေါ်လာရှင်းပါဗလားဘာပေါ်လာပါမက္ကဗြဟ္မစရိယာကျင့်ဆိုတာလေးပေါ်လာတော့ဩဒါဖြင့်လူမိုက်ကနောက်ပရိသေရရကိုဒီပရိသေဇာတိဒရာမရဏမရဘူးကလူလိမ္မာကတော့ဇာတိဒရာမရဏတွေချုပ်တပည့်ကြလူမိုက်ကအနာဂတ်ကြောင့်သုံးခုပေါ်သောကြောင့်အကျိုးဖြစ်တဲ့ဇာတိဇရာမရဏတွေပေါ်တယ်လူလိမ္မာကမက္ကဗြဟ္မစရိယာကျင့်သောကြောင့်အနာဂတ်ကြောင့်တွေချုပ်သောကြောင့်ဇာတိဇရာမရဏတို့ချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ပေါ်တယ်မထူးခြားဘူးလားဒါဖြင့်ဒဂါရမတို့လူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်တွေကလည်းရှင်လာဘုံမှာတွေ့တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာအစိတ်ပိုင်းထူးတယ်အနာဂတ်ကြောင်းပေါ်မှုမပေါ်မှုရှာတော့ထူးခြားတယ်မထူးခြားဘူးလားအဲ့ဒါထူးခြားတာထောက်လိုက်တော့ဩငါတို့ဒီဘယ်လိုလုံးမှသာလဲတန်တရားစကန်းပတ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတို့စဉ်းစားမိကြပါဘူးစဉ်းစားမိကြပါဘူးဘယ်လိုလုံးမှတန်တရားစကန်းပတ်မယ်ဆိုတော့ပေါ်သေးဘူးဘာကျက်မှာပါမက္ကဗြဟ္မစရိယာချင်းကျင့်မှဒကာရွယ်ဒကာတိဒကာအောင်တို့နေရာကြမယ်ကျင့်လိုက်တော့ဘယ်သူချုပ်သွားအနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုချုပ်သွားတော့အနာဂတ်အကျိုးဖြစ်တဲ့ဇာတိဇရာမရဏဆိုတာတွေလာပြီဒါဖြင့်ဒီဘဝကစပြီးဒီကာလဘယ်ဇာတိမှမလာတော့ကြောင့်30ဘုံဇာတိအပယ်လေးပါးဇာတိအကုန်ဇာတိဟူ၍ချုပ်ဒါလူလိမ္မာမှာလူမိုက်မှာတော့အနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုလာပြီးဒီကလာနေတဲ့တွေ့ဗြမစရိယာကျင့်ကိုမကျင့်နဲ့တွေ့အပေဇာတိနဲ့ကွာဇာတိမျိုးစုံဇရာမျိုးစုံမရဏမျိုးစုံဒုက္ခမျိုးစုံဒုက္ခမျိုးစုံအကုန်လာတယ်မထူးခြားဘူးလားဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့တို့ဒီကလာလို့ရှင်ယခုဆရာဘုန်းကြီးကလူမိုက်ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းလူလိမ္မာဤခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကိုအတိတ်ကအတူတူပါပဲပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းအစိတ်ပိုင်းမှာအတူတူပါပဲသုံးခုတည်းထူးတယ်လို့မဆိုရဘူးလေအနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုမှာလူမိုက်မှာတော့လာတာပဲလူလိမ္မာမှာကြတော့သုံးခုမလာဘူးတဲ့ထူးထူးခြားခြားမဂ္ဂဗြဟ္မစရိယာအကျင့်ဆိုတဲ့မဂ္ဂ၅ပါးပဲလာတယ်မေခင်ငါဘာပဲလာတယ်ဆိုတာသိကြဗလားအဲ့တော့မဲ့တေကားလို့ရှင်ကိလေသာကိုလည်းဖြတ်တယ်ခန္ဓာကိုလည်းဖြတ်တယ်လို့မှတ်လိုက်သမှာကိလေသာဖြတ်တယ်ဆိုတာကကနာဥပါဒံကံလာသေးတယ်ကာမမလာတဲ့ခါဇာတိဇရာမရဏတွေကလာသေးတယ်ဒါဖြင့်ကိလေသာလည်းဖြတ်ကံလည်းဖြတ်အကျိုးပေးလည်းဖြတ်ဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတို့တဏှာဥပါဒံဟာဒဂါရမတို့သိတဲ့အတိုင်းလူလိမ္မာမမလာဘူး။ဒါကြောင့်ကိလေသာဟောပြတ်တယ်။ကံမလာသောကြောင့်လူလိမ္မာမှာကာမဝရပြတ်တယ်။ဘေဇာတိဇရာမရဏမှာမလာသောကြောင့်လူလိမ္မာမှာဥပါကဝပြတ်။ဒါဖြင့်ဒဂါရမတို့လူလိမ္မာမှာဝတ်သုံးပါးကျွတ်တယ်။တပည့်ကြလူမိုက်မှာဝတ်သုံးပါးဆက်လူလိမ္မာမှာလူမိုက်မှာဝတ်သုံးပါးဆက်တယ်ဆိုတော့ဩဒါဖြင့်တို့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လိမ္မာနည်းကိုဖြင့်ပိုင်ပိုင်ကြီးရပါ သဘောကြလိမ္မာနီးကိုဖြင့်ပိုင်ပိုင်ကြီးရပါလို့သုံးပြချက်ချပါဘာရရပါလိမ့်အဲဒီတော့ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပြီးကြတယ်ဒီဘောက်ဇယနာတွေတောင်းလို့ပုံပြီးနေတာဘုန်းကြီးများအကြိုက်ပါပဲသဘောကြကျမ်းမာကျမ်းသာနေတာလည်းအကြိုက်ပါပဲသာကောင်းတော့ကောင်းနေအင်းသွားနိုင်လားနိုင်ကြပြီးကအန္တရာယ်ကင်းပေးရှင်းနေတာလည်းအကြိုက်ပါတို့တော့မျက်လုံးတို့လို့နဲ့မကြိုက်ဘူး။အော်အခုကြမ်းမာတယ်လို့သူတို့နောက်မကြမ်းမာဘူးအရေးတွေရှိသေးတယ်။လူမိုက်ဖြစ်သွားရင်အခုချမ်းသာတယ်လို့နောက်ဆင်းရဲတွေတကုန်ကြီးရှိသေးတယ်။အခုဒုက္ခလေးသမင်းညခံစားရညာဆိုတာနောက်ဒုက္ခကြီးရမှန်းလို့မှမရအောင်ကြီးကျယ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလည်းကြောက်စရာပေါ့။ဒါကြောင့်ဒီဓမ္မတွေယနေ့ဘာလို့တင့်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီတရားမှာပဲပေါ်ပါလိမ့်။ဘာကျင့်ရမလဲမက္ခဗြဟ္မစရိယာကျင့်ကိုကျင့်ရမယ်ဒကာဓမ္မတို့ကျင့်မလားမက္ခဗြဟ္မစရိယာအကျင့်ကိုမကျင့်ဘူးဆိုရင်ဟောဒီကိလေသာဝတ်လာမယ်တဏှာဥပါဒနာကိလေသာဝတ်ကံကကမ္မဝတ်လာမယ်ကမ္မဝတ်လာလို့ရှင်ဥပါကဝတ်ဆိုတဲ့ဇာတိဘောမျိုးစုဥပါကဝတ်တယ်မလားပဲဘူးလားအဲ့ဒီဥပါကဝကပေါက်ပွားဥပါကဝထဲမှာပဲကိလေသာဝနောက်ချမပေါက်ပွားပြီဘူးလို့ဆိုလို့ရကိလေသာဝပြန်ပေါက်ပွားလိုက်ဦးမယ်ဆိုတာလည်းသိကြပါလားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအင်းဒီတိုင်းနေလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးဒီတိုင်းနေလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးဒီကလာမက္ကဗြဟ္မစရိယာကျင့်ကိုကျင့်မှပဲသိတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်သိသိချာချာပေါ်ကြပါမပေါ်ရင်ဖြင့်ဒီတခါမပေါ်လို့ရှင်ဘုရားများလည်းမတတ်နိုင်ဘုရားလည်းမတတ်နိုင်ဘယ်နဲ့နည်းနဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာသေချာမှတ်ပါအခုသေချာကြအခုဝတ်သုံးပါကျွတ်ပုံဒကာတေတို့ဒကာကျော်တို့သေချာပါလားသေချာပါဘုရားမက္ကဗြဟ္မစရိယာကျင့်နဲ့ကျင့်လိုက်တဲ့လူလိမ္မာဤပြိဿသမုပ္ပါမာကိလေသာဝတ်လည်းနောက်ကမလာပါဘူးကမ္မဝတ်ပေါ့ဝိပါကဝတ်ပေါ့ဩတို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဝတ်သုံးပါးမှာဝတ်ဘဝတူတူနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလိမ့်ဆိုတော့ဝတ်ဘဝကျွတ်ပြီးဒီကားလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလိမ့်ဆိုညာတော့လေဒါကြကြွေတာအလကားပြောနေတဲ့ဇာကနဲ့တဲတူမက္ကဗြဟ္မစရိယအကျင့်မပါဘဲနဲ့အခုအမြင်ကိုပဲမရဘူးရပါမလား
0: ရပါ
1: ဘူးဓမ္မတွေဝေဒနာတွေလည်းမရှိဝေဒနာရှိကဟာတွေကိုလည်းဝိပဿနာမရှိတော့ပါဘူးလို့ဆိုကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဓရမတို့ဘောဘဝတူတူနဲ့မဲ့ညာဖုန်ညာရပါလို့ဆိုတော့မဲ့ညာဖုန်ညာကဟောဒီမက္ကဗြဟ္မစရိယာကျင့်ကျင့်မှာပေါ့မှာမကျင့်ရင်ပေါ်ပါမပေါ်ပ
0: ါ
1: ဘူးဒါဖြင့်သူတို့တောင်းနေတဲ့သူဟာကလူကျင်မှလူသိုံမဲ့ရှိမှာပဲရမှာမဟုတ်ပါဘူ
0: း
1: တဘာကြလူကျင်မလူသိုံမဲ့ရှိမှာဒကာဓမ္မရမှာလည်းမဟုတ်ဘူ
0: း
1: တနည်းအားဖြင့်လေဒီဘိုးကိုပဲကြကြနာနာဒီခန္ဓာကြီးကိုမှဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုပဲဒုက္ခသစ္စာခြင်းနေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လို့ရှိရင်ဖြင့်မိဘရောရာတောင်းတဲ့ဆူခန္ဒီလက်ရှိခန္ဓာကြီးကိုကြံပါတယ်ချမ်းသာတယ်ခြင်းနေသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါမိဘရောရာတောင်းတဲ့ဘောဘဝတူတူနဲ့မဲ့ဖို့ရပါလို့ဤလို့တောင်းတာဒီဒုက္ခမမြင်မဲနဲ့တောင်းပါဘုရားရပါမလားမရပါဘူးအဲ့ဒါမရတာထောက်လိုက်တဲ့ဖြင့်လေသူတို့တောင်းနေတဲ့သူဟာငကူကမရတဲ့ပြင်မှာအင်းတကယ်လို့လို့ရှင်ရှင်နဲ့ပြင်းပြပြင်းပြင်းပြပြနဲ့တောင်းတဲ့သူလားလို့မဲတဲ့ခါကျလို့ရှင်ထုံးစံမှုတောင်းတဲ့သူရပါမလားမ
0: ရပါဘူး
1: အဲ့ဒီမရနိုင်တာတွေသိကြပြီးဒီကလာနေတဲ့အတွက်အော်ဒီနေ့တရားမှာမက္ကဗြဟ္မစရိယာအကျင့်ဟာအရေးကြီးဆုံးအချက်ပါလားပေါ်လာက
0: ြ
1: ဘယ်ကျင့်ဟာအရေးကြီးဆုံးပါလဲအဲမက္ကဗြဟ္မစရိယာအကျင့်သာကျင့်လို့ရှင်ဝတ်ကျွတ်တာလည်းမှန်ပဲဝတ်သုံးပါးကြီးကျွတ်တာဒီနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာလည်းဝိဝတ္တဖြစ်သွားတာပဲဝတ္တမကျွတ်သွားတော့ဝိဝတ္တမဖြစ်ဘူးလ
0: ား
1: အဲဝိဝတ္တဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာသိကြပါလ
0: ား
1: သိပါပါဘူး။ဟောပြီဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာတုံးဆိုတော့အခုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြီးရင်နောက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါမလာရာဟာနိဗ္ဗာန
0: ်
1: ဘူးပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြီးပြီ သဘောကျအခုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြီးနောက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလာတာဒီဝောလာတာပဲခန္ဓာလာတာပဲသိကြဗလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ယနေ့မက္ကပြမစရိယာကျင့်ကိုအရေးကြီးဟောလိုက်မယ်လို့မနေ့ကပဲပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မက္ကပြမစရိယာကျင့်ကိုကျင့်ပါမှဒဂရမတို့ဝတ်လက်ကျွတ်မနိဗ္ဗာန်လည်းရမဝတ်ကျတာနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ပဲမှတ်လိုက်ပါတော့။သိကြတော့ဥပအောင်လို့ကဲသိကြပြီကကျွေဒါဖြင့်ကျင့်ကြဆိုတော့ကျင့်ရမှာကဘယ်နှမျိုးတုံးဖျားကျင့်เสียရှိတဲ့နေရာကဘယ်နှမျိုးတုံးဖျားလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားမ
0: လိုပါဘူး
1: လိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီဘက်ကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေသာထားလိုက်ပါတော့ဒါအတိတ်ကချုပ်ပြီးသားပျောက်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုချုပ်ပါစေတော့ပျောက်ပါစေတော့လို့အတိတ်ဘဝကဟာတွေလဲချွတ်တုမသိလဲမသိပါဘူးရှိလဲမရှိတော့ပါဘူးရှုလို့မှတ်လို့ဖြစ်နိုင်ပါဒါဖြင့်ယခုဘုရားဆက်ဝိညာဉ်ကသာမှတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာဒါဖြင့်ဝိညာဉ်နံယုတ်နော်ပတ္တလယနာဖသဝေဒနာသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မကဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်ရမှာဘယ်လိုမျိုးတုံးဆိုလို့ရှိရင်ရှေးဘက်မှာဝိညာဉ်ရဲ့နံယုတ်ကပတ္တလယနာဖသရဲ့ဝေဒနာရဲ့ဘယ်လိုမျိုးရှိဩဒီ၅မျိုးတို့ဒီငါမျိုးအလုံးလုံးပါပဲတိပင်းဟာသွားအလုံးလုံးလို့ဖြေကုန်ဖြူဒီငါမျိုးကအခုပရိသေကံကိုပြရတဲ့ပြင်ပုတိကံမှလည်းယခုဆိုတော့တရားနာနေတဲ့ချိန်တရားထုတ်တဲ့ချိန်ဆိုတော့ပရိသေကလွတ်ခဲ့ကြပြီလွတ်ခဲ့ကြတော့ယခုတန်တမဝိညာဉ်ပေါ်တယ်မြင်စိတ်ပေါ်တယ်ကြားစိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ပဲဝိညာဉ်ပေါ်ရင်သူနဲ့ရှင်မရှင်မဖြစ်တဲ့စိတ်စီအသိဆိုတဲ့နာယုတ်တွေကမပေါ်ဘူးလ
0: ား
1: နာယုတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့သက္ကာယရဏဆိုရက်သလာယရဏတွေကမပေါ်ဘူးလ
0: ား
1: အဲသလာနာပေါ်သက္ကုတံပါဒကမပေါ်ဘူးလ
0: ား
1: ဘာသာပြည့်စရာဝေဒနာတွေကရောအဲဝေဒနာနောက်ကနေပြိတ္တကာလဘာလိုက်ကြရမယ်မက္ကဗျမစရိယာကျင့်လိုက်ရမယ်တဏှာမလိုက်နဲ့သဘောကျဒါကလူလိမ္မာမာဒီရှိက1 2 3 4 5ဒီ5ခုကြိုက်ရရှုရဒီငါးခုရှုလိုက်ရင်လူလိမ္မာဖြစ်ပါတယ
0: ်။
1: ဒါပြန်ရှုเสียပဲနှမျိုးတော့
0: င
1: ါးမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖသဝေဒနာသဘောကျဘယ်လိုပါလဲညာဒါပါတရားပါလေရှုเสียတရားသဘောကျရှုခံရမယ့်တရားတွေဆိုတာသိကြဗလ
0: ား
1: အဲနောက်ကတော့မက္ကဗျမစရိယဆိုတာရှုညံတရားရှင်းပိုင်ငါးခုကအရှုခံတရားနောက်ကမက္ကငါးပါးကရှုညံတရားဆိုတော့ရှုညံတရားလို့သေချာမှတ်ထားတော့ဩတို့ပရိသေကံတို့လိုက်နေဖို့မလိုပါလားယခုမြင်တဲ့စိတ်ယခုပေါ်တဲ့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံယေရှိနာမရူပပစ္စယသလာနာဆိုတော့အခုပေါ်တဲ့သက္ခုတဖတ်တာသက္ခုအရင်ကြည့်ကြပါအဲယခုပေါ်တဲ့သက္ခုအရင်ကြည့်ယခုပေါ်တဲ့ဖသကောယခုပေါ်တဲ့ဝေဒနာတွေကောအဲ့ဒါကိုဗာနဲ့ကျင့်ကြရမယ်မက္ကဗျမစရိယနဲ့ကျင့်လိုက်တော့ဟိုလူမိုက်လို့ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဥပါဒံကံလာတယ
0: ်
1: ဩဒါဖြင့်တဏှာနေရာမှာမက္ကဗျမစရိယလာယုံပါပဲဆိုတာပေါ်သွားတယ
0: ်
1: ဒါဒီနေ့တော့ဖြင့်မက္ကဗျမစရိယာကျင့်ကိုကျင့်ကြပါသူကျင့်တဲ့အခါမှာကြတော့ရှင်ဘယ်ပစ္စည်းကိုရှုမှားပြီးကြလားကျင့်ရမှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကြတော့မှဝိညာဉ်နာယုတ်တလာနာဖတ်တဝေဒနာသဘောကျဘယ်နှခုစွတ်တည်းရှုရမှာပါလဲငါ့ခုနော်ဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖသဝေဒနာသဘောကျ။ကောင်းပြီဒါလိုမက္ကဗျမစရိယနဲ့ကျင့်လိုက်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီအနာဂါကြောင့်သုံးခုချုပ်၍အနာဂါကျိုးဟူ၍အဆက်ပြတ်တော်တယ်ဆိုတာသဘောကျပါပြီ။သဘောကျ။အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကခေါ်လိုက်တယ်ဗာလပဏိတသုတ်မှာဒါဒီဗာလပဏိတသုတ်ပါပဲနော်။ ကဲကွာတဲ့လူမိုက်လည်းအဝိဇ္ဇသင်္ခါရကလာပြီးဝิญဉာဏ်အယုတ်သလနာဖသဝေဒနာဖြစ်တာလေလူတွေမှာလည်းကြာလာတာပဲဘာသူတို့ဆိုတော့ဟိုလူတွေမှာကမဂ္ဂပြမစရိယကျင့်ဖြစ်နေတယ်အဝိဇ္ဇနဲ့တဏှာချုပ်တယ်ကွာဘာကြလားဘာချုပ်တယ်အဝိဇ္ဇနဲ့တဏှာချုပ်တယ်ကွာလူမိုက်မှာတော့ဝိဇ္ဇနဲ့တဏှာပြန်ပွေးဒီကလာပေါ်လာတယ်ကွာဒါကြောင့်ပရိသတ်သမုပ္ပါပြန်စပြန်တယ်ဆက်ပြန်တယ်လို့ဆိုတာတော့ယုံကြည်ဘူးလားဒါဖြင့်မေဃဗြဟ္မစရိယအလုဟာဘယ်လောက်ပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာကျော်ဒကာသစ်တို့ဒကာအောင်တို့ကမေးလို့ရှင်ဩအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသတ်တဲ့အလုပါလား ရှင်းမလား ဘာသတ်တဲ့အလုအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသတ်တဲ့အလုလို့ဆိုရက်စာသေချာမှတ်ပါအဝိဇ္ဇာတဏှာဝေဒနာဒွေမူလနိဝိရိတ္တပါဆိုတဲ့အတိုင်းအဝိဇ္ဇာတဏှာဒီဘဝဤရေကောင်းမြတ်ဆိုတာလူတိုင်းသိပြီးသားပါအဲ့ဒီရေကောင်းမြတ်နှစ်ခုပြတ်တော့ဘဝဤရေကောင်းမြတ်နှစ်ခုပြတ်သွားတော့ဘယ်ခန္ဓာဘယ်ဘဝပေါ်ဦးမလဲမပေါ်တော့ဘူးဆိုတော့သစ်ပင်ရေကောင်းမြတ်ပြတ်တဲ့သစ်ပင်မှာမရှင်နိုင်မလန်းနိုင်ကြလို့ပေါ့ဗျာဘယ်နည်းနဲ့မှကြီးစရာထွားစရာခိုင်းစရာသီးပွင့်ပေါက်စရာဒီပင်မျိုးနောက်ထပ်ဆက်စရာရှိသေးရလား အဲ့ဒီမှာသူမသေးကြဘူးလ
0: ား
1: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့မက္ကဗြဟ္မစရိယအကျင့်ကျင့်ခိုင်းတာဘာပါလိမ့်တို့လို့မေးတဲ့အခါကြရမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအချုပ်ခိုင်းတာမတ္တဘာမတ္တဘာဒကာရမမက္ကဗြဟ္မစရိယအကျင့်ကျင့်တဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်ကွအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တော့ကိုဒုက္ခအစုကြီးကိုအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမချုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တို့ဒီခန္ဓာကြီးပြန်ပေါ်ဆိုဒီဘက်ကအဝိဇ္ဇာဒီဘက်ကသင်္ခါရထဲမှာတဏှာလည်းပါနေအပုညာဝိသင်္ခါရဆိုတာတဏှာပဲသိကြပါလားအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတို့လွန်မိသားမချုပ်နိုင်သားလွန်မိသားကတော့လွန်မိသားမချုပ်တို့ခန္ဓာရပြီးပြီမဟုတ်လားနောက်ဘဝကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကြောင့်တို့မှယခုခန္ဓာဆိုတဲ့နာမျိုးပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုယ်ပိုင်ရမထားသေးဘူးလားဝิญဉာဏ်ယသလနာဖသဝေဒနာတွေရမထားသေးဘူးလားအဲဓနဘဝဝိဇ္ဇာအတိတ်ဘဝကဝိဇ္ဇာတဏှာတို့ကြောင့်ဆိုရင်လွယ်ပ
0: ါ
1: ဒါဖြင့်ဒီဘဝဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်လိုက်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဝิญဉာဏ်ယသလနာဖသဝေဒနာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာငါးချက်လာပါဦးမလ
0: ား
1: ဒါကြက်ကြက်စဉ်းစားပါအဲဝိညာဏယုတ်သလနာဖသဝေဒနာဒီငါးခုပါသက်စားပါလေဒုက္ခသစ္စာပါသူကဖြစ်ပြတည်ကူဗျဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဆိုတော့ဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာငါးချက်တွေကจิตတို့မှနေတိုင်းနေရမျက်လုံးဘောက်ကလည်းငါးချက်ပေါ်လိုက်နာဘောက်ကနာနှကောင်းဘောက်ကအာမနောဘောက်ကဒါတွေလဲနေတော့จิตတို့တစ်နေ့လုံးဘာတွေလဲနေတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေလည်းနေနာပဲဒုက္ခသစ္စာစားလိုက်ဒုက္ခသစ္စာဆုံးမယ်အင်းမျက်လုံးဖွင့်လိုက်ဒုက္ခသစ္စာစားဒုက္ခသစ္စာဆုံးအင်းနားလေးထောင်လိုက်ရင်ကောအင်းမနောလေးကကြံစီလိုက်ရင်ကောမနောဝိညာဉ်လေဗျာမနောဝိမနောစားတော့မနောဝိညာဉ်ကစပေါ်လာဝိညာဏဖြစ်စီအနာမူပါဆိုတော့သူနဲ့တွဲရသံယုတ္တဓမ္မနာယုတ်ကပေါ်လာနာမူပါပစ္စယသလနာဆိုတော့မနောကံဖတ်တာတွေပေါ့ဘာသာပစ္စယဝေဖတ်တာပစ္စယသလနာပစ္စယဖတ်တော့ဆိုရတယ်မလားပဲဘာသာပစ္စယဝေဒနာဟောဩဒါဘာသစ္စာတွေပါလိဩဒါအတိတ်ကကျတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာကြီးဓာန်ချက်ခံနေရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာယခုအနာဂတ်ဘဝယခုပြစ္ဆုတ်ဘဝဘဝမှာကဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတော့တို့ဒီမက္ကဗြဟ္မစရိယာကျင့်တယ်တပ်ပါတော့မယ်လို့ဆိုလိုက်လို့ရှင်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ
0: ်
1: ဒီဘက်ကဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဒီခန္ဓာဖြစ
0: ်
1: ဒီဘက်မှာဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်အောင်မက္ကဗြဟ္မစရိယာကျင့်ကျင့်နိုင်မယ်တခါကျွဲတခါတစ်တုတ်ကနော်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲနေချုပ်လို့ရှင်ဒီဒုက္ခသစ္စာ၅ခုပဲနေတော့ပေါ်ပါဦးမလ
0: ား
1: ဩော်ဒါဖြင့်မက္ကဗြဟ္မစရိယာကျင့်ဟာဒုက္ခသစ္စာချုပ်တဲ့ကျင့်ပါလားလို့ဆိုတာပေါ်လာတယ်။မှန်ပါဗျ
0: ာ
1: ။ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်လို့ဒုက္ခသစ္စာချုပ်။မှန်ပါဗျ
0: ာ
1: ။ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တဲ့အတွက်မှန်ပါဗျ
0: ာ
1: ။ဘယ်ဒုက္ခသစ္စာတော့လို့မေးလို့ရှင်းဖြင့်အနာဂတ်ဒုက္ခသစ္စာချုပ်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ ယခုပြစ္ဆုတ်ပံလာပြစ္ဆုတ်ပံမှာအကြောင်းရင်းရင်းလာရတံဖြစ်တဲ့အနုတ္တယဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဟာမက္ကပြမစရိယမရှင်းမင်းလည်းချုပ်ကုန်မချုပ
0: ်
1: တပည့်ကြဒါဖြင့်ဓမ္မတွေကအလုံးမဝင်ရင်မရပါလားအာရမဓမ္မတွေဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲဆိုတာပေါ်ရောပေါ့အင်းဘယ်လိုစဉ်းစားကြမလဲအလုံးဆိုတဲ့မက္ကပြမစရိယချင
0: ်း
1: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒါအင်းဆရာဘုန်းကြီးကသာလူပြောနေတာလားအမြင်တရားဖြင့်ကိုခင်ဗျားတို့ညံဝခြင်းပြီးတကလားအော်ဒီငါးခု၈ဘိုင်း၅ခုမှမရှိလို့ရှင်ဒီ၈ဘိုင်း၅ခုဒီဆိုခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးကနောက်လာနေဦးမှာပဲအခုတောင်မှအတိတ်ကဝိဇာတနာကြောင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးရှင်း၅ခုမလာဘူးလ
0: ား
1: အခုမကပြမစရိယချင်းမချင်းအခုဝိဇာနဲ့သင်္ခါရလာမလားမလာဘူးလ
0: ား
1: လာလို့ရှင်ဖြင့်အနာဂတ်မှာဝိညာဉ်နဲ့သလနာဖသဝေဒနာတွေကိုအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေလာမှာမဟုတ်လ
0: ား
1: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုချုပ်အောင်မက္ကပြမစရိယကျင့်ကျင့်ကြပါစို့ဒါပဲသုံးတဲ့ချက်ကိုရေးကြည့
0: ်
1: ပေါ်ပါလားဒါဖြင့်အလုံးဒကာဓမ္မတို့ဒီရေးဟာကအရင်ပြောခဲ့တဲ့ရေးကအကြောင်းကျွလဲအောင်ပြောတဲ့ရေးဩဒီလိုမကျင့်ဒီလိုသွားလိမ့်မယ်လို့သိဖို့အရေးကျင့်နည်းမပါသေးပါဘူးယနေ့တော့ဖြင့်ဒကာရမတို့ကျင့်နည်းကိုသေချာမှတ်ရလိမ့်မယ်ကျင့်နည်းကိုဧကမှတ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်အင်းနောက်ဘဝယခုဘဝဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားကိုနာမရူပဆိုတော့နာယုတ်ပါဘူးလားအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီယခုဘဝနာယုတ်ကိုယခုဘဝနာတော်တော်ယုတ်ကိုတော်ကောင်းခင်တွေ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခခင်တွေ့တာပဲအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ယုတ်တရားခင်တွေ့ဒုက
0: ္
1: ခအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်နာတရားခင်တွေ့ဒုက္ခတပည့်ကြဲဒါဖြင့်ဒုက္ခခင်တွေ့လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့နာယုတ်ခင်တွေ့ရင်ဒုက္ခခင်တွေ့တာပဲလို့ဘုရားကဟောပြီးဒီကလာထားတဲ့တွေ့ဒီနေရာမှာတနေ့ကကျောင်းမှာဟောခဲ့တဲ့တရားသွင်းရနော်လူမိုင်းဆိုတာအဝိဇ္ဇာလူမိုင်းဆိုတာဘာလူကမိုက်တယ်လားအဝိဇ္ဇာကမိုက်တယ်ဘာကြတယ်လူလိမ္မာဆိုတာလူကလိမ္မာတယ်လားဝန်းတင်ပညာကလိမ္မာတာဒါသရိဓဘာဒါသရိဓဘာတကကျွတာနဲ့ရှုရမှာလူမိုက်ဆိုတာဒကာရမတို့လူကမိုက်တာလားအဝိဇ္ဇာကမိုက်တာလူလိမ္မာဆိုတာဒီဒကာရမတို့လူကလိမ္မာတယ်လားဝန်းတင်ပညာကလိမ္မာတယ
0: ်
1: ဒါဖြင့်လူမိုက်တို့အသေဝနာစဘာလနာပေါ့ဗျာနော်လူမိုက်ကိုလူမိုက်ကိုခင်ဗျားတို့မမှီဝဲပါနဲ့ဟမ်လူမိုက်တို့မှီဝဲတဲ့လမ်းကိုမမှီဝဲပါနဲ့လူလိမ္မာတွေမှီဝဲတာကိုဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟောဒီဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖသဝေဒနာတို့ကိုဝိညာဉ်ကိုလည်းငါးစိတ်လို့သူဆိုတာဒါအဝိဇ္ဇာကမှီဝဲတာသဘောကျဘယ်သူကမှီဝဲတာဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာကလူမိုင်းသဘောကျသူမှီဝဲတာကဒကာဓမ္မတွေကစိတ်ကိုငါချင်ပြီးမှီဝဲလိုက်မိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်လူမိုက်ပြန်သွားတယ်ဗျာသိကြဗလားပန္နိတာကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီတန်သမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပန္နိတာကတော့ဟုတ်တဲ့ဟာဝိညာဉ်စိတ်သိဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာလို့သူကတော့ဒုက္ခသစ္စာလို့ပန္နိတာကတော့မှီဝဲပန္နိတာကဒုက္ခသစ္စာလို့မှီဝဲတယ်လူမိုက်ကတော့ငါငေါ့ဥစ္စာလို့ယုံနာဓမ္မကိုမှီဝဲမကွာဘူးလ
0: ား
1: ကြက်ကြစဉ်းစားပါခင်ဗျားတို့မေ့ကြမလဲလူမိုက်မှီဝဲတာကတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုငါငေါဥ္ဇာလို့အဝိဇ္ဇာကမှီဝဲတယ
0: ်။
1: ပညာကတော့ငါငေါဥ္ဇာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခသစ္စာပဲလို့မှီဝဲတယ
0: ်။
1: အဲဒီလိုမှီဝဲတာမှန်လို့ရှိရင်အတ္တမင်္ဂလာမုဒ္ဓမာပဲ
0: ။
1: ဥဒ္ဓမာမြတ်တော့မင်္ဂလာနိဗ္ဗာန်မင်္ဂလာဟူ၍အာင္ဃပြားသည်ပြူဤဟောတော်မူ၏။ဒါမင်္ဂလာအဆက်ပဲနိဗ္ဗာန်တည်းကြည့်တဲ့မင်္ဂလာမရှိပါဘူ
0: း။
1: ဒါကြောင့်လူမိုက်လူလိမ္မာဆိုတာတခါသေးတခါကြောတခါအောင်လို့ကွဲမလား အဝိဇ္ဇာနဲ့မှီဝဲနေလို့ရှိရင်ဖြင့် အယုံနာမတွေငါပဲသူပဲလို့မိပဲနေလို့ရှိရင်ဖြင့်အဘိဓါကမှုပဲဒါဖြင့်အတေဝနာသဘာဝနာမကြဘူးလ
0: ား
1: မမိဝဲကောင်းတာကိုဘာလို့အ
0: ဲ
1: အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုဒကာဓမ္မတို့ငါပဲသူပဲလို့အဝိဇ္ဇာကမှုဝဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုငါပဲသူပဲလို့အဲဒါဖြင့်အတေဝနာသဘာဝနာမဲ့ပညာရတော့ဘို့တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ပဲမှုဝဲပြီးဒီကကနေတယ်ပွားများနေတယ်စိတ်ကနေတယ်သဘောကျလားဒါပါဏိတာနဲ့စသေဝနာမေပါဏိတာပြောလို့မြှွေးတဲ့တာမြှွေးနေတယ
0: ်
1: သဘောကျအဲ့တော့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကဟောရပါလိမ့်မလဲအဝိဇ္ဇာကမြှွေးပုံကယုံနာနေကိုငါသူတပါလို့မြှွေးပညာကမြှွေးတာယုံနာနမတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာလို့မြှွေးရသဘောကျဒါဖြင့်အဲ့ဒီပါဠိလေးနဲ့ဘာလာတွေမြှွေးမှုနဲ့ဒကာကျွယ်တို့ဒကာသစ်တို့ကမမြှွေးပဲနဲ့ပညာရှိတွေမြှွေးခြင်းနဲ့ဒီ၅ပါးကိုမြှွေးကြပါဘာပါလ
0: ဲ
1: ဒါအလုံးအစပါပဲ
0: ဘ
1: ာပါလဲသဘောပါလား အလုံးအစသေးကြကြပါလား အင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဩဘာလာဆိုတာလေပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကဘယ်ရှိရမလဲမိုက်တဲ့ဥစ္စာဒုက္ခေအညာဏ်ဆိုတာဝိဇ္ဇာကမသိတာပါဝိဇ္ဇာမောဟပါပဲပါဏိတာဆိုတာလူပညာရှိပညာရှိဆိုတာယုံနာဓမ္မကတော့သူများလိုပဲပုဒ်တာတိုးတာပဲသဘောကျအင်းပညာကနေထိုးထွင်းသိတာပါလားဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်ပရမဏေကနေရှားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုအဝိဇ္ဇာဟာပါလားပညာဟာပါဏိတာအဲ့ဒါပညာရှိမိဝဲနည်းနဲ့ယုံနာကိုမိဝဲပ
0: ါ
1: လူမိုက်မိဝဲနေနဲ့ငါကောငါဟာငါဥစ္စာလို့မမိဝဲလိုက်ပါနဲ့ငါကောငါဟာငါဥစ္စာမဟုတ်တဲ့သဘောနဲ့မိဝဲလိုက်ပါပညာရှိမိဝဲနေနဲ့ထိုကဲတော့ပညာရှိမိဝဲလိုက်တော့ပညာဆိုတာဒီမဲ့ကငါးပါးကတမာရိဓိပေါ်လာတဲ့တမာရိဓိပေါ်လာတဲ့တွေ့အဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလ
0: ား
1: ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားပြီနော
0: ်
1: ဝိဇ္ဇာလားတဲ့ကဝိဇ္ဇာချုပ်ပြီဒဂါရှိဘိန်းကငါးခုကိုဒဂါရမတွေသိတဲ့တိုင်းနဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုရှုပြီးဒီကလာအဝိဇ္ဇာတွေပါလားဒုက္ခတွေပါလားအနတ္တတွေပါလားဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားလို့သတိပြန်လေးပါးကြည့်ရနဲ့ပွားတာပေါ့ဗျာထို့ကဲတော့ကြည့်ရနဲ့ပွားလိုက်တဲ့အခါကျလို့ဖြင့်ဖြင့်တဲ့မေကဗိမသရိယာနဲ့ပွားလိုက်တဲ့အခါတဏှာကလာသေးတယ
0: ်
1: ဩော်ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တယ်ဆိုတော့မေကဗိမသရိယာအလုပ်ပါလ
0: ား
1: ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တယ်ဆိုတော့ဘာပါလိမ့်မေကဗိမသရိယာကျင်မေကဗိမသရိယာအလုပ်ဆိုတာသိကြပါလ
0: ား
1: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီမေက၅ပါးတဲ့တမာရိဓိမေကဝိဇ္ဇာပဲမဟုတ်လ
0: ား
1: သူလာရင်ဘယ်လိုချုပ်မလဲအင်းသူနဲ့ရှုနေတော့တဏှာဥပါဒံကံနောက်ကလာသေး
0: တ
1: ယ်အင်းတဏှာလည်းချုပ
0: ်
1: ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာလည်းချုပ်တဏှာလဲချုပ်တော့ကြောင်းဒဂရမတော့နောက်ပိုင်းပြန်ကြည့်လိုက်အတိတ်ဘဝကအဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ယခုကျွတ်တို့ပြိဿသမုပ္ပါ၅ခုပေါ်တယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ပေါ်ဘူးလ
0: ား
1: အခုမဂ္ဂဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်လိုက်တော့ကိုမဂ္ဂဗျမစရိယာကျင့်တဲ့မှာလဲဝိဇ္ဇာကပါနေသူကျင့်နေတဲ့အတွက်နောက်ကတဏှာရောလာသေးတယ
0: ်
1: အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပါဖြစ်တယ်ချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဒီ၅ပါးဆိုတဲ့ဝိညာဉ်တန်ရသလာနဲ့ဖတ်တော့ဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ဦးမလ
0: ား
1: မပေါ်လို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးပါသေးတယ်ဟာဒုက္ခသစ္စာချုပ်ပါပေါ်လားလို့ဆိုတာသူများပြောလားသိချာကြအခုအမြင်ပဲလ
0: ား
1: သိချာကြအမြင်ဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဩတော့ဆရာဘုန်းကြီးသွန်သင်ဆုံးမြဆုံးမပါပြပြနေတဲ့ဥစ္စာဒီဘာပါလိမ့်မလဲလို့တန်ရမရှိနေအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုချုပ်သောကြောင့်ခန္ဓာငါးဒီဝိညာဉ်နာယုကလနာဖတ်တဝေဒနာပဲနဲ့လဲလာသေးရဲ့အခုလာနေတာအခုချုပ်လို့ရှုရရှိနေတာကဘယ်လိုပဲလို့ဒါတွေပေါ်နေတယ်ဆိုတာကသိလ
0: ား
1: အဲအတိတ်ဘဝကအတိတ်ဘဝကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလုပ်ပြီဒါကြောင့်အခုရှုရဒုက္ခသစ္စာကြီးမပြတ်တွေ့မနေဘူးလ
0: ား
1: ဒါရင်ရှိပဲကြီးတော့ဒီကမေဃဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်လိုက်တော့မေဃဗျမစရိယာရဲ့မှာကဝိဇ္ဇာပါတော့သူကျင့်နေတဲ့အခိုက်တိုင်းတဏှာကနောက်ဆက်လာသေးတယ်ဒါပြန်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်မချုပ
0: ်
1: ခ ထို့လို့ရှိရင်ဒီဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖကဝေနာနောက်လာမဲ့တရားဘယ်လိုဆိုကြမလာတော့မလာတာပါသစ္စာဒုက္ခကိစ္စမလာအောင်လို့လုပ်နေတယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်ဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဏဖြစ်ပါတယ
0: ်
1: ခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဏကိုအဲဧဝမေတ္တာကေဝလသဒုက္ခခန္ဓာသနိရောဓဟောတိကိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တရားကြောတရားသိတရားအောင်လုံလောက်ပြီလားမလုံလောက်သေးဘူးလားတစ်ခေါက်ကလေးပြန်ပြောပြရရင်တရားဓမ္မတို့သိကြတဲ့သိကြအောင
0: ်
1: ဟုတ်တယ်ယခုတရားဓမ္မတွေလက်ရှိခန္ဓာပါပဲဝိညာဉ်နာယုသလနာဖသဝေဒနာဆိုတာယခုတရားဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးရှိပါပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါယခုခန္ဓာလဲခန္ဓာကဖြစ်ပေါ်ပေါက်နေရပါလိမ့်မလဲမေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလဲဘယ်တော့ကဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပါလိမ့်သိကြပြီတရားသိတရားအောင်သိကြမလ
0: ား
1: ဒါဖြင့်အဲ့ဒီအတိတ်ကကျွတ်လမ်းတတ်နေလေတော့ဖြစ်ဘူးအခုမက္ကဗျမစရိယရှင်းလိုက်ရလို့ရှင်းဖြင့်တရားဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာလဲလာပါဦးမလား
0: လာပါဘူး
1: ဗျာတဏှာလဲ
0: လာပါဘူး
1: ဗျာတဏှာလဲမလာတော့ဒါဖြင့်ဩအဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖတ်တဝေဒနာအခုမက္ကဗျမစရိယရှင်းပြန်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကချုပ်ထုတ်လိုက်တဲ့တွေ့ဒဂရမတို့သိတဲ့တိုင်ဝိညာဉ်နောက်ဝိညာဉ်နာယသလနာဖသဝေဒနာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအထေတရားကြီးပေါ်ပါဦးမပေါ်ပ
0: ါဘူ
1: း။ဩဘယ်နှကြောင့်မပေါ်ပါလိမ့်မလဲ
0: ။
1: သိကြက
0: ြ။
1: သိသိကြကြမပါဒီဥစ္စာအမှန်လုံလောက်လို့ထပ်ပြောနေတယ
0: ်
1: ။လုံလောက်တာဒီတဲ့လုံလောက်တာမရှိတော့ဘူ
0: း
1: ။ဒဂရမတို့အခုခန္ဓာဝိညာဉ်လဲပြုရတနာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကောင်းမရှိဘူးလား နာယုတ်ဆိုတဲ့တရားတွေ
0: သ
1: က္ကုသောတာခန္ဓာဒီဝကာယမနဆိုတဲ့သလယနာတွေကိုအင်းဟောအတွေ့တရားတွေ့ဆိုတဲ့ဖတ်တာဟောအပြင်ကောင်းတဲ့တရားပြင်ဆိုတဲ့ဝေဘာနဲ့ဝေဒနာတွေကိုအင်းဒကာတက်တို့ဒကာကျွဲတို့ဒါတွေယခုဘယ်နဲ့ကြောင့်ခန္ဓာထဲမှာတရားတွေထပ်ပြန်တယ်လဲဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့နေပါလိမ့်မလဲလို့ကမေးကြည့်အဓိကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမဆုံးနိုင်ဘူးလားကဲဒါဖြင့်အဓိကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးကဖြင့်တို့တို့အခုကိုရှုလို့မကုန်နိုင်အောင်ဖြစ
0: ်
1: ကုန်နိုင်လေရဲ့အဲအဓိကလည်းပေါ်တိတုပါမအကြောင်းရင်းရလို့ပေါ်တဲ့နာယုတ်တွေကလည်းမချုံနိုင်လို့ပေါ်နေမရှိဘူးလားဗျာဒါဒါဖြင့်မေကဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်ကြဆိုဝါဥပဒနာရှုကြဆိုဆိုတော့ဝိပဿနာမဲ့ထဲမှာပဲသမာဓိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာမပါဘူး။အင်းသူနဲ့ရှိရင်ပြန်ဝိဇ္ဇာကဘယ်နဲ့နေလဲ
0: ။
1: တဏှာကတော့ဒဂရမတို့ဝိညာဏနောက်ကနေပြီးစိတ်တို့ကမက္ကဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်လာလို့ဒီဝိညာဏ၃ပါးမက္ကဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်လိုက်တဲ့ဝေဒနာပစ္စယတဏှာကိုလည်းမက္ကနဲ့ဆက်ဖြတ်ချင
0: ်
1: ။မဖြတ်ဘူးလား။ဒါဖြင့်မက္ကဗျမစရိယာကျင့်ပြီးဘာကိုတတ်တဲ့ကျင့်ပါလိမ့်မလို့ထဲပါအောင်တလုံးဝိဇ္ဇာလေဒီပြန်သူကဝိဇ္ဇာပါနေပြီဝိဇ္ဇာပါတယ်ဝိဇ္ဇာကောသေးနေဘူးလ
0: ား
1: အမလေးပါတာမဟုတ်သေးနေလ
0: ား
1: သဘောကျအဲ့တော့ကိုမဂ္ဂင်္ဂပါတယ်မှာသမာဓိရှိမဂ္ဂင်္ဂဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလ
0: ား
1: ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကဝိဇ္ဇာကချုပ်ပြီဗျာနဲ့ရှုနေတဲ့ခိုက်တာမှာတဏှာကလာနိုင်မလ
0: ား
1: သဘောကျအဲ့ဒီကဲတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တဲ့အလုပ်ပါတဲ့ဒဂရမတို့နောက်ခန္ဓာမလာတဲ့အလုပ်ဟုတ်ပါရဲ့လားဆိုတော့လက်ရှိခန္ဓာထောက်ကြည့်လိုက
0: ်
1: လက်ရှိခန္ဓာဘယ်လိုကြောင့်လာတော့လက်မဲ့ခန္ဓာဒီမလာအောင်လုပ်ချင်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်အောင်လုပ်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်အောင်ဒဂရမတွေပဲချင်းချင
0: ်း
1: လဲပြီလဲပြီခင်ဗျားတို့နေကြမြေရကြပြီတရားရည်လဲတော့ပါပြီအမတန်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကမမေအောင်မှတ်စမ်းပါလို့လေးစားစွာပြောနေတယ
0: ်
1: ခင်ဗျားတို့ဒီတရားမျိုးဒီအဖြစ်မျိုးဒီလိုအကြောင်းကျိုးဆက်တဲ့ဟာမျိုးဒီလိုကုညာနဲ့မှာကိုအော်ဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းလုံးမှာရမယ်ဆိုတော့သုံးပြချက်ဟာဒါကတည်းမကြဘူ
0: း
1: မကြဘူးဘူးတကကြွယ်ရမင်းတို့ ခြေခြေကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပါပြီးနိဗ္ဗာန်တော့ရောက်မှာပေါ့ဒါတော့ပြောဥပါတယ
0: ်
1: သဘောကြဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မေဃဗြဟ္မစရိယကျင့်ကအခုတန်ရုပ်ပါဠိတော်ဟောလိုက်တာမေဃဗြဟ္မစရိယကျင့်ကျင့်တာကျင့်ကွာသေးချာကျင့်လို့ရှင်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချိုးရမယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချိုးရလို့ရှင်ဖြင့်နောက်လာမဲ့ဝိညာဉ်နာယသလနာဖသဝေဒနာဘယ်ကရလာအဲ့ဒါပါသစ္စာတော့လာပါဦးမလားဒါပြန်တော့ဘုရားရှုเสียမှတ်เสียနဲ့ကျတို့ရှုနေဖို့လို့သိလ
0: ား
1: မသိပါဘူးအမေလိုတော့တော့မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိစ္စရဲ့ပြီးလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်နေတယ်ဆိုတာဘာရှုနေကြလို့တော့လို့သိရလ
0: ား
1: အဲ့ဒီကြောင့်ဖို့တန်တဲ့တွေ့ဒီဃာရမကြီးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဟောတို့တရားနာလာတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ပါနဲ့အလုံးကြီးယူလာတယ
0: ်
1: တရားနာလာတယ်လို့ဒီလိုမြည်ပါနဲ့
0: တ
1: ရားနာတာတရားနာတဲ့ကုသိုလ်ပဲရ
0: သ
1: ံဃာမပြတ်ပါဘူ
0: း။
1: တပည့်ကြ
0: ။သ
1: ံဃာပြတ်တဲ့နေယူပြီးသံဃာပြတ်တဲ့မေဃဗြဟ္မစရိယာလောက်လုံးလို့ရှင်းဖြင့်သံဃာဒုက္ခပြတ်ပါလိမ့်မယ
0: ်။
1: သံဃာဆိုတာဘာရောလို့ခင်ဗျားတို့ဆက်လက်ပြီးမေးကြလို့ရှင်းဝိညာဉ်နာယသလနာဖတ်တဝေဒနာပေါ်တာ
0: ။
1: သံဃာပဲ
0: ။
1: နောက်သံဃာပဲမဟုတ်လား
0: ။
1: အခုကျတော့သံဃာတဲမှာနေရမနေရ
0: ။
1: ဝိညာဉ်မရှိဘူးလား
0: ။
1: နာယုသလရဏ
0: ဖ
1: သဝေဒနာအခုလေကဓမ္မတွေပဲထဲနေကြတယ်ဒီကု၅ဘတ်တန်ត្រာတွေလက်နေတာပဲ၅ဘတ်တန်ត្រာဘာသိစားလို့အာတနေ့လုံးပါတွေလက်နေတော့အဲဒါအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကလှုပ်ထွက်လိုက
0: ်
1: ဒီတကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တော့ပါဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ခိုင်းနဲ့ခပ်ပြေးပြေးနေကြမယ်သွားပြီဘုရုမနေပေမဲ့လို့မရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပ
0: ါ
1: ဘုရုနေပေမလို့
0: မ
1: ရှိတော့ဘူးဆိုတာသေချာမှတ်ပါအဲဒါကြောင့်မေဃဗြဟ္မစရိယကျင့်ဆိုတာဒီအဝိဇ္ဇာတတ်တဲ့ကျင့်တဏှာတတ်တဲ့ကျင့်ဒါကြောင့်နောက်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာပြတ်တဲ့လုံဖြစ်လေသောကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နေဒုက္ခချုပ်တာနိဗ္ဗာန်စစ်ဖဲဆိုတာသေချာမှတ်ပြီးဒီကလာမေဃဗြဟ္မစရိယကျင့်မှတပါကိုယ်စားစရာအားထားစရာတကွဲမှမရှိဘူးသူပဲရှိတော်တယ်ဆိုတာလေးသောဆောင်နဲ့မှတ်ပ
0: ါ
1: ဒီပြင်ပြင်ဘာမှပြောစရာမရှိတော်ဘူ
0: း
1: ဒါပဲအကိုရာစစ်ရှိတော်တယ်ဆိုတာပေါ်လားဒါရင်ဒါပြင်မေဃဗြဟ္မစရိယအချင်းအဖို့တံဘုံဘာပေါ်လ
0: ား
1: ဘာတတ်ကြုံများသူကအဝိဇ္ဇာနဲ့ကနာတတ်နော်အင်းတိတော့မတတ်ခဲ့လို့ဘာဘာသစ္စာကြီးရတယ
0: ်
1: အဲဒီကမသာဘူးရှင်ပါရရအောင
0: ်
1: ဩတာဖြင့်ဒီတိုင်းနေဒုက္ခသစ္စာရမှာ
0: ဒ
1: ီကုရထားတာလည်းပါသစ္စာအဲရိုးရတိုင်းနေလိုက်ဥမဲ့ရှင
0: ်
1: အဲဒုက္ခသစ္စာဒီတောင်မိဟိုတောင်ပြောင်းလို့ရှိမှာပါပဲခေါင်းကတော့လွတ်ရပါပါဘူ
0: း
1: သဘောကျပါလားအဲလူပြေတောင်ပြီးလို့ရှိရင်ငရဲတောင်ပြောင်းရင်ပြောင်းနတ်ပြေတောင်ပြောင်းရင်ပြောင်းပြောင်းတာပြောင်းထောင်တော့ထောင်ပဲတယောဘဝေအတုကရံဝိယတထဗံကိုတရားကိုဘုံသုံးပါးရည်ဟူသောဘဝနိုင်ဝါဘဝတို့ကိုအတုကရံဝိယနောင်ရင်ကြီးသုံးခုကဲ့သို့ဝါထောင်ကြီးသုံးခုကဲ့သို့ဓာတ်ထပံမှတ်ရမဲကွာမှတ်ရပါဗျာမှတ်ရပါဘူးလ
0: ား
1: ဘိုးဘုံရောက်ပြန်တော့ဟိုတောင်ကြတာပဲဒီဘုံရောက်ပြန်တော့ကဲတော့ခင်ဗျားတို့အဝိဇ္ဇာနဲ့တရားမချုပ်ရင်ဒုက္ခလုပ်ပါတော့လို့မင်းထောင်ပြောင်းလို့ကွာရှင်းမလ
0: ား
1: အဝိဇ္ဇာနဲ့တရားမချုပ်ရင်ဒုက္ခလုပ်ပါပါလိမ့
0: ်
1: ထောင်ပြောင်းလို့ဆိုတော့ထောင်ထွက်လို့မပါဘူ
0: း
1: ပါသေးရလ
0: ား
1: တကယ်ကြဘယ်လို့သိကြလဲဘာမချုပ်လို့လ
0: ဲ
1: ဝိသဒနာဘယ်နဲ့ကြောင့်မချုပ်ပါလဲတကယ်သိဂိုင်းမချင်းလို့ပဲကျတော့အခုဘယ်ထောင်ကပြောင်းလာတယ်မသိဘူးလူပြေထောင်ထဲရောက်နေတာမှန်ပဲတပတ်ကြဒီဘုရားမချင်းများမှုဆိုတော့ချင်းဖြင့်အင်းငရဲထောင်များပြောင်းမလားကိလေသာထောင်ပဲပြောင်းမလားမပြောတာဘူးပြောင်းမှာတော့ထောင်တစ်ခုတော့သိကြတယ
0: ်
1: ဘယ်ဆက်ကတော့သိကြပြီးသားပဲဘယ်နေရာလို့တော့မသိဘူးပြောင်းတော့ပြောင်းရတယ်နဲ့တခါကျဘယ်နေရာပြောင်းပြန်တော့ဘယ်နေရာမှမပြောင်းပြန်ဘူးဆိုတော့မပြီးသေးဘူးမကဗျမစရိယာလို့ကိုပိုင်ပိုင်လို့မှထောင်မိတ်ချမဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတွေကကျွတ်တော့ကိုပတ်လှလိုက်မှာပဲမြမင်းထောင်ပဲထောင်ပြောင်းလိုက်ဆိုတဲ့မိန်အာနာရိယဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကတခါရစာရေးပြီးဒီကလာကျွတ်တော့ကိုအိတ်သေးသေးနေမှာပဲသဘောက
0: ျ
1: ကောင်းနေရခြင်းဒကာရမတို့ဘာလို့ရမှာကျင်းစရာရှိမှာဘယ်လိုမျိုးရှိ
2: ဩ
1: ဒါဖြင့်နေရာကျလိုက်တာရှင်းစရာ9မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကြေဘာရှင်းမှမသိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီနေ့ရှင်းသွားတာဘယ်ရှင်းမှတော့လို့မေးတော့ဝိညာဉ်ရှုခြင်းရှုနာယံယုတ်ကိုရောအဲစေဥဒ္ဒရကန္နာဇိဝကာဆိုတဲ့ယုတ်တွေကိုမနဆိုတဲ့စိတ်ကိုအဲသဗ္ဗအနာတွေကကြိုက်တာရှုဖတ်တာတွေကဝေဒနာ3မျိုးကိုအဲကြိုက်တာရှုဒကာဓမ္မတို့ဒီ၅ခုတည်းကကြိုက်ရတစ်ခုခုရှုမက္ကဗျမစရိယဖြစ်တာကြီးပဲဩတို့တကောတုံးကတော့ဘာရှုမှမသိဘူးဆိုတော့ဒုပေါ်တဲ့စိတ်ကစရှုဆိုတော့ဝိညာဉ်ကစရှုဒုပေါ်တဲ့စိတ်ကစရှုပါဒဂရမတို့ခမရတို့ဘယ်ကစရှုဘောရစိတ်ကစရှုနော်အင်းဘောရစိတ်ဆိုတော့ဘာပါလိမ့်မလို့လို့မေးတော့ဖះရှင်မှာထိုင်လိုက်တာဗျာထိုင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာမှမရှုခင်ကလေးကအသက်ကလေးရှူခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်အင်းရှိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးအဲ့ဒီပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်ရှုဘာလို့လဲဝိညာဉ်ကစရကိုဗျာဝိညာဉ်ကစရတာတကယ်မကြိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါကဘာဥပဒနာတော့မေးတော့ဟိုစိတ်တဏှုပဒနာဥပဒနာလေသဘောကျဘာဥပဒနာပါလိရှင်းမလားအင်းဒါကစရှုပြီးဒီကာလနေတာပေါ့ဟာဒါတပိတော်ကဇာအမိနေတဲ့ဘုရားဆိုလို့ရှင်းဖြင့်ဒကာရမတို့ရုပ်ကိုရှုခြင်းရှုဆိုတော့နာမရူပလို့မလားဘူးလားအဲရုပ်ရှုတော့ဒီရုပ်ကလည်းဒကာရမတွေပြီးတဲ့တိုင်းလှုပ်လိုက်အင်းငြိမ့်လိုက်လှုပ်လိုက်ငြိမ့်လိုက်ပူလိုက်အေးလိုက်ဟုတ်လားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလေးလေအင်းတခုဖြစ်ပြီးတခုပြတ်တာပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလို့ညာနေရှိနေမရဘူးလားဗျအင်းဒီတော့နေပြီးဒီကလာဒကာရမတို့ရှုကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘွာလေးမှတ်တရားလေးမှတ်မှတ်ပြီးပြတ်တာပဲမှတ်ပြီးပြတ်တာပဲဆိုတာနာန်ရှုပြန်တာပဲဒကာမျိုးလုံးရောက်နာရောက်နှာခေါင်းရောက်ရှုမယ်ဆိုတော့သာလနာရှုတာပဲဘာသာရှုခြင်းလဲရှုပေါ့ဗျာအဲဝေဒနာရှုခြင်းလဲရှေရိုင်းနာကဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခာပေါ်ပေဘူးလားအဲကောင်းလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကောင်းလိုက်တာဆိုတော့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်လဲဒုက္ခဝင်အဲမကောင်းပါဘူးဆိုတော့စိတ်ကလေးပေါ်လာအသင်အသင်ပါပဲဆိုတော့သဘောလေးပေါ်လာအဲဝေဒနာတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်လဲတရားဓမ္မတွေဝေဒနာ၃မျိုးကိုအွန်ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့ဓမ္မပဲဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့ဓမ္မပဲလို့ရှုပေးပါရှုပေးလိုက်တော့အော်ဒီရှုစရာ၅မျိုးတည်းကကြိုက်တာရှုလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောတယ်ကြိုက်တာဘုရုခန္ဓာတုံးလို့မေးတော့မှအိုးဒကာရမရှုသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှင်ဘိုင်းကခန္ဓာဘယ်နဲ့ဆိုကြရှင်ဘိုင်းကခန္ဓာဆိုဆိုရှင်ဘိုင်းကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပဲဆိုဆိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့ခန္ဓာနဲ့တခြားစီမြည်လိုက်ပါနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒီပဲနဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဒီပဲနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒီပဲနဲ့သစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒီပဲလေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအတူတူပဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကအင်းတချို့ကမင်းအခန္ဓာကနားလေတဲ့အာရဏနားမလဲသူမင်းလို့အောင်လုံးမနေနဲ့အပိုးလေးမင်းကသစ္စာနားမလဲသူအဲ့ဒါလုံးလဲလုံးမနေနဲ့အပိုးလေးဒီခန္ဓာကြီးဒီတရားဓမ္မတွေဥပဒနာညာနဲ့ရှိဒါပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမချုပ်ဘူးအင်းအာရဏ၁၂ပါးကိုအင်းဓာတ်၁၈ပါးကိုအဲဒီရှင်ဘိန်းကသစ္စာဖွဲ့လိုက်တော့ကိုဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်ပြည့်တယ်ပဲဗာသစ္စာဖွဲ့အဲဒါကကိုယ်ပိုင်သစ္စာကိုစားတဲ့ဖွဲ့တဲ့သစ္စာကသူ့ဟာသူ၄ပါးရင်းနေတာသဘောကျကိုယ့်ဟာကိုသစ္စာကိုသိရမယ်သစ္စာဆိုတာကဓမ္မတို့ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်နေတာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လိုက်ပြလိုက်နေတာအင်းဖြစ်ပြမှုကိုဖြစ်မှုပြမှုကဒကာဓမ္မတွေဘယ်နည်းနဲ့မှမလွန်နိုင်တော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုရဲဇာတိကရမရဏတွေပဲစားဝါပလိုက်လို့ပုံသွားပုံသွားလို့ခန္ဓာသဘောကျလားအာယရဏတွေသူတို့ကိုရှုရင်ရှုမရှုရင်တဏှာဥပါဒံစီသွားမယ်အဲ့ဒီလိုချက်သွားမှဆိုလို့သူတို့ဟာအာယရဏတွေကသူရှုရင်ရှုမရှုရင်ဒီဘက်တဏှာဥပါဒံမလာပဲဘူးလားအဲတဏှာဥပါဒံကတော့သံဃာမချက်ပဲအဲချက်တော့ကြောင့်အာယရဏကွာရှုသဘောကျဒီလိုညာနဲ့မှရှင်းတယ်လို့ရှိရင်ဖွဲ့ဖို့မလိုတော့ပါဒါရီကဓာတ်တွေမှာဟုတ်ပါရဲ့လားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖတ်တာကလည်းသူ့ဟာသူတွေ့သည်သူ့ဟာသူချုပ်တာဝေဒနာသူ့ဟာသူအကြောင်းအားဖြင့်ခံစားခံစားပြီးချုပ်တော့သူသဘောသူဆောင်တာပဲရှိသူရောသူဆောင်တော့ဘာခေါ်ကြဓာတ်လို့ခေါ်လိုက်တာပေါ့ရှင်းမလားသူသဘောသူဆောင်တော့အင်းဒီဘက်မှာမချက်မဲ့ဥစ္စာမချက်ရလို့ပေါ့ဗျာချက်ရရင်သူအာရဏခေါ် ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာအာရဏဓာတ်ဆိုတာအတူတူပဲဒီရှိ၅ပါးကိုဆိုသည်မှာဝိညာဉ်အဲဒီ၅ပါးကိုယူဆိုတော့ရှင်ဗျာတကယ်တို့ညာတော့လာပါလေဗျာဒကာဓမ္မတွေလျှောက်ရှင်လျှောက်ငါးခုတောင်ဆိုတော့မနေဘူးအမှန်မများဘူးလားညာတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကယူလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကရှင်းပြမဲ့ပြောပါတယ်။ဒကာရမတို့ခမည်းတော်ကသာများတယ်ထင်တယ်နော်ညံနဲ့ရှုကြည့်ဟုတ်။ညံနဲ့ရှုကြည့်တော့ဒီဘက်ကစိတ်ကလေးကြည့်လိုက်ပြန်တယ်စိတ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြက်ပဲတွေ့တယ်။နံကြည့်လိုက်ပြန်တော့နံတွေ့သလားဖြစ်ပြက်တွေ့။ဝေဒနာကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဝေဒနာတွေ့သလားဖြစ်ပြက်တွေ့။အဲဒါပြန်ဒကာရမတို့ဖြစ်ပြက်တစ်လုံးလဲရှုဆိုမြန်များများနေဦးမှာလားခင်ဗျာ။နော်ဖြစ်ပြက်ရှိတာပဲ။ဘာပဲရှုရှုမယုံရင်စဉ်းစားကြည့်ရသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌာဟောသင်္ခါရကဖြစ်တယ်အိဋ္ဌာကပြက်ဒါပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒကာရမတို့ရှုကောင်းတာပြလို့သာငါရှုရမှာကဖြစ်ပြဲရှုကောင်းတာကတော့ဖြစ်ဝိညာဏသာဒနာဖသဝေဒနာပဲရှုရမှာကတော့ဘယ်လိုပါလိမ့်ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြဲရှုလို့ရှိရင်ခြေဘင်းကဒကာရမတွေဘာပဲရှုရှုဝေဒနာကြိုက်တယ်လို့ဝေဒနာကြီးရှုစိတ်ကြိုက်တယ်လို့စိတ်ရှုကြိုက်တာရှုတွေ့တော့ပါတို့မယ်ချင်းအဲတွေ့တော့ဖြင့်စိတ်တန်နဲ့ပြက်တာပဲတွေ့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒါလေးကိုဒီမက္ကပြမစရိယနဲ့တွေ့အောင်လုပ်နေတွေ့အောင်လုပ်နေတော့သူကဖြစ်ပြသူကမဲ့ရှိကအင်းသူကမဲ့ဆိုတော့နောက်ကကဏဥပါရံကံတွေကလာသေးမလားတော့တဏမလားတော့တဏသိဖြစ်ပြမြင်တော့အဝိဇ္ဇာကသိဖြစ်ပြမြင်တော့သဘောကျအဲနောက်တံမြပြတ်တာကတဏသေးလို့ဆိုတော့အော်မက္ကဗျမစရိယအကျင့်ဟာဝိဇ္ဇာနဲ့တဏချုပ်တဏချုပ်တော့ဒီရှေးဘင်းက၅ပါးဒီဒီဘက်ဆက်အောင်မလားမဆက်တော့အော်ဒီလိုရှုနေတဲ့အတွက်ခန္ဓာသတ်သိမ့်တယ်အာရဏအင်းဓာဒုက္ခဒိဋ္ဌာရောတရားဓမ္မတွေဒါဖြင့်ဒီဖြင့်ဖြင့်မှသိမ့်မှာပါလားဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ဒီ၅ပါးရှင်းရင်း၅ပါးကိုဖြစ်ပြရှုရတယ်။နောက်ကဘာဖြစ်ရမလဲ။ဒါရင်ဖြစ်ပြမဲနောက်ကတဏှာဥပါဒဏ်ကဘာဖြစ်တယ်။ချုပ်တယ်။တဏှာဥပါဒဏ်ချုပ်တယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဝိဇ္ဇာကဟောဒီ၅ပါးအောက်မှာချုပ်တယ်။တဏှာကအချက်ဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်တဏှာကမလာဘူး။သဘောကျ။အဲ့တော့ဒီဝေဒနာလေးရှုလိုက်တာပေါ့ဒကာရမတို့။ရှုလိုက်တော့ဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓဖြစ်ဝေဒနာနိရောဓဘယ်မဲ့ကြောင့်တဏှာနိရောဓဖြစ်တယ်ဝေဒနာကလည်းဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတော့နိရောဓဖြစ်တဏှာကလည်းတရားဓမ္မတို့လာခြင်းမြေလည်းတရားဓမ္မနိရောဓဖြစ်ရ
2: အတ္တဟိရံတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဒီမဆွဲငင်အမဆွဲငင်နိုင်တော့အတ္တကုပ္ပံတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကြောင့်ပြည့်စုံမှုမရှိတော့ဘာပြောတယ်နည်းနည်းလေးပြည့်ပြည့်စုံစုံပြန်ပြီးတော့အနေပေးကြည့်အောင်နော်တန်ထဝိပါဒနာဉာဏ်ကိုအလိုပြုဟိအဘာမန္တထပေါ်မြတ်အထုတ်ရာဤဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုတော့ပိစ္ဆုပန်နိစ္စယောဓမ္မတထတထဝိပါဒတိအတံဟိရံအတံကုပ္ပံတံဝိဓမ္မနုပြုခယေယောဝိဓာအကျင့်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပိစ္ဆုပန်နိစ္စဓမ္မပိစ္ဆုပန်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုလည်းပဲတထတထထိုထိုခဏ၌တထတထထိုထိုဖြစ်เสียခဏ၌တဏီတထတထထိုထိုတရားအစုအပုံ၌တဏီတထတထထိုထိုနေရာ၌ဝိပါဒတိအနိစ္စ ानु ပါဒနာစတဲ့ခုနပါသောဝိပါဒနာဉာဏ်တို့အနုပါဒနာဉာဏ်တို့ဖြင့်ဗမန္တတ္တရှုပါသုံးသွား၍နေပေ၏အတ္တဟိရံသောဟိတထိုပညာရှိသည်အတ္တဟိရံတဏ္ဍိဋ္ဌိတို့သည်မဆွဲငင်အမဆွဲငင်နိုင်သောအတ္တကုပ္ပံတဏ္ဍိဋ္ဌိတို့ကြောင့်ပြည့်စုံမှုမရှိသောတန်ထိုဝိပါဒနာဉာဏ်ကိုအနုပြုဟရေအဖမန္တတ္တပေါ်မြတ်အထုတ်ရာ၏ပိစ္ဆုပန်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားရှိတယ်။အဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကိုလည်းတထတထထိုထိုဖြစ်စေခဏမှာတဏိတထတထထိုထိုတရားအစုပုံမှာတဏိတထတထထိုထိုနေရာမှာအနိစ္စ ानु ပါဒနာစတဲ့ခုနှစ်မျိုးသောအနုပါဒနာဉာဏ်တို့ဖြင့်အဖမ္မန္တတဝိပဒနာဘာဝနာကပ္ပဋ္ဌာန်းစီး

0: သတ္တထထိုထိုနေရ၌ဝိပတ္တိအနိစ္စ ानु ပဒနာစသောခုနှမျိုးသောအနုပဒနာညာတို့ဖြင့်အပမန္တတဆင်ញင်သုံးသယူပွား၍နေပေ၏သောဝိဒာထိုပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အတ္တံဟိရံတဏ္ဍိတိတို့သည်မစွန့်ငင်အမစွန့်ငင်နိုင်သောအတ္တံကုပ္ပံတဏ္ဍိတိတို့ကြောင့်ပျက်စီးမှုမရှိသောတန်ထိုနိဗ္ဗာန်တန်ထိုအငြိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုအနုပြုဟရေဖလသမဘတ်ကိုဝင်စားသောအခြင်းအဖမန်အထထပွားများအထုတ်လျာ၏ဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်။အဲ့ဒီနှစ်နည်းမှာပထမနည်းကိုပဲပြောကြအောင်ဆိုလိုတာကတဏှာတိတိတို့မဆွမ်းခင်အမဆွမ်းခင်နိုင်အောင်ဝိပဿနာပွားရမယ်။တဏှာတိတိတို့ကြောင့်ပျက်စီးမှုမရှိအောင်ဝိပဿနာပွားရမယ်။ဘာလဲဝိပဿနာဉာဏ်လေးဝိပဿနာဉာဏ်လေးမှာတဏှာတိတိတွေနဲ့ကြောင့်ပျက်စီးမှုမရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်အမယ်ဒါပထမအခွင့်နော်နောက်ဖွင့်ကတော့အငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတဏှာတိတိတို့အနတ်ကပ်ခွင့်မရတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီအတ္တင်္ဂရတအငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်မှာယုတ်တရားနံတရားဆိုတာလုံးလုံးမရှိဘူး။ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတရားတော့လုံးဝချုပ်ငြိမ်းရာဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်တဏှာတိတိလည်းအနတ်ကပ်ခွင့်မရဘူး။ဒီကြောင့်တဏှာတိတိတို့ဘယ်လိုမှဆွမ်းငင်လို့မရနိုင်တဲ့ဒီအငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဖလသမဘတ်ကိုအကျဉ်းချင်းအဖန်မှဝင်စားပြီးတော့ပေါ်မြအထုံနေပါဒီလိုလဲညွှန်ကြားတယ်နော်။အဲ့ဒီနှစ်နည်းမှာတဏှာတိတိရဲ့ပစ္စုပန်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာရှုတဲ့အခါမှာဒီတထတထဆိုတဲ့သကလုံးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါ်စေခဏမှာပေါ်ရပေါ်ရရှုပါဆိုဘာသာပြန်ကြတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခါထပ်ပြီးရှင်းပေးပါမယ်နော်ဒီမှာလည်းကိုစာပေပရိယဘုဒ္ဓတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများနေတော့ဒီအကြောင်းလေးကိုဦးဇင်းနဲ့ဒီညသတိရတဲ့အထက်ရှင်းဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်နော်ပေါ်စေခဏမှာရှုတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတာကိုပြီးတော့မှထပ်ရှင်းပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီထိုးထိုးဖြည့်စက်ခဏမှာရှုတယ်အဲ့ဒီဖြည့်စက်ခဏမှာရှုပြီဆိုရင်ပရမတ္ထဒါတာတို့ညီဒီမှာတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးရုပ်ဖက်မှာလည်းရုပ်ကလတခုတခွင့်ရအနည်းဆုံးပမာဏအရှိခုရှိမယ်တခါတည်းရန်၉ခုဇီဝတနောကကလဖြစ်မယ်ဆို၉ခုသက္ကုဋ္ဌကကလတို့လိုကလမျိုးဖြစ်မယ်ဆို၁၀ခုအထိရှိပါအုပ်စုအလိုက်တာဖြစ်နေတဲ့စွမ်းအားရှိနံပါတ်ကိုကြည့်လိုက်လို့ချင်းလည်းအ ਨੇ ဆုံးသက္ကုဝိညာဉ်ဆိုရင်သက္ကုဝိညာဉ်အတိစိတ်ဖာတဝရဏသက္ကုဝိညာဉ်ဖာတဝရဏတင်ညာစရဏဧကဂရဇိဝတမနတိကာရဆိုနံတရားရှင်းလုံးပေါင်းစုမှဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါအ ਨੇ ဆုံးပဲတိတိနဲ့တဲ့နံတရားအုပ်စုမရှိဘူး။တချို့ဆိုလို့ချင်းဘုလိုဝိပဿနာဇောတွေဆိုလို့ချင်း34လုံးအထိဖြစ်နိုင်တယ်ဇောစိတ်တွေ။အဲ့ဒီလိုအုပ်စုလိုက်တာဖြစ်နိုင်တဲ့ဇောအားရှိတယ်တလုံးချင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ဇောအားမရှိဘူး။မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတထတထကိုတတ်သမိတတ်သမိဝါဓမ္မပုံစီဆိုပြီးတိကဆရာတော်ကဖွင့်ထားတယ်။ဒီပိစုံမှန်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာထိုးထိုးဖြည့်စက်ခဏ၌ထိုးထိုးပရမတ္ထဓာတ်တွေကအုပ်စုအလိုက်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ထိုးအုပ်စုအလိုက်ဖြစ်နေတဲ့တရားအစုပုံကိုအစုပုံတိုင်းမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါဒီလိုပြောတာဘယ်နေရာမှာရှုရမလဲလို့မေးစရာရှိလို့တထထထကိုပရိညာတိတုဝါသတိဖြင့်အတ္တကရကဖွင့်ထားပါတယ်နော်ပရိညာတိတုဝါတထထထေဝဝိပဿတိဆိုပြီးတော့မူလပဏ္ဍတအတ္တကရဥပရိပဏ္ဍတအတ္တကရသမေနတ190မှာဖွင့်ထားပါတယ်တော်မှာဖြစ်စီရွာမှာဖြစ်စီဘယ်နေရာမှာမဆိုရှုနေပါလို့ဒီတတ်တတ်တတ်ကပြောတာဒါကြောင့်တတ်တတ်တတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က၃မျိုးထွက်ပါတယ်နော်ပိစုံမှန်တရားတွေကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာထိုးထိုးဖြစ်စေခဏ၌မြင်အောင်ရှုပါအဲ့ဒီလိုဖြစ်စေခဏကိုမြင်အောင်ရှုတဲ့အပိုင်းမှာတစ်လုံးနဲ့မရှုပါနဲ့အုပ်စုအလိုက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အုပ်စုအလိုက်တရားအစုအပုံအတိုင်းမြင်အောင်ရှုပါခဏပြုံအောင်ရှုပါနော်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာတော်မှာဖြစ်စီရွာမှာဖြစ်စီဘယ်နေရာမှာမဆိုအများတန်းရှုနေပါလို့ဒီလိုသာပြောလို့တာဒီတတ်တတ်တတ်ဒီတော့အဲ့ဒီမှာတဏှာတိတိတွေမဆွမ်းငင်အမဆွမ်းငင်နိုင်အောင်ရှုရမယ်လို့ဘုရားကညွှန်ကြားထားတယ်။အတ္တဟိရအတ္တကုတ်ပါတဏှာတိတိတို့ကြောင့်ပျက်စီးမှုမရှိအောင်တဏှာတိတိတို့ကြောင့်တဏှာတိတိတို့ကမဆွမ်းငင်အမဆွမ်းငင်နိုင်အောင်ဒီပိဿုပံတရားတွေကိုဝိပဿနာရှုပါလို့ညွှန်ကြားထားတယ်။အဲ့တော့တဏှာတိတိတွေကဘယ်ခါမှဆွမ်းငင်သွားသလဲ။တကယ်တဏှာတိတိရဲ့ဆွမ်းငင်မှုကိုဘယ်ခါမှခံရတယ်။အဲ့ဒီအချက်ကိုမူလဥပရိပါဏတအထက်ကရာသံမြတ်နဲ့190 192မှာဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဒီအဖွင့်ဆိုချက်ကလည်းဘုရားဟောဒေသနာတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဖွင့်ထားတာပါနော်တထတန်ဟိရတိတိဝိပဒနာယအဘာဝတောတဏှာတိတိဟိအာဂတိယတိတဏှာတိတိတို့ဆွမ်းငင်ခံရတယ်ဆိုတော့ဘာလဲဝိပဒနာယအဘာဝတောတဏှာတိတိဟိအာဂတိယတိဝိပဒနာညာမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိပဒနာညာတွေကမိမိရဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်မှာထင်ရှားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာတိတိရဲ့ဆွမ်းငင်မှုကိုခံရတယ်ဒါဖြင့်တဏှာတိတိရဲ့ဆွမ်းငင်မခံရဘူးဆိုတာကတော့ဘာလဲနတ္တံဟိရတိတိဝိပဒနာယဘာဝေနတဏ္ဍိတိဟိနဂတိယတိ အစွမ်းငင်တဏှာတိတိရဲ့ဆွမ်းငင်မှုမခံရဘူးဆိုတာကဝိပဿနာယဘာဝေနဝိပဿနာဉာဏ်ဤထင်ရှားဖြစ်၍နေခြင်းကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာတိတိဟိနာဂတိယတိတဏှာတိတိတို့ကဆွမ်းငင်မှုကိုမခံရဘူးတဏှာတိတိတို့ရဲ့ဆွမ်းငင်မှုကိုမခံရဘူးတနည်းအားဖြင့်တဏှာတိတိတို့ကမဆွမ်းငင်နိုင်ဘူးဒီတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤဖြစ်နေတဏှာတိတိတို့မဆွမ်းငင်နိုင်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်ခင်တဏှာတိတိတွေဆွမ်းငင်နေလိမ့်မယ်ဒီတော့ပိဿုဗံတရားတွေအပေါ်မှာတဏှာတိတိရဲ့ဆွမ်းငင်မှုမရအောင်ဆွမ်းငင်လို့မရအောင်တဏှာတိတိကြောင့်မပြည့်စုံတော့အောင်ဝိပဿနာရှုပါလို့ဘုရားကညွှန်ကြားတယ်။ဒါလေးကိုရှင်းရှင်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းအဖြောင့်စကားပြောရင်ပေါ့ပိဿုဗံခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်နဲ့တဏှာတိတိမဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲ။ပိဿုဗံခန္ဓာ၅ပါးအောက်ကိုအနိစ္စဥပါဒနာစတဲ့ခုနှစ်မျိုးသောအနုပါဒနာညာတို့ဖြင့်ဝိပဿနာဖန်မှန်ထက်ထရှုနေပါ။ပိဿုဗံခန္ဓာ၅ပါးကိုတဏခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်၌တဏှာတိတိမဖြစ်ခြင်းယင်ဤပိဿုဗံခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဥပါဒနာစရိခုနှစ်မျိုးသောအနုပါဒနာဉာဏ်တို့ဖြင့်အဖမှန်ထက်တာဝိပဿနာရှုရမယ်ဆိုတာကိုလက်ခံနိုင်ယင်နော်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာတိတိမဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုရင်လည်းဘာလို့ပါလွယ်လွယ်လေးပါဒါစကားအဖြောင့်ပဲနော်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာတိတိမဖြစ်ခြင်းယင်လည်းအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာရှုအောင်မရှိအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာတိတိမဖြစ်ခြင်းလည်းဘာလို့မဖြစ်အောင်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာရှုဖို့ပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ခေတ်ကတော့ဘယ်လိုညွှန်ကြားထားလဲ။အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာတိတိမဖြစ်ရအတွက်ကြတော့အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမရှုနဲ့။အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာတိတိမဖြစ်ရကြတော့လည်းအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမရှုနဲ့။ပိဿုဗံခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာတိတိမဖြစ်ရကြတော့ပိဿုဗံပေါ်ရရှုနေ။ဟော။ဘယ်နဲ့။သဘာဝကြမလား။စင်သားလေအဲ့ဒီစကားကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဥစဉ်ဘက်ကလည်းပြန်ပြောဖို့အကွက်ရှိပါတယ်နော်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတဏှာတိတိမဖြစ်အောင်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမရှုနဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတဏှာတိတိမဖြစ်အောင်လည်းအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမရှုနဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုလက်ခံနိုင်တယ်ဆိုရင်ပိဿုဗံခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတဏှာတိတိမဖြစ်အောင်လည်းပိဿုဗံခန္ဓာ၅ပါးလည်းမရှုနဲ့လို့ပြောဖို့မကောင်းဘူးလားဘယ်နဲ့လုံးဘုန်းကြီးဟင်ပြောဖို့မကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါကြတော့မပြောဘူးပိဿုဗံပေါ်ရရှုဟောတဘာဝကြလားမကြပါဘူးဒါကြောင့်ခရီးချင်းရဲ့အလိုတော်ကိုစနစ်တကျသိဖို့တော့လိုအပ်နေပါတယ်ဒါပြင်းနဲ့သူတို့ကပိဿုဗံပေါ်စဲခဏမှန်တာရှုရတယ်ပေါ်ပြီးလို့ရှိရင်ရှုလို့မရဘူးသူတို့ကဒီလိုပြောကြတယ်အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျင့်စဉ်နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျင့်တွေကိုသဘောမပေါက်လို့ပြောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါနော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျင့်စဉ်နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျင့်စဉ်တွေသဘောမပေါက်ပုံလေးကိုပေါ်လွင်အောင်ဥစဉ်အနုပါဒတုတ်တန်လေးနည်းနည်းလေးပြောမှသဘောပေါက်မှာအနုပါဒတုတ်တန်ဆိုတာကတော့နာဗုထမံမှာပဲဒီထက်ယောဂီဟောင်းနေကတော့နာဗုနေကြတယ်ယောဂီတိတိအတွက်နဲ့ညာပြီးပြောတာပါနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာဂရုမြတ်ကြီးရဲ့ဉာဏ်စွမ်းအင်အားကပရိသတ်ထဲမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားမှုမရှိဘူးရှင်မောဂလံကတော့တကောကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့မရဲသွားလည်းမရဲသူငယ်သားကြီးရဲ့အတိတ်ကအကြောင်းဒီမေးလိုက်လူပြေမှာတစ်ခါပြန်ပြီးလာခေါ်လိုက်။နတ်ပြေတက်လိုက်။နတ်ပြေမှာနတ်သားနတ်သမီးတွေရဲ့ရှေ့အတိတ်ကအကြောင်းဒီကိုမေးလိုက်လူပြေမှာတစ်ခါလာခေါ်လိုက်။ဒီပုံစံစနစ်နဲ့သာသနာပြုတော့ခင့်အမြင်နဲ့ပြောရင်တော့ရှင်မောဂလံကလူတို့ပြိတ္တန်ထဲမှာတော်တော်လေးပေါ်ပြူလာခင်ရှားနေတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာဂုရုမြတ်ကြီးကငြိမ်ပြီးကုန်နေရတဲ့အချိန်လိုဖြစ်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဂုံမုတ်တွေကိုချီးကျူးခြင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီအနုပရသုတ်တန်ကိုဟောပြရပါတယ်။အဲ့ဒီဟောတဲ့အပိုင်းမှာရှင်သာရိပုတ္တရာဂုရုမြတ်ကြီးကသဘောရဲလာဇံတည့်ရောက်မှာရှင်အဋ္ဌသီမထေရထံကနေပြီးတော့ယေရမဟိတုပဘဝစတဲ့ဒီခါတာလေးကြားနိုင်ရလို့သောတပတ္တိမညံဖုန်ညံဆိုင်ခဲ့ပါရယ်ထိုနေ့ညနေမှာပဲရှင်မောဂလံကလည်းဒီခါတာလေးထိုနေ့မှာပဲပြန်ဟောလိုက်တဲ့အတွက်ရှင်မောဂလံနဲ့သောတပတ္တိမညံဖုန်ညံဆိုင်ပြီးတော့ဥတ္တဏိပြီးဒီဘက်250ပရပိတ်250ကိုခေါ်ပြီးဝလုံးကြောင်းတော်သည်ရှင်ဟံပြုကြတော့ထိုနေ့ညနေမှာပဲဘုရားရှင်ကတရားဟောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂလံမှလွှဲရင်ကျန်တဲ့တပည့်ပရိသတ်250တို့ယဟန်နဲ့အဖြစ်တို့ရောက်ရှိသွားကြတယ်။အိဘိကုယဟန်အလုံးဖြစ်ကြတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့ရှင်မောဂလံကတော့သဘောတဲ့လာဇံခုနှစ်ရက်နေမှာယဟန်နဲ့အဖြစ်တို့ရောက်ရှိသွားပါတယ်။ပစလယမန္တအတုဒ္ဒန်နာကြလို့နော်။ရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့မြတ်ကတော့သဘောတဲ့လာဖြစ်နေကြမှာသူရမန္တိကနကပရပိုက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူတဲ့ဒီကနကအတုဒ္ဒံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝေဒနာပရိက္ခအတုဒ္ဒံကိုနာကြားရတဲ့အခါမှာအဲ့တခုပေါ့ရောက်သွားတယ်။တဘောရဲလာဇံ တရက်ပဲဆိုကြပါစို့နော်တဘောရလာဇံတရက်ကနေတဘောရလာပြီအဲ15ရက်အတွင်းမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ဘာတွေလှုပ်တယ်လဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောပြတယ်လှုပ်တယ်မယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကအနုဘရဓမ္မဝိပဒနာဆိုတဲ့ဘာဝနာလုပ်ငန်းရည်ကြီးကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်တဲ့အပိုင်းလေးကိုနည်းနည်းကွက်ပြီးပြောကြအောင်ဣဒဘေခွေသာရိပုတ္တောဝိဝေကေဆိုဝိဝေကျောအကမေဝိဝေကျအကုဒရေဟိဣဒမေဟိသဝိတကံသဝိသရဝိဝေကေသပိတိဒုက္ခံပရမံသနာဥပတံမိစ္ဆာဝိဟရတိသတိဖြင့်ဟောထားပါတယ်နော်အဲဒီတော့အဲ့ဒီဟောချက်ချက်ကိုမပြောမိဘူးကသစ္ဆုတ်ပံပေါ်စဲပေါ်စဲခဏလေးသာရှုရမယ်ဆိုတဲ့ခေအမြင်အယူဆကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးရှင်းပြဖို့တော့လိုအပ်နေတယ်ရုပ်ပိုင်းမှာတော့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းရှုရင်ရှုလို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲယုံတရားကအရှုကံနံတရားတွေကရှုတတ်တဲ့ဘက်မှာရှိတယ်အရှုကံယုံနဲ့ရှုတတ်တဲ့နံတရားတွေနဲ့ကသိတဲ့ခဏတခုအတွင်းမှာဉာဏ်သူဖြစ်တာရှိတယ်လို့ဉာဏ်သူမဖြစ်တာတွေလည်းရှိကြတယ်။ယုံတရားတို့ရဲ့တဏ္ဍာန်တွေသိတဲ့ခဏ18ချက်အသက်ရှင်နေတာဖြစ်တော့ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဇောတိဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာတဏ္ဍာန်ကုံဆုံးသွားတဲ့ယုတ်တွေလည်းရှိတယ်။တဏ္ဍာန်မကုံဆုံးသေးလို့ဆက်လက်ပြီးတည်ရနေတဲ့ယုတ်တွေလည်းရှိတယ်။စပြီးဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တွေလည်းရှိတယ်။အစ်ဘာဖြစ်လို့လဲသိတဲ့ခဏတိုင်းမှာကမ္မဇယုတ်စိတ္တဇယုတ်ဥဒ္ဒဇယုတ်အာဟာရဇယုတ်တွေကသိတဲ့ခဏတိုင်းလုံးလုံးမှာပဲဖြစ်နေကြပါတယ်နော်။အတွက်သဖြင့်ကမ္မဇယုတ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ္တခဏတခုရဲ့ဥပကာလအထိကာလဘင်္ဂလာတိုင်းမှာဖြစ်တယ်။စိတ္တဇယုတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရဲ့ဥပကာလတိုင်းမှာဖြစ်နေကြတယ်။ဥဒ္ဒဇယုတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီကလတ်တခုအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ဒီသောတာကထိကာလကိုရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းနောက်ထပ်ဥဒ္ဒဇယုတ်အတိအသေးကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဇွမ်းအားရင်းရှိကြတယ်။ဒါကဇွမ်းအားကတော့အချိန်နေလိုက်ပြီးတော့20 30ဖြစ်တာရှိတယ်လို့အစဉ်ပေါင်းများစွာဖြစ်တဲ့အစဉ်တည်းလည်းရှိပါတယ်နော်။အာရဇယုတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းထုံနည်း၎င်းပဲဒီအာရဇဩဇာထိကာလရောက်တဲ့အချိန်ခါနေစပြီးတော့ယုတ်ကလအတိအတိတွေကိုထပ်ပြီးဖြစ်စီနိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိကြတယ်အဲဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အခါမှာယုတ်တစ်ခုကဖြစ်သွားပြီးစိတ်ထက်ခဏ18ချက်အသက်ရှိပါတယ်ပြီးတော့အဲဒီလိုအသက်ရှင်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုပေါ်စက်ခဏမှမြင်အောင်လှမ်းပြီးဒီကဇောစိတ်တွေနဲ့ဝိပဿနာဇောစိတ်တွေနဲ့လှမ်းရှုလို့ရတယ်သို့တော့အတိတ်ကဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုရှုလို့မရဘူးလားဆိုရပါတယ်နော်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုရတဲ့အကြောင်းမင်းကပြောခဲ့ပြီးပါပြီဒါပိဿုပံပေါ်စဲမှာယုတ်ပိုင်းမှာတော့ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝကိုတော့ပြောတာပါနာမိတ်ကြတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေမဖြစ်နိုင်လေးကိုနည်းနည်းလေးစမ်းသပ်ဖို့လိုလာတယ်စမ်းသပ်ဖို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဥစ္စေတို့ဒီအကျိုးကအာယုံကလောဘီစိတ်စိတ်တွေအလုံးပါတယ်အဲ့ဒီမှာဇန်တရားတွေလည်းပါကြပါတယ်ဒါထင်ရှားပေါ်လွင်တာကိုပြောတယ်နော်ဇန်တရားတွေလည်းပါနေတဲ့အခါကျတော့ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဇောကခွန်ကြီးတို့ဇာပိနယ်ကနေတရားကုန်ကောက်လို့ရှိရင်တော့ပုထုရှင်များအဖို့တနည်းအားဖြင့်ပုထုရှင်နဲ့တိခါပုဂ္ဂိုလ်များအဖို့မဟာကုသိုလ်ဇောစိတ်အစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုမဟာကုသိုလ်ဇောစိတ်အစဉ်ဒီမနောဓာရီကဇောဝိထိစိတ်အစဉ်ဖြစ်တယ်။မနောဓာရီကဇောဝိထိစိတ်အစဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကလည်းတမောဟောင်ဇောတိတေထကရဏညာဝိဝေမအတိအကျဖွင့်ထားပါတယ်နော်။တဘောပိမနေတာအပပိတော့မနောဓာရီကဇောနိယောလဘတိသတိဖြင့်ဖွင့်ထားတယ်။တမောဟောင်ဇောတိတေထကရဏညာဝိပင်စာမျက်နှာ388လောက်မှာဖွင့်ထားတယ်လို့ယူဆပါတယ်နော်။ဒီတော့အဲ့ဒီလိုဖွင့်ထားတဲ့အခါကျတော့သူကမနောဓာတိကဇောဝတိစိတ်အစဉ်ဖြစ်တယ်။အရှုကဏ္ဍတရားဘက်ကိုကြည့်ရင်သက္ကုဓာတိကဝိတိစိတ်တွေလည်းရှိတယ်။သောတဓာတိကဝိတိစိတ်တွေလည်းရှိတယ်။ကာဏဓာတိကဝိတိစိတ်တွေလည်းရှိတယ်။ဇိဝဓာတိကဝိတိစိတ်တွေလည်းရှိတယ်။ကာယဓာတိကဝိတိစိတ်တွေလည်းရှိတယ်။မနောဓာတိကဝိတိစိတ်တွေလည်းရှိတယ်။ဝိတိ6မျိုးလုံးရှိတယ်။ဒီတော့သက္ကုဓာတဝိတိစိတ်နဲ့ဝိပဿနာမနောဓာတိကဇောဝတိစိတ်အစဉ်တို့ဒီဘိုင်းသူဖြိုးဓမ္မတာမရှိဘူးသက္ကုဒ္ဒရာစိတ်တော်မြည်မှာစိတ်တက်ခဏတခုအတွင်းမှာနှစ်ခုပြန်သူဖြစ်ဥဓမ္မတာမရှိဘူးတခုပြီးမှသာတခုဖြစ်နေတယ်ရုပ်တုကတော့ပြန်သူလည်းဖြစ်တယ်ပြန်သူလည်းချုပ်တယ်ပြန်သူလည်းဆက်လက်တည်တတ်နေတယ်ဒီသဘောရှိနာမဒီသဘောတရားမျိုးမရှိဘူးစိတ်တက်ခဏတခုပြီးမှတခုဖြစ်ဒီတော့အရှုကံဖြစ်တဲ့နံတရားတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာရှုနေတဲ့ဇောဝတိစိတ်အစဉ်မဟာကုသိုလ်ဇောဝတိစိတ်အစဉ်ပေါ့ခုပုထုဇဉ်များအတွက်ကွက်ပြောကြတယ်နော်မဖြစ်နိုင်ဘူးပုထုဇဉ်တက္ကများအတွက်ကွက်ပြီးပြောကြတယ်အရှုကဏ္ဍတရားနဲ့ရှုနေတဲ့ဇောနဲ့စိတ်တခဏတခုအတွင်းမှာဉာဏ်သူဖြူဓမ္မတာမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။စိတ်တခဏတခုအတွင်းမှာစိတ်တို့နှမျိုးဖြူဓမ္မတာမရှိလို့ပဲ။ဒါပြိတဲ့ခုနကအနုဘရတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်တည်တဲ့။ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ဝိပဿနာရှုခွက်ကိုဘုရားရှင်ကဟောထားတယ်နော်။ဥပရိပါဏတပါဠိတော်အနုဘရဝေအနုဘရတုတ်တံသံမြနာ85မှာဟောထားပါတယ်။သဘယေ94နော်။ဣဒဘိခဝေတာရိဘုဒ္ဓဝေစီဝကမ္မိဝေစာအကုဒလေဟိဓမ္မေဟိ။သာဝိတကံသဝိစရံဝေကေသပိတိဒုက္ခံပထမဇာနာဥပတံပိစအဝိဇ္ဇရတိ ဘိကဝေจิตတယံတို့ဣဒ္ဓဤသာသနာတော်၌သာရိပုတ္တောသာရိပုတ္တရာတိကာမေဟိဝတုကမ္မတောမဝိဝေစီဝကိစ္စိတိဖြစ်၍သာလျှင်အကုသရဟိဓမေဟိအကုသောတရားတို့မှဝိဝေစာကိစ္စိတိဖြစ်၍သာလျှင်သာဝိတကံဝိတနိနိတကွာဖြစ်သောသာဝိဇာရံဝိဇာရဏိနိတကွာဖြစ်သောဝိဝေကဇံနိဗ္ဗာဏကိစ္စိတ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်၍လာသောပိတိဒုက္ခနှစ်သက်ချင်းပိတိချမ်းသာခြင်းဒုက္ခရှိသောပထမဇာနပထမဇံတို့ဥပါဒံပိစားပြေဆုံးကရောက်စေ၍ဝိဟရတိအနေထိုင်လေ၏ပထမဇံဝင်စားပြီးနေပြီဝိတဝိသရပိတိဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇိုင်ငါ၅ပါးနှင့်ပြေဆုံးတဲ့ပထမဇံတမာတိကိုဝင်စားပြီးနေလိုက်ပြီမနေခင်မှာဝိတုကမကိလေသာတို့မှကင်းကင်းရှင်းရှင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းပဏိလာဖြင့်ကြိုးစားလဲလို့မေးတော့ဒီပထမဇံကိုရစေနိုင်တဲ့ဇံအာယုံပေါ့ကတိုင်းလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ပေါ့တခုခုပေါ့နော်ဇံအာယုံကိုဝင်စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပရမဇံတမာတိမဆက်ခင်ဥပ္ပစရတမာတိအပိုင်းလောက်တဲကဒီဝိတုကကိလေသာကမ္မတွေနိဝရဏတရားတွေကွာခြားသွားပြီဒါပြောတာပဲနော်။ကဲပရမဇံကိုဝင်စားပြီတဲ့အခါဘာလုပ်လဲ။ရေစပထမဇံဒီဓမ္မဝိတ္တကောသဝိစာရောသပိဋိစာဒုက္ခိစာစိတ်ဒီကကရစာဖတ်တော်ဝေဒနာတင်ညာစေရနာစိတ်တန်ဆန္ဒအတိမောကောဝိရိယတတိဥပက္ခမနတိကာရောပထမဇံအတွင်းမှာရှိနေတဲ့တရားတွေကိုဘုရားရှင်က16လုံးရေးပြပြသွားတယ်ဝိတေဝိသရပိတိဒုက္ခဧကဂရဖတဝေဒနာတင်ညာစေရနာအတိစိတ်သန္တအတိမောကဝရိယတတိဥပက္ခမနတိကာရဥပက္ခဆိုတာတရတမိစ္ဆရတစတိပြောရနော်ပေါင်းလိုက်တော့16လုံးဒီ16လုံးဖော်ပြမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဝါဒနှစ်ခုတော့ကွဲပါတယ်ဒီကဆရာတော်မှာပထမဝါဒကတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ဒီ16လုံးပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒတစ်ခုကိုဖော်ပြတယ်နောက်ဝါဒတစ်ခုကတော့ဥပဒဒနာနီဥပလက္ခဏာနီနိဒဒနာနီအဖြစ်အရေးပြအကောင့်ထင်းတဲ့နီအဖြစ်ဘုရားရှင်ကဒီ16လုံးသာဟောသွားခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့အလုံးရှုပါလေဆိုပြီးပရမဇန်တရားအကုန်လုံးကိုပဲရှုပါလေဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖော်ပြတယ်။သာဘိနေရဲ့စည်းကမ်းအရတော့နောက်ထပ်ပြီးဖွင့်တဲ့ဝါဒကိုအနှစ်သာရအဖြစ်မှတ်ယူပါပါတယ်နော်။ဒီတော့ပရမဇန်တရားကအခုလိုပထဝီကတိုင်းကိုအာယုံယူတဲ့ပရမဇန်ဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်အဖြူဝံကတိုင်းဩဒါဒကတိုင်းကိုအာယုံယူတဲ့ပရမဇန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်34လုံးရှိမယ်ပေါ့။ကရုဏာဇံတို့မုဒိတာဇံတို့ကြတော့35လုံးရှိမယ်ပေါ့နော်အဲဒီတော့34လုံးပဲထားကြစို့နော်အဲ့ဒီပရမဇန်တရား34လုံးရှိတယ်ရှိတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲတယတာဓမ္မအနုဘဒဝဝတိဒါဟွန်တိအတ္တထောတာရိပုတ္တရာတိတေဓမ္မထော34မျိုးသောနန္တရားတို့ကိုအနုဘဒဝဝတိဒါအစဉ်အတိုင်းတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီပိုင်းခြားမှတ်တာအကုန်ဒီဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်၏တလုံးစီတလုံးစီကိုညံတဲ့ပိုင်းခြားမှတ်သားတယ်။တယတဓမ္မဝိတိတာဩပိသံတိအတ္တထောတာရိပုတ္တရာရဲ့အတိညာနဲ့တေရမထောပရမဇန်တရားတို့သည်ဝိတိတာထင်ထင်ရှားရှားသိကြကုန်လျက်ဩပိသံတိဖြစ်ပေါ်၍လာကြလေကုန်၏။ထင်ထင်ရှားရှားသိပြီးတော့ကိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဝိတိတာဥပဒဟံတိဝိတိတာထင်ထင်ရှားရှားသိကုန်လျက်ဥပဒဟံတိတီး၍နေကြလေကုန်၏။ဝိတိတအဖန္တံကိစ္စတိဝိတိတထင်ထင်ရှားရှားတိကုန်လေအဖန္တံချုပ်ပြချင်းတို့ကိစ္စတိရောက်ရှိပါကြလေကုန်၏ဘတ်ခီဝင်ကိုစနစ်တကျမြင်နေမြင်လိုက်တဲ့အတွက်သူ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲသောဧဝံပဇာနာတိဧဝံကိရအမေဓမ္မအဟုတ်တော်ဝံမောတိဟုတ်တော်ပါပတိဝင်းတိသောထောတာရိဘုဒ္ဓတာတိဧဝံဤတော်ပဇာနာတိတိဤဘယ်လိုသိလဲဤမေဓမ္မဤပထမဇန်တရားတို့သည်ဧဝံဤတော်လျင်အဟုတ်တဝါရှိကမဖြစ်ကြကုန်မူ၍သံဘွန်တိကိရယခုမှအသည်ဖြစ်ပေါ်၍လာကြကုန်တရဟုတ်တဝါယခုယုတ်ချင်းဖြစ်ပေါ်လာပြီ၍ပရိဝင်တိယုတ်ချင်းချုပ်ပြည့်၍သွားကြလေကုန်တရဣတိဧဝံဤသို့လျှင်ပဇာနာတိကိုယ်ပဲပြပြတိရှိ၍နေပေ၏။ဩဒီပရမဇန်တရားကြီးကရှိကမဖြစ်ဖက်နဲ့ကုမအသည်ဖြစ်လာတယ်။ဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ချက်ချင်းချုပ်ပြည့်ပြီးသွားကြတယ်ဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဉာဏ်မှပေါ်နေတယ်ကဘုရားရှင်ကဝန်ခံဟောထားတာပဲဒီတော့ဒီနန္တရားလေးတွေရှုလို့ရတော့မရဘူးလားရနေတယ်ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာဖြစ်လို့ရှုရတာပဲလို့သူကတ်မနေနဲ့ဝိပဿနာရဲ့သမ္မတနာစာရခိလို့ဆိုတဲ့ခိက3ခိပဲရှိတယ်သမ္မာသမ္ဗောဓိအလောင်းလျာများဘုရားအလောင်းတော်များအတွက်ဝိပဿနာရှုရနေမျိုးကစัจ java လာဂရေတသိန်းနဲ့ပိုင်းခြားထားပါတယ်ပြည့်စည်ကဘောဓိအလောင်းလျာများပြည့်စည်ကဘောဓိဉာဏ်ရာကြီးအတွက်ဝိပဿနာရှုရမှာကတော့ဣန္ဒြိယမရှိမှအတိုက်သားမိမိတဏ္ဍာမရှိတဲ့ယုံနာအလုံးနဲ့အိန္ဒိယမြစ်စီမှာတိုက်တာသရဝတိတိတဏ္ဍာမရှိနေတဲ့တက်ရှိတဲ့မဲ့ တဏှိယဖြစ်တဲ့သဗ္ဗူရိပါဠိယအတောင်ကျုံးမှာရှိနေတဲ့တရားဝသင်္ခါရတရားအလုံးပဲတရှိတော်မဲ့အလုံးသာဝကပါရမီညာအရာမှကတော့ပဂတိသာဝကပဲဖြစ်ဖြစ်မဟာသာဝကပဲဖြစ်ဖြစ်အက္ခသာဝကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသာဝက၃မျိုးဟာတော့ဗာလေသူတို့ရဲ့ရှုွက်ကဣဇ္ဇတမခန္ဓာ၅ပါးဝိဟိတကြတော့ဗာဖြစ်လေဗဟိတဘာဝတမေညတောသမ္မတနာအယံတဝကနာသမ္မအစရသမ္မတနာစရောဟုတ်အနုပရတုတ်တံဒီတိကမှာပဲဖွင့်ထားတယ်နော်ဗဟိတတရားတွေကြတော့ဗဟိတချင်းတူလို့သမ္မံပေါင်းစုခြုံငုံပြီးတော့ရှုပွားသုံးထားရတယ်အဲ့ဒါကတဝကတို့ရဲ့သမ္မတနာစရအဖြစ်ပဲအဲ့တော့ဣဇ္ဇတမခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားဉာဏ်တရားဗဟိတကြတော့လည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲဒါပြင်လည်းအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကတော့ဗဟိတမှာတယောက်စီတယောက်စီလိုက်ရှုဖို့မလိုဘူးပရိဒါချင်းတို့လို့ပေါင်းစုခြုံငုံပြီးတော့တာရှုဘသုံးတတ်ရတယ်။အဲ့ဒီလိုသုံးတတ်ခြင်းဒီတာဝကရုရဲ့သမ္မတနာစရခင်လို့ခေါ်ပါတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာရှုရတယ်လည်းဒီခေတ်ပဲ။ရှင်မမောကလည်းရှုရတယ်လည်းဒီခေတ်ပဲ။ရိုးရိုးအက္ခတာဝကအပြင်မဟာတာဝကတွေရှုသွားတာလည်းဒီခေတ်ပဲ။ပဂတိတာဝကတွေရှုတာလည်းဒီခေတ်ပဲ။ဣဇ္ဇတကခန္ဓာ၅ပါးဗဟိတကြတော့ဗဟိတချင်းတို့လို့ပေါင်းစုခြုံငုံပြီးတော့ဗိဒခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုခွာရနော်။တယောက်စီခွဲခြားစိတ်ပြပြီးရှုဖို့မလိုဘူးတော်တော်ရှုရင်မရဘူးလားလို့မေးတော့ရှင်မောက္ခလံကုရုမြတ်ကတော့တောင်ဝိဇ္ဇနဲ့မြေကြီးကိုထောက်သွားတယ်လို့ကေစီကေစီဥဒရိတ်တော်ဆိုပြီးတိကကအရှင်းထားတယ်တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေကြတယ်လို့သူထောက်နှုတ်ပြီးရှုသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲသူကအဘိညာဉ်စွမ်းအရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ရှုလို့လည်းရပါတယ်နော်ကဲမရှုလည်းမဲ့ခွန်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရင်ဖြစ်တယ်နော်တယောက်စီတယောက်စီထောက်နှုတ်ပြီးမရှုဘဲနဲ့ခြုံငုံရှုရင်လည်းမဲ့ခွန်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်သာဝကတို့ရဲ့သမတနာစရာခေတိတစ်ခေတ်တည်းပဲဖြစ်တယ်ဒီတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးကဒီနန္တရားတွေကိုတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီရှုနိုင်တယ်ဆိုတော့ဇာဏန္တရားကအရှုကရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကအခုအချိန်ခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကသောတာပန်ပဲရှိသေးတယ်တိခါပုဂ္ဂိုလ်ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဇောတွေကမဟာကုသိုလ်ဇောအရှုကနန္တရားကပထမဇာဏန္တရားရှုနေတဲ့ဇောစိတ်အစဉ်ကမဟာကုသိုလ်ဇောစိတ်အစဉ်အဲ့ဒီစိတ်နှစ်ခုပထမဇာဏန္တရားနဲ့မဟာကုသိုလ်ဇောစိတ်အတခုဇောစိတ်တို့ဒီစိတ်တခဏတစ်ခုအတွင်းဉာဏ်တို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားမရှိကြဘူးပရမဇဏန်တရားတွေဖြစ်နေတော့မှမဟာကုသိုလ်ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာမဟာကုသိုလ်ဇောစိတ်အစဉ်မဖြစ်ဘူးရှုနေတဲ့မဟာကုသိုလ်ဝိပဿနာဇောစိတ်အဖြစ်တွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကမှပရမဇဏန်တရားမဖြစ်ဘူးဒါတော့ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ရှုတယ်လဲလို့မင်းပြမလို့ဘူးလားအဲ့ဒီဘက်ကိုအထက်ကရာကရှင်းထားတယ်နော်ဣဋ္ဌပါဏန္တဉာဏတ္တသေဝဉာဏဗုဒ္ဓသမောစေတ္တပါဒီနေရာမှာအရှုခံတဲ့ရှုနေတဲ့ဉာဏ်နဲ့တခုတည်းပဲလို့ဒီလိုယူမှုကိုလည်းလွတ်အောင်ကြံစီပါတဲ့ဉာဏဗုဒ္ဓဆာဉာဏ်ဤအများကြီးဖြစ်နေတယ်အရှုခံဘက်မှာဉာဏ်ကတစ်မျိုးရှုနေတဲ့ဘက်မှာဉာဏ်တစ်မျိုးနှစ်ခုဉာဏ်ဤအများကြီးပြိုင်တူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီတဘာဝကိုလည်းလွတ်အောင်ကြံစီပါတဲ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုယထာဟိတိနေဝအင်္ဂုလကေနတံအင်္ဂုလကနတ္တကဖုတိတုံဒီလက်ညှိုးထိတ်ကလေးဖြင့်ဒီလက်ညှိုးကိုပြန်ပြီးစမ်းကြည့်စမ်းလို့ဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးလက်ညှိုးထိုင်တဲ့ဒီလက်ညှိုးကိုပဲပြန်ပြီးထိကြည့်ထိလို့ရမလားမရနိုင်ဘူးဧဝမေဝတိနေဝစေတေနာတတ္တစေတတ္တဥပ္ပဒောဝထိတိဝပင်ခောဝနတ္တကဇာတိတောဧဝမေဝဤဥပမဒုသလျေတိနေဝစေတေနာထောစိတ်ဖြင့်ပင်လျင်တတ္တစေတတ္တထောစိတ်ဤဥပ္ပဒောဝဥပ္ပကော၎င်းထိတိဝထိကို၎င်းပင်ခောဝပင်ခော၎င်းဇာတိတောသိရှိအံသောကနတ္တကမစွန့်နိုင်ပေဟောဒီစိတ်ကလေးနဲ့ပဲဒီစိတ်ရဲ့ဥပ္ပထိပင်ကိုဘယ်လို့မှမသိနိုင်ဘူးပိစုံပံပေါ်စဲကိုသာရှုရမယ်ဆိုလို့ဒါပြောတာဒီစိတ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့စိတ်ကလေးပေါ်စဲကိုအဲ့စိတ်ကပြန်သိမယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်တဘောသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်ပလားဒီပေါ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုဒီစိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်ကအဲ့စိတ်ရဲ့ဥပ္ပတိပင်ကိုသိလားမသိနိုင်ဘူးလို့ဒီမှာရေးထားပါတယ်ဒါဟုတ်ဆန်းစစ်ဖို့ဒါပြီတော့ကတင်ပြတာပါနော်ဘယ်လို့မှမသိနိုင်ဘူးတဲ့နောက်ဧဝံတာဝတာညာနာဓမ္မောစေတ္တပါဧဝံဤတို့လေတာဝကျေဥစွာတာညာနာတာအရှုခံရှုနေတဲ့ဉာဏ်တစ်ခုတည်းအဤအဖြစ်ကိုမောစေတ္တပါလွတ်စေအပ်၏ဒီစိတ်ကပဲဒီစိတ်ကိုသိတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုလွတ်အောင်ကျင့်စီပါတဲ့ဒါပြောတာနော်ပေါ်စဲလေးမှသာရှိရှုရမယ်ပေါ်ပြီးမရှိတော့ဘူးမရှုနဲ့မပေါ်သေးရင်လည်းမရှိသေးဘူးမရှုနဲ့ခက်ကဒီလိုပြောနေလို့ဟုတ်တယ်မလားပေါ်စဲမှဒီနန္တရားလေးကိုဒီနန္တရားကရှုလို့ရလားဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးလို့ဆရာကအတိအကျပြောတယ်ခက်ကတော့ရပါလေလို့ပြောနေလို့ဟုတ်တယ်မလားကဲနောက်တစ်ခုယတိပါဏထွေစေတန်ဤဧကတဥပ္ပေစေယောဧကိနစေတနာဧကတဥပ္ပဒောဝတိတိဝပင်ကောဝတ္တကဘဝေယဇာတိတောယတိပါဏအကဲ၍ကထွေစေတန်ဤနှမျိုးသောစေတောသည်ဧကတောတပြိုင်တည်းအထိအဖြစ်ဥပ္ပေစေယောဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြဘာမုံကဘာကုံမူကစိတ်နှလုံးပြိုင်သူများအကဲ၍ဖြစ်ခဲ့မည်ဆိုရင် ယတိပါဏဒွေစိတ်တဏိဧကတောဥပ္ပိစေယောယတိပါဏအကရွေဒွေစိတ်တဏိနှမျိုးသောစိတ်တို့သည်ဧကတောတပြိုင်တည်းအဖြစ်ဥပ္ပိစေယောဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြပါကုန်မူကဧကိနာစိတ်တေနဧကတောဥပ္ပတောဝတိတိဝပင်ခောဝတကသဘဝေယဇာတိတောဧကိနာစိတ်တေနတခုသောစိတ်ဖြင့်ဧကတာစိတ်တာတခုသောစိတ်ဤဥပ္ပတောဝဖြစ်မှုဥပ္ပကောလကောတိတိဝတိမှုတိကောလကောပင်ခောဝပြည့်မှုပင်ခောလကောဇာနီတုံတိရှိအန်တော်ခါတက်ကဘဝေယတတ်နိုင်ကောင်းလေရဤစိတ်တစ်ခုပြိုင်သူဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဖြော့တော့စိတ်တစ်ခဏတစ်ခုအတွင်းမှာစိတ်နှစ်မျိုးပြိုင်သူဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့စိတ်တစ်မျိုးရဲ့ဥပါထေပင်ကိုစိတ်တစ်မျိုးကသိမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒွေပါဏဖတ်တာဝဝေဒနာဝတိညာဝစေရနာဝစိတ်ဓာဏီဝဧကတောဩပိစနဂာဏီနာမနတိဒွေပါဏဖတ်တာဝဖတ်တာနှစ်မျိုးတို့သည်လည်းကောဒွေပါဏဝေဒနာဝဝေဒနာနှမျိုးတို့သည်လည်းကောဒွေပါဏတင်ညာဝတင်ညာနှမျိုးတို့သည်လည်းကောဒွေပါဏစေရနာဝစေရနာနှမျိုးတို့သည်လည်းကောဒွေပါဏစိတ်ဓာဏီဝစိတ်နှမျိုးတို့သည်လည်းကောဧကတောတပြိုင်တည်းထိအဖြင့်ဥပိစနဂာဏီနာမဖြစ်ပေါ်ယောဓမ္မတာတို့မည်သည်နတ်ထိမရှိကြလေကုန်စိတ်တခဏတစ်ခုအတွင်းမှာဗျိုင်းသူဖတ်တာနှမျိုးဖြစ်ယောဓမ္မတာမရှိဘူးဝေဒနာနှမျိုးဖြစ်ယောဓမ္မတာမရှိဘူး။သင်ညာနှမျိုးဖြစ်ရောဓမ္မတာမရှိဘူး။စေရနာနှမျိုးဖြစ်ရောဓမ္မတာမရှိဘူး။စိတ်နှမျိုးဖြစ်ရောဓမ္မတာမရှိဘူး။နှစ်ခုပြိုင်သူဖြစ်နေတဲ့သဘောမရှိဘူး။စိတ်နှမျိုးပြိုင်သူမဖြစ်ဘူးဆိုရင်စိတ်ဘာမှဖြစ်နေတဲ့ဒီညာကနှမျိုးပြိုင်သူဖြစ်အောင်မလား။မဖြစ်တော့ဘူး။နော်။ဧဝဉာဏဗုဒ္ဓမောစေတ္တဗ္ဗဧဝဤတော့လေဉာဏဗုဒ္ဓဉာဏ်များမှုကိုမောစေတ္တဗ္ဗလွတ်အောင်ကြံစီအပ်၏။ဉာဏ်ဤအများကြီးဆိုတဲ့သဘောဝကိုလည်းလွတ်အောင်ကြံစီပေးရမယ်။ဒီတော့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဧဝံပန္တေကထမဟာတိရတအန္တောတမဘတိယံသောလတဓမ္မဝိတိတာပကတဟွန်တိတိဧဝံတန္တေဤကတောဤကတောဖြစ်ခဲ့သောကထံဘေပုံဘေပံပဏိလံအဖြစ်မဟာတိရတအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ဤတန္တ၌အန္တောတမဘတိယံတမဘဤအတွင်း၌သောလတဓမ္မ16မျိုးကုန်သောတရားတို့သည်ဝိဒိတာပကတာထင်ထင်ရှားရှားသိကြကုန်လျက်ဟွန်တီဖြစ်ပေါ်၍လာကြပါကုန်သည်ဟောဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ပထမဇန်တမပတ်အတွင်းမှာရှိတဲ့16မျိုးသောတရားခဏကပြောပြပါကြနော်အလုံးပြောမယ်ဆိုရင်တော့34မျိုးသို့မဟုတ်35မျိုးပေါ့နော်ဒီနန္တရားတွေဟာဘယ်ပုံဘယ်ပန်းပန်းနိလအဖြင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အတိညာမှာထင်ထင်ရှားရှားကြီးဖြစ်ပေါ်လာရတယ်မင်းကြားမလို့ဘူးလားလို့ရဲအဲ့ဒီမှာသူကရှုပုံနိစနစ်ကလေးကိုအထက်ကရကကြီးညင်းလေးဖော်ပြထားပါတယ်ဝုဒ္ဓရမဏန္တပြိခိတထာယဝုဒ္ဓရမဏန္တဝုထုနိအာယုံတို့ကိုပြိခိတထာယပုတ္တရေသိသိထာတိအဖြစ်ကြောင့်အန္တောတမပတ္တိယံတမပတ္တိအတွင်း၌သောလတဓမ္မ16မျိုးကုန်သောတရားတို့သည်ဝိတိတာပကတာထင်ထင်ရှားရှားတိကုန်လျက်ဟွန်တိဖြစ်ပေါ်၍နေကြလေကုန်၏မိဝုထုမိယဝုထုယုံနှင့်အာယုံနှစ်မျိုးကိုပုတ္တပြီသိသိထားတယ်ဒါကဥစ္စာနဲ့လုပ်ငန်းခွင်လုပ်တဲ့နေရာမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ပါဒီတော့ဒီဇာဏံတရားတွေဒီဘာကိုမှီတွေ့ဖြစ်တယ်လဲသို့မဟုတ်ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကောဘာကိုမှီတွေ့ဖြစ်တယ်ဟရိယဝုထုယုတ်ကိုမှီတွေ့ဖြစ်တယ်ဒီတော့ပရမဇာဏံတရားတွေရဲ့အာယုံကကိုအဖြူကတိုင်းဆိုကြပါစို့ဒီတော့ပရမဇံကိုဝင်စားတယ်ဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီပရမဇံကနေထလိုက်ထလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်တန်တမှာဒီပရမဇာဏံတရားရှိသေးလားမရှိတော့မရှိတဲ့ဒီပရမဇာဏံတရားကိုကိုပြန်ရှုလို့ရတယ်မရဘူးလားရနေရှုတဲ့စိတ်ကပါလေမဟာကုသိုလ်မနောဓာရီကဇောဝတိစိတ်အင်းရှုတဲ့စိတ်ကပါလေမဟာကုသိုလ်မနောဓာရီကဇောဝတိစိတ
1: ်သာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ကောဇာတက္ကရေ1386ခုနှစ်တပေါင်းလာပြီးကျော်တရက်2015ခုနှစ်မတ်လ5ရက်ပါဠိတိုင်းဒေသကြီးမဟာအောင်မြေမြို့နယ်မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံတိုက်သက်ဓမ္မမန္တဝေဆင်းရင်ချင်းပပြုလို့အပ်သည်မဟာအောင်မြေမြို့နယ်မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံတိုက်သက်ရွှေချင်းနိကာယဥပဩက္ကဋ္ဌမဟာနာယကတွဲဘက်ရွှေချင်းသာသနာပိုင်အက္ကမဟာပဏိတအက္ကမဟာကဏ္ဍဝါစကပဏိတမရိယာတတိဆရာတော်ပရဏ္ဍမဏိတသီရိပြိယန္တအရှင်မြတ်ဤသတ္တော်80ဖြစ်မွေးနေ့အမတ်တရမင်္ဂလာပူဇာဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌မ မာလိမျိုးမဟာမြိုင်နှစ်ရက်ွက်ဥမြင့်စွာဒေါက်ခင်မမိသားစုနဲ့ဆင်ငယ်မျိုးနဲ့အုံတုံရွာတပည့်အောင်ဓမ္မသစ္စာဆရာတော်နဲ့ဒါရကဒါရကမှများဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်တပေါင်းလာရာသီနှင့်သေဘုံစီရီပွဲတော်အကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပည့်သဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံကျူကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိသဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပံကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရောတောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမကာရုဏိကတတ္တံယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထပညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံယတတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအတင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလက်အင်ငါမေတ္တာကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနိဆွန်ရင်းကြီးဟုစေတိထဝေငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူလို့ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတောဝဒနာချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာသူရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

တပေါင်းလာရာလီနစ်တေဘုံစေဒီပွဲတော့မြမရိုးရာဆနရာလီနဲ့မြမရင်ကျေးမှုပွဲတော်တွေဟာဆက်ဆက်ပြီးတော့ရှေးရိုးစင်လာမြမနိုင်ငံမှာဘုရားရင်ကျေးမှုနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ကျင်းပပြုလို့လေးရှိကြထိုပွဲတော်ရာသီမှာသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်ရှင်တို့အတွက်မှတ်ရခြင်းဘုရားမြတ်စွာဘုရားခொနှစ်တ္တာကာလတိုင်းတော်ပြည်တော်နဲ့ခွဲခွာနေပြီးတဲ့နောက်ပထမဆုံးအချိန်ရှင်ကလူတည်းမထေမြတ်ကဘာသာ60ဖြင့်ဖွင့်ရသီးကုန်းပြီးတော့ခရီးလမ်းပန်းနဲ့ญาติဥဒုအခြေနေတို့ကိုရှင်ကြီးစွာသာယနာပြောပွဲစွာဖွင့်ရလေရဲ့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကိုပင့်လျောက်လို့ရသော်ဘုရားဟာတိုက်တော်ပြည်တော်ကိုပထမဆုံးအချိန်ပြန်လီကြွချီတာဟာလည်းပဲတပေါင်းလားအရာဒီပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ရှင်ကလူတရားရဲ့ဂါထာ60ဆိုတာအလုံးမှတ်သားဖို့လည်းကောင်းတယ်မြမလူမျိုးတွေရဲ့စာပေထဲမှာလည်းပဲဂါထာ60ပြုတ်ဆိုပြီးမြမစာပေဖြစ်ဖွဲ့တဲ့ဒီကုန်းထံကလည်းရှိသုတ္တဂါထာ60ဟာပျောက်ွယ်နေတဲ့သဘောရှိမဟာဗုဒ္ဓဝါဒထက္ကထာသတ္တတန်ဃာနာမှာပြန်ပြီးရိပ်နှက်တဲ့အခါကျတော့မှဂါထာ60ပြည့်ပြည့်ဝဝအလုံးစုစုပေါင်း60နဲ့၄ဂါထာဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ရှိုင်းနေဖို့ပြထားတာတွေ့ရတယ်ရှင်ကလူတရားရဲ့လျှောက်ထားခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကာလူရာယီခြေရကာထာမှာဆေကာထာမြတ်တာရှိဆေကာထာမြတ်တဲ့ကလည်းပဲကာထာ60တင်ပါဝင်တာနှစ်ကာထာသာပါပြီးကျန်တဲ့ရှစ်ကာထာကာထာ60တည်းမှာမပါဘဲနဲ့ဖြစ်နေသောတော်ထူထူကျန်ကနေမှာအထွေထွေပြင်သာရထဒေဝနီတီကာတို့လိုဟာမျိုးတတိမတ္တာဟိဂါထာဟိ60ပမာဏရှိတဲ့60အတိုင်းတာလောက်60လောက်ရှိတဲ့ဂါထာတွေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကပိလုတိုင်းတော်ပြည်တော်သို့ကြွချီဖို့ရန်အတွက်ရှင်ကာလူတ္တရီဟာပင့်လျောက်တယ်ဆိုတာသဲလွန်စားမြတ်ဖော်ပြထားဖြစ်သောတော်ဂါထာ60ဟာပျောက်ွယ်နေရာကနေပြီးသတ္တတန်ခါယနာကြတော့ထူထူမူတွေနဲ့ညီတိုင်းပြီးတော့ဂါထာ60အလုံးစုစုပေါင်း60နဲ့4ဂါထာ4ဂါထာကိုထက်မပြောတော့ဘဲနဲ့ဂါထာ60ဆိုတဲ့ကဏ္ဍနဲ့ပဲခေါ်လို့လွယ်တဲ့အောင်ဒီလိုဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ဒါလည်းအမတ်တရဖြစ်เสียတပေါင်းလာယာတိရဲ့အမတ်တရားထဲမှာရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ပထမဆုံးအချိန်တိုင်းတော်ပြည်တော်တို့ပြန်လည်ကြွချီတဲ့ယာတိဟာလည်းတပေါင်းလာယာတိဖြစ်လို့တပေါင်းလာယာတိကိုယာတိဥတု၃မျိုးနဲ့ခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ကနေစပြီးဂိမ္မຫນွေဥတုလို့သူတို့ခေါ်ကြຫນွေဥတုဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့ခွဲပြတဲ့အခါကျတော့ဒီရာတိဥရုမျိုးကိုຫນွေဥရာတိလို့လည်းခေါ်ຫນွေဥရာတိမှာ spring ရာတိလို့လည်းဒီလိုခေါ်တယ် spring ဆိုတာຫນွေလေးတွေဟာရစ်ခွေပြီးတော့အပေါ်အညွန့်လေးတွေတက်လာတဲ့သဘောຫນွေပင်လေးတွေအညွန့်တက်လာတယ်တိပ္ပဏီမှာလဲရွေးဟောင်းနေကြွေလို့အဖူးအညွန့်ဖူးမုံတွေ
ရွက်တဲ့နဲ့အတူတကွဖြစ်ပေါ်လာလို့အင်တာမတာယာလှပပြီးရဟောင်းကျွေလို့ရွက်တဲ့တွေဝေစားဖြစ်တဲ့ญาတိဥဒုလည်းဖြစ်တယ်။ဒါကတော့ญาတိဥဒုမှန်ကန်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတိုင်းပဲတွေ့ရမှာ။ဗမာလူမျိုးတွေကတော့နေပူညာချမ်းဆိုပြီးတော့တပေါင်းလာကိုပြောကြတယ်ပေါ့နော်။သို့တော့ကောင်းတဲ့ญาတိတစ်ခုလို့တော့လက်ခံထားကြတာဖြစ်တယ်။ဓမ္မရင်ကျင်းမှုနဲ့ဘုရားဘာသာတို့ရဲ့သမိုင်းကိုချိန်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှင်ကာလူတ္တရဲ့ဂါထာ60ပြုတ်နဲ့ယသော်ဘုရားကိုပင့်တဲ့ญาတိဖြစ်လို့အလွန်တာတော့တာယာရှိတဲ့ญาတိတစ်ခုဖြစ်မှတ်သားကြရဘုရားကိုကျဉ်းညူလေးစားမြတ်လို့ကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေအမှတ်တရဖြစ်စဉ်ဒီကနေ့ကစပြီးတော့ဒီလိုခါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကျော်ကမြတ်စွာဘုရားဟာတော့စကြဝဠာမျိုးကနေပြီးတော့ကပိလဝုနေပြီးတော့ဘက်ကိုတနေ့တရတဏာယုစနာနှုံးထားနဲ့အေးအေးတက်တာကြွားလန်းသွားတဲ့ယာလီလို့စတင်ခရီးထွက်တဲ့နေ့အဖြစ်မှတ်သားပြီးဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအနေနဲ့ပူဇော်မြတ်လို့เสียအမတ်တရဖြစ်เสียနေ့ရက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီလိုမတ်တရနေ့ရက်ထူးခြားတဲ့နေ့ရက်မှာပဲတတော်80အရွယ်တို့ရောက်ပြီးရွှေကျင်ငါရဥပဝဂထမာနာကအဖြစ်အသက်ဆက်ဆက်ရွေးကောက်တင်ယောက်ချင်းခံရတော့မရေယာတတိဆရာတော်ဘုရားထူးခြားတဲ့အနေထားတစ်ခုထုတ်ဖို့ပြောဆိုနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်ဒီဆရာတော်ဘုရားရဲ့အရင်ချင်းဆိုတာရည်ချင်းဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကအကဲဖြတ်လို့ဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးရည်ချင်းဆိုဒီမှာဗာကိဆာယပညာဝိရိတ္တပါလို့ဆိုရက်ဆွေးနွေးကြည့်ခြင်းဖြင့်ပညာရည်ချင်းကိုသိနိုင်တယ်ဆိုတာထိုဆရာတော်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားသာသနာအတွက်ဆောင်ရွက်မှုတွေဥဒ္ဒံကြီးမားတဲ့ရည်ချင်းတွေဆိုတာအမတ်တမဲနေတဲ့လူတွေကတော့သိကြမှာမဟုတ်ဘူးအမတ်တရကြည့်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သာသနာတော်အတွက်တကယ်ရှေ့တန်းကနေပြီးရွရွချွံ့ချွံ့အသက်ဆုံးကြိုးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ပဲလို့ပြောလို့ရတယ်ကြီးမားတဲ့တဏှိဌာန်နဲ့သာသနာအတွက်အလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်းပါးပေါင်းမြောင်များစွာဘာသာသာသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်းပါးပေါင်းဆောင်းပါးပေါင်းမြောင်များစွာရေးတာထားခွန်ဆောင်ထုတ်ဝေထားသည့်အတွက်ကြောင့်တစုတည်းဖတ်ခွင့်ရကြမှာဖြစ်ဓမ္မလူမျိုးတွေစာဘတ်တွေအားနေကြဆံမြမြဖတ်ဖို့လိုတယ်အသိပညာတွေရှိဖို့အထောက်အကူဒီနေ့မွေးနေ့ကျင့်ပါတဲ့အရှင်မြတ်ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုအလွန်ကြီးမားတယ်။သာသနာအတွက်ဘာသာအတွက်ရည်မြအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာမှတ်တမ်းရှိတာရောမရှိတာလဲ။ယောက်များစွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ငယ်စဉ်ကတည်းကဒီဆရာတော်ရဲ့အရေးချင်းတွေကိုသိရှိအတူတကွနေခဲ့ရတာဖြစ်တော့ကြောင့်အတွင်းသည့်အရှင်းသည့်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ချာနောင်တော်အရွယ်ဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့နောင်တော်နဲ့လည်းအလွန်ရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်နောင်တော်လိုခင်မင်လေးစားရတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။အေးနောင်တော်လိုလေးစားရယုံကြမှာကသတိရခြင်းကလည်းမနှမကမ်းမှရှိနေတယ်။
သူ့အကြောင်းကိုသိကိုအကြောင်းသူသိဆိုတာသိရှိခွင့်ရနေတဲ့ဆရာတော်လည်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကြီးညိုလေးစားရတဲ့သာသနာအတွက်အလုပ်ကိုရွေးချင်ရင်စိတ်သက်ပြင်းထန်စွာဆောင်ရွက်လေးရှိကြတယ်။ဆောင်ရွက်လေးရှိတော်မူတဲ့ဂုံတွေဟာထုတ်ဖို့ပြောကြလို့တော့ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့။အခုလိုထူးခြားတဲ့နေ့ရက်မှာဖွားမျက်နှာဖြစ်သောကြောင့်လည်းပဲထူးခြားတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောတယ်ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲဒီနေ့ဒီရက်ဟာထူးခြားတယ်ဒီလိုသတ်မှတ်ရသောရာဇကင်ကိုရောမြတ်ကပိလုနေပြီးတော့သူစတင်ကြွတဲ့အချိန်ဆေတော်မျိုးတော်ရဲ့ကောင်းကျိုးဆောင်ရွက်ဖို့သောဗျာလောကသားတွေအတွက်ကြိုးပမ်းအထောက်အမှုတစ်ခုအနေနဲ့ခရီးဒေသစာရိကြွချီတဲ့ရစ်ပိုင်းမှာလူလောကကိုရောက်ရှိလာတယ်လို့ဆိုတာထူးခြားတဲ့အမှတ်တရတစ်ခုဖြစ်တယ်။ထို့ပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ12လရာသီလတိုင်းလတိုင်းဟာလည်းပဲရာသီပွဲတော်တွေနဲ့ပြည့်နေပြီးတော့ဓမ္မနိုင်ငံရဲ့ရာသီပွဲတော်တွေဟာဘုရားယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာသာတရားနဲ့ဆက်နွယ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်မယဉ်ကျေးမှုလို့ပဲခေါ်ဆိုရမယ်အနေထားရှိတယ်။မြတ်မလူမျိုးတွေရဲ့ဘာသာတရားကိုးကွယ်မှုဟာတမန်အပေါ်ယံကိုးကွယ်မှုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သွေးရောသားရောကနေပြီးတော့လက်ဆောင်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမနှလုံးသားရဲ့စိတ်ဝင်ပြီးတော့လူတွေဘုရားခွဲခြားလို့မရအောင်ဘုရားယဉ်ကျေးမှုနဲ့မြတ်မယဉ်ကျေးမှုကတွဲဖက်ပြီးလို့နေတာတော်တော်လေးယမယံခါခစ်ပြောင်းသွားသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်တော်ဓာတ်တွေပြောင်းလဲမှုဆိုတာတော့ကမ္ဘာဒီယံမှာအနိစ္စသဘောတရားကြီးရဲ့မမြဲတဲ့တရုပ်ကိုခေါ်ခြင်းတာဖြစ်တယ်တစ်ချိန်လုံးကမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာတဘောင်းလာရာသီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘုံစီဒီပွဲတော်ဆင်ကျင်းပါလေရှိကြတယ်ဒီကနေ့ခေတ်တော့အတန်းကျဲကျဲလောင်လောင်မကြားရဘူးတပေါင်းလာမှာတဲ့ဘုံစီဒီပွဲဆိုတော့တော့တပေါင်းပွဲတော်ဆိုပြီးတော့မိမိတို့ဆက်နွယ်ရာပွဲတော်တွေကိုလောက်ကြတကူလာဆိုရင်တင်းညံပွဲတော်ရေတွင်ပွဲကဆုံလာဆိုရင်ညောင်ရည်သုံးပွဲညောင်ရည်သုံးပွဲတော်ဆိုတာဘာသာကိုယ်ခွေရာဘာသာတရားနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ကျင်းပတဲ့ပွဲတော်နေုံလားဆိုရင်စာအမေးဖြင့်လုပ်တဲ့စာသဘင်ပွဲတော်နေုံလားမှာစာလေးမေးမြန်းလို့အောင်မန်းပန်ဆင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရွေးချယ်ပြီးတော့ရှင်ရဟန်းအဖြစ်သွတ်သွင်းချင်းမြောက်လို့ဝါဇုလပွဲတော်ကြတော့ပဇင်းတော်ခံဆိုတဲ့ပွဲတော်တွေလုပ်အတူတူဖြင့်မန္တလေးမြို့ဒီမင်းတရားကြီးလက်ထက်ကမန္တလေးမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆက်နေရသည့်ပွဲတော်တွေနဲ့ချိန်ချိန်အောင်စီကားပြီးလူတွေဟာလက်အလိုက်ဘာသာရေးပွဲတော်များဖြစ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုနဲ့ကုသိုလ်ရယူပြီးတော့နေကြတယ်အပြောပတ်သက်သက်ရင်လို့တော့မဟုတ်တော့ဘာသာတရားတွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ရှင်ကျင့်ပတ်ဘာသာတရားကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ကျင်းပတဲ့ပွဲတော်တွေဟာတစ်ဖက်ကလည်းပျော်ရွှင်မှုကိုရပြီးတော့တစ်ဖက်ကလည်းပဲကုသိုလ်ကိုရရှိကြတာဖြစ်တယ်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့မလွတ်ခင်းတဲ့ဘာသာရေးပွဲတော်ညမနိုင်ငံမှာအရင်ကလာစဉ်ရှိခဲ့တယ်ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တချံပွဲတော်ဒီပင်နဲ့ကုသိုလ်ရေးနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဆင်နွယ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်အပြောသက်သက်မဟုတ်ဘူးတကြံကာလမှာလူကြီးသူမတွေရေကြော့တယ်ဖရရေတက်ပေတယ်လူကြီးတွေရေချိုးပေးတယ်စသဖြင့်ရေကြော့ခြင်းရေတက်ပေခြင်းရေကြော့ခြင်းရေတက်ပေခြင်းကနေဆက်နွယ်ပြီးတော့တဦးနဲ့တူမေတ္တာရိပ်ကူးကိုချီးဆဲတဲ့အနေနဲ့တပြေခက်ကလေးတွေတင်ရေပက်ရတော့အခုတော့ပိုက်ကြီးတွေနဲ့ထိုးပက်တဲ့အစဉ်အားဖရလို့ထမိုင်းနော်
ပုံပြက်ပန်းပြက်နောက်ပိုင်းကျတော့ဖြစ်လာရင်ကျေးတိမ်မွေးဆိုတပြေကဲနဲ့ရေပက်တဲ့အစင်လာတခုရေပိုက်ကြီးတွေနဲ့ထိုးပြီးတော့တစ်ဖက်သားမခံနိုင်တော့အောင်ပက်ထားအဖြစ်ရံပွဲဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပေါ်တာဆူလာအဲ့ဒါတွေဟာရေကျေးမှုကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့အနေနဲ့ပြန်လေကြည့်ပြင်ထိမ့်သိမ့်မှုကောင်းတယ်ပေါ့ရင်ကျေးမှုဆိုတာတစ်ဖက်သားရဲ့အခွင့်အရေးကိုနားလည်တစ်ဖက်သားကိုစာနာထောက်ထားတတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုရင်ကျေးမှုလို့ပြောအောင်ဖြစ်တယ်ရင်ကျေးမှုဆိုတာဝါစားဆင်ရင်မှုကိုလည်းပဲရင်ကျေးမှုလို့သတ်မှတ်လို့မရဘူးဆပင်ပုံစံထားတာကိုလည်းရင်ကျေးမှုလို့သတ်မှတ်လို့မရဘူးအကယ်၍သာခေါင်းပေါ်ကဆပင်ပုံစံကိုရင်ကျေးမှုလို့သတ်လို့သတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ကောင်းမှရောင်ပြောက်သွားတာကြောင့်ယဉ်ကျေးမှုမရှိတော့ဘူးလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။နော်ယဉ်ကျေးမှုပြတ်သွားပြီလို့ပြောနိုင်တယ်။သို့သောဆပင်ထားတာဟာ hair style နာဖြစ်တယ်ဟော။နော်ယဉ်ကျေးမှုလို့ခေါ်လို့မရဘူး။လူတွေရဲ့နှစ်ချက်တဲ့ပုံပန်းတန်တန်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မိမိတို့

ရဲ့ဆံမင်းလေးဖြစ်လာနော်ငကုတော့ကတော့ရှိတဲ့မွေးရပါအနဲ့ရောင်လေးကိုမျက်မျက်နိုးနိုးနဲ့ပရုံးရောင်ကေတာဆိုပြီးတော့ထိညာဒီကနေ့ခေတ်တော့ရွှေရောင်လေးကိုလည်းလိုချင်တယ်နော်ဒီကြောင်ကြောင်အရောင်ကြီးကိုလည်းလိုချင်တယ်ချူတီကြောင်ကြားကိုလည်းလိုချင်တယ်ဆိုဒီခေါင်းပေါ်ကသဘင်တွေကလည်းဖြူနီကြောင်ကြားတွေများလာတဲ့အခါစိတ်တွေကလည်းဖြူနီကြောင်ကြားတွေများဖြစ်ကုန်မလားလို့တော့စိုးရိမ်ရရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ယဉ်ကျေးမှုလို့ဒါတွေကိုခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာယဉ်ကျေးမှုတွေတော့ပြတ်သွားပြီလို့လည်းပြောနိုင်တယ်သို့သောသဘင်ဟာယဉ်ကျေးမှုလို့တတ်မှတ်လို့မဖြစ်ပါဘူးအနုဘောဆိုလို့ရှိရင်ပကံခက်ကရောင်လုံးကြီးတွေနဲ့နေနေရအဲ့ဒါကိုယဉ်ကျေးမှုလို့တတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ပကံခေတ်ကရောင်ကအင်းဝါခေတ်မှာမရှိတော့အင်းဝါခေတ်ကရောင်ကလည်းမန္တလေးခေတ်မှာမရှိတော့မန္တလေးခေတ်ကရောင်ကလည်းခဏိမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ယဉ်ကျေးမှုတွေပျောက်ကွယ်သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောရမလို့ဖြစ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆပင်ဟာလည်းယဉ်ကျေးမှုမဟုတ်သေးဘူးဒါဖြင့်အဝတ်အစားကိုယဉ်ကျေးမှုလို့တတ်မှတ်မလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရင်ကျေးမှုကိုဝစားလို့တတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ပကံခေတ်ကအဝတ်ကိုပြန်ဝတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်။အေးပကံခေတ်ကဝစားစင်မှုတွေပျောက်ွယ်သွားတော့အင်းဝါခေတ်ဝစားစင်မှုအင်းဝါခေတ်ဝစားစင်မှုပျောက်ွယ်သွားတဲ့အခါမန္တလေးခေတ်အမရပူရခေတ်ဆိုတဲ့ကုန်းမောင်ခေတ်ဆိုဝစားစင်မှုတွေမျက်မှောက်ခေတ်ဝစားစင်မှုထီအောင်ပြောင်းလဲလာလိုက်တာဘယ်ဟာကိုရင်ကျေးမှုလို့တတ်မှတ်ရမှာမသိတော့ပြောင်းလဲသွားပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ဝစားစင်မှုကလည်းပဲခဲ့လိုက်စင်ညပြင်ရတာဖြစ်သွားကြောင်သူ့ကိုလည်းယဉ်ကျေးမှုလို့သတ်မှတ်လို့ဖြစ်နိုင်ဘူးအဲယဉ်ကျေးမှုလို့သတ်မှတ်လို့ရတာတော့ဘာလို့ဆိုရင်ညမာလူမျိုးတွေရဲ့စိတ်တွေသဘောသားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားတွေကိုယူသေးတယ်လေးစားတယ်လူကြီးသူမတွေကိုဦးစားပေးတယ်လူကြီးသူမတွေရဲ့ရှေ့သွားတဲ့အခါကောင်းလင်းကုန်ပြီးတော့သွားတယ်ကောင်းလင်းကုန်သွားတယ်တစုံတစ်ခုကိုပေးเสียရှိလို့ရှင်လက်ကလေးနှစ်ဖက်နဲ့တရုတ်တည်းပေးအဲ့ဒါကတော့ယဉ်ကျေးမှုအစ်စ်တယ်နော်ဒီနဲ့စစ်တာကတော့စိတ်ထက်ပဲကျန်တာတွေဘယ်လိုပဲပြောင်းပြောင်းကိုမူရနှုတ်မူရစိတ်တွေသဘောထားဆိုတာတွေမပြောင်းဘူးဆိုရင်ညမယဉ်ကျေးမှုတွေအပြည့်အဝရှိတယ်လို့ပြောရမှာပဲကျန်တာတွေကတော့လှခြင်းပခြင်းကြတာကိုလုပ်မှာပဲ။စောင်းပောင်းနေတာလည်းပဲကောင်းမှာ။မျိုးစိုးရုပ်စိုးကြည့်တံပဲဘယ်နိုင်ငံကလူတွေတုံးလို့ပြောခံရမှာပေါ့။အဲသို့တော်လဲအဖော်အချုပ်ကတော့မတော်ဘူးပေါ့။အဲ့ဒါလို့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုတွေဟာပျောက်ွယ်မပျောက်ွယ်စေရအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်ရမှာဘယ်သူတွေတုံးဆိုမြန်မာတွေပဲဖြစ်တယ်။ကိုယဉ်ကျေးမှုပါကိုမထဲမှုဆိုရင်ကိုဟာဘာလူမျိုးလဲလို့မေးစရာဖြစ်တာကိုလူမျိုးကိုမျက်နှာထပ်ရမယ်ကိုအမျိုးဘာသာသာသနာကိုမျက်နှာထပ်ဖို့မျက်နှာထပ်ရမယ်တံခိုးထားထပ်ရမယ်ညမပိသတိအတွက်ကြောင့်ညမစကားအဲ့ဒီလူစကားမျိုးတွေကိုဒီကနေ့တတ်တော်80အရွယ်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်မရေရာတတိဆရာတော့အမြဲတမ်းပြောလို့ရှိတယ်เนาะရဆွဲတွေတောင်းမှာပဲအင်္ဂလိပ်ရဆွဲတတ်ရင်ပြောတယ်မြန်မာရဆွဲတတ်ရမယ်မြန်မာကနန်းရေးရမယ်ဟုတ်တယ်ဆရာတော်ရဲ့ရှင်ကျေးမှုထိမ့်သိမ့်တဲ့စိတ်ဓာတ်အင်တမတ်တံပိုးရှိတယ်လို့ပြောတချို့ကြတော့ခုံယူနေသလားမသိဘူးဗမာရက်မသိဘူးတဲ့ဗမာလမသိဘူးတဲ့နော်အင်္ဂလိပ်ရက်နဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လတော့သိတယ်ကိုငါဘာသူမှမသိတဲ့လူမျိုးဖြစ်သွားပြီအဲ့ကြဗမာကဗမာရက်မသိဘူးလို့ပြောစရာရှက်ရကောင်းမှမသိတော့ဘူးနော်ဗမာကအင်္ဂလိပ်ရှက်မသိလို့ရှိရင်ရှက်စရာရှိဘူးငါဗမာလူမျိုးပဲလीငါအင်္ဂလိပ်မှာမဟုတ်တာပြောလို့ရတယ်မိဗမာပြည့်တဲ့အတိုင်းဗမာရယ်ဆွဲမသိဘူးဆိုမှရှက်เสียကောင်းတာရှက်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကိုမရိယာတတိဆရာတော်ကအမှန်တမ်းပြောတယ်နော်ဒါအလုံးမှန်ကန်နေ
မှန်နဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ကိုယ်ဗမာလို့ပြောရမှာမရှက်ရလေဘုရားဘာသာလို့ပြောရမှာမရှက်ရလေကိုယ့်ကိုယ်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းမြန်မာလူမျိုးဖြစ်ဖို့မြန်မာစကားပြောပြီးပြီးပြင်းပြင်းပြောတတ်ရမယ်မြန်မာရဲဆွဲမြန်မာပြက်ကလေးပြီးပြီးပြင်းပြင်းမှတ်နိုင်သုံးနေမှတခြားရဲ့ဆွဲတခြားကလည်းကိုသုံးမယ်ဗမာရဲ့ဆွဲဟာအဓိကအေးညမလူမျိုးဟာအင်္ဂလိပ်စာမတတ်လို့ရှက်စရာမရှိဘူးဗမာစာမတတ်ဘူးဆိုမှရှက်ရမှာလေအင်္ဂလိပ်စာတိုက်ရုံနဲ့လည်းအင်္ဂလိပ်လူမျိုးမဖြစ်ဘူးတခြားဘာသာစကားတိုက်ရုံနဲ့လည်းတခြားလူမျိုးမဖြစ်ဘူးကိုဟာမြန်မာဟာမြန်မာပဲပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကိုရှင်းပန်းနေအောင်မရယာတထေးဆရာအချိန်ချင်းလူငယ်လူရယ်တွေကိုဆုံးမဩဝါဒပေးလို့ရှိတယ်လူတွေကတစ်ခါတစ်ခါကိုယ့်ကိုဘာမှမသိပဲနဲ့ဖြစ်နေတတ်တယ်မရယာတထေးဆရာတော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဘလောက်ဒီမြင့်မာတယ်လေတဘာဝကိုမြင်ပြထိမ့်သိမ့်ရမလဲဆိုဆရာတော်ရဲ့အကြောင်းပေါ်မှာတော့ကြည်ရေးထားတယ်လို့ထင်တယ်မကြာခဏလည်းပဲပရိသတ်အလယ်မှာချပေးလက်ပြင်ကတော့ချခြင်းချနေပါတည်းဟာမွေးနေရဟန်းရဟန်းလိုနေမနေပယ်သွားလိုက်ပြီဆိုတာလေအဲ့ဒါအလွန်တူရှင်းပြီလူရင်းကိုပြောရာဖြင့်ရာလို့နေနော်လူလူလို့နေမနေအပယ်သွားမယ်ရဟန်းရာလို့နေမနေအပယ်သွားဆိုလိုတာကပြည်ပြင်းမှုကိုပေါ်ပြအဲ့တော့ဆရာလို့ဆိုလိုတာမြန်မာမြန်မာလို့နေနော်ကလားလို့မနေနဲ့အင်္ဂလိပ်လို့မနေနဲ့တရုတ်လို့မနေနဲ့ဟောမြန်မာမြန်မာလို့နေလို့ဆိုအစ်ဒါမဒီမှန်ကန်ပြီးတော့တူရှင်းလူရင်းရောက်တဲ့ဆုံးမဩဝါဒဆုံးမဒါဒီဆရာတော်ရဲ့ဆရာ့ဝါဒနာပွင့်လဲရိုသားမှုနဲ့အမျော်အမြင်ကြီးမားမှုပဲလို့ဒီလိုပြောဖြစ်တယ်ဒါတွေကလူတိုင်းလူတိုင်းဟာတတိထားကြရမှာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်မိမိဘဝမိမိအနေထားကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းနေတတ်ဖို့ထိုင်တတ်ဖို့ဒါဟာသိအရေးကြီးတယ်လို့သူတို့ဆိုတချို့နိုင်ငံတွေဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်စာမရှိတော့ဘူးကိုယ်ပိုင်ကဏ္ဍမရှိတော့ဘူးကိုယ်ပိုင်ပြက်ကလေးမရှိတော့ဘူးပျောက်ကွယ်သွားမြန်မာလူမျိုးတွေကကံကောင်းလို့ကိုယ်ပိုင်လက်အမြည်တွေရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်ကဏ္ဍတွေရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်ဂုဏ်နှစ်တွေရှိတယ်နော်အကုန်လုံးရှိမြန်မာမှာမရှိတာမရှိတော့ဘူးအားလုံးပြည်ပြည်ဆုံးဆုံးရှိဒါတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဖို့ရတယ်လူတိုင်းလူတာဝန်ရှိတာတာဝန်သိတယ်ဒီတာဝန်ရှိတယ်အရာတွေကဖြစ်တယ်အေးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆက်လက်လာအရာတွေပွဲတော်တွေမှာသူ့လာနဲ့သူပွဲတော်တွေကျင်းပခဲ့ကြတချို့ဓာတိတွေမှာပွဲတယ်ပွဲတော်တွေဟာရှင်သန်နေတော်လည်းပဲတပေါင်းလာမှာကျင့်ပါလေရှိတယ်တဲပုံစီဒီပွဲတော်ဆိုတာတဲပြီးတော့မကြရတော့အတန်တိမ်ရုပ်ပါဟမ်အဲ့တော့တဲပုံစီဒီဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်တဲပုံစီဒီယဉ်ကျေးမှုကဘယ်ဟာဆလာတယ်ဘာကြောင့်ဒီပွဲတော်တွေကျင့်ပါလာရသလဲဆိုညမသမီးရဲ့နောက်ခံအကြောင်းတစ်ခုကိုရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်လောက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုအခြေခံအကြောင်းတရားတစ်ခုမှတ်သားနိုင်ယူကြည့်ကြရအောင်အပ္ပဒါနလို့ခေါ်တဲ့ပါဠိတော်ပိဋကသုံးခုထဲမှာရှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြမရိုးရာထဲမှာရှာကြည့်ရင်တစ်မျိုးတွေ့နိုင်တော့ပိဋကသုံးခုနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုလိလထူပိယထေရအပ္ပဒါနာဆိုတယ်ပုလိနထုပိယပုလိနဆိုတာသဲ
ထုပိယဆိုပုလိနထုပိယဆိုသဲဘုံဇေဒီကိုပူဇော်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရပေါ့သဲဘုံဇေဒီတည်ထားပြီးတော့ပူဇော်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တဦးဟာဂေါရဝဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်မှာ

သာသနာတော်ကိုကြည်ညိုတဲ့သရတရားကောင်းတဲ့အသိပညာထမြက်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေငယ်ရွယ်စဉ်အခါကာလမှာပဲသာသနာပေါင်းဝင်ရောက်ပြီးတော့လာတာနော်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်မှာပဲရဟန္တာဖြစ်သူရောက်ရှိပြီးတော့သွားတယ်ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကခုနှစ်နှစ်အရွယ်ပင်ဖြစ်တော်လဲအရင်ချင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ခန္ဓာနဲ့သားကိုဥပတံပရမြင့်မြတ်တဲ့ယဟန်ဖြစ်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုရောတိုင်းအရင်ချင်းရအစင့်မြင့်ပေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တုံးဖြစ်တယ်ပေါ့ခန္ဓာနဲ့ရငယ်စဉ်အချိန်လေးမှာပဲအခုလို့ထူးခြားတဲ့ယဟန်နာရဲ့ခွန်ကြီးတွေကိုရရှိရုံမြတ်မကရှင်သာမဏေဘုရားနဲ့မကယဟန်ဖြစ်လို့ဒီမှာပြုခြင်းခွင့်ပြုခြင်းရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ဘယ်လိုကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တာတုံးဆိုတာသူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြောင်းပြီးတော့ပြောပြတယ်ဇာတ်လမ်းလေးပါပဲသူရဲ့အတိတ်ဘဝကသူကစထားတယ်ဖယားမပွင့်နဲ့ဂျားကဘာတစ်ခုမှာသူကဟိမဒတောင်တန်းမှာယမကဆိုတဲ့တောင်တန်းကြီးတစ်ခုရှိယမကတောင်ဆိုတာရှိအဲ့ဒီယမကတောင်တန်းနားမှာယသိတဝုဖြစ်သင်္ကန်းကြောင်တစ်ခုဆောက်လုပ်ပြီးတော့တိရမိုးချောင်းလေးဆောက်ပြီးအဲ့ဒီမှာတရားဓမ္မကိုချင်းချင်းအထုတ်တယ်သူရဲ့အမည်နာမကတော့နာရထလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အကျင့်သိက္ခာအလုံးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့တပည့်ပရိသတ်ကလည်းပဲမြောက်ပြားစွာရှိတယ်။တောင်းလေးတန်ခန့်ရှိတယ်တပည့်ပရိသတ်တွေခြံရံလို့သူရဲ့တပည့်ခံပြီးတော့ကြင်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်ပြီးတော့နေတာအဲ့လိုနေရင်ကနေပြီးဆရာကြီးလှုပ်နေတယ်ဒီယသိသူတော်စင်ယသိဆရာကြီးဟာသူကသူကအကြီးကဲပဲဘုသူ့ကမှလေးစားစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကိုမမွေးဘူးအဲ့ဒါအတွေ့အယူစရာတစ်ခုပဲခဏခေတ်မှာတော့အကြီးဆုံးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေအတွေ့အီပေါ်ဖို့ဆိုတာအလွန်ခိုင်းရင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီယသိသူတော်စင်ဟာကြီးမြတ်တဲ့ဆရာတဆူလုပ်နေတဲ့ကစားသူစိတ်ထဲမှာဘာစဉ်းစားမိလာတော့ဆိုသဘောစနောမံပူစေတီအားလုံးဟာငါ့ကိုပဲအလေးပေးပြီးတော့ရိုသေလေးစားပူဇော်နေကြတယ်နာဟံပူစေမိကင်စီအလုံးကသူတပည့်တွေပဝင်ကျင်ကလည်းပဲသူ့အောက်ကလူတွေဆိုအလုံးသူ့ကိုပဲလေးစားကြသူကတော့ဘုသူ့ကိုမှလေးစားစရာမရှိနော်အလုံးကတပည့်တွေကြီးဖြစ်ဘုသူ့ကိုလေးစားစရာမရှိအဲ့ဒါလို့အနေထားမျိုးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူကစဉ်းစားလာတယ်ပေါ့အနာစရိယပစ္စယောဝနေဝါတံဥပိမဆရာတပည့်ဆရာမရှိပဲနဲ့သူများကသာဆုံးမသူ့ကိုဆုံးမတယ်လို့မရှိဘူးသူ့ထက်ကဆရာမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့ဆရာမရှိတဲ့ဘဝအထိမ့်သိမ့်သူ့မှာမရှိဘူးဆိုမရှိတော့ဥပတ္တမာနောယမံဂရုစိတ်တံဥပတ္ထေသောမေအာစရိယောနတ္ထိဝနဝသောနိရတကောငါကိုဆုဆုံးမောက်တယ်ငါရဲ့အကြီးအကဲဆရာမရှိပဲနေရတာတော်တယ်မှာငါဘဝလဟတာဖြစ်တယ်လေးစားရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှာတယ်ဆိုရဲစိတ်ဓာတ်တကယ်သူတော်စင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲနော်ငါအသာဆုံးငါအကြီးဆုံးငါအတော်ဆုံးငါအတတ်ဆုံးဆိုရဲစိတ်ဓာတ်ကိုမမွေးဘူးငါလည်းမြင့်မြတ်ပြီးယုံကြည်လေးစားရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားငါဆရာတင်ရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားစဉ်းဒီယသိစဉ်းစားတာကဘာမှမထူးဆန်းဘူး။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုယ်တိုင်ကိုပါဒီအတွေးမျိုးတွေးထားတယ်။
ခွေးတို့တွေတွေးဖို့လိုတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ဟာဘုရားဖြစ်လို့ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ तू စဉ်းစားလောကကြီးမှာလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘဲနေတာမကောင်းဘူးအဲ့တော့ငါလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်များရှိဒီလောကလုံးကိုကြည့်တယ်ငါရဲ့သီလအပြည့်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမာတိအပြည့်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာအပြည့်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရေးချင်းဟူသည်ဗျာငါလေတားနေငါလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဆိုတာတလောကလုံးစူဇန်ရှာဝေကြည့်လိုက်တဲ့အခါတားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မထိုးထားပြီးတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မရှိအားလုံးဟာသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့အရေးချင်းတွေအားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားအောင်နှိမ့်ချသူတွေသာရှိတယ်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မရှိဘူးတားလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဘယ်မှာရှိမလဲပေါ့အဲ့လိုမရှိတဲ့အခါမှာအေးလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘဲနေတာမကောင်းဘူးလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တူတော့ရှိရမယ်လို့စဉ်းစားတဲ့အခါဘာသွားတွေ့ငါတိတဲ့တရားအဲ့ဒီငါတိခဲ့တဲ့တရားငါထိုးထွင်းပြီးတော့တိတဲ့တရားအဲ့ဒီတရားကိုငါဆရာတင်ပြီးဆရာဖြစ်လေးစားမယ်လို့ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဓမ္မကိုဆရာအဖြစ်အတိမတ်ပြုပြီးလေးစားပြီးနေခဲ့ပူတယ်ဒါဘုရားဘဝပါနော်အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒါစဉ်းစားတဲ့နေပေါ့ငါ့ကိုဆုံးမမဲ့လူလူရှိကိုယ့်ကိုစဉ်းစားရငါလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူရှိလေးစားရမယ်လေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘဲမနေတင်ဘူးလို့လူဆိုမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်တည်ခဲ့နေပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့လေးစားစရာမရှိတဲ့အခါဓမ္မကိုလေးပြုပြီးတော့နေတော်မူခဲ့တာဖြစ်တော့သုံးလောကထွတ်ထားသူ့ကိုဆုံးမမဲ့ဆရာသမားမရှိတော့လည်းပဲတရားဓမ္မကငါလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အာယကမေခဝေသိတံကရုံဘာဝတိယံတထဘာဝတယောဝသိတံမိနာကောစီဂရဟိတတိအေးငါတူစော်ပြီးတော့လေးစားရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားမယ်ပုဂ္ဂိုလ်မိပြုပြီးတော့ငါနေမယ်အဲ့ဒီလိုနေမှငါမှာကဲ့ရဲ့ဆရာလေးလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့လေးစားเสียရှာတဲ့အနေနဲ့သူကသူနေတဲ့ယမကတောင်တန်းကြီးမှာအနည်းမှာအမတန်လှပတဲ့တဲတောင်ကုန်နဲ့မြစ်ပြင်ကြီးကြီးတစ်ခုရှိတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကမ်းပါးကဆောင်းမနဲ့ဘူး။တဖြည်းဖြည်းပြေးပြေးဆင်းသွားတဲ့တက်တောင်ပြင်ကြီးရှိတယ်။မြစ်တစ်စင်းရှုကင်းတာတဲ့မြစ်တစ်စင်းမှာတက်တောင်ပြင်ပေါ်ကအလွန်တန်းဆင်းနေတဲ့သဲတွေမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူပါလို့အဲ့ဒီတက်တောင်ပြင်ကသဲတွေကိုသူကစုပြီးဆူဆူချွန်ချွန်လေးစေရီတရံလောက်တယ်အမေရိကဆိုတဲ့မြစ်ကလေးအဲ့ဒီမြစ်အနီးပါရှိတဲ့မြစ်ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့တဲတောင်မြစ်မှာတာဝုဒေတဝနာပုလိနာအကံပုလိနာစေတီယတဲတောင်မြစ်ကသဲလေးတွေကိုကျုံးပြီးတော့တဲတောင်မြစ်ပေါ်မှာပဲစေရီလေးတစ်စုလုတ်တယ်စေရီတစုတဲတောင်မြင်မောကစေရီမှာเนาะဘာထာပနာပစ္စည်းမှလည်းမပါဘူးတဲဘုံကိုစုလိုက်တာเนาะတဲဘုံကိုစုအေးထာပနာပစ္စည်းဆိုတာဒီကနေ့ခင်ဗျားတော့စေရီတဲတဲ့အခါလူတွေထာပနာပစ္စည်းဆိုပြီးဘုရားမြတ်စွာရဲ့ရုပ်ွားတော်တွေလို့ဗောဓိပင်လို့စာပေရေးသားထားတဲ့ရွှေပြားငွေပြားဒီထက်ပါသရတရားကောင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိတို့ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ယရနာတွေထက်သွင်းပြီးတော့ဌာပနာကြအဲ့ဒီလိုထက်သွင်းပြီးတော့ဌာပနာတာပူဇော်လိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲလုပ်တယ်လားသို့မဟုတ်ဘာရောအကျိုးရှိသလဲအကျိုးကိုမျှော်ကိုးကြတယ်ဘုရားဗဒမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံညာသားတွေကဘာမြင်လဲသာဝတ္ထသွင်းတာကိုကြည့်အဖို့တန်တဲ့စိန်လေးချုပ်တွေ
ရတနာတွေကိုဒီစီစီတဲ့ထည့်သွင်းပြလိုက်တာဘာမှအကျိုးမရှိဘူးလို့နော်အတုံးမဝင်ဘူးပေါ့သူတို့အမြင်နဲ့ပြောတာအတုံးမဝင်ဘူးဒါဖြင့်သူတို့အတုံးမဝင်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားဘာသာတွေကတော့ဘယ်လိုရှင်းပြသူတို့ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီထဲမှာစိတ်ရှင်ယရနာတွေထည့်ပြီးတော့ထပနာတာလေထပနာတာဆိုတာထိသွင်းတာဘာလို့ထပနာတာလဲမေးလို့ရှိရင်ဖြေတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့မေးလာလိုက်မယ်ကိုယ့်အကူလည်းပဲဘာအထိပယ်ရှိတယ်လဲအေးဖះကိုလှူတာပဲဆိုတော့အထိပယ်အပြင်ဘာအထိပယ်ရှိတယ်လဲနော်ဖះကိုလှူတာတပြည့်ဟာနဲ့လည်းလှူလို့ရဒါဘာအထိပယ်ရှိဘာအကျိုးရှိကိုယ့်ရဲ့ယရနာတွေတံပိုးရှိတဲ့ယန္တာတွေကိုမြုပ်ပြလိုက်တာဘာအကျိုးရှိလဲဒီလိုမေးစရာကြီးဖြစ်လာရည်ရွယ်ချက်အစ်စ်ကိုနားလဲသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟောရသော်ဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်မွေးတော်တွေကိုအနေနဲ့ရစီရီတွေမှာပရမအစရသော်ဘုရားရဲ့ထူပရသော်ဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုထက်သွင်းပြီးတော့တည်ထားကိုးကွယ်တဲ့ဟာတွေကိုထူပလို့ခေါ်တယ်ပူဇော်တိုင်သောကြောင့်စေတီယာလို့လည်းခေါ်တယ်ထူပနဲ့စေတီယာထူပဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်များတဦးရဲ့ကျင့်ကြံခဲ့တဲ့ဓာတ်မွေတွေမွေတရီတွေကိုထည့်ပြီးတော့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဟာကိုထူပလို့ခေါ်တာကိုယ်ွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စေတီယာလို့လည်းခေါ်နိုင်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်များတဦးရဲ့ကျွမ်းကျင်ရတဲ့ဓာတ်တွေမပါဘဲနဲ့ကိုယ်ွယ်နေကြတာကြတော့ထူပလို့မခေါ်ဘူးလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်။ဘာစေတီယလို့ပဲခေါ်တယ်။စေတီယနဲ့ထူပသို့တော်လည်းပဲဒီပင်ရခစ်မှာအဘိဓမ္မာကျမ်းဗိဓမ္မာပရိပိကကျမ်းကိုတိကာအဖြစ်ရေးဖွင့်တဲ့ဗိဓာနာပရိပိကတိကာကျမ်းကြီးကိုရေးခဲ့တဲ့စတုရေငါဗလဆိုတဲ့အမတ်ကြီးကစေတီယနဲ့ထူပအထူးမုတ်ပါတာနဲ့မပါတာမုတ်ဥပါတာနဲ့မပါတာနဲ့ခွဲပြီးတော့မုတ်ရှိမရှိနဲ့သူကခွဲခြားပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကသူခေတ်ကတည်ထားတဲ့စီစီမျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ရေးသားပုံပေါ်ပါတယ်တကယ်တော့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အတုံးကိုစာပေကျမ်းစာမှာလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ရဲ့ကျင့်ကြံရတဲ့ဓာတ်ထည့်သွင်းပြီးတော့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဟာမှာထူပကိုယ်ွယ်လို့လဲစိတ္တရလို့လဲခေါ်တဲ့ထူပလို့လဲခေါ်တယ်သို့တော့အဲ့ဒါလို့ကျင့်ကြံရတဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်ဆိုတာမပါပဲနဲ့အယုဓာတ်တွေမပါပဲနဲ့တက်တက်နတ်ကွန်းလို့လို့တပင်းတို့လိုတောတို့တောင်တို့လိုနတ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ွယ်တာမျိုးကြတော့စေတ္တရလိုပဲခေါ်ရမယ်ထူပလိုမခေါ်ရဘူးစေတ္တရနဲ့ထူပအဲ့ဒါလိုဖွဲ့ပြချာနာမှုရှိဒါကတဘာဝကိုကြည့်ပြီးတော့ခွဲရသဗျာရဲ့ဓာတ်တော်ထက်သွင်းပြီးတော့ပူဇော်တာမှတ်လည်းရတာထူပကြီးပဲကောထူပဖြစ်လို့ရှိရင်ပူဇော်လိုက်တော့ကြောင့်စေတ္တရလိုလည်းခေါ်လိုက်ဆိုလိုတာကထူပလို့ခေါ်ရင်စေတီးရလည်းခေါ်လိုက်တယ်စေတီးရလို့ခေါ်တိုင်းထူပမခေါ်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုမှားအဲ့တော့သို့တော်လည်းဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အတုံးတစ်ခုဟာအတိပယ်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေနောက်ပိုင်းမှာရုံလီလို့ခေါ်တဲ့သဘောအရဓာတ်တော်မွေတော်မပါဘဲနဲ့ရသဗျာကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့တီတဲ့သဲပုံတောင်မှပဲသဲပုလိနထူပလို့ဒီလိုခေါ်ထားပြန်တယ်ဒီမှာကြာနော်အဲ့တော့ထူပဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမောက်မောက်မူမူကုံကလေးလို့ဖြစ်အောင်လို့စဘာပုံတို့လို့ခါမျိုးအပုံပုံပြီးတော့အမြင့်လောက်ထားတဲ့ဟာမျိုးအင်္ဂလိပ်လိုရေးတဲ့စာအုပ်တွေကျတော့စထူပလို့ခေါ်တယ်ပါဠိကထူပတက္ကဒအတုံးကစထူပအဲ့ဒီလိုမောင်မောင်မူမူစဘပုံတန်တန်လိုလိုဟိုရင်းကဣချင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပိရမစ်ကြီးတွေလိုအဲ့ဒါမျိုးတွေထူပလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်
ကောင်းမှုတော်ဘုရားကြီးတို့လို့ဒါမျိုးစတုပ္ပအဲ့တော့ခုသဲပုံစီတီလောက်တာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံကြီးတွေကိုရှင်းမှတ်ပြီးတော့သဲတွေကိုစုပြီးတော့မောက်မောက်မုံမုံဖြစ်ပြီးအပုံပုံလိုက်တယ်အဲ့ဒါတန်ဝတ္တရိတ်တော်တာပုလိနာအကံပုလိနာစေတီယံဟောပုလိနာထုပလို့လည်းခေါ်တယ်ပုလိနာစေတီယလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့သူကသဲပုံစီတီတည်လိုက်တာသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါတော့ဆိုယေတိအဟေတုံသံဗုဒ္ဓဘဂဝန္တကရဏာမုဏိတေတံဧတာတိသောထုပေါ်တန်နိမိတ်တံကရောမဟာဂျာဘူးနာဝပဲဖြစ်စေနော်တမိုင်းကြောင်းဆိုတာလောကမှာပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးရှင်အောင်ဆင်လာအနေနဲ့ဖျားပွင့်တဲ့အချိန်မဟုတ်ပေမဲ့လို့တမိုင်းကြောင်းလေးတွေကခြံရစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဘဝရဲ့အဆုံးဘဝကိုအဆုံးသတ်သွားကြတဲ့တောင်ယူတဉာဏ်ရှင်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးတွေဟာပွင့်ပေါ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပွင့်ပေါ်မှုတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တွေရဲ့ဓာတ်တော်မူရောဂိဝါယထူပဆိုတာဒါမျိုးပဲအဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးထူပဟောသူရည်ရွယ်ချက်ကမြတ်စွာဘုရားတွေရဲ့ထူပတွေရဲ့တဏ္ဍလုပ်ပြီးတော့ပူဇော်အဲ့ဒီမှာသဗ္ဗနာပစ္စည်းယရနာတွေထက်သွင်းနေဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေနေတယ်တစ်ဖက်ကမေးလာလို့ရှင်ဖြေစရာကပါတော့ဆိုရသော်ဘုရားရဲ့တတ်တော်မူတော်တွေကိုစုပြီးတော့ဇေဒီတော်ရှိသမျှကနေပြီးတော့ရှင်မဂတ်တဘတို့ကဇာတသမင်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီဓာတုနိဒါနဆိုတာတတ်တော်တွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့ထားအဲ့ဓာတ်တော်တွေစုပြီးတော့ထားတဲ့အထဲမှာတံပိုးကြီးမလာတဲ့ဗြဟ္မတတုံးကိုထည့်တာပူဇော်ပြီးတော့ထည့်တာပူဇော်ထည့်ထားပြီးတော့စာရန်ကဗာရေးထားလို့ဆိုလို့ရှိရင်နောင်ခါကာလမှာတဲ့ဒီစီတိယနိဒါနဓာတုနိဒါနအဆောင်အဝူယိုယွင်းပျက်စီးခဲ့လို့ရှိရင်စင်ရနွမ်းပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘယင်တွေဟောဒီပရမ ्या ယရနာကိုရောင်းချပြီးတော့ဒီဓာတ်တော်တိုင်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်มาဆက်ဆံလာပါเนาะအဲ့ဒါဟာယရနာပစ္စည်းထက်သွင်းခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုပဲကြီးညိုလို့ထဲ့တာကတစ်ခုเนาะကြီးညိုတဲ့အပြင်ဘာထဲ့ထားတော့ဆိုအေးနောက်တစ်ချိန်ကျတော့သင်္ခါရသဘောတရားအရာစီရီဆိုတာယိုယွင်းပြပြသွားမှရှိတယ်။အဲ့ဒီယိုယွင်းသွားတဲ့စီရီတော်ကြီးမတတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာမပြင်နိုင်ပါဆိုလို့ဒီထဲမှာပါလာတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ယရနာတွေကိုရောင်းချပြီးစီရီကိုအသစ်ပြင်ပါလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ထည့်လာရတယ်ခုတော့ပူဇော်တယ်ဆိုတာလောက်သေးနဲ့တင်မယ်ထည့်ကြတာတွေများလာတယ်ธรรมดาจีนเนี่ยยืเยแจกอ่ะไอ้ยืเยแจกอ่ะอเสมันဖြစ်တော့အเสมันยืเยแจกဆိုတာပြောင်းပြောင်းသွားတယ်လေကြည့်လေလူတွေကကုသကောင်းမှုတစ်ခုလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဆိုင်မှုရေးလေးရှိကြတယ်ဘယ်မျိုးဘယ်ရွာဘသူဘယ်ဝါကောင်းမှုဆိုတာလေးရေးလေးရှိတယ်ဟောအဲ့ဒီရေးတာကနောက်ပိုင်းကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုကုမ္ပဏီကြော်ညာတာဖြစ်လာနောက်ကိုကုမ္ပဏီတွေကိုကြော်ညာတာဖြစ်လာဘုန်းကြီးကျောင်းတိုင်းနေပါလူမြင်တာတဲ့နေရာတွေမှာကြော်ညာမှုတွေဖြစ်လာတကယ်ကတော့ကောင်းမှုတတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲရှင်းတော့ကကောင်းမှုဆိုင်မှုတွေအောက်မှာနတ်လူသားတို့ခေါ်စေတော်ဆိုတာအမြဝေထားအဲ့တော့ဆိုင်မှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလို့ဆိုရင်အေးသားစဉ်ကြီးစက်တို့အဖိုးတွေတို့အွားတွေတို့ဆွေမျိုးတွေတို့မျိုးမျိုးမတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတို့ဒေတာကဘယ်သူပဲဝါနော်တို့လူမျိုးတွေကဘယ်သူပဲဝါဒါကိုယူထမ်းခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်နှုတ်ပေါ်သာဓုခွန်နေအောင်လို့နတ်လူသာဓုခေါ်စေတော့ဆိုထည့်ရဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်လူထမ်းပြီးသာဓုခေါ်ကြပါဆိုတဲ့ပဋိဌာနကုသိုလ်နေနဲ့လှုပ်တာเนาะအေးလူတွေကခုခေတ်တော့တမျိုးခေတ်ပြောင်းလာပဋိဌာနရောပတ္တန်လူမောဒနာရောဆိုတာเนาะက
ခေတ်စကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ခုခေတ်ခေတ်စားနေ Facebook ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်လား Facebook ထဲမှာပုံလေးတင်လိုက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲ share လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော် share လုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဋိဌာန်ကကိုလုပ်ထားတဲ့အလုပ်တစ်ခုအများကို share လုပ်လိုက်အေးအဲ့ဒီထဲမှာသဘောကျတဲ့လူက like လုပ်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဝေါ်ဟာရအသစ်ဒီအင်္ဂလိပ်စကားလေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့သုံးတယ် share လုပ်တယ်တဲ့ like လုပ်တယ် share လုပ်တယ်ဆိုတာပဋိဌာန်က like လုပ်တယ်ဆိုတာပတ္တနမောရဏအဲ့ဒီသဘောပဲနော်သဘောကျတယ်တာရုဆိုတာသဘောကျတယ်လို့ပြောဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်အမတ်တမဲ့မလုံးအမတ်တရဖြစ်အောင်ကြိုးစားအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဓိပ္ပာယ်မသိဘဲနဲ့လုံနေတာဟာတကယ်ကိုမပြောနဲ့နမောနမဲ့နိုင်လွန်းနေပေါ့ကိုလုံနေတာတောင်ကိုအဓိပ္ပာယ်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်နမောနမဲ့နိုင်လွန်းအကြည့်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဌာပနာပစ္စည်းဘာကြောင့်ထဲတယ်သိရနော်ကုသကံမှုဘာကြောင့်ကုသရှင်ဆိုင်မှုတတ်တယ်အဓိပ္ပာယ်သိရအဓိပ္ပာယ်ရှိရအေးအဓိပ္ပာယ်မသိတဲ့ဘာသာကြားတွေကလုံလို့မေးတဲ့မြန်တဲ့အခါမှာလည်းဖြည့်ဆို့နိုင်ရဓာတို့ကဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့လှုပ်ထားဆိုတာအင်မတန်မှမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ပဲဖြစ်ရဧတံကြောင့်လို့တဲပုံစီတွေအခုပူဇော်တဲ့ဒီခေခါသမယမြန်မာယဉ်ကျေးမှုအနေနဲ့လှုပ်ထားတာလည်းပဲကြည့်ဖရဲသခင်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့နော်တဲပုံစီတွေလေးကိုသူဘလောက်အစင်းမြှက်လိုက်တော့ဂရိတဝပုလိနံထုပံသောဟောနံမပယိအဟံတဲဘုံစီတီလေးမူလသဲလေးတွေကိုစုပြီးတဲ့အခါသူ့ရဲ့အစွမ်းတကောနဲ့တဲဘုံစီတီကိုရွှေသဲတွေဖြစ်ဖန်တီးတယ်နော်စိတ်ထဲကနေဖန်တီးပေးလိုက်တယ်ဖန်တီးပြီးတော့ဒီသွန်နကိန်ကိနပုပ္ဖာတိသာတိတီနိပုဇယိတကယ်ကိုရွှေပန်းကင်နေထောင်ပေါင်းများစွာမနဲ့ခင်တထောင်နေလဲတထောင်ညနေတထောင်အဲ့ဒီလိုသဲဖို့ရွှေရောင်တောက်နေတဲ့သဲဖို့စီတီလေးကိုရွှေပန်းကင်နေနဲ့မနဲ့တစ်ချိန်နေလဲတစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန်ဆိုတလေးတစားဟုဆိုတယ်တာယာပန္တနမတာမိဝေဒစာတော်ကတင်စလီမနဲ့ညနေပိုင်းမှာလဲပူဇော်တယ်မနေ့ပိုင်းမှာလည်းပဲရှိခိုးတယ်တကယ်ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်လက်ဥတချီချီနဲ့တန်မှုခဝိယတန်ဗုဒ္ဓဝန္ဒိန်ပုလိနစေတိယတကယ်ကိုတက်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့မောက်မှာနေရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့မောက်မှာရောက်ရှိနေတယ်လို့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့သဲပုံစီကြီးကိုရှိခိုးဝတ်ချတယ်ကြည့်တော့ဇီဒီကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါလို့တည်သို့သော်ဒီကနေ့ခေတ်မှာဘုန်းကြီးတို့မြန်မာလူမျိုးအများစုဖျားဘူးဆိုပြီးထွက်လေရှိကြဖျားเจ้าကနေသွားဇီဒီတွေဖူးတကယ်ရောဇီဒီတော်တွေမှာမျက်မျက်လုံးလုံးရှ िख ိုးပြီးတော့တတိတရှိထင်ရှားဖျားကိုလေးစားတဲ့အနေမျိုးနဲ့လှုပ်ပြီးတော့တကယ်လေးလေးစားစားလုပ်ကြရလားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုစမ်းစစ်သူများကိုမကြည့်နဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြလားတခါတော့ကဘုန်းကြီးတို့မုံရွာတရားပွဲသွားဆုတောင်းမြေဖုရားတရားပွဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆုတောင်းမြေဖုရားရုပ်ပွားဆင်းလို့တော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးတယ်ကြတော့အဲ့ဒီဖုရားရှိမှတဏ္ဍာသာတယောက်ထိုင်နေတာတွေ့ရကပ္ပထန်ထိုင်နေဘုန်းကြီးတော့သူ့ရှိနာဝင်ပြီးတော့ကြောတဲ့အခါမျက်စိဖွင့်ကြည့်ကုန်ရအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးမြင်တော့သူ့ကပ္ပထန်ထိုင်တာလေးကိုဖြတ်ပြီးလာပြီးတော့နှုတ်ဆက်တယ်နှုတ်ဆက်ပြီးသူဘာပြောတော့လို့ဆိုတော့ဇန်နဲ့ဘုရားဟုတ်တယ်လေသွားလာနေကြတာအဲ့မှာသူကဘာပြောတော့လို့မြန်မာလူမျိုးတွေကတဲ့ဖျားဘူးလာတဲ့အခါဖျားရှိမှဘာဖြစ်လို့
ဆူညံဆူညံစကားတွေပြောနေကြလေတဲ့တချို့ကဝတ်တောင်မချနော်ဝတ်ချတဲ့လူကလည်းပေါ့စိန်ပေါ့မြန်မြန်ချပြီးတော့ပေါ့စိန်ပေါ့တလူချထားတယ်နော်မြန်မြန်ဝတ်ချပြီးတော့ထားသွားကြစကားတွေပြောတယ်အဲ့ဒါနိုင်ငံညာသားကမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်ကြလဲဘုရားဆိုတာအမ္မာမယောသေးလေးလေးစားစားနဲ့ရှ िख ုံးဝတ်ချပြီးဘုရားကိုအာယုံပြုတ်ပြီးငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ပူဇော်ရမယ်အစားမဟုတ်ဘူးဘုရားရှိတ်လာပြီးတော့ဝတ်ကြည်တန်းကြီးလေးဝင်လေးချပြီးတော့စကားတွေထိုင်ပြောတချို့ကျတော့ကြောပေးပြီးတော့ထိုင်နေလိုက်သေးတယ်နော်အဲ့ဒါလိုမြန်မာပြည်ရဲ့ဒီကနေ့ခေတ်ပြတ်သွားတဲ့အမှုရာတွေဟာတတော်ဒီရှာမြတ်စွာဘုရားကဲသို့လေးစားဖို့ဆိုတာဝေလာဝေးကျောပန်းစင်တို့တော့ကြောပေးပြီးတော့ပြောကျင်ရာစကားတွေပြောပြီးတော့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကများလာတာဟာပြိုရင်းပျက်စီးလာခြင်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်လေးလေးဆန်းဆန်းလှုပ်တတ်ဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီး။ပြုပြင်စရာတွေမြောင်များစွာရှိတယ်။ဟုတ်လာပြီလို့ကိုယ့်ကိုယ်ထင်လို့တော့မဖြစ်ဘူး။ကြည့်တဲပုံစီတွေရှိရောက်တဲ့ဒီယသိသူတော်ရှင်ဟာနော်ဘလောက်လေးစားသလဲလို့ဆိုတာပြတံမုခာဝိယတံဗုဒ္ဓရသော်ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်မှာလို့ဝန္တိပုလိနစေတိယအသေးပုံစီဒီကိုမျက်စွာဘုရားရဲ့တတော်တရားမျက်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့မှောက်မှာလို့ပဲတယုတတိတလေးတစားသူဟာရှ िख ိုးဝချတယ်ဆိုတာဟောအမ္တံမအတုယူစရာကောင်းဘုရားဘူးသွားတယ်ဆိုရင်လေဒီပုံစံမျိုးဖြစ်ဖို့လို့အိမ်မှာရှိတဲ့ကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့မိမိတို့အိမ်မှာရှိတဲ့ဘုရားကဏ္ဍကိုယ်တိုင်မှာလည်းပဲဒီလိုပဲလှုပ်တဲ့နေပေါ့ဓမ္မသဘာဝကြောက်နေပေါ့နှုတ်ဘူးဆိုရင်ဖြစ်ကြတာဆန်းနော်ကုသိုလ်ရအနေတာပေါ့မလှုပ်တတ်ရင်ကုသိုလ်ရအနေမယောင်းတတ်မဝယ်ရရင်အမျက်နှဲတယ်လေဓမ္မလူမျိုးတွေကမယောင်းတတ်မဝယ်တတ်ရင်အမျက်နှဲတယ်လို့ပဲကုသိုလ်မလှုပ်တတ်ရင်လည်းပဲအရာနှဲမှာပဲရလဲမှာပဲကြည်သူရဲ့စိတ်နေသဘောထားဟာဘလောက်ထူချားလဲလို့ဆိုရင်ယတာကိလေသာဇာယန္တိဝိတ္တကခေဟနေတိတာစိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်ထဲမှာပူလောင်စရာတွေကိလေသာတွေစိတ်ကိုနှိပ်စက်တဲ့အရာတွေလိုချင်တဲ့စိတ်ဟာလဲလောဘဟာလဲစိတ်ကိုနှိပ်စက်တာပဲဒေါသဟာလဲစိတ်ကိုနှိပ်စက်တာအမှန်မသိတာလဲစိတ်ကိုနှိပ်စက်တာအဲ့ဒီစိတ်ကိုပူလောင်စေတတ်နှိမ့်စေတတ်တဲ့အရာလေးဝိတ္တကခေဟနေတိတာကာမဂုဏ်အာယုံကိုမှီပြီးတော့တွေးနေတဲ့အတွေးတွေအဲ့ဒါတွေသူ့စိတ်ထဲမှာမတော်မတရားအတွေးတွေဝင်လာပြီဆိုရင်တရာမိသူကတံထုပံပစ္ဆဝေခာမိတံဝတိအဲ့ဒါလိုမကောင်းတဲ့အတွေးတွေကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းနဲ့အတွေးတွေဝင်လာတယ်လောဘနဲ့အတွေးတွေဝင်လာတယ်သောတာဖြစ်ပြီးတွေးတဲ့အတွေးတွေဝင်လာတယ်သူတော်ဘာကိုညှင်းဆဲတပ်ဖြတ်လို့တဲ့အတွေးတွေဝင်လာတယ်အဲ့ဒါလို့မမှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေဝင်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူကိုယ်တိုင်တီထောင်ခံစင်းထားတဲ့သဲပုံစေတီလေးကိုတတိယလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီချက်ပါနော်သဲပုံစေတီလေးကိုတတိယလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့အိမ်မှာရုပ်ပွားဆင်းလို့တော်လေးကိုယ်ပဲထားလို့ရှင်အေးကရမစာဖြစ်လို့ရံဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်အိမ်ကဖះကိုတတိယလိုက်ပါကို့အိမ်မှာကိုယ်ွယ်ထားတဲ့ဖះလေးကိုတတိယလိုက်ပါဖះရှိမှတော့တတ်မနေကြပါနဲ့လို့သူပြောတာပေါ့နော်တတိယလိုက်ပါကို့ရှိမကောင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာလိုက်တာနဲ့တတိယလိုက်တတိယလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ဥပနိတာယဝိဟရံတထဝါဟံဝိနာယကကိလေသာတံဝတိယတိနာယုတံတဝမာရိကိုယ်ကိုစဉ်းစားတယ်နော်ယသောဘုရားကိုအမိပြုပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုပူဇော်နေပြီးတော့မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော်မလဲကိုယ်ကိုငါမလုပ်သင့်ဘူးယသောဘုရားရှိမှတို့အိမ်မှာဘုရားကိုယ်ွယ်ထားတယ်ဒီလိုဘုရားကိုယ်ွယ်ထားတဲ့အတိုင်းအော်ကြီးဟစ်ကျဲဆဲဆိုရံဖြစ်နေမတော်ဘူးဟောစဉ်းစားတာလေအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားတယ်လို့ तू ကစဉ်းစားတာဒ
ဟအဝိဇ္ဇိတေထုပေကာရဝံဟောတိမေတ္တအဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ပြိုင်နဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာဖျားပေါ်မှာရှက်ရွံ့လာတယ်လေးစားလာတယ်မလုပ်ဖြစ်တော့မပြောဖြစ်တော့ကုဝိတကေဝိနမေတိနာဂောကုကုထိတောယထအဲ့တော့နာဂောတုတ်တထိတောယထစင်မြောင်ကြီးကိုချွန်းနဲ့အုပ်လိုက်တယ်လို့စင်မြောင်ကြီးကိုချွန်းနဲ့အုပ်လိုက်တယ်လို့ဒီအကြံစိုးတွေမကောင်းတဲ့အကြံတွေဟာလုံးဝရပ်တန့်သွားတယ်ဆင်ဟာဆိုးမဲ့ကြံတဲ့အချိန်မှာချွန်းနဲ့လည်းရင်ကိုချိတ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်တဲ့အခါဆင်းကြီးကချိတ်ဆက်မလုပ်ရင်တော့တုတ်သွားတယ်စိတ်ဆင်ရိုင်းကိုချွတ်နဲ့အုပ်ဆိုတတိတိဟူသော